0: dem jo på en eller anden måde. Ja. Så det er faktisk tit, at jeg vågner midt om natten, og så... Hold kæft, det er sjovt at snakke om. Jeg ved kræfter med efterhånden ikke, hvilken dag man vågner op til. Det er det fedeste ved livet. Specielt det her liv, jeg lever. Nej, men så tager man jo lige med hænderne, og så op, du ved, så de kommer op på det, jeg siger, på den øvre side af kroppen, og ikke ligger under, som man ligger og maser dem. Ja. Det handler også om selvkærlighed, ikke? Altså, så ja, det gør jeg faktisk tit, fordi jeg tænker meget over, det kan ikke være fedt at ligge på dem, på en eller anden måde. Snakker jeg, som om de er kæmpe kanonkugler, ja.
1: Og så i øvrigt, så slipper du også for det der... altså, man kan jo godt svede lidt i løbet af sådan en nat.
0: Ja.
1: Og så sådan nogle... der er jo et eller andet ulogisk i... sådan nogle ofte lidt eller meget stramme boxershorts, man
0: 100%. Er, man det er ikke på. Fedt. Det er ikke fedt.
1: Ej, der er jo simpelthen...
0: Nej, det er fandme ikke fedt. Alt, hvad der strammer dernede, skal let loose. og det er faktisk rigtig, rigtig fedt og sundt for kroppen at ligge nøgen.
1: Ja.
0: Men jeg ved godt, at for mange er det, du ved. Men sgu ikke her.
2: Du lytter til Klunketid. Dagens gæst er Chief One.
1: Som jeg bare husker, så har der også været historie med dig og sådan noget sygdomshistorik i dine yngre år og den slags. Ja. Men vi er dog langt tilbage i tiden, ikke?
0: Jo, vi er. Men faktisk hænger det meget godt sammen med det her program, fordi for, måske helt tilbage, for 1997 har jeg i en periode lidt af voldsom hovedpine.
1: Ja.
0: rigtig meget. Jeg er meget stresset den periode, skal lige siges, fordi det der med at være selvstændig musiker i Danmark, det er fandme sjældent, man kan læne sig tilbage og sige, nu kan jeg slappe af en uge, ikke? Det kan man aldrig, fordi når du fremme i din kvote, så skal du videre og videre og videre og videre, både økonomisk og arbejdsmæssigt, musikmæssigt. Men så efter en uge, der gik jeg op, og så fik jeg konstateret, at jeg havde et rigtig, rigtig højt blodtryk, som næsten var sindssygt højt. Mm. Så ham, min læge, han så sagde, at du skal faktisk på det tidspunkt skulle på ferie, du skal aflyse din ferie, du skal simpelthen indlægges. Og det er jo ikke fedt at sidde efter at have fået taget et blodtryk og fået, at man skal indlægges. Og på det tidspunkt var jeg 27, ikke? Jeg røg meget og spiste natmad og burgers og kørte studietid og var konstant under deadline-pres, ikke? Og så lang historie kort, men de fik så konstateret efter en masse sindssyge undersøgelser, hvor de ikke kunne finde hoved og hale på det hele. På et tidspunkt fik jeg konstateret, at jeg havde, jeg kan ikke engang huske kræftformen, men det var sådan en helt, helt voldsom en, ikke? Den der, hvor det er blodet, ikke? Lymfekræft, ikke? Og det var det så ikke, det fik jeg at vide på telefonsvaren, da jeg kom hjem fra hospitalet. Det havde taget fejl, men det var noget andet. Men de fandt så ud af, at der lå en svulst og trykket på min ene nyre, hvor jeg så skulle opereres. Og det var en ret kraftig sindssyg operation, som varede 7 timer. Og på det tidspunkt var det, kunne det godt have... Altså, de stoppede, fordi de var tæt på at ramme den der aorta-streng der, ikke? Og så havde jeg jo ikke været her i dag. Og jeg vågnede, og lægen løb forbi mig og sagde, jamen, vi kunne sgu ikke rigtig fjerne den der svulst, og ved ikke, hvad vi skal gøre. Hej, hej. Og så den sidder der i dag stadigvæk, og der er ikke rigtig nogen, der kunne finde ud af, hvad det var. Den var oppe på sådan nogle kongresser i USA, og de havde sgu ikke set noget før.
1: Okay.
0: Den er hård som sten, total beton. Der er ikke nogen, der ved, om det er en tvilling. Der er ikke nogen, der ved, hvad fanden det er. Så jeg er sådan rimelig en ener på en Chief One på det tidspunkt også, på den side. Så den er der stadigvæk, men den har jeg så langsomt gjort til et symbol og en reminder om, at jeg ikke er usårlig. Så hver eneste gang, jeg måske har været for meget i byen, eller fyret den alt for meget af, så tager jeg lige et par dage, hvor jeg ligesom får lidt balance i vægtskålen.
1: Ja.
0: Til trods for at lægen dengang i 1997 sagde til mig foran min familie, at jeg havde 7 måneder tilbage at leve i.
1: Holy shit.
0: Det var selvfølgelig sindssygt at få det at vide en læge. Han arbejder heller ikke mere, og han har fået sindssygt mange klager, har jeg så fået at vide efterfølgende. Moralen her er i virkeligheden, du skal aldrig nogensinde, fordi der er en mand, fortæller dig noget, så er det jo ikke nødvendigvis så specielt en læge, at det er sådan gudagtigt, ikke? Mm. Men det, der så er sjovt nok omkring min testikelværk og klunketid, som jeg vil fortælle om her, nu når det nu handler om det her, det var jo så, at de her læger, de fejlopererede mig rigtig, rigtig meget. Blandt andet glemte de noget op i mig, og så videre, som jeg fandt ud af et par måneder senere, fordi jeg ikke kunne gå, du ved. Og så var det simpelthen, fordi de havde glemt sådan en kateter op i mig, og så videre. Så det har virkelig været, jeg kunne fortælle nogle skræmmende historier om Herlev Hospital dengang i 97. Det er forhåbentlig blevet bedre, det håber jeg. Men de havde selvfølgelig også lavet en, hvor de havde kommet til at rode for meget nede ved de ædle dele, så det gjorde, at på et tidspunkt, så jeg ved ikke, hvad fanden det hedder, men så faktum er, at den ene testikel er større end den anden. Mm. Så nu har jeg faktisk sådan, du ved, sådan halv, altså jeg har en lille testikel, og så en lidt større testikel. Det er også noget, jeg måtte lære at leve, men det var simpelthen på grund af den her operationsfejl, at der nok havde kommet sådan noget lymfedræn, eller jeg ved ikke, hvad fanden det hedder. På et tidspunkt ville jeg ind og få det opereret, fordi jeg har fundet ud af, at når jeg er meget stresset, så ja. Bliver den større. Så jeg kan faktisk på min krop mærke, hvornår jeg lever sundt, og hvornår jeg ikke lever sundt. Lige i øjeblikket, der er de faktisk rimelig normale. Næsten identisk. Men når jeg virkelig er okay. ude, enten mentalt stresset eller et eller andet, ja. Så vokser den. Det er jo egentlig ret sejt i virkeligheden. På et tidspunkt forsøgte jeg at være til sådan et privat hospital for at få opereret det. Det er faktisk ret vildt, fordi man bliver lagt fuld narkose, og så bliver der skåret sådan et i pungen, bliver der skåret et stort ar, og så går de ind, og så dræner det. Det er simpelthen, fordi der er væske derinde, som ikke på grund af den operationsfejl ikke kan komme ud. Så tømmer de den der væske og lukker det sammen igen. Problemet er så bliver det samme igen, så går der måske et år eller to, så kommer det igen. Det bliver aldrig nogen sådan kæmpestort, men det vil altid være den her forskel, og nu gider jeg sgu ikke gå ind og blive lagt en narkose for at få fjernet det. Så har jeg ligesom sagt til dem, jeg nu møder, det er sådan, jeg er. Så jeg er sådan halv med at have mega store nosser og ikke så store nosser.
1: Det er jo selvfølgelig ikke sådan, det du havde måske ønsket, men på den anden side, når det er sådan, at det er jo egentlig meget smart, at du har en, at du simpelthen kan se noget fysisk ved din krop, hvis du ikke behandler den godt nok.
0: Jeg har sådan et klunketermometer, kan man sige. Ikke? Altså, jeg kan hurtigt tage min termometer, hvordan jeg har det. Ikke? Men selvfølgelig er det aldrig fedt at være anderledes på en måde, som ikke passer ind i idealbilledet, men det handler jo også om, hvordan du takler det mentalt, og det tog mig selvfølgelig også tid.
1: Ja.
0: Du ved, specielt på det tidspunkt, hvor jeg så skulle møde nogle nye kvinder, er det jo sådan lidt, du ved, hey, du skal lige vide, det er jo ikke fordi, jeg er sådan helt Quasimodo underlig normal, men der er altså et eller andet lige der, du ved, ikke? Og jeg har faktisk mødt et par stykker andre, som drenge, hvor vi lige kom til, en enkelt faktisk, hvor vi kom til at snakke, hvor han faktisk sagde, at hans ene også, den var større end den anden, og så var sådan, brother, du ved, klunke brother, ikke?
1: Ja, altså, vi skal næsten lave
0: nosse, bror.
1: Næsten lave en loge eller noget.
0: Ja, lige præcis. Ja. Det var faktisk meget befriende, og det tror jeg i virkeligheden, vi mænd er stadigvæk enormt dårlige til at snakke om, når der er nogle ting, som enten er fra moder natur, eller noget, der er sket igennem vores liv. At vi ligesom, jeg har også et kæmpe ar for den operation, et gigantisk ar, som vi heller ikke rigtig kunne finde ud af. Det kunne også være rart nogle gange at vise ar til hinanden og sige, hey, ja, det er ar. Jeg tror faktisk, der ligger en ret vigtig ting i, at vi mænd i virkeligheden, fordi jeg har jo tit, hvis jeg så skulle ud og være med et eller andet, for eksempel lavede jeg sådan et håndboldprogram, hvor jeg skulle lære at spille håndbold med Bubber og Umut og alt muligt. Vi var simpelthen så dårlige, og det var pissehyggeligt og skide sjovt. Men nogle gange, når vi skulle i de der svømmehals-sessions og bade eller isbadning eller sådan, så var man sgu altid sådan lidt, okay, kigger de nu, ikke?
1: Ja.
0: Og der ville jeg bare ønske, at man en gang man bare sagde, hey, you wanna see something, du ved, ikke? Men der er jo det der med også med mænd i svømmehaller, og nogen, du ved, har en stor del, og nogen har en mindre, og nogen, altså, du ved, der er stadig et kæmpe tabu der. Jeg ved ikke, om det er der vel nok ikke så meget med kvinder, tænker jeg, men det er der stadig hos mænd.
1: Generelt, det er jo faktisk noget, jeg har, for det første i øvrigt, mange tak for at introducere mig til ordet klunketermometer. Det kan jeg sige, nu har du, ved du ikke, hvordan de andre programmer har været, men det har simpelthen ikke, det har ikke været med i andre programmer endnu.
0: Fedt, mand. Ja,
1: så den er helt unik for dig, Chifon. Ej, men det vil sige, det var, at det der med tabu og mænd, ikke? Jeg har nogle af tænkt, at det er noget, man taler meget lidt om.
0: Ja.
1: Altså, der er ofte sådan en idé om, at det er kvinder, der fra en tidlig alder sådan, måler hinanden. Men jeg synes, sådan, mænd, og jo mere sådan har talt med nogen, hvor mange der led i de der... unge og nogen, der ikke har, altså det der med, ikke har fået hår på pikken, eller være for tynd, mens der er nogen, der er sådan større fysisk, og så kan jeg huske den der flovhed i, at være en af de tynde og splicede og sådan.
0: Og der var ikke en eneste, der påtalte hverken lærer eller noget. Der var ikke nogen, der sagde, det skal vi snakke om.
1: Der var
0: det
1: så mange drenge, der havde ondt i maven, når de gik ind sådan en.
0: Præcis, og der var så mange, der havde glemt deres gymnastiktøj, og der var så mange, fordi, kan du huske de der sådan, Nu er jeg jo meget ældre end dig, men der var jo de der, hvor man går ind, der er der vel stadig, den der lange række af, ligesom i et fængsel, du ved, hvor man så bare stod, ikke? Og du ved, man stod ikke og kiggede på hinanden, man stod næsten og kiggede ned, medmindre man gav en eller anden en olfert, eller en eller anden med en kæmpe vådt håndklæde. Ja. Der var ligesom ikke, fordi, det skulle man fandme ikke snakke om, og så løb man bare ind og tørrede sig med sit håndklæde, ikke? I virkeligheden, så har jeg tænkt rigtig, rigtig meget over, nu var der jo de her sager her, der lige har været på den her skole med børn, der ligesom har hele den her ting, hvor jeg hele tiden tænker, hvorfor er der ikke nogen, der ligesom griber ind i selve roden til alt det her, frem for hele tiden at snakke om afstraffelse, og hvordan kan vi, du ved, bare straffe og alle de her ting. Hvorfor er der ikke nogen, der snakker om ligesom roden og ukrudtet til alt det her? Er jo den tid, jeg har en søn på 11, nej 12, der er ikke noget at sige til, at han vil blive totalt forvirret, når han åbner internettet og sidder og spiller Fortnite eller går på TikTok, og der lige pludselig kommer et eller andet abnormt sindssygt seksuelt billede med kæmpe patter og en diller på 10 meter. Og de sidder og kigger ned og tænker, det er fandme ikke mig. Altså, min porno, den fandt jeg jo, da jeg var 12, da jeg gik tur ude på Amager Fælled og fandt et pornoblad, ikke? Altså for helvede, det var det. Jeg vidste ikke engang ordet sex, det var så, hvad fanden er det? I dag, altså, og der var jeg måske 13 eller 12. I dag, der kommer du så tidligt, så jeg håber virkelig også, at jeg spørger mine eller hans lærer, hvornår kommer der seksuel undervisning? Jamen, vi ved det ikke rigtigt nu. Hvorfor burde der ikke være seksuel undervisning allerede fucking fra første klasse? Ja. Måske kombineret med internet, altså. Så tror jeg faktisk, at man vil kunne lave, fordi jeg tror meget af det her, vi snakker om med de her børn, og det sker jo i alle andre skoler også, har rigtig meget at gøre med, at kidsene forstår ikke internettet med de ting, der er. De forstår ikke, at det er fake billede omkring porno og sex.
1: Ja, en ting er seksuel undervisning, det er også det med, tror jeg, også det du siger, at jeg netop måske går skridtet videre kvad de her tider. Altså, i meget tidlig alder have nogle autoriteter ude og forklare dem, at... at det her med, at der hænger noget her, eller du ser lidt anderledes ud, eller et eller andet, altså det er helt normalt.
0: Fuldstændig.
1: Vi er alle sammen småskøer og ser på, når vi smider tøjet, og det er bare sådan, som det er, og vi ser ud, som vi nu engang gør, det er fint.
0: Og så forklarer, at dem, der I ser, det er, at den ene, han har taget nogle piller for hans diller, kan være sådan der, og kvinden her, hun har altså bare fået silikone ind, så Bettina og Johnny, I skal ikke være bekymrede, i virkeligheden, så handler det slet ikke om det.
1: Nej.
0: Altså, jeg tror virkelig, det er så vigtigt for de kommende generations selvværd, og alt, hvad der har med angst og psykiske ting, det er faktisk at allerede tage den derfra. Fordi jeg tror virkelig meget af det, jeg var da også selv sindssygt forvirret, dengang jeg var lille. Altså, kunne jeg slet ikke finde rundt i det der. Der var ikke nogen, der kunne spørge, der var ikke nogen, der kunne snakke med. Og det ærger mig helvede til, fordi jeg turde simpelthen ikke snakke med mine forældre om det, fordi jeg synes, det var så akavet, ikke? Men skolen var sgu heller ikke noget, så kom der en eller anden, der skal jeg se, drenge, og så kom der sådan noget helt, du ved, teknisk forklaring, og man i virkeligheden bare ikke, altså...
1: Ja, altså, jeg kan huske, det er så klart for mig, min kære, ellers dygtige lærer, Frank og Tina, så skulle de lidt stå for det, og jeg husker simpelthen, at altså, Frank, det er han... Han prøvede at komme med nogle konkrete eksempler med ham og hans, hvad han sagde. Jeg er fra Odense, så det er jo sådan noget med min store kærlighed, Leila. Og det var meget hyggeligt og sådan noget, men jeg husker bare, at Tina så skulle, når hun skulle sige ordet glans, så begyndte hun at grine.
0: Ja.
1: Og det var fordi, de havde heller ikke lyst til det. De var følelser ikke som seksuel underviser.
0: De var uddannet til det.
1: Det var det. Så de begyndte at grine, og det ender med Frank, en lidt desperation, sætter sådan en Monty Python-video på, hvor John Cleese viser, hvordan man knalder nogen foran nogle børn. Og det er jo en ret sjov sketch, men jeg sådan, som seksuel undervisning. Ah.
0: Så hele din seksuelle ungdom, der er du næsten ligget og grin lidt, fordi du bare... Ja.
1: Og det besidder på John Cleese. Det er jo set.
0: Det er jo vildt nok. Altså, og jeg synes, du rammer noget fuldstændig, at det er jo, de skal jo ikke have det ansvar, for det er jo et kæmpe ansvar.
1: Fuldstændig.
0: Altså, mere end nogensinde.
2: Du lytter til Klunketid. Dagens gæst er Chief One.
1: Nå, Chief.
0: Ja.
1: Okay. Mm-hmm. Du er... Og jeg spørger, hvor gammel du er. Du har lige haft fødselsdag.
0: Jeg er lige fyldt 54.
1: 54?
0: Ja.
1: Det er fordi, så i den her sæson af Klungetid, så taler jeg kun med mænd, som er slut 40 eller midt 50.
0: Bingo.
1: Ja. Og det er jo sådan en... Så jeg spurgte lidt ind til det der fænomen midtlivskrise.
0: Mhm.
1: Det virker stort til generelt, at de mænd, jeg har talt med... har det meget godt, det er, hvor de nu engang er. Men det er sjovt, de er alle sammen lige stusset over det der, når man blev 50, og hvor fanden er jeg henne i det her liv, er jeg tilfreds, hvor jeg nu engang er. Når jeg lige siger det ord til dig, midtlivskrise, hvad kommer så frem i dit hoved?
0: Jamen, så kommer helt klart min depression.
1: Ja.
0: Jeg tror, vi alle sammen, os kvinder, kommer der, hvor vi er halvvejs i bogen, og hvor vi tænker, hvad skal vi finde en ny bog, eller skal vi læse videre? Mm. Det er der, hvor alle billederne kommer normalt i bogen, der i midten. Ikke? Så kigger man på billederne fra, du ved, fra starten og slutningen. Og og jeg tror på en eller anden måde, at det er noget, man i virkeligheden bare skal tage imod. Fordi jeg ser det som sådan en sjælig service-check. Du laver en service-check på din sjæl og din bil, og tænker, når man, hvordan kører det? Kører godt? Er der gode passagerer i? Du ved, er der god benzin? Har jeg været god mod bilen i virkeligheden? Og jeg fandt jo ud af, at jeg simpelthen den bil, jeg kørte i, den duede bare ikke mere. Mm. Den havde ligesom aftjent sin værnepligt på en smuk måde, men også en erkendelse i, at jeg skal over en anden, måske flere biler, måske skal jeg knalde den traktor, jeg ved det ikke. Men i virkeligheden start på et nyt kapitel, og så prøve at få det bedste ud af det, men det var hårdt, fordi jeg blev også ramt af hele min, det var da jeg var 48, ikke? Jeg blev ramt af 48 år, der ramte mig lige i nakken, på en eller anden måde, som om det var ligesom, der kom sådan en awakening, som jeg i dag bliver gladere og gladere for, fordi det tvang mig til at tage nogle sindssyge hårde beslutninger, som var livsnødvendige. Altså det der med, at man skal bare kunne slippe noget, også nogle gange, selvom det umiddelbart er godt for dig. Det lyder mærkeligt, men i den lange ende, så er det måske ikke godt for dig. Så jeg er helt med, og jeg tror bare, vi skal passe på at kalde den for midlife crisis, fordi jeg synes, det lød så overfladisk dengang. Det lød lidt som om, så nu er der noget med en sportsvogn og en ung blondine ud af Strandvejen, du ved, ikke? Og så vender man tilbage 2 år efter. Nej, ja, der var jo slet ikke det, der er slet ikke noget dybde, og jeg vil tilbage til min gamle kone, eller et eller andet hustru, eller et eller andet. Sådan oplevede jeg det ikke. I virkeligheden, så det var kæmpe refleksion, og en ret mørk refleksion også. Fordi det handlede i virkeligheden for mig om at konfrontere mig selv. Fordi jeg havde løbet for mig selv i rigtig, rigtig mange år.
1: Ja.
0: Og det synes jeg måske nok er et af de største problemer i vores samfund i dag. Det er, at vi er ufatteligt dårlige til at være med os selv. Trives i vores eget selskab. Det kan vi godt, når vi er et parforhold. Der er jo det fedeste at være alene. Men at være alene og alene, det er noget helt andet. Og det er en ting, jeg også mangler lidt at lære at være, det jeg arbejder på, at lære at være med mit eget selskab og være tryg. I dag der er det sådan noget med, at hvis du går rundt ude i naturen, og du tænker, fuck, nu er jeg med mig selv, så skal du lige lave en selfie på det, ikke? Så skal du lige lægge et eller andet op og sige, ej, lige her, der står alt i nuet, og jeg er i nuet. Nej, du er ikke i nuet. Du er ikke i nuet, når du tager et billede af det for at fortælle andre det, fordi så går du mere op i, at andre skal se, at du slapper af, så slapper du egentlig ikke rigtig af, med.
1: Altså. Ja, jeg så også lidt for, meget apropos det, for nylig en, behøver jeg ikke sige navnet, men en dygtig journalist, som var på restaurant alene.
0: Ja.
1: Men brugte sig hele tiden på restaurant med at ligesom live tweet om, det med at gå på restaurant alene, og det var noget, han havde lyst til længe, nu prøvede han, og jeg sådan sad og tænkte.
0: Det er du egentlig ikke rigtig.
1: Nej, hvis du altså rigtig som restaurant alene, så handler du ikke om, at du skal sidde og gøre det til en ting, og alle skal høre om det.
0: Det er sandt. Og apropos det der, jeg elsker at gå på restaurant alene.
1: Ja.
0: Men det er jo sjovt, fordi hvis sådan, og der er jo også noget, vi skal gøre op med, fordi en kvinde har svært ved at gå alene på en restaurant. Jeg tror, vi mænd har lidt nemmere ved at gå på restaurant. Jeg ved ikke hvorfor, men der er mange, hvor jeg siger, hey, er der ikke nogen, der vil gå med på restaurant, jeg har lyst til at gå ud? Og det er jo også en ting, som er sådan lidt fucked up. Altså, jeg synes, det er fedt at gå på restaurant alene. Jeg synes, jeg elsker at sidde og kigge på mennesker, eller en fortorvsrestaurant i en eller anden storby, og så bare sidde alene, og bare sidde og kigge på alle de her mennesker, og så tjekke deres historie, og prøve at zoome ind på, hvor de kommer fra, hvor de skal hen, osv. Det synes jeg er noget af det mest fantastiske, der findes.
1: Men det er meget spændende, det der, synes jeg, tema, men det der med at være alene og kunne det, fordi det er jo den ene del. Mm. Jeg tror, jeg har oplevet, at sådan noget som gå på restaurant, og særligt måske gå i biografen, eller jeg er også en, der tager lang togtur i rundt i Europa alene.
0: Jeg elsker også at køre tog.
1: Men det kan jeg sagtens også uden at opdatere. Jeg har faktisk heller ikke en smartphone, men ikke for at gøre mig selv heldig.
0: Nej.
1: Fordi det, jeg så oplevede også, det var, at jeg så havde en periode i mit liv, hvor det ikke gik særlig godt, og gik fra kæresten og alt sådan noget der. Hvor jeg så skulle bo alene for første gang, altså i mange år, og jeg har 2 unger.
0: Ja.
1: Jeg så dem en gang imellem, men kunne ikke se dem lige så meget som før, alt det der. Men jeg lærte simpelthen aldrig at lande i det. Så flyttede jeg ud, og så fandt, og så gik det alt sammen. Men det der med, jeg lærte, altså jeg vågnede mange nætter, altså midt om natten, og så er der altså noget med lige at finde en enkelt smøg, og købte i skuffen, og så ud på altanen og sidde og ryge den, og så prøve at falde søvn igen. Og det irriterer mig stadig lidt, at jeg aldrig, altså jeg lærte sgu
0: aldrig. Du nåede aldrig ørkenvandring.
1: Nej, så prøvede jeg nemlig at gennemføre til

0: vågnede om natten og tænkte, fuck, hvor var det ubehageligt. Og jeg nåede aldrig heller ikke den ørkenvandring. Hvem ved? Der var en psykolog til mig, der sagde, en meget, meget, meget dygtig ældre mand, så sagde han, jamen prøv at høre, du har ikke klippet navlestrengen. Jeg var sådan, hvad fanden mener du med det? Jeg ringer, selvfølgelig elsker min mor, men jeg er ikke sådan en, der ringer hver dag. Jeg forstod det simpelthen ikke. Indtil at det, han mente, det gik op for mig, det var, jeg har aldrig lært at være med mig selv. Han sagde, du har aldrig taget den der Moses ørkenvandring, hvor han skulle fik at vide af sin far, at du skal lære at være alene, så han skulle 20 år ud i den fucking ørken og gå alene for at finde sig selv. Ja. Den ørkenvandring har jeg aldrig taget, og det tror jeg er rigtig sundt for mange mennesker. Og jeg prøvede også den der Tinder og smed det hurtigt væk fra mig, fordi pludselig dukker der et familiemedlem op lige med det samme. Ej, nej, stop! Du ved, det var sådan, du ved. Men, og så havde jeg en sindssyg oplevelse første gang, jeg rejste alene. Fordi jeg kom på det tidspunkt fra et forhold, der har været 23 år, som er fuldstændig fantastisk, men vi var også meget sammen, så jeg aldrig rejste alene. Og den første tur, jeg tog alene, det var til Los Angeles, som jo er nok måske den værste by at besøge, når man er alene, fordi det er virkelig the city of ikke angels, men devils. Der er virkelig en mørk energi i Los Angeles. Og jeg vågnede på mit hotelværelse og lå der alene. Det var første gang, jeg har været alene og ude at rejse. Og lige pludselig, det der mørke, jeg boede på sådan en Frank Sinatra motel, og egentlig meget cool, men det var det hele var som i gamle dage, så jeg nærmest, at det lyder sindssygt det her, men jeg så nærmest som en dæmon i rummet. Og jeg blev pisse bange. Jeg tænkte, fuck, hvad er det her? Mm. Og så gik det op for mig, det var mig selv. Det var simpelthen mig selv i det værelse, som jeg skulle lære at connecte med. Ja. Og så med det samme, så begyndte jeg at skrive hjem og gå på nettet og alt muligt, i stedet for i virkeligheden at bare sige, jamen prøv, nu er du alene, Lars. Mm. Nu er du her. Nu bliver du nødt til at konfrontere den her lille dreng, som du aldrig nogensinde har taget ind til dig. Mm. Som du aldrig nogensinde har sagt, hey, jeg har det godt i mit selskab. Altså, og det er jo det nemmeste, når man er i parforhold, ikke? Altså, det kender vi jo alle sammen. Ej, hvor er det fedt, jeg skal være hjemme og se fodbold her på lørdag, eller et eller andet, du ved, ikke? Men derfra til at sidde alene, så når fodboldkampen er forbi, hvad så? Skal jeg bare gå i seng nu? Ja. Du ved, nå, jeg tjekker lige Facebook. Nå, du ved, så sker der de der ting, ikke? Ja. Altså, det er en mærkelig kultur, vi lever i. Og samtidig har man det også, når man er ude, og som på de der togture, så vil man jo også gerne vise andre, du ved, hvis man oplever noget, måske for sig selv, måske fordi vi bliver så dårlige til at tro på, at vi kan memorere alting via vores hjerner. Ja. Står vi til en koncert og fucking filmer en koncert, har du nogensinde set nogle af de film på din telefon? Jeg har ikke.
1: Altså, det er også kommet meget til Danmark, men når man ser nogle billeder fra sådan en eller Justin Bieber-koncert, det ser jo helt sindssygt ud.
0: Men det er som om, jeg tænker, min hjerne er ikke god nok til at memorere det her, fordi der sker så meget efterhånden i verden,
1: kvalitet,
0: så jeg er blevet
1: dårlig lyd. Ja,
0: det er det. Og du ser det jo aldrig. Nej. Og hvis du sender til en ven, så siger jeg, okay, for det lyder der helvede til. Ikke? Altså, så den der uanede læringsting, vi har på vores telefon, som efterhånden har gjort vores egen læringsting til noget, der kun fylder 200 megabyte efterhånden.
1: Ja. Altså, men det er rigtigt, fordi den ligger selvfølgelig også i, men man skal jo heller ikke være sådan fordømmende over for, at man gerne vil altså vise. Man kan også sige, i min forældres generation, altså, så havde de været på ferie, der husker jeg jo, så inviterede de venner over til et diashow af billeder fra Grækenland, ikke? Og man kan sige, det er mere hyggeligt på en eller anden måde.
0: Ja,
1: men, men behovet er der jo stadigvæk.
0: Ja, ligesom,
1: vi var her, og det var, nu så det og det. Men det er rigtigt, det er jo mere den der med, at
0: men det handler om at dele kærlighed, og det handler om at give oplevelser til andre, men det handler ikke om at ikke turde være alene, og bare være i det absolute nu.
1: Ja. Og så engang vil jeg også bare opleve noget, hvor man rent faktisk bare tager det ind i øjeblikket, frem for som det første ting, okay, det her, det skal ud til mine følgere.
0: Ja,
1: der er helt klart nogen, der gerne vil se det her, det er fedt, altså du ved.
0: Og jeg er fuldstændig sådan der, desværre. Altså, jeg er fuldstændig klar over det, men samtidig griber jeg mig også i at gøre det gang på gang.
1: Altså, jeg så sådan en jeg genså den der, ved ikke, du kan huske de film, den hedder Before Sunrise, de lavede sådan tre film. Men det er også lige meget det, Ethan Hawke og en anden skuespillerinde. Ja. Og så optog de dem sådan med 10 års mellemrum, hvor de så var henne i forholdet. Men de mødes bare tilfældigt på en togtur. Og så står de af toget sammen, bliver smadset og forelsket, og så går de bare rundt i Wien, følger dem en hel døgn. Men det er godt nok svært at ikke blive romantisk, når man ser sådan en film, for det er været fra 95 eller sådan noget. Og ja, de kan jo bare mødes, og så går rundt i Wien. Og de har jo ikke mulighed for at opdatere, eller lige gå på Facebook, eller et eller andet. Altså, de kan jo rent faktisk bare være. Ja. Det kan vi alle sammen, men det er godt nok svært.
0: Det er fandme svært.
1: Ja.
0: Du har fuldstændig ret, og jeg tænker jo tit, jeg er jo også så gammel, så jeg var den tid, hvor jeg nogle gange, hvis jeg var i studiet, og dengang med min eks, så vidste hun bare, jamen, vi har aftalt at komme hjem på det der

0: tidspunkt, hvis der virkelig var noget, så fandt jeg en fucking telefonboks. Mm. Altså, og der var også et eller andet, jeg kan huske nogle gange, det der, man bare gik bare med sin CD-diskman og hørte Love Shop eller et eller andet Lars Hug ned i Amagerbrogade, og det regnede. Ja. Men havde det været i dag, så havde jeg lagt noget op, hvor det siger, at det regner, jeg hører den her sang Love Shop, og du ved, jeg er melankolsk og alle de her ting, og skriv noget et eller andet. Er der nogen, der liker? Hvordan går det? Sådan her, den eneste livlinje, jeg havde, det var en fucking telefonboks, som regel var i stykker ude på Amager, ikke? Altså, og så kom man bare hjem, og så var det bare, og så havde man i virkeligheden måske ovenikøbet også meget mere at snakke om, fordi så man ikke fyrede det hele af på en gang.
1: Ja. Jeg kan huske det der med at gå tur med de der diskman eller sidde i en bus. Jeg havde jo også sådan et hylster, hvor du så ligesom, havde du sådan 10 liggende, og så kunne man ligesom altså, lyn den op, og så tage CD'en ud, og så ned.
0: Ej, hvad det var. Altså, ja, selvfølgelig elsker jeg også den tid i dag, at når jeg læser en musikbiografi eller et eller andet, så kan jeg lige gå ind på Spotify, hvis der er et eller andet med David Bowie, og de snakker om Young Americans eller et eller andet, så kan jeg lige gå ind, lad mig lige høre Young Americans, og så høre den, og så læser jeg videre. Jeg kan rigtig godt lide den ting, man kan nu i dag, at jeg ikke skal ned trods alt, på TP Musikmarked på Gamle Kongevej, og så spørger om de havde den plade, så har de den ikke alligevel, og så træsker jeg hjem igen.
1: Ja, ja.
0: Plus at det kostede 100 kroner eller sådan noget. Ikke? Altså.
1: Nå. Lige, der er en ting, jeg også gerne vende mere, Lars, det er den musik, du laver nu. Og jeg ved godt, der er selvfølgelig forskellige tematikker, der er også nogle meget mere alvorlige sange, men du har også lavet for eksempel nogle sange med Thomas Buttenschøn. Og ved du, når jeg ser sådan nogle sange, ikke, så bliver det næsten, altså I virker næsten fuckladet.
0: Ja.
1: Og så ser jeg kommentarsporet, og så ser jeg jo, det er jo mest bare mig, der sidder alle sur. Fordi folk tager det eddermame til sig, det kender jeg bare. Men når du laver de sange der, er det fordi, at du er så glad?
0: Nej, det er det ikke. Nu vil jeg lige tage en af de sange her, ikke? Skal du høre her. Det er meget interessant, fordi da jeg lagde den her sang op ved teksten. Jeg skrev teksten først, og den her teksten skrev jeg under en ret den depression, jeg var i. Ikke?
1: Ja.
0: Så nu prøver jeg lige at læse en gang. Ikke? Når filmen knækker for dig, og du vågner op en morgen og fryser, og alle går med alle, mens du vandrer rundt i mængden alene, og du venter ved et stoppested, hvor bussen aldrig holder, mens folk går forbi uden for dit liv. Alt forsvinder. Når ikke det går af mode, og den verden, som du kendte, står i flammer. Når dem, du troede, du havde, ikke engang har et hjerte, du kan bruge. Så du sover ved en holdeplads for drømmen, der venter, og folk går forbi uden for dit liv, uden at se dig. Kom, lad os gå, forsvinde for et øjeblik. Vi danser i søvnet, berusende hjerter af Gud. Alt er godt, som livet på en sommerdag. Og vi går på stille, vi ramler, vi falder omkuld. Det lyder ikke særlig jovial, ved?
1: Nej.
0: Men det er jo det, jeg elsker ved musik, det er, at når man ikke lægger for meget ost på ostemaden, jeg kunne godt have lavet et totalt trist beat under det her, så er det næsten været for meget. Men jeg kan godt lide den følelse, fordi når du hører den her sang i dag, så er det jo, alt er godt, er jo en sang, som når folk... Hvis du vidste, hvad folk har skrevet til mig med den sang.
1: Ja.
0: Jeg havde et opkald, jeg gik. Så var der en mand, der siger, du kender mig ikke. Jeg har fået dit nummer. Min kone, hun har ligget i koma i 4 måneder. Og det eneste, hun reagerer ved, det er, når jeg sætter alt der godt, så kan sygeplejersken se på hendes puls, at der sker noget. Hun er lige vågnet. Og det første, hun sagde ud over, jeg elsker dig, det er alt der godt. Så nu får jeg kuldegysninger, fordi jeg er fuldstændig taknemmelig over, at en sang, som jeg skrev i et mørkt tidspunkt, kan få nogen til at skrive til mig. I pausen, jeg måtte op på bordet, da jeg hørte den i radioen, eller jeg har set line dance, jeg har set ældre damer, der danser den her sang, jeg har set børnehavebørn, der sidder og så rasler, og jeg har set Danmarks Radios pigekor, og der synger den her sang, og folk, der går rundt og skriver, alt er godt, og så ja, jeg forstår godt, Når man måske med nogle mere indie-kritiske øjne tænker, okay, han er rockers by choice dengang, og nu laver han, du ved, popmusik. Jamen, jeg mener, popmusik stadig kan redde verden, og jeg er glad for, at jeg kan sende nogle endorfiner ud til folk, fordi guden skal vide, at mit liv er ikke sådan. Jeg er født melankolsk. Men frem for at dyrke melankolismen så meget, så jeg dør af det, så forsøger jeg at sende nogle ting ud, måske dybest set til mig selv, hvor jeg siger nogle ting til mig selv, at det så også rammer andre, i håb om at kunne gøre folk måske lidt mere gladere i en verden, der virkelig godt engang imellem kan være op ad bakke.
1: Ja. Jeg tror også, det var min tanke med det, det er det der med sådan den, så kan man sige, måske det kritiske indieblik eller andet, så er det jo noget med, at der er Thomas Buttensjøen til at smile og glade ud af det, et optempo beat, og det er jo svært ikke at få et smil på læben af det, og synger alt er godt og sådan noget. Yeah. Men det er også noget, både måske dykker ned i teksten, som du også gjorde her, og så, når man også hører, hvor det er skrevet henne, så er det jo selvfølgelig noget, der har mange, altså der er mange flere lag, end bare sådan en ren happy-go-lucky.
0: Ja, så kan man sige, så laver jeg også rigtig meget andet. Nu var det så den, der blev kæmpe hit og blev kåret som årets sommerhit, så det er jeg jo super glad for. Men hvis man dykker ned i noget af det, jeg har lavet på de fire album, jeg har lavet, så er der også noget, som går ind og rammer den mere mørke side af mig. Men jeg tror, som jeg også sagde før, med den her balance vægtskål på grund af den her knude, der sidder inde i mig, den gør, at når jeg er lavet tilpas melankol, så får jeg også lyst til at lave noget der er opløftende. Mm. Fordi sådan er livet jo. Og jeg vil hade at blive sat i bås, bare som en eller anden. Du ved, der er jo stadig folk, der siger, jamen, du laver da stadig rapmusik. Nej, jeg stoppede, da jeg var 27, fordi jeg følte ikke, jeg havde mere. Jeg følte, jeg kunne ikke længere sige opråb til det danske folk, eller du ved, Amager er nummer et, fordi der var jeg jo ikke. Det ville også være falsk over for min egen sjæl, så jeg følte ikke, jeg havde mere at give til hiphop. Jeg har været med til at starte den, men jeg følte også, at jeg måtte forlade den med de bedste minder inde i hjertet, og så kom videre med det, som jeg også havde på samme tid med rockers. Det var Beatles, det var Beach Boys, det var The Police, altså, jeg har bare været en, der elsker musik. Jeg hader, når genre det, og folk, der bliver sat i bås, og det, målgrupper, alle de der ting, det er forfærdeligt. Vi skal fucking sætte hinanden fri med musik, ikke?
1: Ja. Hvornår følte du egentlig, her til sidst, Lars, følte du egentlig, at du ligesom var på en eller anden måde hjemme som altså sanger, følte dig sådan helt tryg i at være ikke rapper? Eller du ved mere, altså du ved popsanger, som vi talte om tidligere, fordi jeg kan udefra, at det har været en proces.
0: Altså der, hvor jeg virkelig følte, at nu er jeg en sanger, det var i lørdags.
1: Okay.
0: På min 54-årige fødselsdag, hvor jeg havde sagt farvel til min mor og far, og sad i min studie alene. Og så tog jeg en gammel Big Star-sang, som jeg elsker, og oversatte den til dansk. Lige der elskede jeg min stemme for første gang i 7 år. Jeg har kæmpet med et ufatteligt lavt selvværd, fordi jeg hele tiden har haft en følelse af nogle underlige dæmoner fra musikbranchen og alle mulige andre, der siger, hvad laver du nu? Du er producer, du er gammel rapper, du skal da ikke begynde at synge, og du er slet ikke pop og alle de her ting. Du har solgt ud og bla bla bla. Og de der stemmer har bare ligget på mine skulder, når jeg skulle lave noget live i fjernsynet, og nogle gange så har de faktisk spændt ben for mig og har gjort, at jeg ikke kunne præstere. Og du ved, så jeg har virkelig arbejdet med den der, og sige, fuck nu det, Lars. Dine yndlingssanger, det er Bob Dylan, det er John Lennon, det er sgu ikke Pavarotti og nogen, der bare næler nogle fraseringer. Det er sgu virkelig en folk, der synger fra hjertet.
1: Og tro nok, John Lennon, han kæmpede virkelig meget med at elske sin egen stemme.
0: Egen stemme.
1: Ja, trods at han har den fedeste stemme.
0: Ja. Han skulle doppe alt muligt, ja. Og hele tiden, du har fuldstændig ret. Og jeg tror også, at det er vigtigt, at man aldrig bliver glad nok. Men der er jo også en hårfin balance med at slå sig selv for hårdt, og så samtidig acceptere, at livet er bare en stor... hvor man kan blive bedre, man kan blive bedre menneske, man kan udvikle sig, det er jo det, der gør det spændende. Og jeg har rigtig mange fede ting med min stemme til gode. Jeg føler først lige, at jeg er åbnet for den nu. Fordi når jeg først har fået den selvtillid, jeg har ude live, og når jeg laver tv og sådan noget, som jeg har, når jeg er alene oppe i studiet, så skal du bare se.
1: Og det tænker på en eller anden måde et fint sted at slutte. Lars Pedersen er nok bedre for mange kendt som Chief One. Så helt kort, du har det godt.
0: Jeg synes, jeg har det rigtig meget bedre efter det her interview, fordi du også har været god til at få mig til at slappe af.
1: Så, godt at høre. Og så er det allersidste spørgsmål selvfølgelig. Og Klunkert har det godt.
0: Det er lige præcis det, de har. Jeg kan mærke, at måske er det meningen, at jeg skulle lave det her interview, for måske har jeg manglet at putte min stemme ned i Klunkert. Så nu skal jeg hjem og arbejde på det.
1: Det er det. Man skal jo prøve alt. Fedt. Jeg må skrive en sang.
0: Så jeg kan vide, hvad den næste sang kommer til at hedde.
1: Tak for, Chief.

0: Radio i kulhøjde med dig.
1: Har du et depotrum, hvor du smider ting ind, du ikke skal stå og bruge nu og her? Det kan jo for eksempel være noget dåsemad, nogle klapstole til når du får gæster, eller nogle gamle dynebetræk, du ikke kan få dig selv til at smide ud. For hvad nu hvis uheldet er ude en nat, mens du sover? Forestil dig, hvis du kunne det samme med strøm. Du har måske noget strøm, noget billig strøm, du ikke står og skal bruge lige nu og her. Men som du måske gerne vil bruge senere, når der kun er dyr strøm ude på markedet. Det kan du fandme nu. Hjemmebatteriet, det er et batteri, du har derhjemme. Det er et intelligent batteri. Den måde, det er intelligent på, det er, at batteriet det kan lagre den billige energi. Og når der så er dyr strøm ude på markedet, så bruger du bare den billige energi, der er oplagret i batteriet. Det kalder jeg consumer flexibility. Yes. Eller egentlig ikke mig. Det er andel energi, og det er dem, vi har et samarbejde med. Det var Claus Bundgaard med en pissegod nyhed.
2: Hej, så jeg skal have en cortado.
3: Ja tak, det bliver 49 kroner.
2: 49 kroner? Du har sagt, hvad keder det mig.
3: Nej, for jeg er jo medlem af radio. Det koster os 49 kroner.
2: 49 kroner? At det er jo sgu billigt. Hvad, må jeg lige høre, at det er et par program?
3: Nej. Betaler du 49 kroner om måneden, så kan du lytte til alle de programmer, du vil, når du vil.
2: Nå, så er det ikke som med kaffen, hvor jeg skal betale hver fucking gang, jeg skal have en ny kop.
3: Nej, hos radio, der kan du slubre alle de programmer i dig, som du vil.
2: Det var fandme smart.
4: Undskyld! Er det ikke snart min tur?
2: Hold lige kæft, mand!
5: Snakke og sludre og tale radio.
6: Du lytter til radio, hele Danmarks snakkesludre og taleradio. Her får du Klunketi med Christoffer Lind.
7: Du lytter til Klunketid. Et program af mænd om mænd med mænd. Mit navn det er Christoffer Lind. Og jeg vil i denne serie for første gang lade kendte danske mænd tale ud om deres klunker. Om alle glæderne, men også bekymringerne, og til tider også smerten ved et hårdt slag mod klokkeværket. Det er en smerte, vi mænd er fælles om. Og nu vil jeg invitere dig med ind i det allermest følsomme rum. Mit navn det er Christoffer Lind, dagens gæst af Thomas Buch Andersen. Og nu er det klunketid.
8: Jeg læste lige lidt op på dig, som man jo gør for at lave en eller anden form for forberedelse. Du har jo haft ret mange kasketter på, og der er jo ret mange titler, der er knyttet dit navn. Jeg tror, mange forbinder dig med tv-vært, blandt andet i Detektor, selvfølgelig også på News. Der er også nogen forbinder dig med radiovært, og selvfølgelig også som... Du var vel, hed det kanalchef på PIT?
9: Ja, det var en formelle titel.
8: Ja, det er
9: også en reelle titel.
8: Ja, det er det. Ja. Så har du jo også, man kan sige, ledelseserfaring og den slags. Sådan rent fagligt, hvordan vil du sådan præsentere dig selv? Siger du bare journalist?
9: Jeg er journalist. Jeg er journalist på TV2, og er glad for at være det. Har været der i lidt over 3 år. Det er dejligt. Kan jeg stadigvæk sige, at være tilbage på gulvet, så at sige, og lave rigtig journalistik, efter at have brugt, som du nævner, jeg var kanalchef på P1 i 4,5 år, som var 4,5 lærerige, spændende, udfordrende, begejstrede år. Det startede på et tidspunkt, hvor nu er vi jo det her radio-univers, som på en eller anden måde, som vi lige snakker om, er vokset ud af Radio 24-7. Jeg blev kanalchef på P1 på et tidspunkt, hvor 24-7 var under i stor og fortjent vækst, og hvor der var en, kan jeg godt sige nu, en i hvert fald en opmærksomhed, hvis ikke også en bekymring i DR om, hvad sker der nu med balancen mellem Radio 24-7 og den gode gamle taleradio P1. Ja. Og jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at prøve at og sætte lidt ild, eller lidt skub, og lidt strøm til P1, og Der er 100 mennesker, der laver på et, så det er mange menneskers, det er alles fortjeneste. Men vi lykkedes. Jeg kan huske, der var en enkelt uge, hvor 24-7 havde flere lytter end Pete, og hvor jeg tænkte, fuck, nu går det den helt forkerte vej. Men vi fik, synes jeg, P1 på ret køl, og og når jeg lytter til P1 i dag, så tænker jeg, gud, hvor var det godt på alle mulige måder. Både at 24-7 kom, Radio 24-7, og hvor var det godt, at vi fik gjort noget ved P1 på det tidspunkt. Så, ja, for det så var, sådan vil jeg præsentere mig selv.
8: Nå, det er fordi, det er jo, jeg kan godt... Vi kommer også ind på dit lunker snart. Bare roligt.
9: Ja, godt tak, fordi det er jo derfor, jeg er kommet.
8: Ja, bare roligt. Men det er bare lige for, fordi jeg bare er nysgerrig på det der. Det er jo, for jeg var jo selv på Radio 24-7, og nogle gange synes jeg også, at den fortælling er blevet sådan overdrevet hyldet, men der var jo meget med, det er jo sådan lidt den frække dreng i klassen, og de kunne lige gå skridtet videre og sådan noget. Jeg kan huske, at du så var på P1, så talte man jo nogle gange i, det kan jeg godt sige nu, Radio 24-7, altså ikke dårligt om dig, men man talte sådan lidt om, at... nu kopierer de os igen, eller nu laver de endnu en ordspilstitel, eller et eller andet, altså, og nu er det lidt som om, at de lidt forsøger at gøre det vi gør.
9: Okay, men det, tak fordi du bringer det op, fordi jeg vil hellere tale om klunkerheden, jeg har sagt, om de ældre dele og alt det, der hører med til det, men hvis vi bare lige skal runde den der, så vil jeg sige, at den har jeg også hørt masser af gange, dem, det er jo også ytret offentligt og stod i aviser og på sociale medier osv. Hånden på hjertet, det er ikke helt sandt. Det var ikke... Vi kiggede... Jeg kan sige, det kan godt være, der var nogen på kanalen, der gjorde... Jeg lyttede ikke til 24-7 særlig meget, må jeg måske skam melde. Dels af to grunde. Dels fordi, det havde simpelthen ikke tid til, der var jo 24 timer, eller i hvert fald 12 timer taleradio på P1, som jeg gerne ville og havde ambition om at lytte til. Dels også fordi, jeg gik ind i det med... Jeg er selv vokset op på P1, var speaker på P1, mens jeg læste på universitetet, så jeg har P1 i årene. Og jeg havde min ambition var at lade P1 komme tilbage til sine egne rødder, og så prøve at modernisere derfra. Så jo mere, jeg var faktisk lidt bange for, at jeg fik lyttet for meget til 24-7, og lod mig ligesom sige, okay, det er åbenlyst en succes, og med god grund. Det vil jeg ikke lade mig forføre af. Så derfor er det ikke helt sandt. Når det så er sagt, så gav det jo en fornemmelse af, at man ikke bare kunne ligge i hængekøjen og lade lyttertallene falde stille og roligt dernede. Så det skabte sådan en, om man kan kalde det en burning platform, det vil jeg måske nok sætte spørgsmålstegn ved, men man fik fornemmelse af, at vi var ikke alene på vedløbsbanen.
8: Ja, det var nok også det, der var noget af det... Altså det gode ved Radio 24-7, det netop gav P1 den der konkurrence, men det også netop måske gjorde, at I skulle... I kunne ikke sådan hvile på laurbærrene på samme måde, og faktisk blev nødt til at måske op i jeres game lidt.
9: Men der er så mange ting, jeg har lyst til at sige omkring det. Der har egentlig, egentlig gået og ventet på det rigtige tidspunkt. Og måske er det nu det ene at sige, at det var ikke alene 24-7, der gjorde, at det åbenlyst var tid til at gøre noget på P1. Det kunne man jo også godt høre, når man lyttede til P1. Altså, jeg var selv holdt op. Morgenfladen var en skygge af sig selv. Det var klip fra de udsendelser, der ville komme i løbet af dagen på P1 og sådan noget. Så det var ikke en morgenflade, hvor nogen tænkte, hold da fast, I can't live without it. Og det var ambitionen. Det var en af de ting, der stod øverst på min to-do-list. Det var at få skabt en morgenflade, hvor folk ligesom orienterer sig efter den. Det må man sige, synes jeg, er lykkedes og er stadigvæk tilfældet. Nu orienterer jeg mig selv i højere grad mod News' morgenflade, men det er så en anden historie. Det andet er, og det er bare lige for at komme tilbage til det, du sagde med de sjove titler. Det var egentlig mest af alt for at sige, prøv at høre, sjove titler er ikke det hele. Det var altså, sjove titler er ikke alt, men det kan P1 faktisk også godt finde ud af. Så det var egentlig bare for at sige, prøv at høre, vi kunne også godt, jeg kan huske en af dem, vi grinede meget af selv, det var Getisk Råd med GT og Miri, der havde et program om indvandring og anden generationsdanskere osv., som, hvor vi fandt på den titel. Også fordi, at vi på en eller anden måde havde det sådan, at det ville være for meget gammeldags P1 at kalde det indvandrermagasinet, eller hvad man nu kunne have fundet på for 20 år siden. Så masser af cadeau til alle jer, der lavede Radio 24-7. Havde det ikke været for jer, så var det nok ikke sket i det tempo, men jeg tror alligevel, det var sket hen ad vejen. Det var uundgåeligt.
8: Fordi jeg har altid tænkt, at det, man sådan i hvert fald i dagens billede godt kan savne lidt, det var netop den der kontrast, for eksempel det der morgen, det de gjorde med morgenen, Radio 24-7, der kan jeg huske, Og det var ret vildt for mig sådan at høre et morgenflade, hvor det så var, når Asger Juhl og var det så Eriksen, Knud Brix og sådan noget, når de var i, lad os sige, i hissigt hopla.
9: Ja.
8: Altså var det også nogle gange blev, nu har jeg selv været på Den Uafhængige med Asger Juhl, så jeg kender også, hvordan man gør det der. Mm. Og det kan være rigtig sjovt, men det kan også nogle gange være ulideligt at lytte til, hvis, det, hvis du altså du ved med at sige, stille ja nej spørgsmål, og det handler om dårlig stemning. Ja. Men der synes jeg faktisk, det kunne noget, skulle man høre det, men så i gang imellem fik man også for meget Radio 24/7, og så skulle man lige gå over på P1, og det er for at sige, at det var kedeligt, men det var bare et andet, og nogle gange lidt mere grundigt, velresearchet, et eller andet format. Og der kan bare huske, jeg synes, det kørte ret godt, før Radio 24/7 blev lukket, at der netop var de der to.
9: Ja, det er meget en med dig i. Altså, det var absolut heydays for dansk taleradio. Ja. Det var, da Radio 24/7 var på sit højeste, og P1 var i sin opvågning og måtte stramme sig an. Fordi der var en fornemmelse af, at begge måtte gøre deres bedste, og at man faktisk havde en reel valgmulighed mellem to forskellige typer at tænke taleradio på.
8: Og så lad os lukke den der, men jeg ved også noget her, det er noget, vores lytter synes er spændende, så det ikke, jeg tror ikke, vi keder nogen, når vi har
9: mere den, spændende den end de ædler.
8: Det får jeg se.
9: Okay, ja, okay.
8: Der er i hvert fald mange gamle Radio 24/7 der folk derude. Nå, og på de ædler og dele, så kan jeg jo godt lige starte programmet med at spørge ind til, hvordan klunkerne har det i dag.
9: Klunkerne har det godt. Jeg har lige været ude og slå en streg herinde. Jeg kom ind til din velbrygget kaffe og mærke efter. De hænger godt, som jeg siger. Sidder godt, og jeg opdagede, at der er alligevel et par dage bagefter barberingen. Jeg barberer mine klunker. Så der er a job to be done.
8: Men det synes jeg meget spændende, det der, Thomas. Det kan jeg huske, det er sådan noget, vi snakkede om, da jeg var sådan i gymnasiet.
9: Ja.
8: Fordi så kan jeg huske, der var en, der hed, Jonas, og hej Jonas, hvis du lytter med derude.
9: God gamle Jonas.
8: Ja, som var sådan den første. Han tog så også det hele, altså alt behåring.
9: Mm-hmm.
8: Og det kan jeg huske, første gang jeg så det, jeg tænkte, det havde jeg aldrig set før.
9: Nej.
8: Det synes jeg var spændende.
9: Ja.
8: Jeg gjorde det ikke selv, men jeg synes, jeg slet ikke overvejede, at du rent faktisk kunne gøre det, at det var sådan en mulighed. Og han havde mange gode argumenter for, hvorfor det var en god idé. Og så talte jeg med nogle af pigerne i klassen, og de synes egentlig, det gav meget god mening. Men nu vil jeg gerne lige høre dig.
9: Ja, jeg vil sige, ja, hvad vil du høre?
8: Hvis vi bare lige tager klunkerne først, hvorfor beder man dem?
9: Ah, jeg gør det, fordi efter jeg opdagede, at jeg kunne gøre det, for det tog faktisk meget mange år, før det gik op for mig, at det var en mulighed. Det var ligesom, der er de hår, der er, og de blev ligesom længere og længere, og tænkte, så det er så det, der sker i takt med, at jeg bliver ældre og ældre, jeg får længere og længere år. Så tænkte på et tidspunkt, da jeg så opdagede, at tænkte, gud, det føles egentlig meget rart. Der er en anden sensitivitet, følsomhed. Det føles en smule anderledes. Jeg vil ikke sige pigerne, men jeg kan bedre mærke mine klunker.
8: Ja.
9: Hvis man kan tale, vi taler om dem som klunker. Jeg kan bedre mærke mine kugler, mine
8: Du må kalde mig det. Jeg vil sige, at de fleste af mine gæster, de går meget hurtigt over at sige nosser.
9: Ja, men det er også
8: det, der ligger bedst i munden, så du behøver ikke at... Klunketid er bare en god titel.
9: Ja, men det er min nossetid også, ikke? I nosserne.
8: Mads Brygger foreslår jo nossetomtom. Og så senere kommer fredagstomtom. Men, så det er måske meget godt egentlig. Nå, er der også noget
9: jeg
8: i forhold...
9: Jeg tror på P1 vil det have heddet de ædler og dele.
8: De ædler og dele, ja.
9: Ja.
8: Men er der også noget i forhold til din partner? Altså, er det noget...
9: Ja. Uden? Ja.
8: Hun tilskynder, skulle jeg til at sige.
9: Hun har aldrig opfordret mig til det. Hun har aldrig opfordret mig til det. Men hun har en sjældent gang har hun ladet forstå. Et par gange har hun ladet forstå. Jeg tror aldrig rigtigt, hun har kommenteret direkte på det. Men jeg har haft en fornemmelse af, at hun i hvert fald ikke var imod det.
8: Nej.
9: Men hvis jeg kan være så diplomatisk.
8: Ja, det er fint. Men hvad med kønsbehåring?
9: I øvrigt. Ja. I øvrigt. Det har jeg også haft i perioder at forsøge mig med, men jeg synes, det bliver for bart.
8: Ja.
9: Jeg synes, der bliver lidt for meget... Lidt for lidt. Jeg synes, det er lidt spændende med lidt. Lidt af det ene, lidt af det andet.
8: Ja.
9: Der er flere nuancer.
8: Jamen, jeg kan også godt finde på at trimme lidt. Og det er også, fordi jeg synes, det er det der, når det er sådan... Hvis håret nærmest begynder sådan at gå ned over penis.
9: Ja.
8: Det synes jeg også skal se sådan lidt... Det synes jeg egentlig ikke er så kønt. Så kan vi faktisk bedre lige at trimme lige lidt, så der lige er sådan lidt luft.
9: Ja, det er jo generelt sådan, altså der kan være noget over noget vildmandsbehåring og det sådan noget, ikke? Men, men hår, som vi jo ved, hele tiden vokser, det at have snittet det til, så det har en vis designmæssig værdi, eller man kan se, at der er opmærksomhed omkring det, synes jeg generelt, det udstråler hygiejne, det udstråler selv. Optagethed på den gode måde, altså optaget af at fremstå attraktiv og ren, som sagt, hygiejnisk, lækker og indbydende og selvbevidst. Så jeg er opmærksom på kanter og længde på øverste etage, mens jeg tilstræber en mere glat eksistens i kælderen.
8: Må jeg så lige, fordi at det synes jeg jo, som sagt, det er spændende, men nu bliver jeg også sådan lidt nysgerrig, sådan helt konkret.
9: Ja. Hvordan?
8: Ja.
9: Ja.
8: Og der, fordi det er et følsomt område.
9: Ja, det er det. Og jeg vil sige, at jeg har en elektrisk barbermaskine, som simpelthen er for grov. Og så kan man jo indstille den i antal millimeter, man ligesom vil skubbe den fra bladet. Ja. Men den... det er jo pudsigt at tale om så personlige ting, men det har jeg jo ligesom indvildet i som del af konceptet. Tak, fordi du tog en blød start med hin dage på chefgangen i DR. Jeg har prøvet med den elektriske der, og fundet, at den går simpelthen for groft til værks. Og derfor har jeg... jeg har været ude i, at jeg har fået sår, eller ikke sår, men i hvert fald, at det begyndte at bløde. Og der synes jeg, det var alligevel for meget at gå rundt med blødende, blødemidler og dele.
8: Selvforskyldt.
9: Selvforskyldt. Ja. Bevares, ingen lagde jo mærke til det, men alligevel synes jeg, det føltes lige som et selvovergreb i en kaliber for meget. Så det er en god gammeldags skraber.
8: Ja.
9: Så man kender dem.
8: God gamle.
9: Ja, det er god gamle, ja. Og så kan det, og så er noget barberskum eller barbergel jo en god opfindelse.
8: Ja.
9: Fordi det hjælper til at få tingene til at glide bedre.
8: Ja. Har du nogensinde haft nogle oplevelser med de nedre regioner, hvor du har sådan lige tjekket efter, lidt i tvivl om, der var et eller andet? Fordi nu bemærker jeg bare, jo flere og flere mænd, jeg har talt med omkring det her, at denne her frygt for noget kræftrelateret. Også fordi man ved, at der er jo ret høje tal for mænd lige, hvad angår den kræftform. Ja. Altså, hvor man lige tjekker, så mærker man en lille klump. Jamen selv prøvede det, hvor der så ikke var noget, men hvor jeg lige fik sådan et øjeblik, så...
9: Nu ved jeg, nu er emnet for vores samtale jo ikke nødvendigvis hele den nedre region, men det, der sker, når man bliver 50, det er, at man regelmæssigt fra... Jeg tror, det er Region Hovedstaden. Jeg bor i Region Hovedstaden. Får mulighed for at aflevere en fæcesprøve. Ja. Og så man skal ikke bestille, det kommer af sig selv. Det har jeg prøvet to gange nu, jeg er 52. Hvor man så at sige afleverer det, der er behov for, og det, man er blevet efterspurgt, sender tilbage, og så bliver man tjekket for tarmkræft. Så jeg er meget opmærksom på, hvad der sker nede. Den har jeg så været, og tak for det, 7-9-13 været negativ, de gange den har været sendt ind. Jeg har ikke haft nogen bekymringer egentlig, eller om hvorvidt, du tænker på knuder, eller...
8: Ja.
9: Eller
8: hvad? Jeg oplevede bare selv sådan en, hvor jeg så gik til lægen, og så var der ikke noget. Men den der, hvor du...
9: Hvad var det?
8: Det var simpelthen ingenting. Det var bare noget væv, tror jeg.
9: Så det var sådan en lille hård
8: knude,
9: eller...
8: Men du kender jo det der, så, altså, så tjekker man, og så går man på netdoktor, og så lige pludselig, så...
9: Så er man død,
8: føler man. Men jeg tror, hun lige markerede sådan noget med, at den var helt glat, som det skulle være, så alt var godt.
9: Ja. Kvindelig læge.
8: Ja, kvindelig læge.
9: Ja.
8: Ja, og faktisk lidt sjovt øjeblik, fordi hun ville ikke... hun hørte egentlig bare, jeg beskrev det bare for hende. Og så var hun sådan...
9: Så, så kom herned. Skynd dig herned.
8: Nej, hun var faktisk omvendt så meget sådan, synes jeg, lidt for rolig omkring det. Og bare, hun havde ikke, gjorde ikke op til, eller lagde op til, at nu skulle den ligesom tjekkes. Og selvfølgelig, nu er jeg her. Ikke fordi jeg vil hen til at røre min, men mere fordi jeg sådan, altså jeg kan ikke gå, jeg ved, jeg ikke er sikker, hvis jeg ikke går fra ligesom.
9: Ja.
8: Og så sagde hun bare sådan, vil du gerne have lige tjekke efter? Og så står ja. Lidt for ja. En lille skoledreng. Ja, ja, ja tak. Ja. Og så gik det meget stærkt. Og så...
9: Jeg tænker, det noget af det, jeg har nogle gange spekuleret over, det har været det med, at i mange år har gynækologer jo været mænd. Ja. Og jeg tænker, mange kvinder har haft det... en lille smule, med en lille smule, sikkert noget, det, han skal til at røre mig der, eller undersøge mig der. Det må have været, tænker jeg, det ved jeg ikke. Man har været lidt ubehagelig for nogle kvinder.
8: Ja, altså mandehovedet lige sidder mellem ens ben, og så skal...
9: Ja. Og det er trods alt endnu mere sårbart, trods alt end
8: Jeg skiftede faktisk læge til en kvinde aktivt, fordi jeg havde en mandlig læge, som ikke rigtig tog mig seriøst, og der var nogle forskellige ting og sager. Ja. Så tænkte jeg, her en eller anden der om kvinder er mere grundige generelt.
9: Jeg vil også sige, de gange, hvor jeg har fået berørt penis, som man kan sige, af en mandlig læge, har det også været meget mekanisk.
8: Ja.
9: Altså, det har han ikke haft en stor interesse. Jeg har han haft travlt med at få det overstået. Og fair nok.
8: Det skal
9: han ikke høre for, det skal de ikke høre for. Men ja.
8: Thomas, du må gerne
9: tage det. Fordi jeg har lyst til at sige i forbindelse med det, at fordi jeg tænker, vi vil komme ind på det, at når jeg ikke, altså det er heller ikke helt rigtigt, at jeg ikke er opmærksom på, hvorvidt jeg har skulle have en eller anden knude eller noget. Men jeg har hørt nogle af dine tidligere episoder af Klunketid, og blandt andet hørt, at I har haft talt om bækkenbundsøvelser, og jeg er over i den. Jeg laver bækkenbundsøvelser.
8: Okay.
9: Regelmæssigt. Jeg underviser faktisk også i det, når jeg underviser mænd i kropsbevidsthed og yoga, meditation, breathwork osv. For mig, der hører det med til min helt fundamentale rutine, det er at være i god kontakt med de muskler, der sidder nede omkring.
8: Mm.
9: Både bag til og fortil.
8: Ja.
9: I hvert fald en gang i døgnet, men også gerne flere gange i døgnet. Det er jo noget, man kan gøre, uden man behøver at stoppe op i det, man laver. Man kan gøre det alle steder. Det koster ikke noget, og der er ikke nogen, der behøver at vide noget om det.
8: Ja, altså, Allan Olsen, der er måske faktisk flere, der har
9: jeg
8: lavet
9: det. Jeg gør det faktisk nu.
8: Er det? Men Allan Olsen, han fortalte meget om, han lavede de der, dem man så kan kalde for knibeøvelser, eller hvad det er. Det var meget sådan på motorvejen, når han kørte fra et sted, så sådan noget med, at jeg skulle lige nå et vist antal mellem sådan nogle kejler der på motorvejen, hvad det var, ikke?
9: Hvor mange kan nå at glemme mellem de kejler? Okay.
8: Men hvordan gør du, når du gør det sådan?
9: Jamen, jeg kan godt, altså...
8: Jeg har aldrig prøvet det.
9: Nej, okay, men så lad os prøve, så du har en hel gruppe muskler i bækkenbunden.
8: Ja.
9: Og du har blandt andet den muskel, som hvis du forestiller dig, at du står og lader vandet, og du vil stoppe strålen, og du kan gøre det ved ligesom at klemme musklerne sammen. Ja. Mange mænd, de skal lige sådan... Når det er den der muskel, der, fordi man har også musklerne bagtil, endetarm osv.
8: Jeg tror godt, jeg kan mærke nu. Man kan jo nærmest sådan lige... Det er jo som om, man lige kan skubbe det lidt tilbage. Eller hvad?
9: Lige præcis. Ja. Man har fornemmelse, at man ligesom trækker organet der lidt tilbage.
8: Det er jo egentlig utroligt meget kontakt, man sådan har. Man skal jo styre den sådan, det var en...
9: Det er det, der er så smukt. Det er,
8: det er jo ret utroligt.
9: Man har, og det er meget sjældent, og mange, i min oplevelse er det meget få mænd, der faktisk har kontakt til det, og opmærksom på det. Og vi kan tale lidt mere om dem lidt, men grunden til, udover at de øvelser siges ligesom at kunne modvirke... problemer omkring prostata, så er det også, at det er jo de muskler, der styrer ens ejakulation. I hvert fald er medvirkende til, og at ved at have bedre kontakt til de muskler, hvis man har serokontakt der, så har man mindre kontrol over, hvorvidt man ejakulerer eller ej. Jo bedre kontakt man har til de muskler, jo mere kontrol og fornemmelse og forbindelse, man har til dem, jo nemmere er det, i hvert fald i min egen erfaring, at kunne styre sin ejakulation. Ja. Så hvis du tager kontakt til et muskel, og så slipper den, og spænder, slipper, spænder,
8: det kan man,
9: slipper, så mærker du lige pludselig, at det
8: lige
9: der...
8: Lige det sværeste er at slippe, mærkeligt nok.
9: Præcis, ja. Og det kan vi komme til, fordi det er jo ligesom alle mulige andre muskler, at hvis man ligesom har fornemmelsen, at du kan bevæge dine fingre, eller bevæge din hånd, knytte, slip. Jo mere du er ligesom i kontakt, og jo mere fleksibel den er, jo bedre kan du bevæge den. Og det, som tit sker, som jeg selv oplevede, da jeg begyndte at komme i kontakt med det, og som, når jeg underviser, kan se, der sker for mange mænd, det er, at man tror, at når man spænder musklen, så bliver man også nødt til at holde vejret.
8: Mm.
9: Så man sidder der, spænder,
8: ja,
9: og holder vejret.
8: Ja.
9: Men faktisk, så kan man, hvis du prøver igen at prøve at spænde den, og så mærker du faktisk godt, kan trække vejret ind og ud igennem næsen. Mm. Nogle gange skal man lige, nogle gange tager lige et lille stykke tid før, og hvis man er i tvivl om man kan det, så kan man spænde, og så kan man sådan lidt overdrevet prøve at trække maven ind og ud, samtidig med, at man spænder. Og mærker, og så kan det godt være, at musklen bevæger sig en lille smule. Men
8: det rigtigt ligger sådan naturligt i, at man laver den der... Men det er så det, man måske skal gå lidt kontra på.
9: Ja, og hvis man kan, det som jeg gerne vil hen, det som jeg træner, og som jeg træner de mænd, jeg arbejder med i, det er, at det at spænde eller slippe den muskel der, ikke behøver så noget at gøre med ens vejrtrækning.
8: Ja, præcis.
9: Fordi så er vi lige pludselig inde i den seksuelle sfære, hvor man kan kontrollere den muskel der, penismusklen, samtidig med, at man kan have en afslappet vejrtrækning, så man ikke behøver så holde vejret.
8: Mm.
9: Og det der i hvert fald for nogle mænd tit bliver sådan lidt akavet i den seksuelle akt, at de på den ene side gerne vil... De holder vejret, og de holder musklen, og de bliver helt anspændte. Fordi det øjeblik, man holder vejret, så bliver man anspændt. Ja. Og for mig er forudsætningen for en god seksuel oplevelse, det er, at man har en meget afslappet vejrtrækning, og er helt rolig og kan nære sit parasympatiske nervesystem, så man er helt afslappet, samtidig med, at man er erigeret, og kan trække vejret stille og roligt, og ligesom være og mærke og rumme, og al den kvindelige energi, der kommer, al ens egen, ens ophidselse osv., ligesom kan rumme den i sin vejrtrækning, samtidig med, at man kan holde sin ejakulation.
8: Ja.
9: Og i det, man kan holde sin ejakulation, så holder man sin livsenergi inden i sig. Og med lidt træning kan man med sin vejrtrækning begynde at cirkulere den i kroppen og få en oplevelse af, at det breder sig rundt
8: fordi,
9: i kroppen.
8: Fordi noget, jeg har tænkt over, det er jo netop det med, at det ved man jo bare, at der er mange mænd, der kæmper med sådan for tidlig udløsning i hvert fald. Noget, de vil gerne kunne holde længere og bla bla. Men det er jo netop, hvis man også selv har prøvet at have sådan en situation, og du gerne vil... Altså, du vil faktisk gerne kunne fortsætte længere, men du kan mærke, at der er noget, der presser sig på.
9: Mm.
8: Så er det jo sådan noget med, som op kan man ende i sådan nogle lidt desperate situationer, hvor du måske lige trækker det lidt ud, eller at du virkelig bare spænder, eller du begynder også sådan at prøve at tænke på et eller andet, ikke særlig rart og sådan noget. Men problemet med alt det,
9: kalenderen.
8: Det er jo...
9: kalenderen for i morgen.
8: Ja, du ved. Ja. Men problemet med alt det, det er jo bare, så kommer du også bare ret langt væk fra det der meget intime, meget smukke rum, du egentlig har sammen. Fordi at du lige pludselig, så bliver det bare sådan et arbejde for ikke at komme.
9: Ja,
8: det er jo ikke så givende for sådan den totale oplevelse i hvert fald.
9: Nej, og det du siger det er, Christoffer, øvrigt, må bare lige sige, lækker kaffe.
8: Ja, godt.
9: Jeg tager din...
8: Jeg er lidt ked af, at jeg kom til at vise dig det, det sagde Simon derinde, min kollega, at der er jo to toiletter. Der er jo sådan det fine toilet.
9: Nå, det var det, jeg ikke var på, eller
8: hvad? Ja, præcis, du fik det skrællede toilet. Nemlig,
9: ja. Nå, men det var det fine toilet.
8: Du kan klare det.
9: Ja. Hvor kom vi fra? Jo, det der er med det, det er, at... For mig, der er den ideelle seksuelle akt, hvis vi kalder det, at jo mere energi, der opstår, jo mere spænding og ophidselse og intensitet og så videre, der opstår, at i takt med det, at udvide min kapacitet for at kunne rumme det, så jeg ikke bliver presset ud til en grad, hvor jeg føler, at jeg bliver nødt til at ejakulere, men ligesom kan holde energien, samtidig med, at jeg kan mærke ophidselsen, og heller ikke forsvinder i mine tanker et andet sted hen, men jeg bliver ved med at være der. Og for mig er det et rigtig godt billede på det, som i alle mulige andre realms eller områder af livet, for hvor mænd har en tendens til, at når vi bliver presset, så på en eller anden måde, så får vi lyst til at eksploderer det.
8: Mm.
9: Altså, når vi bliver presset på, hvis vi er stresset, så i stedet for ligesom at slappe af i det, og rumme stressen, og give os stille og roligt ned, så eksploderer vi ud i at drikke os fuld, eller tage ud af boks et eller andet sted. Og det er fremragende, og jeg dyrker det selv. Det er ikke noget... Det er fantastisk at bruge sin aggression, og bruge sine muskler, og bokse på en boksbud, eller bokse på andre, i en tryg setting, eller en aftalt setting. Men hvis det bliver for, at komme væk fra sine følelser, i stedet for at rumme dem, i stedet for at rumme stressen, i stedet for at rumme spændingen, i stedet for at rumme anspændtheden, så bliver det jo for mig at se sådan en flugt væk fra. Og min egen seksuelle historie har været, at jeg tidligere har gjort, hvad kan man sige, gjort alt muligt for ikke at rumme. Eller jeg har ikke haft værktøjen, så jeg har ikke haft evnen, jeg har ikke haft kapaciteten til at rumme min egen følelse. Og så er jeg enten kommet, hvor jeg ikke havde lyst til det, eller som du siger, trukket mig ud, hvor jeg ikke nødvendigvis havde lyst til det, eller forsvundet i mine tanker og planlagt i morgen, eller tænkt på noget, som jeg synes var decideret ubehageligt, så jeg ikke...
10: Ja.
9: Og det, som sagt, synes jeg er et billede, meget godt billede på det, som vi mænd... Og jeg kan jo ikke tale på alle mænds vegne. Jeg kan ikke tale på særlig mange mænds vegne. Jeg kan tale på min egen vegne. Ja. I stedet for rum, altså min praksis, alt det, jeg øver mig på, det er at øge min kapacitet for at acceptere alt det der. Alle de spændinger, alt det stress osv. der. Og kunne trække vejret igennem det stille og roligt og sige, der er alt det her, der finder sted inde i mig, og rundt om mig, og udenom mig osv. Og samtidig så finder jeg roen og stillheden inde i mig selv til at rumme det. Ja.
10: Men det er jo helt den der med at finde roen, og det minder mig også, eller leder mig lidt hen til en anden ting, jeg har tænkt over i forhold til den seksuelle akt, som jeg begyndte at gå lidt op i mit hoved i hvert fald.
9: Mm-hmm.
10: Det er det med, at det faktisk nogle gange undrer mig, at der er så meget fokus på det der med, at manden skal komme. Fordi så er der jo hele situationen med, at manden kommer for tidligt og så videre. Mm-hmm. Men der er også den, man nu har bare prøvet det et par gange, det med, at man så... Der kan jo også være de aften, og det er ikke for at sige, at jeg er bare sådan en, der kan holde i timevis, men der kan jo være situationer, hvor man måske netop siger nej til at komme dybest set. Man kæmper imod det. Og så når man sådan over sådan en punkt, hvor du så ikke rigtig kan komme.
9: Mm-hmm.
10: Eller du, det er klassiker med, at man er lidt beruset, og så kan du bare fortsætte eller et eller andet. Men det er bare sjovt, hver gang jeg oplevede det, og jeg ikke er kommet. Men jeg synes, det har været vildt dejligt. Også fordi, så kan man, det er også noget tilfredsstillende i at kunne tilfredsstille, dybest set, ikke?
9: Absolut.
10: Men jeg har altid oplevet...
9: Jeg tror, noget af det mest ophidsende for mænd, det er jo faktisk kvinders ophidselse.
10: Ja, men der har jeg bare oplevet, at skuffelse fra kvinder, hvis man ikke er kommet, så er det lidt som om, kom du ikke? Hvorfor kom du ikke?
9: Ja.
10: Og sådan en... er som om det hele er lidt ødelagt, fordi at nu kom jeg ikke, og derfor må det være dårligt for mig, hvor jeg ligesom var prøvet at forklare, men det var da sindssygt dejligt, der er ikke noget der, og jeg har ikke behov for at komme lige nu, jeg har faktisk haft det, og sådan, skal jeg lige gøre noget? Og så bliver næsten sådan, har jeg prøvet, hvordan det bliver ødelagt med, at så gør hun et eller andet, hvor man egentlig er lidt over det, så bliver sådan, okay, og så lige så sidder man i sådan en, altså, så kan det være et blowjob eller et eller andet, men hvor man dybest set bare, det handler om, at jeg skal komme, men hvor, og jeg sender med at kæmpe bare for at komme. Uden der egentlig er den store lyst eller noget, fordi så, ligesom, så har vi gjort det ordentligt.
9: Ja.
10: Du er kommet, jeg er kommet, så kan vi gå videre, men der er ingen grund til, at vi skulle huske at have den snak.
9: Nej, der er mange konventioner i sex, ikke? og der er mange sådan uaftalte aftaler og forventninger, som er ret stereotype, og som jo også er, jeg tror en del af dem kommer fra, en del af dem kommer fra pornoindustrien. Det er som for mig, det er jo hårdt at sige, at den er syg. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men jeg synes, den er i hvert fald rimelig begrænset og ret ret fattig på sådan reelt seksuel næring, intimitet, følelser, leg. Gensidig anerkendelse og så videre. Det er ret, den er ret stereotyp på den måde, at det handler faktisk om, at manden kommer.
10: Ja.
9: Den er ret orienteret mod en ret sådan simpel og enkelt og ensidig mandlig seksualitet. Hvad for den pornografi, som jeg har haft dykket ned i, har haft brugt tidligere i mit liv, og ikke bruger mere. Jeg kan sige, jeg kan fuldstændig relatere til det, du siger, om det med forventningen om at komme. Jeg har selv, jeg har selv været igennem den samme rejse med min kvinde, min kone, hvor jeg, da jeg fandt ud af, at jeg ikke nødvendigvis har lyst til at komme, hver gang vi dyrker sex, men i perioder har lyst til ikke at ejakulere, men at holde den energi i mig og arbejde med at cirkulere den, og samtidig opleve orgastiske fornemmelser i kroppen, uden nødvendigvis at sprøjte.
10: Ja.
9: Der var det en skuffelse for hende. Ja. Der sagde, hvorfor ikke? Altså, hun var, uden jeg skal gå ind i hende, så det kan hun selv fortælle, men hun havde en forventning om, og en forestilling om, at det først var vellykket, og det først ligesom var fuldendt det øjeblik, hvor jeg var kommet, og var derfor lidt, jeg tror hun var skuffet, sådan husker jeg i hvert fald det, hun har, det hendes reaktion, skuffet over, jamen hov, hvad så? Altså, så er det jo ikke rigtigt, så er du ikke ordentligt tilfreds, og jeg er. Mm. Jeg kan mærke med mig selv, jeg kan lægge hånden på hjertet. Jeg er virkelig genuint, ordentligt, dybt tilfredsstillet. Mm. Så kan det godt være en del af mig, der bare har lyst til at eksplodere den der energi ud. Men jeg føler mig godt tilpas med det, der er. Og det er det, jeg ønsker. Ja. Og det har faktisk været en årlang proces at tage hende med i det og forsikre hende om. Og få hende til at være med i den proces, at det kan være endnu mere tilfredsstillende for mig at opleve de orgastiske trækninger osv. Blandt andet ved at bruge den muskel, som vi snakkede om før. Opleve de energetiske flows og strømninger gennem kroppen, uden at komme, og at det kan være super tilfredsstillende. Ja.
7: Du lytter til Klunketid. Dagens gæst er Thomas Buch Andersen.
10: Er der sådan et punkt i dit liv, hvor du går fra at være Thomas Buch, til at så være en Thomas Buch, der interesserer sig for alt det, vi taler om nu, og for yoga, og for, hvad skal jeg sige, den moderne mand. Alt det her, du også styrker nu, altså, jeg får et eller andet billede af, at du bare pludselig vågner en morgen i en eller anden, efter en eller anden brændert, og så tænker, ej, nu skal jeg sgu lige, der må være mere i det her, eller et eller andet. Ja,
9: der var et tidspunkt for, og det var faktisk, mens jeg var kanalchef på P1, hvor jeg følte, hvor jeg faktisk pludselig vågnede og tænkte, okay, nu har jeg sådan jobmæssigt gjort de fleste af de ting, som da jeg var ung, jeg forestillede mig, at jeg havde lyst til, at både været radiovært og tv-vært, og jeg har været kanalchef på P1. Ikke at det var sådan inden for, det er lige præcis det, jeg gerne vil, men den mulighed opstod, og det var et kæmpe privilegium at få lov til at arbejde sammen med de mennesker, der skabte P1 på det tidspunkt. Og jeg blev pludselig, tænkte lige pludselig, okay, nu har jeg kanaliseret det meste af min energi over i det, i mit jobmæssige...
10: Ja.
9: En jobmæssig del af mit liv. Jeg kunne godt... Hvad med resten? Hvad med min krop? Hvad med min sjæl, hvis man kan tale om det? Hvad med min forbindelse? Hvad med alt det i mig, som ikke handler om hvorvidt jeg er journalist, eller kanalchef, eller mekaniker? Alt det, som er den helt, hvis man siger, grundlæggende glæde ved livet. Alt det, som er transcenderer, alt det, der handler om, hvilken titel eller hvilket arbejde man udfører.
10: Og der er mediebranchen også en boble, og det går også stærkt. Ja. Og jeg tror generelt, der er mange i mediebranchen, sikkert også i de fleste brancher, men i mediebranchen, som jeg kender, som godt engang man kunne have brug for lige at standse op og mærke lidt efter. Der er ikke så meget tid til.
9: Der er ikke så meget tid til det, og der er også, altså, det er også fordi, og det var også det, der ligesom gjorde, at jeg tror, jeg ikke havde mærket det indtil da, at der er jo enormt meget der er enormt meget mening i at lave journalistik. Mm. Altså, man producerer ikke for sig selv, man producerer for andre, man vil gerne nå til mange seere, lytter og læser, hvad man nu, hvad for en platform man nu er på. Man giver noget til andre, man tager til, ligesom du gør her, Christoffer, du tager din egen interesse i danske klunker og deres tilstand, og formaterer rundt om det, inviterer nogen ind og taler om det, og får nogle historier ud af det, så du bruger en del af dig selv, ikke for dig selv kun, men også for dig selv, så du får brugt dig selv, men til glæde og fornøjelse og oplysning for andre. Mm. Og hele den der proces er jo enormt meningsfuld. Og det er jo det, vi som mennesker søger. Vi lever i et vidunderligt privilegeret, rigt samfund, hvor vi behøver sikkert bekymre os om, vi har tag over hovedet, eller er der varme i radiatoren, og det kan godt være gaspriserne lidt oppe, og så er de nede igen, men det lever vi med. Vi får brød på bordet, vi får god mad, vi har gratis sundhed, uddannelse osv. osv. Så vi op, hvordan får vi et meningsfuldt liv? Og det at være journalist eller arbejde i mediebranchen er på mange måder rigtig meningsfuldt. Mm. Det jeg opdagede, det var, at det var bare ikke, der var en del af min, der var en del af min krop, som jeg ikke helt havde fået med. Mm. Der var en del af, jeg væger mig lidt mod at kalde det sjæl, fordi så bliver det sådan lidt mystifistisk på en façon, men i mangel af bedre begreb for det, indtil jeg bliver klogere på, hvad skal jeg kalde det, en del af min krop havde jeg ikke fået med. Så derfor var bevægelsen ligesom at stoppe op, og ret, i ret bogstavelig forstand virkelig trække vejret dybt og sige, okay, hvordan kan jeg få både mine nosser, så at sige, men hele min krop med videre i livet. Og det var ikke det, jeg opdagede yoga, for jeg faktisk dyrkede yoga helt tilbage, fra jeg var i begyndelsen af 20'erne. Så jeg var med, han har sagt, i de
10: første mover.
9: Ja, first stretcher, mover and stretcher, inde i Skandinavisk Yoga Meditationscenter, ligger inde ved Købmagergade, hvor alle går rundt i orange tøj og sådan noget der. Tog jeg et kursus på et tidspunkt, og så fandt jeg nogle andre steder, hvor jeg synes, det var sjovere at dyrke yoga. Men et fint sted at starte. Og så det var ikke helt nyt for mig, men det var men jeg savnede noget i mit liv, som jeg savnede noget med mig selv. Jeg savnede at opdage mig selv og få det hele af mig med. Mm. Og var det lige en morgen, jeg opdagede det. Jeg husker, jeg tror, jeg gik en tur i skoven en dag og tænkte, nu er jeg 46. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at nu er jeg lige midt i livet. Om jeg bliver 92, who knows. Men jeg havde en oplevelse af, at nu er jeg ligesom halvvejs i livet på en eller anden façon. Ja. Og hvis jeg ikke skal sidde som 85-årig og kigge tilbage og sige, gud, hvor var der mange ting, jeg ikke fik gjort i det her privilegerede liv, så var tiden klar til, at jeg fik det hele af mig med. Og jeg ved ikke, om jeg har det hele af mig med, men begynder at kigge på, hvordan jeg kan få mere af mig selv med.
10: Men det er sjovt, der tror jeg også, nu siger jeg tror, jeg ved, at sådan en som mig jo også, og jeg tror helt klart, det er min egen svaghed, altså jeg kan også godt se sådan lidt skeptisk på sådan noget. Hvis jeg sådan ser billeder af mænd ude i en skov, der har så et billede med dig med sådan en grøn ansigtsmaling, men også bare sådan mænd, der løber rundt i bare mave i en skov og krammer og græder sammen og alt det, og det jeg er helt sikker på, at det kan være rigtig fint og vigtigt og godt. Men der er også en del af mig, der sådan kan tænke, der er sgu også lidt midtlivskrise over det her, og der er også lidt noget der er sådan lidt bullshit-barometer, der begynder sådan op i mit hoved. Jeg ved ikke, om det er sådan medfødt journalistisk skeptisk, fordi jeg aldrig har prøvet det, skal lige siges. Men det må du også opleve, at der er nogen, der ligesom udefra ser det der og tænker, altså, hvad sker der, Thomas?
9: Okay, altså du siger mange ting, og det er super spændende det der, fordi du siger, at der er sådan lidt en midtlivskrise over det.
10: Du siger, hvad jeg
9: er. Ja, men det er sådan, der er ikke lidt midtlivskrise over det. Det er totalt midtlivskrise. Det var egentlig det, så min pointe var ved at sige den dag, hvor jeg gik en tur i skoven, hvor jeg var 46, jeg tænkte, det var totalt en midtlivskrise. Ja. Og der findes en graf over, som sådan gennemsnitlig det graf, jeg tror, er lavet over vestlige lande, hvordan folks i det her lykkeindeks, hvor føler man sig lykkeligst i sit liv. Mm. Og det er en lang U-kurve, som altså starter, når man er baby, så er man allermest lykkelig, og så falder det, og så stiger det på et tidspunkt igen, og så slutter man med at være. Om det er rigtigt, det vil tiden jo vise, men lavpunktet, altså bunden i det U, det er, når man er 46.
10: Okay.
9: dem, der skriver om og beskæftiger sig med midtlivskrise eller midtvejskrise, eller hvad man nu skal kalde det, og det kære barn har mange navne, og der er mange forskellige teorier om, hvad det egentlig er, der sker, og nogen. Nogen keder det sammen med den der, at der er et tidspunkt i livet, hvor man ligesom oplever en anden tilstand eller nogle andre følelser. Det var en midtlivs, det er, og jeg ved ikke, om jeg stadigvæk er i den. Jeg føler, at jeg er på vej lidt op af søjlen eller grafen der. Det var det. Jeg ser det jo som, for mig var det bare sådan et prikken på skulderen fra livets måske også lidt, jeg ved ikke, om det var manden med leen, der sådan bare lige stak hovedet frem og blinkede til mig. Men det har nogle gange været den fornemmelse, jeg har haft, at jeg lever ikke evigt. Altså, i den første del af mit liv havde jeg en oplevelse af, jeg kan jo nå det hele. Ja, ja. Og jeg kunne nå det hele. Ja, ja. Indtil jeg pludselig gik den dag en tur i skoven, hvor jeg tænkte, okay, hvis jeg er halvvejs nu, så er der jo faktisk også en grænse i den anden ende, eller en kant i den anden ende. Så måske skal jeg begynde at være lidt mere nidkær med min tid, og lidt mere opmærksom på, hvad jeg bruger min energi til.
10: Ja, også det er ikke fordi, det skal blive helt morbid det her, men jo også sådan en, man kan sige, forhåbentlig, nu vil jeg sige, min far er lige blevet 69, og han er det mest friske menneske, jeg kender, og det er havkajakker, det er cykling, og blablabla. Det giver jo meget håb på en eller anden måde at se det der. Men rent er også den der, man taler meget om, som måske halvvejs. Men der er også det med,

0: og vi har mindre energi til at holde muskelmassen ved lige og sådan noget der. Men man kan gøre ret mange ting, og det er blandt andet det, jeg underviser. Men i det er ligesom at holde gang i kroppen. Også når man ligesom, når man mister det der, når man synes, man har fået... Man har fået børn, man har en kvinde, man er glad for, man har en formue, eller i hvert fald et hus og en bil, og så har man måske tendens til at være lidt mindre bygge kongedømmeagtig, eller bygge sin rede energi, og er lidt mere klar til at hænge lidt i hængekøjen, og hvad man nu har lyst til at bruge sin tid på. Lidt mere afslappende, og har måske tendens til at spise lidt bedre mad, drikke lidt mere vin. Hvad folk nu gør. Men det behøver ikke at være sådan, at vi bliver syge. Altså, når gamle mennesker eller ældre mennesker krummer lidt med ryggen og går lidt langsomt, det behøver ikke at være sådan. Hvis man holder sin krop ved lige, og man holder sig i gang, og spiser sundt, lever sundt, sover sundt, så kan man jo faktisk godt holde... Der er ikke noget, der tilsiger, at kroppen nødvendigvis... Den ældes, men det er ikke sådan, at man nødvendigvis bliver syg. Okay. Det er jo typisk livsstil, der gør det. Så mit beskedne mål, og jeg arbejder på det hver dag, og tit falder jeg i, men mit mål er faktisk at dø sund. Mm. Jeg har et billede af, at jeg dør, og det er jo skørt nok, men altså, det er desto mindre sandt, at dø stående. Ja. Altså, at jeg er så sund, at okay, så er der ikke mere i hjertet der, og der er ikke flere hjerteslag, men nu falder han om, og det var så det. Ja. Så ja, og det lever jeg efter, jeg bestræber mig på at få min 7-8 timer søvn, komme i seng til en god tid, spise sundt, drikke sundt, leve sundt, dyrke min krop, trække mit vejr, osv.
1: Ja. Ja. Og nu er vi ved den her, du sagde jo så midtlivskrise og sådan noget, men i forhold til de mænd, som du så... ja, du vil både undervise, men du er egentlig også bare sådan dyrke nogle af de her ting med. Jeg går også ud fra, at du vil også se dig selv som en deltager i de her... hvad er det, I kalder det? I har det, der hedder Mand 21, ikke?
0: Ja.
1: Det er du en del af, for eksempel.
0: Ja.
1: Vil du måske bare beskrive det?
0: Ja. Ja, man må bare lige skyde ind. Det er vildt, du har ikke noget manuskript. Det hele samtalen her er velstruktureret takket være dig, og du har ikke nogen noter. Så det er imponerende. Ja. Mand 21, altså det som er min, vi er jo fire mænd, der står bag, hvad skal man sige, kernegruppen, og så er der en række dygtige mænd og facilitatorer og sådan noget rundt om, som er frivillige og sådan noget, som hjælper med at skabe den event, som er, for dem der ikke ved, hvad det er, vi har 3 år i træk samlet omkring 100 mænd, de første 2 år på Refshaleøen, hen over en weekend. Og i år, i juni måned i 23, der mødtes vi på Himmelbjerget, eller på et stort retreat-center lige tæt på Himmelbjerget, hvor vi over 3 dage egentlig arbejder med nogle af de ting, jeg snakker om her, men på alle mulige ledere kanter. Så for mig, der handler det om at udvide mænds kapacitet. Evne til at mærke sig selv, gå ned i deres krop, mærke, hvad der egentlig rører sig. Når vi bevæger os væk fra det, når vi kommer op i hovedet, eller drikker os lidt mere fuld, eller end hvad godt er, eller ikke rigtig vil mærke, så er det typisk, fordi der er et eller andet, der smerter, et eller andet, der går ondt. En frygt for et eller andet, som vi ikke har lyst til at mærke, en sorg, eller en længsel, som vi virkelig brænder for, men som vi tænker, fuck, det kan sgu nok ikke lade sig gøre, og så er det nemmere at gøre noget andet, som er lettere, men som egentlig ikke rigtig bringer en et lykkeligere sted hen. Så... For mig, der er mand, det har vi selv gjort, som sagt, 3 år. For mig har det været virkelig at fejre det, at være mand. Og prøve at åbne rummet for alle de måder, som mænd kan mærke sig selv og føle sig selv og på.
1: Men jeg tror bare, hvis jeg nu skulle købe billet til mand...
0: Ja.
1: I kalder det 21, selvom...
0: Vi kalder det er en skidegod diskussion. Jeg vil sige, hvorfor hedder det mand 21? Det er, fordi det startede i 21, men det er det ikke. Det er, fordi det er manden i det 21. århundrede.
1: Ah, okay.
0: Så den holder i mange år endnu.
1: Okay, så hvis jeg køber billet til mand 21 i år 2024.
0: Ja.
1: Det er bare, når jeg køber billet til noget, især hvis jeg sådan måske bringer mig selv i spil, så tror jeg, jeg har en eller anden idé om, at der er et eller andet form for endemål.

0: eller du ved, jeg skal ligesom møde op til det her, fordi jeg vil et eller andet, og forhåbentlig, når der er gået, hvor lang tid nu end tager, at jeg så er kommet ud på den anden side med et eller andet helt særligt i bagagen. Kan jeg forvente det, eller er det mere flydende på en eller anden måde?
1: Det kommer an på, hvad du kommer ind med,
0: ja,
1: vil jeg sige. Fordi det er jo...
0: Jeg tænker bare, 100 mænd, det er jo mange forskellige typer, ja, historier. Og...
1: Det er 100 forskellige processer.
0: Ja.
1: Det, som vi skaber, det er rammerne for, at dem, at deltagerne kan tage, hvad de nu kommer med, op og i sig selv, i deres liv, de i øvrigt lever. Tage en eller flere ting op fra det liv, eller fra sig selv, og kig på og sige, er det egentlig det, jeg ønsker? Lever jeg det liv, jeg har lyst til at leve? Er der nogle drømme, nogle længsler, nogle lyster, som jeg ikke får levet ud? Hvor er det, jeg begrænser mig selv? Hvor er det, jeg lægger under for konventioner, for eksempel? Hvor er det, jeg kigger over og siger, fordi de andre gør sådan, så gør jeg også sådan. Men jeg har i virkeligheden lyst til at gøre det, men jeg gør det ikke, fordi de andre gør, som de gør. Hvor er det, at der kan være, hvad skal man sige, sår fra ens barndom, eller en måde, man er blevet præget på op igennem sin opvækst, eller de venner, man er vokset op med, eller det forhold, man er i, som på en eller anden måde påvirker en til at leve et liv, som ikke dybest set er det, man ønsker og drømmer om. Og det er jo ikke ens betydende med, at man så skal gå ud og gøre alle mulige ulovlige ting, eller umoralske ting, eller tværtimod er det faktisk at komme derfra med en tro på og en motivation til måske nogle redskaber og værktøjer til at være endnu mere sand og leve et liv, som er endnu mere i overensstemmelse med, hvad man faktisk har lyst til. Så når du spørger, hvad kan du forvente? Jamen, det kan sagtens være, at du kommer, hvis du kommer på mand 21 i 24, at du kommer tilbage og tænker, jeg skal jo lave klunketid hver eneste dag. Jeg har jo lyst til at sidde og tale om mænd, deres klunker, deres liv og deres
0: vejrtrækningsteknikker.
1: Ja. Det er dit kald. Det kan være, det er det. Men du kommer her på radio en gang om ugen, fordi det er det, I er blevet enige om, og så videre, og du har ligesom lagt dig ind i den ramme. Som et eksempel, jeg ved ikke, hvad du drømmer om.
0: Okay. Du lytter til Klunketid. Dagens gæst er Thomas Buch Andersen. Vi har næsten talt en time, Thomas.
1: Ja, tiden går hurtigt, og du er godt selskab.
0: I lige måde. Og det betyder også, at vi slutter snart. Du har også en parkeringsbøde, du ikke skal have.
1: Ja.
0: Så vi slutter lige om et kort øjeblik. Bare lige sådan her til allersidst, Thomas Buch. Du er blevet 52. Du holdt dig utrolig godt. Det har du også hørt før, men det gør du altså også. Det er ikke fordi, du skal fortælle mig, hvad du skal de næste, lad os sige, 20 år eller et eller andet.
1: Mm-hmm.
0: Men alligevel sådan, lad os sige, den nære fremtid.
1: Ja.
0: Hvad er ligesom vigtigt for dig, hvis vi bare taler inden for de næste par år, nu taler vi ikke arbejdsmæssigt, men når vi taler om Thomas Buch, så er den inderst inde.
1: Ja, altså det der står allerførst på listen, det er at nå ned på parkeringspladsen, inden p-vagten kommer. Men når det så er sagt...
0: Hvis vi nok betaler bedre, måske.
1: Tak skal du have. Jeg har tre børn, som er tre forskellige aldre, og en vigtig ting for mig i de næste år, det er ligesom at være til stede ved at støtte dem der, hvor de er. Jeg har en søn på 18, som lige har fået er kommet i lære som kok, som han er rigtig glad for. Og støtte ham igennem den proces, det skal han nok klare selv, men at være... Jeg savner lidt min lille dreng, som nu er blevet 18, og som er højere end mig.
0: Jeg har jo selv to drenge. De er 6 og 4,
1: de
0: er stadig små, men jeg ved det,
1: ja. Lige pludselig så er de 13, og så er de 18, og så er de måske hjemmefra, inden man ser sig om. Ja. Så, Og ligesom forfulgt ham hele vejen ind i sin voksne alder. Selvom han er 18 og højere end mig og alt det der, så er han jo, hans hjerne er jo først for alvor udviklet, når han er 25. Mm. Så jeg bilder mig ind, at han stadigvæk har brug for mig. Jeg håber, han stadigvæk har brug for en far, han kan støtte sig op af. Og så har jeg to andre dejlige børn, en på 9 og en på 11, som er meget livlige i begge to, og som jeg holder meget af at være sammen med. Så det tager... Jeg er jo på grund af min teenage-søn meget bevidst om, at lige pludselig så er det slut, så jeg kommer til at bruge de næste 10 år med dem i stor stil. Mit parforhold med min kvinde derhjemme, Marie, som jeg... vi er i et forhold, hvor vi er meget bevidste om, at vi holder vores kærlighed, vores sexliv, vores den måde, vi dyrker hinanden på i live, og ikke syner hen i en hængekøj. Ja.
0: Det er sjovt, det med, at du siger min kvinde. Det tror jeg faktisk ikke, man måtte.
1: Ja, det er jo det, hun er. Hun er jo både, hun er både en kvinde og min.
0: Ja. Eller en Jørgen Letsgaard, synes jeg. Min kvinde.
1: Ja. Ja. Okay.
0: Jeg kan godt høre, du siger det med respekt og kærlighed og sådan. Ja. Det er bare sjovt, det er sådan en formulering, jeg troede, man ikke sagde mere.
1: Okay, altså, det kan da godt være, det er politisk. Jeg skal beklage, hvis der er nogen, der bliver stødt over det. Hun er min, i det omfang, hun har lyst til at være det, naturligvis. Ja.
0: Det viser også en dedikation, tænker jeg. Det er vel også noget der, der ligger. Ja.
1: Det er det i hvert fald. Ja. Og så det er sådan på den private, personlige front, det som virkelig betyder noget for mig. Mine tre børn og min kvinde. Og så er jeg jo, samtidig med at jeg er journalist på TV2, som jeg holder meget af, og af alle de grunde, som vi talte om første program, det privilegium, det er at bringe verden til folk og danskere. Sideløbende med det i det omfang, det er muligt, samtidig med mit virke på TV2, har jeg også en ambition om at bringe noget af det, vi har snakket om her, ud til mænd og til danskere. Vi har ikke snakket så meget om, vi snakker lige smule om vejrtrækning, men alt det vejrtrækning kan. Fordi det virkelig er, har jeg fundet et fantastisk redskab til at udvide sin kapacitet for at rumme følelser, sin egen historie, andre mennesker og så videre. Så... Og hvad der så i øvrigt sker, det glæder mig til at opleve.
0: Ja. Ja. Thomas Hugo Andersen, mange tak, fordi du var med i Klungetid.
1: En fornøjelse, Herlind.
0: Ja, og det er jo bare at følge dig, især hvis man er blevet mere nysgerrig på sådan noget som vejrtrækning.
1: Ja, vejrtrækning, og jeg laver, i det omfang, jeg har tid til det, laver jeg udviklingsforløb eller retreats, aftener for mænd, hvor vi går mere dybt med nogle af de ting, som vi har snakket om her. Ja. Og du skal være velkommen også i øvrigt. Jamen, på mand 21 i 24.
0: Jeg har overvejet det. Tag al min skepsis med mig. Og så bliver jeg omvendt.
1: En række af de mænd, der kommer, har jeg opdaget, faktisk kommer med skepsis. Og der, i virkeligheden er det jo ikke noget mere tilfredsstillende, end at nogen kommer med sådan, det ved jeg ikke, om det der, det er mig. Og det kan også være, at det for nogen ikke er dem. Og det kan også være, at det ikke er noget for dig. Fordi det her, det er jo ikke sådan en one size fits all formel for alle. Men det er... Vi får mange tilbagemeldinger fra mænd, der har været afsted, der siger, at det har rykket noget i deres opfattelse af, hvem de er, hvad de kan, hvad de har lyst til, hvad der er muligt, og hvor de gerne vil tage deres liv hen. Og det er jo det, der i al beskedenhed er målet med det,
0: vi laver. Jamen, jeg håber det også. Jeg kan starte med hænderne over kors, og så håber jeg ender i en stor fælles krammer.
1: Det kan være, du får en krammer sidst.
0: Tak for det, Thomas.
1: Ja, tak.

0: Radio i gulvhøjde med dig.
1: Hej, har du en ven, der er sådan lidt ude på kanten? Det kunne være, at han var ludoman, feminist eller tyvknægt. Så hiv fat i ham, vi vil fandme gerne have flere lyttere. Radio, en radio for alle.
2: Snakke og sludre og tale radio.
3: Hey yo, youngster, what up? Her er det Claus Bundgaard. Går du sådan, at jeg er lidt træt af, at mor hun går og slukker for strømmen, når du sidder og gamer? Hun synes, det bliver for dyrt. Ved du hvad? Så skulle du tage og købe det, der hedder et hjemmebatteri. Og det er lavet i samarbejde med Andel Energi, så vi også får penge i kassen. Så undgår du at skulle rage quit, fordi det lakker, imens du camper. Og du kan komme tilbage og teabag alle de NPC'er, du har knocked out eller KO'et. Det, det kan, det er, at det kan stashe alt det billige strøm. Så når det er dyr strøm ude i markedet, så har du stashet alt det billige sammen med det her batteri, og så bruger du bare det. Så det eneste, du skal gøre, det er, at du skal kigge på de konfirmationspenge, du egentlig har liggende, og så sige, jeg bruger sgu lige 65k af det. Okay, det er K, og det står for kilo. Det er jo, det er 1000. 65.000 koster det. Så spørg mor og far, om det ikke er i orden. Det kan være, at de kan spæde lidt til.
0: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesløjer og taleradio. Her får du I Norge er der også en dag. Med Christoffer Lind og Anja Sofia Jackson Winther Jensen.
4: Hejsan. I Norge er det også en dag.

0: Dad, dad. Hallo, gider du lige give mig 2 minutter? Dad, you can't just hang up on me, father. Ja, så kom dog ind.
1: Hej, Anja.
2: Hvem er det lige... Hvem er det nu lige, du er?
1: Hvem er?
2: Ja, at du ser virkelig bekendt ud, men hvad er det nu
1: lige? Jeg er en redaktør på Den Korte. Den Korte radiovis.
2: Nå!
1: Du er nyhedsvært.
2: Ja. Det kan jeg godt huske. Jeg var god til det.
1: Så blev vi fyret?
2: Nej.
1: Er du blevet?
2: Nej. Det gjorde jeg altså ikke. Men hvem var du af dem?
1: Hvor er det, du bor?
2: Ja, altså, det er midlertidigt, ikke? Det... Jeg lå et kolonihavehus af en af mine mange venner.
1: Sov du der?
2: Ja, jeg sov på en luftmadrasse her. Det er min... bortset fra en vandseng, så vil jeg sige, at en luftmadrasse er min yndlingssted at sove. Det er jo lidt det samme på en måde, bare med luft i stedet for vand.
1: Giver du... Har du kaffe?
2: Nej, drikker ikke.
1: Nå, men jeg har en god nyhed jo.
2: Ja, men jeg skal bare lige...
1: Du kan huske, vi skulle mødes, ikke?
2: Jeg har jo haft nogle forskellige... Hvem er det nu? Kan du ikke lige fortælle bare lige lidt, så jeg lige kan få dig placeret? I havde alle sammen lidt samme ansigt.
1: Det er da utroligt. Altså, jeg er ikke Ulrik.
2: Nej, og så var der ham uden ansigtsudtryk.
1: Du må gå.
2: Ja, det var ham med vejret.
1: Ingen mimik. Altså, du bad mig om at søge nogle penge til den der samtalebog. Med os to.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, men... Nu synes jeg, samtalebog...
1: Når livet giver dig limonade, spis
2: citroner.
1: Citron, ja.
2: Yes. Det var noget med dit livets store spørgsmål. En samtale på om livets store spørgsmål, for eksempel døden.
1: For eksempel døden, ja.
2: Ja, ja, når det er der, du stiller mig spørgsmål, så svarer jeg.
1: Nej, det er jo samtale mellem os to. Om livets store spørgsmål, for eksempel døden.
2: Ja, ja, men jeg tænker, at vi begge to er ret enige om, at jeg har det mest. Altså, hot take på døden. Am I right?
1: Ja, hvad er et hot take?
2: Et hot take på døden er, at alle skal dø.
1: Ja, det ved jeg jo.
2: Der er mange, der glemmer det. Memento mori, det har jeg altid sagt.
1: Okay.
2: Carpe diem dog også. Am I right?
1: Ja, nå, men altså, er du så sidder og hører de?
2: Ja, tal.
1: Okay, jeg skrev med nogen.
2: Ja.
1: Jeg vil ikke sige, hvem endnu. Kan du huske den samtalebog, vi talte om?
2: Ja, den med citronerne og limonade.
1: Nej, men den, der ligesom gav os inspiration.
2: Per Pal, nej.
1: Nej.
2: Jim og Kisa.
1: Den er også god. Nej, det var Lars Hjortshøj og ham med Sixpence, hvad er der nede? Benjamin...
2: Koppel.
1: Ja.
2: Ja.
1: De har skrevet en bog.
2: Ja, nå,
1: hvor
2: ja.
1: Hvor de samtaler.
2: Ja, hvor Lars Hjortshøj stiller ham spørgsmål, fordi han har det mest hotte take på tilværelsen, ikke?
1: Jo, jeg ved ikke, jeg kan
2: nej.
1: Men så satte jeg en ansøgning, som du sagde, jeg skulle.
2: Ja.
1: Og så nævnte jeg den og skrev, at samtalebøger, de er tilbage.
2: Ja. Ja, det har de jo været et stykke tid, faktisk. Nøglekæden også på vej tilbage, skal jeg sige.
1: Men de var meget interesserede.
2: Nå, hvem er det? Hvem
1: jeg,
2: er de?
1: Jeg kan sige om det endnu. Men det er nogen, der har en, lad os sige, en tilknytning til Norge.
2: Ja. Nå.
1: Ja. De har jo pisse mange penge.
2: Ja.
1: Ikke?
2: Jo.
1: Olie og alt det der.
2: Ja.
1: Så, jeg skrev til dem.
2: Ja.
1: Og så var de meget interesserede i, måske ikke så meget mig, men de synes det var meget spændende med dig. Altså en samtalebog med dig.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja, så fik jeg så meldt mig selv ind.
2: Ja.
1: Jeg tror måske, jeg gerne vil have en kendis ved siden af dig, men det lykkedes faktisk for mig selv.
2: Ja. Ja, for du er ikke en kendis, nej.
1: Nej, men jeg er jo vidende. Altså, de vil jo gerne have noget med Norge,
2: ja.
1: Og så vil de gerne have i sådan en samtalebog, der er en form for udvikling, men også man ligesom ser nogle andre steder.
2: Ja.
1: Derfor vil de gerne have, at vi tager til Bergen.
2: Åh, den har jeg hørt om.
1: Ja. Ja. Det er jo det her, hvor Knavsgaard, han
2: trådte sin... Ja, the coke capital of Europe. Diamanterne.
1: Bam.
2: Ja.
1: Det ved jeg ikke noget.
2: Jo.
1: Og skal vi så også til Oslo?
2: Ja, skam.
1: Ja. Og ved du hvad?
2: Ja, nej.
1: Fordi jeg tænkte på dig, da jeg tænkte Oslo, også tænkte, at det er noget med skam.
2: Ja.
1: William og Nora.
2: Ja, jeg har jo altid fået at vide, at jeg er den danske Nora. Anders Breiviks hus.
1: Ja, det er også i Oslo.
2: Ja.
1: Jeg tror, hans mor død faktisk, men det er det jo stadigvæk det der, jeg tror, nærmest lejlighedskompleks, han boede i. Men det vil du gerne?
2: Ja, det er jo de eneste 2 ting, der er kommet ud af Norge. Der er jo et af de bedste afsnit i Skam, det er jo der, hvor de er oppe i et sommerhus, og så Vilde, hun har jo en spiseforstyrrelse, skal jeg sige det. Og så kommer Nora, og så siger hun, at du skal simpelthen spise nogle kartofler, Vilde. Og så er den spiseforstyrrelse bare væk. Har de kartofler i Norge?
1: Ja, det har de.
2: Ja.
1: Pasta. Og...
2: Der er også mange trolde i Norge. Eller i hvert fald 3. Jeg skal bare stadigvæk lige forstå, hvad er det, du skatter?
1: Jamen, det er en samtalebog med, os to.
2: Ja.
1: Anja Sofie Jackson Winther Jensen og Christoffer Lind.
2: Okay, så det er bare lige, jeg skal bare lige have det helt på plads, fordi du ved, jeg har lidt på autismespektret, tror jeg, ikke? Måske har jeg ADHD faktisk. Ja. Det skal du lige tage lidt højde for, ikke? Så det er for eksempel, så er det vel dig, der står for kvitteringerne, tænker jeg.
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja.
1: Jeg styrer på alt det der. Når jeg så, de vil gerne have et rejseelement i det.
2: Ja.
1: Og det der med fly, altså hvor meget kan man nå at snakke i et fly?
2: Nej.
1: Så det er tog.
2: What? Jeg har aldrig kørt i tog før.
1: Har du aldrig kørt
2: i tog? Nej, jeg har hørt, det skulle være fedt.
1: Det er okay, altså. Ja. Det tager jo længere tid end et fly. Altså et tog, det kører bare altså lige ud på skinner.
2: Nej, men vi er enige om, et tog, det har 4 hjul og en kupé. Am I right? Og nogle sæder.
1: Altså, det er jo skinner, der kører heri.
2: Ja, men der skulle der hjul oven på skinnerne. Eller også en bus, jeg tænker på. Det er den bussen. Det er den, der har hjulene, der drejer rundt.
1: Okay, ja det er bussen. Ja. Det er bare for at sige, Anja, at vi...
2: Fed titel, fed sang.
1: At vi skal jo... Det tager cirka, tror jeg nok, ungefær 7 timer til Oslo. Så,
2: hold da op.
1: Og så overnatter vi jo der. Og så tager vi tilbage, og så er vi der i et par dage, ikke?
2: Ja.
1: Og så er vi så tilbage.
2: Ja.
1: Med tog det hele.
2: Ja, ja.
1: Så det er bare for at sige... Tanken er jo, at vi ligesom...
2: Sørger du for forplejning også? Jeg vil gerne have vand og bananer.
1: Ja, men altså det er
2: 7... Og mælkesnitte.
1: Jo, det vil du godt få, men i 7 timer, så måske en sandwich eller...
2: Nej, jeg spiser ikke hvidt brød mere.
1: Okay, jeg smører en madpakke.
2: Jeg bryder mig ikke om kerner.
1: Nej.
2: Ved du, hvad jeg heller ikke kan lide?
1: Nej.
2: Det, der er nede i gløk.
1: Ja, mandel og sådan noget. Rosiner.
2: Ja, rosiner. Er du et stykke slik, eller er du en frugt? Kan du så bestemme dig?
1: Vi skal jo også... Bogen skal jo skrives bagefter.
2: Ja.
1: Ideen er jo, at vi kommer tilbage med en masse materiale.
2: Prøv, jeg har forstået det. Okay? Jeg er ikke fatsvag, vel?
1: Nej, men...
2: Det går skide hurtigt, jeg er autist. Jeg er ligesom i Rain Man.
1: Ja.
2: Pi!
1: Og så skal vi jo have nogle emner vendt.
2: Ja. Hvad skal vi lave til vores release party? Kunne vi have fedt med en klovn?
1: Der er ikke en klovn. Det går ikke.
2: Nej, okay.
1: Ja, men ved du, at det med klovene, ikke? Det er meget fedt emne. Det er jo et traume for mig.
2: Jeg noterer det lige i en note. Ja. Jeg skriver lige klovn.
1: Ja.
2: Husk klovn. Ikke tv-serie.
1: Og måske også parentes traumer. Så vi husker at komme ind i nogle traumer.
2: Ja. Dem har jeg jo ikke nogen af.
1: Sidst vi så hinanden, kan du huske det?
2: Nej, jo.
1: Der er du lige...
2: Jo, det var det med nem idé i dagen der. Det kan jeg faktisk godt huske. Ja. Ej, der var jeg sgu lidt nede. Det må jeg sige. Men det er faktisk måske den eneste dårlige ting, der sker i mit liv.
1: Okay. Men det er ved, at vi ikke rydde det nu, men der talte vi jo med din far.
2: Ja.
1: Og Simon fik lov til at tale lidt mere om os.
2: Ja, ja.
1: Og der viste det sig jo, at du ikke havde noget sprog, indtil du var 12. Du kun havde parret hele livet.
2: Jamen, det var fordi, jeg er autist.
1: Ja, men det tænker jeg, det var
2: noget... Rain Man havde jo faktisk heller ikke noget sprog, indtil han var 35.
1: Men jeg tænker bare det, at hvis vi kunne sådan åbne op for noget af det måske.
2: Ja.
1: Posen med følelser.
2: Ja.
1: Posen med traumer. Ja.
2: Jamen, jeg vil gerne dele min livsglæde med Danmarks befolkning, og måske også udlandet. Jeg tror faktisk også, at udlandet kunne lære noget af min mentalitet. Brist eller bære, don't care. Ikke? Am I right?
1: Okay. Jeg er glad.
2: Ja.
1: Du er glad?
2: Ja, jeg er altid glad. Jeg er født med et smil på læben. Jeg var jo stjernekigger, skal jeg sige dig. Og jeg smilede. Nej, jeg lå, da jeg kom ud af min mors underliv.
1: Kan du slet ikke huske sidst, du så den?
2: Jo, men jeg har sagt til dig, at jeg var lidt nede den dag, fordi NemID var død, okay? Og så har jeg også lige sagt til dig, at det var det eneste dårlige. Så hvad, altså, du ved, prøv at forestille dig, hvis du aldrig havde oplevet noget dårligt før hele dit liv. Og lige pludselig ramlede det bare, ikke? Jo. Men det er fint, jeg er videre. Der er kommet mit idé. Det fungerer fint. Man skal skalle en QR-kode, og det er måske noget af det bedste, jeg ved.
1: Altså, vi måtte jo bære dig hjem. Du er ikke stand til at gå.
2: Det husker jeg ikke. Men jeg har jo også en mild grad af epilepsi, skal du tænke på.
1: Ved du hvad? Mandag?
2: Jo. Mandag. Det er fint. Jo. Ja.
1: Det er godt.
2: Ja. Ja, vi skal ud og køre i tog, der ikke har nogen hjul.
1: Og tænk på nogle emner, du gerne vil tale om.
2: Ja, det skal jeg gøre.
1: Også noget, du gerne vil spørge mig.
2: Ja. Er det så derfor, man siger, at noget kører på skinner? Er det en togreference?
1: Men skal vi bare tage den mandag?
2: Jo, har du brug for lige at undersøge det, eller hvad?
1: Nej, jeg tror bare ikke, vi kan løbe ud.
2: Vidste du godt, at det faktisk ikke hedder En svampignon.
1: Okay.
2: En champignon.
1: Anja, vi ses. Det bliver godt.
0: Det hedder heller ikke et undervisitet. Det hedder universitet.
1: Yes. Ja. Hej. Hey.
0: Ja, ja. Altså, at du må også blive, hvis det er, eller sådan. Det er jo, du ved, den klapstolen, den...
1: Der er jo ikke noget her.
0: Jamen, klapstolen kan godt blive lidt ensom en gang imellem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg går nu, kan jeg mærke.
0: Ja, men jeg glæder mig. Du kan også låne min luftmadras. Jeg kan fint sove på gulvet.
1: Nej. Mandag, ikke?
0: Jo.
1: Hej. Børn. Hvor fanden er den henne, altså?
3: I skal have øjnene med jer, de her.
1: Øjnene med jer.
2: Solid start at komme et kvarter for sent. Det vil jeg sige.
4: Jeg ved.
2: Jeg har ventet og ventet og ventet.
1: Har han spildt sin kakao, ham drengen?
2: Oh, ja, nej. Men ved du hvad? Det kan ske. Og han kommer til at få et langt og dårligt liv anyway, så det kan godt starte.
1: Hvorfor skulle vi ikke... Altså, du skriver, vi mødes under uret.
2: Ja. Ja, så går jeg jo ind...
1: Der er jo ikke noget ur.
2: Nej, men det viser sig, at det ikke var særlig hyggeligt inde på hovedbanegården. Der var grimt, og der var mange mennesker.
1: Alright, nå, men vi er klar. Du har pakket et eller andet, kan jeg sige.
2: Ja.
1: Ikke meget.
2: Jeg pakker lidt.
1: Ja, det må man sige.
2: Jeg pakker meget lidt. Du pakker sådan i rullekuffert. Spændende. Interessant. Interessant.
1: Nå, men ja. Har du røget?
2: Ja, ja.
1: Okay, så søger på ryg?
2: Jo.
1: Så er der sgu tog, Anja.
2: Ej, hvor er det spændende. Men det har sgu da jul, mand.
1: Ja, ja, det er jo ikke sådan et, der svæver over, ligesom japansk.
2: Nej, men hvorfor sagde du så, at der ikke var jul?
1: Det er ikke jul som en bus.
2: Et jul er et jul, det har jeg altid sagt.
1: Jamen, det er godt. Nu skal vi ind.
2: Skal vi på første klasse?
1: Nej. Det er coach.
2: Ja, okay. Skal den hård?
1: Er det svensk?
2: Ja, vist. Nej, men jeg tycker det er mycket bra att kika med tåget. Ja. Ja.
1: Fordi du behøver ikke tale svensk, bare fordi han gør det.
2: Men when in Rome, when in Sverige. Ja, visst.
1: Vi kører jo vi kører baglæns.
2: Ja. Det du skal vide om mig, det er, at jeg ikke bliver køresyg.
1: Du har selv aldrig kørt tog før, siger du?
2: Nej. Nej.
1: Men det er jo pis.
2: Jeg kører tog.
1: Nej, altså, alle mennesker har jo kørt i tog.
2: Nej. Jeg har ikke. Jeg har da endda kigget det med tog.
1: Hvordan er det så indtil videre?
2: Lige da det gik i gang med at køre, så var det spændende. Men nu synes jeg, det er lidt kedeligt.
1: Okay, vi har kørt i cirka 2 minutter.
2: Ja.
1: Der er 7 timer til Oslo, og
2: ja.
1: Så skal vi plus 7 timer tilbage.
2: Jamen, jeg går derud fra, at der kommer noget frit, eller bare det sådan bakker, kuperet terræn.
1: Ja, omkring bagen.
2: Ja.
1: Men der er så også cirka 10 timer, til vi bare er i nærheden af det. Vi er næsten i Göteborg, og du har simpelthen haft lukket øjne hele vejen.
2: Nej, det har jeg altså ikke.
1: Og det gør du lidt, det er jo fint nok, hvis du er træt, men det gør jo det der med samtaleelementet. Vi skal jo gerne have noget på bånden, som vi så kan skrive ned senere. Det bliver jo lidt sværere, hvis du altså, sover hele vejen.
2: Sæt mig et spørgsmål, jeg skal svare.
1: Anja, vi skal jo, det er jo en samtalebog.
2: Ja.
1: Så det er jo ligesom, det skal jo...
2: Ja, det er jo ligesom guitar. Kender du ikke den live spil?
1: Nej.
2: Man har et spillekort, og så siger man, vil du spille guitar? Og så tænker jeg, haha, det er sjovt, fordi de tror, det er en guitar, så har jeg kortspil med, og så siger jeg, nå, men det er kortspil, og så sådan, hvad går du ud på? Og så siger jeg giver, du tager, og så kaster man kortsættet, så det, den anden person kan samle et helt sæt spilkort op. Og så lå vi.
1: I sådan en samtalebog skal man jo helst gennemgå sådan en form for, altså udvikling. Vi starter et sted, og så ender vi i et andet, og det kommer vi jo nemmest ved, at vi ligesom samtaler. Altså, for du stiller mig spørgsmål, jeg stiller dig spørgsmål.
2: Okay, men kan du ikke starte, for du er journalist. Stil mig et spørgsmål. Så jeg lover, at jeg nok skal stille dig et spørgsmål tilbage.
1: Jo, men det er måske, at du er lidt fokuseret på det med spørgsmål.
2: Ja.
1: Det er jo, jeg tænker bare, sådan en samtale, skal du mere flyde sådan lidt. Okay, det jeg tænker.
2: Jamen, de fleste samtaler starter op med spørgsmål.
1: Ja. Hvis nu tager Karl Ove Knavsgaard.
2: Ja. Kok.
1: Ja.
2: Idé. I vores samtalebog. Mm. Hvad med... Han har jo det der S.A.M. Hitler. Hvad med, vi havde et om Israel-Palæstina-konflikten? Bare sådan lige pludselig ud af det blå. Så kan vi også tage flere penge for, når vi skal sælge den.
1: Ja. Men jeg ved noget om det?
2: Nej, men jeg tænker det heller ikke. Knausgaard vidste vildt meget om Hitler, så gik han der på biblioteket. Han havde alligevel ikke noget at lave. Han skulle åbenbart ikke passe sine børn. Det skulle stakkels Linda, og hun endte på syg. Ja.
1: Nå, du ved lidt om ham.
2: Ja, kok.
1: Mm.
2: Ja.
1: Nå, men det vil sige, at det var, at det han jo gør, det er, at han jo...
2: Jeg har mødt ham.
1: Ah.
2: Jo, det skal jeg sige dig. Det har jeg nemlig. Han sagde til mig, at...
1: Altså Knausgaard?
2: Ja, han har talt til mig. Han sagde, at jeg havde noget fyldigt hår.
1: Det er jo sådan isoleret set ikke helt forkert.
2: Nej, det er jo derfor, han sagde det. Og jeg var den eneste, han sagde det til.
1: Mm. Var det bare sådan en observation, og så gik han videre? Eller?
2: Ja, det der sker, det er, at han taler i Politikken. Du ved, hvad hedder det der sted? Pressen, eller hvor det var.
1: Mm.
2: Ja, der han, så sidder jeg jo i publikum, fordi jeg er der for at lave research på klappen ældre mænd. Så snakker plat. Han om alt muligt, så druer agurker fra Føtex, og det er hårdt at handle ind. Og ja, ej, for det hårdt at have en psykosyko. Hold kæft, for det hårdt. Ej, de børn der, hold kæft, for det hårdt. Ej, hvor det hårdt at have haft en dårlig far, hvor det hårdt at... Ja, bla bla bla. Det hele er hårdt. Og så kigger han ud over publikum, og så siger han, hey, du der. Wow, for noget fyldigt hår.
1: Så han kommenterer på dit fyldige hår.
2: Mm-hmm.
1: Midt under sådan en talk af en art.
2: Ja.
1: Hvad sker så der? Derfor?
2: Så svarer jeg, spejl.
1: Nå? Og?
2: Ja, det var det.
1: Er det virkelig sket det?
2: Ja, ja. Det er faktisk sket for mig flere gange.
1: At dit hår blev kommenteret af en stor norsk forfatter?
2: Nej, en anden gang var det Michel Houellebecq.
1: Ah, okay.
2: Jo, han sagde, wow, sikke et hår. Det er jeg godt nok misundelig på. Og ved du, hvad jeg sagde? Det sagde jeg, det kan jeg godt forstå. For hans hår er jo tyndt og slasket.
1: Hvad sagde han så på sådan et, det var sådan et skrællet engelsk? Eller?
2: Nej, han har sådan en assistent, der oversatte det.
1: Altså assistenten udbryder, wow.
2: Ja, men på vejen af Michel Houellebecq, selvfølgelig.
1: Okay.
4: Hejsan. I Norge er det også en dag.
1: Nå, men det er jo sige med Knausgaard, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Det er, og det ved du så alt om, kan jeg høre. At han jo netop kan det, at han kan tage de helt store snakke om døden og evigheden.
2: Ja,
1: og
2: men alt det er jo så ikke en samtalebog.
1: Nej, men det han jo gør, det er, at han jo får det flettet ind i en masse hverdagsbetrækninger.
2: Mm.
1: Og så lige pludselig så får han hævet hverdagen til noget større. Men det gør jo også, at han nogle gange bare bruger side på, at der er nogen, der koger.
2: Et æg.
1: Ja. Og lige skal stå og lave en kaffe, og så skal han beskrive en vindrue, hvordan den... man tykker sådan en, og lyden, det kan lave sådan noget. Men ja, det tænker, ja. Vi kunne starte
2: ja.
1: Der.
2: Yes.
1: Vi starter med det mere nære.
2: Ja, hvad synes du om vindruer? Eller hvad vil du snakke?
1: Hvis jeg skulle vælge mellem en, sådan en, man kan sige, allerede der. Er det egentlig, er den blå sådan en vindrue, eller er den lidt mere lilla, den der, der er?
2: Den er jo præcis den farve, som et blåt øje har. Og dem har jeg haft mange af, skal jeg sige dig. Jeg har været meget op at slås.
1: Okay, men dem foretrækker jeg faktisk ikke. Jeg er mest til den grønne. Gerne en lille smule bitter. Ja. Jeg synes jo nogle gange, den kan være sådan lidt erotisk. Hvis man skærer den snor i to, så er det lidt som om, at den lidt mimer den kvindelige anatomi.
2: Ja, eller nej. Ja. Fordi det vi lærte fra Call Me By Your Name, det er, at det man altid har troet om af frugter, for eksempel en fersken, at det lignede en vulva.
1: Mm.
2: Nej, der var så en, der også kunne få til at ligne et numsul.
1: Siger det i den film?
2: Det er, at han onanerer jo Timothy Chalamet, onanerer med en fersken.
1: Nå.
2: Ja, men så har du nogensinde overvejet, at når du skærer en vindrue over, finder den erotisk, så er det ikke, fordi det minder dig om en kvindes underliv, men om en mands numsul.
1: Det er jo så, jeg kunne godt aldrig tænke over før. Det kan være, jeg skal begynde på det.
2: Ja, det er aldrig for sent at få et nyt label. Det har jeg altid sagt.
1: Så en anden ting med vindruer, ikke? Det er jo, jeg forbinder det meget frygt. Fordi du læser jo de der frygtelige historier om sådan en eller anden 2-3-årig, der så har fået en vindrue af sin bedstefar, og sætter den sig fast, og så bare bum, kvalt, død. Det er jo frygteligt. Det kan man skrive vindruer, det er jo altid skærm over. Indtil de er 5 år gamle eller sådan noget, børnene. Så hver gang mine børn har spist en vindrue, så jeg tror, de skulle dø.
2: Hvad?
1: Jeg går fuldstændig panik, hvis jeg ikke noget at skære den over inden.
2: Undskyld, jeg blev bare lige distraheret, der var sådan super fedt graffiti.
1: Ja, jeg talte bare om min,
5: børn og sådan dødsangst for dem og sådan noget, men det er ret... Ja, de er ret gode til graffiti herovre i Sverige.
2: Ja. Okay, skal jeg stille dig et spørgsmål?
5: Ja.
2: Jeg vil snakke om noget andet, ja eller nej?
5: Det er jo ikke, ja, altså, det ved
2: nej,
5: du bedst selv.
2: Nej, undskyld. Hvad skal vi snakke om, ja eller nej?
5: Ja.
2: Okay. Jamen, der kan jeg jo sige, at jeg altid har været en PPP. Hvis der er noget, jeg ikke har prøvet før, så tænker jeg, at det kan jeg sikkert godt finde ud af. Ja. Så jeg siger jo ja. Jeg siger ja til stort set. Stort set alting.
5: Det er det jo også med Pippi, det er jo, at hun... Jeg har altid tænkt, hun er jo meget, meget... Hun
2: stærk.
5: Er jo også, ja, og det er hun jo bare.
2: Jamen, det har jeg også. Ja, det er jeg også.
5: Men ellers så...
2: Jeg har jo rødt hår.
5: Er det det?
2: Ja. Det er 50 Shades of Red. Der er jo meget spil i mit hår. Mm.
5: Men det der også en Pippi, det er jo, der er jo også noget smerte forbundet. Hun har jo den der sømandsfar, der kom forbi, og så skrider han igen.
2: Der har jeg jo altid sagt, at kvalitet frem for kvantitet, når det kommer til fødder. Og der var Peter Jackson jo en meget kvalitativ tilstedeværende far. Han var meget på denne min eventyr, men der satte jeg ham jo også fri. Jeg sagde, dad, go follow din drøm. Am I right?
5: Hvor gammel er du her?
2: Jeg har været 10.
5: Normalvis er det jo ikke, er du ikke barnet, der skal sige til sine forældre, at de skal ud og følge deres drøm for at så bare forlade dem.
2: Nej, men jeg var jo et utrolig klogt barn. Så hvad vil du gøre ved det? Motherfucker. Hvad vil du sige til det, hva'?
5: Men du må da også savne ham lidt.
2: Jeg vidste, at han var lykkelig med det denne. Og jeg klarede det. Jeg klarede mig fint. Jeg har kunnet klare mig selv, siden jeg var 3 år.
5: Så er du ikke sur på ham i dag?
2: No regrets. Nej, han var en vidunderlig far. Det var han altså. Han er en vidunderlig far. Pointen er bare, at hvis Pippis far har været mega tilstedeværende, når han så var der, så er det lige meget, om han ikke er så at der er så tit, ikke? Mm. Peter Jackson er også boet på en ø.
5: Ja. Mm-hmm. Hvilken?
2: Fyn.
5: Jeg kommer selv fra Fyn, men det er jo meget, meget stor ø. Det er ikke,
2: hvad
5: man ligesom
2: synes
5: skal sejle
2: du så
5: til.
2: Om hos Andersen, ja eller nej?
5: Jeg kan godt lide hos Andersen.
2: Ja.
5: Ja. Jeg synes, han bliver loveksponeret, men jeg kan godt lide hans eventyr.
2: Hvad er dit yndlingseventyr, ja eller nej?
5: Skyggen.
2: Hvad handler det om?
5: Det er meget mørkt. Men det er jo en mand, der... hans skygge kommer til live.
2: Ja.
5: Og den skygge viser at være en rigtig ond fyr.
2: Ja, nå.
5: Han er meget sådan naiv og tror på det de kalder for det gode og det skønne.
2: Mm. Mhm, kender.
5: Men så skyggen er måske mere sådan en kyniker. Okay. Måske også en... en, der er lidt mere glad for, du ved, penge af den slags mm-hmm. værdier.
2: Mm.
5: Og ender så faktisk med at slå ham, der kommer med alle sine romantiske forestillinger om livet og kunsten og poesien, ender faktisk med at slå ham ihjel.
2: Ja, nå.
5: Så skyggen vinder.
2: Ja, ja, der er toget udenfor også. Den har jo vundet over solen.
5: Det er rigtigt.
2: Ja. Vil du høre, hvad mit yndlingseventyr er? Mit yndlingseventyr, det er Grantaget. Fordi jeg holder meget af jul. Men jeg vil sige, det eventyr, jeg mindst kan relatere til...
5: Men det... er det bare det, du har fået Grantaget?
2: Ja, det er flot. Det glimtrer. Glimtrer.
5: Ja. Det er sgu ikke 12 for dig.
2: Nej, men så bliver det smidt ud, men det bliver jo renkanet. Så det er tilbage til, hvad grantræet står. Og det er jo glad for, at det er jo så stolt af at være juletræet. Det står der om.
5: Så når tilsoldaten han smelter, så er det egentlig også en lykkelig... Eller havfruen, der forsvinder i skummet.
2: Ja. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk er så bange for dem. Altså, alle skal jo dø, som jeg sagde. Har jeg sagt mange gange. Altså, hvorfor går du op? Altså, prøv at høre. Det der fucking grantræ, det har levet sit bedste liv. Med den stjerne på toppen. Og ja, det er dødelykkeligt. Det synes jeg er flot. Et eventyr, jeg ikke kan relatere til, det er den lille pige med solstikkerne. Jeg har jo altid været den, der sidder indenfor, som nogen kiggede misundeligt ind på. Ja. Ja, nu er jeg lidt træt.
5: Ja.
2: Ja. Kunne jeg godt bruge en lille... Bare lige lukke øjnene. Bare lige 2 sekunder.
5: Igen?
2: Ja.
5: Okay, jeg vækker dig, når jeg er i Göteborg.
2: Ja.
5: Halv time.
2: Ja.

0: That is a lesson that I talked about almost 20 years ago, and which is today more relevant than ever. Now, this was a little lecture, which also has to be seen as my acceptance speech for the Victor B. Andersen Hederslegat. Thank you, I accept it. But this was also what public service should be like. That's why I make commercial radio as public service. And that's why all the champagne bottles will go into public service. So if you are around, come to Den Frie Udstillingsbygning on the 8th of October at 5 o'clock in the year 2024 according to the Gregorian calendar, and enjoy a bit of public service, because I am at your service. I am the Goody Pal. I accept this Victor B. Andersen Hederslegat. Thank you so much. I dag var det min tur til at gå baglæns. Den dag i morgen huskede jeg ikke, hvordan jeg kommer hjem, eller om jeg nogensinde bliver væk. I dag en klokken forsvundet i en bunke af tidslommeuge. Den lille viser har gemt sig bag 3:30. Den store kommer frem klokken 2:15.
1: Kim Sindberg.
0: Kunstnere? Jo, de er lidt ligesom bier. De er svære at fange, og så har de en tendens til at dø, lige efter de faktisk har skabt noget meningsfuldt. Sendt ind af Karen eller Karen. Og Jakob Rasmussen siger: tiden er gået. Det har jeg nået at stille uret på komfuret. Klokken er 3:21. Værd at vente på flammer al dente. Og så lige her til allersidst vil jeg lige undskylde programmets lydkvalitet. Det er ikke noget særligt, men en gang imellem så snupper sendingen lige en del af et ord. Så for eksempel måne bliver det eller hat bliver det og så videre, så videre. Og det gør det, fordi at vi sender her fra Lambertseter i Norge uden for Oslo. Og vi sender faktisk over mobiltelefonens netværket. Så der kan altså opstå et par problemer. Det var bare en lille detalje.

0: Ja, og det er Luna fra Morgensutterne, og vi har lige hørt et program.
1: Ja.
0: Tusind tak for det.
1: Det skal du tage.
0: Goodie.
1: Ja, det var da så lidt.
0: Og Goodie, nu jeg sidder og tænker, hvis jeg gerne vil høre mere fra dig,
1: ja,
0: hvad skal jeg så gøre?
1: Så kan du gå ind på aesthetic.computer.
0: Ja, det gør jeg lige her. Aesthetic.
1: Ja. .computer, ja.
0: Ja.
1: Og så hvis du går ind på den.
0: Og det er staves A-E-S-T-H-E-T-I-C. .computer, er det rigtigt?
1: Simpelthen, korrekt.
0: Okay, så har jeg skrevet det.
1: Og så går du ind, og så behøver du ikke at logge ind. Men hvis du går op i hjørnet og skriver Prodi.
0: Ja, jeg trykker her og skriver.
1: Jeg tror, jeg skal... Ja, prøv. Ja. Der er noget lyd på i hvert fald, ja.
0: Nu skriver jeg...
1: P-R-U-T-T-I. Ja.
0: Prodi.
1: Ja.
0: Og klik...
1: Enter, ja. Eller
0: enter, hvad? Klik. Ja. Så kommer den ind her.
1: Så får du dagens Prodi.
0: Lesson not learned. Ja, ui, så har man jo masser, man skal lære her.
1: Simpelthen.
0: Og et billede. Wow.
1: Ja, der er nok at se til, i hvert fald.
0: Nu ved jeg, hvad jeg skal i aften.
1: Jamen, så vil jeg da bare ønske dig en god aften.
0: Ja, tusind tak.
1: I stedet computer.
0: Tak. Snakke, sludre, tale,
2: radio. Radio i guldhøjde med dig.
3: Du har lige lyttet til et program på radio. Kunne du godt lide det? Så bliv hængende. For vi

0: har mange flere programmer til dig.
1: Snakket og sludret og tale radio.
2: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakke, sludrer og taler radio. Nu bringer vi Her vogter jeg med Per Madsen og Berit Joy Hansen.
3: God rigtig glædelig sommer. Ja, det er Berit Joy her, og velkommen til Her vogter jeg med Per Madsen og Berit Joy. Jeg har sat Per stævne. Han tror, vi skal på opgaven. Det skal vi slet ikke. Han får sig en vældig overraskelse, og det ved jeg, det kan han ikke lide. Så jeg starter altså simpelthen med at fortælle ham direkte, hvad vi skal. Men altså, vi skal i den grad fejre den danske, så danske, nu kommer han, den danske sommer. Ja, det er lige på minutter, det passer. Hej Per. Goddag.
4: Åh, hvad fanden er det for? Hvad er det, Spil?
3: Ja, det er Michael Spil.
4: Nå.
3: Jamen, det er fordi, den egner sig bedre til det, vi skal i dag.
4: Nå, jamen, det er jo en ren... Det er jo en ren elektricitet, jo.
3: Ja, så nu, det kan jeg godt lide.
4: Nå, jamen, det er meget skæg nu, fordi det er jo begyndt at gå og overveje lidt, hvis jeg vel og mærke kan finde ud af at optimere lidt og sådan noget. Så det var, hvad jeg lige skulle snakke med Michael lidt om det. Han er jo trods alt inden for...
3: Nå, men det ved han ikke
4: noget om. Circle of trust, jo.
3: Jamen, det ved han ikke noget om.
4: Men hvorfor skal vi på arbejde i Michaels bil?
3: Ja, men det er fordi, vi skal måske nok ikke helt på arbejde, Bjørn. Det er sådan.
4: Ja, hvad for noget?
3: Jamen, det er ikke en overraskelse som sådan. Det er jo for dig, men det er jo ikke for mig. Men jeg har simpelthen tænkt mig at tage dig med ud på en helt, helt særlig dag.
4: Ja, hvad for noget?
3: Vi to, vi skal simpelthen holde det, som hedder fri. Og jeg har været ude sådan lige at kigge lidt på, hvad folk de egentlig gør sådan i her i sommer.
4: Men du har jo booket mig.
3: Ja, det har jeg nemlig.
4: Til et job jo.
3: Ja, det er jobbet er at holde fri i dag. Det skal nok blive helt hyggeligt, Per.
4: Nå.
3: Ja, nu kører vi lige det første sted hen, ikke?
4: Skal jeg da? Nå, ja.
3: Ja, okay. Du. Ved du hvad, Per, du kan være helt tryg, det ved du.
4: Det er jo... Nå, ja. Arh, det kommer sgu som noget af en overraskelse, vil jeg sige.
3: Ja. Sådan er det jo med overraskelse. Prøv at se, er det ikke lækkert? Prøv at se, det siger ikke en ly.
4: Nej, det er jo også derfor, jeg er sådan lidt... Men jeg vil da meget gerne lige vide, hvad det... Det...
3: Nå,
4: ja, nu er jeg sgu lige indstillet hele maskineriet på den anden. Jeg er jo også arbejdstøj på.
3: Ja, det ved jeg godt, det har jeg taget med. Jeg har noget ekstra tøj med til dig. Til alle eventualiteter, det kan jeg godt
4: sige. Jeg meget gerne lige bare have en lille kort, hvad skal man sige, en gennemgang så af dagen, hvis det er.
3: Og... Ja, men det kan du sagtens for.
4: Ja.
3: Ja, nu skal vi lige forbi, der står en gruppe mennesker herhen. Flyt jer for helvede. Og hvem står de her blomster for midt på vejen? Ja, det er jo også noget af det, der sker til sommeren. Der er folk, de ligesom om, de bliver sådan lidt langsomme.
4: Nå, nu er de ved at pakke en bil, men det er alligevel mig, de lige ser.
3: Hallo, dame.
4: Ja.
3: Ja, tak. Ja, der fik du lige øje for. Ja,
4: hun står også og nyser der.
3: Ja, hun har nok noget pollenallergi eller et eller andet.
4: Nå, ej, men hvad, jeg er sgu lidt målløs i det, men det er ikke noget, vi skal jeg medbringe noget andet. Nu er du jo ligesom begyndt at køre, men skal jeg have andet med?
3: Nej, der er styr på det hele. Første stop, det er, at vi skal lige herned. Ja, nu kan jeg jo sige til lytteren præcis, hvor vi er, men vi er på en unavngivet havneby. Så vi starter simpelthen med at køre ned på havnen. Og så tager vi den derfra, ikke? Det skal nok blive helt spændende, det her, Per.
4: Jamen, men lige på havnen,
3: Og
4: hvad indebærer det lige?
3: Ja, det indebærer, at vi kører ned på havnen.
4: Ja, okay.

0: Velkommen til Her Vogter Jeg.
1: Med Per Madsen.
2: Og Per Joy.
1: Og hvad er det, du laver med den nu?
2: Jeg er lige ved at låse bilen.
1: På telefonen?
2: Ja, det kan godt på sådan en app.
1: Ja, men jeg er godt klar over det. Og jeg tænker jo egentlig sådan umiddelbart. Jeg tjekker jo også selv min overvågning derhjemme.
2: Ja, ja.
1: Men det er jo en åben lageport til informationsvirgivelse, blandt andet til kineserne og så videre. Det tænker han aldrig over. Det har du vel bedt ham om at tænke lidt over, Michael?
2: Ja. Nej, det tænker jeg ikke over.
1: Også fordi, jeg ved jo mange siger, om det der Polestar, som han jo så har valgt at køre, hvilket er en meget, meget smuk bil, synes jeg.
2: Det er også lidt sjov, ikke?
1: Ja, du griner lidt af navnet der.
2: Nej, det er sjov.
1: Ja, det er mere det der med, det er jo en svensk opfindelse, men det er jo kinesisk bygget. Kineserne ejer jo Volvo også jo.
2: Ja.
1: De ejer jo meget efterhånden jo.
2: Ja, de ejer jo det hele. Skal vi finde is eller sådan noget, Per?
1: Jamen, hvad var det, der var planen, hvis du lige ville riste op igen? Nu er vi på havnen.
2: Ja, hvor kommer jeg til her? Du kan jo se, hvor de sidder og hygger.
1: Ja, men det er også mig. Og du har sådan lige tjekket, hvad der ellers er arrangementer hernede, så vi ikke være inde i en eller anden sikkerhedssituation, der er...
2: Nu er det på at kigge over skulderen en gang.
1: Hvad for noget?
2: Prøv at kigge over skulderen en gang. Kan du se, der er en, der vinger til dig?
1: Op fra terrassen. Det er Karin.
2: Det er Karin, ja. Jeg har folk over det hele ned. Bare roligt.
1: Nå.
2: Ja. Jeg tror ikke bare, jeg kører dig
1: tilfældig sted hen. Det gør mig sgu lidt mere tryg i forhold til...
2: Nej, jeg kører dig ikke bare tilfældig sted hen, vel, Per?
1: Nej. Men det er sådan lidt... Det er sgu lidt som om, jeg føler mig som om, det er mig, der er vippen i dag.
2: Men det er du også på en måde, jo.
1: Nå, det er du arrangeret for mig.
2: Ja, det i dag er det P står for.
1: Hvad så?
2: Very important, Per.
1: Ja. Nå, og hvad siger du så? Så skal vi måske have en lille is eller noget?
2: Ja, det synes jeg da. Måske ikke prøve at gå ud og se. Der skår folk ned og bager.
1: Ja, det skal vi sgu ikke.
2: Nej.
1: Nå, men jeg vil da meget gerne nu når du har lagt op til en is, så lad os da se, om vi kan.
2: Ja,
1: har du udset, der er et særligt sted, hvor vi også ser sikkert sådan i forhold til?
2: Ja, men vi skal lidt længere hen. Okay. Der er sådan noget i vandsport herhen, man kan se på. Jeg tænker, det er meget sjovt at se, der er ikke skvatter i vandet i hvert fald.
1: Nå, ja, det kunne da ske.
2: Har du gjort sådan noget egentlig?
1: Nej, jeg har aldrig været særlig glad. Det er klart, jeg er bad som dreng og så videre, men efter jeg sådan har fundet ud af, hvor stor sikkerhedsrisiko der er ved at være svømmende, medmindre man decideret uddannet livræger, så er det jo ikke noget, jeg...
2: Jeg er jo uddannet livræger.
1: Nå, ja.
2: I min helt unge år.
1: Ja.
2: Ja. Med trykfonden, hvad så?
1: Hvor var det, var? Altså stedet med isen, for jeg kan da godt mærke, at jeg er ved at blive sådan lidt.
2: Ja. Du må se her. Jeg havde tænkt mig, at det skulle være her i hvert fald.
1: Nå.
2: Med det isværk der.
1: Og det har du sådan ligesom bedtet sted også, og
2: ja,
1: siger det ikke?
2: Ja. Det er en, der er kendt, der har den. Jeg kender ham godt. Nå.
1: Nej, det er sjovt, fordi hun der skal tage med dygtig Karin.
2: Ja, hun er.
1: Du sagde hende, jeg ved jo, hun er her sted nu.
2: Ja, hun skal nok.
1: Hvor mange har du med?
2: Jeg har 4.
1: Nå, de har alle sammen taget en pæredag i dag, så.
2: Ja, så er jeg 2 på den næste dag. Okay, her kan man få noget af det her frossenpind.
1: Ja, det er is,
2: ja. Ja, det er is. Der er Mokka Morten, Lakris Lars, Børneis, Jorba Jytte, det var sjovt. Eller Peanut Paul, eller Anna Nasse Anna.
1: Kokosis overtrukket med andet, altså døbt i mørk chokolade. Jeg skal i hvert fald ikke have en, der er for stærk, jo, så jeg tror, den der lakrids, Lars, den bliver sgu nok lige...
2: Ja, hvad med sådan? Det kunne du måske være, at du skulle have børneis, så?
1: Mellem hindbær, Hector og vanilje, Vilma.
2: Det er meget sjovt.
1: Ja.
2: Det er meget sjovt.
1: Jamen, de har... Det er Peanut Paul der, ja.
2: Er det den, du helst vil have?
1: Nej, men jeg skulle, nej, for jeg ved sgu ikke, jeg kan godt forestille mig, fordi der var også noget lakrids indover. Ja, det bliver meget hurtigt stærkt
2: for mig. Jeg tror, du skal tage en af de der børneis.
1: Hvad for en af dem?
2: En af de der børneis.
1: Nå, ja, jeg synes nu ellers også, den der ananas, Anna, den ser fint nok. Hvad var det, det var, der var på den?
2: Og det er bare chokolade og noget kød.
1: Jamen, det er mørk chokolade. Det kan godt nogle gange blive sådan lidt bittert i
2: det. Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om du skal røre ved dem alle sammen? Eller?
1: Nå, jamen, jeg rører jo ikke ved dem, ja. Jeg skubber bare lige til, men jeg skal lige se, så er der den der hindbær Hector børneis. Ja. Det er hindbær sorbet. Ja, det er jo næsten sådan lidt som når jeg drikker solbærsaft.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Hvad med dig?
2: Jeg tror, jeg er mere til sådan en vaniljevilma. Det synes jeg er meget sjovt.
1: Vaniljevilma?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja, hvad var det, der var? Hvor var det, der var på den?
2: Det er bare sådan noget vanilje.
1: Ja, den ved jeg sgu slet ikke, om de har.
2: Jeg tror, det er på hovedet helt.
1: Hvad siger du?
2: Ja, den ligger der. Ja, den ligger der.
1: Ja. Nu tager en vanilje, Vilma.
2: Ja.
1: Så tager jeg en hindbærhæl, så prøver
2: jeg. Jeg vil også sige til lytterne, hvis der er nogen, der ser sådan helt og får lyst til is, når de hører det, så kan man i hvert fald få et
1: par frikoppen. Jamen, det ser meget lækker ud i det her.
2: Ja, det gør det. Ja, det vil jeg gerne bede om i hvert fald.
1: Det føles helt underligt for mig at slække hele sine høje på tingene om med det, fordi...
2: Ja, men du kan slappe helt af.
1: Nej, ja, det ved jeg godt, men jeg har lige brug for, lige tror for, når jeg kigger lige.
2: Ja, det gør du bare. Det skal ikke komme af til det.
1: Og så har situationen ændret sig udenfor.
2: Ja, men der er styr på det, Per. Der er styr på det.
1: Vi vil gerne bede om de to der.
0: Ja, det.
1: En hindbær Hector og en vanilje Vilma. Ja.
0: Helt sikkert.
2: Ej, de ser gode ud.
0: Det er de også.
1: Og de er ikke stærke, de der hindbær. Det er meget stærkt, ved du det?
0: Ej, det er der, det er ikke. Det er...
2: Okay. Det er børn ude i gerne.
0: Mille varianter.
2: Ja, det er dejligt. Okay. Tak skal du have.
1: Det er meget.
0: Så det er sikkert på. Det skal du nok bare.
2: Tak for god behandling. Det er dejligt. Hej hej.
0: Hej hej.
2: Skal vi se os her, eller hvad? Nej, vi skal hen og se på det der vandsport der. Ja. Kom. Åh, der er ellers mange dejlige damer at kigge på her, hva'? Hvis man til sådan noget. Jamen, lad os gå hen og se på nogen, der falder vand. Det er altid sjovt.
1: Ja, det er næsten sådan. Ligesom at se YouTube-videoer, tror jeg. Og der er en, der hoppede i der.
2: Ja.
1: Der er mange lyge hernede, der godt lige sådan kan væk.
2: Ja.
1: Ikke alarmapparatet lidt jo.
2: Ja. Den eneste lyg, du behøver at have, det er den der summen af tryk i.

0: Og der er lige en,
1: tak.
0: En lille Vilma til dig.
1: Ja, tak.
0: Og den havde du også fundet frem til, den stol her, hvor vi ser med ryggen op mod muren, skulle jeg til at sige, på den gode måde.
1: Ja, ja.
0: Og ikke ser med ryggen mod.
1: Nej.
0: Men noget, vi ikke
1: jeg
0: ved.
1: Jeg kender ham, der arbejder her. Det er jo vores sport, og også vores sport.
0: Nå.
1: Ja, nu sagde jeg godt nok, vi var i Aarhus, men vi har ikke mere, når der er nogen, der hører det her.
0: Nej. Nej, jeg har jo rigtig tro, jeg. Jeg har jo rigtig tro, jeg. Ja, vi skulle ud på en overvågningsopgave eller noget. Det troede jeg jo netop, når det var heroppe af, for det har du jo haft tidligere heroppe af.
1: Ja, nu skal du bare overvåge dem, der falder i vandet. Alt, der er der noget kaffe i det her chokolade.
0: Nå, så er sgu godt, jeg ikke valgte den.
1: Ja.
0: Det kunne godt blive lidt stærkt, jo.
1: Hvorfor fanden blander man det i? Hvis jeg vil have kaffe, så jeg vil tage kaffe.
0: Ja, hvad mener jeg?
1: Ja, er den for stærk for dig, eller hvad?
0: Indbær ikke træerne.
1: Nå.
0: Ej, det smager sgu godt. Den smager rigtig godt, den her. Men den er da lidt krass i den. Krasser lidt bærs på tungen, jo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der er jo sådan en stor stævne hver år. Og herude, sådan en international stævne med wakeboard. De her wakeboard, de der boards, de kører på. Nå. Så kører de jo på sådan en line. Kan du se, det ligner op i luften der?
0: Ja, det er et meget sindrigt system, jo.
1: Ja, så bliver det trukken på de der liner, ikke? Og så kan du så hoppe ud og lave alt muligt tricks og sådan noget.
0: Og satme ikke, når jeg skulle nye nøje, når jeg er der.
1: Nej.
0: Jamen, jeg kan da se det her. Jeg har jo heldigvis behøver et sikkerhedsudstyr på.
1: Absolut, der er styr på.
0: Og det er meget sjovt, for det tror jeg, og ikke almindelige mennesker vil lægge mærke til, men når du har at gøre med sådan noget, så kan du se, at der er altid en, der har øje på, der ser i skuret derovre, ikke?
1: Mm.
0: En slags livræger, som ellers ikke er. Ikke sådan en fungerende livræger for tryk eller noget, men tydeligt at se, det er dem, der har sikkerhed, ansvaret for sikkerheden.
1: Ja, undskyld, jeg kan lige svare om det, fordi den her is, den er jo fandme ved at brede sig til hele mit arm. Der er jo skivarmt.
0: Nu ved jeg godt. Du godt kan lige sådan overraske sig, og det kan jeg jo som regel ikke. Jeg er meget, meget glad og taknemmelig for, at du laver sådan en dag for mig. Men,
1: det ved jeg godt.
0: Men hvad står der ellers på programmet? Fordi nu kan jeg mærke, nu begynder jeg at se her.
1: Ser du på nålen nu?
0: Ja.
1: Vil du have noget af den her sted for?
0: Nej, det er fint. Den smager godt, den krasser bare lidt.
1: Ja. Jamen, jeg tænkte, at nu kører vi ud på en strand.
0: Hvad er det for noget?
1: Vi kører på stranden, det er sådan noget, folk gør, når det er sommer. Så er vi ude på stranden, så kan vi bage lidt eller noget. Og...
0: Ja, vi skal bage?
1: Mhm.
0: Nå, jeg har sgu ikke noget bagefra med, så den...
1: Jamen, det har jeg med til dig.
0: Ja, hvad for noget?
1: Nå, hvad er det med til dig? Ja, Michaels bageshorts, dem kan du sagtens passe. Ja, roligt, Per. De er jo blevet kogevasket og alt muligt.
0: Det mener du alligevel.
1: Mhm. Ja.
0: Sidst jeg bagede, der var jo... Du ved, jeg ringede dernede fra. Kan du huske, hvor jeg løste den opgave for?
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Med bogen der, der skulle sejles via.
1: Ja, kan sagtens. Hvor var det, var?
0: Ja, den skulle fra Italien til Afrika jo, men... Mm. Der havde jeg jo lige en tur i vandet på et tidspunkt. Men det var jo mere...
1: Frivillig, eller hvad?
0: Nå, ja, det var det nu, fordi... men det var noget, der skulle fikses nede på båden. Nu vil jeg ikke gå i detalje om alt det der, men... Det var jo mere arbejdsmæssige årsager.
1: Ja.
0: Og sådan i forbindelse med... Ja, hele min tur det forrest, du ved, med min fortid. Og, så der gjorde jeg, det var man sige dengang, at jeg skulle ikke være i vandet. Det der med at fritidsbage, det...
1: Det skal vi prøve i dag så, Per. Det er vigtigt at prøve noget, man ikke har prøvet før.
0: Jeg mener du alligevel?
1: Ja, man bliver stærkere af det. Man bliver simpelthen stærkere menneske af det.
0: Ja.
1: Og komme ud i sin komfortzone, ikke også? Det gør også, at du er klar til at håndtere nogle ting, når det, som bliver smidt i hovedet på dig. Ikke? Når man har prøvet mange forskellige ting, så kan man håndtere mange forskellige ting.
0: Oh, ja. Det ved jeg godt.
1: Ja.
0: Det ved jeg godt. Det er også derfor, vi hele tiden, du og jeg, vi efteruddanner os jo sådan. Ja. Du sådan ligesom kombinerer en hygge. Skorstreg kollega, skorstreg efteruddannelse, skorstreg overraskelsesdag.
1: Ja.
0: Ja, lad os nu se, det er jo også meget hyggeligt at se her bare.
1: Mm-hmm.

0: Nej, det er helt frisk hernede i Varberg.
1: Ja, det er sgu lige næsten for frisk. Ja.
0: Synes du det?
1: Nej, men det er også lidt varmt.
0: Ja, ja, men det er jo fordi, det er sommer jo.
1: Jo, jo. Men det er også lige tøj, det er jo ikke så egnet til.
0: Nej, nej, men du skal jo bage tøj på om lidt.
1: Ja, lad os nu lige se, om vi når der.
0: Det tror jeg, vi gør.
1: Jamen, så skal jeg jo til at have støvleren af og alt det der.
0: Ja, ja, det skal du jo vest og det hele. Jo.
1: Vesten?
0: Ja, du skal ikke bage, hvis det ikke sikkert vest, Per.
1: Nej, men lad os nu lige se, om vi når dertil, for jeg har jo altid vest på, når jeg er ude i offentligheden.
0: Ja, men det behøver du altså ikke at have. Dennis og Malene, de er her et sted, ikke også, og jeg er livrærer. Og der er også livrærer her på stranden, så der sker simpelthen ikke noget. Du kan tage skoen af, når vi kommer herude i stranden. Det kan jeg se, der er ikke nogen, der har sko på herude.
1: Nu?
0: Ja, prøv at kigge rundt.
1: Der er mulighed for
0: for satan, det er varmt.
1: Stikskager, og jeg ved ikke, hvad der ikke ligger
0: i grusen. Nej, det er også alt for varmt, det er sandt. Åh, for helvede.
1: Ja, jeg beholder sgu støvleren på lidt endnu.
0: Ja, ja.
1: Men nu har du også lidt lettere sko på, men du vidste jo også, at vi ikke skulle på arbejde på den måde i hvert fald. Nu kan man sige, nu er du jo lidt på arbejde.
0: Ja, ja.
1: Føles på en møge. Selvom jeg stadigvæk er lidt alert, så det, føler jeg mig alligevel på en møge lidt glad for.
0: Ja, men det kan jeg forstå.
1: At du ligesom har givet mig den mulighed for ligesom at kaste mig ud i.
0: Men du skal egentlig bare, jeg kan jo lige lægge tæppet ud her, så kan du bare skifte, og så kan du egentlig bare gå i vandet.
1: Jamen skal vi ligge her?
0: Ja da. Det kan du se, det gør alle jo.
1: De ligger ned i andre.
0: Ja, ja, det gør de jo.
1: Hvor længe ligger man her så typisk?
0: Jeg ved ikke. Jeg må prøve at holde øje med nogen af dem. Jeg ved ikke.
1: Så har du simpelthen tæppe og...
0: Ja, ja.
1: Det må jeg sætten nok sige, Berit.
0: Jo, ja.
1: Jo, ja.
0: Jeg har styr på, Peppe, du kan bare skifte, og så kan du hoppe i.
1: Skifte til hvad for noget?
0: Tilbage tøj.
1: Hvor er jeg skal skifte hen, da?
0: Men du skifter bare her. Så tager du bare håndklædt rundt om, så skifter du.
1: Ej, det skal jeg sætten ikke, da. Det er en meget, meget sårbar situation at stå så tæt på civilister.
0: Så du går op bag busken, så.
1: På krattet op?
0: Ja. Så stiller jeg mig og holder vagt imens. Så går op.
1: Ja, hvad for noget?
0: Jeg tager lige vores ting med, så vi ikke,
1: det.
0: Der er ikke nogen, der stjæler dem i mellemtiden. Nå.
1: Ja. Jamen, jeg kan ellers se, nu er det ikke. Jeg kan se, der står en vis...
0: Er det den?
1: Karina der. Ja. Nej, det er jo noget, det er Karina, jeg lige kunne se.
0: Hun, nå, hun er også kommet.
1: Det gør det sat med ellers godt, du.
0: Ja, ja.
1: Blandt det fuldstændig ind. Nå, hvad siger du, jeg skal? Men nu kaster jeg mod i det. Nu giver jeg slip.
0: Ja, det er godt, Per.
1: Hvad skal jeg, siger du?
0: Tag håndklædet her så, og bag bukserne. Sådan der. Så går du op i... Jeg skal nok holde øje.
1: I krattet?
0: Ja, ja, så går op i krattet. Skal jeg gå med?
1: Ja, altså, du skal jo ikke stå og kigge på mig på den måde.
0: Nej, nej, det er jeg godt klar over. Man kan godt gå med og lige være folk væk, hvis der skulle komme nogen.
1: Ja, det må du sgu meget gerne gøre. Hvad mener du, så skal jeg så have både vest og støvler det hele af?
0: Ja, Per, prøv at kigge omkring. Folk, de har jo ikke rigtig noget tøj på.
1: Nej, de har sgu meget lidt tøj på.
0: Mange af damerne, der har meget lidt tøj på, hva'?
1: Ja, det kigger jeg ikke på.
0: Nej, nej, det ved jeg godt.
1: Jeg skal jeg sgu ikke distrahere sig.
0: Nej, nej, nej.
1: Nå. Nå, hvad siger du så?
0: Hvad fanden?
1: Hvad sagde han?
0: Det var tog.
1: Og så er støvleren af her.
0: Ja, ja. Per, vil jeg gå da lige lidt længere hen. Per. Gå lige lidt hen i busken.
1: Jamen, jeg skulle jo først have støvleren af. Jeg kan jo ikke få bukserne af inden i krattet, uden at have fået... Ej, nu bliver det sgu meget.
0: Ja. Giv mig støvleren.
1: Ja. Og hvad siger du så?
0: Så giv mig støvleren.
1: Ja.
0: Tak. Så står jeg her, og så klæder du om mig. Jeg skal nok lade være at kigge eller noget. Gå hen i busken der.
1: Åh, for satan i helvede.
0: Nej, er det brombær eller hvad?
1: Nej, det er sgu. Jeg...
0: Ser den fast?
1: Det er sådan en slags misteltæn der. En vissen misteltæn.
0: Nå. Og så går den til hen. Så går det lidt længere.
1: Nej, men det må da fandme da også helt vådt det inde. Det er da som om, der er nogen, der har stået og pisse der.
0: Det er selvfølgelig, at der ikke nogen, der har pisse. Det har vel regnet eller noget.
1: Nå.
0: Så, nu gør du det altså.
1: Ja, det er mig, du er i min komfort.
0: Ja, og jeg ved ikke, hvor skal du have, jeg skal stå. Skal jeg tage bæltet?
1: Jamen, der er jo...
0: Nej, det tager du selv. Tuebælt. Ja, nej. Jeg stiller mig her.
1: Så skal du lige passe på, at live store, det ikke falder ned i de der sebands, der ser der.
0: Jamen, jeg har.
1: Så skal du lige passe på også.
0: Ja, ja. Nu stiller jeg mig her med ryggen til, Per, og så kalder du, hvis der er noget.
1: Ja. Lige to kunder.
0: Ja, ja.
1: Meget, meget utryg situation, det her.
0: Ja, ja. Jeg ved ikke, om lytteren kan høre, Per, om han...
1: Nej.
0: Hvad nu?
1: Berit.
0: Hvad nu? Joy, ja.
1: Joy.
0: Hvad nu?
1: Jeg har tabt, hvad hedder det, bagebuksen ned. Ej, og nu jeg har ikke noget på, for helvede.
0: Hvor er det, hvor trillede det hen, Berit?
1: Det ligger nede i de der, lidt længere nede i skrænten der.
0: Hvad er Joy,
1: ja? Joy, ja. Jeg er nøgen her.
0: Ja, nej. Så her. Det første, man gør, det er jo for helvede at lade være med at råbe. Lad være med at råbe om.
1: Jamen, det er godt. Det vil jeg da aldrig gøre i en arbejdsmæssig situation, men du er bare smået et sted, hvor... Nå, så fik jeg dem.
0: Nej, det jeg mener, det er, at man skal ikke stå og råbe. Jeg er nøgen.
1: Nej, det ved jeg godt.
0: Ikke?
1: Jeg ved det godt, Berit.
0: Joy, ja. Så nu trækker vi lige vejret. Ikke? Her, tager tullebælte.
1: Er du sikker på, at Michael han har det fint nok med, at jeg har
0: iført
1: mig dem her?
0: Selvfølgelig har han det.
1: Ja, jeg tager tullebælte med, fordi hvis der skulle opstå en situation hernede, selvom både Dennis og...
0: Ja, og Karina. Det hele er her.
1: Kunne vi ikke lige, inden vi bevæger os ud i noget som helst, bare lige se at få vejret dernede?
0: Jo, selvfølgelig. Jo, du skal også have noget saft og sådan noget. Eller?
1: Har du saft med?
0: Ja, selvfølgelig har jeg saft med.
1: Nå, så godt.
0: Ja. Jamen, det er da dejligt her, hva'?
1: Ja. Ej, det ved jeg. Nu skal jeg lige lande i. Åh, oh, for helvede.
0: Ej, hvad trådte du på?
1: Ja, det var en sten, du. Ja. Ej, men det ser jo også mellem tæerne, det er sandt, det er.
0: Ja, sådan er det jo, Per.
1: Men jeg så, du havde solcreme med.
0: Ja, det har jeg.
1: Det tager jeg ikke på. Ej, fordi så klister det sand meget mere. Jeg tager det ikke på.
0: Ej, det er nu en meget god idé.
1: Nej, det gør jeg sgu ikke. Vi skal ikke være her så længe som mange af de andre papegøjer, der ligger nede. Det er tydeligt at se, de her ligger.
0: Per, sæt dig ned.
1: Ja.
0: Nu langer du lidt ud efter folk, fordi du er lidt presset til.
1: Ja, jamen, det kan jeg godt mærke.
0: Ja, så nu sætter vi lige
1: lidt her. Det
0: nej. Nu sætter vi lige en nyere. Udsigten og sådan.
1: Ja.
0: Du skal til den trøje af, du sidder helt vildt. Hvad er der fandme med det, du er?
1: Nu må vi jo kun være her en halv time.
0: Ja.
1: Men ja, han er helt gennemblødt nu.
0: Jeg ved ikke, om det er meningen, at man bare ligesom sidder.
1: Ja, hvad for noget?
0: Jamen, det er fordi, jeg ved ikke, om det er meningen, hvor længe man skal sidde, før man så går ud og bader.
1: Jamen, har du aldrig været på stranden med sådan? Michael og familien?
0: Jo, det er mest Michael, der gjorde det.
1: Nå, så er du heller ikke så velbevandret ude i det?
0: Nej, jamen det er fordi, jeg forfærdeligt. Ja. Skal vi gå ud og bage?
1: Hvad for noget?
0: Skal vi gå ud og bage? Du kan lige gå ud og døbe dig en gang.
1: Er det nu, vi skal det?
0: Så ja, når du kommer op, så har jeg en overraskelse.
1: Er det nu, vi skal det?
0: Ja. Kom.
1: Jeg er jo sådan set kun bage i. En læs medfører.
0: Ja.
1: Jeg
0: for helvede, der er meget sandt.
1: Kæft, se min arm, du. Fuldstændig gennemsmasket.
0: Ja.
1: Fordi jeg er så svedig.
0: Ja. Nå. Kom nu bare med her.
1: Men hvad? Nå, nej, lige to sekunder, Berit.
0: Joy.
1: Hvad her det? Hvad gør vi? Vi er jo begge to ude af en livrem. Vi kan jo ikke bage samtidig.
0: Jeg nej, ved, jeg godt, nej, du bager. Jeg skal nok.
1: Men du holder vagt derude.
0: Ja, jeg går med i. Men jeg bager jo ikke. Jeg skal nok holde øje.
1: Ja.
0: Ja, så
1: og det mener du stadigvæk, jeg skal.
0: Ja, ja. Kunne du have det sjovt?
1: Jeg kaster bare sæt nu i sommerland, må man sige.
0: Ja, må godt nok sige.
1: Hva?
0: Ja, ja.
1: Og hvad gør vi så?
0: Nu går du i.
1: Jamen, det kan godt være.
0: Nå, fy for helvede, det er koldt.
1: Det er ikke kraftedeme, der er koldt.
0: Ja, det er sgu da mega koldt. Nå, 1, 2, 3.
1: Ja.
0: Der.
1: Hvor langt går du ud, for du skal jo ligesom kunne...
0: Ja, jamen, jeg står lige her. Rolig.
1: Ja. Og så mener du, så skal jeg bare kaste mig ud i.
0: Ja, det er sgu lidt
1: jeg skal smattet. Altså lige lidt længere hen, hvor der ikke er så meget af det
0: der. Ja, der er lidt smattet, det kan jeg godt se. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, Per. Hvad for noget?
1: Berit, kunne vi aftale, at jeg... Hvis nu sådan... Hvad skal man sige, visuelt lige mærker 10 gange 10 meter op der, så er det inden der, jeg holder mig for også, du har noget, du vil gå efter i forhold. Ja. For helvede. Der. Som du siger, det er et
0: døjer.
1: Det skal jo bare stedes med ude i. Kom nu, du har visuelt kontakt med mig.
0: Fuldstændig, ja.
1: Så går jeg ned i første. Hed den. Helvede! Hold nu kæft! Ja. Ej!
0: Ja, jeg vidste. Ja, nu kan lytte under.
1: Kan du se mig nu?
0: Ja, jeg kan se dig. Du kan tro, jeg kan se dig.
1: Er du visuel?
0: Ja.
1: Ja. Hvor? Hvor svømmer jeg jo?
0: Ja, du svømmer.
1: Hva?
0: Ja.
1: Okay. Du bliver ved med at holde øje med mig.
0: Det kan jeg love dig for. Den lytter, Per, han svømmer lige nu rygtrål.
1: Hvad for det? Han,
0: jeg snakker til lytteren.
1: Ja, du skal signalere.
0: Hvad skal... Nå. Og nu døber han. Nu kan han ikke
1: høre mig. Hold nu kæft, du.
0: Ja, ja. Han bliver jo fandme sådan en dreng igen. Jamen. Jeg tænkte fandme nok.
1: Jeg prøver lige at se, om krålen er lige det.
0: Ja, ja. Nu prøver han at krål. Det går sgu meget godt. Det ser godt ud, Per.
1: Hvad siger du?
0: Jeg siger, at det ser godt ud.
1: Jeg prøver at dykke lidt.
0: Ja, ja.
1: Det dykker lige lidt.
0: Ja, ja. Nu dykker han. Der er ret kramt her, faktisk.
1: Det ser du bare.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg dykker nu, Per.
0: Ja, ja, jeg har godt set det.
1: Hold.
0: Ja, ja.
1: Prøv, jeg finder en skald til dig. Kunne du tænke dig en skald, Per?
0: Ja, det vil jeg gerne have, Joy.
1: Ja, ja. Ja. Jeg finder en skald.
0: Hvad så, Per? Skar du dig?
1: Jeg skar mig på et eller andet nu, du.
0: Åh, nej. Kom lige herop, der kan jeg lige bare kigge på det. Jeg har først...
1: Ej,
0: Per, der.
1: Helvede. Ej, det er meget overfladisk.
0: Ej, det er... Jeg har
1: godt lige hjælp, se.
0: Ja, man har først hjælp skatten med. Lad os lige op, jeg går lige op og kigge, så får jeg lige et kig på det.
1: Ja, lad os lige kigge på det.
0: Ja.

0: Jeg tror, det var helt godt, du kom op her. Dine læber, de er helt blå, jo.
1: Jamen, jeg fryser ikke.
0: Nej. Nå, du er lige fire gange, jo.
1: Nej, ja.
0: Den sidste gang, det var faktisk næsten hele kvarteren.
1: Var det?
0: Ja, det var det.
1: Nå, så du der lavet, hvad her det, der stod på hænder?
0: Ja, jeg så det godt.
1: Ja, men der var jeg også lidt længere ude.
0: Ja. Ja, det fryser lidt. Nå, prøv lige at lægge dig ned og slappe af, for jeg har faktisk en overraskelse. Nu skulle du bare høre.
1: Nå.
0: Ja. Prøv at lægge dig ned og slappe af.
1: Men jeg bliver nødt til lige at sige, at jeg...
0: Ja.
1: Jamen, jeg er fyldt med taknemmelighed lige nu, det må jeg sige.
0: Ja, det er vist godt, du vil være der.
1: Jamen, det er mere det der med, at jeg giver aldrig slip. Og
0: nej,
1: det ved jeg også godt. Det er også det, jeg snakkede meget med min ekskone om, det der med nogle gange at lige kaste mod en. Men der følte jeg jo ikke, rammeren var tæt.
0: Nej. Det er det
1: hvor i dag, hvor jeg er meget imponeret over, at du har givet mig den frihed til at give slip.
0: Jamen, ved du hvad? Det er en win-win jo, fordi alle de medarbejdere, der er fuldt også i dag.
1: Jamen, det er næste jo. Det er også lidt næsten, om ikke skyldig over. Altså, over fire medarbejdere på arbejde.
0: Nej, seks faktisk.
1: Nå. Som skulle sørge for, at både du og jeg kunne slappe lidt af.
0: Ja, der er to ekstra herude. Ja, lige præcis.
1: Det synes jeg næsten er...
0: Nej, men ved du hvad? For dem der, det er jo en efteruddannelse. Vi er jo sommerfest i aften. Så nu evaluerer vi, når vi kommer tilbage til headquarters, som vi kalder det. Ikke? Og så er det den, som jeg har spottet færre gange vinder.
1: Nå, det er sådan, du har gjort
0: det. Ja, det er sådan,
1: så det er selvfølgelig også både noget street surveillance.
0: Ja. Ja, vi er mange hele gangen, ja. Ja, der er en klar vinder.
1: Nej, det letter lidt, hvad siger man, om ikke skyldigheden. Jeg føler mig ikke skyldig over det.
0: Nej, det er
1: klart.
0: Heller ikke.
1: Og jeg tænker på, hvor meget du har sat i værk for at give mig den oplevelse her. Det er meget, meget glad for.
0: Det kan være sådan, at med vinder. Og ved du hvad, nu skulle du lægge dig ned, for så kan du huske, vi snakkede om, at du egentlig synes, jeg havde en meget god stemme, sådan.
1: Ja.
0: Til at læse op og sådan.
1: Ja, det sagde jeg, da du startede på din egen podcast.
0: Ja,
1: du,
0: det er præcis.
1: Hvor vi jo så har slået pjalteren sammen nu, det er jeg også meget taknemmelig for.
0: Ja, det er sjovt. Men jeg har faktisk taget en bog med. Nu ved jeg godt, du går rigtig godt lige en Amarones kanoner, men den har jeg altså ikke derhjemme.
1: Ja, det er McLean, det er jo min yndlings,
0: ja. Ja. Og så har jeg fundet sådan en anden en, som handler om sådan en engelsk jægerpilot i Royal Air Force. John R. D. Bob Graham.
1: Nå.
0: Han har skrevet en bog, der hedder Mesterpiloten, ikke også?
1: Ja.
0: Og det vi starter på side 1. Så læg du dig bare til rette, ikke? Kapitel 1.
1: Skal jeg lægge mig ned?
0: Ja, prøv at slappe af. Prøv at se, hvordan de ligger rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hvad mener du så? Så vil du læse højt til mig?
0: Ja, jeg lige på de der briller. Ja. Ja, så skal du bare høre. Det der.
1: Og tak for også for alt det med solbærsaft og kernemælkshorn og alt det der.
0: Ja,
1: jeg er meget, meget glad for.
0: Ja, det skal jeg ikke spørge dig på. Nu starter jeg.
1: Ja.
0: Dette er historien om krig i luften. Om ubarmhjertig kamp, mand mod mand. Maskine mod maskine og mand mod dø. Den mest spændende, farlige og højt udviklede form for duellering, som nogensinde er blevet udtænkt. Det er også historien om...
1: Det er kapitel 1.
0: Ja, det er kapitel 1.
1: Du har en meget fin stemme.
0: Ja, tak. Du skal bare prøve at lukke øjnene og bare slappe af.
1: Ja.
0: Det er også historien om en hel generation af unge mænd, af mange nationaliteter, og de fleste lige færdige med skolen eller universitetet, som sloges på himlen over Storbritannien og Europa mellem september 39 og de allierede sejre i 45. Der er taber helt på begge sider i denne historie. Der er også ofring af de mange unge mænd, som døde for, hvad de troede var sandt. De... Per? Nå... Jeg slår ham sku i. Ja. Det er ham vel ondt. Nu lader han lige ligge og sove lidt. Og så til lytterne, så kan jeg sige, kan I have en rigtig god sommer. Det var alt herfra. Det bliver et døjt, jeg takker af.
2: Du har lyttet til Her vogter jeg.

0: Radio i gulvhøjde med dig.
1: I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
2: Der findes ikke så mange amerikanske riddere.
1: Skal jeg have en mere britisk gang?
2: Ja.
1: Okay. I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
2: Den gik lige over i amerikansk til sidst. Den går over i amerikansk til sidst. Britisk accent.
1: I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
3: Snakket og sludret og tale radio.
0: Du lytter til radio, hele Danmarks snakkesluger og taleradio. Her får du bogstaveligt talt med Molly Balsby, et litteraturprogram i samarbejde med Gyldendal. Det er dem med alle bøgerne.

0: Jorden var ikke længere under mig. Nu var det havet. Vi stævnede ud med MS Midnatssol om aftenen. Navnet på færgen passede til årstiden. Solen bragede gennem glaspartierne og ud over soldækket. Sally og Frida vinkede ind mod bergen. Vi skød os væk fra havnen og ud i fjorden. Fjellene rejste sig omkring os. Terminalbygningerne blev mindre, ligesom husene på bryggen og fisketorvet, hvor vi tidligere på dagen havde spist en hvalbøger.
1: Velkommen, Dy Plambeck.
0: Tak.
1: Det her var indledningen til din nyeste roman, Mod Midnatssolen. Du debuterede i 2005 med digtsamlingen Buresø Fortællinger, og har siden udgivet 5 romaner, og senest den bog, som det her afsnit så skal handle om. Først vil jeg bare lige høre, hvordan har du det nu, det et par uger siden din bog udkom?
0: Ja, jamen jeg har det, jeg er overvældet. Det er man jo tit, når man har udgivet en bog, fordi det jo også er sådan en proces, og sådan en lang arbejdsproces, der ender i sådan en kommunikation, så så er bogen, ikke? Altså at det hele sådan ligesom samler sig der og kommer ud i verden, og det har været fantastisk at opleve igen. Jeg synes, for hver gang er det noget nyt, altså hver bog.
1: Hvordan har du oplevet modtagelsen af den?
0: Jamen, jeg synes, den er blevet taget rigtig godt imod, og det er også enormt rørt over og glad for, selvfølgelig. Og der er allerede, den er jo kun lige nu 2 uger gammel, faktisk, og der er allerede nogle læsere, der har skrevet til mig. Jeg synes næsten det bedste er det der med at få beskeder fra læserne om, hvordan de ligesom læser ens bog. Og så har jeg været rundt i nogle forskellige boghandler faktisk også, sammen med min redaktør. Og der var også en del af de boghandlere, der havde læst bogen allerede, og høre deres læsninger, hvad de ligesom får ud af bogen. Det synes jeg er noget af det, der gør litteratur ret meningsfuld.
1: Jeg har talt med flere forfattere i det her program om, at de bliver stadig enormt nervøse inden en udgivelse, selvom de har udgivet mange bøger. Hvordan har du det op til udgivelsen?
0: Jamen, det gør jeg virkelig også. Og da jeg kan huske dengang, jeg gik på forfatterskolen, det var jo også før jeg selv debuterede. Der kan jeg huske, at rektor der på det tidspunkt, Hans Otto Jørgensen, han sagde, at det bliver både sværere at skrive hver bog, og det bliver også sådan, ligesom værre, synes jeg, han sagde. Og jeg tænkte bare sådan, værre? Altså, det kan jo ikke blive værre, eller sådan, man må lære et eller andet om det, tænkte jeg. Men det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, om det bliver værre, men det bliver i hvert fald, det er lige så nervepirrende, synes jeg, som det var første gang. Måske også lidt mere, fordi man nu ved, jeg tror også første gang, jeg udgav en bog, der var det stadig sådan lidt, jeg vidste jo ikke rigtigt, hvad det var. Altså, det var jo ikke noget, jeg sådan havde prøvet før. Nu ved man lidt godt, hvad det er. Altså sådan på godt og ondt. Så bestemt nervepirrende.
1: Hvordan har du det med anmelder og anmeldelser? Er det noget, du går op i? Læser du dem? Eller er du nået til et sted, hvor du bare tænker, ja, ja?
0: Altså, nu kan man sige, at til næste år, der har jeg været forfatter i 20 år. Og så er jeg jo meget privilegeret og heldigvis jo nået hen et sted, hvor jeg ligesom godt kan fornemme, at jeg har en læserskare. Altså sådan, så på den måde, så betyder anmeldelserne ikke så meget, som de sådan gjorde ved de første bøger. Men jeg læser dem da, og synes det... Ja, altså jeg tror, at min oplevelse er også, at litteraturkritikken har ændret sig meget, ikke? Altså i de 20 år, hvor jeg har været forfatter. Altså der var en gang, hvor der jo næsten ikke var nogen aviser, der gav hjerte og stjerner og sådan nogle ting. Og det er jo blevet meget sådan... udbredt nu, at det ligesom er det. Jeg synes også, at der var en gang, der var mere rum og tid til nogle måske lidt mere dybdegående læsninger af litteraturen. Og jeg synes, at man godt kan mærke, at mange avisredaktioner er presset, og at det også går lidt stærkt. Så det er sådan, det betyder både noget, og det betyder også ikke noget. Eller sådan.
1: Men spændende, og det har jeg hørt fra mange.
0: Ja.
1: Altså, der har et indtryk af, at det går stærkt på redaktionerne.
0: Ja. Ja.
1: Jeg har også selv været anmelder.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Svært job.
0: Ja, præcis. Ja, det kunne jeg forestille mig også. Et rigtig svært job, og sikkert med nogle korte deadlines og alt muligt. Altså, det ved jeg ikke, men det kunne jeg sagtens forestille mig. Ja,
1: ja. Og også det her med at give stjerner til et værk. Det er enormt svært.
0: Ja, det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Ja. At det ville sådan være... også fordi, også når man læser andres anmeldelser, synes jeg, så kan man også nogle gange have sådan en fornemmelse af, hvorfor gav du 4 stjerner? Det, du, altså alt er super positivt i anmeldelsen. Eller sådan, eller, og omvendt nogle gange kan man tænke, gud, det var da en lidt negativ anmeldelse, og så får den alligevel 5. Eller sådan, altså, ja, det er jo meget interessant, ja, hvordan det sådan kan være forskelligt.
1: Ja, jeg tror også bare, mange anmeldere holder tilbage med de 6 stjerner. Det har jeg hørt flere sige, sådan, at man giver kun 6 stjerner til noget, der er ligesom et mesterværk. Og ja, ja. Hvor det, sådan, jamen, det er jo også underligt, hvis skalaen ligesom bliver defineret på den måde.
0: Ja.
1: Og det er ikke ligesom måske en karakterskala er, hvis du har gjort det, bogen.
0: Ja. Ja.
1: Ligesom mener den vil, eller så burde man jo også kunne få en topkarakter for det.
0: Ja.
1: Men interessant. Det, ja. Men du læser simpelthen stadig anmeldelser. Jeg kender bare mange forfattere, der slet ikke læser anmeldelser.
0: Jo, men det gør jeg. Altså, det synes jeg også sådan, ligesom hører med i processen. Eller sådan, men de, men jeg tror ikke, jeg bliver så påvirket af dem som tidligere. Altså, sådan, der kan jeg godt ligesom sådan... ja, altså der tror jeg ligesom, jeg ser på dem. Jeg er også blevet ældre, ikke? Altså da jeg debuterede, var jeg 24, næsten 25, ikke? Og nu er jeg, bliver jeg 44 lige om lidt, eller sådan, så man, altså så alt, ja. Så der er også sket noget med mig, og det sted, jeg ligesom står i livet, og ja.
1: Nu nævnte du lige også, at du har gået på forfatterskolen.
0: Ja.
1: Det har jeg jo også.
0: Ja.
1: Og da jeg gik der kan jeg huske, min rektor sagde til mig, I kommer aldrig til at blive hårdere bedømt af nogen anmeldere, end I kommer til at blive bedømt på den, altså på skolen, på fatterskolen, at sådan, når jeg har været her, så kan I klare alt ude i den virkelige verden, hvilket også fortæller noget om den skole, ikke?
0: Jo.
1: Det kom jeg bare lige til at tænke på, fordi det...
0: Ja, men det kan måske også være rigtigt. Jeg synes, forskellen er måske, at på fatterskolen, der foregår det jo trods alt i et mindre rum, altså hvor det andet er jo altså sådan blæst ud i en offentlighed, ikke? Altså sådan, det synes jeg da også, der er noget sådan sårbart ved, eller sådan, ja.
1: Nå, men vi skal jo tale om din roman mod midnatssolen. Vil du ikke lige kort oprise, hvad handler den om?
0: Jo, jamen altså, den handler jo om tre veninder. Hovedpersonen Amy og hendes to veninder, Kari og Lulu, der sammen med Amys tre døtre, Sally og Frida på 8, de tvillinger, og en lille baby på 10 måneder, Trude, rejser med en færge op langs Norges kyst, fordi de skal op til Amys kærestes ældste søns fødselsdagsfest.
1: Altså, og det allerede siger, der er der mange led.
0: Ja, allerede der er der mange led, og det siger også noget om bogen. Den handler om mange led. Men og på de der tre veninder der, de kender hinanden fra Kalundborg, hvor de har haft nogle ungdomsår sammen. De har boet sammen i en lejlighed, for de var 18 til 24, og også arbejdet i den samme boghandel. Så de kender sådan, de er sådan nogle ungdomsveninder, og har haft sådan en vennegruppe med en... fyr, som er Amys ungdomskæreste, der hedder Jarne, der dyrker en hel del pot ude på en rideskole. Han har sådan et grow sammen med en pusher, der hedder John. Så det er ligesom det, de kommer fra. Og så har der været nogle år i deres liv, hvor de tre veninder ikke har set hinanden. Og så mødes de igen, da Amy bliver skilt fra sin eksmand Kjartan, og mangler en til ligesom at hjælpe med nogle flyttekasser. Og så skriver hun så ud på Facebook, og så melder Lulu så til ligesom at hjælpe med de her flyttekasser. Og så genoptager de kontakten og tager på den her rejse sammen. Det er sådan en sommerferie. Den foregår jo over 9-10 dage, den her bog. Og så det er jo ligesom sådan en ferie, de er på. Og de tager med den her færge op til den her fest. Amy har jo så fået den her lille babytrude med Mats, som bor i Tromsø. Og han har også nogle børn fra et tidligere ægteskab. Ja. Så det er jo sådan en stor familiefest, hvor alle de her forskellige familier skal mødes for første gang.
1: Ja, fordi romanens overordnede tema er jo det her med den sammenbragte familie, den moderne familiekonstellation. Ja. Hvad er det for nogle konflikter, Amy møder i det?
0: Jamen, altså man kan jo sige, grunden til, at det sådan på en eller anden måde er vigtigt for hende at komme op til den her fest, det er jo også ligesom der, hvor romanen står og sitrer. Det handler om at træde ind i det her nye fællesskab, som er den her nye familie. Fordi der er mange forskellige familier, apropos konflikterne, der er mange forskellige familier inde i en familie, når man er i en sammenbragt familie. Og Amy oplever også, at Mats' såkaldte gamle familie, eller hvad man skal kalde hans tidligere familie, som han havde med sin ekskone Bjørk og deres to teenage-drenge, stadig fylder ret meget. Og Bjørk står for eksempel stadig også på dørskiltet op i det hjem, han har der i Tromsø. Og der hænger billeder af den der familie på væggene og sådan nogle ting. Så hun kæmper også ligesom for at finde en plads. Altså, hvor er der plads til mig i den her familie? Hvor er der plads til vores barn, vores lille datter? Hvor er der plads til mine døtre, som jeg har med fra et tidligere ægteskab? Så det handler sådan rigtig meget for hende om at prøve at komme op til den her fest og blive synlig. Altså at træde ind i fællesskabet og ligesom sige, her er vi, og vi er også en del af den her familie, og hvordan kan vi ligesom, hvordan kan der blive plads til os her? Og man kan jo sige, at nogle af konflikterne handler jo om det her med både at være synlig og være usynlig, som er sådan en problematik, som jeg tror, at mange i en sammenbragt familie måske kan genkende. At der er nogle tidspunkter, hvor man er synlig, og nogle tidspunkter, hvor man også kan være usynlig. Og Amy har for eksempel det her med, at i lang tid, der ved Mads' teenage-dreng ikke, at han har mødt en ny kvinde. Og når hun så er på besøg, så skal hun ligesom sådan, så er hun som sådan en slags spøgelse, der sådan går igennem huset og bliver nødt til sådan at pakke alle sine ting væk og tømme spanden ud på toilettet, for de skal se hendes vatrundeller og sådan nogle ting. Og den der usynlighed, der ligesom kan være i det. Altså, så konflikterne handler blandt andet om det her med at være synlig og usynlig, og hvordan bliver man synlig i en relation.
1: Romanen foregår jo primært på den her fave, som du har omtalt. Hvilken rolle får rejsen i romanen? Fordi jeg tror, jeg tænkte sådan, hvorfor tager romanen ikke afsæt i hverdagen, hvor mange af de her konflikter i den sammenbragte familie måske opstår?
0: Ja.
1: Der er en rejse.
0: Ja. Jamen det er fordi, at jeg tror, at romanen også beskæftiger sig meget med overgange. Og også med noget rituelt, faktisk. Altså, og der er den her rejse en slags overgangsrejse, som Amy er ude på. Og ligesom at prøve at komme, altså både fra et sted til et andet. Det er jo en overgang, men også en måde ligesom at rejse tilbage i tiden. Meget af tiden på færgen handler jo faktisk også om, at hun rejser tilbage i tiden, tilbage til, hun mødte Kari og Lulu, tilbage til sin ungdomskærlighed, Jarne og Kalumborg, men også tilbage til sin egen skilsmisse, som ligger på afstand, men kun 2-3 år på afstand. Og ligesom for på en eller anden måde også forsonet sig med det. Hun rejser også tilbage til et kejsersnit, hun har fået med Troede. Så der ligger sådan en mulighed i at rejse i mange forskellige retninger på en gang, som jeg synes var ret spændende i forhold til det her med færgen, og det med at være på en rejse. At jeg var ikke så meget optaget af selve stillstanden, tværtimod var jeg mere optaget af det hvileløse, som også er sådan et slags nøgleord for en sammenbragt familie, tror jeg. At man sådan, folk er hele tiden i bevægelse i sådan en familie. Der er hele tiden nogen, der er der, men der er også hele tiden nogen, der er på vej væk. Så mandagen skal de måske hen til deres mor eller deres far, særligt børn, ikke? Og så kommer de tilbage igen, og så er der måske nogle andre børn, der er en anden delordning. Så skal de afsted til deres anden forældre, så kommer de tilbage igen. Og så det der med, at alting ligesom hele tiden er i bevægelse, det kunne jeg ret godt lide, i stedet for at skrive op omkring sådan en hverdag, der sådan, ja, mere stillstand. Så jeg synes, den der rejse var sådan, ja. Og så kunne jeg meget godt lide det der klaustrofobiske rum. Jeg hader egentlig færger, men jeg synes, at der var alligevel noget ved det. Altså, det er sådan lidt, altså, det er sådan intet sted, sådan en færge, ikke?
1: Jo.
0: Altså, der er så grimt og ligegyldigt og sådan ingenting at lave. Så det er nærmest sådan en beholder.
1: Ja, men så er der jo den her meget smukke norske natur, som de også er meget ude i.
0: Ja.
1: Og det fylder også meget. Hvorfor fylder naturen så meget? Er det bare, fordi man ikke kan skrive om Norge uden at...
0: Nej,
1: at naturen spiller en rolle.
0: Altså, jeg tror, at natur betyder, eller har altid betydet meget mine tekster, faktisk. Og måske særligt lige siden Gudfar, som handler om en biker, der er på sådan en motorcykeltræf, og hvor ude på en mark, altså sådan, hvor naturen også får sådan en meget stor rolle. Og også i Michael, min roman, der foregår i Afghanistan, og til min søster spiller den svenske skov en ret stor rolle. Og her er det så fjellene, den norske natur. Så jeg tror egentlig, at det er sådan en måde for mig at arbejde på. Altså, at der ligesom er et rum, hvor de her ting ligesom kan udspille sig, men også jo, altså, naturen bliver også en eller anden måde, hvor, som kan afspejle personernes sindstilstand. Altså, ikke sådan, at det bliver en symbolladet natur, men det er jo... Mennesker er jo en del af naturen, og naturen er en del af mennesket, og den vekselvirkning og den påvirkning, der ligesom er mellem mennesker og natur, det vil også være mærkeligt ikke sådan at inkludere den, synes jeg. Jeg har også selv et meget tæt forhold til naturen, så måske er det sådan også, apropos sådan helt naturligt for mig, at naturen spiller en rolle.
1: Ja, fordi det virker ikke som om hovedkarakteren Amy har et forhold til naturen på den måde, men det har hendes nye kæreste, Mads, som er nordmand, tydeligvis. Han kan godt lide at sejle, og Hun kan generelt ikke særlig godt lide vand.
0: Nej.
1: Det virker som, det er en udfordring for hende.
0: Ja, det er også problematisk at være på en færge. Men det er rigtigt, ja. Hun er ikke så vild med havet. Nej. Men det var alligevel interessant, at det der med, at naturen jo så, ja, på en eller anden måde bliver sådan nogle slags billeder også på deres sindstilstand. Og der er også på et tidspunkt, hvor Emmy faktisk siger, at det er som om, at fjellene faktisk ligner en færge, ikke? Der sådan sejler rundt inde på land. Så der kommer sådan nogle spejlinger gennem teksten. Uden at, altså, at de sådan skal være billede på noget, eller symbol på noget. Der var faktisk en læser, der meget sødt skrev til mig, at noget med de der naturbilleder. Og så skrev han sådan, ja, og det er sjovt, fordi så har du sådan en scene med, hvor Jarne, altså Emmys ungdomskæreste, og Emmy, de er på stranden på deres første date, der de griller koteletter og sådan nogle ting. Og så da scenen slutter, så skriver du, der stod to rådyr inde i markskillet. Og så må jeg spørge mig selv, hvad skal de rådyr der? Eller sådan, ikke? Hvor jeg så tænkte sådan, gud, det er egentlig et meget interessant spørgsmål. Men de skal jo ingenting der. Altså, de var der. Eller sådan, da jeg ligesom skrev scenen, og det billede, og den scene, jeg så for mig, så stod der bare to rådyr. Fordi det gør der jo nogle gange i et markskel, eller sådan, ikke? Så det er jo mere sådan en, det er jo mere sådan en at indoptage verden, tror jeg.
1: Men er det ikke også, fordi det er noget, jeg også taler med folk om, som der er mange, der nævner nu, har du også skrevet en digtsamling.
0: Ja.
1: Men det her med, når man læser digte, så man sådan, man ligesom oplærer det, at sådan alt har en betydning, også i en roman, at alt, der optræder i naturen, har en betydning.
0: Ja.
1: Så det er jo på en eller anden måde et meget godt spørgsmål for den læser. Sådan, hvad skal de da?
0: Ja.
1: Og det,
0: som han havde også det et andet sted, hvor jeg skrev noget med to gæster, fløj forbi, men det gjorde de bare. Eller sådan, det var jo, altså sådan, det var jo, ja. Men det tror jeg måske også er, det er jo også sådan en remissens af sådan noget, man lærer i dansk undervisningen, ikke?
1: Præcis.
0: Altså sådan i folkeskolen og gymnasiet, at den der måde, man måske, nu ved jeg ikke, det er jo længe siden, jeg har gået i gymnasiet, men man måske stadig lærer at analysere på, er jo at lede efter mening i noget, der måske bare er. Altså sådan, ja.
1: Ja.
0: Altså sådan det der med, hvorfor er det en blå paraply? Jamen, den er bare blå. Eller sådan, altså det er sådan, ja.
1: Ja, jamen det har jeg selv oplevet, når jeg har været ude og tale om ting, jeg har skrevet, at nogle gange står der bare noget på linjen.
0: Ja.
1: Fordi sådan føltes det, eller sådan var det lige.
0: Ja, det er præcis.
1: Og det, læserne leder jo konstant efter betydning. Nu nævnte du også lige det rituelle. Der er jo den her moderkage, som hun bringer med sig.
0: Ja.
1: Hun har simpelthen frosset sin moderkage ned.
0: Ja, den har man fået med efter kejsersnittet.
1: Ja, fået den med efter kejsersnittet.
0: Ja.
1: Og tager den med på den her færge i en køleboks.
0: Ja.
1: Hvad er det, hun vil med den her moderkage?
0: Jamen altså, hun har jo sådan en lidt pinagtig forestilling, og hun synes også selv, det er pinagtigt. Altså, hun synes faktisk, det er så pinagtigt, Amy, at hun ikke rigtig kan fortælle det til sine veninder. De opdager faktisk sådan, ved et tilfælde, det er børnene, der sådan får afsløret, at hun har taget den der moderkage med, ikke? Og den ligger nede i den ene piges mad, gamle madkasse og sådan nogle ting, i den der fryseboks. Men hun har jo sådan en lidt primitiv og pinlig forestilling om, at hvis hun graver den der moderkage ned op i Tromsø i Mads' have, hun har set sådan et særligt birketræ for sig, så kan der blive skabt en forbindelse mellem Mads og hendes eget hjem. Altså, de bor jo med over 2.000 kilometers afstand, ikke? Og hvordan har man et forhold på den afstand? Altså, hvordan, og jeg tror, hvis jeg skulle sige noget sådan helt generelt om romanen, så handler den så om at forbinde sig til andre. Både med at forsone sig med alt det i livet, der ikke blev på den måde, man måske havde troet, da man var 22, men også med, altså med at forsone sig med de ar og så videre, men også med ligesom at prøve at forbinde sig til andre mennesker. Og der er, apropos det symboliske, der er moderkagen jo bare et forbindelsespunkt. Altså den minder os jo alle sammen om, at vi alle sammen har været forbundet til et andet menneske på et tidspunkt, og det har vi været gennem moderkagen. Så hun har jo så sådan en forestilling om, at hvis hun graver den ned, så kan det også, så kan symbolværdien ligesom skabe en konkret forbindelse. Altså, og samtidig ved hun jo også godt, at det er et åndssvagt projekt, ikke? Altså sådan, og ender, nej, nu skal jeg jo ikke spoile noget, men ender måske næsten med at opgive det, ikke?
1: Mm.
0: Altså sådan, om den overhovedet bliver gravet ned eller ej, den moderkage. Men ja, den har hun lige altså med.
1: Jamen, den bliver nærmest en umælende karakter i romanen, der bliver talt om den på alle de her dage på den her færge. Og,
0: Ja, og da de så endelig får krydset polarcirklen, som hun jo har lovet sine to tvillingedøtre, at de skal, og som de har set meget frem til, så tager den ene datter også tvillinge, Ellers lyder tager den ene datter moderkagen frem, og ligesom sådan, at moderkagen skal også se polarcirklen, ikke?
1: Ja.
0: Og så finder de ud af, at man kan ikke se den der polarcirklen. Nå, men det er meget godt, det ved moderkagen alligevel ikke. Og sådan. Altså sådan, så den er sådan på en eller anden måde en ven,
1: ja,
0: der sådan er med på turen. En tavs ven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det fortæller på en måde også meget, at børnene har et mere afslappet forhold til den der moderkage, ja, ja, end de der veninder har, som, ja, synes, det er lidt grotesk, mm-hmm, at bære rundt på et organ i en fryseboks, ikke?
0: Ja, jo.
1: En arbejdssætning, hvis man kan sige det, for det her program, bogstaveligt talt,
0: ja,
1: har lidt været sådan det upersonlige forfatterinterview.
0: Ja.
1: Det er noget, jeg har talt med min redaktør om.
0: Ja, hvad det betyder det?
1: Jamen, det er altså forstået på den måde, at jeg vil gerne lave et program, hvor vi taler mere om bøgerne,
0: ja,
1: og mindre om forfatterne.
0: Ja, det lyder skønt.
1: Ja, fordi, ja, hvordan har du det med det?
0: Jamen, det synes jeg virker helt vidunderligt dejligt. Altså, fordi, ja, det er jo det, som, eller det skal jeg jo ikke sige på alles vegne, men det tror jeg, at det, eller det er det, jeg virkelig gerne vil som forfatter. Altså tale om bøgerne som et værk. Altså sådan, ja, altså sådan prøve at åbne bogen for læseren også til ligesom nogle af de tanker, som jeg har haft ved at skrive bogen. Og det er jo ikke det samme som, at det er de tanker, som læserne skal have, eller man kan også tænke noget helt andet. Eller sådan, og hver, der læser en bog, læser den jo på sin egen måde.
1: Ja, fordi jeg synes bare, det er noget, der er meget fokus på. Der er meget fokus på forfatteren,
0: ja,
1: når der udkommer en bog.
0: Ja.
1: Og forfatterens personlige historie. Og ofte meget lidt fokus på bogen.
0: Det har også ændret sig, men det er rigtigt.
1: Ja, ja, har det ikke det?
0: Jo. Ja. Det synes jeg også, det har.
1: Men er det nødvendigt at tale om forfatteren for at tale om bøgerne? Hvad synes du? Fordi nu ja, din personlige historie har, ja, også været en del i medierne, ja, nu her. Og det,
0: ja.
1: Nu har jeg jo læst interviews med dig, hvor du selv fortæller, ja, at du er en del af en sammenbragt familie. Ja. Har skilt nye børn.
0: Ja.
1: Ja. Så du skriver ud for nogle erfaringer, som, ja, du selv har gjort dig i den her moderne familiekonstellation med.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om du kalder det bonusbørn.
0: Ja, eller sådan, ja, noget

0: bog. Så jeg synes, det er sådan en generel tendens, der sådan ligesom er i samfundet i forhold til kunsten. Så jeg synes, at det der med sådan at sætte mere fokus på kunsten, og hvad er det, fordi det kommer også til at påminde os om, hvad er det, kunsten kan? Hvad er det for nogle rum, den kunst kan åbne? Som jo ikke så meget har at gøre med, hvem der har skrevet den, eller hvem der har indspillet album, men hvad er det, ja, kunsten kan i samfundet, ikke? Altså sætte mere fokus på det. Så på den måde synes jeg klart, at det vil være, ja, at det er givende at tale om værket. Jeg synes, at eller min oplevelse er, at mennesket bag altid har fyldt, og det synes jeg også, når man ser gamle interviews med Tove Ditlevsen for eksempel, så står hun jo også og rører i kødkrydderne, på trods af, at hun på ingen måde kunne lave mad, ikke? Mm. Ser man i gamle familiejournaler, hun står der med et forklæde på og rører og siger et eller andet om, om hendes skilsmisse eller whatever. Altså, så jeg tror også, at man skal passe på med den forestilling om, at man fuldstændig kan adskille de to ting. Og sådan tror jeg heller ikke, at det har været altså sådan tidligere. Altså, der er også i forhold til Karen Blixen jo utrolig meget opmærksomhed på hendes person, og også mens hun levede, eller sådan, ikke, hvem var hun, og altså sådan, så det har jo altid ligesom fulgt med.
1: Men nu nævner du to kvindelige forfattere, og det vil jeg bare gerne lige bide mærke i, fordi sådan, jeg tror måske, at de mandlige forfattere i længere tid har fået lov til bare at være forfattere.
0: Ja.
1: Altså, ja, du er jo også ude at tale om moderskab, og parforhold, og skilsmisse og sådan noget, hvor at altså blandt andet med Tove Ditlevsen, der var jo ikke nogen mandlige forfattere, der nødvendigvis blev bedt om at stå
0: hjemme
1: med deres børn.
0: Nej,
1: eller.
0: Nej, og der, jeg tror også, at hun var jo også særlig, fordi hun ligesom gjorde det. Mm. Eller sådan, og det gjorde jo også, at hun fik sådan en meget stor bred folkelighed. For det tidspunkt var det ikke lige så normalt, det der med sådan at dele ud af sin egen ligesom, livserfaring. Men det kan sagtens være, at du har en pointe i, at det faktisk mest har været kvindelige forfattere, kvindelige kunstnere, der også ligesom. Altså, tænker du det sådan, at de skulle diske op med noget ekstra for at få taletid?
1: Ja. Eller måske skulle vise, at de kunne begge dele. De kunne både være husmødre og forfattere, så man ikke bare tænkte, når hun har bare givet slip på det hele.
0: Ja, og lever bare kunstner.
1: Hun opfylder stadig den anden rolle også.
0: Også, det er vigtigt. Nå, det synes jeg er et super spændende perspektiv. Ja. Ja.
1: Men jeg synes stadig i litteraturformidling og litteraturjournalistik, at det fylder meget med måske særligt kvindelige forfattere også.
0: Mm. Ja.
1: Privatliv. Er det,
0: men jeg synes også, altså hvis jeg tænker sådan, er der ikke også, altså med mænd, der handler det måske også mere om sådan noget, jeg synes, at der er nogen, der har stået frem, om så havde jeg det der misbrug, eller så gjorde jeg det der, eller så var jeg alligevel også min kone utro, eller jeg synes da godt, man sådan, måske ikke som forfatter, men skuespiller nogle andre kategorier, at jeg tror måske, men jeg tror måske faktisk, at jeg synes, du har ret i den pointe med, at det måske tidligere har været kvinder, der sådan meget har skulle gå ind i den der dobbeltrolle, og ligesom sige jeg både det ene og det andet. Og,
1: Ja, det kan også være min analyse af, hvordan det er i dag, er forkert, fordi det er jo selvfølgelig også rigtigt, at den personlige historie sælger også nu.
0: Ja,
1: og det er lettere at promovere en bog, også i medierne.
0: Mm.
1: Ja, får jeg lavet presse på den, hvis der er en personlig historie.
0: Ja, jamen, det tror jeg, du ved mere om end mig, fordi du har arbejdet på en avis.
1: Ja.
0: Altså sådan, fordi jeg,
1: Men du stiller selv op til interviews, hvor du fortæller om.
0: Ja,
1: om,
0: ja.
1: Ja.
0: Men det vil næsten også, jeg synes næsten, det vil være på en eller anden måde fordækt at lade være. Altså at sådan sige, ja, jeg har skrevet den her bog, jeg har selv overhovedet ingen erfaring med emnet, men det, jeg ligesom researchede mig frem til, det var bla bla bla.
1: Ja.
0: Sådan, ikke? Det vil jo næsten også virke komisk, eller sådan, ikke?
1: Ja, jo.
0: Men omvendt kan man også sige, at min tidligere bog til min søster fik også virkelig god omtale, og der havde jeg jo selvfølgelig selv erfaring med at føde, den åbner op med en fødsel, men har jo ikke selv erfaringer om at være i et forhold med en voldelig mand, som meget af anden del ligesom handler om. Og der kunne jeg jo bare ligesom mere fortælle om nogle erfaringer, andre kvinder havde gjort sig og delt med mig, eller sådan, ikke?
1: Men gik læserne så ud fra, at du havde de erfaringer? Fordi det er jo også ofte det, der når man blander lidt autofiktion med noget fiktion.
0: Altså, jeg synes, at, det ved jeg ikke, om du også har den oplevelse, Molly, men jeg synes, at lige meget, hvad jeg skriver, så tror læserne, det er mig. Og apropos ham, bikeren, jeg fortalte om lige før, i Gudfar, der altså, han er født i 70'erne, romanen foregår i 70'erne, og jeg er først født i 80, og han er en mand. Og, sådan, og selv da jeg ligesom havde skrevet den, så troede folk også, at jeg var Uffe, og spurgte mig sådan, hvad gjorde du så dengang? Der er sådan en scene, hvor hans fod sidder fast i et toilet. Sådan, hvad gjorde du så dengang, din fod sad fast i toilettet? Og sådan, ja, altså, der er noget, der hedder fiktion. Jeg er jo ikke ham, eller sådan. Så det går jeg nærmest bare ud fra, altså, at folk ligesom tror, ikke? Og der var også rigtig mange, altså. Den største skuffelse med til min søster, det var jo hos læserne, at jeg ikke har nogen søster.

0: Altså, jeg faktisk kun har en bror. Det var det jo mange, der havde svært at forstå. Og der var også, apropos læserne, der er så søde, rigtig mange læsere, der skrev til mig sådan, hils din søster, og jeg håber, det går bedre med din søster. Og, ja, det er jo også meget sødt.
1: Ja, det er da betænksomt.
0: Så det tænker jeg, det må man tage med, Molly. Man må simpelthen tage med, at folk tror, at alt det, der ligesom står i ens bog, handler om forfatteren. Ja.
1: Skal vi høre lidt mere fra bogen?
0: Ja.
1: Vil du ikke læse op på side 298?
0: Ja, det er jo et afsnit, der handler om Amy og Mads' forhold. Og før det, der har der været sådan en scene, hvor en af de her veninder har siddet og set en dokumentar om Lady Diana, eller prinsesse Diana, og som jo klagede over, at der var tre i hendes forhold. Og det synes Amy ikke rigtigt, man kan tillade sig at klage over. Altså, fordi, så kommer det her. I Mads og mit parforhold var vi mindst seks. Mig, Mads, Kjartan, Ina Bjørk og hendes skiftende kærester. Og det bredte sig ud til Inas eksmand og Bjørks kærestes ekskone. Det var otte. Og ind imellem deres ekskoner og eksmænd og deres ekskoner og eksmænd. Sådan fortsatte det i en lang spiral. Måske var vi hverken seks eller otte, men 24 i mit parforhold, der skulle høres om sommerferie, juledage og påskefrokoster, helligdage og nytårsplaner. Hvem skulle have hvilke dage, hvem skulle hvad, så man undgik, at børnene skulle tre gange til Spanien det samme år. Pludselig vidste jeg, hvad Bjørks kæreste, ekskones nye mand, intet navn, intet billede, jeg havde aldrig mødt ham og ville heller ikke komme til det, skulle den 15. april en konfirmation i Kirkenes, eller at Inas eksmands fars bror skulle have en bypass-operation, og derfor kunne weekenden ikke byttes rundt. Jeg tabte tråden i, hvem der skulle hvad og hvornår, og forstod bare, at det var umuligt.
1: Som I jo kunne høre her, så er der et stort persongalleri
0: i
1: romanen. Der er jo Amy, og så er der også veninderne, Lulu og Kari. Der er også de her pusher, Jan og Jarne. Så er der børnene, bonusbørnene, eksmanden.
0: Ja.
1: Ja, så er der deres tidligere partnere, de nye partners tidligere partnere, og familiemedlemmer på forskellige sider.
0: Ja.
1: Hvad har din overvejelse været i forhold til at have så stort et persongalleri?
0: Det er jeg så glad for, at du spørger, Molly, fordi at, det har jeg virkelig arbejdet meget med, sådan ligesom at prøve at balancere, fordi det er jo, altså der er jo også en pointe i det, at det er så kaotisk, fordi det er jo ligesom en del af en sammenbragt familie, er jo, som Amy siger, at man er 24 i et par forhold, ikke? Fordi det bare sådan fortsætter led og led, og samtidig så skal det jo også kunne fungere inden i en roman. Og der var på et tidspunkt, hvor jeg havde en læser til at læse det, som ligesom sagde sådan, ja, altså som ligesom gjorde mig opmærksom på, at bare i starten på de første tre sider, der havde jeg introduceret 19 personer. Og han var sådan lidt, det er måske sådan lige lidt overvældende. Og så tager vi lidt sådan igennem, og jeg har faktisk endt med sådan ligesom, og så lavede jeg starten sådan helt om. Eller det der sådan var første kapitel, lavede jeg faktisk om til tre kapitler, hvor jeg så sådan drypvist tilføjede nogle personer, ikke?
1: Det kunne være, du skulle have sådan en liste bag, ligesom i alle de store sådan russiske klassikere, hvor der altid er.
0: Ja, men det tænkte jeg faktisk også lidt over, om man sådan ligesom skulle have. Jeg har tidligere skrevet den roman, der hedder Texas Rose, som er sådan en slægtsroman, og der er der faktisk sådan et, fordi det er slet heller ikke til at finde ud af, hvem der er hvem. Altså, der er faktisk sådan et stamtræ, og det kunne man måske også lave over den der sammenfragte familie.
1: Tegner du det, når du sidder med det? Har du sådan fuldt overblik, eller bliver du nødt til nærmest at tegne et stamtræ også, når du sidder med den her roman?
0: Nej, jeg har faktisk haft fuldt overblik. Nærmest sådan lidt blindt, ikke? Fordi at jeg var ikke opmærksom på, at jeg ligesom havde introduceret 19 personer. Det var seriøst 19 personer på de to første sider. Og så var det jo bare den der, og ham der, og hende der, og sådan, du ved. Så jeg har sådan selv haft sådan tænkt, og det handler jo også noget om, at man kommer ind i den der logik, hvor der er så mange mennesker, ikke? Altså som er sådan mylder, og som er sådan et grundlag også for fortællingen. Så jeg har ikke, men jeg laver faktisk tit sådan en tidslinje. Det er noget andet, som jeg sådan arbejder meget med, sådan, hvor bliver der egentlig fortalt fra? Hvad er det for et årstal? Hvornår er de så 18 år, for eksempel? Og hvad foregår der så der i hvilket årstal? Og hvornår bliver det der barn så født, og det der barn, og hvornår blev de så gift, og hvornår blev de så skilt, og sådan noget. Så sådan en tidslinje har jeg mere sådan lavet, for sådan ligesom at holde styr på kronologien også i det.
1: Ja, fordi du fortalte også før, at der er de her sådan flashbacks til de her veninders ungdom. Altså du fletter ligesom fortiden og nutiden sammen med en masse scener, der fortæller om sådan den her tid i Kalundborg, med de her pusher også. Ja, og hvorfor har du arbejdet med de her forskydninger i tiden? Fordi det kunne jo også godt være noget, der ligesom var indlejret i deres dialog.
0: Ja, men jeg tror igen, det vender sådan lidt tilbage til også en måde at skrive på, og jeg kan se, at det ligesom sådan, apropos den læser, jeg ligesom havde, der sagde det der med starten af de 19 personer, han sagde også, ej, du springer virkelig meget. Altså, sådan, der er jo mange spring i din tekst, og det har der på en eller anden måde altid været. Altså, og jeg startede jo også ligesom med at skrive en digtsamling, dog en meget fortællende digtsamling, men det blev alligevel kaldt en digtsamling. Og der var også ligesom de der spring, der sådan er lidt mere associativt båret. Og på samme måde har jeg bragt det med mig ind i prosaen. Jeg tror, at romanen handler jo også om en hel masse små mikrobegivenheder. Det er jo ikke en roman, der sådan handler om et eller andet stort drama. Det tror jeg godt, vi kan afsløre, uden at skuffe nogen. Men det handler jo om sådan noget med at lave havregrød til sine børn, og gå en tur ude i fjellet, og være på første date med sin kæreste, ungdomskæreste, og møde en på vej hjem fra en koncert. Og sådan. Så jeg tror mere, at jeg ligesom skriver, ligesom jeg oplever livet, og det er måske sådan en mere en måde, hvor det er en slags girlandebevægelse. Altså at hver lille scene eller klip er sådan en lille rund cirkel på en girlande, og så er der, bliver der sat endnu en lille rund cirkel på, og så en rund cirkel, og så en rund cirkel, og så udgør den der girlande faktisk fortællingen. Og det er også sådan, jeg skriver, altså en sætning på sætning på sætning. Jeg har ikke sådan... Der er jo nogen, der for eksempel skriver sådan idé til scener, eller sådan, ikke? Altså, ja. Eller sådan, og så nogle udkast til scener, sådan noget. Det gør jeg ikke. Jeg skriver sådan sætning for sætning. Og det betyder ikke, at jeg skriver bogen fra A til B, vel? Altså, jeg bytter også rundt på kapitler, og skriver en hel masse om, og nogle gange starter jeg ikke med starten, og sådan noget. Jeg lader det ligesom sådan, har den der girlande fornemmelse af, at det ligesom er sådan nogle små cirkler, der sådan udgør både livet, men også den måde, jeg ligesom skriver på.
1: Men så når der er de her spring i tiden, i fortællingen, så er det også sådan, du har skrevet dem?
0: Ja, ja, okay, ja. Ej, det er ikke sådan, at jeg sidder og putter det bagefter. Nå, ja, det kunne man måske godt tro, ja. Ej, det er fuldstændig sådan, jeg skriver. Og det er også sådan, det foregår op i mit hoved. Men jeg synes også, det er sådan, det foregår i mit liv. Så springer man jo sådan imellem mange forskellige tider. Og man kan jo også i sin bevidsthed springe imellem. Det er jo det, der også er så utrolig interessant. Både ved bevidsthed, men også litteraturen. At man kan få det der indblik ind i en bevidsthed, som jo er i stand til at springe rundt i mange forskellige tidsalder. Altså, jeg kan jo sidde her nu og komme i tanke om noget, der skete, da jeg var 5. Eller sådan, ikke? Og så kan jeg altså forestille mig noget, måske når jeg... i 50, eller sådan et eller andet, ikke? Eller noget, hvad jeg skal i weekenden, eller sådan. Man kan jo springe i mange forskellige tider på en gang. Og det er jo sådan set det romanen også gør.
1: Ja, fordi der er jo både det her tema omkring de sammenbragte familier, men der står også et sted noget med, at man altid bærer sin tidligere partner med sig. Og det føler jeg også er et tema i romanen.
0: Ja, det er
1: romanen,
0: et meget stort tema, ja.
1: At der er den første kæreste, Jarne, og så er der eksmanden, Kjartan.
0: Ja.
1: Og så er der den nye kæreste.
0: Ja.
1: Og hvordan de også flytter sig ind i hinanden, og de bliver sammenlignet og lidt altså vurderet op imod hinanden. Mm-hmm. Og sådan, og, ja. Hvorfor har du skrevet den på den måde?
0: Jo, men jeg tror, at det er... jeg tror, at det har været sådan en slags erkendelse for mig, som måske også kan lyde lidt naiv. Men at alle de mennesker, man ligesom møder... Nu står jeg jo sådan et sted, måske sådan... midt i livet, tæt på midt i livet, at alle de mennesker, man ligesom møder og får en eller anden form for relation til, at de også bliver ved med at leve ind i en. Hvor jeg måske har haft sådan en forestilling om, at hvis man ligesom havde et forhold til nogen, og det sluttede, så sluttede det også. Altså apropos bevidstheden, altså forsvandt personen også ud af ens bevidsthed. Men sådan fungerer bevidstheden jo ikke. Altså det er jo stadig sådan, at man kan, nu siger man, eller jeg i hvert fald kan vågne om natten, og så har jeg drømt om en eller anden, jeg kendte, da jeg var 17, eller sådan noget, ikke? Altså sådan, at man kan dårligt huske hans navn, eller sådan noget, men han står lyslevende for en. Og på samme måde kan man jo stadig gå rundt og tænke på sine bedsteforældre, eller nogen, der er døde, eller som kan have en meget stor og stærk tilstedeværelse. Der er et sted i romanen, hvor Amy, fordi Jarne, det ved jeg ikke, om jeg spoiler for meget, men Jarne dør. Nu fortæller jeg ikke, hvordan han dør.
1: Det er helt klart en spoiler.
0: Jarne dør, så er det jo bare et tidspunkt, hvor hun siger, at det var som om, at efter han døde, at så blev hans tilstedeværelse endnu mere inddampet. Altså sådan, at han faktisk blev endnu tydeligere. Og det synes jeg selv er en oplevelse, jeg kan have, at døden er ikke et skel for, om man kan kende mennesker eller ej, eller om de er til stede i ens liv eller ej. Hvis det giver mening.
1: Ja.
0: Så på den måde, så lever de der forhold også videre i Amy, og bliver sådan en slags grobund for hendes liv, jo.
1: Man taler jo også nogle gange om sådan selvvalgte familier, når mennesker vælger venner til i stedet for familie. Og sådan har Amy det jo også med de her to veninder, der betyder en masse for hende. Og jeg kan huske, at jeg talte også med Naja Marie Eid om det i forbindelse med hendes nyste roman Øvelser i mørke, hvor der også er en fraskilt kvinde, og der har de her meget tætte venskaber. Er det nogle nye sådan familiekonstellationer, vi ser i litteraturen i de her år?
0: Jamen, det kan måske godt være. Jeg synes i hvert fald, at der sådan generelt også i samfundet er kommet sådan en opmærksomhed på venskaber og betydningen af venskaber. Og måske har det noget at gøre med, at der også er flere mennesker, der bliver skilt. Så den der livslange partner, altså jeg kommer selv, mine forældre har selv været sammen i over 50 år, eller sådan, ikke? Men den der livslange partner er der ikke så mange af os, der længere har. Tværtimod, så kan man måske have nogle venskaber, det har jeg i hvert fald selv, nogle veninder, som jeg har kendt i 30 og 20 år, ikke? Og som bliver i stedet for ens kæreste, så bliver sådan nogle livsvidner, der jo har kendt en igennem mange forskellige stadier i livet, som både har kendt en, da man var teenager, og da man var i starten af 20'erne og helt forvirret, og da man mødte den, og da man mødte den, og da man fik barn med den, og da man blev skilt fra den, og så videre, du ved. Altså, der ligesom har kendt en igennem alle de her forskellige livsstadier. Så jeg tror måske, at venskabet har fået en langt større værdi. Der er jo også utrolig mange mennesker i Danmark, der lever alene. Og der er venskabet måske også altså sådan en slags relation, der kan udfylde noget af det, som parforholdet kan.
1: Ja, fordi nu kom du selv ind på det her med, at rigtig mange bliver skilt. Jeg mener, det er op mod 40%, der bliver skilt af gifte par. Og sådan, kernefamilien er jo historisk set en sådan relativt ny opfindelse.
0: Ja.
1: Tror du på kernefamilien?
0: For nogen. Altså, tror jeg på den. Altså, jeg vil sige, at jeg kan godt forstå, hvorfor at mange mennesker, altså sådan, som den første ting ligesom søger ind i en kernefamilie. Altså det er jo rigtig mange, der gør. Det gør jeg også selv, da jeg ligesom sådan skulle danne en familie. Så søger man ind i den der konstellation, som er noget med to forældre, mor og mor, eller far og mor, eller far og far, og nogle fælles børn. Fordi det er en yderst simpel konstruktion. Altså modsat at være 24 i et parforhold, ikke? Så er man jo bare to i et parforhold, som skal have det hele ligesom til at gå op. Og man har nogle fælles børn, som man begge, helt sikkert på forskellige måder, men begge elsker. Og sådan er det heller ikke i en sammenbragt familie. Så jeg kan sagtens forstå den der længsel eller hen mod kernefamilien. Og det er måske ikke nødvendigvis noget, man tænker over, den der simple struktur. Men der kan man jo så sidde på en anden side og tænke, ej, hvor var det simpelt dengang, eller sådan. Men samtidig tror jeg, at kernefamilien, hvis den fungerer, er en ret simpel konstruktion. Altså, og det synes jeg, ja. Så jeg ved ikke, jeg synes, det er svært sådan at sige, at man ikke tror på kernefamilien, eller man tror på den. Eller jeg tror på mange forskellige familieformer. Og der er sikkert nogen, hvor kernefamilien fungerer rigtig godt.
1: Jamen det er bare, når jeg taler med folk, der er blevet skilt, så siger de ofte det her med, at sådan drømmen om kernefamilien er bristet.
0: Ja.
1: Og det kan ligesom aldrig repareres, fordi du har den her første familie.
0: Ja.
1: Og så bliver alt andet ligesom en udvidelse af det.
0: Ja.
1: Og der tænker jeg bare sådan, jamen er det ikke en urealistisk drøm, fordi så mange bliver skilt? Og det er jo kun 40% ud af dem, der reelt er sådan gift juridisk, så er der jo også bare masser, der har børn sammen, der ikke er gift, ikke?
0: Jo, men det gør jo ikke noget at prøve, selvom det, altså, om det
1: man
0: så brister.
1: Man skal have håb.
0: Ja, vi vil da gå med håbet. Altså sådan, fordi det synes jeg da også er meget fedt, det der med, at man ligesom kaster sig ud i noget, selvom man måske godt ved, at det lander måske ikke lige så let, som man forestiller sig, eller sådan, men at man alligevel sådan, forsøger at gøre det. Så jeg har jo været meget optaget af ligesom de familieformer, kan jeg se i mit forfatterskab, som ikke er kernefamilien. Altså, der er jo nærmest ikke nogen, der lever i en kernefamilie. Jo, i Buersø-fortællinger, ikke? Der kommer jeget fra, der har en bror og to forældre. Ikke? Men ellers i Texas Rose, så er det også noget med, at ens mor alligevel ikke var ens mor, og man bor i et stort familiekollektiv. Og i Gudfar, der vokser han alene op med sin far, og den anden har ikke nogen far, og altså sådan, og i Michael er den der soldat, vokset op på sin moster, og til min søster, der er de bare sådan, de kommer faktisk fra en kernefamilie, men er sådan, fuck kernefamilien, vi gør noget andet, eller sådan. Så jeg tror også, jeg har været optaget af her imod midnatszonen, ligesom at prøve at finde ud af, jamen, hvad spiger frem, når forestillingen om kernefamilien ligesom er brudt sammen. Hvad for nogle familieformer spiger sig frem, og hvordan kan man ligesom sådan finde plads ind i dem? Men jeg tror, du har ret i, at kernefamilien stadig står som et ideal for rigtig mange. Uden at man nødvendigvis i tale sætter det som et ideal, ikke? Men at det nærmest er sådan en automatik. Altså, det er ligesom at det, man sådan søger ind i.
1: Ja, og det bliver jo også lidt en udfordring for de her børn i romanen. Der er nogle grammatiske udfordringer i forhold til det her med en masse nye mennesker i livet. Vil du ikke læse afsnittet på side 222?
0: Om aftenen lavede jeg aftensmad sammen med Ola. Han skar tomater og gurker i skiver til de bøger, vi skulle grille på terrassen. Mats holdt øje med kullene. Jeg formede bøfferne. Hvad kalder du mig, når du taler om mig med dine venner, spurgte jeg. Amy, sagde Ola, og lavede en grimasse, som om han ikke forstod, hvorfor jeg spurgte. Ved de så, at jeg er Mats' kæreste? Jeg bliver forvirret, når du kalder far for Mats. Det hedder han jo. Kan du ikke kalde ham far? Han er jo ikke min far. Mor kalder ham far. Det gjorde hun også, da de boede sammen. Jeg siger også, spørg din far. Ja, du siger din far, ikke bare far. Kan du ikke godt kalde ham far? Jeg tror det ikke. Hvorfor ikke? Du gør det med Trude. Gør jeg? Ja, der siger du, nu kommer far. Hvorfor kan du ikke sige det samme til mig? Jeg lagde den sidste bøf op på fadet. Når jeg er sammen med Sally og Frida, siger jeg også jeres far om Kjartan og far om Mats, når jeg taler til Trude. Jeg gør det ens med alle jer børn. Men Sally, Frida og Trude har jo heller ikke samme far. Trudes far er også min far. Vil du ikke nok bare kalde Mats for far? Jeg skal tænke over det. Om jeg kan. Hvis du vil, kan du godt, sagde Ola. Ja.
1: Ja, det er også et rørende afsnit. Og ja, som jo også fortæller noget om, hvordan sproget udvikler sig i de her moderne, sådan sammenbragte familier. Og normalt i det her program plejer vi at have sådan en lille sprog, intermezzo, hvor vi lige taler lidt om sprog, men jeg tænker, vi kan tale lidt om de der udtryk, der er i de her sammenbragte familier i forhold til papmor og bonusmor og ekstramor. Ja. Og sådan, det er jo også, og tidligere kan man det også for en stedmor.
0: Det er jo enormt værdiladet.
1: Det er sindssygt værdiladet.
0: Ja, og også om man hedder, om man siger din far eller far.
1: Ja.
0: Eller sådan, det er to vidt forskellige ting. Og de der navne, som man jo har for hinanden, det er jo også noget af det, som, som gør det vanskeligt, også for Amy, at finde sådan feste i den der familie, fordi hun ligesom sådan, hun ved ligesom, at hendes børn, det er mine døtre, Kari og Lulle og mine veninder, Mats er min kæreste, Kjartan er min eksmand, hun har ligesom navne for alle de der relationer. Men hvad er hun blandt andet for de der nye børn, som, er, som Mats har med for det tidligere ægteskab? Altså, hvad skal hun hedde? Før det afsnit der, har der været sådan et afsnit, hvor Aaron ikke vil have, hun skal hedde noget med mor. Og hvor de så ude i, jamen, hvad er det så voksenven? Det lyder også lidt mærkeligt. Og, altså, sådan, altså, hvad kan man ligesom kalde? Hvad skal man hedde? Og det fortæller jo også virkelig noget om, om de forskellige positioner i en sammenbragt familie. Vi har ikke faste navne for det. Og det er jo enormt værdiladet papmor. Eller bonusmor for eksempel. Bonusmor er klart værdiladet over i, at det er noget godt.
1: Ja.
0: Pap, det er ikke, noget af pap er ikke specielt
1: hvor
0: godt.
1: Hvor kommer det overhovedet fra? Fordi ja, det følger, det, var det man sagde, da jeg voksede op.
0: Ja.
1: Sagde man papmor og papfar.
0: Ja.
1: Og det hører jeg aldrig længere. Der hører jeg næsten kun bonusmor eller bonusfar.
0: Jamen, jeg kender mange, der stadig siger pap. Men okay. Og jeg tænker, det må ja, det er simpelthen fordi, jeg tænker, har det noget at gøre med, at det ikke er noget originalt? Er det noget, der sådan er lavet af et lidt dårligere materiale?
1: Ja, det,
0: eller sådan, det får man jo sådan lidt fornemmelsen af, ikke? Men jeg ved faktisk ikke, hvordan det der navn er opstået. Ekstra mor, der er jo også ligesom nogen, der er nogle gange bare et navn. Eller sådan. Men det er vanskeligt med de der forskellige begreber, ikke?
1: Jamen også fordi stedmor hører man næsten aldrig længere. Og det handler måske også om de her konnotationer til den onde stedmor, sådan i eventyrene.
0: Ja.
1: At det er meget, meget sjældent, jeg hører det.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert er en sproglig ting, der sådan er ved at glide ud i forhold til sådan, i hvert fald det hverdagslige. Ikke? Altså sådan, at det var noget, man sagde i 80'erne, da jeg var barn. Og sådan, ja.
1: Hvad bruger du selv?
0: Jamen, jeg veksler lidt.
1: Nu bliver det personligt.
0: nej, men altså, man kan jo ikke... Man skulle næsten spørge, hvad bruger mine bonusbørn, ikke? Altså sådan, og jeg tror, de...
1: Nu sagde du bonusbørn.
0: Ja, altså, så jeg vil sige mine bonusbørn. Eller også, nogle gange siger jeg også, mine kærestes piger. Men det synes jeg selv, lidt ligesom Aaron har det i bogen, også er lidt distanceret. Og andre gange siger jeg også Magnus' piger, altså min kærestes navns piger. Omvendt kalder de mig både ved navn, og også når de omtaler mig som deres bonusmor. Ikke? Mm. Men det, der er interessant, er jo også, at nu har min kæreste og jeg jo fået en lille pige sammen, som jo så har de her søstre. Og der kan man jo godt opleve, og det har jeg aldrig oplevet med min store datter, som jo er vokset op sammen med mig som sin mor. Men fordi den lille pige både hører nogle andre børn, der kalder mig ved navn, og også min datter, der kalder mig mor, så veksler hun faktisk mellem, og det gør hun ikke så meget mere, men der var sådan en periode, hvor hun virkelig meget kaldte mig dy.
1: Som helt lille?
0: Og det var så mærkeligt. Ja. Altså at have det der lille barn, altså som hun er jo kun 2,5 nu, som da hun var sådan 2, havde sådan en lang periode, hvor hun kun kaldte mig dy, hvor jeg var sådan, nej, stop.
1: Altså, det føltes ikke lidt fremmedgørende, eller?
0: Jo, altså ja. Fordi, også fordi jeg har min store datter, der altid bare har kaldt mig mor. Mm. Men det er jo klart, fordi den lille hører jo 3 andre børn, der kalder mig dy, og også et, der kalder mig mor. Men så hun får jo sådan en opfattelse af, at det er både dy og mor. Og hun gjorde det samme heldigvis med sin far, ikke? Altså ham kaldte hun også både Magnus og far, eller sådan, ikke? Så det var ligesom sådan en periode. Mm. Og det er meget tydeligt, at hun bruger det meget mere vekslende. Altså at sproget ligesom også smitter i sådan en, altså på den måde, ikke? At begreberne også bliver udflydende for en, som jo faktisk er sammen med sin morfar hele tiden, ikke? Fordi hun har jo faktisk som det eneste barn sin morfar sammen, eller sådan. Så det synes har jeg bare været optaget af, hvordan sproget også smitter, og hvordan den der bevidsthed om begreberne sådan glider ind i så små børn også, at hun ligesom sådan optager det og tænker, så kan jeg også sige dy, og så kan jeg også sige mor, og sådan, ja.
1: Ja, fordi det er noget, der fylder en del i bogen, netop hvordan børnene omtaler det her persongalleri af alle de voksne og deres mere eller mindre rodede relationer. Ja. Og der er jo altså, der er flere konfliktpunkter i den her roman.
0: Mm.
1: Blandt andet konflikter med eksmanden og konflikter med den nye kæreste, og ofte handler de jo også om jalousi.
0: Mm.
1: For eksempel i forhold til kærestens ekskone eller hendes egen eksmands nye kæreste.
0: Mm.
1: Jeg vil gerne lige bede dig om at læse et afsnit op, hvor at hovedpersonen har fået sådan færden af, at hendes eksmand har et forhold til en forælder til en af de andre børn i SFO'en.
0: Ja. Dagen efter trak jeg tiden ud, da jeg hentede Sally og Frida i SFO'en. Jeg vidste, at Ina plejede at hente Nete omkring 3:30. Jeg kendte hende. Pigerne havde haft flere legeaftaler sammen. Børnene var ude på legepladsen. Ina kom gående fra parkeringspladsen og hen mod gyngestativet, hvor Nete bøjede og strakte benene for at få fart på gyngen. Sally og Frida kravlede rundt på klatrestativet. Vi er ikke gyngepiger, sagde jeg. De trak på det. Jo, kom nu, sagde jeg og vinkede dem efter mig. De tog gyngen ved siden af Nete. Jeg hilste på Ina. Hun nikkede til mig. Var det en god tur i Tivoli, spurgte jeg. Hun så kort på mig og vendte hovedet væk. Ja, pigerne hyggede sig. Hun samlede Netes jakke op fra jorden. Kom, Nete, vi skal hjem, sagde hun. Jeg vil gynge mere. Ikke nu. Ina lavede nogle hektiske bevægelser med armene for at stoppe gyngen. Hun greb fat i Netes arm og hev hende af. Stop, mor, sagde hun. Sally og Frida kom også af gyngerne. Pigerne løb i forvejen over legepladsen. Jeg fulgte efter Ina, der gik hen mod halvtaget, hvor skoletaskerne stod over ved udgangen til parkeringspladsen. Kjartan sagde, at pigerne prøvede rutsjebanen, og I fik belgiske vafler, sagde jeg. Hun skulle ikke tro, at hun og Kjartan havde en fortrolighed, som jeg ikke var en del af. Hendes halsende skridt så dumme ud. Hun lignede en due, der blev jagtet over en plads, men som ikke satte af og fløj. Jeg kom op på siden af hende. Ja, de hyggede sig, sagde hun, og greb fat i Netes skoletaske. Ja.
1: Ja. Hvad er det, der er på spil her? Der er en masse følelser.
0: Jamen, det er jo Amy, der er kommet, ligesom du siger, der en dag åbner sin ene datters madkasse, og så finder hun sådan en lille seddel, hvor der står, "Ha' en dejlig dag, Frida." Og så får hun sådan spurgt pigerne ind til, hvor stammer den her seddel fra. Det viser sig, at det er Ina, der har skrevet den der seddel, fordi hun, som pigerne fortæller, indimellem sover hjemme hos far, for så har hun kortere til arbejde. Og så finder Amy jo ligesom ud af, at Kjartan har fået en ny kæreste på den måde, og følger sådan lidt efter hende her i SFO'en. Ikke?
1: Det bliver lidt komisk.
0: Ja, det bliver sådan ret komisk, og indrømmer jo også senere over for sin veninde Lulu, at det ikke var så godt, det hun ligesom havde gjort. Men som jo måske også er sådan en ophobning af forskellige følelser, ikke? Altså sådan en følelse af, at hun altså sådan måske også nå hen til et sted, hvor hun jo også bliver, på trods af, hun jo er sammen med Mads, hvor hun jo også bliver opmærksom på, at der også sker nogle bevægelser væk fra hende også, ikke? Og videre i Kjartans liv. Så samtidig med, at hun også er glad for det der med, at Kjartan ligesom får et liv og får et nyt liv, så er det jo også svært at kontrollere de der urfølelser, der ligesom kommer op i en, ikke?
1: Ja, fordi hun er lidt urimelig undervejs, ikke?
0: Jamen, hun er meget urimelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og det synes jeg virkelig også, at jeg havde virkelig brug for, at man ikke sådan skulle holde med nogen i den fortælling, ikke? Altså sådan, at alle både er urimelige og rimelige, altså sådan, så, og det er hovedpersonen helt sikkert også. Altså, der er også en scene, hvor pigerne er sådan meget optaget af det her med, at de forstår ligesom godt, at deres forældre ikke kan være kærester, men de vil gerne have, at de skal bo sammen. Der er sådan en scene, hvor de ligesom spørger, om faren så ikke kan bo inde i det, de kalder biblioteket hjemme hos dem, i deres nye hjem med moren, hvor der er en masse bøger. Og så fortæller de hende, at der er en fra klassen, hvis far sover i køkkenet, så det er ikke mærkeligt. Og så er Amy, i stedet for ligesom sådan at lukke den ned, altså hvad man vil gøre, hvis man altså ligesom var lidt ansvarlig, så vil man sige, ej far kan ikke bo der, altså sådan er det ikke længere, eller sådan. Så siger hun, så spørger far, eller sådan, ikke? Så tør hun den sådan lidt af på ham. Og der er han jo meget cool, synes jeg, Kjartan, og ligesom ringer hende op og sætter hende på plads, og siger, at hun ikke ligesom skal skubbe lorten over til ham, så hun er da bestemt urimelig.
1: Ja, det er virkelig en roman, hvor man kan mærke, der er mange følelser på spil.
0: Ja.
1: Altså
0: ja.
1: Jalousi. Og
0: men det er der jo i livet.
1: Og, ja.
0: Der er jo mange følelser på spil. Altså ja. Sådan hele tiden, ikke? Ja. Og når man forsøger at indgå i relationer til andre, så er der jo ekstremt mange følelser på spil.
1: Vi skal desværre til at runde af her, men ja. Jeg vil lige til sidst, sådan, hvad håber du, at læserne får ud af at læse den her roman, og måske lære om de sammenbragte familier?
0: Jamen, jeg synes... jeg håber, at det kan være en roman, der er med til at åbne en samtale om, ligesom, hvad det vil sige at leve i en moderne familieform. Og som måske også kan sætte ord på nogle af de tanker og følelser, man ligesom har, når man både er gået igennem en skilsmisse, og særligt også måske set fra børnenes perspektiv. Børnene fylder jo rigtig meget i romanen. Men også det her med, at... at være en del af en sammenbragt familie. Hvad er det for nogle udfordringer, der ligger i det? Det var nogle fortællinger, som jeg ligesom selv manglede, synes jeg. Jeg havde svært ved at finde, apropos kulturen, noget kultur, hvor det ligesom var skildret. Jeg har set sådan en svensk tv-serie. Jeg ved ikke helt, om jeg vil anbefale den, men den var på en eller anden måde. Det var det, der var, så den så jeg. Den hedder Bonusfamilien. Den var også meget fin, eller sådan også lidt karikeret, men det viste også lidt af min desperation for ligesom at få et eller andet at spejle sig i. Altså, jeg er jo forfatter, så jeg søger jo så meget ind i kulturen. Jeg har ikke sådan været interesseret i at læse sådan nogle selvhjælpsbøger om, hvordan man overlever i en sammenbragt familie eller sådan. Men,
1: for dem er der mange af, kan jeg se derude.
0: Ja, for dem er der nemlig en del af. Men jeg synes det der med, at kulturen også ligesom åbner op for det rum. Fordi hvis det, man ikke gør det, så er det også som om, at det ikke findes. Altså, at der ikke findes sammenbragte familier i samfundet, og det gør der jo bestemt. Der er over 300.000, der lever i en sammenbragt familie. Så det der med, sådan, ligesom, at kulturen også er med til ligesom at åbne nogle forskellige rum og sige, at det her findes, det gør forhåbentlig også, at man kan blive flere om at bære den erfaring, som det er.
1: Ja, det er også, det har vi slet ikke noget at tale om, men sådan, ja, børnene fylder rigtig meget på et tidspunkt, siger, jeg tror det er en af tvillingerne, siger sådan, jamen, at de har jo ikke rigtig noget hjem.
0: Ja.
1: At forældrene bliver ved med at bo i deres hjem,
0: ja.
1: Men børnene flytter frem og tilbage og bliver på en eller anden måde hjemløse i det, og det, ja.
0: Men det, og det er jo også et stort spørgsmål, som romanen stiller, hvad er et hjem? Og hvordan har man et hjem, når der findes flere forskellige hjem, og man sådan skal flytte rundt i det der hvileløse rum, ikke? Og der er det måske en bevidsthed om os at bringe den bevidsthed ind os, der er, at måske finder man ikke hjem på samme måde som tidligere i en moderne sammenbragt familie, hvor der ligesom er, hvor hjemmet er en konstant størrelse, man kan vende tilbage til. Sådan er det ikke i en sammenbragt familie. Der er hjemmet noget mere midlertidigt.
1: Så nu er der i hvert fald en roman om den moderne sammenbragte familie. Så kan det være, der kommer flere de næste par år. Det er jo
0: det tror jeg, der gør. Jeg håber også, at der kommer jo, også at nogle af de børn, der jo sådan... Ja, man kan sige, at jeg voksede op, jeg er født i 80, og da jeg voksede op, var der ikke specielt mange, altså som i ingen derude, hvor jeg voksede op, der var skilt. Men det er jo en strømning, der også sådan meget er kommet de sidste sådan, 40 år, og der er jo også nogle af de børn, der, efterhånden vokser op. Og jeg håber da også, at der kommer nogle fortællinger fra det andet perspektiv, ikke? Mm. Og hvordan er det at vokse op i sådan en familie?
1: Som syv, barn. Syv ordninger.
0: Ja, syv ordninger fuldstændig, og to tasker og alt det der, ikke? Jo.
1: Ja. Tak for det, Dy Plambeck.
0: Det var så lidt.
1: Det var en kæmpe stor fornøjelse.
0: Ja.
1: Her til sidst skal vi høre dig læse det afsluttende afsnit op fra mod midnatssolen.
0: Ja. Uden at spoile noget.
1: Ja. Ja, du må selv vælge, hvor meget du læser.
0: Ja. Jeg trak ned i kanten af mine bukser og så det røde, bugtede ar, der endnu ikke var faldet ind i huden. Jeg lod fingeren løbe hen over det og mærkede arvævet, hårdheden i huden. Arret fortalte, at det ikke var en mulighed. Jeg kunne ikke krybe ind i min gamle hud igen.

0: Radio i guldhøjde med dig.
1: Hey yo, youngster. What up? Her er det Claus Bundgaard. Går du sådan her lidt træt af, at mor hun går og slukker for strømmen, når du sidder og gamer? Hun synes, det bliver for dyrt. Ved du hvad? Så skulle du tage og købe det, der hedder et hjemmebatteri. Og det er lavet i samarbejde med Andel Energi, så vi også får penge i kassen. Så undgår du at skulle rage quit, fordi det lakker, imens du camper. Og du kan komme tilbage og teabagge alle de NPC'er, du har knocked out eller KO'et. Det, det kan, det er, at det kan stashe alt det billige strøm. Så når det er dyr strøm ude i markedet, så har du stashet alt det billige sammen med det her batteri, og så bruger du bare det. Så det eneste, du skal gøre, det er, at du skal kigge på de konfirmationspenge, du egentlig har liggende, og så sige, jeg bruger sgu lige 65k af det. Okay, det er K, og det står for kilo. Det er jo, det er 1000. 65.000 koster det. Så spørg mor og far, om det ikke er i orden. Det kan være, de kan spæde lidt til.
2: Der kommer af og med, med mange nyheder hele tiden. Man tror jo ikke, der kommer flere snart. Men nu har radio sgu en nyhed. Forestil dig en verden, hvor lyde kan ses. En verden, hvor billeder kan høres. Det er radio og tv sammen. Radio TV!
3: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
4: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakkesløger og taleradio. Her får du Morgensutterne med Allan Sindberg og Rune Ingemann.
5: Godmorgen, du.

0: Godmorgen, kære Radio Ven. Det er mandag morgen. Mit navn er Allan Sindberg. Og for mig ser Rune Ingemann.
1: Ja, godmorgen alle sammen.
0: Og også Christian Henriksen.
2: Godmorgen.
0: Jeg føler en utrolig dejlig uge er på vej. Og en mandag morgen, som virkelig allerede nu har taget sit favn og givet mig et ordentligt knus. Det må jeg bare sige. Det er virkelig fantastisk vejr her i Skuldborg, og der er en eller anden form for stemning af ja.
1: Morgen.
2: Ja, der er en stemning. Jamen, hvad er det? Altså, det er jamen, rigtigt. Altså,
0: der er en
2: noget med lugten også.
0: Ja, jeg vil nærmest kalde det duft, faktisk.
2: Ja, der er virkelig, frisk lugt.
0: Der er en frisk herover Skuldborg her.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg håber også, derude i det ganske land, at I har det dejligt, kære radiovenner. Husk nu, endelig gå ind på vores Facebook, på Radios Venner, eller på vores egen Facebook-side, og så lige skriv kommentarfeltet, hvor du lytter med fra, hvis du har en hilsen til nogen, eller et eller andet, vi skal tage op. Det kan også være, der er en lokal nyhed, I gerne vil have under behandling her, så kan vi jo lige research den, ikke også? Fordi det her, det er jo morgensutteren, det handler om jer derude. Det handler om lokalitet, om globalitet, og om fællesskab. Det fællesskab, vi har på radio.
1: Ja, så kan man sige, at vi er i gulvhøjde med alle. Altså, hvis der er nogen, der har siddet derude og tænker, er det her et lidt dumt spørgsmål, eller er det her måske noget, der er lidt... Det er måske ikke relevant for alle. Jo.
0: Det er fandme relevant.
1: Det er fandme relevant.
0: Ja. Fordi vi er sgu til for jer, ikke også?
2: Det er jo så, livet. Ja. Det er livet, der lever, så det gør det jo alle.
0: Og jeg lige vil sige også, og det er ikke sikkert, vi er særlig, har særlige kompetenceringer derhen af, men hvis du har noget, du vil have et råd omkring, eller et spørgsmål, så kan du sgu også skrive det. Altså, så kan vi da prøve, eller finde nogen, der kan svare på det.
1: Også. Vi vil i hvert fald bare gerne hjælpe.
0: Vi vil bare gerne hjælpe. Nå, Rune. Haft en god weekend, du.
1: Jo, ja, jeg synes, det har været fint. Det har været godt vejr her i Skuldborg, så jeg har
0: det må vi sige.
1: Slikket lidt sol og hygget mig ved ja, i haven.
0: I haven?
1: Ja.
0: Når du er i haven?
1: Ja, altså, have, altså det er en gård, det er en gårdhave, ja. Vi deler med flere, altså, men der har jeg lægget mig den i weekenden, synes jeg, slappet lidt af, ikke? For en gang skyld, synes jeg, der er rigeligt på tallerkenen, som du plejer at sige. Men jeg fik lige lov til at trække vejret. Ja, der har været altså med 4-5 børn, der jeg har også haft Randy Roth her, den sidste, den nyeste pige, jeg har fået, eller vi har fået, eller ja, hvordan man siger det, ikke?
0: Det er jo gennemsigtighedsmæssigt her på radio, men vi behøver måske ikke gå ned i den stil sådan lige her.
1: Nej, men der er bare for at sige, at det har været rigeligt. Men jeg synes faktisk, at Lizzie har fået taget så godt af børnene. Så
0: lige om lidt tempo her, Rune.
1: Ja,
0: hvad med dig?
1: Tak skal du have. Men jeg ønsker, at jeg kunne sige lige mod Christian Henriksen. Du ser sgu da ud som om, at... Nej, jeg mener bare med, måske skal du lige, måske lige forklare lytterne, Christian Henriksen ser med en slynge på.
0: Ja, Christian, kan du ikke fortælle, hvad der er sket? Vi kan da fortælle, at... ja, det har du lige sagt til Rune. Han ser med en slynge på armen, dog.
2: Ja, men det er rigtigt, jeg sidder med en slynge på armen.
0: Det er så højre arm, der er talt om.
2: Det er højre arm, og jeg er højre håndet, så på den måde er det jo allerede en dårlig start, men jeg har haft en god weekend trods det, men det er hvad vi skal starte ved, hvad der er sket.
1: Ja, hvad er sket?
2: Jamen, jeg var inde ved Bremen Teater i torsdags og overværede vores...
1: Nå, du var inde og sige sjovt der. Ja,
2: yes.
1: Ja, der var jo nogen, der har premiere. Skal vi lige have fået sagt i mellemtiden?
0: Jamen, vi kan da, jeg kan da lige supplementere og sige, vi har premiere på vores live-tour, live i Gullehøjde. Og ja, Rune, du skulle passe på radio og på stjernen her i Skuldborg, kan man sige. Du er jo ikke med.
2: Og det står jo stadig, når det kommer her i dag, så det er jo gået godt.
1: Ja.
0: Og det var fandme nogle gode. Vi havde 5 shows på 3 dage. Bum. Sådan gør vi det. Nå, men undskyld, fortæl videre dog.
1: Men det var som en brækket. Hvordan fanden brækkede du armen?
2: Jamen, den er ikke brækket, den er gået af led. Fordi så, da vi er inde og se showet derovre ved, over i Bremen, over i København, så tager vi nogle stykker ud bagefter, og jamen, det er egentlig ikke vildere, end at det er sådan en typisk sådan fuglemandshistorie, så cykler jeg hjem, det skal man jo ikke. Og ja, jo, men der er flere lag i historien.
1: Ja.
2: Og så cykler jeg hjem, og så...
1: Hvad skete du
2: så? Jamen, så cykler jeg. Og så kommer jeg... Og jeg snor faktisk hele vejen hjem. Der er 5 kilometer fra, hvor vi sidder til, hvor jeg bor.
1: Ja, ja.
2: Og så går jeg ind i 7-Eleven og køber noget mad.
0: Hvad gør du?
2: Jeg har slet ikke fået aftensmad.
0: Hvad gør du?
2: 2 taquitos og en pizza med pepperoni. Taquitos.
0: Hvad er det for noget?
2: Det skal du prøve. Har du ikke prøvet det?
0: Jeg ved ikke, hvad taquitos
2: er. Det var en af mine tidligere venner, eller ikke mine tidligere venner, men vi ses bare ikke længere, og det er der ikke nogen grund til.
1: Nej.
2: Men der er ikke nogen grund til at ses, men han bor en anden del af landet. Han hedder Kevin, han arbejdede i 7-Eleven. Han præsenterede mig for taquitos. Spicy taquitos.
0: Ah.
2: Det er sådan en... kan du huske, da man var... vi er jo ikke samme generation, men da jeg var barn, der var der sådan nogle... Sådan nogle swubber, man kunne have i hånden, som sådan glid igennem. Sådan nogle, poser af vand.
1: Ja.
2: Det er ikke sådan noget, Rune. Jamen, det ligner sådan en, så, så bare hvor den... Man, nå, det er noget med kylling.
1: Ja. Smager det som brækket arm, eller hvad?
2: Nej, det smager... Det ved jeg ikke. Spidskom. Okay. Men jeg så hopper jeg op på cyklen, og så hopper jeg op og gør klar til at køre, og så falder jeg først til den venstre side, tænker... Det var lige godt. Satans, vi prøver lige igen.
0: Du falder én gang.
2: Jeg falder én gang til den venstre side. Ja. Og det kan ikke passe, tænker jeg. Så jeg hopper op igen, og får så trådt igen. Og så falder jeg til den anden side. Det er så den højre side. Og tænker, det bliver sgu ved det her. Og da jeg så rejser mig op, så kan jeg mærke, at nu kan jeg faktisk ikke sætte mig op på cyklen igen, for jeg kan slet ikke holde i styret. Og så må jeg trække hjem. Og så sander jeg så også, at jeg har tabt hele min mad ud på fortorvet. Jeg får lige spist den ene taquito. Men så er det og det.
0: Skulle man lige tage et billede af dig?
1: Det er sjovt.
0: Så man kan se, at den er fin.
1: Ej, kæft, lille idioter. Ej, det var skønt. Ej, prøv at gøre det ondt, eller hvad? Skal vi lige høre?
2: Jamen, det gjorde det egentlig.
1: Kan du overhovedet huske det?
2: Jeg kan huske det hele, Rune.
1: Okay.
2: Men jeg kommer hjem, og så min kæreste har ret op til ham på sofaen, så jeg sover der.
1: Ja.
2: Og så undervejs
1: i løbet af natten. Og du skulle sove på sofaen?
2: Ja, jeg skulle sove på sofaen.
1: Okay, du var også bare.
2: Ja, du var også prøvet før.
1: Ja, det må fandme sige.
2: Præcis. Min kæreste tisser... Nej.
1: Hvad?
2: Min datter...
0: Din kæreste tisser?
1: Det er måske lige...
2: Ja, der kom vi for tæt på. Nej, min kærestes datter, eller min...
1: Din kærestes datter, har I...
2: Nej, men det er helt sløret for mig. Min datter tisser i sengen i natten, om natten. Og min kæreste kunne godt bruge en hånd til at komme ind og hjælpe med det. Og da jeg så ikke vågner i det, hun sådan prikker til mig, fordi jeg jo er lidt beruset, så tager hun fat i min arm og rusker i den. Og så vågner jeg så og råber, au, au, au. Og så er vi bare grint lidt af den. Men det kan jo også være, der den er gået af led.
1: Kunne du godt det, eller hvad?
2: Nej, det kunne det ikke. Det var inden det. Det siger lægen også.
0: Jamen, sikkert en historie, Christian, for Søren. Jeg har lagt billede af dig og din arm ind på Radios Vennerne i kommentarfeltet.
2: Du har lagt det op?
0: Ja.
2: Okay. Nå ja.
0: Så kan man lige se.
2: Det, der er vi jo det gennemsigtigheds... der kan man se lige igennem også.
0: Det er principieringen der, ikke?
2: Jeps. Sådan er det.
0: Nå, Ja, yes, Rune, du skal lige slappe af med den der...
1: Ja, jeg synes bare, nu skal vi videre for den historie.
2: Ja,
0: enig. Yes. Nå, vi har lige et par hilsner fra jer, kære lytter. I er jo fandme det vigtigste for os overhovedet. Thomas Larsen skriver godmorgen fra Ringkøbing og har lagt et fantastisk billede op. Det skulle næsten gå ind og se ind på Radio Flander. Det er virkelig flot.
2: Der er ild i himlen.
0: Solen er på vej op og viser sine smukkeste farver sammen med vindmølleren. God dag til jer alle. Lige måde, Thomas. Velkommen til morgensutteren. Peter Ørum, godmorgen her fra Ballerup. En ny uge truer. Ja. PS har stadig ondt i maven efter at grine så meget, som jeg gjorde i fredags. Nå, der er jeg der er vant til sjovner.
2: Ja. Ud fra det, ja.
0: Tak for jeres, eller talk. Yes. Så er der en, der hedder Christian Magne Nielsen. Godmorgen fra Ejernapne.
2: Ejernapa.
0: Jeg ved sgu, hvor fanden. Det er i hvert fald udlandet. Nå, køberen, for fanden. Det er for køberen.
1: Ja,
0: det
1: er okay.
0: Og har lagt et billede op med en pude og det hele. Der er sgu nogen, der kan der. Så er der en Christian. Rigtig god dag på det kypriotiske, som det her. Morten Marino skriver, godmorgen til jer. Har lavet smagpakker og lyttes til verdens bedste radio i gulvhøjde. Det er nemlig her. Det er fuldstændig rigtigt, Morten. Velkommen til. Skal vi lige have en sidste hilsen? Ja, vi skal nok komme tilbage til flere hilsner. Nå, der er du, Christian. Kan jeg se i kommentarer for alt, at jeg har lagt billeder op af dig. Ja, sådan der.
1: Mm.
0: Timo Obermøller.
2: Sikkert billede.
0: Det var da et flot navn. Timo Obermøller. Godmorgen fra Randers Fjord, hvor der skal renses tækkerrør til de mange flotte huse med stråtag. Sådan der. Mm. Han dejlig lag på radio. Og så skriver han, at han skal ind og se showet den 16. oktober i Aarhus Musikhus. Sådan der.
2: Så skal han glæde sig.
0: Nå, Rune, har du en lille nyhed med, vi skal høre det?
1: Jamen, det har jeg da. Der har jo været rimelig meget gang i den på Fyn, kan jeg fortælle. Ja, der er specielt på Nordfyn, eller ikke, jeg ved, om det er lige specielt lige Nordfyn, men der har været en, der er en speciel nyhed for Nordfyn, hvor overskriften lyder, landmanden Martin kom med opråb efter løgtyveri på marken, så trillede en bil ind på gårdspladsen. Jeg tror, han har fået en lærestreg.
0: Var det overskriften?
1: Det er simpelthen overskriften, ja. Ja, det er ikke første gang, at landmanden Martin Knudsen oplever, at folk gør sig til tyve for at få fingrene i hans afgrøjer. Men sidste punktum i sagen blev sat, da løgtyven pænt afleverede løgne tilbage. Det er så under overskriften, det er, ja. Så kan man så gå længere ned i overskriften og forstå, at søndag efterlyste landmanden Martin Knudsen en sølvgrå Suzuki Swift. For selv samme bil holdt tidligere den morgen ind på hans mark og tog sig af landmandens løg, som lystigt blev lastet i spanden som føreren af bilen. En mand på omkring 50 år havde stående i bagagerummet.
2: Mm-hmm.
1: Og det er noget, som Martin Knudsen ikke vil finde sig i. Derfor blev han glad, da den sølvgrå bil trillede ind på gårdspladsen torsdag formiddag, efter en både efterlysning på Facebook og en opsang i avisen. Ja, han satte dem af og havde skrevet en sale, hvor der stod undskyld, og han ikke vil gøre det igen, fortæller Martin Knudsen.
0: Ja, skal jeg.
1: Ja, Martin Knudsen konfronterede ikke manden, for i hans optik handler sagen i sig selv ikke om, hvem manden er.
2: Princippet.
1: Ja, og det handler sådan endelig om princippet, ja.
2: Ja.
1: Løgnet var ligegyldigt, men det er hele princippet i, at det er jo tyveri, og min løgn, og min løg, nej, løn, undskyld, der står løn. Ja, så det er ligegyldigt for mig, hvem han er. Bare jeg har min løg, eller bare de kom tilbage, står der, så skal jeg sige, at han, ja. Så jo, der skulle være drama på Nordfyn, kan man sige. Ja.
0: Det skal jeg sgu lov for.
1: Ja.
0: Så er der en nyhed.
1: Det er faktisk ikke første gang, at Martin Knudsen oplever, at folk går til 20 for at få fat i hans afgrøde. I løbet af sommeren var der flere gange folk, der gik og plukkede i hans jordbærmarker. Og om nogle uger skal han i retten, efter en person brød pengekassen i gårdbutikken op og stjal indholdet. Han håber på, at folk vil forstå, at det er teori, som så mange andre scenarier, hvor man går ind på andres grund og tager ting. Det er et irritationsmoment, og nu skal vi bruge tid på den her retssag med pengekassen altså. Det vil det helst være fri for, så jeg håber, vi kan råbe de mennesker op, siger Martin Knudsen. Ja. Så det er altså lidt et opråb for Martin Knudsen om at holde landerne væk fra løgne og andre ting ude på hans mark.
0: Ja.
1: Eller står jeg så ikke lige præcis? Jo, det er Jadestrup, eller Jastrup. Jadestrup med H.
0: Så hold fingeren for løgne i Jadestrup.
1: Ja, på Nordfyn.
0: Ja.
1: Det er bare en opfordring til alle.
0: Lars Fjeldgaard Bang skriver, godmorgen venner. Jeg lytter med fra et krydstogtskib, dog.
2: Hold da kæft.
0: På vej op langs den norske vestkyst. Hold da kæft.
1: Okay, ja.
0: Kan man tage på krydstogt? Ja, det kan man jo så.
1: Er på Oslofærgen, eller hvad?
0: Det er fandme ikke dårligt, du. Rasmus Lund Svejstrup, han siger, godmorgen fra Vejle.
2: Ja, tæt på, hvor jeg kommer fra.
0: Og han har lagt et billede op, men
2: det kan være, jeg kan se.
0: Bygger mig til. Jeg tror faktisk, vi hørte fra Rasmus sidste uge også. Det er fandme en fornøjelse, Rasmus. Godmorgen, du. Så skriver Hanne Leier. Godmorgen fra Herning. Jeg har også lagt et meget smukt billede op. Der er nogle solopgange rundt i landet, som virkelig kan anbefales at kigge nærmere på, han har sagt. Det er også Jeppe Broen Torjusen. Han har lavet det samme med et virkelig flot billede fra Randers. Godmorgen fra cykelstien her. Sådan, du skal fandme holde hænderne på rettet, du, Jeppe.
1: Er det styret, ikke?
0: Ja, eller på styret, ja. Det kan vi tale mere om her i studiet, ikke? Christian, man skal tænke på cykel, det kan sgu gå helt galt.
2: Man skal bare generelt ikke køre, når man har drukket. Altså i hvert fald ikke, hvis man har drukket.
0: Eller betjener en telefon.
1: Nej.
0: Og det kan jo være også politiet for øje på en. Man skal fandme passe på.
2: Det er rigtigt. Jo, eller med ham, ja.
0: Andrea Lundgaard Møller. Godmorgen fra en københavner i Sejt. Det er åbenbart i Sejt, det er åbenbart en by nær Horsens.
2: Det er også tæt på, hvor jeg kommer fra.
0: Nå, ja. Det er også et meget flot billede, hun har sendt ind. Det er virkelig været god med kameraen her til morgen, kære venner. Det er simpelthen en fornøjelse.
1: Det er sgu fornøjelse.
2: Ja, så fornøjelse.
0: Tusind tak for jer. Nå, Christian Henriksen, har du en bedre ny her med, vi skal høre?
2: Jamen, jeg tænkte, vi lige kunne tage et dyk ned i... Der er jo foregået så meget dansk politik her i løbet af weekenden. Jeg ved ikke, om I har fulgt med i det. Der har været
0: landsrådsmøder. Jeg har måske haft lidt andet at se til end dansk politik. Ja, jeg har 5 shows, ikke også, på 3 dage. Så
2: totalt.
0: Det er nok ikke lige det.
1: Hvis vi kan prøve at snakke om det, uden at pøve journalistik i den, så kan vi godt lige vende det.
0: I hvert fald husk gulvhøjden, når folk skal fandme kunne være med, ikke også?
2: Jo, men lad os så prøve at se, om vi kan få folk med. Søren Pape Poulsen, ham ved I godt, hvem er. Det er ham, der er formand for...
1: Skaldet homoseksuel mand, det ikke?
2: Jo, det, altså det kan man jo også godt sige, han også er kendt for. Der har i hvert fald været en sag med hans eksmand.
1: Jeg kender ikke andre skaldet homoseksuelle mænd, faktisk.
2: Ah, der er Jim Lyngvild.
1: Jamen, han har faktisk lidt hår.
2: Yes, det er heller ikke så vigtigt for historien egentlig. Han er formand for...
1: et parti.
2: Ja, og kan du huske, hvad...
1: Ja. Når du kigger så indtils mig, her er en formand
0: for konservativ.
2: Konservativ. Nå, ja.
0: Ikke Jim Lyngvild.
2: Nej, ikke Jim Lyngvild. Nej.
1: Ej, her er Dansk Folkeparti, tror jeg, ja.
0: Han er ikke bare vikinge.
2: Hvad?
1: Jeg tror ret til på, at Jim Lyngvild har Dansk Folkeparti.
0: Jamen, han er ikke mere viking.
1: Nej, det har man Danmarksdemokrater måske mere nu.
0: Jamen, han er ikke mere viking, end han
2: er faktisk,
1: han... Han er faktisk mere viking, det vil jeg også sige.
2: Jeg har set ham på Christiansborg under valgaften gå ind til Danmarksdemokraternes valgarrangement, faktisk. Så det er måske ikke engang noget dårligt bud, det der, Rune, at han er tilhænger af Danmarksdemokraterne.
0: Men det er slet ikke mit billede af en viking. Kender ikke det? Det er slet ikke mit billede af en viking. Det er slet ikke det, man har tænkt, når man kommer sådan en viking løbende imod en i gamle dage.
2: Han har alle tatoveringerne. Det er ikke så vigtigt for historien om Søren Pape i hvert fald. Fordi at der har været mange møgsager. Han er nok en af de mindst populære partiformænd overhovedet på Christiansborg lige nu.
1: Jeg tror ikke, man var homoseksuel dengang. Altså, da man var vikinger. Der har sgu ikke været homoseksuel, det tror jeg.
2: Det har der nok været altid, jo. Det har så bare, man sprunget ud med det, eller ej. Men der har i hvert fald masser af møjs her for ham, og der var jo hele valget,
0: det kører som,
2: der er totalt kogset for ham.
0: Det kører som brækker arm, det er bare at sige, du.
2: Ja,
1: ja,
2: den er så bare gået af
1: det. Det er jo ligesom hans engel. Ja. Du er sådan lidt studios hans engel lige nu.
2: Okay, men den er så bare gået af det. Og han kørte også i bil. Og så bryder mig, jeg hørte heller ikke om at blive sammenlignet med hans engel. Men han opfordrede i hvert fald i foråret Pernille Weiss, deres europaparlamentariker, til at gå af, hvilket hun nægtede. Det var på grund af en intern undersøgelse, der ligesom konkluderede, at hun havde en meget grov tone, og arbejdsmiljøet på hendes kontor i Europaparlamentet var alt for hård. Og selvom at Søren Pape, han her i weekendens landsrådsmøde, gik på scenen til klapsalver, og jeg tror, at man målte, at den vejede 162... Hvad for noget?
1: Hvad var det for en tale, han gik ind i, siger du?
2: Det har været i Herning, tror jeg, Messecenter Herning.
1: Nå, hvad var det for et arrangement, siger du? Nå, det var landsmødet.
2: De er landsrådsmødet,
1: ja. Ingen, der har hørt det. Der er sgu da ikke nogen, der har hørt noget som helst om.
2: Det er der for de interesserede, og dem, der har haft tid til det. Jeg ved, du har haft meget med børn og så videre i weekenden.
1: Ja.
2: Men i hvert fald, så skulle der stemmes om, hvorvidt Pernille Weiss, hun skulle på listen over spidskandidater til næste Europaparlamentsvalg. Og han har jo været meget tydelig omkring, at det skulle hun i hvert fald bare ikke. Hun skulle bruge 50% af stemmerne, og hun ender så heller ikke med at blive valgt, men hun får alligevel 25% af stemmerne, som ovenpå alle de her sager med spidspolitikere og hovedaktører fra konservative, blandt andet Lars Barfod, der melder sig ud af partiet og melder sig ind i Moderaterne. Ovenpå alt det kan man så også bare se en massiv splittelse i partiet, på trods af den her klapsalve, som også var lidt iscenesat, fordi at man havde sat We Are Family på i det, at han går på scenen. Der kan man så bare se, at 25... Hvad?
1: Lars Barfo?
2: Nej.
1: Hvorfor siger du så, han gik We Are Family?
2: Nej, men det var sådan Pape, da han gik på scenen. Altså, Lars Barfo, han har meldt sig ud af partiet.
1: Nå, han meldte sig ud af partiet. Nå, for fanden.
2: Ja, så. Men... Ja, og det viser jo bare... altså, nu er der jo så 25%, der har stemt... Jamen, jeg tror...
1: Hvad for nu?
2: Jeg tror, vi bare der. Ja. Jo.
1: Hvad var nyheden igen, siger du?
2: At 25% stemmer for, Pernille Weiss skal på stemmesedlen som spidskandidat til Europaparlamentsvalget, som Søren Pape, han har været tydeligt og klart imod, og det viser bare, at så vil de sige, at der er 25%, der i hvert fald i en eller anden grad i partiet går imod den linje, som Søren Pape, han prøver at stikke ud, og det er bare et meget tydeligt og klart billede på, at det er et parti i forfald, og han er en partiformand, der er på vej ud af Christiansborg, på vej ud af konservative. I hvert fald som formand.
0: Du har hørt det her først i morgen, Solan.
2: Nej, det har været snakket om hele weekenden.
0: Klokken er ved at være et godt stykke over 7. Og du tænker måske derude, jamen, hallo, morgen soler derinde i studiet, skal vi ikke synge i dag? Det skal vi, men det er simpelthen det, at vores faste syngeven, Lars Møller, han lige er på farten i det berlinske, så han lovede lige at skrive, når han er klar til at synge, så, så det venter vi lige på.
2: Vi venter på det.
0: Jamen, så vil jeg lige sige her, at Der er en hilsen her. Godmorgen, drenge, fra Kim Kongsgaard Fogh. Min bedste morgen, suttemakker Allan Hansen og jeg ser klar her i Hammel på en lytter.
2: Mm-hmm. De har sat sig sammen.
0: Ja, simpelthen. Det er i Hammel.
2: Wow.
0: Jeg har faktisk lige tænkt, Hammel, hvad fanden er det? Jeg kan fortælle, Hammel, det er en by i Østjylland med 7.000 indbyggere, cirka. Mm. Den ligger 26 km fra Aarhus, 44 km fra Viborg, 16 km fra Hadsten og 15 km fra Hinnerup.
1: Vi havde jo en ret stor cykelrytter engang, der kom fra Hammel, jo.
0: Nå.
1: Oksen fra Hammel og Chris Anker.
0: Ja, men det går.
1: Nordvist fra Hammel, ja. Oksen fra Hammel, tror jeg, man kalder det. Var det ikke sådan her?
0: Ja.
2: Det ringer sådan en svag klokke, men det er ikke sådan, at det bimler og bamler ind i hovedet.
0: Det er faktisk meget sjovt, at stå her. Hammelvognen, den første dansk producerede bil, har ingen tilknytning til byen Hammel.
1: Nå.
2: Nå, okay.
0: Så det er
2: det
0: meget
2: man
0: sjovt.
2: Ellers nemt kunne komme til.
0: Hammel, jamen, det var simpelthen fordi, at det var en maskinfabrikant, der hed Albert Frederik Hammel, som lavede Hammelvognen, ikke også?
2: Men han må så på en eller anden måde...
1: Han må jo netop være beslægtet gennem generne til Hammel.
0: Ja, man mene. Men er der ikke noget om?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke.
2: Ja, men nej, fordi det var, jeg har også tit tænkt, jeg har kendt flere igennem mit liv, der hedder Skiby til efternavn. Og nu er der også, hvis vi skal blive den politiske verden, Hans Christian Skiby,
1: Sindberg,
2: der var afhoppet fra...
1: Ja, nå, undskyld.
2: Der var afhoppet fra Dansk Folkeparti over til Danmarksdemokraterne. Og Skiby, er det ikke en by på Fyn?
1: Nej, Skiby. Skiby er en by på Sjælland, er ret sikker på. Ligger op ved Holbæk der.
2: Nå, okay,
0: jeg lige Google. Gør ikke lige Google det, Rune.
2: Men jamen, det er bare sjovt det der med, når man Skiby. Har et efternavn, som også er et bynavn.
0: Nej, det er meget
2: og
0: sjovt.
2: Og man så har...
0: Det er sgu meget sjovt.
2: Ej, og Jesper Skiby også,
1: Jesper Skiby
2: også,
1: ja. Kæft, er en grim... Eller han er en sjov fyr. Hold kæft, er sjov.
0: Martin Eskesen, han skriver godmorgen fra 6683 Føvling.
1: Frederiksborg Amt.
0: Jeg vil lige ønske god morgen til min gode ven René, som nok føler sig snydt fra sidste uge.
2: Nå, åh nej.
0: Det melder historien ikke om. Martin, du må lige, du

0: ringer hver uge sammen. Kan du ikke lige komme med en liste af folk, vi skal hilse?
1: Jo, så vil jeg godt sige hilse min far, min mor og mine to børn og min kone.
2: Det er fandme godt. Det er fandme i orden nu.
0: Det er godt.
2: Det er vi glade for at kunne hilse til folk. Ja. Meget glade.
0: Ja, og du må hilse fra os.
3: Oh,
1: ja. Det skal jeg gøre.
2: Ja, prøv lige at hilse omkring fra radio også, og sige, hvis...
1: Det vil jeg gøre.
3: Ja, koster faktisk kun 49 kroner om måneden, kan man jo så...
2: Ja, det kan du også sige til dem. Det er selvfølgelig rigtigt.
3: 399 kroner om måneden.
2: Man behøver ikke at dele abonnementet, jo.
1: Jeg har det, der
3: overfor mange. Nå, på den måde.
0: Det er fedt, Martin. Det er vi glade for at høre.
2: Tusind tak, Martin. Og rigtig god arbejdsløs med bussen, han har sagt.
0: Ja,
1: ja tak skal du have.
2: Kæmpe fornøjelse og kæmpe hilsen til den gode ven, René.
1: Og tak for et godt program.
2: Jo, tak. Ja, tak. Tusind tak, Martin. Dog. Det er godt, du har dig.
1: Hej.
2: Yes.
0: Ja. Ja. Tak for opkaldet.
2: Ja, tusind tak, tak Martin. Det er simpelthen sådan en fornøjelse. Altså tænk, at man lige siger, at du kan ringe ind, og så ringer vores lytter med det samme. Det er simpelthen bare en kæmpe fornøjelse.
0: Ja.
2: Nå. Men nu prøver vi lige faktisk lige, nu er det opkaldt, for nu prøver vi så at ringe op til vores gode sangven. Lars, som skulle være klar nu, til vi kan synge. Og kære lytter, I kan... Nå, for sådan. Hej då, Lars. Hej då. Godmorgen. Hallo.
4: Hej med jer,
2: drenge. Hej, Lars. Nå, vi har lige fortalt lytteren, du er lige på farten, derfor så sang vi ikke fra start af i dag. Men det er jo også fint nok at lave lidt anderledes program, ikke også? Så nu er vi jo så henne i klokken, den er næsten hen af 7:30, men det er jo også fint nok. Hvad, Lars, du er på farten?
4: Ja, jeg er på vej. Jeg har overvejet at tage et nyt job.
2: Nå, i stedet for bil, Lise?
4: Eller samtidig med, måske.
2: Nå.
3: Okay.
2: Så skal du huske at lave en ordentlig aftale den her gang, hvis du får et nyt job, ikke?
4: Ja.
2: Vi var inde i sidste uge på, at du skulle nok have lavet en ordentlig aftale, ikke? Der fik du fandme ikke noget provision eller noget.
4: Ja.
2: Det bør du nok lige se på.
3: Skal man bare have.
2: Det skal man bare have.
3: Ja, sådan er det.
2: Ja, det har jeg i hvert fald. Nå, hvad siger du, Lars? Hvad så? Hvad skal du så til at lave nu?
4: Jamen, jeg tænkte, jeg ville blive ved med det der leasing, og så, fordi jeg er ved at flytte ind i en ny lejlighed, og så kunne jeg mærke, at jeg er faktisk ret god til at male. Så har jeg meldt mig sådan en service, hvor man maler forskellige folks lejligheder. Så er jeg ude i en lejlighed nu, jeg skal have malet, inden jeg skal arbejde nu her kl. 10.
2: Nå, okay.
0: Det var sgu da meget spændende.
3: Er det en, du er blevet hyret ind til, den du så skal male nu her?
4: Ja, lige nu står jeg ude i min egen, fordi jeg skal tage nogle billeder af, hvor god jeg er. Altså, jeg har malet det hele her. Dem, der gerne vil have, at jeg skal male deres, de har spurgt, om jeg skal tage nogle billeder af, hvordan jeg sådan gør det. Og den er stadigvæk klæbet af. Det er mest det, jeg er god til at klæbe af.
3: Okay.
4: Men så får lidt ekstra penge ind på den måde.
0: Der er jo også mange gode sange, der handler om at male, eller der handler om farve. Eller der er mange... Altså, der er mange sange, der, hvor man kan få sådan noget... Altså med
3: farver ind.
0: Ja.
4: Med farver, ja. Der er mange sange med farver. Altså, virkelig.
0: Ja, jeg tænker...
4: Se min kjole, for eksempel. Der er mange farver med i den.
2: Ja, det er
3: der
2: virkelig
3: mange farver. Der er jo alle farver.
2: Ja, alle mulige farver.
0: Så er der også den...
4: Der er ikke alle farver, der er ikke...
3: Det kan der vel være.
4: Eller...
2: Jamen, du kan jo sådan set. Du kan vel nærmest blive væk, ikke?
3: Teknisk set.
0: Solen er så rød, mor.
3: Der er rød med, ja. Det er rigtigt.
2: Yellow Submarine, da.
3: Beatles.
2: Og Beatles.
0: Oh,
2: Nå, du er selv ved at gå klar, kan jeg høre. Lars, vi skal synge dig igen. Vi skal synge engelsk, siger du.
4: Ja.
0: Nå,
4: kan du... Jamen, som vi sagde jo om sidste gang, så har jeg sådan... Altså, jeg tænkte meget over arbejde, penge, og så er jeg ligesom blevet inspireret, altså, den måde nu, så, altså, det med provision, altså, jeg får jo næsten, altså, det er næsten lige den slavearbejde, faktisk.
2: Kan vi kan lige lave en hurtig recap for lytteren, altså, hvis der skulle være enkelt derude, der ikke hørt med i sidste uge, så var det sådan, at Lars han jo lavede en kæmpe aftale for en bilaftale for et firma, en masse millioner. Og ja. Så finder vi fandme ud af, at han ikke har sørget for at have provisionen, hvilket jo er fuldstændig vanvittigt. Altså 6 millioner om året.
3: Han kunne have tjent 600.000.
2: Jamen kunne han bare have lavet en aftale på, altså 1% ville være bedre end ingenting, ikke også? Ja, ja. Så ville du stadigvæk have haft lidt en 60.000 til lige at høre, ikke også?
3: Hold da kæft.
2: Men nej, det har du så ikke sørget for, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo derfor, at snakken omkring, at Lars han skal skulle lige huske at få provisionen med en aftale. Det gælder også derude, hvis I vil lave en ansættelsesaftale, så fandme husk at sige, ja, det er fint, chef, men jeg skal fandme have en provision.
3: Det er træls at jæve sig på bagkant.
2: Ja, det er godt nok. Nå, tilbage til dig, Lars.
3: Yes, hvad skal
4: jeg prøver også med det der mailing, der prøver jeg også at få sådan en slags provision ind. Altså, hvis det er rigtig godt, så får jeg 10% mere, tænker jeg.
3: Ja, men hvor meget tjener man per gang på det?
2: Det er lidt svært, Lars, sådan at sige, du ved, hvis det er rigtig godt, så får jeg mere. Den er sgu svær. Altså,
3: den kan du ikke måle. Den kan du ikke rigtig måle.
0: Nej. Lars, du kan godt skide.
4: Hvis det er hurtigt, kan man sige det så.
0: Hvad?
2: Ja, det kunne være noget på 10, jo. Det kan du bære måle, ikke også?
3: Men er folk interesseret i at få mailet deres lejlighed? Hurtigt.
4: Position på tid.
2: Ja, du er skide hurtigt til at
4: male. Ja, godt, jo.
0: Og jeg vil gerne have meldt noget hurtigt. Lige,
4: ja, det tror jeg også.
0: Ja, ja. Det synes jeg er skide gode det, Lars. Ja.
2: Nå, men tilbage til sangen. Hvad fanden har du med til os?
4: Ja, men jeg har identificeret mig lidt, og det kan, altså, slavearbejderne i USA, dengang der var sådan nogen, det har jeg gået og tænkt mig over. Jeg synes ligesom på en måde, jeg kan forstå deres situation meget bedre.
0: Ja, vi er jo alle sammen lønslaver.
4: Der er ikke sådan. Ja, der er sgu ikke så meget forskel, så.
0: Nej.
4: Så jeg har taget en sang fra en opera, som sangen hedder Old Man River, som handler om den her gamle arbejder, som går langs Mississippi og slæber og prammene. Okay, får ingenting for det, men vild mand får det hele. Han får ikke en fucking skid for sit arbejde, men han går bare og slæber den fucking pram af Mississippi-floden op og ned. Han får ingenting, og man gør det hurtigt eller langt.
3: Eller havde måske et dårligt kontrakt.
0: Lars. Ja. Det lyder spændende, Lars.
2: Jamen, det lyder skidespændende.
0: Lad os da få varme stemmerne op i os og få sådan ugen godt i gang.
4: Ja.
2: Træk vejret, Lars.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Det var den.
1: Det var en tungert, men flot sang.
2: Ja, jeg synes også, den var lidt tung.
3: Den går lige ind i hjertekuglen, synes jeg. Ja. Det kan jeg sagtens identificere mig med, det der.
2: Ja.
0: Hvornår er den, at den var fra, Lars? Det kunne jeg ikke huske, om du... Altså sådan mere præcist årstalsmæssigt.
1: En gammel en.
0: En gammel en, ja. Men hvornår var det, den var fra?
3: Ja, jeg kan ikke huske, hvornår den er fra. Nej. Det brugte jeg bedst.
1: Den er nogle år på banen.
0: Ja.
2: Er det en musical?
3: Nej, den er gammel. Nej,
2: det er en opera. Ja, okay.
1: Nå, Lars, jamen, så har du lidt en dag foran dig, hvor du lige skal ud og male lidt, og så vi er ind og til billeasing firmaet, og... Det er sådan en rigtig mandag.
3: Jeg har billeder. Ja. Jeg har solgt mit malerarbejde i morgen, og så skal jeg ind til leasing, så har jeg to. Jeg skal vise rundt her senere.
1: Ja. Hold da kæft. Jamen, sådan er det jo så forskelligt. Jeg kan fortælle, at der er en lytter her, der skriver ind på Radios Venner. Han, det er Per Michael Hermansen. Han skriver, godmorgen for Ben Almadina ved Costa del Sol, hvor der selvfølgelig skal høres morgensutteren til kaffen, imens udsigten nys, og så har han lagt et fantastisk billede op. Så sådan har vi jo forskellige mandag morgen alle sammen.
2: Ja.
3: Jeg er glad for, at han er underholdt af mit liv.
1: Yes. Jamen, det er han sikkert.
3: Den
1: det er jo spændende. Det er jo spændende med sådan liv i laf. Det er jo spændende med Berlin, ikke også?
2: Yeah.
1: Yes.
0: Ja, det er det faktisk.
2: Også
0: med
2: sådan en kunstner, det er næsten som dig.
1: Ja, ja, det er da rigtig
2: boem. Det er spændende at høre, hvordan fanden du egentlig får det til at fungere.
1: Det er jo langt, det er jo langt herfra,
2: gør,
1: ikke
2: kan man sige.
1: Ja.
2: Ja.
0: Langt fra Skuldborg.
1: Nej, det må vi se.
3: Jeg skal videre med det her mail her.
1: Jamen, det er godt dog, Lars. Rigtig god arbejdsløs, du har gjort dog. Hej dog.
3: Ja. Hej dog.
1: Yes. Men det er jo simpelthen så hyggeligt her. Og undskyld, jeg kan ikke lade være med lige at kigge lidt nærmere her. Altså, eller kigge lidt mere. Christina Mosekær, hun skrev godmorgen til verdens bedste morgenradio. Sådan der. Jeg tror, vi har hørt fra hende før. Her i Kolonihaven i Aarhus er dagen så rolig gang. Helt perfekt morgen. Og så har hun også lagt et meget smukt billede op. Det synes jeg simpelthen er så dejligt, når I gør det, kære venner. Ikke bare skriver og lægger billeder op, men i det hele taget bare... Altså, man kan ligesom mærke dem, ikke rigtigt?
2: Jo, for fanden, jo, hvor de bare føles.
1: Jeg tror ikke på, der er ret mange radioprogrammer, som kan mærke lytteren på den måde. Jakob Voldum Arlbur. Godmorgen fra Tange. Ugen er startet med en ordentlig forkølelse. Heldigvis har jeg en god ven i radio. Det har du nemlig.
2: Ja, der er meget i omløb derude.
0: Det kan være COVID-19. Der er meget COVID-19.
1: Det er der også,
2: ja.
1: Også Kim Rasmussen, han lytter med. Han er tækker, han lytter med fra en færge på vej til Lolland.
0: Ja, har vi ikke allerede haft en tækker? Eller der var en, der skulle tækkes?
2: Han var elektriker.
1: Ja. Ja, der var også en tækker. Jo, der var også en
0: tækker. Så vi har to tækkere.
2: Og så er der Lars Møller, han kan være, at han bliver tækker.
1: Ja. Så er der Rasmus Mølgaard, der skriver fra Skanderborg. Han tror jeg også, han har haft en hilsen før. Han har simpelthen lagt et ret sjovt billede op. Han har lagt et billede op med... Nå, for fanden, nu kan jeg ikke lige se det ordentligt. Han skal da til at lave... Det er jo meget sjov her, yes. Ja, jeg kan fortælle, kære lytter, Rasmus Mølgaard fra Skanderborg, han skal sgu til at lave, det kan jeg da se, han skal til at lave creme brulette. Og det er jo selvfølgelig, fordi han har simpelthen lagt ingredienserne op, der er vaniljestang, der er rørsukker, der er æg, der er fløde. Det er det, man laver creme brulette. Og så skal man huske at have en brænder, dog. Rasmus, det skal du også have, det er noget, du laver. Og det kommer så af, at vi jo i sidste uge igen havde Thomas Hermann igennem, og han bag os om at lave creme brulee. Men det kommer vi lige tilbage til, om lidt tid her. Yes,
0: ja, jeg har gjort med én arm, vil jeg lige have lov at sige.
1: Ja, det har du så gjort, ja.
2: Jeg havde ikke håbet, det smager som bræk i dag.
0: Den er også kun bare gået og led.
1: Der er altså også lige en her, der hedder Martin Lykke Sjøstrand. Godmorgen til de bedste venner. Bilen er røgt på værksted, så jeg er med det offentlige. Ja, det er ikke så sjovt. Den grønne omstilling er smart, men elbil er knap så smart, når teknikken driller, og tankklappen ikke vil åbne, så man kan få strøm på. Så kan det mindste selv få lidt strøm og energi af jeres synergerende morgenprogram. Sådan dog.
2: Sådan.
1: Og han sender lige en hilsen ud til Christoffer Påskesen. Så Christoffer, hilsen til dig fra Martin, som er på god ben og har lagt et billede op af sig selv, hvor han ser lidt utilfreds ud med tilværelsen. Men prøv at høre, Martin. Du ved nemlig, jeg siger det igen, du har en ven her i radio.
2: Ja. Og man skal altså køre forsigtigt derude i trafikken, og det gælder jo ligegyldigt, om du kører i bil, bus eller kabinescooter. Og hvad mener jeg så med kabinescooter? Jo, altså det er en nyhed fra Fyns Stiftstidende, jeg vil ind på her igen. Den er nærmere bestemt fra Middelfart, og overskriften i Fyns Stiftstidende lyder: beruset mand får ulykket i pornofyldt kabinescooter og stak af fra politiet med en halv flaske rom.
1: I hvad for en kabinescooter?
2: Ja, der står pornofyldt.
1: Pornofyldt?
2: Kabinescooter, og stak af for politiet med en halv flaske rom. Jeg kan ikke høre på det vrøvl.
0: Så... En fængende rubrik.
2: Ja.
0: Man altså
2: jeg er også ind. Meget imponeret over den overskrift, det vil jeg sige. Mm. Og i underoverskriften står der så, at det handler om en 59-årig mand, som skabte forvirring i retten, om hvordan hans promille på 2,48 egentlig var kommet til.
0: Oh, det er højt.
2: Ja, og det er en artikel her fra weekend eller fra sidste uge af, eller fra fredags, ikke? Men den udspiller sig egentlig den ene, altså selve sagen udspiller sig egentlig den 21. marts 2021. Mm. Omkring klokken 13:45, der kørte en 59-årig mand på cykelstien langs hovedvejen i Milfart i sin kabinescooter. Mm-hmm. Ifølge ham selv sker der pludselig et slag på scooteren, som får ham til at køre skråt ned i skrænten på en mark, hvor han vælter.
0: Ah.
2: Og her ligger han så i en scooter, der er undskyld, kommer til at fnise lidt. Det er jo et billede, der ser lidt sjovt ud i hovedet også. Men han ligger så her i sin scooter, indtil nogle forbipasserende får den rejst op. Og herefter eskalerer situationen, som endte med en sigtelse efter færdselslovens paragraf 117 for at køre påvirket på knallert. Ja, det er 117. Ja, han starter faktisk af for politiet. Da skulderen er rejst op, der kan den tiltalte endelig komme ud af den. Han har så ligget her i den i noget tid, ikke? Og her taler han med flere, som ifølge ham skabte sig over situationen.
0: Og de skabte sig.
2: Ja, de råbte og brokkede sig, siger han. Jeg kunne ikke sige, at der var noget at brokke sig over, for jeg havde jo ikke ramt nogen, forklarede han i retten. Mm. De forbipasserende beskyldte ham for at have drukket og ville derfor ringe til politiet. Det tog den tiltalte forholdsvis roligt og svarede dem på ærlig vis. Det kan jeg ikke benægte, men jeg er ikke færdig med det, havde han ifølge dem sagt.
0: Der skulle drikkes videre?
2: Der skulle åbenbart drikkes videre.
0: Okay.
2: Herefter tog manden angivelig en halv flaske rom fra sin scooter og stak af til fods. For gerningsstedet. Da dommeren spurgte, hvorfor, svarede han blot, jeg kan bare ikke høre på det vrøvl.
0: Mm.
2: Men sagen er faktisk ongoing, fordi at der er stor tvivl omkring det her med promillen på 2,48. Den tiltaltes forklaring skabte så meget forvirring, eftersom hvorvidt han var kørt galt med en promille på 2,4. Så nu er det så blevet, altså ifølge tiltaltes forklaring, havde han før seancen drukket 2 øl i Milfart, men han havde ikke drukket noget spiritus, før han havde væltet, havde han så forklaret, for han havde taget den der halvflaske rom. Så, og dommeren skulle i retten have sagt, hvis du siger, du har drukket 2 øl, så passer promillen jo ingen steder, sagde dommeren, som herefter konkluderede, at det var nødvendigt at indkalde flere vidner for at komme til bunds i sagen. Til det tilføjede den tiltalte, jamen, jeg er også i tvivl. Måske var det 3 øl. Der vil nu komme en ny retssag, hvor politiet skal vidne om situationen, før sagen kan blive afgjort.
1: Jamen, det er jo vigtigt at komme til bunds i de sager, der
2: er,
1: ikke også?
2: Det er altså en ordentlig true crime-historie her fra Milfart.
0: 3 øl er jo også for meget, det må man heller ikke køre på.
2: Nej.
1: Ja, det fandt du jo ved, kan man sige.
2: Ja, det kan man.
0: Jeg kan godt indrømme, at der er kommet mere end 3 øl ind.
1: Ja. Det løser han da.
2: Ja. Men jeg ved ikke, hvorfor der står pornofyldt. Kabinescooter i overskriften. Der er slet ikke noget porno inden i overskriften. Mm.
1: Nå, hvad her? Det er god, flot eller spændende?
2: Jeg synes, det er en mandvildt spændende historie for Milfart her.
0: Ja, det er det.
2: Det er jo noget, der kommer folk ved.
1: Hvad her? Det er... jeg synes faktisk, vi skal til at se på vores lille... Vi har været ude i køkkenet igen, er det ikke rigtigt? Så jeg tror lige, jeg laver sådan en her hurtigt. Og Rune, så kan du måske lige hente lidt der.
2: The good stuff.
1: Yes.
0: Yeps.
1: Kære venner, vi har været i køkkenet. Vi har jo en fast huskok, som jo er en af Danmarks absolut bedste. Jeg har næsten sagt legendarisk kok også. Altså Thomas Hermann, som jo... det er jo nærmest en form for undervisning, vi har hver uge, Christian, ikke også? Ja, hvor vi får en opgave. Det er skispændende, synes jeg faktisk. Jeg har faktisk fået helt optur over at være i køkkenet lidt. Nå! Denne uges opgave er en creme brûlée, og må jeg godt lige skynde mig at sige, der er faktisk Martin Nielsen her, som skriver godmorgen for Værløse. Tak for god synergering i fredags, Allan. Nå, han har sgu været ind og set noget sjovt. Han har simpelthen lagt billeder op af 2 creme brûlées, som ser rigtig godt ud, som er brændt og det hele. Nu. Så han har sgu været i køkken. Tak for det, Martin Nielsen. Tak fordi du var ind og se os. Tak fordi du var med. Tak fordi du har lavet den lille creme brûlée. Det bliver Thomas sgu glad for at se.
0: Nå, du kom godt hjem, Martin.
1: Ja, også det. Og smertefrit hjem.
0: Yes, præcis.
1: Vi har været i køkkenet. Kære lyttere, I kan gå ind på Radios Facebook-side eller Radios Venner og se vores resultat.
0: det er jo sådan noget, mange mennesker betaler rigtig mange penge for, det man faktisk får helt gratis her hos os. Altså både det, vi så får lov at opleve, som er altså supervising af Michelin-kokke, men også de opskrifter, alle får gratis i princippet jo.
1: Det er jo sådan noget, folk køber bøger for at få, og det har du ikke engang til her.
0: 100, 200, 300 kroner.
1: Ja, præcis. Og der kan du altså ikke engang... jeg lige vil sige, ikke engang behøver ikke engang betale, men så kunne du vælge at betale et abonnement, og så får du så også det oveni. Nå, Rune, han er ved at finde vores frem her, så skal vi have en brænder, og så skal vi sgu brænde løs. Og jeg kan allerede fortælle nu, at, der er sket et eller andet med den ene der.
0: Nej.
1: Nå, der er kommet sukker på, huh? For helvede.
0: Ah, er der kun kommet sukker på den ene?
1: Men vi har noget mere sukker derude.
0: Okay.
1: Men hvad her det?
0: For jeg har altså glemt
1: at få sukkeren med ind. I den sorte pose, Rune.
0: Jamen, der er, en sort pose, han har en pose der.
1: Ja, men i men i den sort pose, der er også...
0: det er en rygsæk, han kigger i der.
1: Ja, men der jeg siger, derovre. Yes. Ja, i den sort pose, for fanden. Ja, vi er live, dog.
0: Yes, og vi er helt rolige.
1: Yes, men...
0: så har han tabt han sukkeret. Nej.
1: Ja. Men vi skal til at brænde løs her, og jeg ved, at vi har en ske der, ja. Fordi prøv at vende lidt, nu gør det, ikke også? Nej, gør du bare nu. Gør du bare nu? Ja. Nej, sukker på, for helvede, sukker på. Nå, men vi skal til at have fat i Thomas Hermann, fordi så skal vi til at tage et kære lytter, vi har lavet creme brulé. Jeg har synes det har været skisjovt at være i køkkenet. Jeg kan altså anbefale jer at gå i køkkenet og komme i gang med, for det er fandme nemlig hyggeligt. Men nu tror jeg lige, at jeg ringer Thomas Hermann op, fordi der er lidt gang i køkkenet her nu, han har sagt i køkkenet i studiet. Med Rune, han ser, at drysser rørsukker ud over den, jeg har lavet faktisk. Og Christian, du er i gang med din egen derovre. Det ser lidt besværligt ud med den ene arm der.
4: Det er det
1: også. Nå, men vi prøver...
0: Det er helt i orden. Jeg sætter mig bare ned.
1: Vi prøver at få fat i Thomas Hermann her. Lad os se. Hun bliver sgu spændende. Han har fået et billede tilsendt af vores, som I også har set inde.
5: Godmorgen.
1: Godmorgen, Thomas Hermann. Nå for søren.
5: Godmorgen.
1: Hvordan går det så?
5: Jamen, jeg synes, det går godt. Det har været en dejlig weekend. Det har jo været godt. I hvert fald her.
1: Er det noget med, at du er udkommet med en ny bog?
0: Nej.
5: Ja. Jo, fandme da.
0: Nå.
5: Det er jeg.
0: Tillykke.
5: Jeg har været i gang i den. Tak.
1: Jeg synes, jeg så på noget SoMe, at du har haft ikke mere sukker på for Søren. Rune, er du gal, mand? Der skal bare et lille, fin lag. Sætter et halvt kilo på, mand. Det er jo da fuldstændig vildt. Det er det lille, fint. Den der, der kommer til at brænde i en halv time.
0: Det er godt, hvordan du spiser havregryn, hva'?
1: Nej, Rune.
0: Så skal du ikke helt over i min.
1: Fuldstændig ødelagt. Heller ikke mere på den der, Rune. Nå, undskyld, Thomas.
5: Det skal bare være et tyndt lag, ikke?
1: Jo, mig tyndt der. Ej, Rune, du har jo... Men jeg har sendt et billede til dig, Thomas, jo, af vores...
5: Jeg kan godt... De ser jo fine ud.
1: Ja.
5: Synes jeg.
1: Men jeg synes egentlig også...
0: Sådan. Jeg gør det her.
1: Men det der vil...
0: Du kan sikkert skubbe mig.
1: Så, Christian. Men det, der vel er afgørende, Thomas Hermann, det er jo også, når man ligesom, om jeg så må sige, stikker skeen i, man ansætter så ud og ned, ikke også?
0: Som man siger.
5: Jo.
1: For den skal jo sætte sig sådan en, ikke også? Ikke det der her, den skal sætte sig.
5: Jo, dels skal den sætte sig, men man skal også sørge for, at den ikke har fået så meget varme, at den er skilt jo.
0: Ja.
1: Når den kan få for meget varme?
5: Den kan simpelthen få for meget varme. Der er jo ret meget æg i.
1: Ah.
5: Og så skiller den jo, eller også så bliver det sådan... Så bliver det lidt ligesom en sådan æggekage-agtig ting, og det skal det jo ikke være. Den skal jo sådan være let cremet og ikke helt flydende, men alligevel skal man have for konsistensen med, så den bliver en lille smule flydende.
1: Ah, okay. Hvad her er det? Vil du sige, at det er en af de svære ting, det her, ligesom?
5: Ja, det synes jeg. Det kan det godt være. Man skal ligesom... Men hvad siger I selv?
1: Jamen altså, vi synes jo alle sammen, at det ser ud til, at de har, om jeg så må sige, sat sig og sådan noget her. Nu har Rune jo så valgt at hælde cirka et halvt kilo sukker på hver af dem. Nu må vi jo se, hvordan det går med det.
6: Jeg er lidt en sukkergris. Jeg kan godt lide sukker.
1: Men det man skal
5: kunne, det er jo, at man skal kunne ligesom næsten vende den på hovedet, så sukkeret ryger af igen. Så det ikke... Uden...
0: Man skal ikke lade være med at vende den på.
5: Ryger ud, ikke?
1: Det ser faktisk sådan ud på min i hvert fald.
5: Ja.
1: Det ser sgu sådan ud. Men nu prøver vi så at brænde løs her, og så prøver vi lige at brænde dem af, og så stikker vi en ske i, så lige før vi sender et billede til dig igen med skeen smækker i, ikke også?
0: Jeg skal tænde for den, du har gassen tændt meget længe nu af det.
6: Prøv lige
5: at lide mig. Jeg synes, det er ret fint, at de tager
0: det. Så for satan.
2: Sådan. Jamen, jeg skal bare lige have tændt...
5: Så er der en i studiet?
2: Ja,
0: sådan lidt. Det er der faktisk okay. Bogstaveligt talt,
5: ja. Og I har simpelthen skaffet en krænskulebrænder.
1: Ja, simpelthen. Det lykkedes sgu for at finde sådan en. Jeg tog simpelthen en beslutning om at tage firmakort, fordi jeg tænkte, det var sgu... Det er jo en firmating, det her, ikke også?
0: Men det er simpelthen Rune, der brænder dem nu, og det er okay.
1: Jeg prøver lige at brænde en af dem herinde, men fik jeg ikke til liv i en. Nu gør de så liv uden for studiet, fordi vi har sådan nogle lygardiner herinde. Jeg var sgu lidt bange for at brænde af herinde.
5: Nå, for fanden, mand. Ja. Okay, men I må godt lige sende et billede også. Eventuelt bare lige tage en bid af hver, så...
1: Selvfølgelig, så man lige ser.
5: Så alle sammen fornemmer, om smerte egentlig ens, eller er der noget, der er gået galt, fordi... Altså, hvis det får for længe, så bliver det også sådan lidt ægget i smagen, og det skal det ikke rigtig være. Det skal ligesom bare være sådan ligesom, altså en creme.
0: Må jeg spørge om noget? Det er fordi, jeg ender med, og jeg har ikke forme, der passer til, så jeg ender med at lave det i tre forme, i stedet for de fire forme, som er anvist i opskriften. Og der erfarer jeg, at der skulle lidt længere tid til, før at det så havde sat sig. Og nu siger du bare, at hvis de får for længe, så kan det godt smage ægget. Er der risiko for, at det gør det her? Varmen har været den samme.
5: Jamen, på billedet synes jeg, det ser ret fint ud.
0: Okay. Det var godt.
5: Altså, man kan jo sige, at alle har jo måske dem, der kommer tættest på den spanske skål, som er en crème catalan skål. Mm. Den spanske udgave af en crème brûlée er jo en crème catalan. Og det er jo sådan en lille keramikskål her.
0: Hvad er det, der adskiller crème brûlée fra...
1: Nej, catalan.
5: Catalan. Den er fra Katalonien.
0: Okay. Og hvad er det, der adskiller?
5: Jamen, det, der adskiller den, det er måden, man brænder den på. Og så typisk er der safran i den spanske udgave.
0: Det er de glade for i Spanien, safran.
5: Ja, det er meget populært.
0: Men det er dyrt.
5: Det har nok været rigtig dyrt engang. Okay. Man bruger ikke så meget af det, kan man sige.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men kiloprisen er dyr.
5: Ja. Kiloprisen er dyr. Ja. Men man bruger simpelthen den der lille skål der, den er bygget efter sådan brænder, man sætter ned på. Det er ligesom sådan et glødelæme, man sætter ned, og så kommer der røg op, så det bliver en lille smule røget i smagen på toppen.
1: Så nu kommer Rune Ingemann simpelthen ind her med crème brûlée, og så... Nu er det brændt. Så skal vi... Hold da op, det dufter da rimelig brændt.
4: Ja, hold da kæft.
1: Jeg fik lige tilpas. Men nu tager vi lige... prøv at høre, kære lyttere, vi sender også billedet ud på efterfølgende ud på Facebook. Nu sender jeg lige først et billede her til vores kære huskok her. Så får du lige billedet af brænderiet her, Thomas, på din telefon. Og så tager vi også lige og stik ned i... Bare et enkelt... hvad her er det? Stik ned i hver af dem. Så kan han lige se, hvis du så lige tager sig sige her.
5: Det ser da okay. Det ser da fint ud.
0: Så kommer der lige
5: et stik ned. Der er lidt meget sukker på den ene der. Den,
1: jamen, han tog jo et halvt kilo sukker på hver af dem. Ja.
5: Ja. Så det vigtige er jo, at man ligesom får den brændt over det hele. Altså, man kan jo se din, den er ligesom kun brændt i midten. Der mangler jo lidt i kanten, ikke? Den skal jo ligesom være karamelliseret overalt.
1: Hørte du det, Rune?
4: Det skal
1: karamelliseres overalt, ikke også? Ja, det er ikke det der, hvor du... Ja. Det er fandme, der er en lille vinskab med det her. Nu prøver jeg lige at sende et billede til dig, hvor vi har taget en lille ske fuld af dem, ikke også?
5: Ja.
1: Og kære lyttere, I bliver ikke snydt. Vi skal nok sende ud til jer. Men nu handler det lige om, at vores huskok her, han lige får at se, så han kan bedømme, hvis han kan det, på billeder.
0: Skal vi have smagt?
5: Men altså, jeg synes, I slog dem bedre fra, end jeg havde forventet.
1: Okay, ja, jamen, det er sgu da ikke dårligt.
2: Det synes jeg faktisk også. Eller jeg synes, de ser flotte ud.
0: Og vi vil alle sammen helst smage vores egne.
5: Gør det ikke.
1: Nu er det jo sådan, det som Christian han siger, nu tager vi jo ud efter vores egne, fordi man har sådan, at man vil helst smage sin egen lige. Hvordan det er blæn, ikke også?
5: Ja, kigger vi lige her.
0: Den er meget blød, fløjsblød, altså på en god måde.
5: Altså din? Mm.
0: Ja, den er rigtig god.
2: Det er god, den her Rune, mand.
0: Den synes jeg virkelig er ramt lige i øjet.
2: Den har du bare. Du, det her er perfekt, Rune.
5: Jeg synes, det ser lidt ud, som om Rune har fået lidt for meget. Det må man sige.
1: Rune, hør lige efter, hvad Thomas han siger.
2: For smager det godt,
1: Rune? Rune?
5: Ja. Den har fået lidt
1: høre, hvad Thomas han siger. Din har fået for meget.
2: Okay.
0: Må vi heller lige smage din også, Rune, så?
5: Det tror jeg faktisk også, Allan har der. Så jeg kigger umiddelbart på billedet.
1: Okay.
5: Når jeg kigger her, så synes jeg... Christian
1: Hendriksen
5: ser bedst ud.
1: Jamen, Christian
0: Hendriksen
1: ser bedst ud.
0: Nu har jeg kun smagt min egen aromus.
1: Det tror, jeg faktisk også, det tror jeg faktisk også konsistensmæssigt, hæsmæssigt, der tror jeg også... Der tror jeg også, at Christian er blevet god.
0: Allan, den er skilt.
5: Ja, er den ikke det?
1: Jo, den er lidt skilt. Jamen, det er den.
5: Det ser sådan ud.
1: Jamen, det er jeg ikke bange for...
5: Det er gået for stærkt.
1: Det er jeg ikke bange for at anerkende. Det er gået for stærkt.
5: Den
0: er sgu mere skilt end mine forældre.
5: De har haft en vandbad, ikke også?
1: Jo.
2: Åh, oh, det var det, der var, det var så åndssvagt at få den ud af.
1: Ja, men konsistensmæssigt, så er det helt klart min, der stikker ud på en ikke god måde, desværre. Det må jeg nok erkende. Ja. Den er faktisk bedre skilt, ja. Det er rigtigt, hvor de andre lige er mere kremlige. Altså, men okay, på et tidspunkt skulle jeg jo lave den dårligste, ikke også?
5: Okay, jeg tror nu, jeg har måske lidt, jeg har skudt over evne her, er jeg bange for. Så jeg tror, vi altså til næste uge, der trækker vi den lidt tilbage, og så laver vi noget, der er en lille smule mere simpelt.
1: Ja.
5: Hvis I er med på det.
1: Ja, det er vi. Det er vi. Og lytteren må jo meget gerne også... endelig lave noget, kære lytter, derude. Og det måske får vi også flere med, hvis det er lidt mere simpelt. Hvad siger du?
5: Jeg tænker måske også, at I kan overveje om eventuelt lytterne. Komme med nogle idéer på et tidspunkt.
1: Ja, det er en god, det er en god idé. Altså, kære lytter, I må endelig skrive ind faktisk til noget, I godt kunne tænke jer. Derfor kan vi jo godt lige tage, hvad du har i tankerne, Thomas, til næste uge, og så kan vi lige samle sammen, hvis nogen skriver ind, så vil vi meget gerne høre fra jer, kære lytter. Hvad siger du, Thomas, til næste uge?
5: Altså, jeg er jo typen, der griller hele året, så, og der holder jeg jo meget af kartoffelsalat. Jeg er meget, meget stor fan af kartoffelsalat.
2: Aha, du er ikke grillet kartoffelsalat.
5: Til næste uge, nej, men du kan grille det, der skal til, havde jeg forestillet mig.
2: Om det kan man jo sige til alle.
5: Det behøver, det er heller ikke så vigtigt. Spis den med, hvad du har lyst til, frikadeller, whatever. Det, jeg synes, vi skal lave til næste uge, det er sådan en fynsk udgave.
2: Ja.
5: Kartoffelsalat.
2: Yes.
5: Hvor vi, der er jo den der fynske creme, der hedder en fynsk sommersalat.
2: Yes.
5: Som er på rygeost og lidt mayonnaise, og så er der agurk og radiser.
2: Og purløg.
5: Jeg har en opskrift, der fungerer. Det er så godt. Det, der er humlen i det her.
1: Ah.
5: Altså, folk tænker jo, at kartoffelsalat, det er simpelthen så nemt. Det er noget med at koge nogle kartofler. Det er det på ingen måde. Hvis kartoflerne ikke er kogt perfekt, så er det ligegyldigt.
7: Du lytter til Radio. Hele Danmark snakker sludder og taler radio. Her får du morgensutterne. Med hele Danmarks bedste radiomorgenhold.
8: Snakket og sludret og tale radio.
2: Ja, godmorgen kære lytter og rigtig hjertelig velkommen her til en rest morgen. Er du lige stået op, var lille fyr?
9: Ja.
2: Jeg tænkte at komme op nu.
9: Det kan være... Der er blevet banket på døren allerede 2 gange nu, og mor har sagt, kom nu op, Janus.
2: Ja. Yeah.
9: Men du kan ikke komme op.
2: Nej.
9: Fordi der mangler nemlig noget i din morgen.
2: Ja, yeah, du mangler måske lige at få søvn lige de sidste uge øjne, ikke?
9: Måske er det, der mangler, ja.
2: Ja, yeah. Måske mangler bare lidt vin omkring, hvad fanden er der foregår den dag her, den
9: bringer, ikke? Lidt vin.
2: Vien?
9: Viden, ja.
2: Ja, vin.
9: Men det kan også være, at du bare har manglet din yndlingsmorgenradio med morgensutterne.
2: Ja, det er stemmen, du hører her. Det er Christian Hendriksen.
9: Ja, den anden, det er så Rune Ingemann, og nu
2: det
9: kan
2: mig,
9: være
2: ja.
9: At ringe op til en...
2: Nu ringer vi op til vores ungdomsreporter på radio. Lige høre, om han er stået der.
9: Det er jo godt tyde på, at... Godmorgen, Lars. Hej.
2: Godmorgen, Lars.
9: Er du vågen?
10: Så smart.
2: Ja.
10: Nå. Det var
2: lige ikke. Ja, du er i radioen, Lars. Du er i morgensutterne nu.
10: Ja.
2: Ja.
9: Har du sovet godt?
10: Jamen, jeg har faktisk sovet lidt underligt.
2: Ah, og hvor var det?
10: Der har været mange sådan halve drømme.
2: Nå, for helvede. Halve drømme. Er det sådan nogen, der altid slutter på? Nå, ja, tak. Ja. Det skal du have, Lars.
9: Claus, det, jeg ved ikke, kan du lige prøve at sætte dig op? For det er lidt svært at forstå, hvad du siger, når det lyder, som om du har munden fuld af slim.
10: Nej,
9: nej.
2: Men det er
10: vel... Sådan, nu sidder jeg.
2: Ja, godt, Laust. Men har du været, har det været en slag nat, altså har du sovet godt, eller hvad?
10: Mhm.
9: Vi prøver jo, som du anbefalede os i sidste uge, at tage udsendelsen i den samme rutine, som morgenen kører for jer unge derude, altså at starter stille og roligt op, og så kommer der noget tempo på senere, når man skal ud af døren. Hvornår skal du ud af døren?
10: Sådan 25 minutter over, tror jeg.
2: Ja.
9: Så det vil halvt travlt andet, ikke?
2: Har du der er 20 minutter til at skulle ud af døren, Marker. Bro, du skal til at finde noget tøj frem, ikke? Og så skal du finde på. Hvis du har tid til at køre ind forbi ambassaden, så ser vi jo herinde.
9: Ja.
10: Ja, Rune, det er rigtigt.
9: Rune, han skal på job.
2: Ja, vi er på job, ikke? Og vi er på arbejde, ikke? Ja,
9: det andet arbejde.
2: Ja, jeg blev rest tur på den gule sofa her. For mig i hvert fald, ja. Det er rigtigt nok. Ja.
10: Nå, hvor spændende.
2: Ja. Mm-hmm. Men hvis du
10: har
2: sige...
10: Har I sovet godt?
9: Nej.
2: Jo, jeg skulle sove fint. Ja. Nej. Altså, jeg har fået et pænt mildmål i hotel, men det var fint. Jeg sov... Dig, Christian, du har sovet helvede til, eller hvad?
9: Ja, jeg har sovet i fodenden. Det gør jeg næsten hver nat. Kommer min datter ind, og så siger hun, jeg vil have din plads, far. Og jeg har stoppet med at ville diskutere det, så nu flytter jeg mig bare. Og lægger mig ned i fodenden. Der sover jeg ikke godt. Jeg sover dårligt dernede. Jeg kan ikke have mine ben i sengen, så de hænger ud over sengen.
2: Ved I, hvem jeg tror har sovet helt vildt mærkeligt i nat?
9: Donald Trump.
2: Lars Bøge.
9: Har du tæt på? Ja. Og det tror jeg, så jeg tror generelt, han sover lidt underligt, men...
2: Jamen det der med at blive forladt på den måde, det er alle mennesker, og nu er jeg jo også blevet forladt her på noget tid siden, men altså, det er altså bare ubehageligt, det er.
9: Ja.
2: Altså, jeg får faktisk lidt min linje med ham.
9: Men ja, der vil jeg jo sige, måske for begges tilfælde, så ligger man jo, som man har ret.
2: Ja.
9: Har man været loyal og tro over for det fællesskab, man har været en del af, eller har man kun tænkt på sine egne behov?
2: Er det mig, du snakker om nu, eller
9: hvad? Ja, jeg tænker, nej, han vil nok bare vil have en tårnhøj formandsløn.
2: Ja.
9: 1,6 millioner om året, når man tæller hans folketingsløn med.
2: Åh,
9: den bedst betalte formand i Folketinget.
2: Ja, jeg er godt ud igen.
9: Der er bare noget med at rave til sig af livets goder på bekostning af dem, man har omkring sig.
2: Ja.
9: Og det kan man jo synes går nok så godt i en lang periode. Og jo, der er lidt små konflikter, og jeg kan da godt mærke, at stemningen ikke er så god, som den kunne være, men i forhold til alt det, jeg får ud af livet, i forhold til alle de glæder, jeg får lov til at tage del i forhold til alle de goder, jeg får lov til at omgive mig med, og indgive mig med, så er det måske en pris, der er værd at betale, at dagligdagen derhjemme kan være lidt hård. Men så pludselig, som det er sket for Lars Bøge, så rammer ikke bare dagligdagen, ikke bare hverdagen, men det liv, man har sat på pause. Fordi det er det, man gør. Man sætter det hele på pause, når man sætter sig selv forrest. Alt andet omkring sig bliver ligegyldigt. Og når alt det, der var ligegyldigt, så lige pludselig...
2: Mere i programmet, det her morgensyn, under politisk analyse, når du når det her til,
9: ja, men ikke sikkert, det kun er en politisk analyse, det her, det gør sig gældende. Det er nok mere en livsbetragtning. Når alt det, der har været ligegyldigt i lang tid, har været ligegyldigt for længe, så er det, det bliver det vigtigste i hele verden. Okay. Så er det først der, du indser, at alt det, der var ligegyldigt, det var dig selv. Og ikke det, du havde omkring dig. Det var det vigtige.
2: Ja. Kender du til det, Laust?
9: Han er jo...
10: Om jeg kender til at være ligegyldig?
9: Nej, Laust. Om du kender til at tage ting for gode, eller hvad så, og negligere det, du har omkring dig?
10: Mm-hmm. Jeg kan godt frygte, at jeg kommer til det, faktisk.
9: Hvad har du negligeret, Laust?
10: Nej, men jeg tror ikke, jeg kan... Jeg tror ikke, jeg er opmærksom på, hvis jeg gør det, men nogle gange tager man det ting for givet, det tror jeg da.
9: Mor og far? Har du sagt til dem, du elsker dem i dag?
10: Nej, det siger jeg faktisk ikke så tit, men det er jo godt, at de skal sige det.
9: Ja, hvis du gør det, så sig det. Er de hjemme lige nu, din mor og far?
10: Min mor er. Din far bor et andet sted.
9: Nå, han er smuttet. Men så har du stadig din mor, du kan nå?
10: Ja, og min lillebror faktisk også.
9: Ja, men nu er det lige mest din mor, jeg tænker på. Altså, i forhold til det her. Skulle du ikke lige gå ud og sige til hende, du elsker hende?
10: Ja, det kan jeg da godt.
9: Mm.
10: Vi hører det også, eller hvad?
9: Ja. Ved vi ikke det, Ole?
2: Ja, jo, fandme, ja.
10: Okay, så ringer vi på.
9: Kender du hans
10: mor? Så ringer vi på. Så så godt.
9: Det er en god måde at starte dagen på, det her. Sige, man elsker dig til dem, man har nær.
2: Ja.
10: Mor? Jeg vil godt lige sige, at jeg elsker dig.
11: Jeg elsker også dig, baby.
2: Hold det.
11: Og jeg har kaffe til dig.
10: Tak. Ja, tak.
2: Hold det kæft, man.
9: Det var godt lavst.
10: Ja, det var faktisk mega rart at gøre. Tak, nu, Christian.
9: Nu er din dag i gang. Det kan være, vi ses senere.
10: Det kan være, vi gør det.
9: Kan du have, kan du have en god dag, lavst?
10: Jamen, vi ses.
2: Det gør vi. Godt, det der, det var.
10: Hej.
9: Vi ligger på her, ja. Hej. Ja, det var altså en slow start på denne her morning, som vi har her i børnemorgensutterne, og jeg tænker, vi godt kan begynde at skrue tempoet en lille smule op. For nu er dagen ligesom kommet i gang, og vi har sagt til dem, vi har nær, at vi elsker dem.
2: Ja,
9: og så kan vi træde ud i verden.
2: Jeg hilsen nu også til mine børn derude.
9: Ja,
2: ja. Og sige, at jeg elsker, for jeg elsker jer, ikke også?
9: Ja, det er fint.
2: Ja. Kæft,
9: vi har jo lavet et opslag inde i vores Facebook-gruppe, som er der, hvor vi skriver ud til dem, vi faktisk også elsker. Og det er jo jer, kære vennevenner. Og Pia Esmark Hegård, for det første, så elsker vi dig. Og for det andet, så har du skrevet, godmorgen, kære vennevenner og venneværter. Som dansk lærer vil jeg kalde Christians trøje for en undertrøje, og Runes for en kortærmet bluse. Jeg håber, I alle får en rigtig dejlig torsdag. Ja, hvad handler det om, Rune?
2: Ja, vi skal lige indskyde. Vi startede jo i sidste uge. Hold da kæft, det startede på programmet. Det er kunst, det vi laver her. Det er lige nok til indskyde. Nej, så det sidste uge indførte vi et nyt segment, vi kalder... det var så det, English is out now. Fordi at der i dansk sprognævn i Bogense er blevet deklareret, at engelsk, vi skal have de engelske ord ud af det danske sprog og det danske ind igen.
9: Lige præcis.
2: Og det fik os i redaktionsmålet til at gå ind i snakken omkring sådan, hvad fanden i helvede skal vi så gøre ved det vi går rundt med på og tøj. Fordi at Christian er jo, som han er, jo godt kan lide de der lidt store tanktops. Og de ser jo godt ud på ham.
9: Det er jo faktisk sjældent, at jeg har tanktop på.
2: Ja, okay.
9: Nu fandt jeg den bare lige i skabet.
2: Men hvad så med t-shirt? Det er jo også engelsk, ikke også?
9: Ja.
2: Hvad fanden gør vi med det, ikke? Og det var så det, som vi bager om på Facebook-skriveriet, skulle gå i gang med. Giv os lige nogle bud på, hvad ellers kan vi kalde tøj på den måde, ikke også? Ja.
9: Ja, og tusind tak for budet der, Pia Esmark Hegård. Og så er der også Laura Rønnerov, en af vores også ganske velkendte kendinger her på børnemorgensutterne, men også det almindelige morgensutterne. Og Laura, du er velkommen på begge dele, for vi elsker dig. Og du skriver, godmorgen, venneværter fra Lunde. Ja, jo tak. Når du er fra Lunde, yes. I tirsdags lykkedes det endelig for Kenneth Storskid og jeg samt dejlige kollegaer plus ones at flyve i luftballon. Sikke en oplevelse og er Silkeborgs smukke højland. Ja, Søhøjland. Ja, vi er okay. Vi crashlandede dog, og kurven væltede, men det var mere til morskab end skræk. Jeg tilslutter mig i øvrigt Pia Esmark Hegårds definition af jeres påklædning. Tusind tak for den, både Pia, men selvfølgelig også dig, Laura. Og der står Kenneth altså i en luftballon, What's going on, har man lyst til at sige. Men vi snakker jo dansk i dag. Ja, er det ikke rigtigt, Rune Ingemann? Jo, nu har vi fået en lille smule...
2: Også en god kommentar herfra, Anders Stilling.
9: Ham hører vi ikke fra så tit.
2: Nej, Anders Stilling Vind. Godmorgen til Rune og Prop. held og lykke med de danske navne. Måske kunne man kalde t-shirt for en sveopsamler, og Christians tanktok for spaghettifremviseren. Ja, det var meget frisk.
9: Ja, jeg tror, at dig er overtagerne, handler det om.
2: Nå ja, men det er da meget sjovt, at hvis vi nu kaldte den noget lidt glimt i øjet, også?
9: Jo. Ja. Men prop og spaghetti går ikke rigtig hånd i hånd. Hvis du mener, at jeg er tyk, så kan jeg jo ikke have spaghetti-arm. Så er jeg jo mere sådan nogle meatballs-arm.
2: Christian, det er jo sagt i kærlighed, ikke?
9: Nej, men så elsker vi dig.
2: Ja, sådan skal det lyde.
9: Idiot.
2: Og jamen, tak for det, alt det, I skriver ind på Radios Venner på Facebook. David Butters Damsgaard skriver, godmorgen, boys. Stadig vilde Christian i mandag spurgte, hvad jeg uddanner mig til, som om jeg ikke allerede har paragrafrytteri. Ja, skrev det i min aura. Jeg er snart færdig som jurist, så hvis Juice-challengen ender i civilretlige konsekvenser,
9: ja,
2: står
9: det
2: klart med fodforbud med overdreven æbleingefær. Ja.
9: Okay.
2: I dag står den på arbejde. Corporate slave mode activated, men vejret i Aarhus er jo decideret den main character energy lige nu. Ja, håber I alle får en kæmpe onsdag. Husk at hydrate manifest og undgå tankstops i møgvind.
9: Jo tak, og god onsdag til dig og også David Butters. Vi andre, vi tager sådan torsdag. Er det ikke rigtigt, Rune Ingemann?
2: Tak for beskeden. Og ja, rigtig hvad han skriver, der er lidt godt at vente her i programmet. Vi laver nemlig en challenge senere i programmet. Og det er altså en juice challenge, som vi har tænkt os at kaste os ud i. For jeres unge skyld, det er challenge 10. Når vi kommer hen senere i udsendelsen.
9: Ja.
2: Så skiller Icebreaker. Ja, fandme, ja. Måske også lidt en jingle, vi skal have set på. Fordi Icebreaker, det er jo decideret et... Hov for fanden, det er lidt til nok.
9: Jamen, jeg fik trykket på en forkert knap.
2: Det er hun. Ja, Icebreaker er jo måske et ord, vi måske skal kigge på.
9: Apropos, ja.
2: Ja, fordi det er jo et engelsk ord, ikke?
9: Det er det nemlig.
2: Så det kommer vi til at snakke mere om. Nej, en god Icebreaker, som jeg har tænkt over, det er faktisk, at man altid lige kan gå ind i en samtale og lige snakke om den nærmeste væg. Hvad er det egentlig for en væg? Hvad er det lavet af det her? Er det egentlig... Tror du, det er en trævæg eller en murstensvæg? Og hvis der er noget på den, altså maleri, jamen så kan man jo lige snakke lidt om maleriet eller billedet, eller hvad fanden det nu er, ikke? Hvis nu det er en kvinde, der står med sine børn, og hun holder om, når hun godt kan lide dem, ikke? Og så kan man jo lige tage udgangspunkt i det, og måske snakke om, at man savner sine børn der, ikke? Eller hvis nu det er, der er tegnet et eller andet på væggen, så er det nok nogle børn, der måske har tegnet på den. Det kan man så lige gå ind og sige, hey, Riz væg her, hvad synes du om det? Er det det? Ja.
9: Jo, ikke nogen dårlig idé fra Rune Ingemann at tale om væggen. Jeg tænker måske nærmere, eller ikke nærmere, fordi det synes jeg er, det er en god idé, og her kommer en anden god idé til, hvordan man kan bryde en samtale apropos icebreaker, som dansk udtryk, altså samtale bryder. Og det, jeg tænker, man kunne gøre, det er det, som vi jo egentlig allerede er lidt i gang med her på Børnemorgensutterne. Det er nemlig at danne forgangsmand for det danske sprog. Hvad er det, vi bruger, når vi taler sammen? Det er jo sproget. Og hvad er det, det skal være i dag? Det skal være dansk. Særligt unge bruger jo mange engelske ord, og det er også derfor, vi som ungdomsprogram har valgt at sige, nu prøver vi at... Jeg synes, det er at tale ned og sige uddanne, men vi prøver i hvert fald at danne eksempel for, hvordan man kan tale sammen på dansk, uden at bruge engelske ord. Så når man har en samtale med sin samtalepartner, så kan man jo bide mærke i et engelsk ord, de bruger og siger, hey, hvordan kunne man egentlig sige det på dansk? Og så har man en hel samtale kørende om, hvordan man kunne sige det på dansk, og når man er i gang med at have den samtale om det, så kommer der sikkert et andet engelsk ord ind, og så kan man sige, hey, hvordan kan man sige det på dansk? Og sådan kan man faktisk holde samtale kørende hele dagen om, hvordan man kan tale dansk. Og det er selvfølgelig et problem, hvis du er i udlandet. Fordi det vil de have svært ved at svare på, men så det her det er tænkt i en dansk kontekst.
12: Ja, og meget aktuelt i forhold til programmet her jo, hvor vi jo netop prøver at gøre op med det her, ligesom at give dansk sprognævn i en form for rettesnor til, hvordan de kan komme deres challenge eller udfordring i møde. Ja. Ja, skide godt, Christian.
9: Ja, og nu er klokken altså 07:18, så må ikke, hvis du er stået op sammen med os, at du skal ikke ligge der længere. Nu skal du altså komme op af sengen. Du har kigget længe nok på den telefon. Du finder ikke noget, du ikke også kunne finde i går eller i morgen. Eller jo, det gør du, men ikke noget, der kan ændre dit liv mere, end det du så på i går eller i morgen kunne. Det eneste, der kan ændre dit liv, det er, at du tager noget ansvar for det, og det kan du gøre ved at stå op.
12: Ja, og nu ved du godt, hvad du skal komme ud af sengen med en icebreaker, hvis det er, du skal have lidt akkur ved at komme ned til din familie. Og ikke lige den der, jeg elsker dig type, det er som Lars, du så...
9: Nej, det var rigtig
12: fint. Rigtig flot, fik vist, hvordan man gjorde, ikke? Ja. Måske ved du, hvordan du laver en icebreaker, men hvad er der egentlig foregået derude, som du skal snakke med nogen om? Ja, det giver vel også lidt råd og tips til, så hop du bare ud af sengen nu, og ned til morgenbordet, jeg stiger sted, og er ikke bange for at gå ind i verden med glæde. Og her kommer altså lidt nyt fra omverdenen, som du kan... tag brug af efter din icebreaker, du ligesom har startet samtalen, så er der lige lidt aktualitetsting til dig her, som du kan tage med via på dagen, og så fremdeles. Ja, solen er jo god i dag over hele landet, kan vi jo lige... Ja, der er fedt.
13: Prøv at høre det ned fra tonen.
14: Ja, for fanden, det er rigtigt nok, siger det her. Hvad snakker I om? Så er der lokal nyt.
12: Ja, Christian, værsgo, tager du den bare til at starte?
9: Ja, men jeg kan da godt starte med lokal nyt. For to brusere til 45 mand, vi skulle ved at køre sur i det. Det er altså en nyhed fra TV2 Østjylland om en senior bordtennisklub, der må et halvt hundrede medlemmer deles. Altså, der må de altså deles om to brusere, men udsigten til udvidelse er lang. Og ansvarlig rådmand, han forstår godt frustrationen. Og det er jo også en nyhed, der henvender sig her til morgenen, fordi der er jo mange af os, der går i bad om morgenen. Er det ikke rigtigt, Rune Ingemann?
12: Hvad siger du?
9: Nemlig. Og det er jo også sådan noget, jeg ved, der for jer unge derude kan være lidt svært at gå i bad efter gymnastik og stå derinde sammen med sine klassekammerater. Og en ting er, at man skal stå, når bruseren er vasket, men der står jo altid en 3-4 kigger på en, for de venter på, at bruseren den bliver ledig. Men her, der kan der altså stå 43 mand og kigge på dig, mens du bader, så bare husk på, der er nogen, der har det værre end dig. Et bad efter sveddryppende træning er for mange et must. Det synes de fleste ældre bordtennisspillere i BTK Viby i hvert fald. På bare 6 år er klubbens medlemmer over 60 år vokset hastigt fra en håndfuld til 120 medlemmer. Men smil, sved og latter bliver til frustrationer, når turen kommer til et bad i herreomklædningen. Her må op til 45 mand dele som to brusebade i en 6 kvadratmeter stor omklædning. Vi vælter rundt oven hinanden herude. Det kan da blive farligt at gå rundt med sæbe og vand på gulvet, hvis man har nogle skavanker, siger Biver Madsen fra BTK Viborg. 4 år uden en løsning. Ikke løsning. I 4 år har han og flere andre medlemmer søgt foretræde hos Aarhus Kommune om muligheden for udvidelse af omklædningsfaciliteterne. Det er nemlig kommunen, der ejer ejendommen, som BTK Viby bruger. Vi skal selvfølgelig have 6 brusere og noget mere omklædningsplads, siger Biver Madsen. Oprindeligt projekterede Aarhus Kommune, at der kunne laves en tilbygning til den eksisterende omklædning med en anslået pris på 2,4 millioner kroner, ifølge Biver Madsen. Indtil kommunen kom på andre tanker og så sig varme på kælderen under bygningen i stedet. En ny projektering fra kommunen anslår ifølge Biver Madsen, at badefaciliteter hernede vil koste 2,7 millioner kroner. Men han håber, at kommunen vil betale en større andel. Hvis samfundet hjælper os med at komme i mål, vil de penge blive sparet på vores medlemmer ude på hospitalet i Skyby. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Problemet er bare, at det er en anden kasse. Er det ikke jer, som vil have noget, der ikke kan lade sig gøre, spørger journalisten. Nej, altså, vores medlemmer har jo betalt skat hele deres liv. Det kan man da ikke byde pensionister med forskellige skavanker, ikke at kunne komme i bad efter træning. BTK Viby har flere omgange søgt fondsmidler til at udvide badefaciliteterne, men uden held. Og det er altså en frustration i BTK Viby, og rådmanden han forstår sådan set godt de ældre. Det fortæller han her, han hedder i øvrigt, hvad hedder han, rådmanden, han hedder Jesper Kjeldsen.
12: Okay.
15: Og han siger, at han har selvfølgelig fuld forståelse for de frustrationer, som de manglende badefaciliteter må give. Derfor kan han også oplyse, at der pågår en dialog mellem Sport og Fritid og Aarhus Ejendomme. Jeg arbejder på en nærmere analyse af løsningsmodeller. Og uden at det skal begynde at blive politisk analyse, så kan jeg fortælle, at når en politiker snakker om, at der foregår en dialog, så betyder det, at der sker ikke en skid.
12: Ja, så tror jeg, vi hopper lidt ned i børnehøjde igen. Vi skal en tur til Assens, hvor Bo skal sprede nærvær, nullermænd og det vigtige ved musik. Børn synger jo, før de taler.
15: Mm.
12: Har du tænkt over det?
15: De synger, fordi de siger, ja, det er jo nærmest toner, der kommer ud af dem.
12: Ja.
15: Det er jo ret i.
12: Og nu sagde det i Assens, det er faktisk nærmest bestemt Glamsbjerg, hvor der er en herre ved navn Jakob Freud. Freud? Ja, okay. Magnus, som udtaler, vi vil jo gerne prøve at lave nogle sange, som han.

0: journalist Steen Krab Jensen, som er forfatter, og kunstmaleren Per Johan Svendsen, der er beklædt af alle 94 sider med håndtegnede illustrationer. Stine, jeg har arbejdet sammen i snart 40 år. Vi fungerer bare rigtig godt sammen og har både lavet en mini-opera og et hav af sange, siger Jakob Freud Magnus. Altså, det er altså en ny bog på markedet derude. Hvis du er et lille barn, der godt kunne tænke dig at have en sang til din bedsteforældre, eller omvendt, den her Sanger og Nullermænd, en sangbog for børn mellem 100 og, eller 0 og 103 år.
1: Mm-hmm.
0: Fordi de synes, det skulle være til alle, ikke?
1: Jamen, det er ligesom med børnemorgensutterne her i virkeligheden. Det er jo henvendt til børn og unge, men det er jo sådan set for alle mellem 0 og 100 år. Det er jo egentlig faktisk nok vores målgruppe.
0: Ja, fem, ja. Så kan vi jo godt lide her på Radiostation Radio, at nu er sådan lidt anarkistisk også, ikke? Altså, vi er jo kan også... vi gør jo også ting på vores egen måde, ikke? Den måde der, og det gør de sgu også. De går bare ud, de laver bare den bog der, så det bare... Hvad skulle købe dem for helvede? Altså, simpelthen under eget forlag, ikke? Altså, det synes sgu også, der er respekt omkring, ikke? Altså, vi har jo også et spøgefuld... Vi har også en mand her på stationen, som er et stort legebarn, det her Rette Fredensborg, der jo også lige har gjort noget lignende.
1: Ja. Udgiver sin egen bog.
0: Ja, lige præcis. Og,
1: det er rigtigt.
0: Altså, PSV-historie her fra Assens kommer lidt bag for mig, den kommer derfra, men hvad fanden, de kan jo nu åbenbart derude også.
2: Prøv at høre det ned fra tonen.
3: Ja, for fanden, det er rigtigt nok, siger det her. Hvad snakker I om?
0: Og vi tager nogle bagkendte.
1: Ja, det kommer til at
3: sige. Så er der lokal nyt.
1: Ja, det var der nemlig, du kære mand. Og en mand, der også er kær og nuttet, det er Bent Larsen. Han skriver, gammel dansk, husk at vende særken på lørdag. Benny der, busfarer. Ja, særken skal vendes på lørdag. Og til jer unge, der ikke lige ved, hvad særken det betyder, så må jeg tilslutte mig koret, men det kan være, Bent Larsen han selv kan uddybe, hvad særken det står for. En, der ved, hvad han står for, det er Jesper Christensen, og han står nemlig for Renault. Det er ham med Renaulten. Godmorgen til de to flotte fyre i studiet og alle vennevenner. Håber også, solen skinner, hvor du er. Der, hvor jeg kommer fra, kunne Christians undertrøje også hedde en makkertrøje. Kan I alle have en fantastisk dag.
0: Jamen, altså mega, altså politisk mega, altså
1: ja,
0: mega
1: måske.
0: America great again, er det det?
1: Står ja, der står makker, men det kan jo også, det er jo også lidt makkeragtigt.
0: Er det makker?
1: Makker, som i kammerat. Og når det så er sagt, så kan det faktisk være, at for nu har vi jo danset lidt rundt om den varme grød, jumped around the hot pot, og når det er gjort og sagt, så kan det være, at vi jo egentlig bare skal kaste os ud i det, og det gør vi i indslaget, der hedder, det var så det, English is out now.
4: Det var så det, English is out now.
1: Ja, yeah, så er vi altså lidt mere inde i det rigtige tempo. Jeg ved ikke, om det er endnu, Rune Ingemann, at vi kan begynde at skrue op for
0: fordi,
1: det.
0: Fordi
1: at
0: du står måske og skal til at tage tøj på, ja, du har været i bag, du har været der for morgen, men nu skal du have tøj på, for fanden.
1: Nu kommer der et energy boost, og det gør der her på børnemorgensutterne. Endnu et godmorgen skal du have, for nu kører det nemlig bare derudad. Og vi prøver at begrænse os til kun at tale dansk. Tænk, det er noget, man skal sige, at vi begrænser os til det danske sprog. Men det er, fordi man ikke forstår, hvordan det danske sprog er en ordblomst, der er i fuld flor lige disse dage, og det er Dansk Sprognævn med til at sørge for. De har nemlig sat ekstra fokus på, at vi skal finde alle de engelske ord, vi bruger på dansk, og finde et dansk ord for dem i stedet. Er det ikke rigtigt, Rune, mand?
0: Jo, fam, jo.
1: Ja.
0: Og vi har jo så taget udgangspunkt i det tøjet, ja. Fordi et er at say yes to the dress, men det skal jo så
1: ikke sige
0: ja til kjolen, nemlig. Det er præcis. Og det er jo det, vi prøver at sætte fokus på her.
1: Yeah.
0: Og jeg har da tænkt over sådan noget som en t-shirt.
1: Oh, ja. Yeah.
0: Ja, det kunne altså også bare have en trøje.
1: Men problemet er, hvis du har et bord, hvor at du har lagt tøj sammen, der kan der ligge en hættetrøje, der kan ligge en t-shirt, som vi jo stadig kalder det. Der kan ligge en langærmet t-shirt. Der kan ligge en
0: hoodie.
1: Der kan sådan set også bare ligge en skjorte, og så siger du, hey, ræk mig lige trøjen.
0: Ja, hvad mener du så? Ja, men den korte ærmet.
1: Ja, den korte ærmet. Ja. Korte ærmet, tror jeg. Okay, ja, men skjorten her har også korte ærmer. Den her hoodie, den er lidt anderledes, den har også korte ærmer. Hvad for en mener du?
0: Jeg tror, det er det, man skal bare beslutte, hvad det så her. Og jeg tænker, en forkortelse af kort ærmet kunne være kært.
1: Kært?
0: Kært. Altså kort, K for kort,
1: ja.
0: Og ærmet.
1: En kærtrøje.
0: Kærtrøjen. Giv mig kærtrøjen.
1: Oh ja, yeah, det er faktisk... Eller, oh ja, yeah, det er faktisk ikke nogen dårlig idé, Rune Ingemann. Kærtrøjen.
0: Ja, yeah, giv mig kærtrøjen. Det er altså en t-shirt for nu af.
1: Det er også en måde, vi sådan her kan få lov til at sætte vores præg på det, for I har jo skrevet lidt derude alle sammen, og det er jo...
0: Nej, jeg har det.
1: Ja.
0: Fordi kært, det kan godt være noget andet, men du ved, det er en t-shirt, er jo, fordi det er te. Det er jo te, det ligner.
1: Oh.
0: Så giv mig en... trøje med korte ærmer. Trækært.
1: Trækært?
0: Tært.
1: T-kært.
0: T-kært.
1: En tært. Giv mig en tært.
0: Giv mig tærten.
1: Tærten?
0: Vil du række mig tærten? Giv mig lidt tært.
1: Tærten, det er sygt.
0: Ja.
1: Det er ordentligt sygt.
0: Det er sygt, mand. Ja.
1: Det kører.
0: Det kører, det spiller.
1: Fra nu af hedder en t-shirt, altså tærten. Stik mig tærten, makker.
0: Stik mig tærten, yeah.
1: Okay, nå, så er vi over i tanktoppen, for hvad gør vi der?
0: Ja, hvad gør vi der?
1: Det oplagte er selvfølgelig, som Pia S. Mark Hegaard skriver, bare kalde det for undertrøjen.
0: 100.
1: Men det er også lidt kedeligt gammeldags, at nogle af de unge, der har lyst til at gå med undertrøjen. Nej, det er noget, vi gjorde, da vi var børn. Så hvad gør vi så? Tanktop, det er jo tank som i kampvognen. Og top, det er som i oppe, så det er jo, altså, hvordan kan vi omformulere det? Kampvogn.
0: Kamptrøjen.
1: Kamptrøjen, ja, men hvad så, hvis du skal til fodbold, for eksempel? Hvis du stikker mig kamptrøjen, så får du en fodboldtrøje. Nej, det var ikke den, jeg ville have haft min tanktop.
0: Kamptoppen.
1: Ja, men top, det er også...
0: Top er top.
1: Ja, top er top, det er tip-top.
0: Giv mig kamptoppen.
1: Kamptoppen. Tank. Det er også bare tank, selvfølgelig. Tank.
0: Tanken. Giv mig tanken.
1: Ja, giv mig tanken.
0: Hey! Tanktop. Ja, det er tanken, der tæller.
1: Ja, det er tanken, der tæller.
0: Og det spiller, når du skal i byen, og det er varmt, så det er tanken, der tæller, så skal du have tanktop.
1: Åh, oh, ja!
0: Yeah. Det er tanken.
1: Så giv vi har tanken. Altså tærten af tanken.
0: Åh, oh, du er en tank.
1: Tærten af tanken, det kunne også være vores kælenavne, Rune Ingemann.
0: Ja, jeg er god til at hælde noget i tanken, i hvert fald.
1: På den måde har vi altså fået slået fast, hvordan vi bruger det danske sprog frem for det engelske, når vi begiver os ud i det, vi kalder for Dagens Danmark. Teddy Skov, han er faktisk ude i Dagens Danmark, for han skriver nemlig, godmorgen, venneværter og vennevenner her fra toget. Kan man få et foot foot?
0: Woot woot woot foot foot.
1: Man kalder det undertrøje og t-trøje, med mindre i kører Anders And stil, uden underbenklæder. Så kalder man det upassende. Teddy!
0: Funny guy. Ja, der er ikke nogen mange, der tænker over, at Anders And render rundt der og spiller ravne nøgen og viser fjern frem konstant. Men det skal han jo stadigvæk have et godt grin for.
1: Det skal han nemlig. En, der har et godt grin, det er Le Emma, fordi hun hedder Le til fornavn. Altså lige som grine. Elise Bensen, hun skriver, godmorgen, godmorgen, Christian og Rune og I andre vennevenner. Dejlig måde at vågne op på med dagens rolige stemning. Det var godt, Le. Det var noget, vi prøvede af i dag, og vi kommer nok til at gøre det fremover.
0: Ja, det tror jeg 100%.
1: Som altid må jeg smutte fra jer en 20 minutters tid til min morgentræning, men kommer stærkt tilbage for at høre det, jeg går glip af efterfølgende. Ja, man kan jo høre det hele som podcast, eller som genudsendelse, når vi genudsender klokken 8.
0: Ja, velkommen til det også. Yeah. Og det gælder jo sådan set også Rico Love Malvang. Som skriver, godmorgen, børnesutter, som vi blev fejret med Maner i lørdags. Ja, han er jo fødselsdags på Speedway. Vi så Speedway på storskærm, og I kan lige få en lynopdatering på resultatet. De to danskere, Michael Jebsen Jensen og Leon Madsen, endte sidst, hvilket var den ringeste dansk start ever. Grand Prix, ja, det skal vi jo lige snakke om, blev vundet af det polske stortalent Krasvard Wurnia. Hvilket var en kæmpe overraskelse til odds 70. God torsdag, venner. PS, tak for sangen, Mandas. Ja, velbekomme, Regular Malvang.
1: Åh ja, velbekomme. Håber dagen blev lige akkurat, som du håbede, bortset fra det dårlige danske resultat. Rune, jeg tænker på, om vi skal hoppe lige ud i det, som er en af mine yndlingssegmenter. Hvordan har du det, hvis jeg bare
0: trykker på... Du sidder derude, og du ved, du skal møde i skole lige om lidt, ikke også? Og som ung eller som barnlig sjæl, der skal med ind på arbejde og har brug for noget at snakke om. Måske skal du have samfundsfag. I hvert fald skal du i samfundet. Og der er det godt lige orienteret sig omkring, hvad fanden det er, det siger inde på den der borg, hvor det er, de bestemmer det hele. Eller gør de det? Hvad fanden er det, der foregår sådan rent regeringsmæssigt? Det tænker jeg i hvert fald over. Det ved jeg, der er en, der har svaret på. Han hedder Christian Eriksen. Han kommer her.
1: Ja, tak.
0: Det er politisk analyse 10.
1: Jeg synes faktisk, i dag passer den meget godt. Vi snakker om, at den tager tempoet ud af det, men sådan, når vi ikke...
0: Jamen, det er det, når vi startede lavet, så ligesom etableret det.
1: Det kommer ikke ud af ingenting.
0: Nej.
1: Nej,
0: det er rigtigt, jo. Ja. Ja, så... Hvad? Nej, selvfølgelig, ja. Det er fucking spændende, hvad der sker i øjeblikket.
1: Ja, det er det nemlig, og jeg ved ikke om...
0: Eller ikke sker.
1: Det fylder jo meget i nyhedsbilledet lige nu med Hansa-virus. Og jeg er jo ikke epidemiolog eller...
0: Hvad er det for noget?
1: Eller virusanalytiker. Men jeg kan da bare sige, at jeg er ops. Det er det store krydstogtskib, eller halvstore i Holland, der har en 38% dødelig... virus ombord, Hansa-virus, hvor flere allerede er blevet smittet og døde, og det er jo folk, der kommer fra alle mulige forskellige lande, og når de så kommer ind i havn og rejser tilbage, så kan de jo have den smitte med sig. Inkubationstiden er 1-6 uger, kan faktisk være helt op til 8 uger, og det kan altså betyde en ny pandemi. Det er der dog forskere og biologer derude, der siger, at det er de ikke så bange for, men det synes jeg også, de sagde med corona dengang. Men lad nu bare det ligge, for det er jo ikke som sådan et politisk emne endnu. Det kan det jo blive med nedlukninger og så videre. Men hvad der er et politisk emne lige nu, det er, hvor den regering den bliver af. Og per dags dato, der skriver vi altså rekord i, hvor lang tid der er gået fra et valg til en regering er dannet. Det er den længste tid nogensinde, det er 43 dage, kun overgået, eller altså, som overgår den tidligere rekord i 2022, som var 42 dage. Så vi har altså aldrig ventet så længe på en regering, som vi sidder og venter lige nu. Og selvom at vi venter, så er der nok ikke nogen tvivl om, hvordan det kommer til at se ud. Jeg tør i hvert fald godt give mit bud. Det bliver Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre, der bliver regeringspartierne. Og så bliver det... Alternativet og Enhedslisten, der agerer støttepartier, og så har vi altså de 92 mandater til at kunne sige, vi har hatten. Spørgsmålet er altså, hvordan de får det til at gå op og lade sig gøre. Fordi Lars Løkke, han har jo, som jeg nævnt mange gange, proklameret, at han vil ikke basere regeringsgrundlag på Enhedslistens stemmer, eller på deres mandater. Og det er jo så noget, han har valgt at gøre nu, alligevel ligner det øjensynligt. Og hvordan kommer han ud af den? Og der tror jeg godt, jeg fik nævnt i sidste uge, at han kommer jo nok til at kæmpe om en finansministerpost til Moderaterne. Fordi det er jo særligt det økonomiske grundlag i regeringsgrundlaget, som kommer til at danne problem for ham, så frem at han vil indgå i en regering med Enhedslisten. Og hvis han skal gøre det, så skal han altså komme ud på den anden side som en mand, der kan løfte finansministerposten og sige, det kan godt være, at vi står med Enhedslisten i det her, men vi har ansvaret for finanserne i Danmark. Så bare rolig. Det er Moderaternes økonomiske politik, der kommer til at være den, vi kører den her regering hjem på. Det betyder så dog, at Socialdemokratiet må give afkald på finansministerposten. Og det tror jeg bliver meget, meget svært en post, som Nicolai Wammen har siddet tungt på de sidste 3,5 år. Og som han nok også fortsat gerne vil sidde meget tungt på. Han er jo en art næstkommandør af Socialdemokratiet, men det er altså der, vi skal finde løsningen på den her regeringsdannelse. Bliver det Lars Løkke eller en anden fra Moderaterne, eller bliver det Nicolai Wammen? Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi ved noget mere i morgen.
0: Ja, fandme knivskarp analyse her fra Christian Eriksen og Henriksen. Og det er jo fandme svært at sige noget mere konkret, end det, der lige blev sagt her. Og det vil sige... hvad vil det sige, Christian?
1: Ja, det vil sige, at vi politiske analytikere er i sådan en art ingemandsland lige nu, for vi ved reelt set ikke, hvad der foregår derinde. Vi kan jo kun se, hvem der bliver inviteret ind til forhandlingerne, og det er de røde partier, og det er særligt Lars Løkke, der har gjort sit visit på Marienborg ganske meget her på det seneste. Og derfor så tror jeg også, at vi er tættere og tættere på en regeringsdannelse. Jeg fik jo godt nok sagt i sidste uge, at jeg tror, at vi har den 5. maj, befrielsesdagen osv. Det kan jeg jo godt se, det endte ikke med at blive, så sagde vi, at vi får det i hvert fald den her uge. Og ja, men situationen er også bare den, at det er finansministerposten, de sidder og kæmper om lige nu. Og der kunne man have troet, at de vil, altså, fordi en eller anden må give sig på et tidspunkt. Jeg tænkte, vi skulle ikke overgå den tidligere rekord. Det har vi så gjort nu, så nu vil jeg faktisk sige, at det kan også godt være, at det først bliver næste uge, vi får en regering. Jeg tror dog ikke, altså, have meget over 50 dage. Det tror jeg ikke, vi kommer, før vi har en regering. Det ser ikke godt ud, ikke at kunne danne regering på under 50 dage, for hvor holdbar er den regering så egentlig?
0: Ja, det er nok det, vi kommer frem til, at der skal være. Det kan godt være, vi kommer frem til genvalg. Hvad vil du sige, odds der for det?
1: I odds forstand, nu vil jeg hellere give en procentuel bud på det, og der vil jeg sige, at der er 15% risiko for genvalg. Det er ret lille. Jeg kunne dog læse ifølge en TV2-undersøgelse, at 38% af danskerne håbede på et genvalg.
0: Ja.
1: I hvert fald dem, der havde besvaret spørgeskemaet.
0: Jeg vil håbe på det, men jeg har overvejet, hvis det er, at vi skal ikke genvalg, så forhold skulle min stemme, Lars Bøge. Det skulle sønne, at han skal hugges med alle de der kvinder, der ikke mere om.
1: Der tror jeg, du egentlig, de få.
0: Det synes jeg, jeg synes faktisk, at han taler for efterhånden, at jeg synes, det er hårdt at læse alt det modvind, han kommer igennem.
1: Jeg kunne læse seneste meningsmålen, der stod de til 1% af stemmerne. Ja, Borgerens Parti, som egentlig synes er ret vildt i forhold til, at der ikke rigtig er noget parti længere, der er bare Lars Bøge. Jeg tror også, det var før Nadia Natalia Isaksen
0: hoppede ud. Det er hårdt at være så alene, som han er. Altså, det skal man bare ikke kæmpe sig af, vel?
1: Der er helt klart et slægtskab mellem dig og Lars Bøge på flere planer. Det er ikke i tvivl om. En, der dog ikke har så meget med Lars Bøge at gøre, det er Hanne Leier. Yeah. Og hun skriver, godmorgen, I to skønne mandfolk. Dejligt, I dropper det engelske. Yeah, English is out now. Lad os bevare det danske sprog, som er noget ganske særligt. Dagen i dag byder på en lang dag på arbejde. Men skidt pyt, det er snart weekend. God dag til jer alle.
0: Tak. Nu er jeg lavet sgu.
1: Nå,
0: jeg løber lige hænder.
1: Er han hernede? Okay, ja, men altså, sådan er det hele så uforudsigeligt. Er Lavst virkelig allerede? Altså, det er jo ikke mere end 40 minutter siden, vi vækkede ham, hvor han var ude og sige, godmorgen, mor, jeg elsker dig. Og det var altså et ganske smukt øjeblik her på Børnemorgen Sutterne, og en kærlig reminder til jer alle om at fortælle jeres forældre, I elsker dem. Og jeg gør det lige her, for jeg ved, at min mor og far lytter med. Mor og far, I love you! Og vi ses forhåbentlig snart. Jeg ved, at min mor hun kom på besøg på mandag. Uffe Asbjørn Ludvigsen, kigger du også hjem til på mandag? Du skal være velkommen, i hvert fald når du skriver så pænt som du gør, for du skriver godmorgen til alle vennevenner og de to flotte fyre i studiet. Jeg stemte lidt sent ind i dag, men væltede lige ind i den politiske analyse. God start! I weekenden har jeg børnene selv. Jeg skal forberede vores hus til, at vi får besøg af en maler og gulvmand, der skal slibe gulvene. På søndag, der tager min dreng og jeg på Jyllandsringen og ser race. Ja, god fornøjelse med det, Uffe Asbjørn Ludvigsen. Vi ved i hvert fald her på Morgensutterne, at Jyllandsringen, det er noget, der kan sætte forbindelser og netværker i gang, fordi det har Allan Sindberg gjort sig brug af ganske ofte. Og nu fik vi altså ind i studiet, direkte fra morgenvækningen og kærlighedstilkendegivelser over for sine forældre. Lars Krosbø! Lars fra Proud, eller fra Stolt, skal vi måske kalde det nu, fordi nu er det ud med engelsk sprog.
0: Godmorgen, Lars. Se, hvor hurtigt du kan blive tøj.
4: Ja, men det er ikke effektivt. Jeg har aldrig gjort noget så hurtigt.
1: Er det rigtigt?
4: Ja, det er rigtigt.
0: Nej, jeg tror, det er.
4: Det gik så hurtigt. Jeg fik en bøde i S-toget.
1: På vej herind?
4: Ja, 1000 kroner. Nej, og vi ved, han så, ved, hvad han så sagde. Ej, vil du have dit efternavn det samme som min kærestes? Det er da meget sjovt.
0: Ej, kæft, dårlig stil, mand.
1: Ja, dårlig stil. Og den ligger altså her, bøden. 1000 kroner.
0: Men, men apropos så
4: noget
0: med kærester der, sådan der har du en, er du egentlig single, Lars?
4: Jeg er faktisk single, ja.
0: Okay.
4: Eller ikke faktisk, det er jeg.
0: Ja, så. Men der har jeg faktisk et lille indslag til, som vi ynder her på morgenradioen at kalde for kæft for alt romantisk.
4: Okay.
0: Er du til romantik?
4: Jeg tror, jeg er et meget romantisk menneske.
0: Ja.
4: Eller det er jeg.
0: Jeg har fundet en smuk historie, som jeg gerne lige vil fortælle om. Og det er måske også til jer, eller det er det. Det er unge mennesker, der ser derude og har lidt også en form for kærlighedskvaler. Der er altså håb derude, og det kan jeg skrive under på selv. men hvordan man møder hinanden, det er ikke altid lige let at være sikker på. Skal man ind på en app, eller skal man ud på et marked? Ja, det skal man 100%. Men altså, hvordan gør man det, og hvordan sker det egentlig? Ja, det kan du høre mere om her. Ja.
1: Har jeg nogensinde fået den jingle?
0: Det ved jeg ikke. Det skulle du egentlig gerne have fået, jo.
1: Jamen, jeg tror, det er, fordi vi ikke har haft den med i børnevognstullerne før, så...
4: Er Karl Marr Møller din baggrund?
1: Ja, det er han lavst. Det er der forskellige grunde til. Vi har også haft Karl Marr Møller med på morgensutterne, faktisk, i sin tid.
4: Er det rigtigt?
1: Stor fornøjelse. Dog lidt svært at lige få det hele. Det kunne godt have brugt nogle tekster, undertekster. Men Rune, jeg har ikke fået den der jingle fra dig nogensinde. Kan vi
4: skal vi synge noget romantisk, så?
0: Det kan vi godt. Jeg kan ikke lige huske, hvordan den er nu. Hold kæft, hvor det romantisk.
1: Hvor er det romantisk, mand.
0: Ja.
1: Så har vi den der romantiske jingle. Og så hopper vi lige direkte over i den romantiske musik.
0: Ja, tak. Kæft, du kysser kæligt. Først da Elle skulle nøgen på tv, gav Martin klappeske. Et syret kys på Roskildefest udvikler sig til en intern joke, der følger Martin og Elle hele vejen til et mærkeligt kursus på Sydfyn. Først da hun står klar til at smide tøj foran kamera i Date My Nøgen, tigger en besked ind, som ændrer spillet fuldstændig. Ja, hvis jeg så hører lige historien om Martin Trolle, der blev kæreste med Elle Trolle, ja, det hedder hun så i dag, ikke? Fordi de blev gift, ikke? Hvor han mører hende i et fælleskram og stikker tungen helt ned i halsen på hende. Det er Roskilde Festival i 2017. Elle er på vej op ad en bak mod et festområde sammen med sin veninde. De er frivillige for Muskelsvindsfonden, men er fri, og stemningen er let, som den er, når man endelig har tid til at feste. På vej op ad bakken kommer han gående. Han kender veninden og har tidligere skrevet til Elle, men hun genkender ham ikke i første omgang. Det ender i et fælleskram. Midt i det hele lader han sig pludselig ind og kysser Elle. Hun når knap at reagere, for han trækker sig tilbage og ser på hende. Kæft, du kysser kæligt, siger han. Sekundet efter vender han sig mod veninden og kysser hende i stedet for. Jeg tænkte bare, om jeg kunne blive sluppet, så jeg kunne komme videre. Jeg blev også lidt fornærmet og tænkte, at han ville også kysse kæden, hvis han fik stukket tungen helt ned i halsen på den måde. Ja, det var altså deres første møde. Og efter festivalen tager Martin kontakt til Elle, og de aftaler at ses i Odense med den fælles veninde. Det bliver en weekend med fest og mange drinks, hvor de ender med at sove i samme seng alle tre.
1: Ja.
0: De begynder at kysse, men uden at sætte ord på, hvad det betyder. Sådan fortsætter det. Vi var ret dårlige til at gennemskue det, hvad det egentlig foregik, siger hun. Så blev han friendzoned til Grøn Koncert. Jo,
4: på til Grøn Koncert.
0: Ja, på et tidspunkt, der siger, der går de hånd i hånd til Grøn Koncert. Det er jo også for Muskelsvindfonden, det er ikke?
1: Oh,
0: ja. Så på et tidspunkt siger Martin, jeg elsker dig. Mm. Jeg elsker dig. Ellers var det samme. Jeg elsker også dig. Men det er som ven.
4: Oh.
0: Hun tror også, det er det, han mener.
4: Oh.
0: Det første, der er, at han skriver, at han tilmelder sig nu programmet Date My Nøgen. Oh. At der begynder sådan at blive optaget til, når jeg skal være mere seriøst. Ja, så tilmeldte jeg mig også, siger hun. Det var i ren trods.
1: Nej, hun ikke været med før?
0: Nej.
1: Nå, okay.
0: Et par dage efter... bliver kun hun valgt til at deltage. Samme dag, hun skal til at deltage i programmet, får hun en besked fra Martin. Han skriver, at han kan lide hende, og han gerne vil være kæreste og spørge om dyr på en date. Det kom bag på hende. Hun står og er midt i optagelserne, og hun sammen med fem andre kvinder forbereder sig på at smide tøjet og stille sig bag en farverig afskærmning, der langsomt viser mere og mere hud. Jeg stod bare på scenen og tænkte, jeg håber ikke, at han vælger mig. Jeg vil gerne på date med Martin. Hun blev ikke valgt. Og først efter optagelserne tager hun telefonen frem og skriver, at hun gerne vil på date med ham.
1: Det er jo nemt nok at sige for hende.
0: Ja, det tænkte jeg jo også lidt, da jeg læste den, ikke? Ja, de er så siden været på kyskursus i Svendborg, og i dag gift og bor i Langskov. Vi er to halvdele af en idiot, siger hun. om at ingen af dem kunne aflæse signalerne. Ja, det var fandme give ret i det, Helle. Men skismuk historie, og altså håb forude til de unge mennesker her, som måske på Skab Roskilde Festival senere i år, og ja, det er altså der, hvor meget kan ske, ikke? Og hvor idioter mødes og kan falde i hinandens arme. Og det kan jeg i hvert fald selv se. Så ja, skiflot historie, Helle, og bare til tillykke med jer.
1: Lars Krosbøl, jeg ved ikke, hvordan kærligheden udarter sig i dit liv, udover vi her denne morgen fik lov til at høre, at du elsker din mor. Oh. Men er der andre derude, du elsker? Måske, du skulle til at sige, er det modsatte køn? Det kan jo også være, at du...
4: Er jeg altså mænd?
1: Ja, ja, for eksempel.
4: Det er jeg ikke.
1: Nej.
4: Men det kunne godt være, ja.
1: Ja, det kunne sagtens være.
0: Det er sagtens forekommet, jo.
1: Ja, ja, og det er helt normalt og helt naturligt, og det skal du overhovedet ikke være bange for. Og selv hvis du bare udforsker det og finder ud af, at det var ikke noget for dig, så er der ikke nogen her, der dømmer dig.
0: Overhovedet ikke. Det er jo helt normalt også at have sådan i de unge mennesker, at man i unge kredse mødes og udforsker sin seksualitet sammen.
1: Jo.
0: Med vennerne og sådan noget, ikke også? Derfor er man jo ikke nødvendigvis homoseksuel, bare fordi man har set sin mænds stive marker, ikke også? Eller hvad man siger.
1: Og det behøver jo ikke engang gå helt derhen til. Det kan jo også bare være, at et enkelt kys imellem to venner kan ske. Kollegaer, eller... Altså, det ved man aldrig. Og klassekammerater... Nej, det er jo mere for at sige, det sker alle mulige steder hele tiden.
0: Det er trekant, du sagde, vi ikke gerne vil have.
1: Hold op, siger jeg til dig.
0: Du skal høre det med Jørgen Ørting.
1: Nej, det...
0: Ja, vi kan lave dig et Eiffeltårn.
1: Nå, nu, nej. Hold
4: nu. Men det er Jørgen.
1: Nej, det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Men Laust, du er til piger.
4: Ja.
1: Ja. Og er der så nogen piger derude for dig lige nu?
0: Jamen, det har jeg spurgt om. Der er ikke nogen kæreste.
4: Nej, det er det ikke. Det kan godt være, at der var noget flink. Ja, det har du ret i. Og, altså, ja, i princippet, men det er som om, det lige er gået lidt...
1: Nej.
4: Up for grabs. Er det ikke? Nej.
0: Det er for grabs.
1: Er du up for grabs? Eller er du up for grabs?
4: Jeg siger bare, at det går sådan lige... Vi er lige nede i en lille bølgedal lige her i de her uger. Men må det ikke, at skuden vender igen på... I weekenden.
1: Yeah, skal bare ikke kalde hende for skuden, så tror jeg nok, at du skal få en på snuden.
0: Der er jo noget med, at skibet bliver opkaldt efter kvinder, ikke? Det er sgu svært at styre.
1: Der er også en, der har skrevet herinde, og det er faktisk min mor. Hun skriver, tak Christian, jeg elsker også dig. Jeg skulle nok have stået, tak Christian. Og undertrøjen hed en Marco, tror jeg, i gamle dage. Tak mor. Så er der også Rasmus Mølgaard, der skriver...
0: Skal du ikke sige det til din mor?
1: Det har jeg lige gjort, det er derfor, hun skriver det. Jeg kan gøre det, mens du er ude og hente Lars Krosbøl.
0: Altså, du har sagt
1: det? Jeg har sagt det. Rasmus Mølgaard har også sagt det før, men siger det altså igen. Han siger, what up fra Viring. Jeg tæller ned til søndag, hvor guldet potentielt kan lande i Aarhus. Hvad siger du til det, Christian? Og jeg siger, kom så, Vivi! I giver for vild energi på sådan en torsdag morgen. Drip out. Og det minder mig lige om, jeg skal huske at sige, hvis nogen har en billet til overs til udbane afsnit på Brøndby Stadion, så send mig en besked. Det kan man gøre på christiansnabelradio.dk. Så vil jeg gerne købe den.
0: Yes. Vi fortsætter i morgen det her, og det er jo spændende at se, at det danske mesterskab, det kan jo faktisk blive afgjort i fodbold her i weekenden. En anden ting, der kan blive afgjort, det er også de der ringemands morgenquiz.
1: Hey!
0: Så vi jo selvfølgelig ynder at sætte her, og det der rest, den er best, den er... vi flækker den.
1: Yeah! Flækker den.
0: Kan du heller ikke finde det, Jingle?
5: Ja,
4: okay.
1: Ja, Laust.
0: Ja.
1: Hvad handler den om i dag?
0: Ja, kan I huske, hvad den handlede om sidst?
1: Ja, der handlede den om...
4: Handlede det ikke om en eller anden Sankt Valborgs aften?
0: Ja, fandme, jeg er godt husket.
4: Og ugen før det handlede den om Shakespeare.
0: Og I ved nu hvad? Laust
1: from the
0: Klaus. Laust får sgu et point på det. Okay. Det var et spørgsmål, jo. Kan I huske, hvad det handlede om sidste uge? Jeg kunne svare.
1: Så nu skal vi quizze i, hvad det er, vi har quizzet i før.
0: Nej, men bare hør godt efter og svare.
1: Men hvis ikke det er det, det handler om, hvorfor får han så point?
0: Fordi han er dygtig. Christian. Han er pisse dygtig,
1: ja. Ja, selvfølgelig er han det, men han skal da ikke have point bare for at være dygtig.
0: I dag handler det selvfølgelig om maj måned, fordi vi er jo netop trådt ind i den her måned, vi ynder at kalde...
4: Maj.
0: Ja, sådan. Lars 2-0 til dig.
1: Det kan da ikke passe. Ja, det var et spørgsmål.
0: Og spørgsmål nummer, ja, hvad vi er oppe i, 3, hedder, hvem er maj måned opkaldt efter?
1: Maja.
4: Ja, det er også mit bud. Mia Marianne.
0: Maja er faktisk rigtig, Christian Henriksen. Ja, ja, men hvad for en Maja?
1: Maja...
4: Maja von Tekkeli.
0: Ja, det er faktisk...
1: Det...
0: Men det er tæt på, det er en bjergnymfe. Det er Hermes moder.
4: Hermes moder?
1: Maja den store...
0: Hermes. Hermesitas.
4: Okay.
1: Det er så sødtabletter.
0: Men ja, det er så det, Hermesitas er opkaldt efter. Jo. Hermes er græsk gud, og som tager folk med til at dø. Ja, det er så hans mor, som... men du får den på Maja, skal vi sige det.
1: Det er ikke Hades, der... Nå, jo, Hermes er den, der tager dem med, og så ned til Hades.
0: Ja. Yeah,
1: godt nok. Et point til mig. Okay. 3-4 til Laust Gråsbøl.
0: Det er nemlig rigtigt. Hvilke populære videospil blev udgivet den 12. maj 2023, og en efterpøller... Pøller? Følger på Breath of the Wild.
4: Er det Red Dead Redemption?
0: Nej, dog ikke med en halv point for forsøget.
1: Nej, for det er jo slet ikke det år.
0: Nej. Breath of the Wild.
1: Resident Evil.
4: Er det Battlefield?
1: Resident Evil.
0: Nej, det er ikke Battlefield. Tears of the Kingdom er...
1: God of War.
0: Ja, det er forkert. Det er The Legend of Zelda.
1: The Legend of Zelda.
0: Ja, det er nemlig
4: rigtigt. Okay, det har jeg aldrig lige hørt om.
0: What, bro? Hvilke to stjernetegn er i mig?
1: Det er krebsen og vægten. Skorpionen. Nej, ikke skorpionen, undskyld.
0: Krebsen
1: og fisken.
4: Vædderen.
1: Krebsen og fisken.
4: Nej, fisken er i Mars, det er mig.
0: Ja.
1: Nå ja, det er mig.
4: Det er tvillingen.
0: Tvillingen! No. Et point til Laus. Han har fået to, hvis han også havde sagt tyren.
1: Tyren!
0: Ja. Hvilken stor filmfestival afholdes hvert år i maj i Frankrig?
1: Kan. Ja, filmfestivalen i Cannes.
0: Ja, Cannes.
1: Cannes Film Festival.
4: Cannes Guldpalmen.
0: Så siger vi, kunne det. Ja, det er Guldpalmen, vinder nemlig. Det er rigtigt.
1: Så den får ring på den.
0: Så den får I begge to i point på.
1: Okay.
0: Hvilken dansk forfatter døde i maj i 1875?
1: H.C. Andersen.
0: Ej, var han hurtig.
1: Nej.
0: Hvad? Det er sgu ungdom, der kommer efter dig. Det er
1: ikke hurtigt. Det er rigtigt.
0: Den får I faktisk begge to i point på. Ja, begge to.
4: Han kan få for H.C.
0: Ja, her får vi hos en. Nej, men du har vundet for længst, Claus, fordi jeg kan se, det her står 4-2, og vi er nået til sidste spørgsmål, eller det sidste spørgsmål. Hvilket land vandt Eurovision Song Contest i maj 2023?
4: Ukraine!
1: Det gjorde... Det er fandme... Nej, for det var et andet år, det var sikkert i 2022. Hvem der vandt? Det gjorde...
4: Østrig! Island! Norge!
1: Schweiz!
0: Nej, var tæt på, men det er Sverige.
4: Italien!
0: Ja, det er Sverige, selvfølgelig.
1: Sverige vandt med sangen...
0: Diggelay, men det er mange år før det. Men det var også Sverige, der vandt med den her. Hvilket rumagentur?
1: NASA.
4: ESA.
0: Ja, det er faktisk rigtigt, det er NASA, ja. Den slutter 5-3 til Laus.
4: Yes!
1: Ja, og på den måde, så fik vi altså også quizet til den store guldmedalje, og guldmedaljen, den hænger om halsen på Laust lige nu. Laust, du er på vej i skole lige om lidt, er det ikke rigtigt?
4: Jeg skal ud og se på tyske grave fra 2. verdenskrig på Vestre Kirkegård.
1: Der er jo en julekalender, man måske kan lytte til, hvis I har... NASA-tema i skolen, og det er altså julebal i NASA.
4: Jeg føler også meget superior i forhold til... Nå nej, det må man ikke sige. Overlegen i forhold til alle de andre.
1: Fik du lyshåret, eller hvad?
4: Nej, altså mere sådan i forhold til, at jeg ligesom ved, hvad jeg siger om NASA-tiden. Okay, hvor er jeg, ikke?
1: Klart nok. Du har fået noget viden ind i gennem den julekalender. Ja, jeg forstår det nu. Jeg troede bare, at du var... Jeg troede, du åbnede op for en side, der jeg ikke lige kendte til.
4: Grunden til, at jeg har en kæreste, Christian.
1: Ja, det kan der være. Der kan også være grunden til, at du har...
0: Der er også en grund til, at du får ind, i hvert fald. Ja, det er et flot stykke kød af mandfolk. Det er jo det er jeg ser herovre, ikke?
1: Det er du.
0: Fem fede fyre, mand.
1: Og du har det kørende
0: for dig. Og hjertet på rette plads.
1: Og hjertet på rette plads. Og en, der også har hjertet på rette plads, det er en sand venne af det her program. Nemlig Steffen Laustsen, der skriver T-tøj.
4: Hedder han Laustsen?
1: Laustsen, han skriver T-tøj og tung vest. Tak for den kommentar,
4: Steffen. Faktisk, man kalder jo nogle gange... Jeg har nogle venner, der kalder T-shirt for T-skjorte.
0: Altså, det er T-skjorte,
1: det er en ting. Vi kan jo fortære det nu.
0: Vi prøver at kalde det tærte, fordi det er kort ærme, men det er stadig T.
4: Tærte.
0: Ja, den... Okay.
4: Ja, okay.
5: TikTok nede, det går amok.
0: Yeah. Oh. Oh. Ja, vi slutter lige dagens morgensutter af, børnesutter af på at lave en real challenge.
1: En udfordring, en udfordring.
0: Udfordring. Ja, det er jo det, vi må kalde den udfordring. Ja.
1: Og Laust, du kan jo se her, vi sidder hver med en juice. Jeg har blåbær, solbær, trænebær og æble,
4: og det er ikke for koncentrat, kan jeg jo sige.
1: Ja, det er ikke.
4: Og men Innocent, den er lidt dyr i forhold til det, jeg tror, I skal lave nu.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er jo det, fordi vi skal simpelthen sidde og tylle det. Se, hvem kan tylle vores juice.
4: Må se, hvad det, du havde, Jacob?
0: Ja, det er jo det er bare den gode gamle appelsin. Det er bare en god gamle appelsin.
1: Og det er, jo en challenge, der kører på TikTok. Hvem kan drikke hurtigst af den her juice? Og den er vi begge to stødt på, uafhængig af hinanden. Og derfor sagde vi, så er det det, vi skal. Vi skal drikke juice.
0: Fabian.
1: Og nu skal vi se, hvem der kan hurtigst drikke mest juice.
0: Ja, du er dommer, så du
4: jeg er dommer, okay. Skal jeg kommentere samtidig?
0: Ja, det må du gerne.
4: Så det er Rune med den røde juice, og det er Christian med den blå juice.
1: Er der ikke lidt mere juice i min, end der er i din?
4: Nej, jeg tror faktisk, der er rimelig lige meget.
1: 900 ml af den her.
4: Skal jeg tælle ned? Hvor lang tid er de har?
1: Til udsendelsen er slut.
0: Hvis vi bare bliver ved. Den, der slutter, har vundet det. Ja. Altså, den der først færdig.
4: Okay, ja.
0: 3, 2, 1,
4: nu! Og der bliver drukket fuldstændig voldsomt over for Rune, der har... Han åbner svældet. Christian har allerede tabt flasken og kigget ud af vinduet for at spytte juicen ud. Det er komplet sted. Hold da op, Rune, han, der er bund i ham. Christian begynder at hælde ud af vinduet. Kæmpe snyder. Og Rune færdiggør sin juice, før Christian overhovedet når at åbne sin... Hvad jeg siger? Hold da op! Rune Ingemann, mine damer og herrer.
0: Hvad sagde tiden?
4: Jamen, den sagde i hvert fald mindre, end jeg kunne nå at starte tiden.
1: Ej, jeg fik ondt her i brystet. Det satte sig igen den der boble i brystet. Jeg kunne simpelthen ikke fortsætte.
0: Ja! Det spiller! Sådan der!
1: Hun har simpelthen lige billede. Hvor meget er der i den her?
4: Ej, det var faktisk
1: meget. Hvor meget er der i den? Er der en liter?
4: En lille liter, ikke? 0,8, vil jeg tro.
1: 750 milliliter.
0: Ja, så skulle jeg sige, du var stor bajer. Nej, jeg kan kæft, det er feber at starte morgen på i dag.
4: Men det er også derfor, du har drinks på din tærte.
0: Ja. Wow. Ja, på tærten, det betyder t-skjorten. Ja.
1: Ej, det satte sig fast. Nå, i hvert fald, tusind tak, fordi I lyttede med til den her udgave af Morgensutterne. Det var Christian Henriksen, Rune Ingemann, og her på falderæbet også Laust. Gråsbøl, hele radios, lille kæle, dække, darling. Laust, vil du have det sidste ord for i dag, så synes jeg, du skal tage det.
4: Rigtig god fortsat dag til jer alle sammen.
1: Godt sagt.
4: Så fik jeg jo ikke det sidste ord.
1: Det fik du så da.
4: Det gør jeg så nu.
1: Tak for det, Laust.

0: Snakket og sludret og tale radio.
1: Du lytter til radio, hele Danmarks snakkesluger og taleradio. Her får du bogstaveligt talt med Molly Balsby, et litteraturprogram i samarbejde med Gyldendal. Det er dem med alle bøgerne.

0: Skabelsesberetningen. I begyndelsen var hunden, og hunden var hos Gud. Og hunden var Gud.
1: Her hørte vi første sætning i Hundens Bog af Hella Joof og Ellen Hillingsø. To personer, der nok ikke kræver nærmere introduktion. Hundens Bog er et gakket og satirisk hybridværk, der udover at bestå af tekster om de tos forhold til hunde, også udgøres af en række breve, som deres hunde skriver til hinanden, et indblik i hundens kulturhistorie, brevkasser og parafraser over kendte litterære værker og sange, hvor hunden er i centrum. Blandt andet en genskrivning af Jens Weimann og Inger Christensens alfabet. Undertitlen er Et kærlighedsevangelium, og det er i høj grad temaet for bogen, den betingelsesløse kærlighed mellem en hund og dens ejer. Jeg vil gerne byde velkommen til dagens to hundekyndige gæster, forfatter og dramatiker Line Knudsen og Annette Røbke, dyreadfærdsspecialist, hundetræner og tidligere vært på Radio 24/7-programmet Et hundeliv.
2: Mm-hmm. Ja, tak.
3: Tak.
1: Velkommen til jer.
2: Tak, tak.
1: Først vil jeg lige høre, hvad er jeres nuværende hundestatus?
2: Du vil ikke høre den.
3: Vil du starte? Hvad er det?
2: Jeg har jo 9 hunde. Jeg har 7 Grand Noir, fordi at min mand glemte at lukke en låge i 4 minutter sidste år.
1: Så det er valpe?
2: Det var den 18. marts. Så den 18. maj kom der 11 valpe, selvom min dyrlæge...
4: Du lytter til Radio, hele Danmarks snakkesludder og taleradio. Her får du morgensutterne med hele Danmarks bedste radiomorgenhold.
5: Snakke og sludre og tale radio.
6: Ja, godmorgen kære lyttere.
4: Hele Danmarks bedste radiomorgenhold.
6: Hjertelig velkommen her til en rest morgen. Er du lige stået op, hva' lille fyr?
7: Ja.
6: Jeg tænkte til at komme op nu.
7: Det kan være... Der er blevet banket på døren allerede 2 gange nu, og mor har sagt, kom nu op, Janus.
6: Ja. Yeah.
7: Men du kan ikke komme op.
6: Nej.
7: Fordi der mangler nemlig noget i din morgen.
6: Ja, du mangler måske lige at få søvn lige de sidste uge øjne, ikke?
7: Måske er det det, der mangler, ja.
6: Ja. Måske mangler bare lidt vin omkring, hvad fanden er, der foregår, hvad den dag her, den
7: lidt
6: bringer,
7: vin.
6: Ikke?
7: Lidt vin.
6: Vien?
7: Viden, ja.
6: Ja, vin.
7: Men det kan også være, at du bare har manglet din yndlings morgenradio
6: med
7: morgensutterne.
6: Ja, det er jo stemme, du hører. Ja, det er Christian Henriksen.
7: Ja, den anden, det er så Rune Ingemann, og nu
6: det
7: kan vi
6: mig, ja.
7: Og ringe op til en...
6: Nu ringer vi op til vores ungdomsreporter på radio. Lige høre, om han er stået der.
7: Det er jo godt tyde på, at... Godmorgen, Laust. Hej.
6: Godmorgen, Laust.
7: Er du vågen?
8: Så smart.
6: Ja.
8: Nå. Det var en mærkelig måde at blive vækket på.
6: Ja, du er i radioen, Laust. Du er i morgensutterne nu.
8: Ja.
6: Ja.
7: Har du sovet godt?
8: Jamen, jeg har faktisk sovet lidt underligt.
6: Ah, og hvor var det?
8: Der har været mange sådan halve drømme.
6: Nå, for helvede. Halve drømme. Er det sådan nogen, der altid slutter på? Nå, ja, tak. Hvad skal du have, Laust?
7: Laust, jeg ved ikke, kan du lige prøve at sætte dig op? For det er lidt svært at forstå, hvad du siger, når det lyder, som om du har munden fuld af slim.
8: Nej,
7: nej.
6: Men det er
8: vel... Sådan, nu sidder jeg.
6: Ja.
7: Godt, Laust.
6: Men har du været en slag nat, altså har du sovet godt, eller hvad?
8: Mm-hmm.
7: Vi prøver jo, som du anbefalede os i sidste uge, at tage udsendelsen i den samme rutine, som morgenen kører for jer unge derude, altså at starter stille og roligt op, og så kommer der noget tempo på senere, når man skal ud af døren. Hvornår skal du ud af døren?
8: Sådan 25 minutter over, tror jeg.
6: Ja.
7: Så det er halvt travlt, ja, ikke?
6: Har du... Ja, du har så... Der er 20 minutter til at skue døren, Marker. Bro, du skal til at finde noget tøj frem, ikke? Og så skal vi finde på. Hvis du har tid til at køre ind forbi ambassaden, så ser vi jo herinde.
7: Ja.
8: Ja, Rune, det er rigtigt.
7: Rune, han skal på job.
6: Ja, vi er på job, ikke? Vi er på arbejde, ikke? Ja,
7: et andet arbejde.
6: Ja, det blev Rez tur på den gule sofa her, for mig i hvert fald, ja. Det er rigtig nok, ja.
8: Nå, det var spændende.
6: Ja. Mm-hmm. Men hvis du
8: har
6: tid...
8: Har I sovet godt?
7: Nej.
6: Jo, jeg skulle sove fint, ja.
7: Det har altså, jeg
6: ikke. Ja, har fået et pænt milmo i hotel, men det var fint.
7: Jeg
6: sovede... Christian, du har sovet helvede til, eller hvad?
7: Ja, jeg har sovet fodenden. Det gør jeg næsten hver nat. Kommer min datter ind.
8: Ja.
7: Og så siger hun, jeg vil have din plads, far. Og jeg har stoppet med at ville diskutere det, så... Nu flytter jeg mig bare. Og ligger mig ned i fødderen. Der sover jeg ikke godt. Jeg sover dårligt dernede. Jeg kan ikke have mine ben i sengen, så de hænger ud over sengen.
6: Ved I, hvem jeg tror har sovet helt vildt mærkeligt i nat?
7: Donald Trump.
6: Lars Bøje.
7: Har du tæt på? Ja. Og det tror jeg, så jeg tror generelt, han sover lidt underligt, men...
6: Jamen det der med at blive forladt på den måde, det er alle mennesker. Og nu er jeg også blevet forladt her på noget tid siden. Men altså, det er altså bare ubehageligt, det er.
7: Ja.
6: Altså, jeg får faktisk lidt min linje med ham.
7: Men, ja, der vil jeg jo sige, måske for begges tilfælde, så ligger man jo, som man har ret.
6: Ja.
7: Har man været loyal og tro over for det fællesskab, man har været en del af, eller har man kun tænkt på sine egne behov?
6: Er det meget, du snakker om nu, eller
7: hvad? Ja, jeg tænker, nej, han vil nok bare vil have en tårnhøj formandsløn.
6: Ja.
7: 1,6 millioner om året, når man tæller hans folketingsløn med.
6: Åh, ja.
7: Den bedst betalte formand i Folketinget.
6: Ja, ja. Åh, ja, godt ord igen.
7: Der er bare noget med at rave til sig af livets goder på bekostning af dem, man har omkring sig.
6: Ja.
7: Og det kan man jo synes går nok så godt i en lang periode. Og jo, der er lidt små konflikter, og jeg kan da godt mærke, at stemningen ikke er så god, som den kunne være, men i forhold til alt det, jeg får ud af livet, i forhold til alle de glæder, jeg får lov til at tage del i forhold til alle de goder, jeg får lov til at omgive mig med og indgive mig med, så er det måske en pris, der er værd at betale, at dagligdagen derhjemme kan være lidt hård. Men så pludselig, som det er sket for Lars Bøje, så rammer ikke bare dagligdagen, ikke bare hverdagen, men det liv, man har sat på pause. Fordi det er det, man gør. Man sætter det hele på pause, når man sætter sig selv forrest.
6: Ja.
7: Alt andet omkring, så bliver ligegyldigt. Og når alt det, der var ligegyldigt, så lige pludselig...
6: Det er i programmet her i morgen, under politisk analyse, når du når det her til.
7: Ja, men ikke sikkert, det kun er en politisk analyse, det her, det gør sig gældende. Det er nok mere en livsbetragtning. Når alt det, der har været ligegyldigt i lang tid, har været ligegyldigt for længe, så er det, det bliver det vigtigste i hele verden.
6: Okay.
7: Så er det først der, du indser, at alt det, der var ligegyldigt, det var dig selv. Og ikke det, du havde omkring dig. Det var det vigtige.
6: Ja. Kender du til det, Laust?
7: Han er jo...
8: Om jeg kender til at være ligegyldig?
7: Nej, Laust. Om du kender til at tage ting for gode, eller hvad så, og negligere det, du har omkring dig.
8: Mm-hmm. Jeg kan godt frygte, at jeg kommer til det, faktisk.
7: Hvad har du negligeret, Laust?
8: Nej, men jeg tror ikke, jeg er opmærksom på, hvis jeg gør det, men nogle gange tager man det ting for givet, det tror jeg da.
7: Hvad med mor og far? Har du sagt til dem, du elsker dem i dag?
8: Nej, det siger jeg faktisk ikke så tit, men det er jo godt, at de skal sige det.
7: Ja, hvis du gør det, så sig det. Er det hjemme lige nu, din mor og far?
8: Min mor er. Din far bor et andet sted.
7: Nå, han er smuttet. Men så har du stadig din mor, du kan nå...
8: Ja, og min lillebror faktisk også.
7: Ja, men nu er det lige mest din mor, jeg tænker på. Altså, i forhold til det her. Skulle du ikke lige gå ud og sige til hende, du elsker hende?
8: Ja, det kan jeg da godt.
7: Mm.
8: Vi hører det også, eller hvad?
7: Ja, ved vi ikke det, Ole?
6: Ja, jo, fandme, ja.
8: Okay, så hænger lige på.
7: Kender du hans mor?
8: Så hænger lige på. Ja. Så godt,
7: det er en god måde at starte dagen på, det her. Sige, man elsker dig til dem, man har nær.
6: Ja.
8: Mor? Jeg vil bare godt lige sige, at jeg elsker dig.
3: Jeg elsker også dig, baby. Hold det.
9: Og jeg har kaffe til dig.
10: Tak.
9: Kaffe?
10: Ja, tak.
3: Hold det kæft, mand.
7: Det var godt lavst.
10: Ja, det var faktisk mega rart at gøre. Tak, nu, Christian.
7: Nu er din dag i gang. Det kan være, vi ses senere.
10: Det kan være, vi gør det.
7: Kan du, okay, have, en, kan du have en god dag, Laust?
10: Jamen, vi ses.
3: Det gør vi. Godt, det der, det var.
7: Vi, hej, hej. Vi ligger på her, ja. Hej, hej. Ja, det var altså en slow start på denne her morning, som vi har her i børnemorgensutterne, og jeg tænker, vi godt kan begynde at skrue tempoet en lille smule op. For nu er dagen ligesom kommet i gang, og vi har sagt til dem, vi har nær, at vi elsker dem.
3: Ja,
7: og så kan vi træde ud i verden.
3: Jeg vil godt lige også til mine børn derude,
7: ja, ja,
3: og sige, at jeg elsker far, jeg elsker jer, ikke også?
7: Ja, det er fint.
3: Ja. Kæft,
7: vi har jo lavet et opslag inde i vores Facebook-gruppe, som er der, hvor vi skriver ud til dem, vi faktisk også elsker, og det er jo jer, kære vennevenner. Og Pia Esmark Hegård, for det første, så elsker vi dig. Og for det andet, så har du skrevet, godmorgen, kære vennevenner og venneværter. Som dansk lærer vil jeg kalde Christians trøje for en undertrøje, og Runes for en kortærmet bluse. Jeg håber, I alle får en rigtig dejlig torsdag. Ja, hvad handler det om, Rune?
3: Ja, vi skal lige indskyde, vi startede jo i sidste uge. Hold da kæft, det startede på programmet. Det er kunst, det vi laver her. Det er lige noget til indskyde. Nej, så det sidste uge indførte vi et nyt segment, vi kalder, det var så det, English is out now, fordi at der i dansk sprognævn i Bogense er blevet deklareret, at English is, vi skal have de engelske ord ud af det danske sprog og det danske ind igen.
7: Lige præcis.
3: Og det fik os i redaktionsmodet til at gå ind i snakken omkring sådan, hvad fanden i helvede skal vi så gøre ved det vi går rundt med på og tøj. Fordi at Christian er jo, som han er, jo godt kan lide de der lidt store tanktops. Og det, de ser jo godt ud på ham.
7: Det er jo faktisk sjældent, at jeg har tanktop på.
3: Ja, okay.
7: Nu fandt jeg den bare lige i skabet.
3: Men hvad så med t-shirt? Det er jo også engelsk, ikke også?
7: Ja.
3: Hvad fanden gør vi med det, ikke? Og det var så det, som vi bag om på Facebook-skriveriet skulle gå i gang med. Giv os lige nogle bud på, hvad ellers kan vi kalde tøj på den måde, ikke?
7: Ja. Ja, og tusind tak for bud der, Pia Esmark Hegård. Og så er der også Laura Rønnerov, en af vores også ganske velkendte kendinger her på børnemorgensutterne, men også det almindelige morgensutterne. Og Laura, du er velkommen på begge dele, for vi elsker dig. Og du skriver, godmorgen, venneværter fra Lunde. Ja, jo tak. Når du er fra Lunde, yes. I tirsdags lykkedes det endelig for Kenneth Kinnestovskid og jeg samt dejlige kollegaer plus ones at flyve i luftballon. Sikke en oplevelse og er Silkeborgs smukke højland. Ja, Søhøjland. Ja, vi er okay. Vi crashlandede dog, og kurven væltede, men det var mere til morskab end skræk. Jeg tilslutter mig i øvrigt Pia Esmark Hegårds definition af jeres påklædning. Tusind tak for den, både Pia, men selvfølgelig også dig, Laura. Og der står Kenneth altså i en luftballon. What's going on, har man lyst til at sige. Men vi snakker jo dansk i dag. Er det ikke rigtigt, Rune Ingemann? Nu har vi fået en lille smule.
3: Også en god kommentar herfra, Anders Stilling.
7: Ham hører vi ikke fra så tit.
3: Nej, Anders Stilling Vind. Godmorgen til Rune og Prop. Held og lykke med de danske navne. Måske kunne man kalde t-shirt for en sveopsamler, og Christians tanktop for spaghettifremviseren. Ja, det var meget frisk.
7: Jeg tror, dig over tæerne, eller hvad handler det om?
3: Nå ja, men det er da meget sjovt, at hvis vi nu kaldte den noget lidt glimt i øjet,
7: Jo.
3: Ja.
7: Men prop på spaghetti
3: går
7: ikke rigtig hånd i hånd. Hvis du mener, at jeg er tyk, så kan jeg jo ikke have spaghetti arm. Så er jeg jo mere sådan nogle meatballs-arme.
3: Christian, det er jo sagt i kærlighed, ikke?
7: Nej, men så elsker vi dig.
3: Ja, sådan skal det lyde.
7: Idiot.
3: Og tak for det, alt det, I skriver ind på Radios Venner på Facebook. David Butters Damsgaard skriver, godmorgen, boys. Stadig vilde Christian i mandag spurgte, hvad jeg uddanner mig til, som om jeg ikke allerede har paragryfyteri...
7: Paragrafrytteri.
3: Ja, skrev det i min aura. Jeg er snart færdig som jurist, så hvis Juice Challengen ender i civilretlige konsekvenser,
7: ja, står det klart rigtigt.
3: Med fodforbud med overdreven æbleingefær. Ja.
7: Okay.
3: I dag står den på arbejde. Corporate slave mode activated, men vejret i Aarhus er jo decideret den main character energy lige nu. Ja, yeah, håber I alle får en kæmpe onsdag. Husk at... onsdag? Husk at hydrate manifest og undgå tankstops i modvind.
7: Jo tak, og god onsdag til dig også, David Butters. Vi andre, vi tager sådan torsdag. Er det ikke rigtigt, Rune Ingemann?
3: Fandme, ja. Fandme, det, tak for beskeden. Og ja, rigtig, hvad han skriver, der er lidt godt at vente her i programmet. Vi laver nemlig en challenge senere i programmet.
7: Åh, oh, ja. Yeah.
3: Og det er altså en juice challenge, som vi har tænkt os at kaste os ud i. For jeres unge skyld, det er challenge 10. Når vi kommer hen senere i udsendelsen.
7: Ja.
3: Efter det skiller. Icebreaker. Ja, fandme, ja. Måske også lidt en jingle, vi skal have set på. Fordi Icebreaker, det er jo decideret et hov for fanden.
7: Jeg fik trykket på en forkert knap.
3: Sorry. Det er hun. Ja, Icebreaker er jo måske et ord, vi måske skal kigge på.
7: Apropos, ja.
3: Ja, fordi det er jo et engelsk ord, ikke?
7: Det er det nemlig.
3: Så det kommer vi til at snakke mere om. Nej, en god Icebreaker, som jeg har tænkt over, det er faktisk, at man altid lige kan gå ind i en samtale og lige snakke om den nærmeste væg. Hvad er det egentlig for en væg? Hvad er det lavet af det her? Er det egentlig... Tror du, det er en trævæg eller en murstensvæg? Og hvis der er noget på den, altså maleri, jamen så kan man jo lige snakke lidt om maleriet eller billedet, eller hvad fanden det nu er, ikke? Hvis nu det er en kvinde, der står med sine børn, og hun holder om, når hun godt kan lide dem, ikke? Og så kan man jo lige tage udgangspunkt i det, og måske snakke om, at man savner sine børn der, ikke? Eller hvis nu det er, der er tegnet et eller andet på væggen, så er det nok nogle børn, der måske har tegnet på den. Det kan man jo så lige gå ind og sige, hey, Riz væg her, hvad synes du om det? Er det det? Ja.
7: Jo, ikke nogen dårlig idé fra Rune Ingemann at tale om væggen. Jeg tænker måske nærmere, eller ikke nærmere, fordi det synes jeg er, det er en god idé, og her kommer en anden god idé til, hvordan man kan bryde en samtale apropos icebreaker, som dansk udtryk, altså samtale bryder. Og det, jeg tænker, man kunne gøre, det er det, som vi jo egentlig allerede er lidt i gang med her på Børnemorgensutterne. Det er nemlig at danne forgangsmand for det danske sprog. Hvad er det, vi bruger, når vi taler sammen? Det er jo sproget. Og hvad er det, det skal være i dag? Det skal være dansk. Særligt unge bruger jo mange engelske ord, det er også derfor, vi som ungdomsprogram har valgt at sige, nu prøver vi at... Jeg synes, det er at tale ned og sige uddanne, men vi prøver i hvert fald at danne eksempel for, hvordan man kan tale sammen på dansk, uden at bruge engelske ord. Så når man har en samtale med sin samtalepartner, så kan man jo bide mærke i et engelsk ord, de bruger og siger, hey, hvordan kunne man egentlig sige det på dansk? Og så har man en hel samtale kørende om, hvordan man kunne sige det på dansk, og når man er i gang med at have den samtale om det, så kommer der sikkert et andet engelsk ord ind, og så kan man sige, hey, hvordan kan man sige det på dansk? Og sådan kan man faktisk holde samtale kørende hele dagen om, hvordan man kan tale dansk. Og det er selvfølgelig et problem, hvis du er i udlandet, fordi der vil de have svært ved at svare på, men så det her det er tænkt i en dansk kontekst.
3: Ja, og meget aktuelt i forhold til programmet her jo, hvor vi jo netop prøver at gøre op med det her, ligesom at give dansk sprognævn i en form for rettesnor til, hvordan de kan komme deres challenge eller udfordring i møde. Ja, ja, skide godt, Christian.
7: Ja, og nu er klokken altså 07:18, så må ikke, hvis du er stået op sammen med os, at du skal ikke ligge der længere. Nu skal du altså komme op af sengen. Du har kigget længe nok på den telefon. Du finder ikke noget, du ikke også kunne finde i går eller i morgen. Eller jo, det gør du, men ikke noget, der kan ændre dit liv mere, end det du så på i går eller i morgen kunne. Det eneste, der kan ændre dit liv, det er, at du tager noget ansvar for det, og det kan du gøre ved at stå op.
3: Ja, og nu ved du godt, hvad du skal komme ud af sengen med en icebreaker, hvis det er, du skal have lidt akkurat ved at komme ned til din familie. Og ikke lige den der, jeg elsker dig type, det er som Lars, du så...
7: Nej, det var rigtig
3: fint. Rigtig flot, fik vist, hvordan man gjorde, ikke?
7: Ja.
3: Måske ved du, hvordan du laver en icebreaker, men hvad er der egentlig foregået derude, som du skal snakke med nogen om? Ja, det giver vi da også lidt råd og tips til, så hop du bare ud af sengen nu og ned til morgenbordet,
6: jeg stiger stadig og er ikke bange for at gå ind i verden med glæde. Og her kommer altså lidt nyt fra omverdenen, som du kan tage brug af efter din icebreaker. Du ligesom har startet samtalen, så er der lige lidt aktualitetsting til dig her, som du kan tage med via på dagen, og så fremdeles. Ja, solen er jo god i dag over hele landet, kan vi jo lige... Ja, da.
9: Prøv at høre det ned fra tårnet.
11: Ja, for fanden, det er rigtigt nok, siger det her. Hvad snakker I om? Så er der lokal nyt.
6: Til Christian, værsgo, tager du den bare til at
12: starte? Ja, men jeg kan da godt starte med lokal nyt for to brusere til 45 mand. Vi skulle ved at køre sur i det. Det er altså en nyhed fra TV2 Østjylland om en seniorbordtennisklub, der må et halvt hundrede medlemmer deles, altså der må de altså deles om to brusere, men udsigten til udvidelse er lang. Og ansvarlig rådmand, han forstår godt frustrationen. Og det er jo også en nyhed, der henvender sig her til morgenen, fordi der er jo mange af os, der går i bad om morgenen. Er det ikke rigtigt, Rune Ingemann?
6: Hvad siger du?
12: Nemlig. Og det er jo også sådan noget, jeg ved, at for jer unge derude kan være lidt svært at gå i bad efter gymnastik og stå derinde sammen med sine klassekammerater. Og en ting er, at man skal stå, når bruseren er vasket, men der står jo altid en 3-4 kigger på en, for de venter på, at bruseren den bliver ledig. Men her, der kan der altså stå 43 mand og kigge på dig, mens du bader, så bare husk på, der er nogen, der har det værre end dig. Et bad efter sveddryppende træning er for mange et must, det synes de fleste ældre bordtennisspillere i BTK Viby i hvert fald. På bare 6 år er klubbens medlemmer over 60 år vokset hastigt.

0: ikke ægløsning. I 4 år har han og flere andre medlemmer søgt foretræde hos Aarhus Kommune om muligheden for udvidelse af omklædningsfaciliteterne. Det er nemlig kommunen, der ejer ejendommen, som BTK Viby bruger. Vi skal selvfølgelig have 6 brusere og noget mere omklædningsplads, siger Bjørn Madsen. Oprindeligt projekterede Aarhus Kommune, at der kunne laves en tilbygning til den eksisterende omklædning med en anslået pris på 2,4 millioner kroner, ifølge Bjørn Madsen. Indtil kommunen kom på andre tanker og så sig varme på kælderen under bygningen i stedet. En ny projektering fra kommunen anslår ifølge Bjørn Madsen, at badefaciliteter hernede vil koste 2,7 millioner kroner. Men han håber, at kommunen vil betale en større andel. Hvis samfundet hjælper os med at komme i mål, vil de penge blive sparet på vores medlemmer ude på hospitalet i Skejby. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Problemet er bare, at det er en anden kasse. Er det ikke jer, som vil have noget, der ikke kan lade sig gøre, spørger journalisten. Nej, altså, vores medlemmer har jo betalt skat hele deres liv. Det kan man da ikke byde pensionister med forskellige skavanker ikke at kunne komme i bad efter træning. BTK Viby har flere omgange søgt fondsmidler til at udvide badefaciliteterne, men uden held. Og ja, det er altså en frustration i BTK Viby, og rådmanden han forstår sådan set godt de ældre. Det fortæller han her, han hedder i øvrigt, rådmand, han hedder Jesper Kjeldsen.
1: Okay.
0: Og han siger, at han har selvfølgelig fuld forståelse for de frustrationer, som de manglende badefaciliteter må give. Derfor kan han også oplyse, at der pågår en dialog mellem Sport og Fritid og Aarhus Ejendommen. Jeg arbejder på en nærmere analyse af løsningsmodeller, og uden at det skal begynde at blive politisk analyse, så kan jeg fortælle, at når en politiker snakker om, at der foregår en dialog, så betyder det, at der sker ikke en skid.
1: Ja, så tror jeg, vi hopper lidt ned i børnehøjde igen. Vi skal en tur til Assens, hvor bog skal sprede nærvær, nullermænd og det vigtige ved musik. Børn synger jo, før de taler.
0: Mm.
1: Har du tænkt noget af det?
0: De synger, fordi de siger, ja, det er jo nærmest toner, der kommer ud af dem.
1: Ja.
0: Det er jo ret i.
1: Og nu sagde det i Assens, det er faktisk nærmere bestemt Glamsbjerg, hvor der er en herre ved navn Jakob Freud, ja okay, Magnus, som udtaler, vi vil jo gerne prøve at lave nogle sange, som handler om at finde et sted, hvor bedsteforældre og børnebørn kunne have fortrolig rum sammen. Ja, det synes jeg er en smuk idé. Ideen begyndte med et af mændenes eget barnebarn. Og du siger, det er jo fordi, at han er en blandt 3 mænd, der udgiver en bog selv. Altså selvudgivelse, ikke også?
0: Mm-hmm.
1: Sten begyndte at skrive små digte til sit barnebarn. Han spurgte, om jeg kunne lave nogle melodier til, og så blev det pludselig til mig mere, fortæller Jakob Freud Magnus. Bogen med 33 nye børnesanger er resultatet af et tæt kreativt samarbejde mellem Jakob Freud Magnus, som er komponist, Sten Krab Jensen, som er forfatter, og kunstmaleren Per Johan Svendsen, der er beklædt af alle 94 sider med håndtegnede illustrationer. Sten og jeg har arbejdet sammen i snart 40 år, vi fungerer bare rigtig godt sammen og har både lavet en mini-opera og et hav af sange, siger Jakob Freud Magnus. Altså, det er altså en ny bog på markedet derude, hvis du er et lille barn, der godt kunne tænke dig at have en sang til din bedsteforældre, eller omvendt, den her Sanger og Nullermænd, en sangbog for børn mellem 0 og 103 år.
0: Mm-hmm.
1: Fordi de synes, det skulle være til alle, ikke?
0: Jamen, det er jo ligesom med børnemorgensutterne her i virkeligheden. Det er jo henvendt til børn og unge, men det er jo sådan set for alle mellem 0 og 100 år. Det er jo egentlig faktisk nok vores målgruppe.
1: Ja, fem, ja. Så kan vi jo godt lide her på Radiostation Radio, at nu er så lidt anarkistisk også, ikke? Altså, vi er jo
0: kan
1: også...
0: Vi?
1: Nu, vi gør jo også ting på vores egen måde, ikke? Den måde der. Og det gør de sgu også. De går bare ud, de laver bare den bog der, så det bare... Hvad skulle du købe dem for helvede? Altså, simpelthen nogle eget forlag, ikke? Altså, det synes sgu også, der er noget respekt omkring, ikke? Altså, vi har jo også et spøgefuld... Vi har også en mand her på stationen, som er et stort legebarn, det her Rette Fredensborg, der jo også lige har gjort noget lignende.
0: Ja, ja, ja. Udgiver sin egen bog.
1: Ja, lige præcis. Og,
0: det er rigtigt.
1: Altså, PSV-historie her fra Assens kommer lidt bag for mig. Den kommer derfra, men hvad fanden? De kan jo nå bare det ud også.
2: Prøv at høre det ned fra Tom.
3: Ja, for fanden, det er rigtigt nok, siger det her. Hvad snakker I om?
1: Og vi tager den på bagkant,
0: ja. Ja, det kommer til at
3: sætte. Så er der lokalnyt.
0: Ja, det var der, ja. Det var der nemlig.

0: du kære mand. Og en mand, der også er kær og nuttet, det er Bent Larsen. Han skriver, gammel dansk, husk at vende særken på lørdag. Benny der, busfarer. Ja, særken skal vendes på lørdag. Og til jer unge, der ikke lige ved, hvad særken det betyder, så må jeg tilslutte mig koret. Men det kan være, at Bent Larsen han selv kan uddybe, hvad særken det står for. En, der ved, hvad han står for, det er Jesper Christensen, og han står nemlig for Renault. Det er ham med Renaulten. Godmorgen til de to flotte fyre i studiet og alle vennevenner. Håber også, solen skinner, hvor du er. Der, hvor jeg kommer fra, kunne Christians undertrøje også hedde en makkertrøje. Kan I alle have en fantastisk dag.
1: Jamen. Altså mega, altså politisk mega, altså
0: ja,
1: mega
0: måske.
1: America great again, er det det?
0: Står ja, der står makker, men det kan jo også, det er jo også lidt makkeragtigt.
1: Og det makker,
0: makker, som i kammerat. Og når det så er sagt, så kan det faktisk være, at for nu har vi jo danset lidt rundt om den varme grød, jumped around the hot pot, og når det er gjort og sagt, så kan det være, at vi jo egentlig bare skal kaste os ud i det, og det gør vi i indslaget, der hedder, det var så det, English is out now.
2: Det var så det, English is out now.
0: Ja, yeah, så er vi altså lidt mere inde i det rigtige tempo. Jeg ved ikke, om det er nu, Rune Ingemann, at vi kan begynde at skrue op for
1: fordi,
0: det.
1: Fordi du står måske og skal til at tage tøj på, ja, du har været i bag, du har været nede for morgen, men nu skal du have tøj på, for fanden.
0: Nu kommer der et energy boost, og det gør der her på Børnemorgen Sutterne. Endnu et godmorgen skal du have, for nu kører det nemlig bare derudad. Og vi prøver at begrænse os til kun at tale dansk. Tænk, det er noget, man skal sige, at vi begrænser os til det danske sprog. Men det er, fordi man ikke forstår, hvordan det danske sprog er en ordblomst, der er i fuld flor lige disse dage, og det er Dansk Sprognævn med til at sørge for. De har nemlig sat ekstra fokus på, at vi skal finde alle de engelske ord, vi bruger på dansk, og finde et dansk ord for dem i stedet. Er det ikke rigtigt, Rune Ingemann?
1: Jo, fame, jo. Ja. Og vi har jo så taget udgangspunkt i tøjet, ja. Fordi et er at say yes to the dress, men det skal
0: sige
1: jo så
0: ja ikke til kjolen.
1: Sige ja til kjolen, nemlig. Det er præcis. Og det er det, vi prøver at sætte fokus på her.
0: Yeah.
1: Og jeg har da tænkt over sådan noget som en t-shirt.
0: Oh, yeah.
1: Ja, det kunne altså også bare have en trøje. Ja, altså.
0: Men problemet er, hvis du har et bord, hvor at du har lagt tøj sammen, der kan der ligge en hættetrøje, der kan ligge en t-shirt, som vi jo stadig kalder det. Der kan ligge en langærmet t-shirt. Der kan ligge en
1: hoodie.
0: Der kan sådan set også bare ligge en skjorte, og så siger du, hey, ræk mig lige trøjen.
1: Ja, hvad mener du så? Ja, men den korte ærmet.
0: Ja, den korte ærmet. Ja. Korte ærmet trøje. Okay, ja, men skjorten her har også korte ærmer. Den her hoodie, den er lidt anderledes, den har også korte ærmer. Hvad for en mener du?
1: Jeg tror, det er det, man skal bare beslutte, hvad det så her. Og jeg tænker, en forkortelse af kort ærmet kunne være kært.
0: Kært?
1: Kært, altså kort, K for kort,
0: ja.
1: Og ærmet er ært.
0: En kærttrøje.
1: Kærttrøjen. Giv mig kærttrøjen.
0: Oh ja, yeah. Det er faktisk ikke nogen dårlig idé, Rune Ingemann. Kærttrøjen.
1: Ja, giv mig kærttrøjen. Det er altså en t-shirt fra nu af.
0: Det er også en måde, vi sådan her kan få lov til at sætte vores præg på det, for I har jo skrevet lidt derude alle sammen.
1: Åh,
0: jo...
1: nej, jeg har det.
0: Ja.
1: Fordi kært, det kan godt være noget andet, men du ved, det er en t-shirt. Er jo, fordi det er te. Det er jo te, det ligner.
0: Oh.
1: Så giv mig en trøje med korte ærmer. Trekært.
0: Trekært?
1: Tært.
0: Tekært.
1: Tekært.
0: En tært. Giv mig en tært.
1: Giv mig tærten.
0: Tærten.
1: Hey. Giv mig lidt tært.
0: Tærten, det er sygt.
1: Ja.
0: Det er ordentligt sygt.
1: Det er sygt, mand. Ja.
0: Det kører.
1: Det kører, det spiller.
0: Fra nu af hedder en t-shirt altså tærten. Stik mig tærten, makker.
1: Stik mig tærten, yeah.
0: Okay, nå, så er vi over i tanktoppen. For hvad gør vi der?
1: Ja, hvad gør vi der?
0: Det oplagte er selvfølgelig, som Pia S. Mark Hegaard skriver, bare kalde det for undertrøjen.
1: 100.
0: Men det er også lidt kedeligt gammeldags. Er nogle af de unge, der har lyst til at gå med undertrøje? Nej, det er noget, vi gjorde, da vi var børn. Så hvad gør vi så? Tanktop, det er jo et tank som i kampvogn. Og top, det er som i oppe, så det er jo, altså, hvordan kan vi omformulere det? Kampvogn.
1: Kamptrøjen.
0: Kamptrøjen, ja, men hvad så, hvis du skal til fodbold, for eksempel? Hvis du ikke har kamptrøjen, så får du en fodboldtrøje. Nej, det var ikke den, jeg ville have. Jeg ville have haft min tanktop.
1: Kamptoppen.
0: Ja, men top, det er også...
1: Top er top.
0: Ja, top er top. Det er tip-top.
1: Jo, men kamptoppen.
0: Kamptoppen. Tank. Det er også bare tank, selvfølgelig. Tank.
1: Tanken, giv mig tanken.
0: Ja, giv mig tanken.
1: Hey! Tanktop. Ja, det er tanken, der tæller.
0: Ja, det er tanken, der tæller.
1: Og det spiller, når du skal i byen, og det er varmt, så det er tanken, der tæller, så skal du have tanktop.
0: Åh, oh, ja.
1: Yeah. Det er tanken.
0: Så giv vi har tanken. Altså tærten af tanken.
1: Åh, du er en tank.
0: Tærten af tanken, det kunne også være vores kælenavn, Rune Ingemann.
1: Ja, jeg er god til at hælde noget i tanken, i hvert fald.
0: På den måde har vi altså fået slået fast, hvordan vi bruger det danske sprog frem for det engelske, når vi begiver os ud i det, vi kalder for Dagens Danmark. Teddy Skov, han er faktisk ude i Dagens Danmark, for han skriver nemlig, godmorgen venneværter og vennevenner her fra toget. Kan man få et foot foot?
1: Woot woot woot foot foot.
0: Man kalder det undertrøje og t-trøje, med mindre i Kør Anders And stil, uden underbenklæder. Så kalder man det upassende. Teddy!
1: Funny guy! Ja, der er ikke nogen mange, der tænker over, at Anders And render rundt der og spiller ravne nøgen og viser fjern frem konstant. Men det skal han nu stadigvæk have et godt grin for.
0: Det skal han nemlig. En, der har et godt grin, det er Le Amma, fordi hun hedder Le til fornavn. Altså lige som en grine. Elise Bensen, hun skriver, godmorgen, godmorgen, Christian og Rune og I andre vennevenner. Dejlig måde at vågne op på med dagens rolige stemning. Det var godt, Le. Det var noget, vi prøvede af i dag, og vi kommer nok til at gøre det fremover.
1: Ja, det tror jeg 100%.
0: Som altid må jeg smutte fra jer en 20 minutters tid til min morgentræning, men kommer stærkt tilbage for at høre det, jeg går glip af efterfølgende. Ja, man kan jo høre det hele som podcast, eller som genudsendelse, når vi genudsender klokken 8.
1: Ja, velkommen til det også. Yeah. Og det gælder jo sådan set også Rick Love Malvang, som skriver, godmorgen, godmorgen, børnesutter. Yeah. Som I ved, blev jeg fejret med Manere i lørdags. Ja, han er jo fødselsdags på Speedway. Vi så Speedway på storskærm, og I kan lige på en lynopdatering på resultatet. De to danskere, Michael Jebsen Jensen og Leon Madsen, endte sidst, hvilket var den ringeste dansk start ever. Grand Prix, ja, det skal vi jo lige snakke om, blev vundet af det polske stortalent Krasvard Wurnia. Hvilket var en kæmpe overraskelse til odds 70. God torsdag, venner. P.S. Tak for sangen, Mandas. Ja, velbekomme, Regular Malvang.
0: Åh ja, velbekomme. Håber dagen blev lige akkurat, som du håbede, bortset fra det dårlige danske resultat. Rune, jeg tænker på, om vi skal hoppe lige ud i det, som er en af mine yndlingssegmenter. Hvordan har du det, hvis jeg bare
1: fordi,
0: trykker
1: du sidder derude, og du ved, at du skal møde i skole lige om lidt, ikke også? Og som ung eller som barnlig sjæl, der skal med ind på arbejde og har brug for noget at snakke om. Måske skal du have samfundsfag. I hvert fald skal du i samfundet. Der er det godt lige at orientere sig omkring, hvad fanden det er, det siger inde på den der borg, hvor det er, de bestemmer det hele. Eller gør de det? Hvad fanden er det, der foregår sådan rent regeringsmæssigt? Det tænker jeg i hvert fald over. Det ved jeg, der er en, der har svaret på, at det er Christian Eriksen. Han kommer her.
0: Ja, tak.
1: Det er politisk analyse 10.
0: Jeg synes faktisk, i dag passer den meget godt.
1: Altså, man prøver at
0: tage den her.
1: Nå, ja,
0: jeg snakker om, den tager tempoet ud af det, men sådan, når vi ikke...
1: Jamen, det er det, når vi startede lavet, så ligesom etableret det.
0: Det kommer ikke ud af ingenting.
1: Nej.
0: Nej,
1: det er det jo. Ja. Ja, så... Hvad? Nej, selvfølgelig, ja.
0: Ja, det er bare...
1: Ja, jamen, det er fucking spændende, hvad der sker i øjeblikket.
0: Ja, det er det nemlig, og jeg ved ikke om...
1: Eller ikke sker.
0: Det fylder jo meget i nyhedsbilledet lige nu med hantavirus. Og jeg er jo ikke epidemiolog eller...
1: Hvad er det for noget?
0: Eller virusanalytiker. Men jeg kan da bare sige, jeg er ops. Det er det store krydstogtskib, eller halvstore i Holland, der har...
1: Hvad er det for noget?
0: 38% dødelig... virus ombord, hantavirus, hvor flere allerede er blevet smittet og døde, og det er jo folk, der kommer fra alle mulige forskellige lande, og når de så kommer ind i havn og rejser tilbage, så kan de jo have den smitte med sig. Inkubationstiden er 1-6 uger, kan faktisk være helt op til 8 uger, og det kan altså betyde en ny pandemi. Det er der dog forskere og biologer derude, der siger, at det er de ikke så bange for, men det synes jeg også, de sagde med corona dengang. Men lad nu bare det ligge, for det er jo ikke som sådan et politisk emne endnu. Det kan det jo blive med nedlukninger og så videre. Men hvad der er et politisk emne lige nu, det er, hvor den regering den bliver af. Og per dags dato, der skriver vi altså rekord i, hvor lang tid der er gået fra et valg til en regering er dannet. Det er den længste tid nogensinde, det er 43 dage. kun overgået, eller altså, som overgår den tidligere rekord i 2022, som var 42 dage. Så vi har altså aldrig ventet så længe på en regering, som vi sidder og venter lige nu. Og selvom at vi venter, så er der nok ikke nogen tvivl om, hvordan det kommer til at se ud. Jeg tør i hvert fald godt give mit bud. Det bliver Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre, der bliver regeringspartierne. Og så bliver det Alternativet og Enhedslisten, der agerer støttepartier. Og så har vi altså de 92 mandater til at kunne sige, at vi har hatten. Spørgsmålet er altså, hvordan de får det til at gå op og lade sig gøre. Fordi Lars Løkke, han har jo, som jeg nævnt mange gange, proklameret, at han vil ikke basere regeringsgrundlag på Enhedslistens stemmer eller på deres mandater. Og det er jo så noget, han har valgt at gøre nu, alligevel ligner det øjensynligt. Og hvordan kommer han ud af den? Og der tror jeg godt, jeg fik nævnt i sidste uge, at han kommer jo nok til at kæmpe om en finansministerpost til Moderaterne. Fordi det er jo særligt det økonomiske grundlag i regeringsgrundlaget, som kommer til at danne problem for ham, så frem at han vil indgå i en regering med Enhedslisten. Og hvis han skal gøre det, så skal han altså komme ud på den anden side som en mand, der kan løfte finansministerposten og sige, det kan godt være, at vi står med Enhedslisten i det her, men vi har ansvaret for finanserne i Danmark, så bare rolig. Det er Moderaternes økonomiske politik, der kommer til at være den, vi kører den her regering hjem på. Det betyder så dog, at Socialdemokratiet må give afkald på finansministerposten. Og det tror jeg bliver meget, meget svært en post, som Nicolai Wammen har siddet tungt på de sidste 3,5 år. Og som han nok også fortsat gerne vil sidde meget tungt på. Han er jo en art næstkommandør i Socialdemokratiet, men det er altså der, vi skal finde løsningen på den her regeringsdannelse. Bliver det Lars Løkke eller en anden fra Moderaterne, eller bliver det Nicolai Wammen? Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi ved noget mere i morgen.
1: Ja, fandme knivskarp analyse her fra Christian Eriksen og Henriksen. Og det er jo fandme svært at sige noget mere konkret, end det, der lige blev sagt her. Og det vil sige... hvad vil det lige sige, Christian?
0: Ja, det vil sige, at vi politiske analytikere er i sådan en art ingemandsland lige nu, for vi ved reelt set ikke, hvad der foregår derinde. Vi kan jo kun se, hvem der bliver inviteret ind til forhandlingerne, og det er de røde partier, og det er særligt Lars Løkke, der har gjort sit visit på Marienborg ganske meget her på det seneste. Og derfor så tror jeg også, vi er tættere på en regeringsdannelse. Jeg fik jo godt nok sagt i sidste uge, at jeg tror, vi har den 5. maj, befrielsesdagen og så videre. Det kan jeg jo godt sige, det endte ikke med at blive, så sagde jeg, at vi får det i hvert fald den her uge. Og jamen, situationen er også bare den, at det er finansministerposten, de sidder og kæmper om lige nu. Der kunne man have troet, at de vil, altså, fordi en eller anden må give sig på et tidspunkt. Jeg tænkte, vi skulle ikke overgå den tidligere rekord, det har vi så gjort nu, så nu vil jeg faktisk sige, at det kan også godt være, at det først bliver næste uge, vi får en regering. Jeg tror dog ikke, altså, have meget over 50 dage, det tror jeg ikke, vi kommer, før vi har en regering. Det ser ikke godt ud, ikke at kunne danne regering på under 50 dage, for hvor holdbar er den regering så egentlig?
1: Ja, det er nok det, vi kommer frem til, at der skal være. Det kan godt være, vi kommer frem til genvalg. Hvad vil du sige, odds der for det?
0: I odds forstand, altså nu vil jeg hellere give en procentuel bud på det, og der vil jeg sige, at der er 15% risiko for genvalg. Okay. Det er ret lille. Jeg kunne dog læse ifølge en TV2-undersøgelse, at 38% af danskerne håbede på et genvalg.
1: Ja.
0: I hvert fald dem, der havde besvaret spørgeskemaet der.
1: Jeg vil håbe på det, men jeg har overvejet, hvis det er, at vi skal ikke genvalg, så forhold skulle min stemme, Lars Bøge. Det er sgu søgne, at han skal hugges med alle de der kvinder, det er der ikke mere om.
0: Der tror jeg, du egentlig, de få.
1: Det synes jeg sgu. Ej, jeg synes sgu faktisk, at han taler for efterhånden, at jeg synes, det er hårdt at læse alt det modvind, han kommer igennem.
0: Jeg kunne læse seneste meningsmålen, der stod de til 1% af stemmerne. Borgernes parti, som egentlig synes er ret vildt i forhold til, at der ikke rigtig er noget parti længere. Der er bare Lars Bøge. Jeg tror også, det var før Nadia Natalia Isaksen hoppede ud.
1: Det er hårdt at være så alene, som han er. Altså, det skal man bare ikke kæmpe sig af, vel?
0: Der er helt klart et slægtskab mellem dig og Lars Bøge på flere planer. Det er ikke i tvivl om. En, der dog ikke har så meget med Lars Bøge at gøre, det er Hanne Leier. Yeah. Og hun skriver, godmorgen, I to skønne mandfolk. Dejligt, I dropper det engelske. Yeah, English is out now. Lad os bevare det danske sprog, som er noget ganske særligt. Dagen i dag byder på en lang dag på arbejde. Men skidt pyt, det er snart weekend. God dag til jer alle.
1: Fem tak. Hov, nu er jeg lavet sgu. Nå. Jeg lå lige hænder.
0: Er han hernede? Okay, ja, men altså, sådan er det hele så uforudsigeligt. Er Laust virkelig allerede? Altså, det er jo ikke mere end 40 minutter siden, vi vækkede ham, hvor han var ude og sige, godmorgen, mor, jeg elsker dig. Og det var altså et ganske smukt øjeblik her på Børnemorgen Sutterne, og en kærlig reminder til jer alle om at fortælle jeres forældre, I elsker dem. Og jeg gør det lige her, for jeg ved, at min mor og far lytter med. Mor og far, I love you! Og vi ses forhåbentlig snart, for min mor hun kom på besøg på mandag. Uffe Asbjørn Ludvigsen, kigger du også hjem til på mandag? Du skal være velkommen, i hvert fald når du skriver så pænt som du gør, for du skriver godmorgen til alle vennevenner og de to flotte fyre i studiet. Jeg stemte lidt sent ind i dag, men væltede lige ind i den politiske analyse. God start! I weekenden har jeg børnene selv. Jeg skal forberede vores hus til, at vi får besøg af en maler og gulvmand, der skal slibe gulvene. På søndag, der tager min dreng og jeg på Jyllandsringen og ser race. Ja, god fornøjelse med det, Uffe Asbjørn Ludvigsen. Vi ved i hvert fald her på Morgensutterne, at Jyllandsringen, det er noget, der kan sætte forbindelser og netværker i gang, fordi det har Allan Sindberg gjort sig brug af ganske ofte. Og nu fik vi altså ind i studiet, direkte fra morgenvækningen og kærlighedstilkendegivelser over for sine forældre. Laust Krosbø! Laust fra Proud, eller fra Stolt, skal vi måske kalde det nu, fordi nu er det ud med engelsk sprog.
1: Nå, godmorgen, Laust. Se, hvor hurtigt du kom i tøj.
2: Ja, men det er ikke effektivt. Jeg har aldrig gjort noget så hurtigt.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt.
1: Nej, jeg tror, det er
2: det. Det gik så hurtigt. Jeg fik en bøde i S-toget.
0: På vej herind?
2: Ja, 1000 kroner. Og vi ved, hvad han så sagde. Nej, vil du have dit efternavn samme som min kærestes? Det er da meget sjovt.
1: Ej, kæft, dårlig stil, Mads.
0: Ja, dårlig stil. Og den ligger altså her, bøden. 1000 kroner. Men,
1: men apropos, så går med kærester der sådan der, har du egentlig, er du egentlig single, Laust?
2: Jeg er faktisk single, ja.
1: Okay.
2: Eller ikke faktisk, det er jeg.
1: Ja, så. Men der har jeg faktisk et lille indslag til, som vi ynder her på morgenradioen at kalde for kæft for alt romantisk.
2: Okay.
1: Er du til romantik?
2: Jeg tror, jeg er et meget romantisk menneske.
1: Ja.
2: Eller det er jeg.
1: Jeg har fundet en smuk historie, som jeg gerne lige vil fortælle om. Og det er måske også til jer, eller det er det, det er til jer unge mennesker, der ser derude og har lidt også en form for kærlighedskvaler. Der er altså håb derude, og det kan jeg skrive under på selv. Men hvordan man møder hinanden, det er ikke altid lige let at være sikker på. Skal man ind på en app, eller skal man ud på et marked? Ja, det skal man 100%. Men altså, hvordan gør man det, og hvordan sker det egentlig? Ja, det kan du høre mere om her.
0: Har jeg nogensinde fået den jingle?
1: Det ved jeg ikke. Det skulle du egentlig gerne have fået, jo.
0: Jamen, jeg tror, det er, fordi vi ikke har haft den med i Børnemorgensutterne før, så...
2: Er Karl Marr Møller din baggrund?
0: Ja, det er han, Laust. Det er der forskellige grunde til. Vi har også haft Karl Marr Møller med på Morgensutterne, faktisk, i sin tid.
2: Er det rigtigt?
0: Stor fornøjelse. Dog lidt svært at lige få det hele. Det kunne godt have brugt nogle tekster, undertekster.
1: Ja,
0: men Rune, jeg har ikke fået den der jingle fra dig nogensinde. Kan vi
2: skal
0: lige...
2: vi synge noget romantisk, så?
1: Det kan vi godt. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det er nu. Hold kæft, hvor det romantisk.
0: Hvor er det romantisk, mand.
1: Ja.
0: Så har vi den der romantiske jingle. Og så hopper vi lige direkte over i den romantiske musik.
1: Ja, tak. Kæft, du kysser kæligt. Først da Elle skulle nøgen på tv, gav Martin klappeske. Et syret kys på Roskilde Fest udvikler sig til en intern joke, der følger Martin og Elle hele vejen til et mærkeligt kursus på Sydfyn. Først da hun står klar til at smide tøj foran kamera i Date My Nøgen, tigger en besked ind, som ændrer spillet fuldstændig. Ja, hvis jeg så hører lige historien om Martin Trolle, der blev kæreste med Elle Trolle, ja, det hedder hun så i dag, ikke? Fordi de blev gift, ikke? Hvor han mører hende i et fælleskram og stikker tungen helt ned i halsen på hende. Det er Roskilde Festival i 2017. Elle er på vej op ad en bak mod et festområde sammen med sin veninde. De frivillige fra Muskelsvindsfonden, men er fri, og stemningen er let, som den er, når man endelig har tid til at fest. På vej op ad bakken kommer han gående. Han kender veninden og har tidligere skrevet til Elle, men hun genkender ham ikke i første omgang. Det ender i et fælles kram. Midt i det hele lander han så pludselig ind og kysser Elle. Hun når knap at reagere, før han trækker sig tilbage og ser på hende. Kæft, du kysser kæligt, siger han. Sekundet efter vender han sig mod veninden og kysser hende i stedet for. Jeg tænkte bare, om jeg kunne blive sluppet, så jeg kunne komme videre. Jeg blev også lidt fornærmet og tænkte, han ville også kysse kæden, hvis han fik stukket tungen helt ned i halsen på den måde. Ja, du er altså deres første møde. Og efter festivalen tager Martin kontakt til Elle, og de aftaler at ses i Odense med den fælles veninde. Det bliver en weekend med fest og mange drinks, hvor de ender med at sove i samme seng alle tre.
3: Ja.
1: De begynder at kysse, men uden at sætte ord på, hvad det betyder. Sådan fortæller det. Vi var ret dårlige til at gennemskue det, hvad det egentlig foregik, siger hun. Så blev han friendzoned til Grøn Koncert. Jo,
2: på et tidspunkt. Grøn Koncert.
1: Ja, på et tidspunkt, der siger jeg, der går de hånd i hånd til Grøn Koncert. Det er jo også for Muskelsvindfonden, det er ikke? Og...
3: Oh, ja.
1: Så på et tidspunkt siger Martin, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Ellers var det samme. Jeg elsker også dig. Tilføjer med det som ven.
2: Oh.
1: Hun tror også, det er det, han mener.
2: Oh.
1: Det første, der er, at han skriver, at han tilmelder sig nu programmet Date My Nøgen. Oh. At der begynder sådan at blive optrappet til, når jeg skal være mere seriøst. Ja, så tilmeldte jeg mig også, siger hun. Det var i ren trods.
0: Havde hun ikke været med før?
1: Nej.
0: Nå, no, okay.
1: Et par dage efter bliver kun hun valgt til at deltage. Samme dag, hun skal til at deltage i programmet, får hun en besked fra Martin. Han skriver, at han kan lide hende, og han gerne vil være kæreste og spørge, om de vil på en date. Det kom bag på hende. Hun står og er midt i optagelserne, hvor hun sammen med fem andre kvinder forbereder sig på at smide tøjet og stille sig bag en farverig afskærmning, der langsomt viser mere og mere hui. Jeg stod bare på scenen og tænkte, jeg håber ikke, at han vælger mig. Jeg vil gerne på date med Martin. Hun blev ikke valgt. Og først efter optagelserne tager hun telefonen frem og skriver, at hun gerne vil på date med ham.
0: Det er jo nemt nok at sige for hende.
1: Ja, det tænker jeg også lidt, da jeg læste den, ikke? Ja, de har så siden været på kyskursus i Svendborg, og i dag gift og bor i Langskov. Vi er to halvdele af en idiot, siger hun, om at ingen af dem kunne aflæse signalerne. Ja, det var før vi gik ret i det, Helle. Men ski smuk historie, og altså håb forud til de unge mennesker her, som måske på Skab Roskilde Festival senere i år, og ja, det er altså der, hvor meget kan ske, ikke? Og hvor idioter mødes og kan falde i hinandens arm. Og det kan jeg i hvert fald selv se. Så ja, skiflot historie, Elle, og Martin, tillykke med jer.
0: Lars Krosbøl, jeg ved ikke, hvordan kærligheden udarter sig i dit liv, udover vi her denne morgen fik lov til at høre, at du elsker din mor. Oh. Men er der andre derude, du elsker? Måske, nu skulle jeg til at sige, er det modsatte køn? Det kan jo også være, at du...
2: Er jeg altså mænd?
0: Ja, ja, for eksempel.
2: Det er jeg ikke.
0: Nej.
2: Men det kunne godt være, ja.
0: Ja, det kunne sagtens være.
1: Det er sagtens forekommet, jo.
0: Ja, ja, og det er helt normalt og helt naturligt, og det skal du overhovedet ikke være bange for. Og selv hvis du bare udforsker det og finder ud af, at det var ikke noget for dig, så er der ikke nogen her, der dømmer dig.
1: Overhovedet ikke. Det er jo helt normalt også at have sådan i de unge mennesker, at man i unge kredse mødes og udforsker sin seksualitet sammen.
0: Jo.
1: Med vennerne og sådan noget, ikke også? Derfor er man jo ikke nødvendigvis homoseksuel, bare fordi man har set sin mænds stive marker, ikke? Eller hvad man siger.
0: Og det behøves jo ikke engang gå helt derhen, så det kan jo også bare være, at et enkelt kys imellem to venner kan ske. Kollegaer, eller... Altså, det ved man aldig. Og klassekammerater... Nej, det er jo mere for at sige, det sker alle mulige steder hele tiden.
1: Det er trekant, du stadigvæk gerne vil have.
0: Hold op, siger jeg til dig.
1: Du skal høre det med Jorden Ørting.
0: Nej, det...
1: Ja, han vil gerne lave et Eiffeltårn.
0: Nå, nej, hold
2: nu. Men det er Jorden.
0: Nej, det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Men Laust, du er til piger.
2: Ja.
0: Og er der så nogen piger derude for dig lige nu?
1: Jamen, jeg har spurgt om, der er ikke nogen kæreste.
2: Nej, det er altså, ikke det. Det kan godt være, der var noget fling, ja, det har du ret i. Og, altså, ja, i princippet, men det er som om, det lige er gået lidt...
0: Nej.
2: Up for grabs? Nej.
1: Det er for grabs.
0: Er du for grabs? Eller hvad siger du? Er du for grabs?
2: Jeg siger bare, at det går sådan lige... Vi er lige nede i en lille bølgedal lige her i de her uger. Men må det ikke, at skuden vender igen på... I weekenden.
0: Yeah, skal bare ikke kalde hende for skuden, så tror jeg nok, at du skal få en på snuden. En, der...
1: Nå, nej, der er jo noget med, at skibet bliver opkaldt efter kvinder, ikke? Det er sgu svært at styre.
0: Der er også en, der har skrevet herinde, og det er faktisk min mor. Hun skriver, tak Christian, jeg elsker også dig. Jeg skulle nok have stået, tak Christian. Og undertrøjen hed en Mako-trøje i gamle dage. Tak mor. Så er der også Rasmus Mølgaard, der skriver...
1: Skal du ikke sige det til din mor?
0: Det har jeg lige gjort, det er derfor, hun skriver det. Ja. Jeg kan gøre det, mens du er ude og hente Lars Gråsbøl.
1: Altså, du har sagt,
0: jeg har sagt det. Rasmus Mølgaard har også sagt det før, men siger det altså igen. Han siger, what up fra Viring. Jeg tæller ned til søndag, hvor guldet potentielt kan lande i Aarhus. Hvad siger du til det, Christian? Og jeg siger, kom så, Vivi! I giver for vild energi på sådan en torsdag morgen. Drip out. Og det minder mig lige om, jeg skal huske at sige, hvis nogen har en billet til overs til udbane afsnit på Brøndby Stadion, så send mig en besked. Det kan man gøre på christiansnabelradio.dk. Så vil jeg gerne købe den.
1: Yes. Vi fortsætter i morgen det her. Det er jo spændende at se, at det danske mesterskab, det kan jo faktisk blive afgjort i fodbold her i weekenden. En anden ting, der kan blive afgjort, det er også de der ringemands morgenquiz. Hey! Så vi jo selvfølgelig ønsker at se det her. Det er rest, den er best, den er... vi flækker den.
2: Yeah! Den.
1: Kan du heller ikke finde den jingle?
0: Hvad handler den om i dag?
1: Ja, kan I huske, hvad den handlede om sidst?
0: Ja, der handlede den om...
2: Handlede det ikke om en eller anden Sankt Valborgs aften?
1: Ja, fandme, jeg har godt husket.
2: Og ugen før det handlede den om Shakespeare.
1: Og I ved nu hvad?
0: Laus fra Graus
1: 0. Laus får sgu et point på det. Okay. Det var et spørgsmål, jo. Kan I huske, hvad det handlede om sidste uge? Jeg kunne svare det.
0: Så nu skal vi quizze i, hvad det er, vi har quizzet i før.
1: Nej, men bare hør godt efter og svare.
0: Men hvis ikke det er det, det handler om, hvorfor får han så point?
1: Fordi han er dygtig. Christian. Han er pisse dygtig,
0: ja. Ja, selvfølgelig er han det, men han skal da ikke have point bare for at være dygtig.
1: I dag handler det selvfølgelig om maj måned, fordi vi er jo netop trådt ind i den her måned, vi ynder at kalde...
2: Maj.
1: Ja, sådan. Lars 2-0 til dig.
0: Det kan da ikke passe. Ja, det var et spørgsmål.
1: Og spørgsmål nummer, ja, hvad vi er oppe i, 3, hedder, hvem er maj måned opkaldt efter?
0: Maja.
2: Jeg tror også, er mit bud. Mia Marianne.
1: Maja er faktisk rigtig, Christian Henriksen. Ja, men hvad for en Maja?
2: Maja von Tegeli.
1: Ja, det er faktisk...
0: Men det
1: er tæt på, det er en bjergnymfe. Det er Hermes moder.
2: Hermes moder?
0: Maja er den store...
1: Hermes.
2: Okay.
0: Det er så sødtabletter.
1: Det er så det, Hermes Cetas er opkaldt efter. Jo. Hermes er græsk gud, og som tager folk med til at dø. Ja, det er så hans mor, som... men du får den på Maja, skal vi sige det, Christian.
0: Det er ikke Hades, der... Nå, Hermes er den, der tager dem med, og så ned til Hades.
1: Ja.
0: Godt nok. Et point til mig. Okay. Ja. 3-4 til Lars Gråsbøl.
1: Det er nemlig rigtigt. Hvilket populære videospil blev udgivet den 12. maj 2023, og en efterpøller... Pøller? Følger på Breath of the Wild.
2: Er det Red Dead Redemption?
1: Nej, dog ikke med en halv point for forsøget.
0: Nej, for det er jo slet ikke det år.
1: Nej. Breath of the Wild.
0: Resident Evil.
2: Er det Battlefield?
0: Resident Evil.
1: Nej, det er ikke Battlefield. Tears of the Kingdom er...
0: God of War.
1: Ja, det er forkert. Det er The Legend of Zelda.
0: The Legend of Zelda.
1: Ja, det er nemlig...
2: Okay, det har jeg aldrig lige hørt om.
1: What, bro? Hvilke to stjernetegn er i mig?
0: Det er krebsen og vægten. Skorpionen. Nej, ikke skorpionen, undskyld.
1: Krebsen
0: og fisken.
2: Vederen.
0: Krebsen og fisken.
2: Nej, fisken er i Mars, det er mig.
1: Ja.
0: Nå ja, det er mig.
2: Det er tvillingen.
1: Tvillingen! No. Et point til Lars. Han har fået to, hvis han også har sagt tyren.
0: Tyren!
1: Ja. Hvilken stor filmfestival afholdes hvert år i maj i Frankrig?
0: Kan filmfestivalen i Cannes?
1: Ja, Cannes.
0: Cannes Film Festival.
2: Ja, Cannes Guldpalmen.
1: Så siger vi, kunne det. Ja, det er Guldpalmen, vinder nemlig. Det er rigtigt.
0: Så hvem får ring på den?
1: Så den får I begge to i point på.
0: Okay.
1: Hvilken dansk forfatter døde i maj i 1875?
0: H.C. Andersen.
1: Ej, var han hurtig.
0: Nej!
1: Hvad? Det er sgu ungdom, der kommer efter dig, det er ikke, Christian.
0: Det er ikke hurtigt.
1: Den får I faktisk begge to et point på. Vi er begge
2: Han kan få for HC.
1: Ja, han får for HC. Nej, men du har vundet for længe, Claus, fordi jeg kan se det her, der står 4-2. Og vi er nået til sidste spørgsmål. Eller det sidste spørgsmål. Hvilket land vandt Eurovision Song Contest i maj 2023?
2: Ukraine.
0: Det gjorde... Det er fandme... Nej, for det var et andet år. Det var sikkert i 2022. Hvem der vandt? Det gjorde...
2: Østrig. Island. Norge.
0: Schweiz.
1: Nej, var tæt på, men det er Sverige.
2: Italien.
1: Ja, det er Sverige, selvfølgelig.
0: Sverige vandt med sangen...
1: Diggelay, men det er mange år før det.
0: Det tror jeg ikke.
1: Men det var også Sverige, der vandt med den her. Hvilket rumagentur?
0: NASA.
2: ESA.
1: Ja, det er faktisk rigtigt, det er NASA, ja. Den slutter... 5-3 til Lars.
2: Yes!
0: Ja, på den måde så fik vi altså også quizzet til den store guldmedalje, og guldmedaljen den hænger om halsen på Lars lige nu. Lars, du er på vej i skole lige om lidt, er det ikke rigtigt?
2: Jeg skal ud og se på tyske grave fra 2. verdenskrig på Vestre Kirkegård.
0: Der er jo en julekalender, man måske kan lytte til, hvis I har nasetema i skolen, og det er altså juleball i næsten.
2: Jeg er meget superior i forhold til... det må man ikke sige. Overlegen i forhold til alle de andre.
0: Fik du lyshåret, eller hvad?
2: Nej, altså mere sådan i forhold til, at jeg ligesom ved, hvad jeg siger om nasetiden.
0: Okay,
2: jeg,
0: ikke? Klart nok. Du har fået noget viden ind i den julekalender. Ja, jeg forstår det nu. Jeg troede bare, at du var... Jeg troede, du åbnede op for en side, der jeg ikke lige kendte til.
2: Grunden til, at jeg har en kæreste, Christian.
0: Ja, det kan der være. Der kan også være grunden til, at du har...
1: Grunden til, at du får ind, i hvert fald. Det er fandme et flot stykke kød af mandfolk. Det er jeg godt ved at se herovre, ikke?
0: Det er du.
1: Fandme fede fyre, mand.
0: Og du har det kørende
1: for dig. Og hjertet på rette plads.
0: Og hjertet på rette plads. Og en, der også har hjertet på rette plads, det er en sand venneven af det her program. Nemlig Steffen Lausen, der skriver T-tøj.
2: Hedder han Lausen?
0: Lausen, han skriver T-trøje og tung vest. Tak for den kommentar,
2: Steffen. Faktisk, man kalder jo nogle... Jeg har nogle venner, der kalder T-shirt for T-skjorte.
1: Altså, T-skjorte,
0: vi kan jo fortære det nu.
1: Vi prøver at kalde det tærte, fordi det er kort ærme, men det er stadig T. Tærte. Ja, den... Okay.
2: Ja, ja, okay.
1: Ja, vi slutter lige dagens morgensutter af, børnesutter af på at lave en real challenge.
0: En udfordring.
1: Udfordring. Ja, det er jo det, vi må kalde nu, fanden.
0: Og Laust, du kan jo se her, vi sidder hver med en juice. Jeg har blåbær, solbær, trænebær og æblejuice.
2: Og det er ikke for koncentrat, kan jeg jo sige.
0: Ja, det er ikke.
2: Og men Innocent, den er lidt dyr i forhold til det, jeg tror, I skal lave nu.
0: Ja.
1: Ja, det er jo det, fordi vi skal simpelthen sidde og tylle det. Se, hvem kan tylle vores juice.
2: Må se, hvad det, du havde, Jacob?
1: Ja, det er jo det er bare den gode gamle appelsin. Det er bare en god gamle appelsin.
0: Og det er, jo en challenge, der kører på TikTok. Hvem kan drikke hurtigst af den her juice? Og den er vi begge to stødt på, uafhængig af hinanden, og derfor sagde vi, så er det det, vi skal. Vi skal drikke juice.
1: Fabian.
0: Og nu skal vi se, hvem der kan hurtigst drikke mest juice.
1: Ja, du er dommer, så du
2: tager dommer, den okay. Skal jeg kommentere samtidig?
1: Ja, det må du gerne.
2: Så det er Rune med den røde juice, og det er Christian med den blå juice.
0: Er der ikke lidt mere juice i min, end der er i din?
2: Nej, jeg tror faktisk, der er rimelig lige meget.
0: Er 900 ml den her?
2: Skal jeg tælle ned? Hvor lang tid er de har?
0: Til udsendelsen er slut.
1: Hvis vi bare bliver ved. Den, der slutter, har vundet det.
2: Ja.
1: Altså, den, der først er færdig.
2: Okay, ja.
1: 3, 2, 1,
2: nu! Og der bliver drukket fuldstændig voldsomt over for Rune, der har... Han åbner svældet. Christian har allerede tabt flasken og kigget ud af vinduet for at spytte juicen ud. Det er komplet stød. Hold da op, Rune. Der er bund i ham. Christian begynder at hælde ud af vinduet. Kæmpe snyder. Og Rune færdiggør sin juice, før Christian overhovedet når at åbne sin... Hold da op! Rune Ingemann, mine damer og herrer.
1: Hvad sagde tiden?
2: Jamen, den sagde i hvert fald mindre, end jeg kunne nå at starte tiden.
0: Jeg fik ondt her i brystet. Det satte sig igennem der boble i brystet. Jeg kunne simpelthen ikke fortsætte.
1: Ja! Det spiller! Sådan der!
0: Hun har simpelthen lige billede. Hvor meget er der i den her?
2: Ej, det var faktisk
0: meget. Hvor meget er der i den? Er der en lille liter,
2: ikke? 0,8, jeg tror. 750
0: ml. 750 ml?
1: Jamen, så skulle jeg sige, du var stor bajer. Nej, jeg kan kæft, det er feber at starte morgen på i dag.
2: Men det er også derfor, du har drinks på din tærte.
1: Ja. Ja, på tærten, det betyder t-skjorten.
0: Ej, det satte sig fast. Nå, i hvert fald, tusind tak, fordi I lyttede med til den her udgave af Morgensutterne. Det var Christian Henriksen, Rune Ingemann, og her på falderevet også Laust. Gråsbøl, hele radios, lille kæle, dække, darling. Laust, vil du have det sidste ord for i dag, så synes jeg, du skal tage det.
2: Rigtig god fortsat dag til jer alle sammen.
0: Godt sagt.
2: Så fik jeg jo ikke det sidste ord.
0: Det fik du så der.
2: Det gør jeg så nu.
0: Tak for det, Laust.

0: Velkommen til Her Vogter Jeg med Per Madsen.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Her Vogter Jeg med Per Madsen. Mit navn er Per Madsen. Jeg ser lige nu nede i mit safe-rum, hvor jeg jo har optaget en del af min udsendelse nede. Og jeg tænkte, det måske var på tide lige at lave en lille rundgang, altså en lille præsentation af det allerhelligste. Hjemmet, fortet, matriklen, hvor jeg føler mig sikker, hvor jeg føler mig tryg. Jeg tror, hvis jeg skulle gennemgå alt, hvad jeg har hernede, så vil det blive en meget lang udsendelse. Så jeg tænker egentlig, at jeg vil starte herovre ved mit vandanlæg. Jeg har ligesom tre etapper i mit vandanlæg. Jeg har det, som jeg bruger til dagligt her. Det er et vandrensningsanlæg, som er koblet til hovedledningen, altså stikledningen til mit hus. Det er et Danpure TDS-280-anlæg med en 12-liters tank. Jeg har valgt det, fordi det økonomisk set er et godt anlæg til prisen. Der er leak-sensor på, der er LCD-styring med display. Altså det foregår jo på den måde, at der er en masse filtre, som vandet løber igennem. Vi taler om omvendt osmose, det kører igennem et UV-belysningsfilter. Jeg kunne godt gå i detaljer med det, men det vil blive meget, meget langsomt. Jeg er meget glad for det anlæg. Jeg har uheldet være ude, hvis nogen skulle have lyst til at, hvad skal man sige, belejre huset. Så har jeg, hvis de lukker for vand derude, får I lavet en lille bypassning af stikledningen. Jeg er meget gode venner med en VVS, og det handler om at finde de rigtige folk. Så jeg har bypasset stikledningen, så jeg stadigvæk kan få frisk vand ind. Hvis uheld skulle være ude, og nogen opsnuser den bypassning, jeg har lavet, så har jeg også her 3x20 liters polyethylen vandtanke, som er godkendt til levnedsmidler, som jeg kan i værste tilfælde køre igennem en aquaporin beholder. Det er faktisk fra et dansk firma, det her aquaporin, som renser vand, og som faktisk den her lille beholder, som egentlig består af en masse, det ligner bomuldstråde, de faktisk også bruger på rumstationen ISS. Skulle uheld være helt ude, og min krop ligesom skal recirkulere alle væsker, så har jeg også et tidligere anmeldt Life Store, jeg også har liggende her. Men det er sådan lidt vandsituationen, så der skulle gerne være styr på det.

Ja, så handler det jo også om, hvad man putter i munden. Og jeg... nu kan jeg lige prøve at åbne den op her. Jeg har selvfølgelig mage til flere måneder hernede. Jeg er meget glad for Ozark Outdoor Military's MREs. Ja, det står for Meals Ready to Eat. De kommer med nogle pakker, som er posemage, men som er velsmagende, og som selvfølgelig er regnet ud af, hvad du skal have af vitaminer, mineraler, proteiner osv. De pakker dem i en brugt 50 kalibers ammo-can, og det kan jeg meget godt lide, selvfølgelig selv med udtrykket, som jeg er rigtig glad for, men så også fordi jeg kan bruge, hvad her det er, ammo-can senere til andre ting. Det er simpelthen posemag. Det er så kombineret med, jeg har også en del af de her Bovis dåsemag simpelthen. Jeg har naturligvis et lille blus, som er en kombinationsblus, som både kan køre på gas og på almindelig el. Det skal så siges, jeg har selvfølgelig en ny generator placeret et strategisk sted, hvor der er trukket ledninger herind, som jeg ville kunne ikke komme til, men som jeg ville kunne styre. Ja, det er også en længere forklaring, men jeg har i hvert fald nem adgang til et nye generatoranlæg, som jo ikke står herinde. Bovis, ja, er jeg meget glad for deres wienergry, som jo, jeg tror, de beskriver det som, at det er en inspiration fra det centrale europæiske køkken, og det kan jeg sgu meget godt lide, fordi det er, den fine blanding er ikke for stærkt, det er ikke for mildt, og så videre, Det er sådan en god blanding af et godt europæisk køkken, så den er, det er en af mine favoritter. Så har jeg selvfølgelig en meget stor beholdning af müsli bar, skulle uheldigt være helt ude, og der ikke er mere det andet tilbage, men det vil jeg nu ikke tro. Der er jo tit det, når folk de samler til håbe til krisesituationer, så står det, og så skal de skifte det ud. Jeg har jo valgt at lave den løsning, at det er jo det mage, jeg lever af. For så er der hele tiden udskiftning i det, og jeg får hele tiden købt nye ressourcer ind. Og det er sådan set god mage, der stiller de, hvad skal man sige, de fysiske behov, du har. Det er magesituationen. Så har jeg jo... Nu skal vi lige se en gang. Jeg skal lige have op der. Nu skal jeg lige have fat i den helt store nøgle herovre. Det er jo mit skab af taktisk udstyr. Det er jo, ja, overlevelsesudstyr. Nøgeværge. Jeg tror ikke, jeg vil komme ind på alt, hvad der er i denne kasse. Jeg har jo tidligere anmeldt blandt andet Tasergun, Peberspray. De er jo en del af den her portefølje, kan man sige, af forsvarsredskaber, som jeg har. Måske vil jeg anmelde flere af, men jeg tror for min egen sikkerheds skyld, og for ja, sådan det hele taget, så tror jeg, at jeg vil overlade det til fantasien, eller til tankerne omkring, hvad der ellers skulle være. Men jeg vil sige, det er velrustet portefølje af sikkerheds- og forsvarsredskaber, som jeg har i skabet her, som er selvfølgelig er forsvarligt aflåst. Yes. Så kan man sige, så er vi jo ligesom næsten igennem sådan den fysiske overlevelse, både i forhold til væske og mage, og så den fysiske overlevelse i form af forsvar, hvis uheld skulle være ude, og nogle individer skulle have en tanke omkring, hvad der skal ske med mig som individ, som er en anden tanke end den, jeg selv har. Men man skal jo også, hvad skal man sige, overleve psykisk, og det gør man jo blandt andet ved at tilegne sig viden, og der går jeg herover i min lille bogreol, jeg har herinde, fordi der kunne jeg godt tænke mig lige at beskrive nogle af de bøger, som jeg har brugt, bruger og læser jævnligt i. En af de overlevelsesbøger, som jeg måske, som jeg er meget, meget glad for, det er den der her, The Survival Handbook af Colin Towle. Det er en overlevelsesbog, som beskriver overlevelse i forskellige miljøer. Urban survival, forest survival, wildlife survival osv. Det er en rigtig god bog, som man kan bruge som opslagsværk. Jeg læser også ofte i 98.6 degrees, som jo betyder 98,6 grader. Ja, Fahrenheit er det jo. Skrevet af Cody Lundin. Og det, den ligesom kommer lidt mere ind omkring, det er den psykologiske overlevelse. Jeg har selvfølgelig også skønlitteratur. Jeg er meget, meget glad for Navarones kanoner af Alistair MacLean, som foregår under 2. verdenskrig, og som i øvrigt er inspireret af hændelserne ved Leos, som er en græskø, som har den største naturhavn, om ikke i Europa, så i hvert fald i verden, som er et strategisk krigsmæssigt. Jeg synes, det er en fremragende bog.
så er jeg faktisk også rigtig glad for Den fremme af Albert Camus, fordi jeg synes, den beskriver ensomheden, når man ligesom har meldt sig ud af samfundet, eller ikke vil være en del af de regler og normer, der er sat, og jeg kan genkende nogle af dem. Nu bliver han jo anklaget for mor, det har jeg dog trods alt heldigvis aldrig prøvet, men jeg synes, det er en meget fin bog, og så som en lille bemærkning, så var det jo en stor diskussion for en af mine gamle lærermestre i vagtbranchen, som var meget glad for Albert Camus, som netop lærte mig, at han her Albert Camus. Mange vil sige, at han er franskmand, og derfor vil du ikke udtale S'et, så det bare bliver til Camus. Men han påstod, at han var fra Algeriet, hvilket han også er, og derfor udtalte man S'et. Så det er sådan lidt sjovt i sig selv. Ja, nu har jeg sat mig over ved mit store skrivebord, som er ligesom, hvad skal man sige, ja, det er ligesom centralstationen i førerbunkeren, som min ekskone kaldte det. Det er her, jeg ser og dels læser og så videre, og når jeg er på nettet. Måske kan man faktisk høre, det runger lidt herinde, det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til. Det plejer det ikke at gøre, det er, fordi jeg er ved at skifte gulvtæppe herinde, fordi netop af samme årsag, fordi jeg ser mig, så kører jeg meget derinde. Skrivebordstolen frem og tilbage, den er slidt tæppet op, og der vil jeg gerne holde en forholdsvis pæn standard herinde. Bag ved mig er der en Brix, hvor jeg overnatter de fleste nætter. Egentlig mest, fordi jeg sover bedst hernede. Så ser jeg ved min computer, jeg har fire skærme, som ligesom er fordelt hen over skrivebordet her. Jeg har to computere. Nu vil jeg ikke komme ind præcis på, hvad det er for nogen. Det kunne jo være, at der var individer derude, som havde en lidt anden dagsorden, end jeg har. Men jeg kan i hvert fald sige, at de CPU'er, der ser i dem, de er meget nye og er en vis kaliber. Jeg har 12 kameraer, som jeg faktisk for nylig har skiftet. Nogle NDI PTZ'er med 20x zoom. Det har jeg, fordi at de har nogle features, som jeg ikke vil komme ind på nu, for det bliver måske lidt for langsomt, men det er 20x zoom, 360 grader, der er zoom. Der er rigtig mange ting, som jeg har koblet op. De 12 kameraer har jeg placeret rundt omkring, både inde i huset og ude i huset, som jeg kan styre herfra. De er fra et amerikansk overvågningsfirma, som hedder Haverford Systems i Pennsylvania, så der er ikke noget kinesisk spionage ind over der. Og jeg har købt dem igennem Tormann.de, som sælger rigtig mange meget, meget fine ting. Og det er meget sjovt, når jeg ser og kigger på dem her. Nu kan jeg se, at jeg har jo en aftale med Barry Joy, som skulle komme og afspille en forhåbentlig meget god dummy for mig. Nu kan jeg lige drille lidt, fordi hun står der jo præcis på minuten, kan jeg se. Men hun plejer at være vant til, når vi har en aftale, jeg lukker op. Det gør jeg ikke. Og nu vil jeg æge min gamle hat på, der går lige omkring 10 sekunder, så ringer hun. Ja, nu trækker hun telefonen op. Trykker hun den der. Ja. Det var bedre job.

0: Na?
1: Ja,
0: ja. Komm, nehmen wir doch. Ja. Ja, ist vom Eichstein, oder? Ja.
1: Ja, jetzt
0: sieht
1: aus.
0: Ja, du stahl ein paar Mal. Ja, ich sehe, du stahl von Meidlingen.
1: Ja,
0: ja. Ich habe ihn
1: ja,
0: da
1: warten
0: wir fest, oder? Ja, dann gehen wir. So, yes. Ah. Jetzt wurde das liegen. It. Kämmer, it. So.
1: Dann gang ich noch mit Naboen, so ja.
0: Hvad siger du?
1: Jeg siger, dann gang ich noch mit Naboen, så det er da meget godt, du lige får.
0: Og hvad tænkte du?
1: Jamen, så holder en masse biler derude. Jeg ved ikke, om der er noget fest eller noget.
0: Nå, nej, jeg har sgu snakket med ham derude. Det er, fordi han har noget. Det er hans kone, der har noget Tupperware-sal. Eller jeg ved ikke, om det er en Tupperware, men de har i hvert fald et eller andet, hvor hun holder sådan noget. Og det er sgu med formiddagen, så jeg kan lige prøve at zoome ind på en gang.
1: Ja.
0: Jamen, det er hans egen, der holder der selv også.
1: Ja. Der var der en 3-4 bil i hvert fald.
0: Jamen, den ene af dem, det er en Fiat 500. Det er hende, der åbenbart står for. Det er ikke hende, der bor. Det er veninden. Så når hun er der. Og den er der, så er den der. Nå,
1: ja.
0: Jeg er meget, meget, meget spændt. og jeg har skænket en kop kaffe til dig der.
1: Åh, oh, det er dejligt. Tak skal du have.
0: Ja, men lad os høre, du.
2: Sit. Kom med at blække i. Velkommen til Hun og Hun imellem med Berit Joy. Velkommen til Hun og Hun imellem. Programmet, hvor du kan lære om hunden som arbejdsredskab, og hvordan du kan få nyt af den, også selvom du ikke arbejder professionelt med hund. Mit navn er Berit Joy Hansen, og jeg er sikkerhedsvagt og arbejder hver dag med hund, så jeg ved, hvad jeg taler om. Du kan forvente viden om træning, pleje og almindelig vedligehold af hund. Der er også en brevkasse, hvis du har spørgsmål. I hvert program vil jeg dele tips og tricks. Men lad os nu komme i gang. Velkommen til Hun og Hun imellem. I dag så skal det handle om pli. Og det er fordi, når jeg er ude og gå sådan, så kan jeg godt se, at der er rigtig mange hunde, som trækker, når de er ude og gå. Og deres ejer går der ved at få vredet armen alene. Og så er spørgsmålet så, hvordan får jeg min hund til at holde op med at trække, når at vi er ude og gå? Og det rigtig kort svar, det er, du skal lære den at lade være. Og hvordan gør man så det? Altså, der er rigtig, rigtig mange forskellige remedier, som du kan finde på diverse netshops og hundebutikker, som er designet til at få hundene til at lade være med ly og ringelværk og noget. Der er ikke nogen af det, der virker. Det bedste metode, det er simpelthen at bruge små skridt og tålmodighed. Og du starter simpelthen med at lave linen lang, og det er en 3-4 meter eller noget, når I er ude at gå. Og så snart, at hunden så er helt ude på linen, altså så linen den er helt stram, så giver du den et signal. Og det kan både være verbalt, og det kan også være med hånden, at nu skal vi dreje til siden. Og så stopper du selv. Ikke? Og så ret hurtigt, så vil hunden faktisk finde ud af, aha, jeg skal ændre retning til den side, som min ejer peger. Og det her, det gør du altså igen og igen, og gør linen en lille smule kortere hver gang. Så vil der komme et tidspunkt, hvis du gør det rigtigt, vel at mærke, hvor at hunden den faktisk finder ud af at bøje af, så snart at linen er ved at blive stram. Den bøjer af, uden at du aviserer den. Så gør den det simpelthen af sig selv. Og det er altså vigtigt at øve det her, og det er man nødt til. Og du er nødt til at have noget tålmodighed. Det er fuldstændig ligesom med børn og mænd. Du er nødt til i starten at sige præcis, hvad du vil have, fordi de kan ikke læse dine tanker. De har deres egen behov, som de går efter, og der er det vigtigt, at du lærer dem at rette ind. Og det gør du altså på den her måde. Og I skal lære med, I skal starte med at træne et sted, hvor I ikke kan blive forstyrret. Det er også fordi hunden bliver træt i hovedet. Så det er også nogle korte ture, I skal tage i starten. Og så kan man så, når den har lært det vel at mærke, vende tilbage til at gå de lidt længere ture. Ja. Så det er jo det.
0: Ja. Nu ser jeg det her som sådan en anden skoleelev, der lige mangler at få sin karakter fra det grønne filbord. Ja. Jeg skulle starte med at sige, at jeg synes satme, det er en meget flot dummy.
1: Og det er jeg glad for.
0: Af første omgang, vil jeg sige. Fordi ja. Jeg er sgu meget... jeg er meget imponeret over at bruge og udstyret. Det lyder sgu meget professionelt, og jeg synes allerede, når vi starter, for nu tager jeg tager bare trin for trin.
1: Ja.
0: Hvad er det? Jeg synes, det er en meget fin intro, du har. Og jeg kan meget godt lide, at du leger med hund og hund imellem. Det synes jeg satme er skægt. Fordi jeg tænker, du refererer lidt til det program, der gik i tiernes morgen, der hed hund og hund imellem.
1: Lige præcis.
0: Hvor jeg blandt andet husker en Gita Nørby, der havde nogle af sine mønner inden.
1: Der
0: er
1: i Søberen også.
0: Ja. Ja. Ej, det kan jeg sgu rigtig godt lide. Det er et meget fængende navn.
1: Der bliver altså ikke noget med agility, tænker jeg. Det synes jeg ikke lave noget med agility-baner.
0: Nej, men det er altså. Jo også det er jo samme som hvis du ved, laver femkamp i skolen.
1: Ja.
0: Du ved, det er sådan civile mennesker, der prøver at lave noget, der har noget med noget professionelt at gøre. Nej, det skal vi holde os fra, og det synes jeg sgu, du holder dig rigtig meget fint fra. Jeg synes, jeg godt lide, nu tager jeg det, som jeg siger punkt for punkt, jeg godt lide din rammesætning. Jeg ved, hvad det er, jeg skal til at høre.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er en god idé med brevkassen. Jeg vil sige, det er jo altid, jeg har lært på et tidspunkt, jeg ved ikke, om du var på det kursus, du ved burgermetoden, hvor du siger nogle fine ting, så kommer der lidt kritik, og så slutter du af med lidt fint. Og det har jeg egentlig tænkt mig sådan, det vil jeg gøre i den her. Det giver helt sig selv. Jeg vil sige, det lyder lidt oplæst i din intro.
1: Ja.
0: Det er meget tydeligt for mig at høre, at du har set og skrevet ned, hvad det er, du vil sige i introen. Og det kan jeg godt forstå, du gør. Jeg har sgu også lige tit, når jeg laver noget i noter. Men når du har noterne, så lægger du dem væk. Folk giver ikke at høre på noget, de kunne læse i avisen. Det er næsten som om, du ser og læser lidt op for at være grov. Gør du det?
1: Ja, det gør jeg. Ja. Det er for at få det hele med.
0: Ja.
1: Det er jo, jeg er jo ikke på den måde trænet i det. Jo.
0: Nej, men det er jo så det, du skal til. Der skal du træne dig selv, og jeg ved, du har disciplinen og staminaen til. Tænk over det. Pas på, at det ikke bliver for oplæst.
1: Ja.
0: Så

0: Ja, Joy, som ser der, og godt kunne tænke sig at have en hund, men jeg hører hende ikke.
1: No.
0: Alt kan du have læst dig til.
1: Så jeg skulle læse, om jeg havde en hund.
0: Nej, for helvede, du skal være med.
1: Nej, en trold,
0: tror jeg. Ja, du kunne læse dem om. Det er et lidt frækt spørgsmål, men det er sgu et stort spørgsmål, der trænger sig lidt på.
1: Han går med, det er jo ikke det, jo.
0: Det er det, fordi jeg tænker, nu er du jo meget inkognito i forhold til dit arbejde, ja. Du ikke, men det her medie er jo perfekt, hvad det angår.
1: Ja.
0: Altså, fordi man ser ikke, hvem du er. Man ser ikke, hvordan Black ser ud. Jeg ved, vi har beskrevet hende i tidligere programmer. Ja. Det er der jo trods alt andre K9's, der ligner hende på en prik. Om ikke på en prik.
1: Nej, på en prik,
0: men, ja, du forstår, hvad jeg mener.
1: Ja, ja.
0: Så jeg vil skulle sige, på den måde er det jo et perfekt medie at være en kognito stadigvæk på. Altså at gå under radaren i forhold til, hvem og hvordan du er. Altså, vi går jo heller ikke, og, du ved, man ser jo ikke registreringsplanen på vores bil, så vi ved jo ikke, hvad det er, vi kører rundt.
1: Nej.
0: Så det er sgu et lidt frækt spørgsmål, men ellers vil jeg sige, at du er rigtig godt på vej.
1: Det er glad for.
0: Der er lige lidt nok i den her. Du ved, du snakker om, ikke træk brevkasse slut.
1: Ja.
0: Når vi er, så skal vi jo gerne op på en 20 minutter til halv times program. Så der skulle du måske nok
1: lige... Det skal være så meget, faktisk.
0: Ja. Det tror jeg sgu ikke er noget problem, når du først går i gang, for jeg kender dig jo. Du er jo en kvinde af få ord, men når du først rammer et eller andet, der brænder for dig, og det ved jeg sgu, det er træning af hund og liv og arbejde med hund betyder meget for dig, så tror jeg ikke, du skal være mange for det.
1: Så bliver jeg til knaser i hvert fald.
0: Præcis, du. Og det er det, vi er. Det er sgu det, vi meget gerne vil have. Vi skulle have det der, hvor du selv siger, du bliver til et knaser.
1: Ja, og du mener, den er klar til de høje ære.
0: Jeg synes, du har pakket meget fint ind, og hvis du så selv lige, du ved, vedhæfter et par noter omkring, at der selvfølgelig skal være lidt mere segmentering i, altså det. Flere programpunkter i, så synes jeg sgu, du er godt på vej.
1: Hvad synes du om musikken så?
0: Meget fint.
1: Ja, den er jeg så også glad for, og det er sjovt det der med, at han kunne putte stemmen ind over.
0: Ja, ind over selve tingene.
1: Ja. Jeg er altså ikke regnet med, at han kunne, men det kunne han. Han er andet.

0: Men det er rigtig glad for det her, Per. Det er altså...
1: Ja, jeg vil sige, godt på vej, du.
0: Ja.
1: Rigtig godt på vej, Per. Jeg vil næsten sige, jeg er stolt af dig.
0: Det er jeg glad for, Per. Nu bliver det helt varm i kinderne.
1: Ja, det kan jeg godt se. Det er du sgu ikke vant til.
0: Nej.
1: Nej, men det er også fordi, det bliver sårbart jo. Det bliver meget sårbart, når vi bevæger os ud på sådan nogle, du ved. Fordi jeg ved, når du kører rundt om natten med Blacky i bagagerummet, så... I to sekunder.
0: Prøv lige at se, om det er nogen, der er gået forkert måske.
1: Nå, det er skraldet. Det er skraldet morgenen.
0: Nu?
1: Ja, jeg ved sgu ikke, hvorfor den kommer nu. Prøv lige, har du foden på dig?
0: Ja.
1: Tjek lige det registreringsnummer, jeg nævner for dig nu.
0: Lidt op, jeg skal lige ind i hjem.
1: Er du klar?
0: Jeg er klar.
1: BY35814. Er det renovationsselskabet?
0: Ja.
1: Godt, ja. Sådan. Ja. Sådan. Nå. Nej, men for lige at slutte den af.
0: Så kom pulsen altså lige op, det var, ja.
1: For at slutte den af, sindssygt godt arbejde, det vil jeg sagde med sige, Joy, og røg du bare alt det, du kan.
0: Ja.
1: Så tillykke med det, du.
0: Tak skal du have med. Tak.
2: Du har lyttet til Her Vogter Jeg med Per Madsen.
3: Snakke, sludre, tale, radio
4: i kulhøjde med dig.
5: Du kender det måske. Skilsmisse. Ja, du ved det der med, hvilken andel tilkommer hvem. Er din sofa, er det min sofa?
6: Hvad med mikroovnen? Skal jeg have en andel af den, eller er det bare din hele andelen? Ej, det giver sådan dårlig energi, sådan en skilsmisse. Kunne man ikke finde noget, der gav lidt god energi?
5: Det kan du nemlig. Andel energi. De kan sgu ikke klare din skilsmisse, men som Danmarks største energiselskab, så kan de fandme give dig noget god strøm.
6: Og så beklager vi selvfølgelig, hvis du lige er blevet skilt og har modtaget den her annonce på en uhensigtsmæssig måde. Vi vil sgu bare gerne skabe noget god energi.
7: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio. Her får du fisse fornemmelser med Rikke Romme.

0: Du lytter til Fissefornemmelser. Et program, der udforsker det kraftfulde køn, der gemmer sig i kvinders underetage. Mit navn er Rikke Romme. Og i programmet taler jeg med en række kendte og karismatiske kvinder om deres fisser. For hvilke præstationer, fysik og styrke rummer deres underliv? Dagens gæst er journalist og tv-vært Cecilie Bæk. Lad os sprede benene og gøre plads til fissefornemmelser. Velkommen til Fissefornemmelser, Cecilie Bæk. Jeg er meget glad for at have dig med som gæst her i dag, fordi du både jo er en meget, meget stærk og skøn kvinde, men jo også fordi, at din fisse faktisk for nyligt har været ude i lidt af et stormvejr.
1: Det må man sige. Der har sgu været blæst om fissen. Ja, jamen jeg synes, det er en ære at være med i det her vigtige program.
0: Det er jeg glad for, at du synes. Mm. Her inden vi går i gang, kunne jeg godt lige tænke mig, at vi sammen måske lige sådan træk vejret dybt sammen, så vi lige kan tage sådan en dyb indånding. Og så kan vi måske lige trække den vejret en gang til, sådan helt ned i fissen.
1: Yes. Men ikke så det ligefrem kommer ud af den, vel?
0: Nej, vi skal snakke herfra.
1: Hold det inde.
0: Ja, ja, kan godt. Du mærke det?
1: Ja.
0: Så hvis vi lige sådan bliver hernede ved fissen, vil du så ikke starte med at forklare mig, hvilken energi, der ligesom sådan stråler ud fra dit underliv?
1: Det er sådan en meget varm følelse lige nu. En lille smule sårbar, fordi jeg rent faktisk har menstruation. Men meget god varm følelse.
0: Er den mest sårbare omkring din menstruation?
1: Ja, på en eller anden måde, synes jeg, ja.
0: Hvordan kan det være?
1: Jamen, den bløder jo for satan. Og jeg ved jo godt, at det jo som sådan ikke er en voldsom blødning på den måde. Men det føles på en eller anden måde, som om den lige er lidt ekstra sart.
0: Ja.
1: Jeg har brug for lidt ekstra omsorg.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hvordan giver du den det?
1: Ja, det ved jeg egentlig heller ikke lige, hvordan man gør det. Det er nok mest tankemæssigt, altså, fordi man skal jo faktisk virkelig give sin fisse omsorg hver eneste dag. Men jeg tror bare, man ligesom på en eller anden måde føler, at man lige skal passe lidt bedre på den, når man har menstruation.
0: Klart. Er det egentlig okay med dig, at vi kalder den fisse, eller hvad plejer du at kalde den?
1: Det er sjovt, for det har jeg faktisk tænkt over. Ja, jeg bruger ordet fisse, og jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi jeg har faktisk rigtig, især da jeg var yngre, rigtig svært ved at bruge et ord, som jeg sådan bare synes var helt rent og godt. Der er et eller andet ved kvinders kønsdele, fordi at det er blevet brugt som skældsord så meget. Og måske også fordi, at jeg langt op i mine 20'er ikke havde det sådan helt afslappet med nogle af ordene. Så er der bare, altså hvor jeg synes, mænd er sådan lidt mere pik. Det synes de bare er et super fedt powerord. Der skal vi altså også have reclaimet fisse. Men ja, det bruger jeg. Jeg ved ikke, for mig der er huset sådan lidt voldsomt 70-agtig, og den er også meget stor, sådan en.
0: Ja.
1: Føler jeg. Så jeg bruger mest fisse.
0: Hvad er en fisse så mere, hvis en kusse er stor?
1: Og hvad fanden er der galt med, at den er stor? Jamen den er bare måske lidt mere forfinet. Altså, jeg tror lidt, at dengang, at jeg var barn i 70'erne, der kunne man godt blive mødt med en del nøgenhed. Og der kunne man sgu godt blive lidt forskrækket nogle gange.
0: Ja.
1: Og det, for mig der er det sådan nogle af de der billeder fra saunaer og ølejre og sådan noget rundt omkring. Det var sådan nogle, hvor jeg tænkte, wow, det er fandme en kusse det der. Og så ved jeg ikke, jeg synes, den var stor og voldsom.
0: Var der andet ved den, som var stort og voldsomt?
1: Ja, altså jo, så også behåring, ikke? Men det var jo stilen dengang. Og det har jeg det faktisk sådan nu. Mig og min bror, vi var på et loppemarked for noget tid siden, hvor vi fandt sådan nogle pornoblade fra 70'erne. Hold kæft, hvor så det godt ud egentlig. Altså med de der hår. Og så i øvrigt, by the way, shit, de havde pæne bryster dengang. Fordi det var dengang, hvor man skulle have naturligt pæne bryster, for at få lov til at komme i de blade. Super gode bryster, men faktisk også virkelig nogle flotte fisser.
0: Okay.
1: Ja, jeg kunne godt lide, der var mere hår på.
0: Interessant.
1: Mm.
0: Det kunne egentlig, jeg kunne egentlig godt tænke mig også at høre så, hvordan din egen ser ud.
1: Jamen, den har behåring.
0: Ja.
1: Og altså, du ved, Jeg fjerner det. Det er ikke noget løbende langt ned ad lårene. Det plejer jeg at fjerne, medmindre jeg har haft en doven fase. Så den er sådan, hvad skal vi kalde den? Let trimmet.
0: Ja. Ja. Er det en frisyr, der sådan har udviklet sig?
1: Ja, 100%. Alle frisyrer skal udvikle sig. Der er ingen, der skal have den samme frisyr hele livet. Det går ikke. Heller ikke på fissen. Ja, den, der har været alt muligt forskelligt. Den har både været fuldstændig glat barberet, og så, så kan man måske sige, det man kalder landingsbane, har jeg haft i perioder. Og nu er, den, er der lidt mere fyldig frisyr. Også inspireret af de der gode ugens rapport fra 70'erne, jeg fandt.
0: Ja. Hmm. Jeg kunne lige til at tænke på det med navne. Altså har du kaldt den andet end fissen, eller har du sådan kælenavne til den i andre kontekster, eller blandt andre venner?
1: Det har jeg det stramt med. Altså det der med ligesom at kalde den Tule, eller Trine, eller Fufu, eller sådan noget. Nej. Det er fisse, eller... Nej, jeg bruger ikke engang ordet, hvad igen er. Hvad siger du egentlig?
0: Jamen, jeg tror også, jeg er mest til fisse. Jeg synes også, kusse er lidt stort, som du siger.
1: Ja.
0: Ideelt set brugt jeg vagina, men det bliver sådan meget anatomisk, som den ikke har sit
1: sådan
0: eget
1: lidt lægen,
0: liv.
1: Ikke?
0: Ja. Ja, præcis.
1: Og heller ikke super erotisk.
0: Nej, det er rigtigt. Der er noget ved den, som godt må være lidt lækkert jo stadig, ikke?
1: Jo.
0: Men egentlig, nu nævnte du også det der med, at man skal behandle sin fisse godt. Hvor meget kontakt har du med din fisse sådan dagligt?
1: Det har man jo dagligt alene af en grund, at man tisser med den. Så det vil jeg da, det vil jeg sige. Altså, det er en integreret del af mig, som jeg selvfølgelig har daglig kontakt med.
0: Ja.
1: Som jeg har til resten af min krop.
0: Har du nogle ritualer omkring den?
1: Altså den får altid lige, hvis ikke at jeg lige har tid til at gå i bad, så ryger det, så tager vi lige en tur med vådservietten. Det er vel nok, men det er måske også det eneste ritual, fordi som sagt, altså, frisyren den skifter, og nogle gange i perioder har jeg også fået dovnet den lidt.
0: Ja. Er der noget med sådan, hvor at den lige sådan kommer lidt i klemme eller sådan noget? Kender du ikke det med underbuksen? Og...
1: Jo, men om det er jo, altså, men det er jo heldigvis ikke sådan rigtig moden er, men i perioder med rigtig stramme kopperbukser,
0: ja,
1: der kan den jo faktisk virkelig godt komme i den der syning, der sidder midt i. Hvis de sidder helt stramt, de der kopperbukser, så kan den godt komme i klemme på den ene side af den der syning, og det er fandme ikke særlig nice.
0: Nej.
1: Og sådan skal man aldrig. Det skal man ikke udsætte sin fisse for, faktisk. Så alene af den grund, der var det godt, de bukser, de forsvandt.
0: Ja.
1: Lad dem aldrig komme igen.
0: Nej, der er noget med, den sådan... Den kan faktisk godt lige vippe lidt til den ene eller den anden side, i sådan et par stramme
1: 100.
0: Bukser,
1: ja,
0: der.
1: Ja.
0: Ja, det er faktisk ikke...
1: Nej, det er faktisk ikke ordentligt.
0: Det er sjovt.
1: Nej. Og så en anden ting også. Mm. Trusser af kunststof. Altså, kort tid ad gangen.
0: Klart.
1: Meget kort tid. Og faktisk helst ikke i buks. Altså, egentlig helst slet ikke trusser i kunststof. Men man kan godt lige, hvis man skal imponere sin kæreste eller sådan noget, så kan man godt, men så kommer det jo heldigvis også hurtigt af. Men sådan en nylon-trusse ned i stram buks. Nej.
0: Hvad er det, der sker så?
1: Det bliver sgu for varmt og for fugtigt. Og for, jeg vil faktisk sige det sådan her. Fisen kan simpelthen ikke ånde.
0: Nej.
1: Den kan ikke få luft.
0: Og det skal den jo.
1: Ja, det skal den have.
0: Ja. Har du andre sådan... kigger du på den nogle gange?
1: Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg kan huske en gang... Jeg skal lige have det trøjen af. Dengang jeg var barn, der havde man sådan en bog, der hed Kvinde kendt din krop. Og den slog jeg eddermame op i med mange spørgsmål i teenageårene. Og... Der var en lektion i, hvordan man faktisk skulle lige, du ved, med et spejl, tjekke, hvordan ens fisse så ud. Mm. Så det gjorde jeg dengang, fordi at jeg kan selvfølgelig godt se det der med, det er jo fuldstændig uholdbart, ikke at have noget billede af den. Og der kan man jo godt, hvis man har en pik, så er den jo faktisk nem at se. Men ja, altså, fissen, der, det kræver faktisk redskaber, hvis man ordentligt skal have øje på, hvordan den egentlig reelt ser ud. Så det kan jeg huske, jeg gjorde med låst dør og alt muligt. Jeg var satan med bange for, mine forældre, at de skulle komme ind. Men ellers så er det ikke, så ved jeg egentlig ikke, som jeg sådan har gået og studeret den indgående, ikke ved mindre jeg troede, der var et eller andet galt.
0: Nej. Var der noget, du sådan opdagede så?
1: Ja, altså der er jo ikke to fiser, der ser ens ud, så jeg opdagede jo, hvordan min ser ud.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan ser den ud?
1: Den er sgu meget fin, synes jeg. Altså det er svært at gå i detaljer, og også en smule intimt. Men den er egentlig meget nuttet, synes jeg faktisk.
0: Ja.
1: Ja, den er sød.
0: Altså, fordi jeg kan jo huske, jeg tænkte på et tidspunkt, om jeg så unormal ud for neden.
1: Ja.
0: Og så googlede jeg, det var før, altså jeg havde så ikke kvindekendt din krop-bogen, men så googlede jeg og fandt de der kusomaten-billeder.
1: Oh ja. Ja, ja, ja. Ja, gud ja, kusomaten, den var god.
0: Ja. Og så tænkte jeg lige pludselig, nå okay, det er da ikke så unormalt, at... de indre kønslæber for eksempel hænger ud.
1: Lige præcis. Og det er jo også, altså det kan jeg huske, også da man var teenager og var i svømmehallen. Altså det kan godt være, jeg synes, de der kusser var lidt voldsomme inde i saunaen, hvis de sad med spredte ben. Men hold kæft, hvor man godt nok alligevel har studeret mange fisser i bruseren, for at se, hvordan de andre så ud.
0: Ja.
1: 100%. Men prøv at kusomaten var genial, fordi der finder man jo simpelthen ud af, hvor forskellige fisser er, og hvor meget alting er ok. Og det er altså, der vil jo nok sidde nogle mænd derude, der godt ved det, fordi de har set mange, men der er også nogle mænd, der ikke har set så mange, og der er det bare at sige, der er stor forskel, og en hver ny fisse er et nyt eventyr. Og skal behandles som sådan.
0: Du lytter til Fissefornemmelser. Dagens gæst er Cecilie Bæk. Tit så taler man jo om, at man skal sådan tage at gro sig, eller panosser, eller få et panosser. Mm-hmm. Men altså, nosser er jo egentlig ret sådan sensitive i forhold til fissen.
1: Jamen, det er jo så mærkeligt. Det er jo så, altså, findes der en kropsdel overhovedet noget sted på denne jord, der er mere sart end nosser? Og hvordan kan det være blevet forbundet med noget, der er så stærkt og sejt? Bevares. Jeg synes, det er vældig fint. Det er jo godt. Det er jo, de er jo med til at fortsætte menneskeheden, sammen med underlivet selvfølgelig også, og fissen. I kraft af, at det er her, at sæden ligesom bliver produceret og opbevaret. Men altså, lad være med at rende rundt og sige, at den også er lige helt vildt seje, for det er det altså ikke. De er mega sarte, og det er også okay.
0: Og det er jo også det, altså jeg kunne godt tænke mig at fokusere på det her sådan fysiske kraftværk, vi som kvinder jo har forneden. Og er der nogen sådan præstationer, du gerne vil fremhæve fra din fisse side af?
1: Ja, 100%. To børnefødsler, er du sindssyg mand. Altså, jeg har ingen kropsdel, der kommer i nærheden af at have præsteret noget, der minder om det.
0: Mm.
1: Altså, det er helt fuldstændig sindssygt. Det er også fuldstændig vanvittigt, så ondt det gør.
0: Hvordan opførte din fisse sig i den her periode?
1: Altså, mens jeg fødte?
0: Ja.
1: Jeg vil sige, meget samarbejdsvilligt. Altså, det er jo helt vanvittigt, så elastisk, den lige pludselig skal tage sig. Altså, du kigger alligevel, så, hvor stort et spædbarns hoved er. Og det skal altså ud den vej. Så der, det vil jeg sige, meget samarbejdsvilligt. Meget samarbejdsvilligt.
0: Hvor mange centimeter er det, vi snakker om? Du ser ham frem.
1: 12-14 stykker, vil jeg tro. Måske mere. Ah, det er også
0: sådan en strakt hånd.
1: Ja.
0: Altså nu talte vi om udseende tidligere, men ændrede den sig fysisk i forbindelse med dine fødsler?
1: Nej, det er jo det, der er så magisk. Altså der går jo ikke, altså man er lige, man er lidt træt i hele kroppen, også i fisen i nogle dage efter, men der går ikke særlig mange dage, så er den sgu tilbage på sporet. Det er jo det, der altså, det er jo fuldstændig vanvittigt magisk. Og så ved jeg godt, der er også nogle gange nogen, der sprækker, man lige skal syes. Det gjorde jeg faktisk heller ikke engang nogle af gangene, så...
0: Nå, vildt nok.
1: Ja, imponerende.
0: Har du nogle hemmeligheder i forhold til at bevare sådan en kraftfuld fisse?
1: Det tror jeg ikke, at jeg nogensinde tænkte over, inden jeg fødte. Jeg vil så sige, når man har født, så er det altid godt med lidt knibeøvelser, hist og pist. Så tror jeg faktisk også derinde, men det var ikke noget, jeg tog alvorligt før.
0: Er det nogen, du laver i dag så?
1: Ja, det får jeg også. Jeg dogner lidt med. Men jeg gjorde det i lang tid efter at have født, fordi at man hele tiden bliver tudet ørerne fulde med det. Faktisk nogle gange så meget, så nærmest fik spændingshovedpine af det. Men jeg ved ikke, hvor vigtigt det egentlig er. Men det troede jeg meget på, når de nu sagde det.
0: Jeg kommer til at lave dem nu, når vi taler om dem, faktisk.
1: Og det gør jeg også, når man taler om dem. Men altså, så lige snart jeg glemmer det igen, så er det også gone.
0: Ja. Er der andre kraftpræstationer, vi skal fremhæve?
1: Ja, altså, jeg synes ikke, der er noget som helst, der kan måle sig med børnefødsler. Og så altså, det er klart, at altså, ens fisse præsterer jo også på en eller anden måde. Nah, når man har sex, og jeg vil altså nedkalde en præstation. Det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg mere er et samarbejde. Det gider ikke, at det skal være en præstation.
0: Henter du noget kraft fra den i nogle situationer?
1: Nej, ikke, det ved jeg ikke, om jeg sådan gør direkte. Altså, jeg har nogle gange, hvis jeg har været i et eller andet, der gjorde ondt, eller et eller andet, der var ubehageligt, man skulle igennem, der har jeg nogle gange, du ved, kunne tænke, okay, hvis jeg har kunne få børn, så kan jeg fandme også komme igennem det her. Så på den måde kan man sige, at der henter man jo noget kraft fra den. Men ellers Ikke nej, som sådan, nej.
0: Hvad har det været for nogle situationer, der...
1: Det er bare noget andet, der går rundt. Blindtarmsbetændelse for eksempel, eller, eller et eller andet andet.
0: Nu har vi talt lidt om højdepunkterne. Har der været nogen sådan nedture i fissens liv? Altså noget, hvor den har været sådan lidt henlagt eller hengemt?
1: Ja, der har sgu været nedture i fissens liv. Det har der. Altså dårlig sex. Det kommer man jo desværre ikke udenom. Det har man selvfølgelig haft. Og så kompromissex også. Så det er også dårlig sex. Altså sex, hvor man ligesom, sådan er det, hvis man har været gift i mange år, og man tænker, åh, jeg overgår ikke, han skal ligge der og være så sur, så nu knaller jeg bare, fordi så er det overstået, så har han i bedre humør næste par dage. Og det skal man jo heller ikke gøre. Det er kompromissex, ikke? Og det er jeg egentlig ked af, altså, at jeg har udsat den for. Det er tarvligt gjort.
0: Er der noget, du gerne vil sige til den så?
1: Jamen, undskyld for det. Det var ikke godt.
0: Hvad med sådan noget sygdomme eller svamp? Eller?
1: Gud, jeg svamp, det havde jeg helt glemt. Det havde jeg også sådan i de yngre år. Det var nok en, der måske også helt op til nogen sådan først i 20'erne. Hvor satan, har du haft det?
0: Nej.
1: Jamen, det klør jo, det klør helt sindssygt. Altså, det var jo så, man ikke kunne sove om natten.
0: Kan du ikke lige forklare, fordi jeg er sikker på, at vi har nogle mandlige lytter derude, som er nysgerrige på at vide, hvordan sådan noget ser ud, eller...
1: Ja.
0: Føles.
1: Jamen, jeg ved ikke, om det ser ud som sådan. Jeg synes ikke, det er noget, man sådan har kunne se, men det er en ubalance, der opstår, fordi man har en gal pH-værdi faktisk, som gør, at der ligesom opstår en eller anden bakteriel ubalance, og det klør som ind i helvede. Men det er jo simpelthen hele vejen op igennem skiden, så jeg tror ikke, men det er ikke noget, man sådan rigtig kan se, når man har kraftedeme lyst til at tage en flaskerenser. Og klø igen, som kan det klø det her. Det var virkelig slemt. Det er mange år siden, jeg har haft det, men du gudste Gud. Det var anstrengende. Og så, jeg har aldrig haft nogen kønssygdomme, som jeg sådan mærkede. Altså, jeg har 2 gange fået den der henvendelse fra nogen, at hej, jeg har fået et brev fra Lisbeth, som skriver, at sådan og sådan, så du må nok hellere lige gå ned og blive testet for chlamydia. Den har jeg prøvet 2 gange. Men ellers har jeg faktisk ikke været forskånet for kønssygdomme. Af lidt af den grund, tror jeg, at jeg voksede enormt meget op med den gang, hvor at man virkelig, virkelig var bange for at få HIV. Så det var ikke så grumme meget, ubeskyttet sex, vi dyrkede.
0: Meget fornuftigt.
1: Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at komme lidt tilbage til den der sammenligning, fordi lidt ligesom, at mænd har det der sådan pikmåleri, så tænker jeg også, at der må være noget inden for fissens verden, hvor man måler størrelse og længde eller sådan noget. Men altså, har du nogensinde sammenlignet din fisse med andres?
1: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg aldrig gjort. Og der har heller aldrig været en tommestok eller noget i nærheden af den. Det siger man aldrig nogensinde tænkt over. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at for mænd der er den der pik virkelig en enorm stolthed, som de gerne vil vise frem, og som de også gerne vil stille sig op og måle med andre. På den måde er vi jo ikke stolte af vores fisse også, for jeg ved ikke, hvad vi skulle sige. Den er 4 cm bred. Den er, altså, hvad skal jeg måle? Eller min klitoris er 1,5 cm i længde. Eller, jeg ved det ikke. Er der noget, du tænker, man kunne... Det, kan vi begynde at stille nogle parametre op, vi kunne måle os lidt på?
0: Men det er en rigtig god idé.
1: Hvad skulle det være?
0: Jamen, jeg tænkte på, at det kunne være sådan noget med hårpragten.
1: Ja.
0: Fordi som mænd er det jo faktisk rigtig fedt at få hår på pikken.
1: At de bliver stolte.
0: Ja,
1: det er rigtigt.
0: Det er fedt at komme først, ikke?
1: Jo,
0: og
1: jo.
0: Så er man ligesom voksen.
1: Ja.
0: Hvis man nu gør, altså det kunne man jo også godt gøre fedt blandt kvinder.
1: Det kunne man sagtens. Helt klart.
0: Jeg ved ikke, hvad den kampagne skulle hedde.
1: Nej.
0: Bring back. Eller sådan noget.
1: Men også, hvis vi ligesom begyndte at måle centimeter-wise.
0: Ja, altså, det kunne vi gøre.
1: Jamen, ville det så være bedst, at den var stor eller lille?
0: Jamen, altså, hvis det er vel sådan noget, jo større, jo bedre.
1: Er det ikke det? Det tænker jeg også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes også, det der størrelsen på klitoris er også interessant. Og det skulle være noget, man kunne bringe i spil. Den er lidt svær med hul,
1: tænker jeg. Det er da mega interessant at gøre videre, om man har flere nerver, og altså dermed mere følelse, hvis den er stor. Fordi så ville det jo være godt.
0: Det må jeg lige gå på undersøgelse. Jeg må lige lave sådan en statistik.
1: Men prøv at forestille dig, fordi nogle gange, hvis man får sådan nogle henvendelser fra mænd på Instagram, så kan de jo godt finde på at skrive. Der er sådan en, fik jeg her for et par uger siden, hvor der bare stod sådan et eller andet Niklas, så og så gammel, 18 cm.
0: Ja.
1: Men tænk, hvis man som kvinde skrev det.
0: Ja. Det er sgu da meget fedt.
1: Cecilie, 51, 24 cm.
0: 2 børn.
1: Ja, to børn, 24 centimeter.
0: Oh, det kan jeg godt lide.
1: Men de skulle søde, altså, når man får den slags service info der.
0: Ja. Jamen det er det, og egentlig så synes jeg, at du kunne, altså, det er jo fedt, at hvis vi ligesom sådan kunne putte den samme, sådan de samme ord ned over vores fisik, altså stoltheden i det.
1: Ja. Ja, eller også, man kan også vende den rundt og sige, det måske er, fordi vi har et mere nuanceret syn på vores kønsorgan, hvor der ikke er det der race, fordi ligesom at Niklas er enormt stolt af sine 18 cm, så findes der jo enormt mange mænd, der føler, at den er virkelig lille.
0: Det er rigtigt.
1: Og det er jo pisseåndssvagt, for ja, det ved vi godt, at it doesn't matter. Og det tror jeg, der er rigtig mange af dem, der føler, og det tror jeg netop er på grund af det der pikmuleri. Og jeg kender ikke nogen, jeg har i hvert fald aldrig hørt nogen veninder, der gik og klagede over, de synes, deres vise var for lille. Og det tror jeg så simpelthen måske, fordi vi bare har et mere nuanceret syn, så det gør, at vi virkelig skal være glade, at der ikke er så meget, hvor man kan ikke dumpe på samme måde med sin fisse.
0: Nej, det er rigtigt. Her til sidst, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, om du har sådan nogle planer eller ambitioner på vegne af din fisse?
1: Altså min fisseplaner i den nærmeste fremtid?
0: Ja, er der noget, den skal nå?
1: Jeg kan godt høre, at man simpelthen ikke tænker systematisk nok over den fisse der. Er der noget, den skal nå? Er der noget, den skal nå? Altså, jeg er spændt på, fordi nu er jeg jo 51, og min far, han sagde, og jeg kan ikke rigtig helt finde ud af, hvor meget han løg, men fra han var sådan 75 og frem, der begyndte han at sige, at jeg har fået fred for neden. Jeg er spændt på, om jeg kommer til, om der bliver fred i min fisse på et tidspunkt. Og hvis der gør, hvor lang tid der så går. For jeg vil synes, altså, jeg kunne godt tænke mig at have et aktivt sexliv i mange år nu. Men så det har jeg, lad mig sige det sådan, det har jeg en plan om, men jeg skulle være spændt på, at man lige pludselig vågner op en eller anden dag, så er man 62, og så tænker man, ah, jeg vil sgu hellere syge noget patchwork. Jeg tror sgu, jeg syr mig en lille tehætte. Jeg ved det ikke.
0: Jeg glæder mig i hvert fald til at følge med.
1: Ja, det er godt.
0: Så tak for snakken om det vigtige underliv.
1: Ja. Jamen, jeg synes, det er meget... Jeg kan godt høre, at vi skal tale den fisse lidt mere op.
0: Ja, tak. Du har lyttet til Fissefornemmelser. Dagens gæst var Cecilie Bæk, og mit navn er Rikke Romme. Snakke, sludre, tale, radio.
2: Radio i kulhøjde med dig. Efter sidste års kæmpe succes gør radio det igen, og nu er det tid til at løfte sløret. Radio Cup 2026 er en realitet. Denne gang i samarbejde med byens hold, Skuldborg Fremad. Så er du bitter af en gal fodbold, eller vil du finde en radiodirektør, så er det altså nu, du skal spise de indendørs fodboldsko. Den 18. april mødes vi i DGI-huset i Aarhus til et brag af en fodboldturnering. Alle nærmere detaljer, tidspunkter, priser og holdsammensætning finder du inde på radio.dk/nyhed. /radio-fodboldturnering-2026-r-åben. Du kan også bare skrive radio.dk og finde det derinde. Radio står ikke til ansvar for eventuelt påfølte skader, hvad end de var somatiske eller psykosomatiske, under det afholdte event.
3: Snakket og sludret og tale radio.
4: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio. Her får du Undskyld, vi roer, året der gik. Live.

0: Ja, mine damer og herrer. Velkommen til den første liveudgave af Undskyld, vi råger her på Radio. Og det er en gave fra Radio, din ven, Danmarks nye snakkesløger og taleradio. Det er en gave til jer, lytter, fra os til jer, i anledning af, at det er nytårsaften i morgen. Og derfor vil smørstemmen fra IKAST, A.K.A. Anders Indberg, gerne lov at blive velkommen. Og det vil han sammen med en flok andre personager her i studiet, som vi kommer nærmere ind på senere. Og så selvfølgelig Radios direktør, Claus Bundgaard. Velkommen til, Claus.
1: Ja, hej, Anders.
0: Hvordan går det med dig?
2: Det går
1: fint.
0: Yes.
1: Så ja, vi det er jo juleferie.
0: Yes.
1: Ja. Rune,
0: vi snakkede om det lige lyd, inden det vi gik i gang, at nu er vi live,
2: ja, det
0: er vi. Ikke også? Og det lyder sådan set fint i mine hørbøffer.
2: Ja, så hvis du,
0: ja, og så præsenterer jeg dig
2: lidt,
0: senere.
2: Den er lidt lav.
1: Men kunne du gøre
0: intro,
1: det?
0: Lige før vi gik på, så sagde jeg inden første intro, der er det Claus og jeg.
1: Det,
0: jeg sagde det til dig. Hvor lang tid er det?
2: Det var en fin lydprøve.
0: Er det halvanden minut siden?
2: Det var en fin lydprøve.
1: Så tager det om.
0: Vi er live.
2: Vi er live nu. Og det er live.
1: Allan, tager det om. Vi tager det forfra.
2: Det er fint. Jamen, kører bare. Det er fint.
0: Jamen, vi kan ikke køre. Det er jo live.
2: Ja.
1: Okay.
0: Prøv, Rune, sæt den af og hold din kæft.
2: Ja, okay.
0: Ja, mine damer og herrer, så er det smørstemmen fra IKAST, A.K.A. Allan Sindberg, som bliver velkommen til Undskyld, vi råder, første live-program i denne henseende. Vi beklager lige, der var lidt lydproblemer her i starten. Det var der faktisk ikke teknisk, der kørte egentlig. Det var vores kære lydmand, Rune Indvand, der lige vil sige hej. Og det er så fint. Det her, det er et program, det er en gave fra Radio til jer, kære lytter, i anledning af nytårsaften. Og at vi har overstået et banebrydende epokegørendes hæsmæssigt år for Radio. Vi er nemlig gået live.
1: Hvad fanden ikke, man
0: kan med? Nej, det må vi sige. Vi kommer tilbage til, hvad der har været af store punkter på året. Det er også Claus Bundgaard, min direktør, han selv i år for mig. Hej, Claus.
1: Hej.
0: Hvordan går det? Er du klar til nytår nu?
1: Lige nytår, jo, ja, ja, har vi Emil er også i studiet her, og jeg tror, vi
0: jamen,
1: har...
0: Jamen, det sagde Claus, vi præsenterer lige folk godt. Lige her bagefter.
1: Nå, så jeg skal også holde nytår sammen med min gode kammerat Emil, nede i hallen, spiller noget badminton.
0: Men så måske meget godt tidspunkt at blive velkommen til Emil. Emil, ja. Velkommen i studiet.
3: Hej.
1: Kunne du få åbent det prosecco der, Emil?
3: Mm.
1: Ja. Ja. Fordi der kommer gæster.
3: Der er også chips.
2: Ja.
0: Yes. Og jeg åbner nu en eller anden prosecco. Og Emil, du skal altså holde nytår med Emil, Claus. Hvad skal I lave?
1: Jamen, vi skal spille noget badminton og have lidt at spise og lidt godt til gangen.
3: Vi har hele hallen for os selv.
1: Ja, det har vi.
0: Det lyder sjovt. Snakke, sludre, tale, radio. Radio i kulhøjde med dig. Ja, kære lytter, her er det. Så popper vi simpelthen prosecco her i studiet. Og det er jo andet, ja, det er nytårsaften i morgen. Og vi har jo en del mennesker i studiet i dag. Og lad os få en lille præsentering rundt omkring bordet her. Over for mig ser jeg vist en af mine direktør, Claus Bundgaard, selveste Per Madsen. Velkommen i studiet, Per.
4: Mange tak skal du have.
0: Per, du nok lidt tættere på, ja.
4: Wow. Tak skal du have.
1: Ja, mig, skal jeg dele mikrofonen med Per?
3: Allan?
0: Jamen, du kan også... Rune, hvad gør vi med... Tak for det, dog.
2: Kig ind i mikrofonen, Per.
4: Ja.
2: Sådan. Så går det nemt... Så er du vinklet...
0: Men Rune, er det ikke... Rune, giver det ikke mening, at Per sætter sig over på den der... På træeren?
2: Altså, på den her mikrofon?
3: Her, Rune.
0: Ja, det er træeren.
2: Ja, det kan vi godt.
0: Yes. Jamen,
2: det
0: var da muligt. Så sætter du dig over.
1: Tak for det.
0: Yes. Nå, men Per Madsen, tak for året, der... Rune.
2: Ja. Okay.
0: Tak for at der er gået, Per. Du har været en, en søjle i Radios programplanlægning, programmering i det hele taget i år. Mm. Så tak for det, og tak for at have rækket kastanjen ud i elden en gang imellem. Fordi det er jo ikke, vi er jo ikke hemmelighedsmæssige her på Radio. Vi er jo fuldstændig åbne og transparensering. Ja. Og det har jo også gjort, altså vi har jo haft et par sten på vejen.
4: Jeg vil sige, det har været et meget, meget turbulent år. Både personlighedsmæssigt, det skal jeg selvfølgelig ikke komme ind på den her platform her.
0: Det må du gerne, vi skulle gennemsigt det her.
4: Jeg vil meget gerne, lige når vi nu ser over for hinanden, sige tak til dig, Allan, for rigtig mange meget, meget fine oplevelser Jeg har lært rigtig meget i år, og synes faktisk også, jeg har udviklet nogle af de kundskaber, som du præsenterede mig for tidligere på året, og det er jeg rigtig glad for. For at vende tilbage til det, du også talte om, et mere turbulent år og nogle knaster på vejen, så har det da været et år, hvor vi har...
5: Har du været færdig med attack?
4: Hvad siger du?
5: Har du været færdig med attack nu?
4: Jamen, nej, jeg var lige slut af med at sige, jeg synes, det har været et meget turbulent år, men at vi nu ser har glæde og kan snart skyde nytåret ind, det er meget, meget værdifuldt for mig, og det vil jeg gerne sige tak for.
0: Men Per, takken går den anden vej også. Tusind tak for nogle fantastisk dejlige timer sammen. Ja. Tak for nogle ture til Tyskland, som i forbindelse med Deutschland über alles, et af vores mange fine programmer. Ja. Så tak for det, og skål rundt om bordet her. Vi mangler stadig at præsentere på stykker, men det må komme lidt senere. Skål, skål.
4: Emil, du har ikke noget andet med noget Apollonaris eller noget andet.
0: Og nu er det sådan her...
4: Nå, det vil jeg prøve,
0: Emil, du snakker lige ind i mikrofonen. Emil. Yes, undskyld, kære lytter, det er jo sådan, når man er så mange i studiet, som man måske er så radiovandt, så skal der lige lidt knude på tråden her. Men det må I lave med derude.
5: Du gør det pisse godt.
0: Hvad siger du?
5: Du vil gøre det pisse godt.
0: Ja, ja.
5: Du kan fandme hold nu kæft.
0: Ja, ja. Men hvad her er det? Vi skal også have et par telefonopkald igennem, fordi at det er ikke alle, der kunne være her, der er vores medarbejdere. Hvad er det slet ikke alle? Vi er jo efterhånden mange mennesker på stationen her. Men en af dem, som jo plejer at have sin daglige gang i Stjernen, og på radio, det er jo vores allesammens Jonna. Så jeg tænkte faktisk, om jeg ikke skulle give hende
5: Jonna. Et kald.
0: Ja. For lige at ønske godt nytår og høre, hvad hun går og laver.
2: Mm-hmm.
0: Ja, hvis du lige skruer op for telefonen. Ja. Nå, vi ser om Jonna, hun tager telefonen.
6: Hallo?
0: Ja, hej Jonna, det er Allan Sindberg.
6: Vil jeg blive? Så jeg skulle lige have ild i den her.
0: Hvad siger du, Jonna?
6: Jeg skulle lige have ild i den.
0: Nå ja, jamen Jonna, Jonna, du er... Jonna?
6: Ja?
0: Jeg ved ikke, om du kan huske, jeg skrev jo sms, om jeg lige måtte ringe. Du er i radioen, på radio.
6: Nå, fanden i helvede.
0: Yes, jeg skulle lige ringe og sige... Hvad siger du?
6: Jeg skal lige ud her.
0: Du skal
6: lige på vej ud.
0: Jul. Hvad skal du?
6: Jeg er lige på vej ud her.
0: Her.
6: Nogle dager i bilen her.
5: Ud.
6: Sådan.
0: Du er på vej ud. Nå.
6: Jeg har været i menu.
0: Du har været i menu? Ja, ja.
6: Og kan huske det nytår.
0: Nå, for søren. Nå. Jamen, Jonna, kan du ikke fortælle os lidt om dit nytårsaften? Det er jo det, programmet handler jo simpelthen om nytår, og hvad der er sket i år, der er gået.
6: Ja, ja. Og god jul.
0: Ja, ja, ja. Jeg er god baghjul, du.
6: Ja, glædelig baghjul, du. Jamen, jeg er med en nytår. Er det?
0: Jeg spørger, hvad skal du lave i morgen til nytårsaften?
6: Hvad jeg skal lave til nytår? Jamen, der skal jeg jo holde det med en god ven.
0: Ja.
5: Kan vi få rundt af her?
6: Så jeg skal jo, og det er faktisk lidt specielt, det sted, jeg skal holde min nytår.
5: Claus
0: er
5: her også.
0: Ja, lad os da høre.
5: Jeg sidder her også.
0: Ja, jo, Claus er også på tråden.
5: Jeg er her også.
6: Jeg har holdt det.
5: Jeg sidder her også. Jeg er her. Claus, direktør for hele pisset, sidder her også.
6: Hej, Claus. Glædelig jul. Glædelig jul. Har du godt?
5: Det er godt med dig.
6: Har du godt, Claus?
5: Det er du, der er pisse ligeglad med.
0: Også Claus.
6: Nå, så pige fornærme han er. Det er jo fordi, jeg har holdt jul ned i Per Madsens safe room. Og nu er det så kommet dertil, at der skal også holde nytårsaften.
4: Jonna,
6: så skal vi sidde ned i safe room.
4: Ja.
0: Nå, for søren. Jamen, Per, han ser også. Du kan lige sige hej til Per nu.
6: Per,
0: ja.
6: Hej. Hej med dig.
4: Goddag, Jonna.
5: Er det relevant for udsendelsen?
4: Nej, jamen, jeg ved heller ikke, vi behøver måske
0: vi
4: ikke lige
0: at
4: tale så meget
0: om. Vi tapper jo bare lige ind ved medarbejdere og venner af familien her, han har sagt. Det
6: så
0: bare det.
6: Vi skal godt nok, men det er der vist noget med, der kan ikke sådan komme så meget knald og sag og værk ned i det der safe room. For der er jo så mange apparater.
0: Det tror jeg ikke, Bæren er meget for dig. Der bliver skudt noget af dernede.
4: Nej, nej, det tror
6: nej,
4: jeg sgu,
6: der, det er det slut med bordbomber.
4: Ja, ja. Men
6: og så har jeg jo læst op på nytårstraditioner.
4: Ja.
6: Og det viser sig jo faktisk, at man skal træde ind i det nye år, eller hop, eller om man vil,
4: ja,
6: med rødt undertøj. Så jeg har været ude og købe noget rødt undertøj, jeg skal have på nytårsaften.
0: Det var da en dejlig lille anbefaling til lytteren her.
6: Det bringer lykke, hvis man har røde trusser på nytårsaften. Ja,
0: det skal vi da huske.
5: Det er da en opgradering, at du har trusser på.
0: Yes, men Jonna, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Jonna. Så må du have en dejlig aften sammen med Per.
6: Men selvfølgelig, jeg har jo også lidt gode nyheder, skal jeg da lige sige.
0: Nå, ja.
6: Går jeg lige et andet sted hen her. Der er jo sket det, at jeg har fået lov til at afstå med fodlænke på. Det er noget, Henrik Anker, han har svar for.
5: Har du det?
0: Jamen, det er da dejligt, Anna og Søren. Det er en masse gode nyheder, du har.
6: Jeg kan få lov at være både derhjemme og i stjernen, og i menu, og ude i campingvognen, og på to yderligere privatadresser.
5: Ja, men vi må lige snakke om...
4: Anna, måske skulle du spare lidt på informationerne lige her sidst på året, så kan vi lige snakkes ved senere.
6: Jamen, jeg har givet dem din adresse, Per.
0: Yes.
6: Kriminalforsorgen.
0: Jamen, det er godt, Jonna. Det var simpelthen dejligt lige at høre din stemme, dog. Så må du have en dejlig nytårsaften her fra Radio.
6: Ja, men i lige måde, Bitte Allan.
0: Det er godt, dog.
6: Og tak for det gamle, min ven.
0: Ja, i lige måde, dog. Vi ses på den anden side, som det her.
6: Ja, og hils dem alle sammen.
0: Jamen,
6: og
0: det kan du selv gøre. De kan høre, hvad du siger, dog. Ja, det er godt, dog.
6: Vi ses, Per.
0: Det er godt, dog.
4: Ja.
0: Det er godt, dog.
6: Det er godt.
0: Ja. Det er
6: hej.
0: Godt, dog. Hej, dog.
6: Hej.
0: Hej.
6: Hej.
0: Hej.
7: Radio i kulhøjde med dig.
0: Ja, mine damer og herrer, du lytter til året, der gik her på radio, og vi glæder os til det nye år. Og vi har altså Per Madsen i studiet, vi har Claus Bunker, vi har Emil, vi har undertegnet smørstemmen fra IKAST, og vi har selvfølgelig vores lydmand Rune. Ja, skål. Vi skal lige skåle en gang rundt omkring.
5: Skål. Kunne jeg få en liste med dem, du vælger at ringe op til? Den vil jeg egentlig gerne lige...
0: Jamen, spørgsmålet, om vi lige først kunne blive velkommen til endnu en gæst. Vi har jo også vores vært for det meget populære, og nogen vil kalde kontroversialitet, men i hvert fald det meget populære program, Kunkerti, nemlig Christoffer Lind. Det er fandme godt program.
5: Ja tak.
0: Så kære lytter, bliv velkommen til Christoffer Lind. Skål, Christoffer.
8: Skål.
0: Ja, skål.
8: Jeg har faktisk allerede drukket mit glas.
0: Nå, jamen der Emil, er en, der tager forskud på nytårsaften.
5: Emil, så får du for fanden hældt noget op til.
0: Nå, Christoffer, vi er så glade for, at du er med i familien her. Hvordan har året været for dig her på radio?
8: Det har været overvældende, synes jeg.
0: Ja? Kan du sætte nogle flere ord på det?
8: Nej. Ja, lige nu er jeg bare sådan lidt... jeg har ikke drukket bobler i årvis. Så det er sjovt for mig.
0: Nå?
5: Det er jo Prosecco. Det er jo Skuldborg, og sådan en Prosecco-by.
0: Ja, vi er. Det er en Prosecco-by.
5: Jeg har jo lokalt hentet det.
8: Men jeg har jo selv stoppet med ligesom at fejre jul og nytår. Så det er meget sjovt det her at prøve det lidt igen.
4: Og hvorfor?
0: Du er stoppet med det.
8: Jamen, jeg synes, det blev for meget. Så jeg lader ligesom familien holde det for mig selv, vennerne for mig selv. Så mødes jeg bare med en ven, der hedder Valle. Og så...
0: Hvad hedder han rigtig?
8: Han hedder Carlo. Og så, ja, så drikker vi lidt whisky og hører Eagles. Og det er sådan julen nytår, det plejer at gå for mig.
0: Så I gentager, altså det er samme aften, jul, nytår?
8: Ja. Nå. Men det er dejligt at skulle, og det har været godt, det har været godt år.
0: Det lyder sgu fest i Christoffer, det må jeg sige.
5: Christoffer, du fejrer det jo sådan set, så jo.
8: Ja.
5: Det er jo bare
8: jeg gør bare noget andet.
5: En noget speciel måde at fejre det på.
8: Ja.
5: Okay.
0: Jamen, så det er jo meget. Jeg har jo en flok fra IKAST, gammel fodboldhold. Vi er holdt sammen gennem alle årene, og vi mødes hver nytårsaften. Så bare sådan rigtig ringer vores aften, ikke også? Ja. Hvor den bare får fuld skrue. Altså, det er slet ikke sket. Det har vi gjort, gjort i 30 år.
8: Ingen kvinder?
0: Jo, men det kommer så senere jo. Også. Men vi starter aftenen altid bare med os, ikke også? Og så får den bare fuld skrue.
5: Og der er ikke plads til flere på det hold.
0: Nej, men det er jo, holdet var jo, som det var dengang. Ja. Så det, man det kan ikke rigtig...
5: Jeg har forstået det.
0: Jo, men Claus, det er jo det, jeg prøver at forklare. Ja. Du kan ikke komme ind på et hold, som var engang.
5: Nej, og
0: så
5: er du altså forstået.
0: Fordi, hvad skal du så spille, han har sagt?
5: Det ender
0: fikset. Højre bakken er optaget... Offensiv midtbanespil, det var mig. Er optaget... Altså, alt det der var ligesom optaget, ikke også? Du kan ikke bare komme ind lige pludselig. Nå, der er en ny spiller på. Men det var du så ikke dengang. Altså, det kan man jo ikke.
5: Den er fikset ind, Allan.
0: Jeg prøver bare at forklare. Ja. Yes. Nå, jamen, okay. Jamen, så er det jo ikke, så er det jo ikke den store festbasse, vi har i studiet her, kan jeg forstå.
8: Nej, nej, men altså, lige nu synes jeg, det går meget godt med de her bobler. Og jeg vil sige til Klunketid, det der Claus Meyer-interview, det synes jeg, det ramte bredt. Det er som om, det rørte et eller andet i folk. Det ramte rent, tror jeg.
0: Ja. Det vil jeg også sige, kære lytter, hvis man ikke har været derinde og høre helt sat alle programmerne, men altså, måske specielt med... Ja. Men måske specielt med Claus Meyer der med Klunketid, det er et program, som... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Som gammel radiomand og prisvindende radiovært, så vil jeg sige, det er virkelig godt.
8: Tak. Og der er jo et... det kan vi godt afsløre, der er nyt på vej.
0: Jamen, det var meget gerne afsløre dig.
8: Ja, det er en... jeg skal til Aarhus. En mand, der hedder... der hedder Mick.
1: Nå, ja. Ja,
2: det er
1: Mick Pick,
8: ikke? Ja, og jeg fandt jo ud af, at han hedder faktisk Mick.
1: Ja.
8: Men han hedder ikke Pick.
2: Nej, men han er en Pick.
1: Ja. Ej, hold din kæft, Rune.
2: Ja. Hvad er historien egentlig?
1: Vi sidder fandme og sender live. Ja.
8: Jamen, jeg ved ikke, han var jo... Han startede...
1: Lige det glas ned.
8: Jamen, Rune, han startede jo... Du kender ham jo godt. Han, du har været på tur med, måske. Han startede jo det første punkband i Danmark, og så ender han med at lave ordabe børnemusik. Men jeg skal intervjue ham i Aarhus, og jeg tror, det bliver godt. Han har det, jeg vil kalde for en fed energi.
0: Hold nu kæft, mand. Jamen, det er sgu da... Det er da noget af et scoop.
1: Og altså, var det noget med, at du havde noget andet på beding også?
8: Men også fordi, der er ingen andre, der tænker på Mick Pick.
4: Nej. Nu må jeg... Hvor gammel er Mick Pick efterhånden gå hen og blive?
8: Han nærmer sig de 60, tror jeg.
4: Nå, ja.
1: Han har været i stjernen mange gange. Og lave ORAP og...
0: Det sagde du, det kan godt lide.
1: Ja.
0: Hvad er stjernen?
1: Ja, det elsker han. Ja. Der er altid sådan en god vibe derinde.
4: Men jeg husker. Jeg
1: siger han i hvert fald.
0: Ja, men jeg har jo interviewet ham flere gange.
1: Jamen, jeg tror, han har været rundt i stjernen rigtig mange gange.
0: Ja, ja. Ja.
4: Men jeg mener da også...
1: Nok flere.
4: Jeg mener da også...
0: Flere end de fleste.
4: Var der ikke en mellemperiode, Christoffer, hvor... For sådan som du beskriver det, så var han startet, han punkband og gik over til at lave Åge Abbe. Jeg mener, min ekskone var meget vild med ham, dengang han havde det der partyband.
8: Ja.
4: Mick Pick og partyband.
8: Jamen, så vidt jeg forstod det, så sådan 80'ernes Aarhus, der var det ligesom, der var Mick Pick, og så var der Helmi.
4: Ja.
8: Og det var ligesom de to lækre young dudes, og skulle man ligesom vælge.
4: Ja.
8: Og Helmi, han er jo så blevet superstjerne, og Mick Pick, det ved, altså...
0: Nå, men han er jo superstjerne på sin egen måde også.
8: Jo, det er han.
0: Ja. Ja.
2: Men hvorfor hedder han egentlig Pick?
1: Han hedder ikke Pick.
0: Han hedder Pick.
2: Men hvorfor kalder han sig
1: Pick? Og så lad være med at stå og bælle boble hele tiden.
2: Ja,
1: du er lydmand.
2: Ja, men det er bare et indspark til...
8: Men det andet, jeg havde på bedring, Claus, det var det, du mener med ham fyren, du satte mig i kontakt med?
1: Ja, det var en... vi havde jo på et tidspunkt ude ved Nørreskov, der skulle de have kappet nogle topper af træerne.
0: Må jeg lige indskyde der, inden du går videre med, det er jo en af de nye... programmer, der er på vej. Og det er jo meget spændende, kære lytter, for jeg oplæste lige her, det er bare en indskudt sætning, Claus, inden du går videre. Jeg oplæste lige her en ny programmer bare i år, mine damer og herrer. Der snakker vi altså Klunketid, som vi lige har snakket om. Så snakker vi altså hun og hun imellem. Vi snakker VM i gulvhøjde, fysisk fornærmelser, gang i gågagen, Sarpanel, stjerneskud i gulvhøjde, på trip, hønsesammer, Skuldborg Værhus Radio og den korte radioavis. Mine damer og herrer, det er bare i år. Men næste år kommer der selvfølgelig nye programmer, og det er så er vi så tilbage ved dig, Claus. Det var den indskudte bemærkning her.
1: Ja, det er jo Christoffer, sådan set.
0: Jamen, det var dig, der var ved at præsentere.
1: Ja, altså, det har han kappet nogle toppe herude, og så fandt vi fandme ud af, han er... Det er jo fandme sådan en helt Ice Road Truckers stemning med ham. Han kommer fra Sydsjælland, de snakker jo lidt specielt derfra. men han er fandme en fin fyr, og så var det, vi kom til at snakke, Christoffer, og du ville fandme gerne følge ham en dag og lave et program.
8: Ja, så jeg skal i starten af det nye år, der skal jeg op i en trætop og interview ham i 10 meters højde. Han siger, han har styr på sikkerheden.
1: Ja, han er faldet ned selv fra 12 meter på et tidspunkt på ren asfalt. Og der vågnede han så op i ambulancen, sagde han. Og så har han skåret sig selv i kænden med motorsaven.
8: Ja. Jeg ved ikke, om vi skal lave sådan en ulykkesforsikring eller et eller andet, hvis...
0: Det er ikke mit bord. Det må være Claus, der klarer den.
1: Nej.
0: Men prøv at høre. Skal I spændende?
2: Ja, det er historien. Kender I historien om det?
0: Der kører en jingle, Rune. Yes, vi skal lige have endnu et opkald, synes jeg, til en medarbejder, så vi lige kommer lidt rundt i krogene her. Og lad os da... Skal vi ikke prøve at ringe til Kirsten?
5: Jo, for fanden. Ja. Det har jo været en kæmpe succes.
0: Ja, det må vi sige. Det,
5: der
0: det, det er jo årets store, store succes.
5: Okay, okay. Jeg kan se, der er nogen, der har meldt sig ud nu, fordi de tror, hun ikke fortsætter.
0: Ja.
5: Det må vi jo lige snakke med.
0: Ja, det kan hun jo selv svare på. Men det er i hvert fald været, været det store scoop i Radio år. Ja, udover alle. Alle det, altså, hvad kan man sige?
9: Du forsker bare videre, Preben. Jeg skal lige tage den her øjeblik.
0: Hallo?
9: Jeg taler med Kirsten Birke, Sjøtskrets, og sådan, hvem taler jeg med?
0: Goddag, Kirsten Birke. Du taler med Allan Sindberg, AKA, smørstemme for IKAST. Jeg ringer fra radio, og du er simpelthen
9: ja,
0: live.
9: Ja, jeg ved godt, hvem det er. Goddag, Allan.
0: Goddag, goddag. Fornøjelse. Og hvad må jeg sige, Kirsten?
9: Hvis der er dårlig forbindelse, så er det fordi, jeg lige står lige ude i Jammerbugten.
0: Nå, for søren. Hvad laver du der?
9: Ja. Jamen altså, jeg er jo oppe hos mine gode venner, Søren og Preben, hvor jeg skal holde nytår. Søren og Preben
0: Christensen.
9: Kender du måske?
0: Ja, nå, kender du nå, nå, for søren. Claus Bunker, han er også på linjen her, Kirsten.
9: Nå, goddag, Claus. Ja, vi er ude og få Sjer Østers til middag i morgen.
5: Nå.
0: Ej, hvor godt.
5: Du må lige hilse Preben og sige, at han var fantastisk i Jørgen.
9: Det skal I altså lige høre, det her. Så er vi herude jo, ikke? Og så siger vi til Søren. Nu skal vi også lige have noget drik. Vi spiser også lidt af dem i gang med, når vi finder nogen.
0: Ja.
9: Og så siger jeg, nu skal vi vel også have lidt at drikke til. Altså, nytårsdrik til, tænkte jeg. Og så op ad lommen, ved I, hvad han så gjorde?
0: Nej, hvad så?
9: En Coca-Cola.
0: En Coca-Cola?
9: Ja, så okay. Siger jeg, nej, altså, det kan vi sgu da ikke stå og drikke til Østers. Og så var det jo bare for, så var det jo bare for sjov.
0: Nå, nå, nå, nå.
9: Faktisk en flaske champagne med, og så det gik alt sammen godt. Men det synes jeg var så måde. Det er nytårsløjer.
0: Ja, det skal jeg love for.
9: Det er nytårsløjer.
0: Vi ser også for, Prosecco også her.
5: Ja, vi drikker også bobler.
9: Nå, ja, Prosecco, ja.
0: Men Kirsten, vi vil jo lige sige her fra hovedbunkeren her, at tillykke med en kort radioavis. Det har jo simpelthen været sådan. Vi ser jo lidt at fejre os selv over for lytteren her. Og det har jo været sådan en succes.
9: Ja, det har været en stor succes, men jeg har faktisk aldrig prøvet, hvor det noget, jeg lavede, var en fiasko egentlig.
0: Nej, det er sgu egentlig heller ikke.
9: Nej.
5: Det siger Michael Balsen også.
0: Ja, jamen vi har samlet vinderhold her.
9: Det siger han kun, fordi han har så dårligt selvværd.
5: Ja, Kirsten, vi har nogle abonnenter, der har meldt sig ud igen. Der har været et frafald, fordi de regner med, at du ikke fortsætter efter nytår. Hvor fanden er vi hen der? Og jeg skal sige, jeg har også talt med vores samarbejdspartner fra Europe. Du ved, der vi havde en samtale om inden jul.
9: Ja.
5: Og jeg skal sige, at der er ingen krav
9: til... Jeg kommer om et øjeblik fra dem. Hvad?
5: Der er ingen krav til, hvad du sådan taler om.
9: Nej, men altså økonomien i det er altså ikke på min tallerken.
0: Nej, sådan har jeg sgu også, Kirsten.
9: Altså, det der er med økonomiske spekulationer og sådan noget, det må tilfalde direktørens tallerken. Men jeg ved jo, jeg har jo sendt dig fakturer for december måned.
5: Yes,
9: du ved jo, hvad
5: det
9: løber op i.
5: Ja, det gør jeg.
9: Du ved jo, hvad det løber op i.
5: Og så vil jeg sige, så er det i hvert fald, jeg kan da sige, en til to gange om ugen har vi da råd til, kan jeg se. Lige
9: nå, ja, men altså, så længe jeg kan sende en faktura, så arbejder jeg jo gladeligt.
0: Okay. Sådan har jeg sgu også, Kirsten, dog.
5: Det kan vi fandme håndslag på, så...
9: Ja, det kan vi jo dårligt gøre over telefon, men du kan få mit ord.
5: okay.
0: Det er fandme godt.
5: Og så må lige sige til Preben, at han var fandme god i Jørgen-revyen.
9: Jamen, har du været inde og set den også?
5: Ja, fandme, ja. Den der, hvor han sådan går igennem parforhold og mænd og kvinder, og så er der sådan musik til.
9: jamen altså, han er fuldt... Preben, du får ros. På Jørgen-revyen.
5: Hvad siger han?
9: Ja, han siger selvfølgelig. Han ved godt, han er god. Han ved godt, han er god.
0: Det er fandme godt. Ja. Kirsten, det var en fornøjelse lige at få lov at ringe til dig. Kan du ikke hilse dig i baggrunden der og skål en gang?
9: Jo, det er to. De hilser.
0: Ej, var det godt.
9: Jamen, men I kender dem ikke. I kender dem ikke. Nej, jeg skal nok få klar med mere. Ja. Det er godt. Jamen, godt nytår.
0: Vi ses på radioen, du. Det er godt nytår.
9: Hej.
0: Snakke, sludre, tale, radio.
7: Radio i kulhøjde med dig.
5: Nu kæft, kan jeg få et glas her, Emil? Ja, hæld noget op.
0: Emil, du må godt, du må godt lige sørge for, at folk har noget i glasset. For de ser jo fandme helt tørre i kæften.
5: Hold kæft, det kunne lige få mit humør op der. Alle.
0: Ja, ja.
5: En til to gange om ugen, du.
0: Vi skal lave noget mere live radio sammen, og så sker der nogle ting. Kan du mærke det?
5: Ja. Og så Preben Christensen.
0: For fanden. Nå, men vi skal lige præsentere endnu en gæst her i studiet. Jeg ved ikke, om du kan finde vej herover. Det er jo Addy, vores... Vores, hvad skal vi kalde dig? Vores, nu skal jeg jo ikke forstå mig noget ret roligt over, men vores lydtrol, vores musiktrol.
10: Ja, jeg kan alt det, jeg ikke kan.
11: Nej, jeg synes, vi er et rimelig godt makkerpar, synes du ikke?
10: Jo, jeg synes, vi får det til at fungere i hvert fald.
11: Ja, til de der frekvenser, vi snakker om, der synes jeg, du er virkelig god til at finde de der, der stikker ud.
10: Jo, tak
11: skal
10: du
11: have.
0: Men er det Sukanovic i... Sukanovic?
11: Yes.
5: Sukanov.
0: Sukanov.
11: Ja, det er Sukanov. Ikke Sukanov.
5: Ikke Sukanov.
11: Det er Sukanovic.
0: Sukanovic.
5: Sukanov.
10: Yes. Det er ikke en grøntsag.
0: Men,
10: Det er zucchini.
0: Rune. Ja. Men tusind tak for, at du vil være med i familien her. Det er jo virkelig højnet en masse ting. Og jeg er sikker på, at lytterne også har kunne høre i forhold til jinglering og forskellige andre musikunderlægs ting. Der har du virkelig sat dit præg på radio. Vi håber, du vil være ved næste år også.
11: Det vil jeg meget, meget gerne. Tusind tak til jer alle sammen. Jeg synes virkelig, det har været fedt.
0: Jamen, det har været en fornøjelse. Det må jeg bare sige.
11: Meget professionelt samarbejde, så jeg føler virkelig, der er sådan hul igennem på...
0: Hvis vi lige skal udfolde historien, så sker der jo faktisk det, at Claus Bunker og jeg, tror måske mest, det var mig, der fik... Det er også mig. Henvendelsen. Men der, vi skal holde tale til... Båltale til... Jo, det skal vi da. På Ophelia Plads holder vi bål.
5: Du stod og kissemissen med Åland, og så snakkede jeg med Erdi.
0: Kissemissen? Jeg stod og snakkede.
5: Du var godt i gang i hvert fald med at folde dig ud.
0: Men det er slet ikke da jeg kom til historien nu. Jeg siger henvendelsen omkring båltagen får jeg.
5: Den får jeg, fordi mens du står og kissemisser, så snakker jeg med Erdi.
0: Nej, fordi du er langt frem i historien. Nå. Før vi overhovedet møder Åland og Erdi, der får vi jo en henvendelse. For Ophelia Plads, eller hvad fanden det er.
5: Nå,
0: men må jeg så have lov til at fortælle historien inden? Det er jo det kongelige teater. Hvad?
5: Det er jo fandme det kongelige teater.
0: I må jeg have lov at fortælle historien?
4: Lad nu lige Allan tage ud.
11: Så blev der dårlig stemning.
10: Ja, for helvede, Emil. Hvor fanden skal du åbne?
0: Ja, tak Emil. Nå, men det er også lige meget. Nu er der, altså... Ja. Jeg siger bare, jeg får en henvendelse omkring en båltale fra det kongelige teater. Og jeg siger selvfølgelig, må jeg slæve min direktør med, og så holder vi båltale, og bagefter spiller Åland, som jo er din kæreste.
11: Yes.
0: Og så mødes vi jo det der her backstage, inden der, og så...
5: Udstyret Rune for fanden.
10: Det
0: er
10: sgu da ikke mig, der
0: har stillet det her. Jamen for fanden, Emil. Og billedet og det hele. Ja, kan jeg lytte? Undskyld. Det er jo live, det her. Så der sker det, at der simpelthen springer en flaske Prosecco over det hele her. Emil, det er fandme ikke i år. Altså.
5: Emil, du behøver ikke at tage op på gulvet. Vi lader det sejle, og så må den nye leder af huset tage over.
0: Jamen, vi kan jo ikke se det her. Jamen, jeg kan jo ikke se det her. Claus,
5: det er jo... tørret, og så lader det ligge på
0: gulvet. Jamen, det var da ikke over ved dig, det skete. Jeg kan ikke se her. Jeg arbejder. Jeg er på. Jeg skal performe. Nå, hvor kom vi fra? Addy, vi mødes der i hvert fald. Du siger... Ja, det kan jeg jo godt sige, du er rimelig begejstret for mit virke.
11: Ja.
0: Og så bliver vi enige om, jamen altså, lad os da se, om det ikke kan lade sig gøre at lave en form for samarbejdsagtig.
11: Jo, men vi snakker først om den der soloplade. Altså, du ville lave nogle sange, eller...
0: Sange. Altså, det er jo sådan en... For de bedste DJ... Jamen, jeg vil gerne lave sådan en... For greatest for min DJ-karriere, ikke også?
11: Sådan EDM, du ved, sådan noget...
0: Så her er det at sample, sample forskellige...
10: Jeg tror, du skulle til at synge.
0: Det kunne være... og så sætte dem sammen med nogen.
11: Ja, præcis. Ja.
0: Sådan noget på den stil. Det snakker vi om, ja. Så den arbejder vi også på. Vi har sgu mange ting på tallerkenen, er det?
11: Absolut. Ja. Men så tror jeg bare, at Claus misforstod det. Eller forstod det som, at det var ligesom radio, vi snakkede om, men...
0: Det kom efterfølgende.
5: Ja. Og så stod vi og snakkede om, at du kendte Peter Falk. Michael Falkentoft. Ham har jeg jo fandme mødt, da han var en purk nede i Tønder. Og var helt op at køre. Og nærmest, altså, hvis der fandtes MDMR dengang, så var det det.
11: Ja,
5: det ved jeg ikke. Nej, det er det, du lider af.
10: Nej, jeg lider ikke af det. Snakke, sludre, tale, radio.
12: Radio i kulhøjde med dig.
0: Ja, kære lytter, du lytter til Året, der gik på radio med din vært, Anders Hedberg, AKA, spørgsmål for IKAST i studiet. Claus Brungaard, direktør for radio. Yes. Rune Ingemann, lymand hos radio, sikkerhedsansvarlig lige så, og tillidsmand. Så har... Undskyld.
13: Undskyld, jeg skal ikke blande mig i dit...
0: Nej, det ville faktisk være meget nemmere, hvis jeg fik lov til lige at lave den her.
14: Snakke, sludre, tale, radio.
12: Radio i kulhøjde med dig.
0: Jeg kan lytte her, det er Allan Sindberg, din vært, og så igen som smørstemme fra IKAS. Med mig i studiet her i år, der gik på radio, der har vi direktør Claus Bungaard. Vi har tillidsmand, lymand og sikkerhedsansvarlig Rune Ingemann. Vi har Per Madsen, vores vært på Her Vogter Jeg. Og min medvært på Deutschland über alles. Fornøjelse, Per, at lave sammen med dig. Vi har Christoffer Lind, vært på Klunketi og

0: Nå, men kære lytter, vi fejrer jo.
1: Jeg må sige, det er fandme hyggeligt, at vi kunne slå årsafslutninger og optagelser og det hele sammen.
0: Ja.
1: Pisse hyggeligt her, jeg alle sammen her.
0: Jamen, det er også lidt en fest, jo.
1: Det er,
0: det er jo lidt en fest, det her. Det skal ikke være nogen hemmelighed, kære lytter, at bagefter så... så fester vi også via og drikker lidt via.
1: Det er pisse sjovt.
0: Men jeg synes da lige, vi skal have en lille opkald mere til endnu en medarbejder, for det er jo det, vi fejrer i dag. Det er jo... Ja, det er jeg, lytter, og det er, at vi her hos Radio er din ven. Men det er også alle vores medarbejdere. Vi ringer til en af dem her, ligesom vi har gjort nogle stykker før, for lige at høre, hvordan velkommende har det, og hvad der skal ske her til lyttersaften aften i morgen. Så vi hører lige her, hvad velkommende siger.
1: Hvad siger? Hvem ringer du til?
0: Jeg vil bare lige høre, fordi at, det er jo meget sjovt at høre, hvad sådan en mand gør i forhold til, til venskab. IT-Mikael, jeg lige hører.
2: For fanden.
0: Hallo?
2: Hallo?
0: Hej. Hej, Michael. Det er Allan Sindberg, smørk stemme fra IKAS, som ringer her fra Radio Ort, der gik. Du er direkte i radioen, du. Og jeg vil jo bare lige... vi ringer rundt til medarbejdere her i anledning af Jyllands Aften i morgen. Og vi holder jo lidt en fest her i studiet.
2: Nej.
0: Og også efterfølgende. Så, men du er jo ikke IT, Michael, så jeg skulle lige ringe og høre, hvordan det var der, og hvad der skal ske i morgen.
2: Jeg forstår slet ikke... Hvad siger du? I holder en fest? Hvad siger du?
0: Ja, altså vi holder en lille nytårsfest på grund af... Vi optager det her program, året der gik på radio, hvor vi ser en masse studier, der får noget prosecco og hygger os, og derudover så ringer vi til dem, der ikke kunne være her. Medarbejdere. Nogle af dem i hvert fald. Så vi har ringet til Jonna og Kirsten, og nu... hvad siger du?
2: Jeg kan da godt være der.
0: Jamen, du er her i hvert fald ikke, jo.
2: Nej. Fordi jeg spørger Claus, om jeg skal komme. Jeg skal se, der står noget årsmøde eller andet i min kalender. Det er fælleskalenderen der. Og så siger han, at nej, det er noget med noget regnskab, noget årsregnskab eller et eller andet. Ja. Og det skulle jeg
0: nej, vi har for sjov kaldt det årsmøde, ikke?
1: Jo, vi skal have kigget på det regnskab forresten. Og så må du fandme have et godt nytår, Michael. Tak for...
2: Claus? Er Claus her?
0: Ja, det er Claus, siger jeg, han er lige her.
1: Hej, Michael.
2: Jeg spørger dig, om jeg skal komme på arbejde her mellem jul og nytår, og siger, at der står det, at det er en fest, I holder.
1: Nej, fest, det er ikke en fest.
0: Hver dag er en fest på radio, dog.
1: Nej, Michael.
2: Det kommer sagt susmand på, hvor man er.
1: Men som jeg husker det, Michael, så siger jeg også til dig, at du er velkommen til at dukke op. Hvis du har... Er det ikke det, Rune?
2: Du det er har... Tak. Du sagde det stik modsatte.
1: Nej, Michael. Det er da...
2: Det gjorde det.
1: Det ville have været...
2: Jeg sagde, at jeg havde ikke planer, og jeg kunne bare komme, hvis der var noget.
1: Jamen,
2: og så siger du, at det skal jeg ikke.
1: Jamen, det er slet ikke...
2: Fordi det var bare noget med... Det var noget med noget eller andet radio, det var noget årsregnskab, og det var ikke noget med mig at gøre.
1: Jamen, det er fandme også...
0: Hvis jeg lige må lave en indbrydelse her, det er sådan set mig, der har været på det program her, og Michael, vi vil sådan set bare ringe for lige at høre til dig, og sige tillykke med nytår og sådan noget. Altså, det er jo egentlig ikke, fordi det skulle være en helt stor showdown her.
2: Ja.
0: Hallo?
1: Ja, der er delay på ham.
0: Nå, så hvis vi kunne... Ja, og hvad skal der ske i morgen så?
1: Skal I til Harts?
2: Jeg holder noget... ældre, jeg skal til noget fest.
0: Du er til fest, hvorhen?
2: Med nogle... hvad siger du?
1: Med nogle venner.
0: Du er til fest?
2: Hvad med... Ja, så der bliver... Hvad med jer? Eller dig? Skal du...
0: Jamen, jeg har jo en flok gamle venner, dog. Vi mødes jo hver år til nytår. Flok gamle, gode venner. Du ved, sådan nogle... Det har vi jo alle sammen. Sådan nogle rigtig gode venner, hvor man bare svinger med, dog. Og vi skal bare fyren af, og dem får bare fuld bundgas. Du ved, sådan nogle rigtig gode, gamle venner, der er, ikke? Ja. Man bare hænger ud med, og bare, hvor man bare sådan... Man kender bare hinanden. Altså, det bliver bare skide godt. Er det noget af den stil, du også kan?
2: Ja, det er samme, det er samme her også.
1: I hvert fald gamle.
2: Nogle gamle venner. og så, men altså, men det er bare fordi, jeg tænkte, hvis nogle gange, så kan, hvis nu de går koldt tidligt, så kunne vi jo, altså, så kunne vi jo mødes, hvis det var senere.
0: Yes. Altså, men Michael, det var en fornøjelse at få lov at ringe, og vi ønsker dig jo rigtig glædelig nytår, og det hele. Jeg håber også, du har en dejlig jul, og så glæder jeg mig jo over, at du er på radio, og vi skal bevæge med at samarbejde nu.

0: Er det ikke rigtigt, Claus?
1: Jo, fandme jo. Og jeg håber, du har fået sat internettet op hjemme. Eller hvad hedder det?
2: Claus, det er ikke så noget, vi kan.
1: Det der kort, lydkort. Så, vi skal jo sende mos og marke fra den anden, og den tredje, ja, og den fjerde.
0: Det kan du sige til lytterne. Det kan du sige til lytterne.
1: Ja.
3: Jeg har været ude. Lydkort.
1: Nej, hvad hedder det? Simkort.
0: Claus, ja. det kan du lige forklare ordentligt til lytteren, det du sagde der.
1: Anden, tredje, fjerde.
3: Ja, du kan starte med at forklare det ordentligt til mig. Et lydkort, så man kan sende live.
1: Hold din kæft, Michael.
0: Det kan jo tage bagefter.
1: Anden, tredje, fjerde, laver vi mos og marke. Og
3: ja. Ved du hvad?
1: Så nu?
3: Går du ned i elkonfirmanden og beder om et lydkort til din iPad, så du kan komme på nettet.
0: Skal han selv gøre det? Kan du ikke gøre det for ham?
1: Det har jeg gjort.
0: Jeg synes, at det går derned.
3: Rune har gjort det. Lydkort.
0: Rune har gjort det.
4: Jeg har styr på det.
0: Rune har hentet et lydkort.
4: Kan du have det godt, du?
0: Rune har hentet et lydkort.
3: Ja, Rune da også.
0: Ja, ja. Jamen, Rune og Per Madsen og Christoffer Lind og Adi og Sukanovic og Emil, og der er fandme...
1: Christoffer Lind.
0: Amalie kommer her bagefter, jeg tror ikke, hun når det, men...
4: Ja, det skal du ikke være.
0: Ja, det var en skam, Michael. Det håber vi, du kan næste år. Jamen, det er godt, dog.
3: Ja.
0: Vi ses på den anden side, som man siger. Det er godt, dog.
3: Hvad siger du?
0: Jeg siger, vi ses på den anden side, som man siger.
3: Ja. Tillykke med nytåret.
0: Ja, tillykke dig. Det er godt, dog.
1: Ja, hej.
0: Hej. Radio i med dig. Yes, kære lytter. Vi fejrer jo altså nytåret. Vi fejrer radios fuldstændig fantastiske 2022. Og ja, som Emil siger, udover æderen her, lad os få noget mere Prosecco. Det synes jeg, der, det skal der nærmest være en overskrift på den her udsendelse. Lad os få noget mere Prosecco.
1: Ja. Det er jo, nu er det jo en lokal, det er en lokal, som henter det her Prosecco fandme derfra, hvor det bliver lavet. Det er jo fandme, altså Skuldborg er en Prosecco-by, der er jo nogen, der har kigget på, hvor, jamen kan vi dyrke det her? Kan vi lave vores egen projekt?
0: Men det er jo også det, altså, som jeg har forstået, du må rette mig, hvis det er forkert, Claus. Ja. Men altså, Meny i Skuldborg har jo verdens største udvalg af projekter.
1: Ja. Ja, det har de. Et af verdens største, i hvert fald.
0: Okay. Ja.
1: Jeg ved ikke, om det er sådan en verdens
0: største. Jamen, inden for Meny?
1: Inden for Meny er det.
0: Er det et af verdens største?
1: Et af Menys verdens...
0: Et af verdens største udvalg i... Inden for Meny.
1: Inden for Meny. Ja, det har de i hvert fald.
0: Ja, i hvert fald.
1: Jo.
4: Jamen, skål for helvede.
0: Ja, skål. Yes. Skål.
5: Tak for i år.
4: Ja.
0: Nå, men Per Madsen, for at vende tilbage til dig derovre.
5: Ja.
0: Kan du løfte sløret lidt for næste års planer for Havogt og jeg? Deutschland über alles. Det kan jeg jo supplementere omkring. Ja. Og måske også for din gode venner og kollega, Bert Joyce, hun imellem.
5: Ja. Nu skal jeg jo ikke se at tale på Berts vegne.
0: Ja, det er jo sgu med, hvis du vidste et eller andet.
5: Nå, jeg ved godt, hun har gang i en masse programmer, og jeg ved, at hun har en meget, meget lang liste for, hvordan hun gerne vil arbejde fremadrettet.
0: Ja.
5: For mit eget vedkommende, der har jeg lavet en lille liste over ting, jeg meget gerne vil arbejde med.
0: Claus, lidt tilbage fra mikrofonen.
5: Jeg har jo givet Berit en lille julegave om en tur ned til Vildsvinhegn nede ved grænsen, som vi godt vil prøve at kigge lidt på, hvordan det tager sig ud, og hvordan selve overvejelser omkring hegn dernede har
0: været. Kan du udfolde det lidt mere, Vildsvinhegnet?
5: Det er jo et meget omtalt vildt hegn nede i Sønderjylland, hvor man gerne vil holde vildsvinet ude fra de danske grænser. Ligesom vi vil holde så meget andet ude fra de danske grænser, så har man også besluttet sig for at holde vildsvinet ude. Der skal vi ned og kigge lidt på, hvad tankerne er bag dig, og det hele taget måske lige snakke med et par sønderjøder nede omkring det at befærde sig i grænselandet, hvordan det er i forhold til så mange andre steder i Danmark. Det er den ene af dem. Så har jeg nogle flere udsendelser på being. Jeg vil gerne ud og snakke med lidt flere mennesker. Jeg vil godt tænke mig at prøve at komme lidt ud og belære mig et af dig eller andet omkring det der med, og nu ser du lige og har en sludder med nogle af dem, du ringer til, hvor jeg er meget, meget fascineret af den måde, du sådan kan tale med folk på. Og det tager
0: en lille smule års rutinering, før man når der til Per, men det er fint.
5: Jeg vil gerne prøve at udforske. Du har sagt det der med hele tiden at udforske.
1: Nu er det jo ikke kun Allan, der sidder og snakker med folk.
5: Nej, men nu er det lige mig, der snakker med Allan
1: i hvert fald. Men det er jo ikke kun Allan, der snakker med lytten.
5: Nej. Hvad her det er?
1: Er det det?
5: Men derfor...
1: Var det kun Allan? Eller var det direktøren også?
5: Claus, jeg ved godt, du har... Nu skal jeg ikke se og udpersonere, hvordan dit følelsesliv er lige nu, men det er meget tydeligt, når jeg aflæser dig kropsligt, at du er et sted lige nu, hvor du faktisk ikke burde være.
1: Fanden nej.
0: Yes.
4: Hold den god tone lige.
0: Men må jeg lige...
5: Men jeg skal i hvert fald også teste noget sikkerhedsudstyr, og der har jeg tænkt mig at bevæge mig faktisk et lille stykke længere, også at komme ud i noget mere wildlife og militært beskyttelsesudstyr. Jeg har PT på Bering, og det kan jeg godt løfte sløret for aftalen er i hus omkring test af noget... Skulle I sikre vest og så videre, hvor jeg vil sætte mig lidt selv lidt mere i spil under meget kontrolleret forhold,
6: selvfølgelig. Radio i kulhøjde med dig.
0: Yes, og der kan jeg sige, for min egen vedkommende, så er der jo altså tryk på kæleren. Jeg har, jeg plejer at sige, at jeg har verdens største dybtallerken, for der er med mig på den. Men altså det, der ligesom er støbeskeden for den står, det er jo, at Deutschland über alles skal på den igen. Og vi overvejer, kan lige så godt sige, at jeg gør, og du er enig, Per, lad os sige sådan, at vi prøver at lave Deutschland über alles på Færøerne, i Spanien, og eventuelt et af Schengen-landene. Men,
4: hvordan... Altså, hvordan gør I det?
0: Deutschland über alles på Færøerne, for eksempel.
4: Ja.
1: Ja. Er det så Nazi-Tyskland over alles, eller hvad for fanden snakker I om?
0: Nej.
1: Det er bare for... ligger da ikke på Færøerne.
5: Nej, men det er fordi Allan
1: har haft en meget... Og det er fandme dyrt at komme til Færøerne, vil jeg lige sige.
0: Men det er jo ikke dyrt i forhold til at skulle til at lave nyt logo og alt muligt for et enkelt afsnit på Færøerne. Det er da for at udvide paletten.
1: Ja, man så kunne sige, jo også lade være med at tage
0: jeg,
1: til Færøerne.
0: Må jeg prøve at tage det færdigt? Så kunne man jo sige, vi har Deutschland über alles holdet. Mm. Altså turholdet, ikke også? Mm. Og nu tager vi så... Til Færøen, for eksempel.
5: Det, som jeg læner mig meget op af, som du har sagt, Allan, det er, nu har vi skabt et brand, hvor vi ligesom har fortalt tyskerne om, hvor godt det er at rejse, men vi to har udviklet en form for et rejseprogram, som er et koncept, og hele vores makkerskab som rejsemakker er noget, lytterne meget, meget gerne vil høre mere
0: jo,
5: til.
0: Jo, og den segmentering, der ligger der i, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Der må du også genkende til, Christoffer, i forhold til det der med at udvide paletten, i forhold til, at man er været et sted, og så... Jamen, hvad sker der, Claus?
1: Jeg skal gå nu.
0: Vi sender live?
1: Nej, jamen, det er min bror Lars. Jeg ved ikke, om jeg skal lige ned og lukke ham ind.
0: Nå, ja. Jamen, okay. Yes. Jamen, så...
4: Ja, han kommer op, okay.
1: Ja, måske.
0: Jamen, så...
1: jamen, det er fordi, jeg er ved at få ham til at... det kunne være, at han havde lyst til også at have noget med stjernen at gøre, og så videre. Så jeg lige skal lige vise ham lidt rundt. Så,
0: ja. Men det er fint, Claus. Vi er i gang med at sende live her.
1: Jamen, det er godt.
0: Yes. Tak til Claus Bundgaard.
1: Godt nytår.
0: Ja, godt nytår. Yes. Vi tager en lige igen her. Yes. Men, når du... Nå, Adi. Ja, okay. Ja. Men kære lytter, det der sker nu, det er, at Adi...
4: Adi,
0: vi ses, du. Hils derhjemme.
4: Ja, det er godt.
0: Ja. Yes. Hvis der er lidt skræmmende rundt, kære lytter, så er det fordi, at direktør Claus Bundgaard og vores... Trolde Ly, audiomester, Adi Suk.
7: Hvad var det egentlig for noget, Allan, med dig og Claus sagde, at du altså kitsemissede lidt med Åland?
0: Nå, ja, men vi stod bare og snakket. Altså, der var der ikke. Nej.
5: Hvad var det for noget?
0: Nej. Altså, jeg er jo gode venner. Jeg er jo gode...
5: Jeg tror, det er Claus, dit oplever, som jeg i hvert fald oplever, når vi er ude og befærer det også forskellige steder, det er, at Allan jo har et meget, meget charmerende yre og et charmerende sind. Og det kan tit forveksles, når du taler med mennesker af anden køn, som om, at der er amoriner i luften. Og det er der vel på sin vis også, fordi du har en meget god kemi.
0: Ja, ja. Og mennesker. Så kan man sige, Christoffer, vi snakker sommer her. Vi snakker, hvad det med sig bærer. Og der, hvad skal man sige, der har jeg en bred kontaktflag, også i forhold til
5: meget bred.
0: Det modsatrette køn. Ikke? Så det er jo klart... Der er vel nogen, der vil sige, for fanden, nu sker der noget igen. Og det var en stille og rolig snak, og Nana var der... Ja, hun er glad for at se mig, Åland her, Nana. Hun er glad for at se mig, så det er det sikkert...
7: Ja. Men jeg tænker også bare mere på Addis. Altså, det kunne være, Addis synes, det var... Det ved jeg ikke, lige på...
0: Nej, vi stod i snakket alle tre. Addis kom også over, det var okay. Bare... Det var knus og kram, og glad for at se...
5: Addis er også meget fascineret af dig.
0: Det tror jeg.
4: Ja,
0: det tror jeg. Ja.
7: Men til det der spørgsmål, du stillede, eller?
0: Ja, lad os lige komme tilbage på sporet. Nu skete der en masse her, Christoffer. Kom, take it away, dog.
7: Nej, det er bare, jeg synes bare, det er jo helt rigtigt. Det er også noget, jeg har lært af dig, jo. Altså det med, at man skal aldrig være en one-trick pony. Du skal ligesom kunne...
0: Prøv igen, en
7: one-trick pony.
0: Ja, okay. Ja.
7: Altså en et-tricks pony.
5: Og det er
4: ja, hvad, jeg skal lige høre, jeg er lidt...
7: det betyder, hvis du kun er god til at trykke på nogle visse knapper.
4: Ja.
7: Det er ikke nok.
0: Nej, du, kan tage, ja. du kan tage ud af sætningen, kan du tage pony og putte alt muligt andet ind.
8: Ja. One trick car.
0: Ja. Så okay. Det er bare, at du skal ikke bare kunne en ting.
8: Nej.
7: Du vil ikke... Nej, det er rigtigt. Du vil gerne kunne mange ting. Ja. Og det er jo også det, som Allan har lært mig, men også tydeligvis har lært Per. Ja. Altså, det er jo godt at kunne hele tiden kunne være i bevægelse som radiovært.
8: Ja,
7: lave nye koncepter, tro på nye koncepter, udvide dem.
8: Okay, ja.
7: Og det er jo også det, jeg synes, er jo egentlig ret modet af dig, Per. Du er ligesom på den måde, udvide dit repertoire hele tiden.
8: Ja,
5: tak.
8: Ja, tak. Jamen, jeg vidste ikke, du var det, det betød. Det er jeg jo også. Jeg laver både lyd. Jeg har jo også lavet programmer og alt muligt. Altså det. Jeg er også en flertrikshest, eller hvad det hedder.
0: Ja, men nu ser du... Nu er du så været så fri, vores lymand. Tak for det. For lige en gylden daggrøn.
7: Ja, du prøvede jo lidt med det der stjerneskud.
0: Jamen, jeg vil gerne have en gylden daggrøn, siger jeg. Okay. Ja, tak.
8: Gud, er der flere af dem? Jamen, så
0: kan du ikke tage en 6-7 stykker med han?
8: Ja.
0: Nå, men nu er det jo meget naturlighedsmæssigt, at Rune Ingemann, han har sat sig ned i direktørstolen derovre, han har sagt, at der hvor Claus han sagde.
8: Ja, lige,
0: så kan vi da også lige komme omkring, ikke bare dit virke som lymand, det har vi måske udfoldet så rigeligt, men også dit dybe program der. Ja. Kan du fortælle lidt om det?
8: Nå, jamen, stjerneskud, jamen for helvede, det er jo i år morgen. Altså, når folk har drukket sig skidefulde i morgen til nytårsaften, godt nytår alle sammen. Så er der jo en dag, hvor vi har tømmermænd alle sammen, og der skal man altså lige vågne. Det er omkring kl. 12, så kan man bare høre hele Stjerneskud i gulvhøjde. Og det er kraftigt godt.
0: Hvis jeg lige skulle genfortælle det, så man lige er helt med. Så den 1. januar, der sender vi altså radio, sender vi altså alle Stjerneskud i gulvhøjde programmerne.
8: Ja, kl. 12,
0: ikke også? Ja. Og det er jo sådan 3-4 timer frem eller noget.
8: Ja, jeg tror nok, det bliver. Ja, det skal nok blive. Ja. Det sidste det er alt for langt, men altså, det er skide sjovt. Hold kæft, mand.
0: Yeah. Tak for det, Emil. Yes. Jamen, spændende. Er der mere på bæring?
8: Ja, yeah, der skal nok komme noget.
0: Det svar kender jeg jo godt, i og med, at jeg er programchef, men...
8: Jamen, så behøver jeg ikke stå og se herude.
0: Ej, men du kan da godt.
8: Jo, tak. Nå, hold da kæft. Hold da kæft, den er flot, den der.
0: Det er en god øl, dog.
8: Ja, det er det altså. Det er det sgu. Ja. Det er et godt sæt, jeg har kørende herovre nu. Ja.
6: Radio i kulhøjde med dig.
0: Ja, men damer og herrer, så er du stadigvæk, du lytter stadigvæk til Året, der gik her på radio. Din vært er Allan Sindberg, AKA Smørstemmen Frikas. Vi har, kan jeg lige se, der stikker et hoved ind ad døren her. Vi har endnu en gæst i studiet. Det er Mads Skjern, som jo er den lokale bager her. Goddag, Mads, kom ind for dig. Har du noget guf med?
9: Jeg er klar på lidt af vejret her.
0: Vi er jo live.
8: Vi sender nu.
0: Vi sender live, dog. Okay, så jeg tror, du må gerne lige sige goddag, så folk kan høre, du er her.
9: Ja. Hej, hej.
0: Og har du optrådt i Undskyld, vi råder nogle gange.
9: Okay. Hej, Per.
5: Goddag, Per.
9: Hej, Christoffer. Ja. Jamen, jeg har bare stillet din vare derude.
0: Ja, jamen, har du ikke lyst til lige at være med her?
5: Vil du se her, så kan jeg lige prøve at rykke lidt længere.
0: Ja, det er godt, dog.
9: Og der skal være noget skalddyr, og der... En masse fiskeretter, ikke?
0: Ja.
9: Jeg er jo gået all in på også fodretter og forretter.
0: Ja, jamen, ikke? Det er jo derfor, det er.
9: Ja, og det er alt sammen for Europa. Som jeg siger, det er jo, altså, enjoy is from Europe, ikke?
0: Ja. Jamen, det ved jeg godt, du siger. Ja. Ja, er der skænke croissanter også?
9: Der er skænke croissanter og med ost i, altså, og der er et væld af fiske, og så er der fondue til... Altså, som I så skal lave bagefter, ikke?
0: Jamen, kan jeg lytte, nu fik du lige hele nytårsmenuen her. Ja, det gør jo heller ikke noget. Ja. Jeg har faktisk fået, det gør vi jo jævnligt, det ved I selvfølgelig lytter, for jer, der skriver. Det kan også være flere af jer her i studiet. Vi får jævnligt en besked fra lytter omkring, hvad der sker, undskyld vi over. Ja. Og en del har jo skrevet med lidt bekymret. Mine, han har sagt, omkring et uheld til nisseafbrændingen. I forhold til, at... Der sker en ulykke, kan man sige. Du kommer simpelthen til at skyde din konkurrent, Hans Henrik Bager, i brystet.
9: Ja, det er frygteligt, og jeg vil også sige, at jeg var meget berørt af det. Også fordi der blev ikke kåret nogen sådan real vinder.
0: Nej, man kan sige, at Bueskyens konkurrence, den gik jo lidt i vasken.
9: Og der havde jeg jo set frem til at hive første præmie.
0: Jamen, jeg stod jo ligesom og skulle rapportere derfra.
9: Og så har jeg jo også sidenhen måtte sidde med en masse med forretnings og kigge på, hvordan kunne jeg så gå ind og hjælpe Hans Henrik Bager, ikke? For de ser jo, han kommer aldrig til at bage igen.
8: Han døde.
0: Nej, han døde der ikke.
9: Ej. Men han kommer aldrig ikke, til at bage igen.
0: Så, han er ikke helt,
9: jeg har jo måtte gå ind og sige, hvordan kan jeg lave et tilbud til ham og overtage alle hans aktiviteter.
8: Ej, det er godt, Mads.
0: Det synes jeg er rigtig flot.
9: Ja, og det er jo ved at gå i stand nu, ikke? Så
0: det er rigtig flot.
9: Så vi stadigvæk bevarer en stor mængde af bagværkstilbud her i byen.
0: Ja, det synes jeg er rigtig flot at gå ind og sige, det var lidt på min kappe, men nu skal du høre, nu kan jeg så overtage i stedet for.
9: Ja, så... Og så overvejer jeg også at gå ind i nogle andre brancher, ikke? Det kan jo være, at hans butikker kan bruges til noget. Han havde jo en oppe ved plejehjemmet, noget bagværkstilbud. Og så ind i centrum her, ikke? Og jeg tror, at jeg kommer også til at gå ind i der er jo sådan noget, man kan få sådan noget nikotin...
8: Og sådan noget
9: Weber-forretninger, yes. Yes. Det tror jeg...
8: Det kunne jeg faktisk godt bruge.
0: Ja. Yes. Men det er spændende, Mads. Vil du ikke have et glas et eller andet? Emil, kan du for fanden ikke sørge for, han får et glas? Skal vi lige skåle en gang og sige tillykke med nytår?
8: Ja,
0: jeg
8: kan huske, vi skåle.
0: Tillykke med os alle sammen. Skål.
8: Skål.
0: Skål.
10: Snakke, sludre, tale, radio.
11: Radio i kulhøjde med dig.
0: Yes, og så har jeg da lige lyst til, kære lytter, det, I må gerne supplementere rundt omkring bordet her, og lige nævne nogle af de store former for ting og sager, der er sket i årets løb her på radio. En af de helt store var jo i sommer, da vi lavede åbning af ambassaden over i København. I noget, der hedder Købyen, som ikke er... Altså, det er København. Det er ikke en by for sig. Det er, kan man kalde det, et område, som så man har valgt at kalde en by. Uden at det har hverken postnummer eller noget som helst. Det er ikke sådan, og man skifter ikke på den måde i by, men det er et afgrænset område. Man kan ret tydeligt se det, men det er, det er sådan, ikke en by.
8: Nej.
0: Altså det er, men det her er så Købyen. Og der har vi så i København fået kontor og diverse studier og det hele. Det er jo der, den korte radioavis sender fra. Og der havde vi altså åbning i sommer, og det var en fest uden lige.
8: Ja, det er kraftigt en hyggelig mand.
0: Ja, det var det. Der var du også i Hopla.
8: Det var pisse dårligt lyd. Altså, og det var ikke på min kap, men der var faktisk lidt problemer med lyden, det kan jeg huske.
0: Ja, hvis kappe, vil du så sige, det var på?
8: Jamen altså, som jeg oplevede situationen dengang, der var det jo sådan en blanding af det orkester, der spillede, som var Benny and...
0: Som du lavede lyd til, ikke?
8: Ja, jo, selvfølgelig. Ja. Men de havde nogle indstillinger til deres instrumenter, som jeg... Og så
0: gik vi på bagefter, hvor du havde lavet lyd til os.
8: Og det var så det, der var nogle udsving.
0: Yes. Så skal jeg bare lige høre igen, hvornår var det...
8: Det var i juni, ikke?
0: Jo, men det var ikke det, men hvor var det sådan?
8: Ej, det var i juni. Jeg kan huske det, fordi der skete så meget der omkring, ikke?
0: Vi kan i hvert fald blive enige om, at lyden ikke var helt top.
8: Ja, der skete et eller andet der, ikke? Ja, det kunne godt lige sende en beklagelse ud omkring nu, ikke?
0: Var du til åbningen, Christoffer?
7: Nej, det var jeg faktisk ikke.
0: Nej.
7: Men jeg har været til nogle af de andre arrangementer.
0: Ja?
7: Det var meget hyggeligt.
0: Jamen, det er da skide hyggeligt.
7: Ja, så kan man få en gylden dagry, og ja. Og så er det jo den brune kødby.
8: Nej, det er den grønne. Er det ikke?
7: Jeg troede, det var en brun.
8: Er det en brun? Hver gang jeg er derovre, så bliver jeg sådan altid lidt...
0: Altså, det er jeg faktisk ikke med på, det er faktisk ikke med på, hvad du lige mener med, men altså, det er i hvert fald Købyen.
7: Ja, det er Købyen det hele, men der er forskellige farver. Alt efter, hvor du godt kan lide at være.
0: Nå.
8: Ja, alle de lækre damer, det er den grønne Købyen, jeg har lagt mærke til.
7: Jeg troede, det var en hvide.
8: Og det er den hvide? Ja, okay, ja.
7: Vi er, altså,
8: jeg tror aldrig, jeg har været den hvide.
7: Nej, men Radio har fået den brune i hvert fald.
0: Ja.
7: Det er også okay.
0: Jamen, det er da super. Det er da super. Og det var en af de helt store, som vi jo stadigvæk har stor glæde af. Nu er vores direktør, Claus Bungaard, selvfølgelig ikke, men jeg ved også, han var meget glad for den åbning, og det medførte, nemlig at vi konkretiseringsmæssigt er landsdækkende.
8: Hvad for noget?
0: Ja, vi konkretiseringsmæssigt er landsdækkende. Altså, vi har kontorer både i Skuldborg og København. Det dækker hele landet.
8: Ja.
0: Ikke bare lydmæssigt som FM i vores app, men også kontor, studiemæssigt også, hvor man fysisk er.
7: Har jeg egentlig overvejet at få noget på Fyn, nu sidder jeg og kigger på dig, Rune?
8: Det har jeg faktisk ikke hørt om, I har. Men altså, jeg har jo i hvert fald nogle gode kontakter derovre.
0: Christoffer, det er ikke mit bord. Det er jo Claus Bungaard også, der skal ind.
8: Men det er da en pisse god idé, faktisk. Det er faktisk en pisse god idé. Jeg kender en masse gode folk derovre, jo. Du er da også, Rune, til
0: det. Det kunne sagtens... Det kunne sagtens ske. Nå, der har vi ham jo. Jamen, så kan det være, du kan svare på det, Claus. Sov du Mads?
12: Hvad?
0: Hilser du på Mads?
12: Ja, det gør jeg.
0: Nå. Hvad her er det? Nej, vi sidder lige og snakker om, altså det her med, at vi åbner jo ambassaden i sommer, som for konkretiseringsmæssigt viser, at vi landstækkende ikke bare på ly i FM, men også fysisk.
12: Ja.
0: Og så ser vi bare sådan om der er mulighed her for andre ambassadeåbninger rundt omkring i, i landet. Det kunne være...
8: Det kunne være en af Fyn,
0: ikke?
8: Jo. Jeg har fisk gode kontakter med Fyn, og Christoffer Lind er jo også fra Odense, og sådan noget, så kan vi godt lige... Det er vel bare nærmest bare en, en, et studie, altså et lokal, så kan vi jo...
0: Der er ikke noget, der er bare. Der er ikke noget, der er bare. Men altså, du driver heller ikke en landstækkende radio, vel? Der er ikke noget, der er bare.
4: Det er ikke noget, du skal sætte
8: dig ind. Det er ikke, fordi det er bare bu. Jeg siger bare, det er en god idé. Det er bare det, jeg siger. Snakke, sludre, tale,
11: radio. Radio i kulhøjde med dig.
0: Du kære lytter.
8: Du blev god til at styre de jingles, det
0: er. Yes. Kære lytter. Du lytter til Ordre Gik her på radio. Vi er ved at snappe til igen, og vi vil da alle sammen gerne udbringe en, en skål for jer lytter, som er grunden til, at vi, vi eksistensmæssigt er til her på radio. Ja, vi vil gerne sige tak for et fuldstændig overvældende år. Ja. Vi har gjort det fuldstændig fantastisk på radio, og er noget vores mål og meget mere til. Og vi står foran en meget lys og meget spændende fremtid med undertegnet i, i spidsen, sådan en ring. Galionsfigursmæssigt. Og selvfølgelig Claus Bundgaard, som vores, hvad skal man sige, motor, ikke også?
4: Ja. Er motoren, ja.
0: Ja. Og så kan vi andre stå deroppe og se godt ud op på, på hvad fanden her, oppe på dækket.
4: Ikke, I kan se nok så godt ud, ikke også? Men jeg er motoren.
0: Ja, det er faktisk det, jeg prøver at sige.
8: Kaptajn på skibet, ikke?
0: Jo, der er nogle kaptajner. Ja. Afhængig af hvem.
4: Nej, der er ikke en kaptajn.
0: Men det kommer an på, hvad man er kaptajn for. Altså, kaptajnsmæssigt er skibet jo delt op i flere funktioner,
4: ikke
0: også?
4: Nej, et skib kan ikke være delt op i flere kaptajner. Nej, du kan have nogen under...
0: Jo, men der er jo en kaptajn for malavning, der er kaptajn for rengøring.
4: Nej, det hedder ikke en kaptajn.
0: Jamen, det er det jo.
4: Skibskok.
0: Jo, men det er godt, ikke her det, men det er det jo.
4: Hvordan det?
0: Du styrer den del af, det, af din skrivebord, ikke også?
4: Hvis du er skibskok, så er du skibskok.
0: Nej, men hvis du har et skrivebord, så er der nogle ting på skrivebord, du styrer.
4: Ja.
0: Så derfor er der jo forskellige former for kaptajn.
8: Ja, det er jo ret nok, men der er jo kun én kaptajn på et skib, jo.
4: Hvad nu?
8: Hvad? Det siger bare, altså nu er jeg jo ikke, jeg har aldrig været ude på, på sådan et skoleskib der, men jeg siger bare, der er der altid kun én kaptajn.
4: Lige præcis. Tak for det, Rune.
0: Ja, det er jo, tak for...
5: Jo, men hvis jeg lige skulle prøve at konkretisere det, hvis du arbejder inden for det militære, der kan du sagtens have kaptajner for flere forskellige...
4: Må I høre...
5: Ja, hvad vil du høre?
4: Ja, hvorhen?
8: Der er orlovskaptajner
5: også. Inden for det militære område, der har du, hvis du har en hel garnison af soldater, for eksempel.
4: Ja, vi snakker om et skib nu.
5: Ja, men det er bare for ligesom at komme Allan lidt i møde omkring. Snakke, sludre, tale,
11: radio. Radio i kulhøjde med dig.
0: Kære lytter, det var for denne omgang året, der gik på radio. Tusind tak, fordi I lytter med derude. Det er vi simpelthen så taknemmelige for. Mit navn er Allan Sindberg, også kendt som Smørstemmen for IKAST. Med mig i studiet her har været en hel del, men lige nu ser direktør Claus Bundgaard, vores lydmand Rune Engvand, vores sikkerhedschef og vært Per Madsen og Christoffer Lind vært på Klunketi. Og måske snarligt et endnu et program, der her top
7: herbar.
0: Og så har vi så Emil også. Men tusind tak, fordi de er med os. Og,
8: ja, for helvede. Godt nytår.
0: Vi glæder os til at gøre det mindst lige så fremragende, som vi har gjort det i 2022. Det er ikke rigtigt, Claus?
4: Jo, og i morgen der sender Sara-panelet.
0: Yes.
4: Den første stjerneskud i gulvhøjde.
0: Ja, tak.
4: Og så er der anden, tredje, fjerde, der har vi Mosemarker.
0: Live.
4: Yes.
0: Og husk, jeg vil gerne lige understrege, kære lytter, vi startede året sidste år i det udenlandske med at lave en årsplan. Vi har fulgt ikke til punkt og prikke, fordi at livet står nogle sving, han har sagt, men vi har været igennem next level, vi har været igennem en turnaround, vi har været igennem en turnaround, og nu er vi altså gået i high level. Så hvis det ikke er
8: live.
0: Ja. Så hvis
4: det Kirsten Birgit bliver i en vis forstand på radioen.
0: Ja, det vil jeg stå lidt fast med sammen.
4: Så snak nu for fanden i helvede af.
0: Yes, og det gør Smørstemmen for IKAST fandme også.
4: Så vi kan køre den her business.
0: Yes. Ja. Og med det, fra alle os til alle jer, tillykke med nytåret.
8: Ja, godt nytår!

0: Radio i guldhøjde med dig.
1: Hey yo, youngster. What up? Her er det Claus Bundgaard. Går du sådan her lidt træt af, at mor hun går og slukker for strømmen, når du sidder og gamer? Hun synes, det bliver for dyrt. Ved du hvad? Så skulle du tage og købe det, der hedder et hjemmebatteri. Og det er lavet i samarbejde med Andel Energi, så vi også får penge i kassen. Så undgår du at skulle rage quit, fordi det lakker, imens du camper. Og du kan komme tilbage og teabag alle de NPC'er, du har knocked out eller KO'et. Det, det kan, det er, at det kan stashe alt det billige strøm. Så når det er dyr strøm ude i markedet, så har du stashet alt det billige sammen med det her batteri, og så bruger du bare det. Så det eneste, du skal gøre, det er, at du skal kigge på de konfirmationspenge, du egentlig har liggende, og så sige, jeg bruger sgu lige 65k af det. Okay, det er K, og det står for kilo. Det er jo, det er 1000. 65.000 koster det. Så spørg mor og far, om det ikke er i orden. Det kan være, de kan spæde lidt til.
2: Der kommer af og med, med mange nyheder hele tiden. Man tror jo ikke, der kommer flere snart. Men nu har radio sgu en nyhed. Forestil dig en verden, hvor lyde kan ses. En verden, hvor billeder kan høres. Det er radio og tv sammen. Radio TV!
3: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
4: I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
5: Der findes ikke så mange amerikanske riddere.
4: Skal jeg have en mere britisk gang?
5: Ja.
4: Okay. I'm Sir Addinglue. Every time I meet a princess, they want my glue.
5: Den gik lige over i amerikansk til sidst. Den går over i amerikansk til sidst. Britisk accent.
4: I'm Sir Addinglue. Every time I meet a princess, they want my glue.
6: Snakket og sludret og tale radio.
7: Radio. Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sløre og taleradio. Her får du Mos og Marker med radiodirektør Claus Bundgaard.

0: Ja, det er Claus her.
1: Ja, hej Claus. Du taler med Morten Buk. Jeg ringede til dig her lidt, lidt tidligere.
0: Hvad siger du?
1: Morten. Morten fra Publicis. Reklame og Mediebureau. Jeg tror, vi talte sammen ganske kort. Du var i gang med at lade.
0: Ja, Martin, jeg har fandme dårlig tid nu. Jeg fandt mig på vej op. Vi har rygende travlt. Vi er en landstækkende radio. Kommende snakkes ud til allerede. Så jeg har fandme dårlig tid nu. Sådan en reklame der. Det, kan jeg få dig til at ringe senere, Morten? Martin?
1: Martin? Igen? Ja, jo.
0: Ja, godt du. Ja, det er godt du. Ja, det er godt du. Ja. Hej du.
1: Ja,
0: det er godt du.
1: Ja,
0: det er godt du. Hej. Nu skal man være en anden sæt deroppe. Nå, ja. Sådan nogle opkald kan man jo også få. Så nu må jeg hellere komme deroppe. Claus Bundgaard her. Det er simpelthen radiodirektøren for den kommende snakkeslud taleradio her i Skuldborg. Og vi har fandme snart noget på beding. Vi arbejder meget hårdt på at få en app ud. Der er så sket det, at vi desværre er kommet lidt bagud i forhold til tidsplanen. Det var meningen, at den skulle komme ud her i medio august. Og nu skete det så, at vi havde, ja det er en lang historie, vi havde lidt problem med IT, og så min lille Per så også, fordi han fik noget for sent, så var der nogle ting, der også skete med appen og så videre. Og han har vist også lidt problemer med nogle rettigheder til noget af appen, noget af det, der udviklet af noget, hans tvillingebror har lavet, han er i USA, og de snakker ikke altid så godt sammen, så det er fandme lidt bøvlet, så han har sagt medio september nu. Så det er der, vi er. Og ja, sådan kan det jo gå, men i dag der er fandme travlt, fordi vi har lidt forskellige ting på tallerkenen, og den er godt fyldt op, og det er dejligt, for jeg er fandme sulten. Jeg har Allan, som sidder herinde i Stjernen, hvor vi befinder os, Kultur- og Multihuset her i Stokulver. Allan han sidder og venter lidt på mig, hvor vi skal fandme, han har fandme jo lovet mig at hjælpe lidt med at brainstorme på mosemarker. Det var jo en af de programmer, vi egentlig skulle have med i appen, og det er jo en fordel, siger Erland, at nu kan vi få flere programmer med, for nu er det jo medio september. Nej, fandme, nu ringer telefonen igen. Ukendt nummer. Nej, fandme, nej. Nexto. Nu er det fokus. Hvor kom jeg fra? Jo, nu kan vi jo få flere programmer med, og nu mener Erland så, at vi skal brainstorme på Mors og Marker, eller det han tilbudt, og der må jeg fandme sige, ja, lidt. Men det, nu har jeg jo fandme selv begivet mig ind i junglen, så må jeg fandme også se, om jeg kan finde mange sætter og komme ud igen. Og så har jeg heldigvis Allan som guide. Men ud over det, så har jeg fandme også et arrangement i Stjernen, som jeg lige skal have et øje på, og et øje måske, og måske i hvert fald lige have min telefon lidt åben. For det er fandme et større arrangement med Rotary. Skuldborg Rotary, de holdt fandme arrangement her, og nu har de så også booket mig sådan lidt som en slags event-koordinator. Jeg udvikler fandme forskellige ting her i byen. Så sagde de, hvorfor kan du ikke lige klare det hele så, Claus, når vi alligevel skal være nede ved dig? Og, jo, det gør vi da så. Vi har fandme arrangeret hele dagen for dem, og det med fruer og det hele. Så nu må jeg hellere lige se, om Allan han er derinde. Hvor fanden? Jo, det er herinde.
2: Du lytter til Undskyld, vi roder, en serie om tilblivelsen af radio, Danmarks nye snakke, sluder og taleradio.
3: Og så er breakers er selvfølgelig vigtigt. Vi skal finde nogle breakers, som giver mening i forhold til indholdet, i forhold til hele det, jeg kalder smagen af programmet, eller farven. Hvad farve har programmet? Forstår du, hvad jeg mener? Hvad siger du?
0: Grøn eller brun.
3: Jamen præcis, hvad farve har det? Og så skal du også, altså det, der faktisk er allervækst, det er det, vi kalder anslag. Ved du, hvad anslag er? Anslag, det er, hvor du, det er ligesom det, du kommer ind til. Det er din indgang i programmet. Hvad er anslag? Og der er det pisse vigtigt, at du som vært ligesom sætter scenen. Hvor vi hen? Hvad handler dagens program om? Hvem er en eventuel gæst? Hvor skal vi hen herfra?
0: Som regel, så er vi jo i
3: roligt. Prøv at se her. Det er tre punkter, jeg har skrevet her.
0: Ja, ikke også? Prøv at se.
3: Og så har du hernede, har du så segment 1. Og det kan så være årstigerne.
0: Det er, hvad for en befolkningsgruppe? Hvad siger du? Tyser du på mig?
3: Ja, årstiger i haven. For eksempel. Ja. Det er jo bare for at sige eksempel. Ja, det kunne være segment 1, ikke også? Hvor du så har...
0: Fandme i de dage, sagde
3: jeg. Hvad siger du?
0: Du er fandme i de dage, du er fandme dygtig.
3: Nej, men det er da bare... Altså, jeg prøver bare at forklare dig, hvordan fanden det hænger sammen, ikke også? Fordi vi skal jo til at have skubbet det program, mor som
0: mig. Ja, altså, jo.
3: Vi har en deadline, ikke også? Vi bliver sgu nødt til lige at,
0: at komme videre. Jeg skal lige se, at Allan, jeg kommer til at have min telefon på lyd i dag.
3: På lyd også?
0: På lyd.
3: Kan du ikke tage lyden fra? Fordi det er sådan lidt mere... Nej, men det er bare en brainstorm, der er ret vigtigt, at man er, hvor man er.
0: Jo.
3: Og du ikke er andre steder end der, hvor du er.
0: Ja, fandme er. Og jeg har fandme respekt for dig, Allan. Men i dag er der kommet til at være på lyd, for jeg har lidt nogle andre ting også, jeg lige skal holde øje med. Ja, og vi har nemlig et arrangement her i Stjernen i dag. Det er fandme Rotary Skuldborg, der for første gang nogensinde har valgt at holde et arrangement her hos os. Og så siger de fandme også, hvad med dig, Claus? Kan du arrangere hele dagen for os? Så jeg har jo arrangeret, at der var noget, de var ude og sagde, nogle heste, nogle galopheste, vi har lidt længere ude her.
3: Okay, ja.
0: Og det er fandme fuldblods. De er kommet fra det her araberheste og fuldblods, og de er fandme sådan, der bliver avlet. De valgfartede rundt i Europa med for at få dem til at avle. Nå, men det har de været ude at se, og så er de fandme ude at flyve med luftballon nu. For jeg kender fandme en skipper herude fra en tidligere, VVS'er. Han har en VVS-firma, som han gik ned med.
3: Ja, så fandme
0: han og købe en masse luftballoner.
3: Yes.
0: Så nu er de fandme ude at flyve luftballon, og så kommer de her med fruer og hele pivetøjet, og skal holde en stor galla med det her i Stjernen. Ja. Så der er galla i Stjernen, og med pomp og prak og fyrværkeri i Stjernen, du. Der er jeg har arrangeret fyrværkeri i Stjernen, eller ikke i, men lige uden for Stjernen, lige herude, kommer der fandme en ordentlig knald.
3: Yes, så, men Claus, det er rigtig fint og godt.
0: Og nu synes jeg, du skal fortsætte med dit fine arbejde, Allan.
3: Tak for det. Ja. Godt. Okay, men det jeg så har prøvet at forberede lidt til det, det er jo så, okay, hvordan kunne et rundown ser ud.
0: Et rundown, og det betyder, hvordan skal programmet se ud?
3: Ja, det ved jeg ikke. Hvordan skal programmet se ud? Det er jo sådan, det kan jo være hvad som helst. Det er jo også visuelle udtryk. Det er jo, hvad er målet med?
0: Hvad fanden betyder det så?
3: Jamen rundown, det er jo sådan, du tager minut for minut.
0: Ja.
3: Hvordan ser programmet ud?
0: Ja, men det var det, jeg mente.
3: Nå, okay, ja. Det ser jeg så. Okay. Ja. Og så kan vi jo, hvad starter man som regel med, det jeg kalder indslag? Hvad kalder vi det? Programmet.
0: Til, hvad?
3: Jeg siger, have været for programmet. Claus Bundgaard. Ja. Hvad starter vi med? Hvad her er det?
0: Jamen, det starter...
3: Ja, det er jo intro, ikke også? Laver du en intro?
0: Ja.
3: Og det er jo så efter start jingle. Ja. Det kommer jo faktisk først.
0: Det
3: så laver du introen, ikke også? Og introen, hvad gør du der?
0: Hvad er det, du skriver der?
3: Jeg siger intro.
0: Ja.
3: Og start jingle herop.
0: Nå.
3: Og så, hvad laver du i introen? Hvad består den af?
0: Jamen, der
3: hvad består den ikke af? Hvad består en intro ikke af?
0: Jamen, hvad fanden? Den består vel ikke af...
3: Jamen, ja, det består jo ikke af noget indholdstungt, vel? Det er jo ikke der, hvor du siger, at jeg går i gang med
0: sig. Består...
3: Introen, det er anslag, ikke også? Det, der sætter du lige... Hvad siger du?
0: Jamen, goddag og velkommen til Mors
3: og Marker. Og så sætter du lige scenen.
0: Ja.
3: Hvor er du? Hvem er vi? Hvorfor er vi?
0: Jeg er i have, og jeg hedder Claus.
3: Nej, prøv at høre efter. Nej. Prøv at høre, hvad jeg siger.
0: Jamen, jeg svarer jo fandme.
3: Jamen, du skal høre, hvad jeg siger lige nu. Så du siger, hvor? Hvem? Hvad?
0: Nå.
3: Det er introen.
0: Ja.
3: Bum.
0: Ja.
3: Godt. Yes. En intro må aldrig nogensinde være mere end 3 minutter.
0: Jaha.
3: På 3 minutter skal du fortælle stort set alting.
0: Jaha.
3: Er det også?
0: Ja.
3: Det gælder i radioprogram.
0: Ja.
3: Det gælder, hvis du sælger biler.
0: Ja.
3: Det gælder i retssagen. Du skal fandme kunne i overskriftform sige alt, hvad du nogensinde har at sige om det givende emne sag på 3 minutter.
0: 3 minutter?
3: Det er sådan en gylden regel.
0: Det er jo fandme også lang tid.
3: Det er 3 minutters regel.
0: Man tænker over det.
3: Det er 3-minutters-reglen.
0: Nå.
3: Sådan der.
0: Aha.
3: Yes.
0: Okay.
3: Godt da. Og så har du så segment 1.
0: Jeg må lige sige, Allan, du er fandme. Hold nu kæft, du folder dig ud nu. Nu kan jeg være nok så nervøs, men jeg er fandme i trygge hænder.
3: Nå, men det er jo det, ikke? Altså.
0: Du er jo et lag af honning, der vælter indover. En klat smør. Og det er mig, lille Claus.
3: Og så har du så Segment 1, det er jo så afhængigt af det givende program. Og hvad vil du sige, en overskrift er på det?
0: Hvad er det segment?
3: Det du siger som første program, hvad vil du sige, en overskrift er der?
0: Hvad er det nede fra Jonna? Nej, det er et ukendt nummer igen. Jamen, jeg tager ikke sådan nogle ukendte opgave, så den lægger jeg på.
3: Ja, det var rart.
0: Den er jeg, så er ikke ukendt nummer.
3: Nej, så læg den på.
0: Ikke i dag, når du
3: er så læg den på. Sådan. Yes, godt.
0: Er den fandme lagt på? Det er en prioritering.
3: Ja, det er godt. Og hvad siger du, for eksempel, hvis du nu, hvis du nu ser, hvordan har du set, når du har tænkt mos og marker?
0: Ja.
3: Hvad har du så tænkt?
0: Jamen, jeg så også
3: prøv at høre lige, hvad jeg siger. Ja. Hvad har du så tænkt sådan som overordnet, hvis du skulle forestille dig, at mos og marker var en butik? Hvad sælger den butik så?
0: Jamen, den sælger jo mos og marker. Den er svær, Allan.
3: Klaus, prøv lige at høre her. Du er direktør for det hele. Du kan
0: ja,
3: det der.
0: Fandme, ja, jeg kan det hele på den front.
3: Men, ja, lige, men her, i det her rum, der er du vært.
0: Ja,
3: du er radiovært.
0: Ja.
3: Ikke også? Og ved du, hvad du også er?
0: Ja.
3: Når man er radiovært.
0: Ja.
3: Nå, hvad så?
0: Et ansigt, du er til.
3: Nej, det er du så ikke.
0: Så er du på?
3: Nej, hør efter. Hør efter. Selvfølgelig er du på.
0: Ja.
3: Du er radiovært, så er du sgu også sælger. Nå, ved du, hvad du sælger?
0: Jeg skal lidt mos og marker.
3: Nej, du sælger det program.
0: Mit program, ja.
3: Ja,
0: fandme, ja.
3: Hvor fanden?
0: Men jeg har det sådan. Må jeg lige forklare, Allan, hvordan jeg har det?
3: Jamen, det er mere, hvad jeg forklarer. Fordi det, jamen, det, jeg skal du, skal forklare, lære, du skal jo lære det her.
0: Ja, men ligesom... Ja.
3: Og det, jeg spørger dig om, det er, Allan. Hvad er det mos og marker?
0: Allan.
3: Det var, at du sælger der.
0: Jamen, jeg sælger jo fandme programmet.
3: Jamen, hvad består det af?
0: Jamen, jeg mos og marker og indhold og segmenter.
3: Hvad vil du lige sige? Hvad?
0: Og anslag.
3: Jamen, hvad er indholdet i det? Du kan ikke
0: jamen,
3: gå rundt. Velkommen
0: det,
3: til min have. Her er et segment.
0: Jamen,
3: det vil du ikke sige.
0: Jamen, det er jo det, jeg håber, jeg kunne få hjælp af dig, Allan.
3: Jamen, vi gør sgu. Jamen, for fanden, jeg ved ikke, hvad dit program skal bestå. Jeg ved ikke noget om mos og marker og haver. Jamen, og blomster,
0: det handler om, at man går ned, og så siger man, hvad er det for en slags mos, vi har her? Hvad for en have er det,
3: okay.
0: Vi
3: har i? Der, hvad for en stop.
0: Hvornår?
3: Prøv at høre, stop dig allerede. Jeg stopper dig. Så segment 1 kunne være haven.
0: Haven,
3: ja. Hvilken have står vi i? Hvad består den af?
0: Ja, og hvad for noget mos har vi her?
3: Er vi hjemme hos er vi hjemme hos dig? Er
0: det kunne det være som et start, ja.
3: Ja, okay. Så vi er hjemme hos i Bundgaards have
0: og
3: også.
0: Og så kunne man kigge på, når der nu er det her mos her. Hvad for nogle dyr er det så? Og så kunne man indkredse en kvadratmeter.
3: Ja, så har du jo segment 1. Det er, vi viser rundt i haven, vi er i den givne dag.
0: Fandme, ja. Ja.
3: Segment 2 kunne så være...
0: Så går vi ned på kvadratmeter.
3: Så går vi ned hos...
0: Ja, fandme, ja.
3: Så går vi ned i mosen.
0: Jeg fandme lige ved at sige til dig, Allan, at jeg følte mig som om min klat smør, at jeg fandme var helt smeltet, og du kom lidt som sådan en kold honning og lægger dig ovenpå. Og der kan du nogle gange godt komme til at... Så forsvinder smørt ligesom. Så ved du fandme ikke, hvor det er, det glider ud. Sådan kunne jeg godt have det lidt før. At du kom som sådan en ordentlig klat kold honning der ovenpå det smeltede smør.
3: Yes. Hvad her det med...
0: Nu er jeg varmt lidt op igen.
3: Ja, godt. Og så vil du så sige, ja, at... Så, må jeg lige igen? Så vil du så sige... Så, og sådan et segment kan jo så være mellem 10 og 20 minutter.
0: Ja.
3: Afhængig af, hvor interessant det er, ikke også?
0: Aha.
3: Og så kan man så sige... At...
0: Ja, øjeblik.
3: Hvad nu?
0: Jamen, jeg fik lige en masse.
3: Jamen, Claus, vi er jo midt i segmentopdeling her,
0: ja,
3: altså.
0: Allan, jeg bliver fandme lige nødt til at løbe.
3: Ej, for helvede, Claus.
0: Ja, men kunne vi ikke, har vi trængt væk til en pause også?
3: Jeg har revet hele, den halve dag ud, ja, fordi vi skulle brainstorme mos og marker.
0: Jamen, nu må du fandme lige, jeg har jo andre ting som direktør at se til.
3: Nej, det har du faktisk ikke, men du har andre ting som læger af stjernen at se til. Det er det, der er problemet.
0: Ja, nu må du fandme lige, det er mig, der så du. Men tak for hjælpen i øvrigt, og så vil jeg fandme sige, find lige over i skuffen der, så har jeg vist et kortlæggen. Over i skuffen. Der har et kort, og så går du fandme ned og køber noget lækkert. Som til frokost, som vi lige kan få.
3: Okay.
0: Ja, fandme ja.
3: Okay.
0: Er det ikke det, vi gør i dag?
3: Jo.
0: Det er en arbejdsfrokost, det
3: okay.
0: Her. Ja, og det er kun os, der skal have det. Og
3: Så tager
0: du et kort med. Og så får jeg lige tjekket dernede, for det var noget med et bord, der var gået i stykker. Det duer fandme ikke til en gala med dig.
3: Skal du have den? Hvad skal du have?
0: Jamen, måske skulle vi gå af det.
3: Har man den?
0: Jeg har en idé. Hans Henrik Bager. Han er jo fandme, det har du set i avisen også. Han lavede de annoncer der med Han har en ny sandwich hver dag. Og så fandme i dag, var det rejesandwich. Skulle vi have sådan en i dag? Og de er fandme heller ikke helt så dyre. De er fandme lige til at betale. Så.
3: Jeg tænkte sgu mere...
0: Hvad skulle vi skulle have sådan en efter, sådan en gang?
3: Jeg tænkte sgu mere traktørsted.
0: Ja, men jeg tænkte fandme, han sådan en
3: gang. For menuen der.
0: Ja, men lad os tage sådan en gang.
3: Vil du have det?
0: Jamen lad os få det, begge to. Du er fandme da vild med rejer, Allan.
3: Ja, jeg er ikke så vild med sandwich. Så jeg tænker, hvis du vil have det, så kan jeg jo bare, og så kører jeg en minut til mig.
0: Hvad fanden har du imod Hans Henrik Bager?
3: Jeg har imod Hans Henrik Bager, jeg har noget imod sandwich. Altså det er vel fair nok. Det er ligesom, når nogen der ikke kan lide snegle eller remoulade. Altså jeg kan ikke lide sandwich.
0: Ja. Nå.
3: Så kan jeg bare nå en menu for traktørstedet.
0: Ja, så gør vi det.
3: Skal du have det, Astrid?
0: Ja.
3: Det er også hyggeligt, det er det samme.
0: Ja.
3: Okay.
0: Lad os gøre det.
3: Yes, det er godt nok.
0: Ja, det er godt.
3: Lad os
0: Hej Allan.
3: Hej Claus.
0: Har du hørt, at Radio har fået sin egen webshop?
3: Nå, hvorhen?
0: Ja, inde på internet på www.radio.dk.
3: Og hvad kan man få der?
0: Ja, der kan du fandme få kopper og t-shirts og indlæng, så kan du fandme få et par morgensutter.
3: Det vil sige, at man går bare ind på www.radio.dk og shopper løs.
0: Ja.
4: Snakke, sludre, tale, radio.
0: Radio i kulhøjde med dig.
3: Yes. Sådan der. Yes.
0: Ja.
3: Og det, jamen det er sådan set det man kalder en interview guide.
0: Ja.
3: Så det er sådan set det er principperne i det.
0: Ja, ja, ja.
3: Hvor du den kan du altid altså det er meget rart at have.
0: Det skal som, jeg nok huske.
3: Ja.
0: Det skal nok.
3: Ja. Men det er meget rart at have, ikke fordi jeg bruger den sgu aldrig, men ja. det er jo rart at have i hvad skal man sige?
0: Jeg ved ikke om det er dig, om det er bare mig, men jeg er helt mat stadigvæk.
3: Jeg er mæt.
0: Jeg er svært ved at tænke, Allan. Jeg er fandme svært ved at tænke, når jeg sådan lige har fået sådan en ordentlig... Hold kæft, I føler også godt på menuen i dag, hva'?
3: Jamen, selvfølgelig er du mæt, når du lige har spist frokost. Altså, hvad vil du ellers være sulten? Altså, det,
0: ja, ja.
3: Herre direktør, nu må du sgu lige...
0: Nå,
3: men skal vi prøve den her guide så ud i virkeligheden? Så hvis du prøver at tage de to første steps her...
0: Jamen, så skal vi ikke bare prøve det?
3: Jamen, det er det, jeg siger. Kan vi prøve det nu?
0: Nu?
3: Og så... Jamen, vi ser til udviklingsmøde med Mors og Marker.
0: Jeg lægger mig lige herovre.
3: Det er rigtigt. Nej, du gør sgu ej.
0: Jo, Claus. Vi laver den lige herovre fra, så.
3: Du ligger...
0: Altså, hvor Claus. Jamen, jeg kan da godt ligge lidt ned i mandshallen.
3: Det er simpelthen, altså...
0: Hvad?
3: Jeg synes, det er for useriøst, altså. Jeg kommer her og hiver en halv dag ud i min arbejdsdag, altså.
0: Ja, jamen,
3: for dit program, du gerne vil have med.
0: Ja, altså. Du har ret, Allan.
3: Jeg er programchef. Altså, ja, faktisk, altså, nu må du ikke misforstå mig, men faktisk lige i dag i det her rum, der er jeg din chef.
0: Ja, fandme, ja. Det er du lige nu.
3: Ja, præcis.
0: Der er direktøren, han sidder bare i baglokalet.
3: Og nu vil chefen gerne have, at hans vært for Mors og Marker, Claus Bundgaard, Danmarks nye naturvært, du.
0: Ja, ja.
3: Han lige stiller mig et par spørgsmål jævnfør den her interview guide.
0: Godt.
3: Jeg har vist han har sagt undervist dig.
0: Ja. Så du har selv plantet marken her. Nej. Har du selv plantet marken her?
3: Ja, det kommer jo an på, hvad man har været igennem.
0: Ja.
3: Også. Hvis I har haft en indledning, hvor der bliver snakket om, hvem der plantet, så skal du selvfølgelig spørge på den første måde.
0: Ja, ja. Så,
3: så hvis du godt ved det forvejen, så er det jo det, man hedder et uddybende spørgsmål.
0: God.
3: Og
0: ja,
3: det andet, det er et udforskende spørgsmål.
0: Nå, altså,
3: der
0: okay.
3: er jo to store forskelle.
0: Ja.
3: Hvis du, det, men det er uddybende.
0: Ved du hvad, Allan, det er fandme det er de her reklamefolk.
3: Reklamefolk?
0: Ja.
3: Ej,
0: Klaps, skal
3: du
0: lige
3: have
0: lydløs
3: på den der?
0: Nej, ved du hvad, den bliver fandme nødt til at tage.
3: Nej, vi ser lige her.
0: Jo, det er fandme en, der har ringet.
3: Jeg har afsat tid til, at dit program skulle på...
0: Allan, jeg tager lige den her.
3: Ja, det
0: er Claus Bundgaard her. Du har ringet til radio. Hvem snakker jeg med?
1: Ja, hej Claus.
0: Er det Martin?
1: Det er Morten igen.
0: Ja, der er Martin.
1: Nå,
0: Morten, ja. Ja,
1: du vil sige, at jeg kan hjælpe. Jeg har prøvet lidt på gange, som du ved, og vi har, nu går jeg bare lige til den, men vi har et koncept, vi godt kunne tænke jer at præsentere for.
0: Ved du hvad, reklame siger du, kom lige med det, så vi kan få det overstået i munden.
1: Ja, det er et kommercielt partnerskab for Fakta Konjunkturbrand, en af vores store kunder. Og vi tænker, at
0: de... Et kommercielt, hvad siger du, kommercielt partnerskab?
1: Et kommercielt partnerskab.
0: Aha, hvad vil det så sige? Hvad er det så?
1: Ja, vi tænker et partnerskab, som kunne handle de millioner for jer.
0: Ja, hvad for noget? Jeg havde lige en kollega her, der lige skulle ud med noget. Hvad siger du, Morten?
1: Ja, vi tænker et partnerskab, der kunne have et potentiale til at udvikle sig til noget af et par millioner, 2 millioner, måske for jer.
0: Nå, 2 millioner.
5: Hvad siger han?
0: 2 millioner.
5: Hvad for noget? 2 millioner? Hvad for noget?
0: Ja, et partnerskab, der kan betyde en værdi af 2 millioner.
5: Hold nu lige.
0: Allan, for fanden i helvede. Nå, ved du hvad, jeg skal lige sige til dig, Morten, vi har jo fandme mange partnere, vi har lige fået nye ind også, som har investeret lidt, og nu har vi lige fået ryddet lidt op, og vi har fandme fundet ud af, at vi har jo tidligere lavet nogle gør en opmærksomhedsindslag, og vi får jo penge af Kultur- og Slotsmiddelstyrelsen, så vi har fandme lige lavet sådan en turnaround, hvor vi lige har ryddet lidt op i det hele, og nu kører det fandme på skinner, så det der med reklame, og du kom fra et reklamebureau, og hvad fanden det lige hed, det har vi fandme ikke, hvordan skal jeg sige, vi har ikke tid til den slags.
1: Nej, men jeg tænker, at vi synes, at det er så fint, de ting, I har lavet fra Folkekirken Facebook, altså de her opmærksomhedsindslag.
0: Nå, har I hørt dem?
1: Ja, men det er lige præcis det, som vi tænker, der kunne være interessant for Fakta også.
0: Så, for hvem? Så Fakta? Ja, er det et bryggeri nu, eller hvad siger du?
1: Nej, Fata, det er konfektyr.
0: Fata?
1: Fata. F-A-Z-E-R.
0: Fata?
1: Ja, konfektyr.
0: Fata?
1: Ja, ja.
5: Jeg siger nej, Fata.
0: Konfektyr, er det undertøj?
1: Nej, det er slik. Slik, chokolade. I kender dumle
0: Ja, du kender da skolekrinder og dumle, Allan. Ja, ja. Men ved du hvad, det lyder fandme fint, det hele, Morten. Ja.
1: Vi tænker win-win-win. Noget for jer, noget for os, noget for lytterne. Ikke? Så vi tænker et koncept omkring branded content. Branded content. Altså noget godt indhold til jeres station.
0: Jamen, hvordan skal vi danske, Morten?
1: Indhold. Til jeres station, ikke?
0: Indhold. Men vi har jo fandme indhold. Jeg sidder her med programchefen. Han laver indhold.
5: Ja, jeg prøver i hvert fald. Ja. Over.
0: Ja, men jeg har jo lige sagt til dig, Morten, vi laver ikke reklamer. Hvad fanden er det så mere? Hvad er det, du kan tilføje?
1: Vi tænker et segment til morgensugøren. Vi vil rigtig gerne ind og have noget med Allan.
0: De kender dig, Allan.
5: Nå, okay.
1: Ja, ja, ja. I vores øjne, der har Allan jo...
0: Hvad har Allan, siger du?
1: Ja, altså Allan har i vores øjne været potentiale til at være en af Danmarks største influencer inden for media.
0: Noget med, at du skal være... Hvad siger du, influencer?
1: Noget...
0: Ja, vi synes, det er godt. Noget med, du... Nej, hvad hedder det? SoMe? Kan du blive...
1: Præcis.
0: Ja. Ved du hvad, det lyder fandme godt, det hele morgen. Nej, ved du hvad, vi har fandme ikke tid til det morgen. Så jeg vil fandme bede om at... Og lige finde nogle andre, og som sagt, vi er jo fandme landstæk, når vi får støtte udefra. Og du er fandme god til det her smørstemme, han har sagt, sweet talk, det kan jeg fandme høre på dig. Du,
1: altså, nu ja. Tænker vi 2 millioner, det er
0: jo.
1: Altså en værdi der, det må også være noget, som kunne være interessant.
0: Ja, nu kan jeg høre, du skruer bisen på, men jeg kan så sige til dig, at vi får et noget højere beløb fra hvad hedder det, Slots- og Kulturmiddelstyrelsen, så 2 millioner fylder fandme ikke meget i den sammenhæng. Så
1: det kunne måske udvikle sig over tid også til mere end det.
0: Morten, kan du høre, jeg har prøvet at være venlig over for dig. Nu må du fandme lige høre en besked mellem linjerne her. Tak for dit opkald, og tak for i dag. Jeg har fandme ikke tid til det her.
1: Ja,
0: det er godt nu. Ja, farvel til så.
1: Ja,
0: hej då. Ja, det er fandme, man skal igennem hele den mølle for at kunne... Altså, hvad fanden er det, han ikke forstår?
5: Jamen, det ved jeg ikke, men han har jo hørt om mig, kunne jeg forstå.
0: Ja, hvis han har ringet for et halvt år siden, så har vi måske været på. Ja. Der var vi fandme ikke for kloge dengang.
5: Men det er jo de der reklamefolk. Han sagde garanteret win-win mange gange.
0: Han sagde win-win-win.
5: Jamen, det gør de altid.
0: Tre gange nu.
5: De siger win-win nu.
0: Hvor mange gange skal det op på det der win-win?
5: Ja, præcis. Ved du, hvad man staver til win-win?
0: Nej.
5: R-8-D-I-O.
2: Du lytter til Undskyld, vi roder, en serie om tilblivelsen af radio, Danmarks nye snakke, sludder og taleradio.
3: Yes, sådan der. Jamen, så er vi faktisk ved at være, Claus, jeg synes, at vi er ved at have et eller andet sat op
0: her. Ja, det synes jeg
3: godt kan noget, altså. Ja. Og det er jo så, hvad skal man sige, vi har jo snakket om, det bliver jo tre faste segmenter hver gang. Ja. Og det er jo simpelthen delt op i gæst, altså du ved, gæsthistorie, eller hvad skal man, gæstportræt, ikke? Og så er det jo simpelthen overskriften Mos og Mark. Ja. Altså du ved, så er det de tre segmenter. Ud fra de tre segmenter kan der være
0: gæst, mos,
3: et givet antal... Ud fra de segmenter kan der være et givet antal undersegmenter.
0: Jamen, hvad
3: med
0: dyrene?
3: Jamen, det er jo det, jeg siger. Under de segmenter... Ja, ja. Det er det, jeg siger. Under de segmenter kan der jo være et givet antal undersegmenter.
0: Ja, hvorfor kan de ikke være oversegment? Det er fandme også vigtigt med dyr.
3: Vi har lige været igennem det. Vi har lige været igennem det, Claus.
0: Nå.
3: Og du sagde, at du gerne ville have lidt færre segmenter som overskrift.
0: Jamen, det var nok, fordi jeg var lidt sådan, synes, nu havde vi brainstormet nok over segmenter. Ja, vi har jo fandme været hele...
3: Tag det, som du vil have det. Ja. Nu er det mit bud, det her.
0: Ja, ja, godt. Fandme, ja. Du er fandme lykkelig.
3: Så er vi kommet til sidste punkt her.
0: Ja.
3: Afmelding, og det er faktisk noget af det allervigtigste, fordi introen, anslaget, byg velkommen til, væk lytterens opmærksomhed, skab begejstring, få dem til at tænke tanken, jeg vil have mere.
0: Rolig. Kan du lige tage det igen?
3: Jeg siger, anslag, det er der, hvor du skaber anslag, det er der, hvor du skaber opmærksomhed, interessen. Det er der, hvor du får lytteren til at tænke, jeg vil have mere. Og her er det mindst lige så vigtigt, fordi der i starten, der i starten er tanken jo fra lytteren, jeg vil have mere, men i slutningen, hvad siger du?
0: Hvad peger du på? Du sagde her.
3: Ja, her. Afmelding.
0: Nå, afvikling. Ja.
3: Nej, afmelding.
0: Afmelding, ja.
3: Hvad er det vigtigste her? Eller jeg kan også sige, hvad skal man ikke have?
0: Jamen, du skal fandme have... Du skal ikke have dårlig humør.
3: Nej, det er en god pointe. Yes. Fordi hvad er det, man skal med afmelding?
0: Jamen, man skal fandme sende dem godt afsted.
3: Ja, det skal du også. Men hvad er det vigtigste, du skal have en afmelding?
0: Slut det hele.
3: Hvad siger du?
0: Sige finito. Nu er det slut.
3: Nej, det er faktisk fuldstændig modsat. Det er fuldstændig forkert.
0: Nej,
3: nej. Jeg har Claus Bundgaard.
0: Ja, ja.
3: Det er sgu ikke finito. Så kommer du aldrig, så kommer lytteren aldrig tilbage.
0: Nå.
3: Hvis du siger, det er finito, det er slut.
0: Ja,
3: så siger, så er der ikke mere Mos og Marker.
0: Ja.
3: Så hører jeg noget andet. Så slår jeg over på en anden kanal.
0: Nå.
3: Nej, du siger sgu ikke. Hvad siger du så? Ja. Claus?

0: Ja.
1: Så tænker du, så er det slut med mos og marker, du.
0: Godt.
1: Du skal sgu ikke, du skal simpelthen give noget, du skal simpelthen, hvis du forestiller dig, du er på en fisketur, så skal du have noget maling på krogen, fordi at du ville gerne have lytteren, fisken, til at komme igen. Ja. Og hvordan sikrer du, at fisken kommer igen?
0: Jamen, det er jo, hvis du har... Det er jo ordentligt mad, ikke? Nå, det er ukendt nummer.
1: Nå, ja, så skal du tage en der.
0: Ja, det er tredje gang.
1: Så skal du tage en. Hvis det er ukendt nummer.
0: Ja, men det er jo tredje gang.
1: Ja, ja, så skal du tage en der. Nej, det skal du ikke tænke på.
0: Ja, hallo, det... Nej, lige et øjeblik. Jeg vil lige tilbage. Lige et øjeblik.
1: Ja, men det er det, jeg siger, du skal... Nej, hvis det er ukendt nummer, så skal du tage en. Fordi det er meget vigtigere end programmer. Fordi det er jo bare fyldt til radioen, det også. Ja, det er meget vigtigere. Ja, ja, det er meget vigtigere at snakke med et ukendt nummer. Ja. Det kunne jo være en sælger eller noget.
0: Ja, fandme. Ja. Ja. Så det kan jeg godt, du lige har forståelse af, fordi jeg er jo fandme også radiodirektør, og det har været spændende at lige være nede i...
1: Nå, jamen, det er da godt, du synes, det er
0: klart. Skønt
1: dig at tage din telefon, du.
0: Ja, ja, men du er pisse dygtig.
1: Ja, ja,
0: jeg går lige ind ved siden af.
1: Skønt dig at tage din telefon, du.
0: Ja, nu går vi op på lidt mere generelt niveau som en radiodirektør.
1: Ja, det er godt, du.
0: Så, tak for
1: det. Ja, det er tak.
0: Jeg tager lige den her.
1: Ja, det er godt, dog.
0: Ja. Det er bare... Nu skal den her ro herinde. Claus Bundgaard her, og hvem snakker jeg med?
2: Ja, goddag, Claus. Du snakker med Jan Skovbo, specialkonsulent hos Slots og Kulturstyrelsen.
0: Hvad siger du, Jens Skovbo? Gårdbo?
2: Jan Skovbo.
0: Jens Skovbo.
2: Jan Skovbo,
0: ja.
2: Yes.
0: Og hvad siger du, fra?
2: Jamen, jeg har prøvet at ringe til et par gange lidt forgæves, desværre.
0: Jamen, hvorfra? Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Slots og Kulturstyrelsen.
0: Slots og Kulturmeldstyrelsen?
2: Yes,
0: aha.
2: Præcis. Slots og Kulturstyrelsen.
0: Nå, for fanden. Jeg tror fandme ikke, jeg har hørt fra jer. Jeg har jo ikke hørt fra jer. Der har jo været en ekstern undersøgelse i gang. Og så tænkte jeg, jamen, det er intet nyt. Det er fandme godt nyt. Så,
2: ja,
0: men ja, hvad kan jeg gøre for dig, Jens?
2: Jamen, nu skal du høre, Claus. Jeg har prøvet at ringe til dig et par gange, og det er nok derfor, at vi er lidt, lidt presset på tid her nu i hvert fald. Men
0: okay.
2: Jeg har nogle ting, vi lige skal afklare, eller i hvert fald nogle informationer, du skal overlevere til dig.
0: Aha.
2: Du snakker rigtig nok om en ekstern rapport, og der har jeg jo været i kontakt med Tony Johansen.
0: Ja, lige præcis. Ja, ekstern konsulent der, ja.
2: Ja, ja, præcis. Aha. Og han har lavet sådan en redegørelse vedrørende god selskabsledelse.
0: Ja, fandme ja, ja.
2: Yes. Og den har du så kigget indgående på jeres virksomhed.
0: Ja, ja. Yes. Og hvad kan jeg så gøre for dig, Jens? I den, i det angående?
2: Jan Skovbo,
0: ja.
2: Ja, præcis. Jamen, det er da ikke så meget, du gør for mig. Der er ting, jeg lige skal informere dig om i hvert fald. Fordi på baggrund af den her rapport her, eller redegørelse, så har vi så haft et møde her i Radio TV-nævnet.
0: Aha.
2: Og det, vi egentlig har kigget på for den rapport, jamen, det er, at der er nogle ting i den, hvor vi synes, vi har konstateret nogle alvorlige uregelmæssigheder, som er stærkt betænkelige.
0: Nå, for fanden. Nå, jamen, jeg kan fortælle, Jan, at vi har fandme rettet op på det. Jeg har lavet det, man kalder en turnaround. Jeg ved ikke, om du ved, hvad det er, men det bruger vi sådan i vores verden her. En turnaround, der har gjort, at jeg har fandme fået ryddet op i lønninger, og vi har noget billeje, vi lige skulle regulere lidt, og så videre, og så videre. Jeg har fandme fået ryddet op i det hele, så nu er det totalt strømlignet her på radio i Skuldborg.
2: Ja.
0: Ja, fandme ja.
2: Så det, jamen, jeg kan godt lide, at vi tænker lidt det samme, når jeg tænker, at der har været uregelmæssighed, at du så med det samme kommer ind på leasing og lønninger og så videre.
0: Ja.
2: For det er faktisk præcis det, der handlede om.
0: Ja, ja, ja, nemlig, og det er jeg fandme klar over, og det er der fandme blevet gjort noget ved. Så fandme ja.
2: Jamen, det er godt at høre. Det er godt at høre, at du har haft noget indsigt i det og handlet på det.
0: Ja, ja.
2: Der er desværre det, at når vi kigger bagud i tiden, og de sidste mange måneder, at der har været de her problemer her.
0: Ja, fandme
2: og
0: ja.
2: Og det er det, som vi kigger ind i. Vi er selvfølgelig glade for at høre, at du har haft styr på det fremrettet, men bagudrettet er der stadig de eksisterende problemer, fremrettet. Og dem kan du desværre ikke lave om på.
0: Nej, det kan man jo ikke, og det kan man sige, og så håber jeg jo fandme, at de har forstået for det. Men man kan jo kun ændre sig fremadrettet. Er det ikke sådan, man siger?
2: Ja, det kan der være noget om. Og vi har selvfølgelig forståelse for, at man ikke kan gøre det alt sammen rigtigt i første hug, og man kommer til at lave nogle fejl.
0: Ja. Jeg er jo sådan en kulturkong her i byen, så jeg ved jo fandme godt, hvordan man bedriver kultur. Men man kan sige, lige radionævnen, det er jo fandme første gang, jeg lige står i spidsen for det her, og er kaptajn for den skude. Men

0: men det er godt, du har forståelse for det. Og hvis det ikke var mere, Jan, så vil jeg fandme komme videre, for jeg er i gang med noget programudvikling nu her.
1: Ja, men jeg er nødt til at lige holde lidt på dig her, Claus, for vi er ikke helt færdige, fordi vi har konstateret de uregelmæssigheder her, og der er simpelthen blevet truffet en afgørelse i radio-tv-nævnet, og det er egentlig det, som jeg prøver at ringe til dig flere gange for at kontakte dig om og give dig besked, så vi har ikke rigtig kunne kontakte dig på andre måder, hverken på mails eller noget som helst, så vi hørt noget fra dig. Nå. Så er jeg sikker på, at det her bliver overlevet korrekt,
0: fandme,
1: og hermed det her, det er ved at være sidste udkald, så har vi det, der hedder et refusionskrav på 8,5 millioner.
0: Ja, fandme nej. Nå, 8, hvad siger du? 8,5 millioner.
1: Ja, og det lyder måske, det her refusionskrav, det helt betyder. Det betyder egentlig, at på baggrund af de udgifter, I har haft, og den måde, I har haft og kørt jeres virksomhed på, så er jeg simpelthen nødt til at bede dig om, hvad dags dato
0: Nej, fandme da ikke, hvad der er i stato. 8,5 million. Hvordan fanden i helvede skal jeg skaffe alle de penge? Hvad? Kan du svare mig på det, Jens? Jan? 8,5 million kroner. Hvor fanden i helvede? Jeg har fandme håbet på, at det var sådan noget 20.000, måske over 80.000 kroner, men så siger du 8,5 million. Og i fandme... Hold nu kæft, mand. Hvad fanden i helvede? Jeg har da fandme ikke regnet med, at det var sådan et højt beløb. Og jeg har rettet op på det, det er det, jeg siger.
1: Claus, de der 8,5 millioner, de skal jo modsvare de udgifter, I har haft og har brugt uregelmæssigt.
0: Ja, men...
1: Så det kan jo ikke være 20.000, det kan ikke være 50.000, det kan...
2: Alle de programmer, du vil, når du vil.
3: Nå, så er det ikke som med kaffen, hvor jeg skal betale hver fucking gang, jeg skal have en ny kop.
2: Nej, hos radio... Der kan du slubre alle de programmer i dig, som du vil.
3: Det var fandme smart.
4: Undskyld! Er det ikke snart min tur?
3: Hold lige kæft, mand!
5: Snakket og sludre og tale radio.
6: I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
7: Der findes ikke så mange amerikanske riddere.
6: Skal jeg have en mere britisk gang?
7: Ja.
6: Okay. I'm Sir Addinglue. Every time I meet a princess, they want my glue.
7: Den gik lige over i amerikansk til sidst. Den går over i amerikansk til sidst. Britisk accent.
6: I'm Sir Addinglue. Every time I meet a princess, they want my glue.
5: Snakke og sludre og tale radio.
8: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio. Her får du Sara og panelet med din vært, Sara Bo.
9: Du lytter til Sara og panelet. I panelet i dag, journalist og vært på TV2 Nyhederne, Natasha Krone. Programchef, vært, DJ og somiansvarlig på Radio, Allan Silberg. Butikschef og indehaver af verdens største menu, Miki Menu. Og her er jeres vært, Sara Bo.
10: God formiddag og velkommen til Sara og panelet, og velkommen til jer her i studiet. Jeg har besøg af Allan Silberg, Miki Menu.
11: Tak.
10: Og Natasha Krone.
12: Hej.
10: Hej Natasha. Natasha, du er jo ny her i panelet. Og du laver jo nyheder og er vært. Hvad er det vildeste, du har lavet i din karriere indtil videre?
12: Altså, tænker du sådan på den gode eller den dårlige måde?
10: Jeg tænker faktisk
12: bare
10: på
12: den vildeste, ja. Jeg tror, det vildeste, jeg har været med til at dække som journalist, det er faktisk noget sport.
10: Okay.
12: Det var, da jeg var næsten færdiguddannet. Jeg var lige færdiguddannet journalist. Jeg blev ansat på DR.
10: Okay.
12: Det er virkelig lang tid siden. Og der er den første store ting, jeg kom med til, der var VM i fodbold i 1998 i Frankrig.
10: Okay.
12: Jeg var højgravid, og jeg tænkte, det bliver spændende det her. Og så er det nået Danmark hele vejen til kvartfinalen.
11: Nå, det går sgu da.
12: Ja, mødt Brasilien, så sad jeg på stadion. Det synes jeg var kæmpe.
10: Er du sportsinteresseret?
12: Ja, meget. Ja.
10: Hvordan kan det være, at du ikke er gået den vej?
12: Jamen, det gjorde jeg så også lige der, men det holdt så et par år. Så røg jeg ind i noget. Så det er ikke sådan, at jeg egentlig... Sportsinteresseret på en måde, hvor det gør ikke noget, jeg ikke beskæftiger mig med

0: det hele tiden, men jeg
1: så,
0: kan...
1: Så du har kunne tække sportsjournalist af?
0: Jeg har flueben ved den, ja.
1: Alright.
0: Yes.
1: Fedt.
2: Oh, spændende.
1: Ja. Ja.
3: Det er sgu lidt, det er sgu lidt imponerende.
1: Mm. Ja. Mm. Det synes du, Mikael.
3: Jeg er jo selv på lægterne der.
2: Mm. Ja. Ja.
4: Ja.
2: Det var med Michael Laudrup og det hele.
0: Det var det.
4: Hvad siger du?
2: Jeg siger, det var med Michael Laudrup og det hele.
0: Begge brødre.
2: Ja, det er rigtigt, ja. Jeg tror, det var måske deres sidste... Det er lige meget,
0: det var det.
2: Det er deres sidste kamp, ikke også?
0: Jo.
2: Begge to.
0: Smeichel på mål.
1: Allan, du er jo også meget sportsinteresseret.
2: Jo.
1: Eller I har i hvert fald købt...
2: Ja, jamen det er da rigtigt. Ja, vi har jo købt Aarhus Fremad, ikke også? Altså nu, som så nu her i Skuldborg Fremad, ikke også? Så vi ser jo frem til sæsonstart om ikke så længe.
0: Virkelig spændende verden jo. Altså,
2: ja, for så.
0: I går ind i der, må jeg sige.
2: Ja, meget spændende.
0: Ja.
2: Meget anderledes, men også alligevel ikke, Tasha. Eller hvad, må jeg kalde Tasha?
0: Det må du godt. Ja.
2: Så alligevel ikke, Tasha. Fordi at det er jo lidt som at drive en radio, hvor du har medarbejder. Så driver du... Altså, jeg mener bare, det er jo noget, der skal... altså, ultimatistisk skal kunne leve af sig selv, ikke også?
0: Jo, men...
2: Så det skal jo have sit eget liv, ikke også?
0: Jo.
2: Men du skal jo gøre det, fedt, ikke også?
4: Det er i hvert fald vigtigt, der er begejstring på alle pladser.
0: Begejstring på... Og så er det bare en verden...
4: Ja, det er bare vigtigt, at alle har en finger på pulsen, og alle er glade for det, de laver, og så kører det hængende af sig selv.
2: Jeg synes også, det er det, jeg siger.
4: Sådan er det også at drive købmandskab.
2: Ja.
4: Ikke også? Altså, det skal være, bare være...
2: Jamen, jeg synes også, det er det, jeg siger, Mikkel. Jeg synes også, det er det, jeg siger.
4: Hvad siger du?
2: Jeg synes også, det er det, jeg siger.
4: Ja, men det er det samme, jeg siger jo.
2: Det
4: siger jeg også jo.
2: Det siger jeg også bare.
1: Natasha,
2: det siger
1: også så. Kunne du finde på at komme ud og dække Skuldborg Fremads første kamp?
0: Ja, altså, det vil jeg egentlig sige kunne være ret spændende. Jeg laver jo også på TV2 events, altså store events.
1: Ja.
0: Eksempelvis i forbindelse med folketingsvalget, eller store kongelige begivenheder, jeg også dækket. Og der tænker jeg egentlig, jeg kunne forestille mig, at I som... holdejer kunne lave noget event ud af første kamp med jer som bagpersoner, ikke?
2: Ja, altså, jeg må jo sige, det er jo spændende for hele landet, ikke også? At man på den måde efter amerikansk forbillede køber en klub.
0: Ikke også? Ja, man
2: med holdlærer set... det hele, og så til en anden by, også?
0: Men I har jo også... Altså, der er jo andre celebre personer, der har købt fodboldklubber rundt omkring. Det kan jo være, ikke at lave en Wrexham med Skuldborg.
2: Ja.
1: En
2: Wrexham.
1: Det må I godt lige uddybe.
2: Det er to, det er jo så ikke radiofolk. Det er jo skuespillere, ikke?
0: Det er mediefolk.
2: Mediefolk.
0: Det er lidt
2: det er sgu ret nok. De køber så en fodboldklub i England, og så følger man ligesom den processering der, ikke også?
1: Er det en serie?
2: Jamen, det er altså dokumentarserie. Det er sgu ret nok.
0: Det er ret nok, de har købt den, og så ryger de sådan op i rækkerne, starter helt fra bunden, og så følger man sådan deres vej mod...
1: Og det er holdet, der hedder
0: Wrexham.
2: Wrexham er en gammel klub, og så er de så fået genoplevet den, kan man sige. Mm-hmm. Og vi har jo et mål om at være... Altså, vi skal jo spille europæisk om 4 år, så på den måde skal det jo også ligesom...
0: Der kan man godt sige, at I har travlt. Det er i hvert fald det er store ambitioner.
2: Ja, pas på.
4: Jo, men hvis alle er glade for det, de laver, så skulle det ikke være noget problem i år.
2: Jamen, det er også det.
4: Jamen, det er det, jeg siger jo.
2: Ja. Yeah.
1: Mickey Menu, sommerferie kalder vel også på en masse...
4: vi har en masse tilbud
1: i
4: jeg har tilbud i pipelinen, og det er juice, det er rosé, det er sodavand.
1: Ja. Hvad med
4: engangsgrill? Masser af engangsgriller.
1: Har du nogensinde haft succes med at få startet sådan en?
4: Ja. Det har jeg. Det kan jeg gøre i en håndevending.
1: Har du et godt trick?
4: Jamen bare, du kan købe en ekstra tændvæske, og så lige hælde lidt på, og så...
1: Okay.
4: Så siger det bum. Så kører det.
1: Ja.
4: Så det sprøjter vi ud i den her sæson.
2: Ja, det er jo også rigtig populært. Det har det været hele sommeren her nede ved Skuldborg Sø. Ved det grønne areal dernede, der ser folk jo fandme engangsgrill og hygge.
4: Det er jo lige en firkantet plet efter den anden jo.
2: Det her ghettoblaster der, de har de store... højtaler.
4: Ja.
1: Jamen, panelet, det er så dejligt, at I er her. Vi har også nogle dilemmaer, der er kommet ind i min indbakke fra radios lyttere, så jeg tænker, I har noget papir og noget kuglepen foran jer. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal gå i gang med dagens første dilemma. Og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Asta. Kære Sara og panelet, jeg er en pige i 8. klasse, som lige om lidt skal starte i 9. klasse. Jeg glæder mig til at være de ældste på skolen. Jeg er sikker på, at 9. nok skal blive et godt år. Mit dilemma er, at der er et stort spørgsmål, man står overfor, når man er cirka halvvejs gennem 9. Nemlig, hvad der skal ske efter sommerferien. Nogen i klassen tager på efterskole, det vil jeg ikke. Jeg har som udgangspunkt en gymnasial uddannelse i tankerne. Men det er her, det begynder at blive svært for mig. Jeg er nemlig en del af to meget forskellige grupper i klassen. Den ene gruppe skal på STX, og den anden gruppe skal på HTX. STX-gruppen er de venner og veninder, jeg hænger ud med i frikvartererne, og vi tager også til fester og andre arrangementer sammen. HTX-gruppen er dem, jeg altid vælger at gå sammen med, når der er gruppearbejde i klassen. Det er også dem, jeg spiller Dungeons and Dragons med. Mit dilemma er, at jeg har lige stor tilknytning til begge grupper, og lige nu føles det, som om jeg ikke rigtig har et sted, jeg står. Jeg vil ønske, at jeg var sikker omkring mit valg, ligesom de andre virker til at være. Hvordan finder jeg ud af, hvad det rigtige valg er? Det håber jeg, I kan hjælpe mig med. Med venlig hilsen, Asta. Og er I her i panelet klar på forskellen mellem STX og HTX?
2: Overhovedet ikke.
1: Okay.
0: Jeg har et bud, men altså, ja. Altså det ene tror jeg er sådan, det mere sådan klassiske gymnasium, og det andet er handelsgymnasium, måske, eller hvad? Nej?
1: STX er det klassiske gymnasium, det almene gymnasium, og HTX er det tekniske gymnasium.
0: Ah, ikke handels. Nej. Teknik. Yes. Se, så var jeg ikke klar på det.
2: Teknik, højere altså teknisk IT eksamen.
1: Og ja, både IT, IT men også fysik og kemi og bio.
2: IT, fysik og kemik.
4: Keramik.
0: Keramik.
1: Kemi.
4: Hvad?
2: Kemi. Kemi.
4: Hedder hun det?
1: Nej.
0: Hun hedder Asta.
2: Uddannelsen af kemi.
4: Nå
1: altså,
4: ja.
1: Uddannelse altså uddannelsen er jo ikke med, kemi, men der er mulighed for at
4: bygge. PO-system.
2: Så er det jo ikke lige, det er kemi.
1: Nej, jeg sagde bare, at det er også...
4: Det var det indeholdt. Lidt,
1: ja, lige præcis.
4: Keramik. Kemi. Kemik. Kemi.
1: Kemi.
4: Ja. Jeg er slet ikke i tvivl.
1: Nå.
4: Det er så enkelt. Hun skal vælge HTX og i slipstrømmen på de der mennesker, som hun plejer at arbejde rigtig godt sammen med. Det er en uddannelse. Det er sgu ikke et fritidshjem. Så det er bare med at komme i sving. Og så kan hun se sine venner i sin fritid. Og det
1: men,
4: det altså, er hun, så enkelt.
1: Altså hun er jo venner med... Begge grupper.
4: Jo, men hun arbejder bedre med dem, der så har valgt HTX.
1: Det er rigtigt, hun beskriver.
4: Og det er det, hun skal jo.
1: Ja, hun beskriver her i dilemmaet, at hun altid vælger at arbejde sammen, og, når det gælder noget.
4: Og her er det noget med at være målrettet, og det er noget med at få den uddannelse i hus, og det er det, hun skal vælge. Mm. Og så kan hun se de venner, der så vælger STX. Dem kan hun se i fritiden.
0: Skriver Asta egentlig noget om, Sara, hvad hun sådan drømmer om på længere sigt, eller er det bare nu og her?
1: Altså skriver ikke noget om, hvad hun drømmer om på længere sigt. Jeg tror, at lige nu så er hun i tvivl om, hun skal, altså hvor stor en betydning det har, om man vælger det ene over det andet. For det er jo begge to gymnasiale uddannelser, kan man sige.
0: Det er mere, hvis hun vidste, hun skulle være, hun drømte om at blive havbiolog eller sådan noget, så kunne man... Men altså, jeg tænker med det udgangspunkt, hun har, at hun ikke vil fortryde, uanset hvad hun vælger. For det lyder som om, hun egentlig spiller meget godt med begge grupper. Mm. Så da jeg selv skulle vælge, der valgte jeg et andet. Jeg gik i almindelig, eller hvad hedder sådan noget, klassisk gymnasium. Jeg gik i STX. Ja. Der valgte jeg noget helt andet end de fleste af mine venner. Et andet gymnasium. Fordi jeg gerne ville prøve at gå i en anden by og møde nogle andre mennesker. Og,
2: det er bare fornuftigt.
1: Så du valgte et gymnasium i en anden by?
0: Simpelthen i en anden by. Okay. Altså, hvor rigtig mange i min klasse skulle på et bestemt gymnasium i den by, vi havde gået i skole i, så valgte jeg et andet gymnasium. Og jeg, det gav jo nogle andre ting, og nogle nye venner, og nogle nye måder at se tingene på. Man kan også hurtigt blive sådan lidt fastlåst i sådan en vennegruppe. Mm. Hun kan åbenbart også godt lide rollespil, kan jeg forstå.
1: Ja, hun spiller det spil, der hedder Dungeons and Dragons, som er sådan et rollespil.
0: Ja, jeg tænker bare, apropos roller, så kan man jo godt nogle gange være lidt fastlåst i sådan en vennegruppe, der har været sammen i 9 år. Mm. Der kan det jo godt være meget sundt, at man gør noget andet end dem, man har hængt ud med nødvendigvis.
1: Men lægger du op til, at hun skal vælge altså et gymnasium, der slet ikke har nogen af hendes vennegrupper?
0: Nej, jeg tror bare, jeg lægger op til, at det ikke nødvendigvis behøver at være dem, hun sådan ser hele tiden. Altså, nu siger hun hænger ud med den ene gruppe, men også ligesom arbejder sammen med den anden gruppe godt og så videre. Så jeg tror bare, uanset hvad hun vælger, så vil hun opleve, at hun alligevel møder nye mennesker, får nye roller, får andre syn på det. Så jeg tror ikke, måske tænker jeg slet ikke, det bliver så afgørende for hende, som måske, hun måske selv tror.
1: Allan?
2: Jamen, det er meget sjovt, Tasha, for jeg er faktisk... jeg synes, det er et rigtig godt point, og jeg er faktisk enig, fordi at, først så har jeg miskrevet, jeg synes, det skulle være STX, ikke også? Fordi, jeg kan godt sige dig, Asta, det en ting, det er jo, hvad skal man sige, det faglighedsmæssige, det er selvfølgelig vigtigt, ikke også? Men, men det er sgu også vigtigt, at du vokser som menneske, ikke? At vi alle sammen, vi kommer ud i verden, og du er jo ikke, altså, ja, man skal lægge ovenpå, ikke også?
3: Hun er ikke helt ligesom, mere, det du
2: må jeg lige, Mikke?
3: Ja, ja.
2: Han skal jo ligesom...
0: Jeg tænker, hun er ret ung.
3: Nå ja, det er hun, jeg skulle have vist. Det er rigtigt.
2: Ja, jeg tænker nemlig, at det handler jo også om andet end det der skiuddannelse, ikke også? Så derfor...
1: Hvad handler
2: så
1: det ellers
2: jeg, om? Jamen, det er det, jeg vil forklare. Det handler jo om, at man kommer ud og lærer livet, ikke også? Det er sgu lige så meget. Livets skole skal man sgu ikke undervurdere.
0: Hvad gik du selv i, Allan, egentlig?
2: Jamen, jeg gik et enkelt år på... altså, dengang hed det jo HG... Handelsskolernes grunduddannelse, ikke også? Der gik jeg et enkelt år på, og så, men så røg jeg ned, jeg var på ferie i Alanya en sommer, og så min ven Lars dernede, han DJ'ede lidt, og, så, og var turguide, og så tænkte jeg, så var der en af hans kolleger, der blev syge, så kom, vil du ikke være guide? Jeg vidste jo ikke, at der er en eller anden, hvad fanden, og så vidste jeg rundt, jeg vidste det inde i byen der, kan jeg huske. Jeg sagde, nå, det er røghuset, det var det ikke, det var biblioteket og sådan noget. Men altså, det gik, og så blev jeg sgu hængende dernede, og så vendte jeg nogle plejer, og så...
0: Så blev det ligesom din vej. Ja, så Alanya var på en måde lidt din livets skole.
2: Men, nå, jamen, altså, det er jo faktisk det, jeg mener, ikke
1: der
2: også?
1: Der er jo nogen, så, altså, der refererer til STX, som også at have en form for dannende effekt i forhold til de andre gymnasiale uddannelser, der findes. Fordi at der
2: STX.
1: STX. Er det så det, du foreslår, Asta?
2: Jeg siger bare, at der er enten det lige, hvad det skal. Altså det her med, at så skal du gå derhen, hvor du er vant til at arbejde sammen med. Jo, ja.
3: Du siger, hun skal tage til Alanya.
2: Altså, nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare... Altså faktisk synes jeg, det er meget sjovt pointet, det er, at Asta, du kunne jo også tænke den tredje mulighed. Altså, ja. Det behøver jo ikke at være...
1: Og hvad kunne
2: at
1: det
2: man
1: være?
2: Lige kunne, ja, det er...
3: Gran Canaria, for eksempel.
2: Nej, det er jo ikke, det er ikke for at sige...
1: Handler det om at rejse?
2: Jamen, det kunne da være... Hvad med en uddannelse i udlandet?
3: Det kunne også være, hun lige skulle tage et år, hvor hun ikke laver noget.
0: Det kunne være, hun også skulle prøve at arbejde i menu, eller prøve at arbejde...
2: Jamen, hun behøver sgu da ikke læse via, det er det, jeg siger, ikke også? Det behøver ikke at være, altså nødvendigvis. Der er der alle mulige former for ting, man kan lave, ikke også? Så prøv at udvide... respektere det, ikke også? Eller respektering. Nej, perspektering, ikke også?
1: Ja. Perspektivere det?
2: Ja, prøv lidt.
1: Ja, okay.
3: Det kan være, hun lige skulle tage en slap og lige at trække vejret ind.
1: Lige tage et år, inden hun vælger.
2: Der er vel så tilbage til, så er vennerne måske så et år.
3: Det kan være, at de også tager fri. Altså, det kan være, det ene, som alle sammen...
1: Som dig, hvor det ene år så tog det
2: så andet. Så tager det andet, men altså... Det er jo ikke fordi, det er gået dårligt, kan man sige. Så det er jo...
1: Ja. Nej.
0: Okay. Jeg tror heller faktisk i min pointe om, at Asta, uanset hvad du vælger, så vil du ikke fortryde det, så vil det vise sig at være det rigtige valg.
1: Ja. Godt, det bliver simpelthen rådet her til...
2: Det er rigtig fint.
1: Det bliver simpelthen rådet her til dig, Asta. Panelet er ret enige om, at uanset hvilket valg du kommer til at tage, så kommer du i hvert fald ikke til at fortryde det. Mærk efter i maven, og så glæder mig til at høre fra dig om, hvad du har valgt. Tak, panelet. Vi går videre til det næste dilemma.
2: Yes.
1: Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Silje.
3: Ah.
1: Kære Sara og panelet.
2: Silje.
1: Yes.
2: Med jøj.
1: Yes. Jeg er en kvinde i start 20'erne, der er begyndt at se en sød fyr. Lad os kalde ham Lukas.
2: Unge mennesker, der skriver ind.
1: Lukas,
3: ja, det skal jeg lov for.
1: Lukas og jeg har mødt hinanden på Tinder, og vi begyndte at date for cirka halvanden måned siden. Alt er godt. Han er den første i lang tid, jeg virkelig kan have nogle gode, dybe snakke med, og han forstår den baggrund, jeg kommer fra. Men der er et problem, og det er Lukas' hygiejne. Mere specifikt, hans nedre hygiejne. Når vi skal have sex, har jeg lagt mærke til, at han konsekvent lugter dårligt dernede. En af de første gange, vi var sammen, ville jeg gå ned på ham og give ham oralsex. Men jeg måtte simpelthen stoppe, uden nærmest at være kommet i gang, da det viste sig, at han havde det, kvinder frygter mest. Nemlig nakkeost, også kaldet smegma. Og ja, det er så klamt, som man har fået det fortalt fra film. Siden da har jeg forsøgt at foreslå, at vi starter med at hygge os ind i badet. Det har vi kun gjort én gang. Der stod vi, og jeg varmede ham op med mine hænder, mens jeg fik ham renset med bruseren. Derefter kunne jeg udføre akten på ham, og han var vild med det. Jeg ved, at Lukas er begyndt at blive mistænksom, da han ofte går ned på mig, men jeg aldrig kvitterer med det samme. Vi er stadig i fasen, hvor vi lærer hinanden at kende, og jeg synes, det er vildt svært at sige til ham, at hvis han vil have, at jeg går ned på ham, så må han skulle vaske sin penis ordentligt. Er det ikke det mindste, man kan forvente af en voksen mand på 25? Hvordan kan jeg overbringe dette budskab til ham, uden at virke som en pernittengryn, og uden at gøre ham ked af det? Med venlig hilsen, Silje.
4: Jeg vil sige, jeg synes ikke, Silje er pernittengryn overhovedet.
1: Ja.
4: Og det er hun heller ikke, hvis hun siger, at han skal sørge for at holde sig ordentligt ren. Renlighed, det er et af de fineste egenskaber, vi som mennesker har. Og det skal man iagttage med stor omhu.
1: Mm.
4: Det er meget vigtigt, og vi sælger adskillige produkter, som kan afhjælpe den slags problemer. Der er intimsæber, og jeg ved ikke hvad. Der er ingen undskyldning for ikke at bare at sige det. Og den mand på 25, han er ikke ordentligt opdraget.
1: Mm.
4: Han skal trække forhuden tilbage og vaske sig grundigt.
1: Altså, Mickey, har du sønner?
4: Nej.
1: Okay. Hvis du havde sønner,
4: ja.
1: Hvornår i processen ville man så lære dem, at hvordan de vasker sig?
4: Jamen, det er noget, der pågår barndommen igennem, når man siger, hold jer rene alle steder, alle krænkelkroge, der skal holdes rent.
2: Ej, det vil jeg så også sige, det er jo et minimum. Ja. Det er 25 år. Altså, så må han simpelthen lige tage sig sammen. Det kan man sgu godt sige, det er jo en voksen mand.
4: En voksen mand,
2: jeg mener. Det kan jo så være, selvfølgelig, det er muligt. Det kan jo være, at han har en form for sygdom. Altså, hvad ved jeg? Det kan også være, at han lige skulle have tjekket det.
1: Hmm.
2: Nå, jamen, det ved man da ikke, altså. Silje er jo ikke læge, som det fremgår.
1: Det virker som om, det eneste, han fejler, er, at han har dårlig hygiejne.
2: Jeg siger bare, at det er jo ret imponerende, eller minus imponerende, at man som 25-årig ikke kan finde ud af at være så ordentligt. Mm-hmm. Så det kan da være, at der er andre ting på spil også.
1: Natasha, du har to sønner.
0: Jeg har to sønner, ja. Altså, lad mig sige det på den måde.
1: Som er voksne nu.
0: De er voksne nu, ja. Og det tror jeg simpelthen, de har styr på selv, den form for intim hygiejne.
1: Yeah.
0: Og jeg er nødt til at sige, altså, jeg må komme ind om til her. Jeg har det virkelig, jeg er sådan lidt bakterieforskrækket, altså ærligt.
1: Mm.
0: Jeg er typen, som synes, at man, altså når jeg for eksempel er i lufthavne og sådan noget, så kan jeg ikke lide at holde på håndtag. Det dilemma, du lige beskrev før, det var hårdt for mig at komme igennem.
1: Det er dit værste mareridt.
0: Det er virkelig, det er en rigtig, rigtig dårlig oplevelse. Og jeg synes egentlig, Silje har været meget rummelig indtil videre.
2: Hun, ja, det må vi da sige.
0: Altså ærligt, Silje synes stadig, Lukas er skøn. Hun synes bare, der er lige den lille detalje.
1: Mm.
0: Og det er jo ikke en detalje, det der. Mm. Det skal hun bare sige til ham. Altså, hun skal betale, altså, små ligesom gå ned og... Eller,
1: hvordan vil du sige det til en, hvis det var din kæreste?
0: Men det er så hypotetisk et spørgsmål, fordi jeg vil aldrig nå dertil.
1: Nej.
0: For, altså, Jeg vil,
1: du vil have droppet fyren inden.
0: Jeg tror, at jeg har det altså sådan noget som at lugte
1: synes
0: og ting.
1: Synes du, det siger meget om en person, hvordan de holder har på deres person?
0: Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Prøv, jeg tror, at Lukas skal være en skøn ung mand. Det er slet ikke det er ikke for, det er mere for, jeg vil personligt bare have det virkelig, virkelig svært, hvis jeg havde været på den første Tinder-date med en person, som lad os sige, havde sygt, sygt dårlige ånde, eller et eller andet. Ja. Altså, jeg tror, det havde været turn-off i sig selv.
1: Okay.
2: Jeg tror sgu også, jeg vil tænke, og det kan da godt være, at det ikke er via sympatisk, det ved jeg ikke. Men jeg vil også tænke, hvad fanden har han hun så heller ikke styr på?
0: Ja, det er så rigtigt, om det siger
1: hvad
0: mere.
1: Hvad kunne det være?
2: Ja, det ved jeg ikke. Det kan jo være alle mulige former for ting. Økonomi og almindelig rengøring i hjemmet. Har vi ikke kommet sørget for at få sommerdæk på bilen? Altså, så virer sig det ikke også. Altså,
4: og køleskabet er det rent.
2: Ja, det er det.
0: Altså. Men der kan man sige, der er selvfølgelig mange aspekter i det, du nævner der, som ikke nødvendigvis vil betyde, at jeg sagde, okay. Nej, hvis du ikke er typen, der får skiftet dæk, så kan du ikke regne med mig.
2: Men her snakker vi grundlæggende ting i livet, ikke også?
1: Men Natasha, lad os lige prøve at spille scenariet ud.
0: Ja.
1: Lad os sige, at Allan er vedkommende, du har været på date med og set ham, og nu skal du overbringe beskeden, hey, hvis vi skal blive ved med at se, så er der lige...
0: Så skal du simpelthen tage nogle grundigere brusebad.
1: Prøv lige at starte samtalen. Sådan, okay.
0: Altså, skal jeg gøre det?
1: Ja.
0: Jamen, jeg er også helt klart den mest... bakterieforskrækket slash private slash generte i den sammenhæng, tror jeg, person i panelet, uden jeg kender Miki og Allan og dig, så har sådan indgående, så er det en snak, som jeg ville synes var rigtig svær, og den er også rigtig svær for mig bare at sige. Jeg vil ikke være så udpenslende og specifik i snakken. Det vil jeg simpelthen ikke. Også fordi jeg synes, det vil være lidt ydmygende for Lukas. Så det der med bare at sådan ligesom kalde en spade for en spade, det vil jeg nok ikke gøre. Jeg vil sige, så skat, prøv her, du er så dejlig, og det spiller det hele. Men der er ligesom nogle ting omkring din hygiejne, som godt kunne forbedres. Du skal simpelthen gå lidt mere grundigt til værks, når du går i bad. Og så vil jeg håbe, Lukas selv
1: og vil han så bare den. Tænke, at det er bare under armene, hun mener, at jeg skal skrubbe.
2: Ja, så er det også partiet.
4: Så må hun sige, at det hedder tissetøjet.
1: Hvad siger man så, Miki?
4: Jamen, det er jo ligesom at have, det er jo ligesom at have en ledelsesfunktion. Du skal bare sige, hvordan du vil have det, og så skal det være sådan. Desværre er det ikke. Det er bare at sige, Lukas, du skal have vasket dig forneden.
0: Okay. Men der er også et eller andet det der med ikke at pille hinanden ned, ikke? For det er klart, man kan jo også nogle gange have et eller andet, altså en kropslugt, som nogen, man ikke kan gøre for, eller altså man har ikke lyst til ens kæreste, eller en eller anden, man faktisk siger, ja, du er simpelthen så dejlig, men...
2: Men man har jo også lyst til, at ens udkårende kæreste er ærlig.
0: Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt.
2: Og siger tingene, som de er,
0: ikke? Ja, det er rigtigt, men de skal også siges på... Så det er også det der med, hvor går grænsen, så hvad hvis det her, det er jo så virkelig sådan... Det er jo, der kan vi nok alle blive enige om. Det går jo ikke, det der. Men hvad hvis det for eksempel var sådan noget med, jeg synes, det er klamt, du har hår under armene, eller du ved, altså, så kan du være sådan nogle ting, det kan man jo...
4: Jamen, så må han reagere og sige, jeg vasker mig, som jeg vil forneden. Så tager man den. Men jeg vil sige, nogle gange, så har jeg en, det der hedder en mus-samtale.
1: Ja.
4: Og så siger jeg så, prøv at høre en gang.
2: Nu, altså medarbejder med.
4: Medarbejder til, hvad?
2: Yes.
1: Miki,
0: må jeg spørge dig noget? Ja. Har du nogensinde tænkt over, at det egentlig er mærkeligt at kalde en mus-samtale? Fordi det hedder jo, mus står for medarbejderudviklingssamtale. Så du siger egentlig, medarbejderudviklingssamtale.
4: Ja. Men vi kalder det også MMUS.
0: Mm. Ah, okay.
1: Medarbejder.
4: Ja, fordi det hedder medarbejder-mus-samtaler. Medarbejder-mus-samtale. Vi kalder MMUS.
1: Okay, hvorfor siger du ikke bare, at jeg har mus?
4: Ja, fordi det er det, vi siger. Okay. Det blev en gang. Sådan er det kommet i. Det er noget, der det står i statutter.
1: Og hvad sker der
4: nå,
1: til
4: men
1: det
4: men der siger jeg så, jeg siger, hør en gang, det kunne være for eksempel Thomas. Jeg siger, du skal være bedre til at fylde op, når du ikke lige ser i kassen. Og så skilles vi på bedste vis, og så siger jeg, hvis du har noget til mig, så må du sige det. Og sådan kunne Silje også sige til Lukas, hun kunne sige, jeg synes, det kunne være dejligt, hvis du vasker dig. Og har du noget til mig, må du endelig sige det.
1: Okay. Er det ikke meget sådan en form for professionel samtale at have med en, men sådan er ved
4: at... Det kan jo være stemningen. Det kan være, at de sidder og ser et eller andet i fjernsynet, og så kan man lige lade den falde. Ja.
1: Og hvis du har noget til mig, så må du godt sige det.
4: Ja. Jo, men det kan da godt være, men du kan også sige... Jeg synes, du
2: det kan også være, at hun skal prøve at provokere en ting frem, som han bliver træt af. Altså, hun ikke går ud med skrald, eller...
4: Bor de sammen?
2: Hun lægger sine strømper...
1: Hvad hvis hun stopper med at vaske sig for neden?
0: Ej, det vil jeg virkelig fraråde.
2: Ej, det vil jeg... Det,
4: ej, jeg synes også, det er skrop for hende selv.
0: Også fordi, jeg synes bare, Silje, helt ærligt, mit råd til dig er, at du skal ikke begynde at indlede sådan en form for kamp. Altså sådan, hvem kan blive mest klam nu?
2: Du skal bare sige til ham, og tage, den er hård, Silje, og det vil du møde også ude i livet, indad tagen til, og ud af tagen til. Men det er hårdt, men du bliver nødt til en gang imellem lige at sige...
1: Hvad
2: sagde du? Indad? Ja, I siger både indad tagen til og ud af tagen til. Der kommer jo svære snakke igennem livet, ikke også? Hun er en ung kvinde, men den her, det er en af dem, den bliver du nødt til at tage.
4: Ja. Okay. Og det er måske også et led i at blive en voksen dame.
1: Klart.
2: Det er også det, jeg siger jo.
1: Så alle i panelen...
4: Men det sagde jeg også.
2: Jamen, det var det, jeg sagde.
4: Ja, jamen, jeg sagde det.
2: Ja, ja.
0: Men jeg siger det ikke lige så direkte som jeg.
2: Nej.
0: Jeg siger til Silje, fordi, også, det er også fordi det, men det er sådan mit blufærdige jeg, der nu siger til Silje, du må ikke sige det. Fuldstændig 100% en til en, sådan som du oplever det. Fordi det tror jeg, Lukas bare vil blive lidt ked af. Så prøv lige at se, om du ikke sådan kan hente den frem. Og så få et resultat ud fra
1: men
0: det.
1: Men kan man alligevel ikke godt sige det sådan okay skarpt, uden at hvad skal man sige, blive grov i det? Altså bare straight gå hen og sige til ham, hey, det her, det er grund til... Ja, hey du.
2: Ja, hey du.
1: Hey du.
2: Nå, men altså, bare gå hen, hey du.
1: Ja, vær... Gå ind og være sådan her, hey du, grunden til, at jeg ikke har givet dig oralsex, er fordi, at du ikke vasker dig ordentligt for noget.
2: Det duer ikke for mig.
1: Yes. Vil man ikke bare kunne sige det sådan?
0: Jo, men man kunne også, det vil lidt mere sådan, pakke den ind i lidt finere papir og sige, hey Lukas, Jeg elsker den her duft. Nu har jeg købt den her sæbe eller andet. Nej, det må man ikke, når det... Ikke bruge sæbe og parfume. Nå, jeg
1: prøver sådan at sige... Det skal egentlig bare renses ordentligt med lunken vand.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg tror sgu, Tasha, man skal ikke danse så meget om det. Altså, jeg tror, nej,
0: det
2: det
0: kan godt mærke, det er det, jeg gør. Fordi jeg er både blufærdig og en lille smule konfliktsky omkring det her emne, kan jeg mærke.
2: Det er en lille smule grundlæggende her, det her. Og der skal du bedre sgu nødt til lige at sige...
0: Ja, det gør, hvad jeg er for...
4: Man kører heller ikke i venstre side i Danmark.
2: Hvad fanden er det, du har der? Det er en elefant. Og den er i rummet nu, og den skal vi tale.
4: Den er i glasbutikken.
2: Yes.
0: Ja.
1: All right. Det er simpelthen svaret til dig, Silje. Du er nødt til at tage snakken med
4: Lukas. Tag tyren ved hornen.
1: Ja. Du er nødt til at tage tyren ved hornene, snak med Lukas om hans personlige hygiejne for neden. Og jeg håber, han tager det godt, og at I stadigvæk forbliver sammen efter snakken.
4: Afstem forventninger.
2: Yes.
1: Yes. Tak for dit dilemma, Silje. Og vi går videre til det næste dilemma.
2: Meget modig, vil jeg sige, Silje. Hun var meget modig.
4: Ja, det synes jeg.
2: Det er meget modig.
4: Ja. Også med navnsnævnelse og det hele.
0: Hvis det er de rigtige navne, kan man sige. Dem, der kender Silja Lukas, ved nu lidt ved mere godt om Lukas, end de ved før.
1: Det kan også godt være, at hun har brugt dit navn. Det ved vi selvfølgelig.
2: Det ved vi så ikke.
4: Det skal man skrive, hvis man gør.
1: Og det skal siges, hvis du sidder derude med et dilemma, så kan du altså skrive det ind her til mig på sara@radio.dk, og det er Sara med H til sidst. Det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Søren. Kære Sara og panelet, jeg har sidste år arvet en okay chat penge fra min nu afdøde far. Jeg har indtil videre ikke brugt nogen af pengene, fordi der ikke har været noget specielt, jeg vil have eller opleve for de penge endnu. Men nu har jeg fundet noget, jeg meget gerne vil bruge pengene på. Sagen er den, at jeg er satanist, og det er en titel, jeg gerne vil stå ved. Jeg ved, at i de fleste folks øjne, så er man tilbeder djævlen, når man fortæller, at man er satanist. I virkeligheden er jeg bare en stille og rolig mand, der finder ro i de principper, der ligger til grund for satanismen, og det er jeg stolt af. For nylig browsede jeg på Etsy og fandt de vildeste malerier og anden satanistisk kunst, som jeg gerne vil have i mit hjem. Nu til dilemmaet. Min nu afdøde far var meget imod satanisme og det faktum, at det er min trosretning. Så kan jeg, på trods af hans indædte had og modstand mod min trosretning, tillade mig at bruge de penge, jeg har arvet fra ham på de her malerier og anden kunst. Jeg glæder mig til at høre jeres tanker. Med venlig hilsen, Søren.
4: Jeg er slet ikke i tvivl. Jeg synes, Søren han skal få sådan nogle bedre, sundere interesser. Ja. Jeg synes, han skal bruge pengene på en anden og mere fornuftig måde, end på et eller andet satanistisk kunst. Og her må vi sige, at der er ret og vrang her i livet. Og her er han på galt spor.
0: Så må man godt spørge uddybende. Jeg er ikke helt hjemme i satanisme. Mm. Altså skriver Søren noget som helst omkring, nu siger han, at han skriver, at faren var meget imod. Ja. Er der et eller andet i måden, han udøver sin satanisme på, som skader nogen, gør nogen fortræd, eller sårer nogen?
1: Nej, altså der er jo flere, hvad kan man sige, underkategorier i satanismen, og den, som mange folk tænker på, når de hører, det er den her form for sådan djævletilbedelse og sådan okulte ting og med sort magi og sådan noget. Det er ikke den rang, hvad kan man sige, Søren hører ind under. Han hører mere ind under de principper, der handler om, at man tror på, at mennesket er det højeste i sig selv-agtige.
0: Mm.
2: Er det højeste i sig selv?
1: Ja, at der ikke findes nogen til at dømme mennesket, at mennesket ligesom er født syndfrit og dør syndfrit. Der findes ikke
4: ingen guder. Er det satanisme? Så hvad er Satan så? Han findes ikke, eller hvad?
1: Jamen, Satan er jo... det er jo den faldne engel, så han er jo ligesom...
4: Men det er ham, de tilbeder, eller hvad?
1: I det gamle testamente
2: han er... Han den faldne engel, så?
1: Ja, så er den faldne engel jo tegn på en engel, der har vist menneskelige karaktertræk, og dermed ikke kan være engel længere, så det er ikke guddommeligt længere.
4: Ja, altså, det er jo ting, der ikke findes i virkeligheden.
1: Men hvorfor fremhøjede du ham så, at...
4: Jeg synes, Søren, han skal komme ned på jorden til os andre, og så skal han få nogle ordentlige interesser og købe en engangsgrill og tage ud med sine venner og høre noget musik, som ikke... Han skal finde ud af, at det... det er ikke godt at sidde i lønkammeret og få den slags tossede idéer. Her skal vi altså ud i normal virkelighed.
1: Altså, han har jo levet sit liv sådan her i lang tid. Ja. Lige for bonusinfoen, Søren er 53 år.
4: Jamen, livet består af faser. Han kan komme ind i en ny fase.
1: Ja. Det er 100.000 kroner, han har arvet. Det er selvfølgelig ikke alle 100.000, han har tænkt sig at bruge på det her, men 100.000. I hvert fald en del af de her penge vil han gerne.
3: Ja, men altså...
1: Så er der en anden bonusinfo, han har skrevet med. Moren er stadigvæk i live og ved godt, at Søren overvejer at bruge nogle af pengene på de her satanistiske malerier og anden satanistisk kunst. Hun er ikke lige så stor modstander som faren er, men hun har hintet til, at hun synes, at det er en form for respektløshed at bruge arvepengene på det. Hvad tænker du, Allan?
2: Jeg tænker følgende. Hvis du ser livet, så skal også træde dig som en fodboldbane, ikke? Du har en fodboldbane. På den bliver der spillet diverse kampe hen over livet, ikke også? På den her fodboldbane, der er forskellige former for spillere. Du kan være med dem, du kan være imod dem. Mm. Det er sådan, at i det her liv, der er sat sådan nogle linjer op. Så er der sådan en regel sat på, hvad må du gå i over? Hvad må du ikke gå i over? Sparker du bolden ud, så skal du lige vente til at få den igen. Forbryder du imod spillets regler sådan for alvor, så er du ude. Så er du udvist. Du
1: kan så rødt kort.
2: Når du så, ja. Mm. Når du så har udstået din straf, så kan du komme tilbage på banen, ikke også? Afhængig af, hvad du har lavet. Det samme, det gælder jo på fodboldbanen som i livet. Har han gjort noget, som ikke er, som er ulovligt?
1: Nej. Nej.
2: Har han arvet nogle penge? Har han holdt sig inden for kreditstregerne? Mm. Ja. Jeg prøver bare at sige, livet er frit. Søren har en spillestil, som ikke er som de fleste. Men den er reel og lovlig. Så selvfølgelig skal han bruge de skal 100.000 på det kunst, han nu vil. At jeg så personligt synes, det er noget. Altså satanisme, ja. Men altså, det må folk jo selv om. Det synes jeg da, det er sgu da hans, det er hans liv. Det er hans,
1: så du mener, at lige så snart, altså, hans penge er hans penge. Og ja, selvom det er arvet fra faren.
2: Jeg kan i hvert fald sige dig lige meget, hvad, og det bliver vi ikke uenige om, håber jeg. Hans far savner ikke de penge nu.
3: Der er ingen lommer i den sidste skjorte, i hvert
2: fald. Sådan er det.
1: Natasha, hvad tænker du om det, Allan, han lige sagde?
0: Jamen, jeg ligger mere på linje, så at sige, med Allan, end med dig, Miki, fordi... Altså, uanset om man synes, at Sørens spillestil, som Allan brugte der, er meget fine billeder, du brugte der, Allan, omkring sådan en mere uortodoks spillestil.
2: Ja, det kan du
0: så høre. Som du siger, han holder sig ind på banen. Altså, det er jo Sørens liv. Det er Sørens valg, hvad han nu bruger denne her arv til. Og selvom faren måske havde nogle idéer om, hvad han synes var rigtigt og forkert, og moren har indikeret, at hun synes, at nu skal han bruge det til noget, moren synes er mere fornuftigt, så er det Sørens valg. Og hvis nu Søren elsker satanistisk kunst, så må han selvfølgelig gerne investere i det. Og grunden til, at jeg lige spurgte før omkring, hvad det var for en satanisme, han dyrkede, det var mere, hvis der var et eller andet, som sådan decideret generede andre. Eller
2: fuldstændig. Så han går rundt og vælter gravsten, og hvad fanden vil jeg?
0: Så
2: kan han jo stoppe øjeblikkeligt.
0: Fuldstændig. Men, med det samme.
1: Men, kan han risikere at skubbe sin mor væk, hvis han... bruger pengene på det her?
0: Det håber jeg virkelig. Fordi så skal vi lige have en snak med Sørens mor. Det er ikke noget med at blive vred på sin søn, fordi han har en anden smag ud i kunst end mor.
1: Okay.
2: Skubber du mor væk, eller går mor? Det er også den, vi lige skal på plads i år.
1: Hvad mener du?
2: Ja, skubber du hende væk, eller går hun selv? I det her tilfælde vil jeg jo sige, at det er mor, der går.
1: Mm.
2: Det kan jeg ikke lide. Nu går jeg.
1: Hvordan, hvad skulle hun gøre, hvis man skulle skubbe hende væk?
2: Så skulle han jo gøre noget, altså enten ulovlighedsmæssigt, eller sige noget, at hun skulle fandme også blive satanist.
1: Men tror du ikke, at moren kan opfatte det som rebelsk, selvom hun har, når hun har givet udtryk for, at hun synes, at det er...
2: Men så er det lidt mors problem, ikke? Det er lidt mors problem, hvis søn ikke, han ellers holder sig inden for... Det er klart, hvis han... Hvis han vil have hende med over på den anden side, han har sagt, eller hvis han på anden måde er... hun bliver... Altså, han er... Hvad fanden ved jeg? Under over for hende. Hvad ved jeg?
1: Det er så bare, der er et problem. Er det slet ikke et eller andet sted ærgerligt at forringe sin forhold, eller sit forhold til sin mor, ved at have brugt sin arvepenge fra
2: den lavdede far? Jo, men så tager du den udgangspunkt lige, at det er mor... der skal styre, hvad pengene skal bruges til, så er det mor, der bestemmer. Mm-hmm. Evner at være fis. Mm-hmm. En mand på 53 år.
1: Altså, jamen, det er det.
0: Han skal simpelthen ikke tage hensyn til andre menneskers smag, eller vurderinger, eller idéer om, hvordan han skal bruge sine penge, og hvordan han skal leve sit liv. Så hvis han lever sit liv på en måde, der igen ikke sover nogen andre, men bare at folk bare synes, i det her tilfælde, hans mor, at der kunne være andre mere fornuftige måder. Det skal man simpelthen ikke på den måde tage hensyn til.
3: Men Søren er jo i tvivl. Siden han skriver til panel, så er han jo i tvivl om, det er rigtigt.
2: Jamen, det er de alle sammen, der skriver ind.
3: Ja, ja. Men derfor så skal vi måske også lige tage skeen lidt i anden hånd og sige, her har vi faktisk også et ansvar for at puffe et menneske i en retning, hvor han får et lidt mere normalt forhold i livet. I stedet for at rende rundt med alle mulige, ved vi ikke, hvad fanden de laver. Med står i en cirkel med ild i, eller hvad de laver. og pjatter tiden væk. Han skulle hellere begynde, ja, han kunne begynde at gå til fodbold, eller han kunne begynde at gå til bridge, eller et eller andet. Altså, man behøver ikke og i den grad gå til excesser i livet. Man kan lige få sunde interesser. Han kan købe en autocamper for de penge, og så kan han invitere sin kone, eller hvad han har, på en dejlig tur rundt i Europa.
2: Jamen, det er Krohan, der...
3: Og jeg synes ikke, at det der... Jeg synes ikke, det... Jeg ser tænke, det er noget pjat. Og det er også vores pligt at sige, nu udreder vi lige i den fase. Mm. Og sige, det nu skal du lige på rette spor igen,
1: kære ven. Det lyder lidt, som om du bare er i gang med at leve dine egne drømme for hans penge.
3: Ja, jeg vil nok... Jeg vil i hvert fald nok tage en dejlig tur til Tyskland eller et eller andet. Eller...
1: I en autocamper.
3: Ja, man får ikke meget autogram for 100.000, men altså, det er der tilskud.
1: Okay. Jeg hører,
3: og så kan man stoppe ved en flod og fiske lidt, eller alle de gode spise.
2: Men nu er han jo noget. Han ikke giver det.
1: Ikke, altså.
3: Jamen, jeg synes, det er noget pjat, at han skal dyrke det satanisme.
2: Nej, jeg synes, det er noget pjat. Du siger han ikke.
3: Jamen, altså, jeg synes, det er noget pjat, han skal dyrke det satanisme.
2: Ja, jeg synes, det er noget pjat. Du fortæller manden, hvad han skal.
0: Men det, han vil, han har skrevet. Undskyld, jeg nu. Det, han vil, det er, han vil jo købe kunst. Så han vil jo købe noget, som er, hvad kan man sige, som vil findes præcis i hans hjem i lang tid. Ja. Så det er jo ikke bare sådan en flygtig oplevelse. Nice. Det er jo noget, der og det er jo inden for kommer hans, til at betyde noget for ham.
2: Yeah. Nemlig, og det er inden for hans interessering, om det så
3: men
2: det, dumt endelig.
3: Men altså, nu har vi ikke set det kunst, man
1: hvad
3: altså...
1: Hvad tænker I om det her billede, han har sendt? Jeg kan lige vise det til jer her. Måske kan du beskrive det, eller
2: noget? Ja, det kan jeg prøve. Jamen, vi har et billede med en meget dybrød baggrund, og så, der er kun rød og sort som farver, hvis man kalder sorten farve. Og så står der, hvad jeg vil midt på, hvad jeg vil beskrive som en meget udmagret ulv. Det er en ulv, kan jeg se, med røde øjne, også der kigger på beskueren, og så er der en form for plateau, eller hvad skal man kalde det, pedestal, hvor der er et døgning af hovedet ovenpå, den ligesom står hen ved, og så er der noget hus. Hvad er sommerhuset? Hvad
3: er det ikke manden med blæn, der står der? Er det ikke døden?
2: Det kunne godt være. Det kunne også godt være sådan en, at der ligger et hoved på sig. Det er ret nok, det kan sgu godt være en kapper, han har hen over der.
3: Ja.
2: Så det, man kan sige,
3: ikke,
2: det
3: er... bruger alle 100.000 på det der.
1: Nej, det her maleri koster ikke 100.000.
2: Køn er sgu ikke, det er en sikkert. Men er det klart, hvis du har en rød lager sofa derhjemme, eller et eller andet, så det kan også være, en tænker i farvesymfoni også. Så fuck, ja. Så.
3: Hvis det passer til det andet, jo.
2: Eller hvis han har en stor schæferhund, det kan være, han tænker, det. Det er ikke ingen, det der. Men altså, for fanden. Det er jo ikke til at vide, hvad folk de rekognoserer.
1: Der er jo mange grunde til, hvorfor folk de bruger masser af penge på kunst, som nogle gange slet ikke forestiller noget. Så
2: jo,
1: det kan jo godt
2: og
1: være,
2: at det
1: bare
2: noget,
1: en
2: det
1: følelse i ham.
2: Det forestiller noget, jo.
3: Ja, man kan også se, hvad der er, jo.
2: Ja, ja. Mm. Altså, jeg kan da ikke tegne det der, altså ikke det. Men køn er det sgu ikke.
3: Nej.
1: Okay. Jeg hører panelet overvejende enige i, at Søren, du skal bruge dine penge, dine arvepenge, som du har fået fra din afdøde far, ligesom du lyster.
3: Ah,
1: Vicky Meny er lidt
3: lidt mere loren ved et.
1: Ja, Vicky Meny er lidt mere...
3: For nu taler vi også om noget, der minder om religion, og det er jo altid moralske spørgsmål.
1: Mm-hmm.
3: Så derfor så er det også det, vi skal tage hensyn til.
1: Men...
3: Det er jo ikke... Altså, det er jo det, vi er i. Vi er ikke bare i...
2: Du er der også stadig et land, trods alt stadigvæk, hvor du kan gøre, hvad du vil.
3: Ja, ja, han må gøre, hvad han vil, men han spørger os til råd.
2: Så er vi enige. Yes.
3: Og så siger vi...
2: Og
3: jeg
2: du giver et råd, jeg giver dig.
3: Ja, ja.
2: Yes. Yes, yes.
3: Ja, ja.
1: Godt. To ud af tre panelet siger i hvert fald, Søren, du kan trygt og roligt bruge nogle af dine arvepenge på at købe det her satanistiske kunst. Tak for dit dilemma, Søren. Nu går vi simpelthen til... Dagens sidste dilemma.
2: Nå, for så.
3: Nå, hold da op.
2: Mm-hmm.
3: Hvad?
2: Jeg siger, det går stærkt.
3: Ja, ja.
2: Yes.
1: Godt. Det sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Christian.
2: Christian. Med K. Nej,
1: med K. Kære Sara og panelet, jeg skriver pt. Fra min ferielejlighed i Tyrkiet, hvor jeg har inviteret mine to bedste venner, okay. Kim og Emil, ned. De ankom mandag, og nu er der så gået en lille uge, og jeg er begyndt at lægge mærke til en træls tendens. Det er som om, hver gang vi skal lave noget eller har en samtale, at jeg er tredje hjulet. Det føles meget som om, at de bevidst forsøger at holde mig udenfor, når jeg prøver at blive en del af samtalen. Torsdag forsøgte jeg så at initiere en snak.
2: Initiere?
1: Ja, starte en snak.
2: Hvor startede
1: du? Hvor jeg fortalte dem, hvordan jeg havde det. At jeg følte, hver gang vi skulle ud at spise eller på stranden, at det altid var de to, der gik sammen, og at de to, der ligesom havde en samtale, uden at invitere mig ind i den. De sagde, at det var de meget kede af at høre, men at de ikke kunne genkende de oplevelser, jeg beskrev. Jeg følte mig ærligt talt gaslightet, og kan mærke, at jeg bare sidder nu og er ked af det på min egen ferie i min egen ferielejlighed. Derfor overvejer jeg nu at bede dem om at rejse hjem. Planen var nemlig, at de skulle være her en uge mere, men ærligt talt, så er mit liv for kort til at sidde og være ked af det i selskab med nogen, jeg troede var mine bedste venner. Kan jeg tillade mig at bede dem om at pakke deres ting og rejse hjem her i morgen, selvom de havde planlagt 2 ugers ferie her? Skylder jeg dem en større forklaring, end det jeg allerede har fortalt dem? Jeg håber, I kan hjælpe mig. Med venlig hilsen, Christian.
3: Ja. Konflikter, det er samtaler, der ikke er blevet ført.
1: Ja, yeah. Jeg tror, lad os starte herovre ved Natasha.
0: Ja, altså der er noget, der undrer mig ved den historie. Det er, at man kan tage så meget, hvis han beskriver dem som bedste venner, og så pludselig befinder de sig i en ferielejlighed i Tyrkiet, og så tager han så meget fejl af nogen, han synes, han kendte så godt. Mm. Det undrer mig lidt. Så jeg tænker først og fremmest, om der er et eller andet i hans definition af, hvad bedste venner er, som måske er gået galt. Altså, det kan være, at han måske har mødt dem sådan for nylig, jeg har troet, de var bedste venner, eller et eller andet. Der er et eller andet der, i forventningsafstemning i hvert fald. Og så synes jeg, hvis det der er hans følelse, hvis det vildt er hans følelse, så er den jo rigtig. Altså, det er jo den måde, de får ham til at føle det på. Så kan det være, at de siger, det kan vi overhovedet ikke genkende, men det er sådan, han har det.
1: Ja.
0: Jeg tror måske, det er en dramatisk ting at sådan sige, prøv at pakke jeres kufferter og find nogle nye flybilletter og hjem med jer. Mm. Jeg tror, jeg vil prøve med en samtale en gang til. Yeah. Og det er klart, hvis de stadigvæk så er sådan, prøv, vi aner ikke, hvad du snakker om, og i øvrigt skal vi ud og spise i aften. Hej, hej, Christian. Så siger, okay, det går simpelthen ikke det her. Så må I finde et andet sted at bo. Eller et eller andet. Men jeg tror, jeg vil lige give det en chance til.
1: Ja. Der er en bonusinfo. Og det er, at for et halvt år siden, der var de alle tre på en tur, hvor Christian lagde mærke til, at Kim og Emil tilbragt meget tid sammen.
0: Måske de har noget kørende, eller hvad?
3: Det har de da.
0: Så det er derfor, de prøver at undgå
1: ham? Der er ikke noget, der er blevet be- eller afkræftet endnu, men Christian har en lille fornemmelse omkring det.
0: Ah, det synes jeg sætter helt nyt lys på sagen.
1: Men i det store hele er Christian stadigvæk lige nu ked af det i sin egen ferielejlighed, på sin egen betalte ferie i Tyrkiet lige nu her.
0: Men den bonusinfo betyder, den vil jeg simpelthen, der vil jeg simpelthen spørge dem. Hey, jeg har også tænkt på, det kan også godt være, jeg har lyst til at være alene. Ikke fordi, at de ikke kan lide mig, men fordi der er et eller andet i jeres relation, der gør, at jeg har lyst til at være mere alene. Mm. Og hvis det er det, det handler om, så hey, lad os snakke om det.
1: Allan, kan du relatere til det her dilemma, eller kan du...
0: Du kan i hvert fald relatere til Tyrkiet, ved vi.
2: Ja, det kan jeg. Ja, jeg var faktisk også... Jeg sagde også, tænkte, hvor det er i Tyrkiet.
0: Om det var Alanya, din gamle hjemmebane.
2: Ja, ja, præcis. Mm. Men jamen Christian, der er 2 veje går her, som jeg ser. Enten så kan man jo sige, nå, jamen altså, nu fyrer jeg en af. Nu, stempler jeg ind med aktivitetsmæssigt her, og ting, vi kan lave, og nu holder jeg sgu en ferie. Så må de sgu koble sig på.
1: Okay.
2: Eller kan man jo lave det, jeg kalder A++. Det er nemlig adressering. Du skal adressere det problemer, der er, og hvis det ikke kører ind første gang, så går du bare igen. Det vil sige, at han har haft en snak, det er ikke til at hjælpe dem, jamen, så må han tage igen, med endnu større vægt. Også. Så du har de 2 veje at gå, som jeg ser det. Ja, altså, du skal være med på, Christian. Hvis du siger til dine, hvad du kalder bedste venner, Kim og Emil, drenge, tag hjem.
1: Mm.
2: Jeg giver ikke se på jer.
1: Mm-hmm.
2: I trans. Så er der jo venskaber, der ryger.
1: Ja, så der er deres venskab definitivt over.
2: Den skal man tænke over, fordi noget er det dyrebareste, vi har, Christian. Du har en lejlighed, så giv det kører sikkert for dig og alt muligt. Men penge, hær, priser.
0: Hær.
2: Det, der er noget værd.
1: Hvad?
2: Hvad?
1: Altså, snakker du om penge nu?
2: Jeg siger, at ligegyldigt hvad Christian har af penge og hær og priser, og hvad han anden har fået af berømmelse, hvad ved jeg. Det er ikke en ski værd i forhold til,
1: det, til det venskab,
2: du har med andre mennesker.
1: Men hvad tænker du i, at Christian har den lille fornemmelse i maven om, at det er fordi, at Kim og Emil har noget sammen?
2: Jamen, jeg har noget sammen.
1: Hvordan,
2: ja,
1: de
2: har
1: hvordan jo spotter man, om de har en mere romantisk funderet relation?
2: Nå, for fanden. Det, var, jamen, det har jeg så ikke lige fanget.
0: Det er det, jeg synes, han skal være ret åben omkring.
1: Ja, eller det er derfor, jeg ligesom spørger, om der ikke er noget, du ligesom kan relatere til i det her dilemma. Eller kan
2: med venner?
1: Ja, eller altså...
2: Den har jeg så ikke lige fanget. Nå. Jamen, det er... Nå, for fanden. Jamen, for fanden, det er 2023, man kan jo spørge.
1: Kan man godt det?
2: Jamen, kan man ikke det?
0: Det synes jeg.
1: Ja.
2: Hvad er drenge
1: hvad?
2: Hvad
1: er drenge ved?
2: Ja, hvad? Hvad er det? Hvad?
3: Ja, hvad?
1: Hvad?
2: Ja, hvad fanden? Og så...
3: Hvad? Hej. Hvad får I galt?
2: Gå i hånden.
3: Og lav.
0: Det kan godt være, at han lige skal tænke over, hvordan han formulerer det, men selvfølgelig kan,
2: selvfølgelig kan han
0: vende spørgsmålet, fordi han troede, det var ham, der var noget galt med.
1: Yes.

0: Altså derfor er det helt det er synd for Christian, han skal gå og føle sig som det her, han beskriver som tredje jul.
1: Ja.
0: Det er der jo ingen grund til. Men hvis de nu på en eller anden måde er bange for hans reaktion, hvis det i virkeligheden handler om, at de er forelsket og gerne vil skjule det for ham, så at sige, så må sige, hey, det, så skal Christian jo også bare være klar på at sige, det skal I jo ikke gøre. Ja. Det er da dejligt.
2: Nej, det duer selvfølgelig ikke, men altså, hvis man er forelsket, så ved man jo også, så ved vi jo alle sammen.
3: Så ryger hatten af.
2: Så ryger hatten af.
0: Så er man lidt tosselås, det er rigtigt. Lidt,
2: ja, så lægger man sgu ikke lige mærke til, for fanden, Christian, er du også?
1: Christian har en fornemmelse om, hvorfor det kan være, at de ikke har sagt noget til ham. Og det er, at for et lille års tid siden, så er de til en fest, hvor Christian laver en rimelig grov joke om homoseksuelle.
0: Ah.
2: Det skal man også lade være med, jo.
1: Ja.
0: Over for dem? Og
1: I selskabet
0: det
1: til den der fest. Ja. Altså, det var, som Christian beskrev det her, kun ment som en joke, og det var ikke...
2: Så det er derfor,
1: det er
2: de er trætte
1: fordi, at Christian er homofobisk, men det kom ud på en måde, så det lød som om, at han var...
2: Så han tror, de er trætte af ham på grund af det?
1: Nej, jeg tror, at de ikke tør, at,
0: de vil være bange for
1: at Kim og Emil ikke siger noget til Christian.
0: Men det er et godt dilemma, for det tager altid nye drejninger. For der vil jeg så sige, hvis nu med den oplysning, så skal han måske også i den samtale, han skal have med dem, sige, og hey, det kan også godt være, det handler om det der, jeg sagde til den fest, hvilket også, så må han jo lægge sig fladt ned og sige, det var også utroligt dumt. Altså, og det vil jeg virkelig gerne sige undskyld for. Mm. Hvis det handler om, at I så måske slet ikke kan lide at være ærlige, okay. over for mig. Og jeg vil sige, hvis man er bedste venner igen, som Christian beskriver, de er, så skal man også kunne snakke om det.
1: Ja.
0: Så man også kunne sige undskyld.
1: Miki, du har været lidt stille i det her dilemma.
3: Jamen, ja. Jeg synes, altså, det er jo ikke... Hvis han føler sig udenfor i den vennekreds af de to, så er det jo også ikke så gode venner igen, altså. Samtidig, så må han også tage et initiativ. Han må også... Så kan han måske invitere en anden ven med ned, så kan han gå rundt sammen med ham eller hende, eller hvad det nu er. Mm-hmm. Der må være en eller anden form for, man må lige tage serveretten over på sin egen side, og lige se, nu løser jeg min problem selv.
1: Løser det dilemmaet, at han bare
3: for så kan han ligesom have mere frihed til ligesom at sige, hvad er det egentlig?
2: Med det er lidt udskyet, synes jeg.
3: Nej, men altså, så kan han kan sige, jamen hvad, jeg kan mærke, at jeg føler mig lidt som tredje jul. Det er jo noget med at fiske på disken og se det lige ud, som man har det, og så sige, hvis I gerne vil gå rundt sammen, så synes jeg, det er hyggeligt, og så inviterer jeg nu Thomas eller Pernille, eller hvem det nu er, til at være her også, fordi jeg føler mig lidt udenfor. Og så måske tage et initiativ og sige, nu går vi ud og spiser der, jeg viser jer en eller anden ruin, eller hvad det er, I kigger på. Så han tager et initiativ, Christian. Han skal tage
2: det
3: initiativ.
2: Det er også fint at tage initiativ, men jeg synes sgu, man skal. Jeg kom faktisk til at tænke på, tilbage, da jeg var ung, iCast, og så har jeg fået sådan et par nye Sennheiser høretelefoner. Det var pisse, for jeg var rigtig glad for dem. Og jeg er jo venner over, og Lars han er også over min gode ven, jeg stadig er venner med, han laver også lidt DJ'en, også frem og tilbage, klip til, at jeg fandme ikke kan finde de høretelefoner en dag.
1: Mm.
2: Jeg kan bare ikke finde dem. Det er fandme ikke. Så går der måske et par uger noget, så er jeg over ved Lars, så ligger der fandme sådan på høretelefoner. Og sender
1: de
2: er
1: helt,
2: jeg også.
1: De er helt samme?
2: Ja, fuldstændig. Jeg okay. siger, hvad fanden er Lars? Og han svarer lidt afværende frem og tilbage. Så står jeg der, og så tænker jeg, jeg er nødt til lige... Altså, og der tænker jeg så lige ekstra omgang, for jeg siger jo ikke, har du taget? Jeg siger jo stille og roligt, Lars, har du egentlig lånt min høretelefon?
1: Ja.
2: Altså, fordi der kommer adressering, ikke også igen?
1: Og hvad siger Lars så?
2: Ja, han har lånt dem, jo.
1: Men virkede det ikke til, at han havde stjålet dem, hvis du slet ikke havde konfronteret ham,
2: så men han beholdt dem?
3: Så har alle muligheder for at så, komme oven på det.
2: Og så siger han tak for loven, og så var det ikke.
3: Så har alle muligheder for at trække sig med værdighed.
2: Og det er det samme her, der kan han jo godt spørge, hvad det ringer.
1: Ja.
2: Hvad?
1: Hvad?
2: Ja.
3: Fisken på disken.
2: Er I?
1: Det er ikke så meget spisken på disken-agtigt, det I siger lige nu.
3: Nej, men det er bare...
2: men det var, så må du finde formuleringen også. Ja. Donat eventuelt.
1: Jamen,
3: vi kender jo ikke de venner. Vi er jo ikke Christian.
1: Jeg siger bare, at I er også inviteret herinde i panelet for ligesom at hjælpe med en
2: eventuel
1: formulering.
2: Det er også det, jeg siger. Altså, Christian bliver nødt til at sige, så Emil og Kim...
0: Skal jeg prøve at hjælpe jer, hvis det er?
2: Ja.
0: Fordi jeg er jo også, så kan man sige, 3. juli i panelet, og der vil jeg sige, hvad siger I til en formulering, eller hey, Kim og Emil, handler det her i virkeligheden om, at I gerne vil have lidt mere tid sammen alene, fordi I måske har følelser for hinanden? Måske endda er I forelsket hinanden? Kunne han spørge om det? Hvad siger I til det?
3: Ja.
2: Jamen, det kunne han da.
3: Det kunne han da godt. Ja.
1: Eller hvad?
0: Altså, det kunne han godt, men er det mærkeligt, synes I? Altså, synes I, det ville være underligt for... Christian har stillet det spørgsmål. dårlig

0: Det er en god idé.
1: Hvor lang tid har de kendt hinanden egentlig, Christian og Kim og Emil? Altså, har de...
2: Det er lang tid.
1: Så er det jo underligt, det ikke er kommet op før, altså, at han ikke har tænkt det da.
2: Jeg tror, de startede altså med at være venner.
1: Nå.
2: Allan...
3: Altså, man kunne også måske pakke den ind. Spørge om en sige, Kim, hvis... Altså, er det sådan med dig og Emil, at hvis, altså, hvis du nu er på høretelefoner...
0: Men Allan, det er bare...
3: Er Emil så egentlig...
0: Jeg bliver lidt nysgerrig nu, Allan, fordi du sagde jo det der med dit princip med... Ja. Hvad var det nu, du kaldte
3: adressering,
0: det?
3: Adressering.
0: Ja,
3: A++.
0: A++. Altså, er det så ikke lidt underligt at pakke det så meget ind i forhold til dit motto?
3: Du adresserer stadigvæk, Tasha. Du er stadigvæk på en adressering.
0: I forhold til høretelefonerne i IKAS?
3: Jamen, så kan du sige, er du så...
1: Jeg vil starte med at fortælle historien om høretelefonerne.
2: Altså, du tør ikke engang at udtale ordet.
3: Høretelefoner?
2: Nej, homoseksuel.
3: Nå jo, det kan jeg sagtens sige. Homoseksuel, det kan jeg sagtens sige. Jeg siger bare, Emil, hvis du er høretelefoner af Kim, så gælder du også.
2: Hvis du er høretelefoner med Kim?
3: Nej, hvis du er høretelefoner af Kim, så gælder du også.
1: Den er til at forstå i hvert fald. Det er fisken på disken.
3: Det er i hvert fald en klokkeklar adressering.
1: Der har man ikke skubbet noget under bordet.
2: Der må jeg være mere på Natashas hold i den her, i forhold til at adressere det lidt skarpere.
3: Det er også fint nok.
2: Godt. Ja, lad os lige prøve at samle op på det her dilemma, fordi at der kom mange forslag. Jeg hører Natasha sige, prøv at tage snakken igen med Kim og Emil.
3: Det er jeg enig.
2: Yes. Ja. Det tror jeg, alle sammen er enige. Tag snakken igen. Yes. Eventuelt prøv at få flettet ind. Kan det være fordi, at I har brug for mere alenetid? Blomstrende følelser for hinanden? Ja. Er det derfor? Og hvis så, hvordan kan vi så få det til at blive en god sidste uge af vores ferie?
0: Præcis.
2: Okay. Jamen, panelet, tusind tak for jeres råd til Christian og til de andre dilemmaer. Lige om lidt, så skal vi altså uddele et radiokrus til dagens bedste dilemmaer. Og jeg samler lige op, så vi og lytterne derude er med på, hvilke dilemmaer vi har haft i dag. Asta er i tvivl om, hvilket gymnasie hun skal vælge efter 9. klasse, da hun er med i to vennegrupper, der henholdsvis skal på STX og HTX. Siljes nye fyr, Lukas, har dårlig hygiejne omkring sin kønsdele, som forhindrer hende i at give oralsex. Nu ved hun ikke, hvordan hun skal sige det til ham. Søren har arvet 100.000 af sin afdøde far, som han gerne vil bruge på at købe satanisk kunst, men faren har altid været imod Sørens trosretning, og nu er Søren kommet i tvivl, om han kan tillade sig at bruge sin arvepenge på det, faren havde allermest. Christian er på ferie i sin ferielejlighed i Tyrkiet, hvor han har inviteret sine to bedste venner, Kim og Emil, med. Men Christian føler sig holdt udenfor og overvejer nu derfor at bede dem om at rejse hjem, så han kan nå at nyde resten af sin ferie. Panelet, hvilket dilemma har været bedst i dag?
0: Ja, det er fire meget forskellige gode dilemmaer. Det sidste her. Synes jeg havde flest lag. Altså også fordi hver gang du gav noget bonusinfo, så tog det ligesom en ny drejning. Og det giver jo det sådan en hvor man kan sige, at det er Astas i forhold til hvilken studieretning. Det er sådan virkelig et konkret dilemma, ikke?
2: Yes.
0: Så er der Silje, så meget modig. Jeg prøver sådan lige at sætte en overskrift. Kan I mærke, jeg trækker tiden her lidt?
3: Det er meget.
0: Og så er der selvfølgelig den satanistiske kunst, som mere handler om det der, i hvor høj grad skal ens forældre på en eller anden måde være ind over beslutninger selv, efter de er døde.
2: Yes.
3: Og selv som 53-årig.
0: Ja, det var 53, ham der havde det dilemma, der er i det.
2: Men jeg hører, du lige skal boble lidt på.
0: Jamen det er fordi, nu prøver jeg lige sådan at opsummere, sådan at på en eller anden måde var der sådan forskellige overskrifter på dem, så man skal ligesom vælge, hvad man så går med. Må kalde for, mens I snakker?
1: Jeg synes, Søren skal have den kop.
2: Søren med
1: satanisme, Søren.
2: Ja.
1: Han skal have den kop, så kan han sidde og tænke lidt over, mens han drikker en kop kaffe.
2: Det skal jo ikke være...
1: Jo, det er en løftet pegefinger.
0: En satanistisk kop kaffe.
2: Ja. Det er lidt sådan en udskamningskop.
1: Nej, det er ikke tale. Det er tale om, at han lige skal sætte sig ned og bare tage en kop kaffe af den kop.
2: Hvad tænker Allan?
3: Jeg tænker først, at Silje, hun har sgu brug for... hun har sgu brug for en bedre gave. Mm. Jeg synes, at det er en træls. Men, men så ender jeg måske på Christian faktisk. Ved du hvad, det er sgu også og to bedste venner, og hvis de, hvis de så har fundet hinanden, som deres... Så synes jeg for fanden, så er han måske også...
1: Så send tre kopper. Tre kopper i den retten.
2: Vi har kun én kop.
3: Så føler han sig måske lidt efterladt, og så synes jeg sgu egentlig... Så,
2: det er måske også den, du holder mest af, altså det dilemma.
3: Yes, det, jeg er enig med Tasha, det er, hvor der er flest lager.
0: Mm. Og du kunne relatere jo også.
3: Ja.
0: Forstod jeg.
3: Ja, der var en historie der.
1: Ja. Yes. Ja.
0: Men så tror jeg også går med Christian. Altså, okay. Af den der årsag der med, at jeg synes, der var så mange ting i den.
2: Ja. I skal jo lige have overtalt Mickey.
1: Ja. Jamen, det er fint. Det er fint. Jeg synes bare, så skal man sende tre kopper afsted.
2: Men det kan vi jo ikke.
1: Nej.
2: Men eller jo, så, hvis du betaler de to
1: af. Det kan jeg da godt gøre.
3: Så kan du sende et par menukopper oveni.
1: Ja, det kan også være, at vi kan gøre det.
2: Ja, det kan vi
1: så, så har de noget sammen.
3: Ja.
2: Hvem skulle de så sende? Cecilie og Søren?
1: Nej.
3: Christian. Nej, til Kim og Emil.
1: Og Kim og Emil.
3: Så kunne de få sådan...
2: Christian, Kim og Emil. Så du vil sende tre kopper til det samme dilemma?
1: Ja.
0: Så de kunne få en...
1: En
0: form for dialogkaffe.
1: Ja.
2: Okay.
1: Så har de en undskyldning for at sætte sig ned og sige, bum, nu tager vi lige.
3: Ja.
2: Godt. Jamen, panelet er enige, Christian. Der er en radiokop på vej i din retning, og vi ønsker dig alt held og lykke med at få løst dit dilemma. Det var Sara og panelet for i dag. I skal have tusind tak, fordi at I kom ind her i studiet. Og ja, jeg ønsker jer alle sammen en god sommer.
0: Tusind tak, Sara. Tak. Og i lige måde.
3: Ja, lige
1: måde.
3: Tak. I lige måde.
2: Sidder du derude med et dilemma, du gerne vil have panelets take på, så skal du altså skrive det ind til mig på min mail sara@radio.dk. Og ja, det er altså stadigvæk Sara med H til sidst. Snakke, sludre,
4: tale, radio. Radio i kulhøjde med dig.
5: Hey yo, youngster. What up? Her er det Claus Bundgaard. Går du sådan her lidt træt af, at mor hun går og slukker for strømmen, når du sidder og gamer? Hun synes, det bliver for dyrt. Ved du hvad? Så skulle du tage og købe det, der hedder et hjemmebatteri. Og det er lavet i samarbejde med Andel Energi, så vi også får penge i kassen. Så undgår du at skulle rage-quitte, fordi det lakker, imens du camper. Og du kan komme tilbage og teabagge alle de NPC'er, du har knockout eller KO'et. Det kan... Det er, at det kan stashe alt det billige strøm. Så når det er dyr strøm ude i markedet, så har du stashet alt det billige sammen med det her batteri, og så bruger du bare det. Så det eneste, du skal gøre, det er, at du skal kigge på de konfirmationspenge, du egentlig har liggende, og så sige, jeg bruger sgu lige 65k, okay, det er K, og det står for kilo. Det er jo, det er 1000. 65.000 koster det. Så spørg mor og far, om det ikke er i orden. Det kan være, at de kan spæde lidt til.
4: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio. Her får du en historisk bytur med Kevin Kloster Rantzau.

Ja, så er simkanden blevet tanket op med benzin, og jeg har en termokande fyldt med kaffe og en madpakke med sylt og sinep. Så jeg er klar til at køre ud på dagens bytur. Turen i dag bliver ikke særlig lang, for der er ikke så hulens langt fra Svogerslev af, og så ud til der, hvor vi skal hen, nemlig Dianalund, ud ved Sorø. Det tager vel måske lidt mere end en time at komme derud. Det er en lidt blæsende dag, men til gengæld så står solen højt på himlen så længe. Jeg er kommet lige smule sent hjemmefra, men må ikke vi nået. Og så er det jo sådan, at med dagens historiske bytur, så er det måske begrænset, hvor meget man tænker, hvor historisk er det egentlig, for Dianalund er jo ikke en historisk by som sådan. Det er faktisk en af de yngre byer, vi overhovedet har i Danmark. Vi har jo et ret vidt spænd helt tilbage fra vikingetiden, og så op til de sidste byer blev vel grundlagt i 70'erne. Men det her, det er en forholdsvis ny by, vi skal til, Dianalund derude. Men det betyder ikke, at det ikke er historisk, fordi området derude er et gammelt, meget gammelt område, som går helt tilbage til sidste istid. Og historien går også tilbage dertil, så der er i hvert fald nok at tage hul på. Specielt ser jeg meget frem til noget, der kommer til at handle om ingen ringer end Ludvig Holberg. Ja, ham kender man godt navnet på, og hvis man ikke gør, så skal man lige undersøge det. For det, vi skal ud og kigge på i dag, det har i den grad noget at gøre med ham. Men jeg har glædet mig til at komme afsted, og jeg har glædet mig til at fortælle jer alle sammen om, hvad der foregår ude omkring Dianalund. Så lad os komme afsted og få gjort noget ved det. Dianalund er en stationsby på Sydvestsjælland med 4.127 indbyggere beliggende i Sorø Kommune. Navnet Diana stammer sandsynligvis fra mytologiens romerske jagtgudinde af dette navn, som igen har givet navn til den sjællandske gård Dianalund. I 1897 blev en selvejende kristelig forsorgsinstitution, kolonien Philadelphia, oprettet med henblik på at drive epilepsihospital og nervesanatorium for sindslidende. Og i 1901 byggede man en stationsbygning på den nordlige mark i Tersløse Sogn. Herefter voksede byen mod syd i de følgende årtier. Særligt i 60'erne og 70'erne bliver Dianalund udbygget kraftigt med mange nye parcelhuskvarterer. Dianalund opstod i forbindelse med anlæggelsen af Høng Tølløsbanen i 1901. Dianalund station blev opført på Tersløse Mark. Dengang boede der ca. 20 mennesker på gårde rundt omkring i området. Man valgte at lægge en station midt mellem landsbyerne Tersløse og Niløse, så den kunne betjene begge byer. Man opkaldte stationen efter den nærliggende skovfodbolig Dianalund for at få et neutralt navn. På grund af stationen kom der hus i tilknytning hertil, men indtil 1936 var den officielle adresse Tersløse Mark. Epilepsihospitalet i Philadelphia, stiftet i 1897, altså 4 år før, havde mange medarbejdere, og flere af dem bosatte sig i den nye by Dianalund. Dianalund oplevede en kraftig vækst i første halvdel af 1900-tallet, således steg indbyggertallet fra 152 i 1921 til 1988 i 1950. Med kommunesammenlægningen i 1966 var Dianalund den største by i den kommune af samme navn. Og administrationen kom til at ligge her. I 1973 åbnede indkøbscentret Dianalund Centeret, der blev et af Vestsjællands størst, hvilket var med til at trække flere indbyggere til byen.

Ja, så sidder jeg her i Simkagen i det, der bedst kan betegnes som værende starten, helt begyndelsen på Diana Alund. Nemlig epilepsihospitalet Anstalten Philadelphia, grundlagt af lægen Sell. Adolf Sell, han var egentlig en landsbylæge, som stiftede det her, synes, den her anstalt. Han startede anstalt op helt fra bunden af. Og den første patient, der ankom i 1897 fra København af og havde epilepsi. Og den patient blev i hele 8 måneder. Og dengang har der så kun været én patient, det har været Sern. Og Adolf Sell ham selv. Adolf Sell blev født i København i 1850, og så begyndte han sin lægegerning i 76 ude ved Kalundborg af. Og så købte han den her praksis i Tærsløs landsby i 1877. Det er det, der senere kom til at hedde Diana Alund, da jernbanen kom i 1901. Han var en meget dygtig læge sidste, og med inspiration fra en anstalt som Bethel nede ved Bielefeldt, så skabte han sådan et helt samfund faktisk for mennesker, der led af epilepsi og forskellige psykiske sygdomme. Og det var sådan, at i lokalområdet her, der for ligesom at hjælpe Adam Sell på vej dengang, eller Adolf Sell på vej der i starten, så holdt de noget, der hedder dengang hed det udsalg. Og det har nok været noget, der minder om nutidens loppemarkeder faktisk, fordi det var de lokale, der solgte ting væk på et marked, og så samlede de så pengene ind til Adolf Sell for at hjælpe ham. Og de skrabede et imponerende sum af 659 kroner. Men det var bare nok til, at de første patienter kunne blive indlogeret, så det var fint nok af dem. Og så gik det godt nok stærkt med patienter og med bygninger, der skulle bygges, fordi fra 1900 til 1902, det er kun 2 år, der voksede antallet af patienter fra 42 til 115 på kun 2 år. Og 100 af dem led altså af epilepsi, de andre de havde så andre skavanker. Altså sygdomme, psykiske sygdomme af forskellige art. Men dem, der havde egentlig psykiske sygdomme, den rykker man hen til noget, man kalder psykiatrikhospitalet. Dem holdt man lidt væk fra dem, der havde epilepsi, for epilepsiramte mennesker, de er jo helt normalt oppe i hovedet normalt. De er jo ikke tosser som sådan. Så man holdt dem lige lidt adskilt. Og det voksede voldsomt, fordi da Dr. Sell han døde i 1921, der havde kolonien bredt sig over 150 tønder land. 150 tønder land, det er altså noget af et område. Og der var 550 patienter i 30 bygninger. Så man kan godt se, at det må vokse voldsomt. Og den dag, der, når jeg nu sidder her og kigger ud foran den store hovedbygning fra gamle dage, kan jeg godt se, at rundt omkring er der spredt de her gamle bygninger, som er lidt interessant for mig. Men man kan også se, at der er masser af nybyggeri ude til siderne, der er blevet bygget på de sidste 100 år. Og helt derovre til højre, kan jeg se, der ligger en lille hvid kirke, der ligner en landsbykirke. Men det er faktisk en kirke, som de har bygget helt tilbage i 1901, som hører til det her. Og der fortæller jeg en løgn, det var 1904 faktisk, der byggede de den kirke der. For det er jo en kristen organisation, det her. Den består for, og er der jo selv også selv kristen? Jeg ved ikke, om man absolut skal være kristen for at blive indlagt her med epilepsi. Folk, der har muslimsk eller jødisk epilepsi, kan vel teknisk set også blive indlagt her, tænker jeg. Men det er en kristen organisation, så de er nødt til at bygge en kirke. Faktisk er det sådan, at ordet, navnet Philadelphia, det har ikke det store at gøre med USA eller Amerika. Det er fordi, det er latin simpelthen, og det betyder broderkærlighed, og det er jo noget, de kristne de går op i stor stil. Og i mange år var hele det her område, jeg sidder og kigger på, det er ligesom en by. Jeg sidder jo faktisk inde midt på parkeringspladsen, inde midt i en by, omringet af den her anstalt. Og det har i årevis været dengang næsten et lille samfund i sig selv. Og det var meningen, at dem, der var patienter her, de skulle føle sig hjemme, i stedet for indlagt. Og det er en fin tanke, synes jeg. Og stadig den dag i dag, så er det jo altså et sted, hvor man kommer hen, hvis man lider slemt af epilepsi. Og de forsker også meget i behandling af epilepsi, og hvordan man skal behandle patienter med epilepsi. Og så kan man komme hertil, hvis man har erhvervet sig en hjerneskade. Og med erhvervet hjerneskade, der mener jeg altså, du kan ikke være født med en hjerneskade at komme herhen. Det skal være noget, du har ravet til dig ved et uheld, eller ved at være dum. Hvis du for eksempel har hoppet
på hovedet først i en svømmebø, eller var lav, eller hvis du er blevet sparket i hovedet af en hest, eller hvis du har drukket æder, eller et eller andet, så har du erhvervet dig en hjerneskade. Så kan du komme herhen og blive behandlet. Og det er interessant at sidde her og kigge på de her bygninger og tænke på, at for ikke så længe siden, så var det simpelthen bare marker, det her. Der var lige hovedbygningen og nogle ekstra bygninger, men så var vi omringet af alle de her marker omkring Tørsløs. Det var dengang, hvor man kommer til med hestvogn. Og de eneste, der egentlig kom herud, det var jo så åbenbart epilepsipatienter, der ikke kunne ligge stille og krave. Det har været det eneste, der har været herude mere eller mindre. Det er spændende at tænke på. Og så har de faktisk inde på Philadelphia et museum indrettet, der fortæller hele historien fra start til nu med billeder og ting og sager. Og jeg skal være ærlig at sige, det havde jeg egentlig glædet mig til at skulle ind og kigge på. Det har jeg hørt meget om, men der er vinterlukke, og jeg kan ikke komme til, så jeg må se, om jeg ikke kan komme igen til foråret, og så håber jeg er lidt mere heldig. Ja, så har vi kørt Simca'en et godt stykke uden for Dianalund, ud til noget, der hedder Tærsløse Gård. Ja, det hele hedder jo Tærsløse herude af omkring. Tærsløse Gård er en stor bundgård, herregård, jeg sidder og kigger på lige nu. Og det er meget interessant, for det her det er måske noget af det mest historiske, der er i hele området omkring Dianalund faktisk. Der har ligget en stor gård her, Tærsløse Gård, siden 1200-tallet. Dengang har det jo været noget andet, end det er at kigge på nu. Der har været noget stråtægt gård, der har måske også været noget befæstet gård, sådan noget op igennem middelalderen. Men i hvert fald har der været gård her, siden 1200-tallet. Der har været mange kendte danskere, historiske danske personligheder, der har boet og ejet den her gård, som jeg sidder og kigger på her, op igennem tiden. Men det er nu mest én person, jeg synes, vi skal snakke om. Og det er altså, det er ingen ringere end Ludvig Holberg. Det er nemlig sådan, at i 1745, der købte Ludvig Holberg Tærsløse Gård. Og han købte ikke bare den bundgård, jeg sidder og kigger på her nu med marker, men han købte hele området simpelthen. Der var en masse gårde rundt om, dem købte han også. Og han købte kirken, han købte hele lortet fra kongen. Det har været Frederik den 5., der solgte det til ham dengang. Og så fik han lov til at oprette et baroni. Han blev simpelthen til baron af det her område her. Baroniet Holberg kom det til at hedde. Og det synes jeg er meget imponerende, at dengang bare kunne købe en kæmpe gård, og så blive slået til baron. Det synes jeg skulle være fint. Det kan man godt tænke sig den dag i dag. I de år, hvor Holberg han ejede Tærsløs Gård, der boede han her fast om, i hvert fald om sommeren. Men man ved ikke så meget om hans ophold her, hvad han laver og den slags. Det siges, at han nok har meget nyt at være på Tærsløs Gård. I hvert fald har han skrevet om sit ophold. Nu er lige nødt til at læse op her en gang. Jeg fandt det her fra. Jeg finder behag ud i at se jordens grøde fremspire og at indhøstes og at se køer og får gå ligesom i procession til deres samleplads om morgen og aften. Så han har jo siddet derinde med en kop te eller en kop kakao. Ja, dengang hed det jo chokolade. Og så har han siddet her og kigget ud på bønderne, der knokler herude. Og så har han bare nydt det simpelthen så meget åbenbart. Der skete det i 1700-tallet, at det meste af Danmark blev ramt af noget, der hedder kvægsyn. Der døde simpelthen så meget kvæg. Og på en enkelt uge, der mistede Holberg næsten alt sit kvæg. Og han var altså ikke den eneste. Der var der mange bønder, der gjorde det engang. Han havde kun 4-5 køer tilbage på det tidspunkt. Og det, der så skete, det var, at Holberg han var jo klogere end mange af de andre bønder dengang. For de skyndte sig altså ud at bruge deres sparepenge på at købe noget nyt kvæg. Men sygdommen den var ikke væk, så det nye kvæg, de købte, det døde også. Og der havde Holberg altså været en lille smule mere fornuftig, fordi i stedet for at købe nye køer, der købte han nemlig bare nogle flere hester og nogle får. Så, og de blev ikke ramt af sygdommen. Så det var, så sad han der og godtede sig med alle sine får og sin hest og tænkte, jeg har da været smartere end alle de andre mine nabobønder der. Måske var det derfor, at han blev baron, fordi han var sådan en kvik fyr. Og det sagde faktisk også, at da han så døde, Ludvig Holberg der, så gik det noget tilbage fra gården. De havde ikke så meget succes med deres forhavn og efter det. Og så var der flere mennesker, der kom til at eje stedet efter Ludvig Holberg. Det blev solgt videre simpelthen. Men i midten af 1800-tallet, der var gården skulle blevet så faldfærdig, at det var nødvendigt med en hovedreparation. Og så skete det hverken værre eller bedre, at Sorø Akademi, nogle af de tidligere elever derudefra,
De slog sig sammen, og så købte de stedet og satte det i stand, simpelthen bare for at mindes Ludvig Holberg. Og det synes jeg sgu meget fint gjort af dem. Men mens solen står på himlen, så synes jeg da, at vi skal komme ud og kigge en lille smule på området omkring her, og se, hvad det er, Ludvig Holberg, han har gået og været så glad over. Så lad os komme til... Hvad fanden i helvede? Øjeblik da. Jeg ved ikke helt, at den låst eller fanden. Jeg kan ikke lige... Det virker som om, håndtaget ikke virker. Her i døren. Hvad fanden i helvede? Ja, øjeblik med det. Uraserlig også, at jeg ikke lige kan forklare, så er håndtaget i førersiden her med i simkagen. Det er holdt op med at respondere. Jeg kan ikke få den til at op. Der må være noget, der er faldet af derinde i døren. Men i hvert fald kan jeg ikke få døren op. Det er sgu egentlig lidt mærkeligt. Og så har jeg jo... Nu er simkagen ikke verdens bredeste bil. Men i min forsøg på at åbne døren i den anden side, kan jeg sige, at det kan ikke lade sig gøre helt. Og det har nok noget at gøre med, at jeg lige har... Det er jo ikke meget længe, siden jeg blev opereret for diskusprolaps, og det niver altså at gøre noget så næst, når jeg prøver at læne mig ind over for åbne døren i den anden side. Så jeg ved sgu ikke helt lige, hvad vi gør ved. I hvert fald har vi nok ikke lige tid til at blive hængende her, indtil jeg har fået det fikset. Vi er nødt til at køre videre til den næste sted, vi skal ud og se på. Og så må jeg jo prøve at regne ud, hvad fanden jeg gør ved det hele, når vi når fra. Men i hvert fald var det her til at sløse gård, hvor Ludvig Holberg han boede engang. Ja, jeg har kørt ud til Skellebjerg i Dianalund, lidt uden for byen, og ja, det er altså ikke lykkedes for mig helt at få åbnet bildøren her endnu, men jeg kan da fortælle, det jeg sidder og kigger på nu, det er, ja, Skellebjerg, det er et af de få oprindelige overdrev i Danmark faktisk. Det har været fredet siden 1925, og det betyder altså, at det område, jeg sidder og kigger på nu, det er simpelthen et flot område her. Det har aldrig været pløjet nogensinde. Og det er altså lidt af en sjældenhed, når man tænker på, at Danmark er så gennempløjet, som det er. Det er simpelthen et af de mest gennempløjede lande, der findes. Ja, det er Danmark. Men ikke lige her i det her ret store område, jeg sidder og kigger på her. Og faktisk her kan jeg også se, at ude... Ja, der ligner jo noget lyng eller noget eng, det jeg sidder og kigger på her. Jeg vil gerne have været ude og gå på det, men det bliver lidt svært, når jeg ikke kan komme ud af bilen. Jeg kan se herfra, at, og det ved jeg, fordi jeg har læst op på det, at der ligger nogle store stenblok derude, spredt ud over den der engværk derude. Og det er altså stenblok, der har ligget der siden istiden. Det er nogen, som de der kæmpe store gletsjere dengang, de har efterladt. Det er sådan, der isen, der den store bræ, klemte sig ind over Danmark, så tog den kæmpe store klipstykker med. Og det er altså dem, jeg kan sidde og kigge på lige nu. Og det skal jeg ikke tænke på, at derude, der har der været, ja, i hvert fald flere kilometer dyb sne eller is. Og da den så forsvandt, så dumper der de her store sten ned, og de har ligget der lige siden. Der er ikke nogen, der rykker på dem simpelthen. Der går nogle køer rundt derude og græsser lidt, og det er simpelthen bare for at holde det afgræsset, så det ikke gror alt for vildt. Og det gør man simpelthen, fordi man gerne vil bevare nogle af de lidt sjældne blomsterarter, der er derude, og man gerne vil passe lidt på de sjældne sommerfugle og andre insekter, der godt kan lide at grave derude. Ja, og så også af de fugle, der lever af de insekter, som er derude. Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle ud og gå en tur ud på overdrevet. Det gør man via Kuglebjerg Skov, der ligger et stykke herfra. Fra Hedebo Rydevej, der kan man komme ud på overdrevet igennem Jyderupstien. Den er godt nok ofte ret tilgroet, men det er jo lige for sig lige meget, når jeg ikke engang kan komme ud af simkæren. Ja, nu bliver det spændende i hvert fald, synes jeg, fordi vi skal meget tilbage i tid. Ja, vi har godt nok lige været ved istiden, men... Det er ikke meget længere frem. Vi skal 10.000 år tilbage før Kristi fødsel. Så det er altså 12.000 år tilbage før Kristi fødsel. Jeg har kørt ud til noget, der hedder Åmosen. Det er et af Sjællands største moseområder. Vi har ikke så mange moseområder i Danmark, men det her det er det største der på Sjælland. Og man kan sige, at der er både store natur- og kulturhistoriske værdier herude af. Fordi arkeologer har gennem tiden fundet bopladser og stammebåde og fiskeredskaber fra jæger- og bundstenalderen. Og det er altså som sagt
10.000-3.000 år før Kristi fødsel. Og det skal jeg kigge på og tænke på, at i det her mosområde herude, der har folk gået rundt i bastskørt og fisket og jagtet odder og bæver, eller hvad fanden de nu har. Og faktisk kan det jo være sådan, at der både her og ude ved Skelbjerg derude har gået mammutter og pelset næshorn rundt på et tidspunkt. Det sker, og urokser, som man så har stukket pinden i, så de er døde af det. Det synes jeg er spændende at kigge på. Man kan godt med lidt god fantasi forestille sig, at de går rundt omkring Simkan her nu. Men så skal man også have lidt god fantasi, fordi at, der er ikke eneste levende dyr at se lige nu. I middelalderen herude, der var åmosen lidt et problem, fordi det gjorde, at man ikke rigtig kunne komme fra nord til syd her på Sjælland, eller omvendt fra syd til nord på Sjælland. Man var nødt til at gå helt ned ved noget, der hedder Bromølle. Der var et overgangssted der igennem mosen. Og det overgangssted, det er lidt interessant. Det er faktisk nævnt helt så tidligt som i 1198. Så ja, det går noget tilbage. Og så igennem århundreder, både dengang og så op til faktisk 2. verdenskrig, der gravede man tørv herude i mosen. Åremosetørv kaldte man det. Det var en vigtig energikilde, både lokalt og for folk inde i København. De importerede det simpelthen deraf. Og efter krigen, efter tyskerne, det skred op i 50'erne, der afvandede man meget af mosen. Man havde brug for noget mere markjord, så man afvandede meget af mosen. Og det er lidt trist, hvis man godt kan lide moser og natur og den slags. Det er sikkert fint, hvis man er glad for at have en mark, men hvis man godt kan lide tanken om, at der er en mose med sjældne dyr og planter i, så er det lidt en skam. Der er stadigvæk en lille smule sjældent mosedyrliv herude. Der er ådder stadigvæk den dag i dag, ligesom der var i stenalderen. Og orkideer. Der gror orkideer ude i mosen. Og det er ikke noget, man ser hver dag, medmindre man bor her i området selvfølgelig. Men vi skal videre. Jeg ved, der er en kirke eller to, jeg gerne lige vil ind og kigge på, før mørket falder på. Og det tror jeg godt, vi kan nå, hvis vi kører nu. Hvad fanden i helvede? Jamen, hvad sker der? Det var lige godt satans. Ja, der sker jo så hverken værre eller bedre, end at Simkaner beslutter sig for at strække en lille smule her. Og det er pudsigt nok, for det er ikke mere end 14 dages tid siden, jeg havde den på værksted, så jeg ved ikke helt, hvad der sker. Det lyder, som om det er motoren. Jeg kan ikke komme ud og kigge på det, for jeg kan ikke komme ud af bilen. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg lige skal gøre ved det. Jeg er næsten nødt til at ringe efter noget vejhjælp eller noget. Det ville jeg have gjort, hvis ikke det var fordi, at min telefon var død for strøm. Og det ligger sådan, at der ikke rigtig er mulighed for at lade op i en bil så gammel som Simca. Men jeg tror, jeg må... Ja, jeg er faktisk strandet herude ved Åremosen. Men man ikke, der kommer nogen forbi på et tidspunkt, jeg lige kan præge og få lidt hjælp. Jeg har prøvet at kravle ud af vinduet på et tidspunkt, men det værker stadig i ryggen så meget, at jeg ikke rigtig kan smyge mig den vej rundt. Jeg er ikke helt smidig efter den rygoperation der. Så jeg tror, jeg må væble mig med tålmodighed og måske spise en syltmad og drikke noget kaffe, og så håbe, at der kommer nogen, der måske kan udstrække en hjælpende hånd på et tidspunkt. I hvert fald så er det i hvert fald et meget pænt og smukt område at sidde fast i. Det kan jeg da sige, hvis man skal kigge positivt på det. Og så regner det ikke.

0: Ja, der er så gået 3 timer siden jeg optog sidst. Der har ikke rigtig været nogen mennesker forbi herude, at jeg kunne bede om hjælp. Jeg har rullet vinduet ned her i simkagen i endnu et futilt besøg på at kravle ud igennem det åbne vindue. Det kan jeg simpelthen ikke komme. Og så har jeg simpelthen været så uheldig, at nu har vinduet her i førersiden sat sig fast i nedrullet position. Så jeg får i hvert fald frisk luft nok. Og eftersom det er ved at være tusmærk, så kan vinden godt føles en lille smule kold her i bilen. Det skal jeg være ærlig at sige, men det er ikke mørkt endnu. Ikke helt i hvert fald. Så må ikke, der kommer nogen på et tidspunkt, man lige kan vinke af. Der kommer en lille pige på en cykel derovre. Hey, lille pige! Lille pige!
1: Hvad?
0: Prøv lige at komme herover igen.
1: Jeg
0: skal lige bruge dit hjelm, gør.
1: Hvad?
0: Nej, det skal du selvfølgelig ikke gøre, så. Det skal du ikke gøre, nej. Jamen, afsted med dig, du. Kan du have det godt? Det er okay, du. Hej, hej.

Ja, så er mørke altså faldet på heroppe ude ved Åremosen. Og jeg kan sige så meget, at temperaturen her i Simkagen, den er i hvert fald den er nede omkring frysepunktet. Det er godt, jeg har taget varmt tøj på for Helly Hansen, ellers havde jeg da været færdig. Jeg har drukket alt kaffen, så det kan jeg ikke varme mig på, og jeg har spist alt sylten. Og med far for at blive for personlig, så har jeg også været nødt til at fylde termokanden igen med en tistår eller tre. Som jeg så har hældt ud af vinduet selvfølgelig. Jeg gider ikke have det stående herinde i bilen og damp. Men det ser ud som om, jeg måske bliver nødt til at overnatte herude ved Åremosen. Og så kan jeg jo så prise mig selv lykkelig for, at det var helt tilbage i stenalderen, at der var sabeltiger og ulve herude af. Fordi ellers havde jeg da været på herrens mark lige nu. Men må det ikke jeg se lidt lysere på i morgen tidlig, når solen står op på et tidspunkt.

0: Radio i gulvhøjde med dig.
1: Så, kom her for helvede.
2: Ja, jeg er for pokker.
1: Jeg skal fandme tage igen nu.
2: Nej, nej. Det er vist fri bane. Har du et program?
1: Ja, jeg har sgu mange. Hvor mange skal du bruge?
2: Det ved jeg ikke. Måske bare 3-4 til at starte med.
1: Ja, okay, ja. Det bliver 49 kroner.
2: 49? Det er jo billigt. Hvad ville det koste, hvis jeg skulle have 10?
1: Det samme.
2: Hold da kæft. 20?
1: Det samme.
2: Wow. Jamen, hvor mange har du?
1: Det kan jeg sgu næsten ikke tælle til dig. Jeg har så mange programmer, du næsten ikke fatter.
2: Programmer?
1: Ja. Var det ikke det, du ville have?
2: Nej, jeg sagde, jeg skulle have et program.
1: Et par? Nå, for helvede. Ja, det kan jeg sgu ikke hjælpe dig med, dog.
2: Hvad er den så også?
3: Snakket og sludret og tale radio.
0: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio. Her får du Besat af krigen med Jørgen Schultz Larsen og Erik Bille Belør Brahe.
4: Kære lyttere, så er Besat af krigen tilbage. Jeg sidder her i lejligheden i Stockholmsgade.
5: Ved siden af min seng. Jeg er desværre blevet ramt af en lille forkølelse.
4: Ja,
5: er... Og i min alder, der det kan det jo godt være, så det tager jeg meget alvorligt, så det er ikke det, der foregår den her.
4: Vi var tæt på faktisk...
5: I sovkammeret.
4: Det er helt fint, ja, vi var faktisk tæt på at aflyse...
5: Men det hører vi ikke, nej, det skal vi ikke høre tale om.
4: Dagens afsnit, men som I kan høre alle sammen, så er jeg på besøg hos Danmarks sidste nulevende modstandsmand.
5: Bare jeg har min cigar
4: præcis.
5: Ved siden af sengen, så præcis. Kan alt gå.
4: Og i dag skal vi faktisk høre en historie,
5: ja.
4: Som foregår før besættelsen, altså
5: ja.
4: Før Stockholmsgruppen og før de Erik Bille Belør Brahe exactly. blev modstandsmand.
5: Exactly.
4: Historien kom frem, da jeg spurgte ind til den udstoppede due.
5: Som altid står her i soveværelset.
4: Som altid står her i soveværelset, ja. En due med kun ét ben, kan jeg fortælle lytterne. Jeg ved godt, at vi sidst havde en udstoppet abe som åbning på historien. Og det skal jo ikke gå hen og blive dus med dyrene, det her.
5: Hvad?
4: Så det skal ikke blive, det skal ikke blive dus med dyrene.
5: Hvad siger de? Hvad siger de?
4: Jeg siger,
5: skal vi være dus? Skal vi ikke være dus?
4: Jamen, det jeg siger, det er, at det skal jo ikke blive et radioprogram om dyr, det her.
5: Nej, det handler jo ikke om dyr.
4: Nej. Men for lige at vende tilbage til duen her, så viser det sig faktisk, at den er fra OL i Berlin, som jo vi skal høre om i dag. Altså fra OL i Berlin i 1936.
5: Ja, det er duen Herbert. Herbert, som duen han hed.
4: Ja.
5: Han blev altså sluppet fri i anledning af åbningsceremonien til OL i Berlin.
4: Ja.
5: Og min gamle ven, Lille Kim, han var usædvanlig adræt. Og han fangede simpelthen en af de her duer.
4: Aha.
5: Og ikke som en souvenir. Men slet og ret med det henblik at få noget ordentligt at spise. Han elskede duesteg. Yeah. Kim har altid været glad for duesteg.
4: Sjovt.
5: Men den her due, som lynhurtigt vi kaldte ham Herbert, han havde et særligt blik i øjnene, og vi kunne simpelthen ikke få os selv til at dreje halsen op på ham, da vi stod med den lille krop.
4: Ja.
5: Og de kønne øjne, han havde så kønne øjne.
4: Ja, fordi inden vi lige taler om din deltagelse ved OL i Berlin i 36, som jo er historiens omdrejningspunkt, så har duen her faktisk sin egen lille historie, som vi måske bare lige helt kort skal vende.
5: Ja, Herbert han kom med hjem fra Berlin, og vi installerede ham op på tørloftet under hele krigen, hvor vi altså brugte ham som sendebud.
4: Altså som brevdu.
5: Som brevdu,
4: ja.
5: Herbert han fløj intet mindre end 249 togter, og han blev jo den helt store held i Normandiet, hvor han med en usædvanlig vigtig besked reddede en hel amerikansk bataljon for udslettelse. En bataljon, som lå der ved Omaha Beach, inden Herbert desværre blev skudt ned.
4: Ja, så det jeg kan fortælle lytteren, det er, at Herbert var faktisk en vaskeægte.
5: Det kan man sige.
4: Krigshelt, ikke?
5: Ja, vaskeægte.
4: Indfanget ved OL i 36, som vi skal høre om nu.
5: Ja, OL i Berlin i 1936, det var jo Hitlers helt store, helt store mulighed for at promovere sig dengang. Og der kan man sige, Herbert, han var faktisk også indirekte skyld i, at vi røg tidligt hjem.
4: Det var ikke Claus, men lad os høre om det. Lad os høre om dengang, hvor de jo, Erik Bitterbøller Brahe, deltog som atlet ved de olympiske lege.
5: Ja, det gjorde jeg, min sang.
4: Fordi uden at sige for meget, så var de jo en vaskeægte sportsmand.
5: Ja, det kan man sige. Jeg har altid været meget glad for lægens udfoldelse.
4: Jeg kan fortælle
5: lytterne... Det har været ikke mit hjerte nær i mange år.
4: Jeg kan for eksempel fortælle lytterne, at i mange år, der havde Erik Bitterbøller Brahe Danmarks rekorden i 400 meter.
5: Ja, 49.09.
4: De opfandt stangspringet.
5: Ja.
4: De slog rekord i spring på vandski.
5: Ja, og det var nede, det får de på Sørtedamstaseringen lige hernede. Ja. Jeg har lagt mærke til, at under tiden spacerer jeg rundt omkring søen. Ja. Og der er næsten aldrig nogen, der stopper vandski.
4: Det gør man ikke mere.
5: Det gør man ikke mere. Men der er mange, der løber. Folk er glade for at løbe
4: folk rundt. Løber, ja. De tog også ofte en svømmetur over Øresund til Sverige.
5: Ja, jeg elskede simpelthen og fysisk udfordrelse på alle måder. Og når jeg så lå der og plaskede rundt ud i Øresund, så kunne jeg da godt finde på at tage et smut over til svenske kysten. Så. Når jeg nu var der alligevel, så det var vidunderligt. Jeg elskede at svømme.
4: Ja, de var i god form dengang.
5: Det må jeg sige. Jeg svømmer stadigvæk.
4: Ja.
5: Men ikke i Sortedamssøen.
4: Nej, og heller ikke i Øresund måske.
5: Jo, i Øresund. Jeg er med en klub, hvor jeg altså bader året rundt. Ja. Det har jeg gjort hele mit liv.
4: Og så
5: får jeg cigaret bagefter.
4: Det er klart.
5: Og så er der en, der har en flaske Fernabranca med, så sidder vi og gør os til gode med den.
4: Ja.
5: Og så sidder vi og får en Fernabranca og en cigaret.
4: Ja.
5: Ja.
4: Og så blev de udtaget.
5: Ja, det gjorde jeg. Jeg var udtaget som repræsentant for Danmark, og det var en stor ære for Danmark til OL i Berlin. Det var Svanemøllens kaserne, hvor jeg var officerlæge.
4: Ja, for jeg kan lige fortælle lytterne her, at dengang var det jo kun militærfolk, der deltog i de olympiske lege.
5: Ja, det er meget.
4: Det var det faktisk helt frem til OL i Helsinki i 52. Og i Berlin, stillede Danmark med 120 militærfolk. Og som jeg har fået det fortalt, så skulle de altså deltage i femkamp.
5: Ja, det var min helt store... Jeg havde en stor fæble for klassisk græsk femkamp, som jeg dyrkede med stor passion dengang. Ikke den moderne og kedelige femkamp, som vi kender i dag.
4: Men så lad os tage lytterne med til Berlin og græsk femkamp.
5: Ja, vil de have en Fernabranca, eller vil de have et eller andet cognac? Jeg har cognac her. Vil de have en opstrømmer?
4: Ellers tak. Jeg tænker, vi skal i gang med historien her.
5: Det må du sætte om.
4: Jeg springer i hvert fald over.
5: Jeg skal lige have en lille gibernakker. Ja. Det er også godt for halsen. Nå, men vi atleter, vi tog fra hovedbanen med Berlin-toget den 31. juli. Vi havde en festlig tur derned.
4: Det kunne jeg forestille.
5: Vi havde en hel vogn for os selv. Og det var dagen før åbningen af lejene. Det var en fantastisk tur. Jeg havde på det tidspunkt et romantisk forhold til en pragtfuld skude af en kvinde. Hammerkaster Ruth Erlandsen fra Telegrafregimentet. Hun var munter og vidunderlig og stor som en elefant. Og hun røg cirutter, mens vi dyrkede landgymnastik. Og jeg havde min bedste ven, Lille Kim, med, så det kunne ikke blive bedre. Jeg blev helt rørstrømt, jeg tænkte på de dejlige mennesker, som jeg var omgivet af.
4: Det har været nogle gode dage.
5: Det var vidunderlige ungdom.
4: Jeg kan fortælle, at lejene jo skulle foregå på det olympiske stadion i Berlin, hvor der var plads til over 100.000 tilskuere. Det må have været en fantastisk oplevelse. Og de varede lejene fra 1. august til 16. august.
5: Ja.
4: Hvornår var det så, at de skulle i kamp dernede?
5: Jamen altså, jeg havde fem discipliner i min femkamp. Første disciplin, det var fribrydning, og det var dagen efter åbningen. Og derefter så var det meningen, at jeg skulle deltage i løb, diskoskast, længdespring og spydkast i følgende dag.
4: Ja,
5: og,
4: men desværre,
5: så
4: nåede de jo kun brydning, som jeg forstår det.
5: Ja, desværre, jeg fik en skade i min første fribrydekamp mod tyrkiske Hasan Güngüntül. Tyren fra Ankara, som de kaldte dem.
4: Kan de lige fortælle lytterne helt kort om den græske fribrydning?
5: Jamen, det er simpelthen så enkelt. Reglerne, de er som i klassisk brydning, men uden vægt, altså. Og vi udfører naturligvis, at vi brydes uden indtræk på kroppen. Vi er nøgne, og vi blev bryderne, vi blev indsmurt i dejlig olivenolie fra top til tå.
4: Så du blev også smurt ind i olie inden kampen?
5: Ja, nogle gange så har man i andre kulturer brugt andefedt,
4: ja.
5: Men vi brugte olivenolie.
4: Ja.
5: Det var Kim, han smurte mig altid ind inden kampen. Han brugte hver gang 25 liter af den fineste olivenolie fra Delphi, og så varmede han mig op ved at hive mig i alle mine lemmer, altså hæv og slid i mig, så jeg var godt forberedt.
4: Ja.
5: Så det er særligt det sårbare sted af albuled og knæled, hvor særligt tyrkerne har en forkærlighed for at rive dem ud af ledet, som noget af det første, de foretager sig.
4: Ja.
5: Det er en specialitet.
4: Men de var varmet godt op og klar til den første kamp mod tyren fra Ankara. Tyrkerne, de var jo kendt for at være nogle af de bedste i den her fribrydning.
5: Ja, præcis. Og de havde nogle lede, ondskabfulde bryder.
4: Ja.
5: Og jeg var i en dårlig lørdtrækning, fordi som sagt, der fandtes ikke vægtklasser. Og jeg vejede mine 69 kilo mod Gynken Tyttes 170 kilo. Han var en ordentlig bavian. Så planen, det var, at jeg hurtigt skulle have fat på ham, og så give ham en Nelson.
4: En Nelson?
5: Ja, det er et... Jeg kan prøve at vise den, når det er her. Nu ligger jeg jo i sengelæggende, ellers kunne jeg vise det. Det er et brydegreb i parterstilling, men nu bliver det lidt teknisk.
4: Ja,
5: men jeg nåede det heller ikke. Ja. For allerede 3 sekunder ind i kampen, så får tyren fra Ankara, Gyngentyl, han får vendt mig på hovedet, og så fik han fat i mine genitalier og mine kønsdele. Og da jeg så vil smutte ud af grebet, som mandel af sit skin, så river han min frenulum over med sin lange spillemandsnegl.
4: Spillemandsnegl?
5: Ja, han var åbenbart ved siden af brydningen, og den berømte baglammerspillemand på en båd i Postbrugstræet.
4: Og hvad er det der frenulum?
5: Frenulum? Ja, det må de slå op bagefter.
4: Nå,
5: men han havde altså denne vældig lange mands... nej.
4: Og var det smertefuld, ja.
5: For han spillede det instrument, og den var også gul, for han røg som alle tyrker, og så ryger han mange cigaretter.
4: Ja. Men det var, så var kampen forbi, og det var smertefuld.
5: Det var meget, lad mig sige det sådan, jeg var ikke i stand til at fortsætte, og det var et blodbad, som det var et slagteri. Og Ruth Erlandsen, hun så ikke mere til, hun mistede interessen for mig efter det.
4: Det var en trist OL-debut, kan man vel godt.
5: Ja, men altså, der er jo noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så nu kunne jeg for alvor slå gækken løs i Berlin.
4: Ja, fordi hvordan var Berlin i 36? Skete der noget dengang i den tyske hovedstad?
5: Ja, Berlin var vidunderlig dengang. Det var forlystelsens by nummer 1. Weimar-republikken var væk, men det tog nazisterne lang tid at få slået den livsglæde ned.
4: Måske fordi de også selv, tænker jeg i hvert fald, også selv holdt af at feste.
5: Det gjorde de bestemt. Det gjorde. Tyskerne er jo et mutter, de er jo mundre mennesker. Og OL med atleter fra hele verden havde jo forstærket atmosfæren i byen. Og Hitler havde til med besluttet, at den græske tradition med orgier og symposier efter dagens sidste disciplin, det skulle holdes i hævet.
4: Jeg kunne forestille mig, at Hitler, han, det ved jeg, har også læst mig til det, at han ville gerne have verden til at tro, at det var et frisindet regime, han skulle i spidsen for.
5: Det signal, det ville han gerne sende.
4: Ja.
5: Han havde efter sine fjernet alle jøde forbudtskilte i byen, og de lød jazzmusikken strømme rundt. Og Hitler, han gik forrest i festen, han lod overskægget vokse, så verdenspressen troede, at han var en libertiner med et aparte overskæg, der stod i spidsen for Tyskland. Det stod mig, at han lignede den surrealistiske kunstner Salvador Dalí, synes jeg. Men ikke så langt skæg, men derhen er ikke sådan.
4: Ja, ja, ja.
5: Og han ville gerne være midtpunktet for disse fester.
4: Så det skal jeg lige forstå, så Hitler festede med jer atleter?
5: Ja, bevar mig vel. Det kan de, ja, du kan tro, han festede. OL-festteltet ved Brandenburg og Tour blev til Hitlers Babylon. Ja, jeg husker, hvordan en kvinde med læderkasket hver aften satte festen i gang ved at piske føreren i bagdelen.
4: Nå, okay.
5: Ja, og hen i baren, der stod Goebbels i rød kjole og make-up og uden underbenklæder på, og serverede hvidt pulver fra kokaplanten.
4: Altså kokain, tænker du?
5: Ja, det kom i på store bakker, og, og det var meget populært.
4: Det er svært at forestille sig.
5: Ja, og musikken, og det var Foxtrot, det var Charleston, og det var vidunderligt.
4: Det var i 1936?
5: Ja, ja, de skal forestille dem, altså, disse symposier, disse, hvad hedder det, bakkanalier. Det var foregivet i et stort tysk øltelt, tæt pakket med svedige og liderlige mennesker. Det var et samsurium af, ja, det var heteroseksuelle, lesbiske bøsser og hele nazipartiets top iført dametøj. Så det var meget, det kan jeg forstå, det er noget, der er meget populært for tiden. Det var forud for sin tid dengang.
4: Ja. Det var...
5: Også det var ulovligt jo.
4: Ja, det var det vel.
5: Og der var det som om, at nazisterne de godt vidste, at nu var det på høje tid, og måske sidste chance for at få lidt halløj i gaden.
4: Så der skete ting og sager i det telt? Ja,
5: at det var fri. Man kan sige, at den slags ting, som blev introduceret der i 60'erne med al den der frivolitet, det var skam ikke noget, de havde forfremmet. Det havde man også i Berlin.
4: Aha.
5: Og nazi-eliten, de gik forholdt med de mest andommelige og bizarre lyster. Så
4: havde de ligefrem sex i festteltet?
5: Jeg bevarer mig vel, Schultz Larsen, de er et uskyldigt lille menneske fra landet. Det kan de blande på, det var.
4: Ja, så, ja.
5: Det var i det telt, jeg første gang så en næger.
4: Aha.
5: Altså en
4: sort mand?
5: Ja.
4: Var det en amerikansk atlet måske?
5: Præcis, exactly.
4: Var det vinderen? Nu bliver det måske lidt pudsigt her, men var det vinderen af OL-guldmedaljer?
5: Det var det, det var nemlig det. Aha. Ja, det var Jesse Owens. Han var et pragt eksemplar af menneskerasen, det kan jeg godt fortælle dem. Han var et vidunderligt menneske, og vi havde nogle pragtfulde stunder sammen, og vi drak nogle gigantiske store tyske øl, os to. Og på grund af min skadeforbrydning, så var det desværre Hitler, der løb af med ham.
4: Så Jesse Owens... Den sorte atlet fra USA og Hitler, de havde et forhold.
5: Ja, det kan man sige. Jeg så med egne øjne, hvordan Hitler nærmest blev spidet på et plankebord mellem kæmpe ølkruser. Og alt imens det skete, så gik der altså storbarmede kvinder rundt og serverede mere øl. Og den lille mand, han hylede hejl, som jeg aldrig har hørt ham hyle før.
4: Aha.
5: Det var vidunderligt, Jesse Owens, der gav ham den rusketur.
4: Sikke et syn, det må have været. Det,
5: ja, det, der, der ja, foregik så meget i soldaten. Ja. Det her var bare... Der foregik utrolig meget.
4: Det var bare en ting, ja, ja. Men som jeg forstår det, så blev I jo ikke, Kim og dig, I blev ikke til afslutningsceremonien. Der var noget med, at I blev sendt hjem før tid. Hvordan var det?
5: Ja, desværre. Som sagt, så foregik de her saturnalier jo, og en aften midt i et erotisk opspil på scenen mellem Eva Braun og atleten Gotthard Handrik. Altså Gotthard, det var ham tyskeren, som vandt femte med at vinde. Ja, han skulle altså brydes med Eva Braun, og det var så meget med, at det var blevet for meget for Hitler. Og nu ville han vise Eva, at han kunne tage vildskaben til nye højder. Så han ville simpelthen, for at gøre indtryk på Eva Braun, forgribe sig på duen Herbert, som sad på skulderen af lille Kim.
4: Og hvad sagde Kim til det så?
5: Bevar mig vel, Kim, han havde jo temperament ud over alle grænser.
4: Ja.
5: Og det fik ham til at fare op i en spids. Og han hev Hitler så hårdt i det lange Salvador Dalí-skæg, at han endte... Han endte med at have en lille bitte stump af det skæg under næsen. Så det skulle han altså ikke have gjort.
4: Så må de sige farvel til Berlin.
5: Ja, vi røg med det første tog hjem uden medaljer, men med guld i oplevelse, som jeg plejer at sige.
4: Ja, det var en fantastisk historie.
5: Ja, det var en vidunderlig tid.
4: Lytteren og jeg, vi vil sige tak for denne OL-historie.
5: Selv tak.
4: Og for at hylde menneskets atletiske formåen, som OL jo så smukt gør, så tænker jeg, at lytterne her til sidst skal hører den 4 gange olympiske guldvinder og tornen i øjet på nazisterne, Jesse Owens, tanker.
5: Det er vidunderligt. Han var et pragtfuldt menneske.
4: Det var han. Man kan vælge at blive hængende i de 2 minutter, det tager, eller man kan ved lejlighed læse den på Instagram-siden Historier fra en anden tid. Tak for i dag til Erik Billebølger Brahe og historien om OL. Her hører I Jesse Owens tanker.
6: I began to think about all of the things that it was possible that I might be here on this day. And now you picture 100,000 people sitting and standing in all of this area. And then you think in terms of what you are to do. And then suddenly, there are no people in your own mind. There are 7 other people in this particular race. Every man was a potential winner. Every man wanted to become a winner. And the person that won this race was given the title of the world's fastest human being.

0: Det skal du også med radio, altså hver måned. Men det koster dig kun 49 kroner om måneden. Så har du jo også noget at lytte til, når du kører fra Jørgen til Frederiksberg.
1: Radio fra Jørgen til Frederiksberg.
2: Snakke og sludre og tale radio.
0: Nu var det jo bare et eksempel, men lige med...
3: Der er mange ting, eller når man skal så langt.
4: Så tager vi rundt dernede for lidt uso, du ved. Ikke også? Lige en gang til tiki der, lige en gang uso der.
1: Lyt til din ven Radios nye rejseprogram, Mykonos Forever, i Radios app.
5: Mykonos Forever, Horas Hussein Gris, Miklos Japanda.
6: Velkommen til Undskyld, vi roder. En serie om tilblivelsen af radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio.
7: Yes. Så siger vi goddag og halløj. Og med vi, mener jeg, undertegnet Allan Sindberg, programchef på Radio. De nye, ja, hele Danmarks nye snakkeslue taleradio. Nu skal I høre her, der er AMM skrald på. Der er gang i butikken. Jeg er på mit kontor her i Skuldborg. I Kultur- og Multihuset Stjernen, og ser lige at forberede dagen her. Det er en tæt pakket dag, det må jeg bare sige. Jeg er ved at se at arbejde, men det er jo sådan, vi har. Det er nok ikke gået nogen snas forbi. Vi har jo investeret i en fodboldklub, og fremad, som vi flytter til Skuldborg næste sæson. Skuldborg fremad. Og der mangler der tilbagemelding fra deres direktør, Lars Kruse, omkring nogle trøjer, vi vil gerne have lavet nogle. Skulle bare få mig et trøje, så vi kan få solgt noget mod den nye sæson også. Men ja, jeg ved ikke, om det er en Aarhus-ting, men jeg synes, at min ting tager tid, når det kommer derfra. Ham Lars. Men jeg må lige ringe til ham og høre, hvad fanden der sker. Og så er jeg faktisk også ved at skrive lidt på en, skulle bare fra mig sang. Altså det er jo, sådan lidt i familie med sådan en markedsføringsmæssig hæk også. Så folk, de skal fandme kunne se sig selv i Skuldborg fra mig i trøjen, og så synge med på vores nye sådan slagsang. Så det er med at arbejde på os. Så se, nu bamler det ind med beskeder hele tiden her. Jeg må lige vente. Så er der... jo, og så kigger... Det er jo en anden ting, vi har investeret i. Det er jo Skuldborg Bryghus. Jeg har lige fået besked fra Mickey Menu, om at han vil komme ind. Jeg fik lige fat i ham, at han skulle sætte nogle af de her øl, vi har i Menu, blomstervand, fordi at jeg kan jo forstå på vandrørene, det er ved at være udsolgt rundt omkring. Så jeg ringte lige til Mika, så jeg kan lige smide nogle stykker herind, altså i Stjernen, fordi vi skal jo ikke være sådan, vi ikke selv kan få dem. Så han vil lige kigge ind forbi nu her med en rundom, med en god omgang bare der, så det er sgu meget fint. Så har vi lige til det, så skal jeg også lige høre ham, fordi jeg ser jo også med Claus' polterappen. Og der skal jeg lige have været i Mika også, fordi vi skal jo være dernede. Ja, men det er jo lidt tøs, ikke? Direktøren, han skal jo helst ikke få nys om noget. Men jeg har fået ham til at afsætte dagen den 28. her, så skal vi fandme give ham en brag. Så det har jeg også lige til at råde med. Jeg skal ringe til nogle forskellige i dag også lige og få styr på den del. Og så har jeg et meget spændende møde i dag med et A++-navn, som er indvilligt i at komme her til Skuldborg. Jeg har ikke sagt alverden omkring, hvad det handler om, andet end det er noget nyhedsmagasin-agtigt, vi gerne vil op og køre. Men det er meget spændende. Meget spændende navn. Så det glæder mig til det møde. Og så har jeg et andet møde. Eva M. står der her i min kalender. Og det er forkortelse for evalueringsmøde omkring morgensutteren med Rune Ingemann og Emil Basilien. Det skal lige have snakket om. Vores morgensutterprogram her, som jeg synes skulle gå meget godt, og folk er glade ved det, og vi er jo simpelthen så glade for, at jeg lytter derude. I er med til at skabe programmet, ikke også, og ringer ind og snakker med os og skriver til os. Så det glæder vi os meget til. Vi har jo to tilbage på mandag, næste mandag, inden vi holder sommerferien en 5-6 uger, og så er vi så tilbage midt august, midt i år, klar til at sende morgensutteren igen. Og endelig så siger jeg, at jeg færdiggør mit rejseprogram til Mykonos. Jeg har været på Mykonos jo, og for at lave sådan en reklamespot for øen, ikke også? Som vi også skal til at have bakset sammen og kunne sende ud til jer, så vi får nogen ned til Mykonos. Ja, der er A og M i gang i bæksen, det kan I nok forstå. Men ja, den skal jeg klippe. Mykonos rejseprogram. Det er ude hver fredag her. Det er 4 episoder af alt. Program 2 er lige kommet i appen. Og den er frit tilgængelig her sms'ig, så selvom man ikke giver betalt til os, så kan man faktisk høre den alligevel, som en af de få, der er inde i appen, en af de få programmer. Nå, det her job der, det får ikke skubbet sig selv. Jeg kan se her og snakke. Jeg må sgu heller komme i gang nu. Jeg har begyndt at arbejde mere og mere på en iPad. Jeg fik en iPad for nogle uger siden, og det er simpelthen det er så utroligt. Det er altså... Det er virkelig en dejlig måde at arbejde på, at man kan tage det med overalt. Og nu har jeg faktisk købt sådan en ekstern tastatur, man kan koble til også. Og så er det fuldstændig som at se med en computer, ikke også? Og så slap skal man lige klaske den sammen også, og så bare tage med under armen. Det er fandme et fint arbejdsredskab. Nå, hvad har vi her? Yes.
8: Det var det. Så.
7: Sådan der. Det er fandme fint, Mikkel.
8: Det kan være der det hele.
7: Hvad siger du?
8: Det kan være der det hele.
7: Sådan,
8: Hør engang, hvad man siger.
7: Har du...
8: Alt på plads, plads hvad til det? Alt.
7: Hvad gør man?
8: Alt på plads, plads til alt, siger vi.
7: Alt på plads, plads på alt.
8: Ah. Nej, alt på plads, plads til alt.
7: Alt
8: det vil
7: på
8: sige,
7: plads,
8: ja,
7: plads.
8: Hvis ting er på deres plads, så er der også plads til at tænke.
7: Åh, oh, ja, ja.
8: Så alt på plads, plads til alt.
7: Ja, det er godt.
8: Er det ikke det, vi plejer at sige?
7: Jo. Oh.
8: Så nu står de her. Nu har jeg dem. Nu har jeg
7: dem. Men er de der glade for dem, ikke? Man
8: ja, ja. Ja,
7: det er selv også. Det er en god øl.
8: Ja, den er dejlig. Den er dejlig. Og for kunderne, de flokker sig altså.
7: Det gør
8: de,
7: ja.
8: Ja, det gør de. Ja.
7: Jamen, det er også det, for du skrev til mig, hvis I skal have nogen, så skal nu, fordi jeg ikke hvor mange, der er tilbage der. Så.
8: De ryger.
7: Ja, ja.
8: De ryger bare.
7: Det var fornemme chefen selv, han kom. Ja, ja. Jeg siger, det er fornemme chefen selv kom.
9: Jeg siger, Mikkel, det er fornemme chefen selv kommer med ølen til os.
8: Ja, ja. Ja, det er det. Det kan jeg godt høre.
7: Ja, ja.
8: Ja, ja. Nå. Så lad jamen, det nu være.
7: Ja. Ja.
8: Men spar på dem også, fordi men vi skal nok...
7: Ja. Jamen, det er jo lige så, vi får en lille fredagsøl. Hvad for noget?
8: Hvor kom den flue fra?
7: Ja, det ved jeg sgu da ikke, Mikkel. Altså, hvor flue
8: er der noget, der er dårligt til?
7: Hvad for noget?
8: Det skal I lige gå efter, fordi hvis det er møl eller et eller andet, der ligger et eller andet
7: røde. Det er en flue. Er det ikke en møl, hvis det er en flue?
8: Jamen, var det ikke en møl? Det ligner en møl. Jeg tror, der ligger et eller andet den poste.
7: Ja, men det er slet ikke mit bord.
8: Altså, det nej, men altså, jeg siger bare. Hvis vi har sådan noget på lager, så er vi med det samme på dette tag.
7: Ja, det må du lige snakke med Claus om.
8: Jamen, nu er vi her jo. Skal vi så ikke lige...
7: Nej, nej, det er lige meget.
8: Prøv at se, der ligger en masse tomme...
7: Åh, det er tomme
8: altså, dåser med sukker i. Ja.
7: Giver, og du til dem? Og... Giver du til dem, Mads?
8: Nej, jeg gider ikke. Jeg er ikke...
7: Du kan ikke tage med til menu.
8: Jo, det er men altså, hvem skal så have pand? Skal jeg så sende?
7: Ja, hvis du giver det. Eller bare gemme sådan en kvittering. Giver du ikke det?
8: Jo, dem tager jeg med.
7: Nå, jamen det er godt, yeah. Mikkel. Så, når jeg nu har dig.
8: Yeah.
7: Claus Poller.
8: Ja, yeah. Det hele det er spiller.
7: Den 28. Yeah.
8: Yeah.
7: Du vil jo fandme gerne være inde i menuen, ikke
8: også? Ja, selvfølgelig. Der kommer en masse.
7: Ja. Med bord og...
8: Vi holder tænder på tunge. Ja, ja.
7: Yes. Ja, fordi så tænker jeg, at vi starter sådan... Jeg er faktisk ved at...
8: Vil I have pattegris?
7: Det lyder da godt.
8: Ja. Jeg har altså i 12 pattegris. Det er klart, at jeg ryger på spøget.
7: Det lyder satme godt. Ja, ja. Ja, det er fedt. Men hvad her, altså spiser vi en æve eller ej, men og så er jeg faktisk ved at snakke med Benedikte, hun er udgravningslærer.
8: Ja.
7: Du ved, i forhold til udgravning her. Jeg er faktisk ved at snakke med hende om, vi kan få lov at komme ned og se.
8: Ja, ja.
7: De har fundet et eller andet, så jeg ved ikke, hvad fanden, altså, hvad fanden er.
8: Nej.
7: Ja, så det er
8: fedt. Så det skal nok lidt.
7: Nå, for søren. Nå, hej Natasha. Hej. Nå, velkommen til dig.
10: Hej.
7: Ja, det er godt at se dig.
10: Hej, Natasha.
8: Mikkel.
10: Hej,
7: Vicky. Ja, yes. Nå, jamen, måske godt, dog. Jeg står lige, men jeg skal nok, lige, hvis du selv går ind i, der står plusser du nede ved døren. Der,
10: ja,
7: men,
10: jeg
7: men,
10: er sindssygt spændt på, hvad, jeg ved ikke så meget om, hvad det egentlig er.
7: Nej, men jeg er glad for, at du vil komme forbi. Jeg tror fandme, du vil synes, det er interessant. Altså,
10: det er også, spændende at være her i hvert fald.
7: Ja.
10: Super flotte omgivelser og sådan noget.
7: Ja. Jamen, det er også fedt, du gør at tage hele vejen til Skuldborg.
10: Selvfølgelig.
7: Det er
10: fandme, jeg selvfølgelig. Ja. Altid gerne snakke med dig.
7: Ja, men
10: gammel
7: god kollega. Jo, selvfølgelig.
10: Klar.
7: Ja, men jeg tænker, vi... altså, du kan jo lige høre om hele setupet og ideen. Mm. Så kan vi gå over i noget workshop måske, og lige brainstorme lidt omkring. Og hvad vil du gerne, hvad vil vi gerne? Og...
10: Hvor lang tid tænker du, det skal være?
7: En par timer.
10: Nå, okay. Men ja. Jamen, klart.
7: Jamen, det er måske godt. Ja. Ja. Jamen, hvis du går ned, det er ned ad gangen Pluto. Til højre, der er Pluto, står der udenfor.
10: Ja. Yes.
7: Nå, Mikkel, som du hører, jeg skændte en møge, så...
8: Var det...
7: Hvad for noget?
8: Var det ikke Natasha Kron?
7: Jo, det er Natasha Kron, jo.
8: Fra altså, nyhederne?
7: Ja, fra nyhederne, ja.
8: Nå, jeg tror hun var højere i virkeligheden.
7: Ja, det var sgu ikke.
8: Ja,
7: Jamen, det er, altså, jeg prøver lidt med noget A++ igen nu. Hold se, om vi kan komme op på next level. Jo. Eller next,
8: nå,
7: next
8: er en eller high level. Sjov at se hende i virkeligheden.
7: Ja, ja, ja, ja. Nå. Jamen, det er sgu meget. Jamen, jeg kender den. Jeg har mødt Natasha nogle gange.
8: Hold op. Ja. Ja, der blev jeg lige...
7: Der var du sgu mundlamt over.
8: Ja, det ved jeg ikke, om du mundler, men jeg er i hvert fald lige... Ja. Nå.
7: Yes, men Miki, det er godt. Det er 28. Ja, vi har en aftale.
8: Vi har en aftale, og det, yes. Det spiller
7: bare... Og der skal blomster vand på bordet.
8: Ja, selvfølgelig.
7: Ud over det hele, ikke også?
8: Yes, jeg går videre med de der...
7: Det er godt, du.
8: Går videre med de der gris, der...
7: Ja, det er godt, ja. Ja, det sker.
8: De bliver smurt ind i noget honning og noget. Så, det er godt, du.
7: Det er godt, du. Yes. Ja, det er godt, du. Det er godt, du. Yes.
11: Hallo, det er Reinhard Weibhauer her fra Skuldborg Bryghus, Braumeister. Så det er nu, du kan købe min øl i menu over hele den danske vaterland. Det er min blomstervand, en ægte sommerøl. Nu insekterne de summer, og solen den skinner. Så var bælle en iskold øl. Ah, på dåse. Gå ind i din menu, hvor end den er, og sig, du skal have en blomstervand fra Skuldborg Bryghus. Wow! Smagt godt.
12: Hej, Anja. Du sender her fra Skuldborg i dag? Ja, okay, godt. Alt vel? Jeg skal fandme tisse, og jeg ikke, ja, du, det skal ikke være et langt svar.
13: Så skal du lade være med at spørge.
12: Jamen, det har du ret i. Ja, det har du ret i.
13: Nej, det går faktisk men, ikke særlig godt.
12: Okay, okay, nej, det må jeg lige høre mere om.
13: Nej, jeg har det faktisk rigtig svært for tiden, og jeg synes på en måde, det er lidt med min arbejdsgiver at gøre, kan man sige.
12: Okay, altså mig eller Erland, eller hvad fanden? Nej, det er jo det er Rasmus, der er din.
13: Ja, jamen, I er jo alle sammen mine chefer, kan man sige.
12: Ja.
13: Det er jo problemet ved, at ikke at få frem mig.
12: Ja, ja, ja, jeg ved godt, hvad du har planer.
13: Fordi hvis jeg var min egen chef, så, kunne ikke, så kunne jeg jo ikke brokke mig til nogen, vel?
12: Ja, det er godt med dig, du.
13: Nej, ja, ja. Men, så hvordan går det med dig?
12: Jamen, det går, jeg skal pisse meget pisse, ikke også? Jeg har noget bøvl med noget blærebetalelse sådan noget.
13: Nå,
12: jamen,
13: det kunne være fejl, det kan man
12: jo ja, ikke. Så lav nogle gode nyheder, ikke ja, også? Og så må vi snakke lidt ved. Okay. Nå, hej. Hvad fanden slapper? Er du her?
14: Klaus, did you take my vodka?
12: Nej. Emil, har du taget hans vodka?
15: Han vil have vodka i kaffe?
12: Ja, har du taget den?
15: Nej.
12: Nå,
15: jeg har ikke set noget vodka.
12: Så for helvede til her.
14: It's a Russian quartal.
12: Are you, we have meeting or no?
14: Yes, of course, yes, we have yes, meeting, Klaus.
12: Yes, yes,
14: but,
12: okay.
14: How is the
12: yes,
14: travel
12: but
14: program
12: she
14: coming?
12: Is almost in the pipeline. I yes. Have a contact for her.
14: You called Marie?
12: Yes.
14: Oh, nice. Good, Klaus.
15: Okay.
12: Ja. Yeah. Yeah. Så find det vodka til ham. Altså, he can go and shop the vodka.
14: Yes, I put the bottle
12: I got
14: here.
12: A pee.
14: Why?
12: I got...
14: Why? I need my bottle. It yes, to be here.
12: Yes, so go get it. For
15: skal jeg købe vodka?
12: For fuck's sake, yes. Okay. Køb noget vodka for fanden i helvede.
15: Okay.
12: I have to go to the pee, to the pie. I have to go to and pee. Okay, you see you, Klaus. See you. Oh, nej, for fanden. Hallo? Er der optaget?
16: Der er optaget, ja.
12: Åh, for fanden.
16: Er dig,
12: ja, er dig, Benedikte? Er det Benedikte?
16: Ja, det er mig.
12: Okay. Ved du, jeg skal fandme tisse. Jeg ved ikke, hvor langt du er.
16: Jeg
12: kan
16: ikke høre,
12: hvad
16: du siger.
12: Hvor langt er du?
16: Jeg
12: skal
16: lige
12: have så okay, okay. Ja. Åh, ja. Åh, ja. Ja, men du tager da bare god tid. Har I fundet mere derude?
16: Ja.
12: Jeg er jo fandme spændt på, hvornår vi kan få lov at få en kigger. Altså nede ved udgravningen, ikke også?
17: Hej, Klaus.
12: Hej, det var du.
17: Altså, jeg kan overhovedet
12: ikke... Du har den hvide dragt på.
17: Ja, det har jeg altid.
12: Ja.
17: Jeg kan ikke høre, hvad du siger, når jeg står derude.
12: Okay.
17: Hvad sagde du til mig?
12: Jeg siger bare, at jeg vil jo fandme gerne have en kigger snart. Ned og se, kigge.
17: Ja.
12: Se, hvad det er, jeg har fundet.
17: Men det ved du godt. Det
12: Nej,
18: det kan jeg ikke give lov til.
12: Nu fik du lige lov til dem i toilettet, selvom der var sat vågne op.
18: Og det er skidesødt, Anna. Ja, tak, Claus. Ja, det er jeg virkelig glad for.
12: Det er altså. Godt.
18: Jeg hader det der
12: toilettet. Du ser helt lettet ud.
19: Ja. Jeg skal fandme også
18: til. Nå, hej.
19: Hej. Er der lige derude?
18: Der er lige.
19: Jeg skal simpelthen sådan teste dig.
12: Ja, ja.
19: Nå,
18: han sparker over.
12: Så kan vi lige få snakket lige gerne med dig.
18: Hvad så?
12: Du trives her i byen, så...
18: Ja,
12: ja,
18: det gør jeg.
12: Ja.
18: Jeg har det skide godt.
12: Og de opfører sig ordentligt nede på Nørresø.
18: Ja, ja.
12: Fru Nørresø og herr Nørresø.
18: Ja, det synes jeg. Altså, nu har jeg jo boet der længe, ikke?
12: Ja, ja, ja. Så
18: det, men jeg synes, de er søde.
12: Ja, og hende fra Politikens Forlag, hun er jo også... Jeg ved ikke, om I, hun skulle jo bo et eller andet sted på et tidspunkt.
18: Altså,
12: det er Heidi, svømmekære.
18: Heidi? Ja. Er det hende den store?
12: Nej, det vil jeg ikke sige.
18: Nej, store, okay, der er sådan en stor altså, dame dernede.
12: Ikke sådan din krop, men... Nej, det må du undskylde. Det var ikke sådan.
18: Du kan da ikke se min krop.
12: Nej, det kan jeg jo fandme ikke, men det kan jeg da forstå. Nej. Ej, for fanden, nu skal jeg tisse.
18: Der er jo sådan noget tisse.
12: Ja. Hallo, Allan, var det dig, der gik derud? Hallo, Allan.
18: Claus, tak fordi jeg var tisse ind.
12: Ja, det er så lidt.
19: Hvad fanden har John ikke stillet toiletvogne op ude ved udgravningen?
12: Er du færdig?
19: Jeg siger, har John ikke stillet toiletvogne ude til jer?
18: Jo, og det er super.
12: Lidt i
18: men
12: bare,
18: men Claus,
19: ja.
18: Claus har glædet mig lov, ikke?
12: Ja.
18: Til at bruge
19: det her
18: toilet.
19: Nå, okay. Jeg bliver bare forvirret, fordi jeg ved, at han har stillet toilet. Så er det bare sjovt, at vi skal stå i kø her.
12: For fanden, pigen.
18: Ej, jeg er hurtig jo.
12: Pigen her, hun er pisse hurtig.
18: Jeg er pisse hurtig til at pisse.
12: Okay. Ja, så...
19: Nå, det
12: skal meget godt. Jamen, jeg siger, at vi vil jo fandme gerne have en kig og sådan her, og ned og kigge til skatte, alt det, der er blevet fundet, ikke også?
18: Jeg kan ikke give jer en kig.
12: Det siger du. Ja.
18: Det kan jeg ikke. Jeg har sagt det 1000 gange, Claus.
19: Ja. Men har I fundet det? Altså, har I fundet
12: det? Jeg skal altså lige til.
19: Åh, ja.
18: Jeg
19: har
18: fandme til det. Vi har fundet noget, som er... Helt specielt.
12: Ah, okay.
18: Altså, du dør.
19: Det er fandme spændende.
18: Du dør, når du ser det.
19: Ah.
18: Ja.
19: Jamen, jeg synes også, det er spændende. Altså, jeg har jo meget...
18: Jeg har ikke sagt noget. Jeg kan jo ikke sige noget, Claus. Det ved du jo godt.
19: Jeg siger bare, det er sjovt. Fordi, jeg synes, det er spændende, fordi jeg har også lidt... Det er lidt... Jeg interesserer meget for at udstoppe dyr, ikke?
18: Ja.
19: Og det er lidt det samme, det der småtteri. Altså, det der med at udstoppe dem og grave efter noget. Ikke? Og der er lidt,
18: men det er jo meget gamle ting, vi graver op. Det er
19: ja,
18: jo ikke et ting gammel. Med pels på.
19: Nå, nej, det ved jeg godt. Jeg siger bare, det der småtteriarbejde der, ikke?
18: Jo.
19: Der går sgu meget op i, men det er jo
18: ikke
19: noget.
18: Ja.
19: Jeg ved faktisk ikke, Bendit, det kunne det være. Jeg ved godt, altså jeg vil sige, du kunne godt se til mig, hvad fanden
18: det
19: jeg har
18: fundet. Det kan jeg ikke.
19: Nej, men det kan du sagtens gøre.
18: Men det kan jeg ikke.
19: Nej, men jeg siger bare, det kunne du godt gøre, for jeg siger sgu ikke til nogen.
18: Jeg synes ikke, du ligner sådan en, der er god til at holde tæt. Men altså, lad nu det ligge. Hvad siger du? Hvad du siger til mig?
19: Jeg siger bare, at det er fordi, at det kunne være fedt, hvis vi kunne få en rundvisning nede i udkravningen der til, fordi Claus, han har pollenlarven om ikke så længe. Og så tænker jeg, at det kunne være ferie, og så ligesom at lige give en rundvisning, når vi holder pollenlarven.
18: Til en polterarven? Ej, det får jeg sgu ikke. Det kan jeg ikke.
19: Jamen, nej, jeg siger bare,
18: prøv at høre.
19: Det kan godt være.
18: Allan, jeg kan jo skide godt lide jeg kan skide godt lide jer. Det ved du.
12: Hej. Allan, hvad fanden? Er det dig, der ikke slår brættet op?
19: Hvad for noget?
12: Altså, brættet, det er jo sådan slået op. Er det ikke dig, der ikke slår det ned?
19: Altså, det kan godt være, at jeg glemte at slå det ned. Det kan da godt være.
12: Det er jo fandme, der er jo også kvindfolk i huset, og det er fandme egentlig også irriterende for mig. At jeg kommer her, det er jo mig, der er direktøren, det ved du.
18: Ja.
12: Altså, en direktør, der skal stå op. Og putte sådan en pissebræt ned. Ikke at jeg siger, at du har noget, ja, men...
19: Du kan godt høre, Bendik, det er jo en stor udfordring, vi har på radio også. Det er sådan noget, vi går og prøver med. Direktøren, han går meget op.
18: Men jeg er altså enig, Allan, jeg er enig med Claus. Det er altså Rasmus brættet dernede.
12: Også fordi nogle gange, så vil jeg fandme gerne sige...
18: Hvis han skal lave pøls, eller...
12: Ja, hvad fanden jeg elsker.
18: Så skal det jo ned.
12: Hvad er
18: så
12: skal han... derude, ikke også?
18: Ja, det forstår jeg. Forstår det godt.
12: Ja.
18: Og jeg bruger jo også toilettet.
19: Ja, det er godt, du
18: Nå, jeg skal videre. Hvad...
19: Jamen, jeg skal sgu også videre. Jeg er sgu også travlt.
18: Nå, du ser ikke sådan ud.
19: Nej, jeg er travlt. Jeg er fandme travlt, så det skal du sgu ikke.
12: Jeg har fandme også. Jeg skal lige have færdig henkrav op.
19: Er nogen, der er travlt, så er det sgu mig. Så jeg er så travlt, jeg ikke kan nå det musulettbrætter, vil jeg sige. Det tænker jeg sgu ikke over. Jeg skal fandme videre.
12: Men nu siger vi...
18: Ej, du er sjov, du er. Du er sgu sjov.
12: Ja, okay. Benedikte, nu siger vi så 10 klip her, ikke også?
18: 10 klip?
12: 10 klip for en kigger. Er det, vi siger?
18: Altså,
12: 10 klip, altså 10 sekunder.
18: Jamen, jeg tisser
12: jo. Og så får vi en kigger.
18: Jamen, det er jo om 2 dage. Jeg tisser jo 4 gange om dagen.
12: Gør du det?
18: Ja.
12: Det er fandme ligesom mig, du. Jeg har jo også blevet betændelse. Ja.
18: Det kan jeg ikke. Om 2 dage
12: du,
18: kan jeg ikke.
12: Du er fandme sjov, du er.
18: Ej, hvor vi hygger
12: ja,
18: os.
12: Ja, fandme, ja.
18: Prøv at høre. Jeg kan ikke give jer noget som helst.
12: Okay, okay.
18: Ikke endnu, men jeg glæder mig. Det har jeg jo sagt.
12: Ja,
18: jeg glæder mig helt vildt til at vise det.
20: Jeg har sagt til Benicke, hun skulle også sige til os. Vi ser sgu ikke til nogen.
12: Og så synes jeg fandme også, du skal have, vi har jo en ordning med maskeren, så hvis du bare siger Claus nede ved ham, bare til din egen kære og sådan noget.
18: Maskeren? Hvem er maskeren?
12: Bageren, han hedder maskeren.
18: Hvad er maskeren?
12: Ja, skeren, det kalder vi ham, ikke?
18: Nå, også, for men, fanden.
20: Det er faktisk ikke, hvad han hedder, ikke?
12: Han hedder Mads.
20: Ja, det ved jeg godt.
18: Ja, ja, så, men fedt.
12: Så får du klip der også, ikke også?
18: Altså får jeg både klip, toiletklip og
12: klip,
18: bolle, eller boller, eller
12: kager,
18: boller.
12: Ja, du får hele bare.
18: Jeg får det hele. Ja. Jamen prøv at høre, jeg skal lige tænke over det med de klippekort, fordi jeg har en procedur. Vi har jo procedurer. Vi kan jo ikke bare, jeg kan jo ikke. Selvom jeg synes, vi har det knaldhyggeligt her, så kan jeg jo ikke tage jer ned og se.
12: Nej.
18: Det er jo klart. Altså, jeg har jo en radiostation, ikke? Det må jo ikke komme ud.
12: Fanden, men nej, nej, vi er jo altså, ikke, vi er jo ikke den.
18: Mikrofonerne er jo tæt.
12: Det var mere, hvis vi havde Anja med, der sidder herinde og sådan. Dem tager vi jo ikke med. Anja Vind, der sidder herinde, hun er graver, ikke også? Men
18: altså, der
12: det er kun noget. Claus og
18: Allan. I må simpelthen bare have tålmodighed.
12: Ja, altså, det har
18: vi. Det kan I godt.
12: Ja, det,
18: det kan I sagtens.
20: Ja,
18: ja,
20: det er godt.
18: Nå, okay.
20: Det er godt. Yes, det er godt. Yes,
18: det kan I have en god dag?
12: Ja, hej. Hej.
20: Men Benedikte, tænk lige over. Yes.
18: Yes,
20: godt.
18: Yes, det
20: er to.
18: Det skal jeg
20: nok. Det er godt. Det er godt. Godt, dog. Hvad så? Skal vi have et møde?
12: Tænk lige over hvad?
20: Jeg siger, skal vi have et møde eller en lille ting eller noget?
12: Ja, ja, men du sagde tænk lige over.
20: Ja, tænk lige. Han skal tænke sig om. Ikke også? Det skal vi have.
12: Ja,
20: ja.
12: Ja, skal vi have en kop kaffe?
20: Ja, jeg tænkte mere, skulle vi ned og have en lille frokost eller noget?
12: Ja.
20: Skal vi have en frokost eller noget?
12: Ja, jeg skal forberede møde med slapper. Ja, slapper. Og det er fandme vigtigt, hvis vi skal have en radio.
20: Ja, men det skal være noget at spise, tænker
12: jeg. Ja, det skal jeg vel.
20: Skal vi ikke lige have en lille frokost?
12: Jo.
20: Jeg har
12: fandme hverken fået noget.
20: Jeg har ikke fået en ski. Og jeg kan godt sige, at jeg har haft så travlt. Jeg har ikke fået noget.
12: Jeg har ikke fået noget.
20: En ski har jeg fået.
12: Noget.
20: Jeg har ikke fået noget.
12: Noget som helst. Snakke, sludre, tale,
21: radio. Radio i kulhøjde med dig.
20: Emil, du flyttede de stole inden fra hvad fanden her? Pluto?
22: Mm. Ja, ja.
20: Nå, okay.
23: Goddag, Sindberg.
20: Nå, goddag, Lars Kruse.
23: Hvad så?
20: Hvad så? Er der styr på det, det aarhusianske?
23: Det synes jeg, det synes jeg.
20: Nå, det er godt.
23: Jeg er lige på vej fra det ene til det andet.
20: Ja, det kender jeg sgu godt. Den står ikke stille i dag, kan jeg godt sige dig. Det er telefon, det er møger, det er også spændende møger, vil jeg sige, med A++-navn. Og det er en, og det andet.
23: Nej, fedt.
20: Ja, ja, det er fint.
23: Jeg kender det godt. Apropos A++-navn, så er det jo den dejlige, du ringer på. Jeg er lige med enig om vores kære Lukas Fromm om at forlænge hans aftale i Fromm.
20: Nå, det var sgu godt.
23: Han er klar, så han, jeg har sagt, at han godt kan finde flyttekasserne frem.
20: Nå, ja, ja. Nå, det er godt, du. Ja. Ja. Det er vi sgu glade for at høre.
23: Og ved du, han havde faktisk Skjulborg. Skjulborg til mellemnavn. Vidste du det?
20: Skjulborg?
23: Skjulborg.
20: Okay. Ja,
23: tæt på Skjulborg.
20: Tæt på,
23: ja.
20: Ja, ja. Ja, mamma, vi er fandme store forventninger til dig.
23: Det kan jeg også med rette have. Det kan jeg også.
20: Ja. Ja. Nå, det er sgu da ski godt, mand. Nå, men fedt.
23: Ja. Hvad kan jeg hjælpe med?
20: Nå, men ja, nu skal du høre, Lars, jeg ringer med de ski trøjer der. Vi skal jo have trykt noget, altså vi har jo meldt ud nu, det her Skuldborg fremad. Nu vil vi fandme gerne have nogle trøjer klar, ikke også, så vi kan smine
23: noget. Jo, men vi har jo haft lidt bøvl med at få det der Skuldborg AB-pak logo frem i rette format, ikke? AI og PDF og hvad det hedder, så man er vigtig. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker, men der er tjek på det nu, så de er i trykken, så I kan godt begynde at gøre klar til at få dem til salg.
20: Men det er også fint, Lars. Jeg siger bare, altså nu er det 3 gange, jeg ringer om det, ikke? Og det jeg synes sammen, altså, når I rykker til Skuldborg, måske lige op i Næsgear, ikke også? Fordi det der officianske mabæbue, der
23: er
20: det.
23: Men de er altid værst i køen her i Aarhus. Altså, der er altid andre, der skal hjælpes også, ikke?
20: Ja, du brokker dig, men jeg siger bare, det er sgu vigtigt, at der kommer lidt fart på, ikke også?
23: Altså. Jeg ved det godt,
20: Og hvis Claus han siger, at vi skal i Europa inden for 4 år, altså, så du har sgu ikke gå og vente på nogle trøjer.
23: Altså,
20: Det er med al respekt, Lars. Det er med al respekt.
23: Jamen, jeg er enig, men jeg jo, altså, nu kommer jeg så med en spiller, og så ikke vi forlænger med. Så
20: ja, ja,
23: det,
20: ja, jo, jo.
23: Det er jo mere
20: ja.
23: Vigtigt
20: end... Så, altså, så udligner du den, ja. Så er det uafgjort, dog.
23: Ja,
20: det er fint. Jeg er i øvrigt ved at arbejde på en stavsang.
23: Nå,
20: fedt. Så vi får sådan helt sprit, spritfrisk Skuldborg og fremad slagsang, ikke også?
23: Ja, ja.
20: Så,
23: er der plads til Jagthorn?
20: Jagthorn?
23: Vi har da Lars Jagthorn. Men jeg ved ikke, om han kommer med stående i, på hjørnebænden.
20: Nå, for fanden. Ja, det, jamen, det, ja. Men det er jo det, sådan, jeg mener, det kan jeg ikke lige vente på, fordi nu er vi i gang, ikke også? Så processen kører,
23: ja, det er klart. Ja, ja, så må han det her med
20: ja, så kører ja, Skuldborg bussen
23: fremme.
20: Ja,
23: det er
20: så ja,
23: man kan
20: desværre
23: følge med.
20: Ja, ja, ja. Ja, det, ja, ja. Kan, ja. Det er ikke første gang, jeg hører det. Yes, men det er sgu da fint, du. Så er der styr på Lukas Fromm og fodboldtrøjer, og så skal vi få dem sat til salg, og så laver jeg sgu en slagsang, som kommer til at banke benen væk under fodbold Danmark, du.
23: Jamen, ved du hvad? Jamen, det kører for os.
20: What's not to like, som jeg plejer at sige.
23: Lige præcis. Win, win, win.
20: Ja, ja. Jamen, det er sgu godt, Lars, du. Så snakkes vi ved. Det kan være, at vi skal tage en frokost en eller anden. Det kan være, du kunne svinge forbi.
23: Det er som en fremragende plan. Jeg kigger forbi.
20: Det er godt. Det er godt, dog. Yes, super, yes, nice. Det er godt, dog. Det er godt.
23: Ja, hej.
20: Det er godt,
23: hej.
20: Hej.
23: Hej. Hej. Hej du.
20: Hej. Emil, har mere... Jeg kunne ikke finde noget toastbrød derude. Er der ikke mere? Hvad?
0: Toastbrød?
20: Ja, toastbrød.
0: Det ved jeg da ikke.
20: Nå, okay, jamen, så må du meget undskyld. Det kunne være, du vidste det.
0: Toastbrød?
20: Ja, du må gerne gøre noget.
0: Okay. Også på tanke.
20: Ja, kun på tanke også.
0: Okay.
20: Bare lige, så der lige er lidt. Ikke?
0: Mm.
20: Nå, skal jeg lige se her. Jeg skal lige have fat i John Frederiksen, dog. Der.
2: Spørg mig ind derovre.
20: Ja,
2: det er godt.
20: Hå.
2: John Frederiksen.
20: Nå, hej John, dog. Det er Jan Sindberg.
2: Goddag, Sindberg.
20: Goddag. Nå, hvad så? Har du styr på det?
2: Ja, der er
20: selv styr. Nå, det er godt.
2: Der
20: er ikke
2: mere plads over. Prøv lidt, prøv lidt. Ud
20: med!
2: Nå, det er godt.
20: Hvad for noget? Hvad så? Hvad?
2: Nå,
20: det var bare åndssvagt med. Nå, ja. Nå, ja, men nu skal du høre, John, jeg vil lige ringe til dig, fordi at, jeg ser jo med den her pollarpen til Claus. Altså, dagene går jo, for fanden, vi nærmer os jo.
2: Nå, for helvede, han skal fandme have en pollarpen, som man aldrig glemmer.
20: Ja, jamen, det er jo det. Det er jo det, det har vi snakket om.
2: Det skal han sætte nu.
20: Ja, ja. Men jeg vil sætte mig gerne lige, hvis du gør, lægge hovedet i blød.
2: Ryk bare væk, der. Ja. Væk, min. Den rykker i fandme bare over, den der. Ja.
20: Jeg siger, det kunne godt være, altså jeg kan huske...
2: Hold nu kæft. Hvad siger du?
20: Jeg siger, det kan godt være, at jeg ved ikke, om du kan huske, men vi snakkede om, at der ligesom skulle være noget ekstra på dagen, ikke også?
2: Jo, og kan jeg spille efter dumper der, smide ham ind i bur, og så klæder ham ud.
20: Hvad for noget? Dumper?
2: Ja, vi kan spille ham efter dumper.
20: Hvad er det for noget?
2: Ja, det er fint. Gå nu væk. Du kan bare smide ham ind i det bur der, så klæder vi ham fandme ud nu.
20: Jamen, det ved jeg sgu ikke, hvad er for noget. Det kan da godt være. Hvad er det
2: ja,
20: for?
2: Så kan vi jo vi kan fandme spraytan ham jo. Vi kan jo gøre ham helt sort.
20: Ja.
2: Så han bliver sådan helt mørk.
20: Ja.
2: Kunne det være meget sjovt?
20: Jo, men det kan sgu godt være. Det skal bare lige times, hvad vi skal, ikke også? Fordi at...
2: Jo.
20: Altså, jeg har sat Emil på noget spil først på dagen.
2: Spil?
20: Ja, det er en eller anden form for spil.
2: Nå. Ja.
20: Og så spille noget, ikke? Og jo. Så har jeg snakket... Hvad siger du?
2: Er det noget kongespil eller sådan noget?
20: Ja, det kunne være, for eksempel. Og ja. så har jeg snakket... Eller jeg prøver at få Benedikte, hende udgravningslægeren.
2: Ja.
20: Jeg prøver at få hende til at vise rundt ned i udgravningen, og så se, hvad fanden det er, de har fundet.
2: Nå, det vil fandme være fint.
20: Ja, det er det.
2: Det forstyrer det
20: her. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og så har jeg aftalt med Mikael Menu, der er vi jo nede i Menu. Han lukker jo butikken for os, og så er der pattegrej, ja. så bliver der bare slasket op med blomstervand, ikke også? Og så fyrer vi
2: ned
20: dernede.
2: Jeg skal bare have proptrækker med dernede.
20: Ja, det er dåseøl, jo.
2: Nå, ja. Ja, den kører der ikke.
20: Og så, ja, så fyrer vi en af der, og så ved jeg ikke, om der skal nogen, der holde tale, eller fanden der er. Men det er i hvert fald, det er sådan, men der kunne godt lige komme lidt ekstra på, ikke også?
23: Ja, ja, men det, jeg skal nok kigge, hvad jeg har ude i
20: Nej, det kunne være meget fedt.
23: Ja. Ja.
20: Jamen, det er sgu godt, John. Så hvis du, så kan vi jo lige snakkes ved, når du, hvis
23: ja,
20: du lige har tænkt
23: dig. Ja, hvornår er det?
20: 28.
23: Ja. 28. Ja, ja.
20: Jeg har sørget for, at han er blokeret hele dagen, dog, så...
23: Jamen, det er fint. Han ved ikke noget, eller hvad?
20: Nej, han ved ikke en skid.
23: Nej. Jamen, det er sådan, det skal være.
20: Ja, ja, ja.
23: Sender, jeg skal lige høre i forhold til de sommerhus.
20: Ja.
23: De spotter, de kører af med, eller hvad?
20: Jamen, det er jo... Altså, du har fået, hvad du har betalt for, kan man sige. Altså, det kører jo ekstra antal gange. Jeg kan sgu ikke huske, hvad fanden aftalen var. Det er jo så slut, at vi kørte sidste gang i morgensutteren, ikke også? Det er ligesom det.
23: Nej, jeg tror, der er betalt for nogle flere. Gør ikke det?
20: Jamen, altså, nu er ikke lige præcis mit bord lige med, men altså, det skulle køre automatiseringsmæssigt, hvor mange afspilninger.
23: Ja, kan du ikke bare få det til at køre igen, siden der?
20: Jo, jamen, det kan jeg sagtens. Du skal bare lige snakke med Claus om med økonomien, så.
23: Nej, det gider sig. Men kan du sørge for det? For det fikset, så det bare kører. Fordi det er fandme nu, folk de skal have sommerhus.
20: Jamen, det er da helt klart, John. Det kan da hurtigt trykke på den knap. Men altså, der bliver nok nødt til at komme noget betaling for, ikke?
23: Ja, det er sgu fint. Ja. Hold lige kæft derude. Hold nu kæft, og få slå det køkker. Ja.
20: Yes. Det er fint. Nå, okay. Jamen, det kan vi godt se. Så,
23: det siger jeg bare. Og så kan du sige, at for at få lidt skub i, så giver jeg 20% over det hele.
20: 20%? Ja.
23: Ja. Så går du ind i der, hvor du skriver rabatkode inden over net, når du har booket på JF Sommerhus.
20: Ja.
23: Så skriver du gavekort.
20: Gavekort, nå.
23: Ja. Jamen, du har... 20%. Så får du 20%.
20: Jamen, du har... Jamen, så skal vi lave et nyt spot, jo. Altså.
23: Nej, for helvede. Kan du bare få det sagt? Kan du sige det?
20: Jo, det må jeg prøve at få sagt på en eller anden måde, ja. 20% rabat, gavekort. Ja. Det er godt, dog. Men jeg skal nok køre de spots igen, så. Yes. Ja, ja, så. Jamen, jeg har fandme også. Jeg skal sgu også via, John. Jeg har fandme rigeligt. Jeg skal se til.
23: Ja, ja. Men skal vi lige sulten?
20: Ja, jeg er i hvert fald ikke sulten.
23: Men altså, har du tid, hvis du
20: var? Skal vi have en lille ting, så?
23: Så kan jeg da lige komme forbi hen, du.
20: Jamen, så gør det, John.
23: Kommer,
20: det er godt. Det er godt, dog. Så kan vi lige snakke videre. Det er godt. Ja, det er godt, dog. Ja, hej, dog.
23: Hej, dog.
20: Nå, Emil, du behøver ikke købe noget toast og croissant alligevel.
1: Hvorfor? Hvad?
20: Hvorfor
1: ikke?
20: Ja, det behøver du ikke alligevel.
1: Nå.
20: Sådan der. Yes.
1: Hvor?
20: Ja, altså, men jeg... Ja, vi ses senere, ikke også? Okay. Ikke også? Ja. Vi har møde senere, ikke også? Det har du skrevet ind.
1: Ja, ja.
20: Du laver referat, ikke også?
1: Ja, ja.
20: Ja, det er godt.
3: Har du brug for en sommerhus?
4: Ja. Eller flere?
3: Så kan du lige nu gå ind på jfsommerhuse.dk. Om det er sommer, vinter eller Kristi Himmelfarts ferie, så har JF Sommerhuse et sommerhus til dig. Så lej et sommerhus og lev i sus og dus.
20: Ja. Yes, men du har fuldstændig ret, Rune. Det kunne være rart at... Hvad skal man sige?
5: At slutte af på noget stort, ikke? Altså, hvor der ligesom sker noget. Altså, hvor der er et eller andet ekstraordinært, du ved, ikke?
20: Men det var det du lige sagde.
5: Ja, det er det, vi...
20: Men
5: Vi er bare ikke det, hvor det skal være.
20: Altså, nej, det er jo lige det, hvor det skal være. Ja. Skriver du det, Emil?
1: Ja, ja.
20: Nå, det går.
5: Et andet ting, eller andet, jeg tænkte på, jo.
20: Men skulle vi lige... Nå, undskyld. Hvad siger du? Jeg vil bare lige skrive her. Jeg vil bare lige skrive til.
5: Ja.
20: Evaluering morgen, sutter.
5: Undskyld, jeg brød sammen det her.
20: Hvorfor?
5: Sidste udsendelse der. Morgen skulle jeg bruge fuldstændig sammen.
20: Jamen, det har vi jo snakket om, Rune. Det er jo, hvad der sker, ikke også? Det er live. Det er jo, hvad der sker. Skriv ned, Rune. Ja. Eller, hvad fanden hedder du? Emil?
1: Jeg hedder Emil. Ja. Jeg skriver noget.
20: Det er godt. Det er jo, hvad der sker, ikke også?
5: Jo.
20: Altså, for fanden, det kan vi ikke... Det kan vi ikke lave en hækkerdæring på. Nå, men morgen slutter.
5: Det er bare sådan med nabokrig. Det giver mig sådan en dårlig trauma. Jeg har en dårlig trauma med det, ikke? Med nabokrig.
20: Ja, ja. Men jeg synes, vi har vendt den. Du behøver ikke blive ved med at...
4: Nej.
20: Det er fint nok. Altså, det er, hvad der sker, og det er, hvad der er. Ikke også? Og når det er live, så er det sgu svært. Nå. Men prøv at høre, Eva. Ja. Du behøver ikke skrive evaluering, Emil. Ja, vel? Du kan bare skrive Eva.
6: Eva?
20: Ja, som forkortelse på evaluering også.
4: Ja.
20: EVA. Punktum.
6: Okay.
20: Altså. Og, M-sut kan du jo bare skrive.
4: Ja.
20: Du kan bare skrive M-sut.
6: M-sut?
20: Ja, altså som forkortelse, hvis du... Altså i stedet for at skrive...
4: Hvad er du ikke forstår ved forkortelser? Altså det er noget, det mest simple at forstå.
6: Jeg ved bare ikke, hvad M-sut er.
20: Det er Mortensutteren.
4: Mortensutteren for helvede, ikke? OSV og så videre.
6: Ja, ja.
4: Ja.
20: Godt. Godt, så, så synes jeg, det er gode fire punkter, vi kom frem til her til næste sæson. Og vi sender sidste gang på den her side sommerferien næste mandag, altså den 26. juni bliver sidste gang.
4: Ikke? Ej, er det 26.
6: Sidste gang?
4: Det er jo også...
20: Ja, sidste gang sender vi
6: morgensutter. Skal vi så ikke sende morgensutter mere?
20: Jo, er første sæson, for fanden. Vi er tilbage efter sommerferien.
4: Emil.
6: Det
4: er din hjerne bare fuld en slatten svamp, eller hvad fanden foregår
6: der?
4: Så prøv lige at vride den, og så prøv lige at komme op i gear, ikke?
6: Jeg vidste ikke, der var en sæson.
4: Selvfølgelig er sæsoner, for helvede. Det der skulle der i alle udsendelser, hvor der er programmer. Der er der sæsoner. Der er sgu også sæsoner af Godmorgen Danmark, ikke?
6: Det kører der hver dag.
4: Ja, men der er jo sommersæson, og der er vintersæson, og der er de hverdagssæsoner, der ligger imellem, ikke?
6: Okay.
4: Det kan ikke være så fucking svært. Undskyld, det kan ikke være så svært at forstå.
6: Rolig.
4: Ja, undskyld. Og jeg sagde også undskyld for at sige det ord, det var. Skal du med?
6: Ja, ja.
4: Nej, så... første sæson afslutning. Det er den 26. Det er jo årsdagen, jo. Det er jo en historisk dag, jo.
20: Årsdagen på vej.
4: 92. 1992. Vi vinder Europamesterskabet i 1992. Den 26. juni. Det er meget sjovt.
20: Nå, okay.
4: Vi egentlig skulle have lidt mere over.
20: Nå, men det kan da godt være. Skal du med? Skal
4: vi få fat i...
20: Emil, skal du med?
6: 92.
20: Ja, du skal skrive, om vi skal have noget med.
4: Lars Elstrup. Skal vi kunne få fat i ham? Han er Fynbo. Gammel Fynbo. Nå,
20: er det ikke fedt at få en af de store stjerner med?
4: Altså, 2-1 i...
20: Det er bare fordi, han er fra Fyn. Rune fra Fyn.
4: Det er jo bare det, hvor jeg tænker, at han er
20: lidt værd. Men skriv ned. Du skal ikke skrive Lars Elstrup ned.
6: Okay.
20: Godt. Jamen, det er en mulighed. Men 26. juni, sidste morgensutter, så er der sommerferie. Og så er vi tilbage midt i august, eller hvad fanden det bliver.
4: Ja, det bliver jo sådan...
20: Det bliver jo sådan...
4: Ja. Er det ikke ultimo august?
20: 14. august.
4: Ja, nu skal vi lige passe på...
20: Godt, dog.
4: Der er også smukfest deromkring, jo. Skal vi lige passe på, at vi ikke lige lapper ind i den?
20: Men det er jo 2 uger efter.
4: Ja, men det tager jo det kan godt at tage sin tid at komme så over småfest.
20: Ja. Yes, nå, no, men super.
4: Ja.
20: Så har vi den winged af. Yes, og så skal vi snakke polter, og så har vi... myggen også forever. Det er... vi skal lige huske lige at nævne den i morgensutteren på mandag. Ja. Jeg vil også lige at nævne, fordi det, jeg synes, det bliver ret godt.
4: Okay.
20: Så den kører jo for fuld damp, så det er jo med at gøre lytte opmærksom på, at I skal lytte. Undskyld, vi råder, I skal lytte morgensutter, I skal fandme også lytte myggen også forever, ikke? Så få den derover.
4: Yes.
20: Ikke også?
4: Jo.
20: Så det bliver vi sgu nødt til.
4: Det løser en virkelig fed tur.
20: Hvad for noget?
4: Jeg siger, det løser en virkelig fed tur.
20: Ja, det var noget special. Det var det jo.
4: Ja, ja.
20: Men det var fint. Det var sgu fint. Det er en fed ø, det må jeg sige.
4: Ja.
20: Og det virker virkelig... Det var ikke sådan ude i krogene af en, vel? Men det er sgu pænt. Og... Ja, okay. Det kan man sgu godt tage ned på ferie, dog.
4: Ja, det altså, du bare det må du kan. Dit liv i øvrigt, det er bare en fucking ferie, mand. Eller det er det ikke. Du har masser af ting på tallerkenen. Ja. Nej, men jeg mener, du laver bare lidt fede ting. Det er altså... Kraft, det tager du bare så mygge noget. Så laver du lige... Altså, så køber lige fodboldklub med Claus Bundgaard og sådan noget, ikke? Hold kæft, mand, hvor du bare kan det pis, altså, ikke? Altså... Så du går snakke med alle pigerne, ja. Du kan kræfte det, bare du snakker bare til alle. Og... for helvede, altså. Ja, ja.
20: Yes.
4: Jeg vil sgu gerne, altså, hvis du får brug for en til at hjælpe med at leve dit liv, end jeg sagt, eller sådan, du ved ikke, altså, så siger du bare til, fordi jeg vil gerne lære noget. Er det det, du kan, det er, ikke? Altså, jeg lærer meget, siger jeg bare. Altså, jeg lærer fandme meget.
20: Du behøver ikke spændende.
6: Okay.
4: Fordi, ja... Det skal du bare vide. Ja. Altså, ja.
20: Yes. inden I går videre i dagens udfoldelsesmasse her, så skal jeg lige høre, hvad her det, Rune? Jeg har snakket med Miki omkring Claus Pollarm.
4: Ja, nå, okay, ja.
20: Og vi kan godt være nede i menu. Det har han genbekræftet.
4: Fedt.
20: Det er jo vigtigt, når man får bekræftet noget, man lige får genbekræftet, ikke også?
4: Yes.
20: Så er det jeg sikker på. Især hvis der sker ændringer eller noget, så er det fedt lige at få en genbekræftelse, ikke også?
4: Fanden bare, fordi det er det eneste sted, vi kan få det blomstervand der.
20: Ja. Men han er lige kommet med en masse.
4: Og fedt.
20: Ud til lageret.
4: Ja.
20: Men altså, det er til fredags bare, så du skal ikke gå ud og tømme lageret.
4: Nej, lige en enkelt kan man da godt lide.
20: Ja. Godt. Nej, vi kan være dernede, og det er noget pattegris. Og det er en helt stor, det er Rytterbutikken der. Og yes. Så kan vi se derinde, ikke også? Og spise.
4: Ja, yes. Ja skide godt. Ja. Jeg prøver at få fat i Tobias Rahim. Stadigvæk. Hvis han skulle komme og spille.
20: Tobias Rahim?
4: Ja, var det ikke det, vi snakkede om?
20: Til Claus Pollarm?
4: Ja. Nej, det kan det godt være. Var det ikke dig, jeg snakkede med det om, det kunne være skide fedt med det?
20: Jamen, tror du,
4: det kan godt være, det var John, der sagde, at det kunne være fedt med Tobias Rahim, og så tænkte jeg bare, at jeg kan godt prøve.
20: Nej, men det kan du da godt. Sagde John det?
4: Ja.
7: Kender du Tobias Rahim?
4: Nej, for helvede, det er ikke det. Jo, jeg kender ham lidt, ikke? Jeg kender ham jo i kvæg af min tid som... Så jeg kender ham jo lidt, ikke? Men som tourmanager også, der kender vi jo alle sammen hinanden lidt, og jeg har jo været på tourmanager i Sødbjerg, ikke? Så...
7: Sejt!
4: Ja, jo, mig og Tobias, du.
20: Det er bare så, hvis du kunne skaffe ham, så er det fint.
4: Vi har snakket med ham, eller vi har snakket meget om ham, ikke? Så jeg føler i hvert fald, at vi kender de samme mennesker.
20: Ja, fint.
4: Hans nummer nu.
20: Ja, men det må du se på, om du kan.
4: Ja, men det skal nok få fat i ham, hvis du...
20: Vi skal have noget form for musik i hvert fald.
4: Ja.
20: Om det er Tobias Rahim, eller Tobias Tri, eller hvad fanden de hele sammen. Så det styrer du.
4: Ja.
20: Godt, dog.
4: Ikke, vi skal have Tobias Tri. Det tror jeg ikke. Det tror jeg, ham og Claus, det tror jeg ikke.
20: Jeg siger bare, at du må se, om du kan finde noget musik.
4: Ja.
20: Den har du.
4: Ja.
20: Godt. I øvrigt, apropos musik, så er jeg har faktisk skrevet en... altså, det tænker sådan markedsføringsmæssigt i forhold til Skuldborg Fremad. Så har jeg faktisk skrevet en fodboldsang, som...
4: Allan Sindberg, Frank Rettelsen, eller hvad?
20: Nej, men altså, vi skal jo have en opmærksomhed omkring klubben, ikke?
4: Jo.
20: Og der tænker jeg også på, at der er en eller anden sanger, som skal synge. Jeg ved ikke, om du har noget bud. Men skal vi fatte en eller anden til at synge sådan lead singer, ikke?
4: Jo.
20: Og så noget kor ved siden af. Men det er jo heller ikke, det skal vi lige, den skal jeg lige have snakket med Lars om, også for os fremad.
4: Ja.
20: Godt. Pollarm, du sørger for noget musik. Emil, det kunne være fedt, hvis du sørger for noget spil som formiddagen, altså... En form for spil, så vi er aktiv. Ja.
7: Skal jeg også med?
20: Jeg ved ikke, om du skal med, men om du kunne sørge for noget.
7: Jeg kan godt.
20: Ja, men det er godt. Men kan du lige lægge hovedet blød omkring og sørge for noget spil eller noget?
4: Det er fordi, Emil, så godt kender du ikke Claus, jo vel? Altså...
7: Jo, jeg kender godt Claus.
4: Ja, vi er mange, der kender Claus i Skuldborg, og de fleste af os kender jo Claus, ikke også? Men der er jo ikke rigtig... altså, du kender ham jo ikke på den måde. Eller, altså...
20: Men det er jo fint nok, du kommer...
7: Han er min chef.
4: Ja.
20: Men det er fint nok, du kommer, Emil, faktisk, hvis du går lidt til hånden og sådan lige sørger for...
7: Ja.
20: Der er sådan lidt runner-agtigt, ikke også?
7: Det skal jeg.
20: Ja, det er meget fint.
4: Og der er ikke plads.
20: Det er den 28.
7: Jeg skal med, Rune.
4: Hvad?
7: Jeg skal med.
20: Jeg siger, Emil kan komme med og hjælpe. Gå til hånden lidt. Det er sgu da meget fedt.
4: Ja.
20: Det er den 28. Du kan godt rive hele dagen ud.
4: Men altså, ellers, okay. Ja.
20: Det er godt.
7: Hvad for nogle spil?
20: Det er noget spil.
4: Så længe det ikke er Ludo, Emil, ikke? Altså, så er vi sgu rimelig åbne.
20: Du må finde på noget spil.
4: Også. Ja. Altså, kongespil. For helvede, kongespil, ja. Eller Claus kan jo godt lide at klæde sig ud. Også nogle gange, ikke også? Så.
7: Okay.
4: Ja, noget udklædningsspil for helvede, eller andet det også. Jeg ved ikke lige, hvad det er for nogle slags spil. Der...
20: Udklædningsspil?
4: Ja, det kender jeg sgu ikke lige til, vel? Men det må du lige klare, Emil, ikke?
20: Emil, det må du lige tænke over.
4: Ja, altså...
20: Men vi kan også se og nævne alle spil i verden. Altså, kan du ikke finde ud af et eller andet med noget spil?
7: Jo.
20: Det er ikke så meget, jeg bærer om. Men noter det i en separat... ikke også? Skriv polder. Både skriv polder af dem. Hvad skriv polder? K-polder.
4: Polderspil.
20: K-polder.
7: K-polder.
20: Ja. Og så spil.
7: Spil.
4: K-polder.
20: Spørgsmålstegn. Og så kan du skrive menu og sanger.
4: Rahim.
20: Ja. Og så prøver jeg, at overtale Benedikte, udgravningslægeren, til at vi kan komme ned og se, hvad fanden er, de har fundet, ikke også? På Polterappen. Så lige komme ned og se udgravninger, hvor de arbejder, og se, hvad fanden
4: er,
20: de har fundet.
4: Er det hende dernede med de store...
20: Hvad for noget?
4: Papa?
20: Hvad?
4: Ja, hende der nede ved udgravningen, der er det hende.
20: Ja, udgravningslægeren, ja, Benedikte
4: der. Hende med de store...
20: Yes. Jamen, er det så ikke ved at være der nu?
4: Er det hende, min
20: her? Og...
4: Hende med de store...
20: Ja, udgravningslægeren,
4: Benedikte. Ja.
20: Nå. Godt nu. Ja. Jamen, det tror jeg sgu, det er, hvad det er, mine herrer.
4: Skal jeg egentlig med det her for lige at hjælpe med ordet der, hvis det var?
20: Hvad for noget?
4: Hvis du vil hende, Benedikte, der. Skal jeg lige gå med det, Jensen, og snakke? Skal lige...
20: Jeg har nævnt det for jer.
4: Okay.
20: Ikke også? Okay. Jeg mødte hende ude på gangen her i formiddag.
4: Okay, ja, du snakker
20: jo
4: bare til hende, ikke? Du siger bare hej.
20: Ja, så hej.
4: Hun er jo herinde. Jeg kan slet ikke snakke med hende, altså. Jeg kan slet ikke snakke med hende.
20: Hvorfor gør du det?
4: Fordi det kan jeg ikke. Hvorfor? Fordi jeg stiger hele tiden på det der... Jeg kan slet ikke koncentrere mig.
20: Nej.
4: Nej, overhovedet. Jeg kan ikke engang jeg kan ikke engang sige hej. Altså, hvor kæft for hun søg.
20: Ja, men hun er rigtig sød. Ja. Ja, flot pige. Yes. Nå, Emil, få det sendt til mig, det der, ikke også? Referat, dog. Ikke også?
8: Okay.
4: Er jeg den eneste, der vil blive lidt sindssygt varme med det her? Altså, varme og hormoner og sådan noget?
20: Ja, det er varmt.
4: Altså, kvinder,
20: ja,
4: altså.
20: Yes. Jamen, er det ikke det, dog?
4: Nå, jo, okay.
20: Ja, det var godt.
4: Skal vi lige...
20: Så synes jeg sgu, vi skal kalde den dag.
4: Ja. Okay. Jo.
20: Så smutter jeg hjem af. Ja. Så kan I lige wrap it up her og rydde det op. Og
4: skal vi
20: lige have... Kan du gøre det rent herinde, Emil?
8: Jeg vil altså gerne snart have min iPad.
20: Ja, men jeg vil gerne snart til Mallorca og alle mulige ting, ikke også? Så kan man blive ved.
8: Det er min eneste løn.
4: Emil!
20: Jeg må snakke med Claus om løn. Det er jo ligesom ikke mit bord.
4: Lige tage de ting, der skal være på de rigtige tidspunkter med de rigtige mennesker, ikke hva'?
20: Prioriteringer, Emil.
4: Prioritering.
8: Okay.
4: Skal vi have en øl, eller hvad?
20: Ja, så lad os få en øl, for fanden. Emil, kan du ikke rykke op, så?
8: Kan jeg ikke bare få en sodavand?
20: Hvad?
4: Det er til morgensutterne, det er. Hvad fanden skal vi...
20: Hvad sagde du?
8: Kan jeg ikke bare få en sodavand?
20: Men der er ikke flere. Der er ikke flere sodavand. Kom.
4: Kunne det ikke være fedt at måske få en Linse Kessler, eller sådan en?
20: Ja,
9: Lyt til din ven Radios nye rejseprogram, Mykonos Forever, i Radios app.
10: Lyd er jo noget. Billeder er jo noget andet. Hvad mon der sker, hvis man synergerer de to? Hvad sker der, hvis man kombinerer de to? Radio og TV. Lyd. Billede. Lydbillede. Radio TV.
11: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
24: Så, kom her for helvede.
25: Ja, jeg er for pokker.
24: Jeg skal fandme ikke tage igen, dog.
25: Nej. Det er vist fribane. Har du et program?
24: Ja, jeg har sgu mange. Hvor mange skal du bruge?
25: Det ved jeg ikke. Måske bare 3-4 til at starte med.
24: Ja, okay, ja. 3, det bliver 49 kroner.
25: 49? Det er jo billigt. Hvad ville det koste, hvis jeg skulle have 10?
24: Det samme.
25: Hold da kæft. 20?
24: Det samme.
25: Wow. Jamen, hvor mange har du?
24: Det kan jeg sgu næsten ikke tælle til dig. Jeg har så mange programmer, du næsten ikke fatter.
25: Programmer?
24: Ja. Var det ikke det, du ville have?
25: Nej, jeg sagde, jeg skulle have et program.
24: Et par? Nå, for helvede. Ja, det kan jeg sgu ikke hjælpe dig med, dog.
25: Hvad er den så også?
26: Snakket og sludret og tale radio.
9: Der kommer af og med mange nyheder hele tiden. Man tror jo ikke, der kommer flere snart. Men nu har radio sgu en nyhed. Forestil dig en verden, hvor lyde kan ses. En verden, hvor billeder kan høres. Det er radio og tv sammen. Radio TV!
11: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
9: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sludder og taleradio. Her får du den korte radioavis med Christoffer Lind og Anja Sofia Jackson Winther Jensen.
13: Okay, ja.
14: Ja, nu jamen, du kigger på mig, der? Som om jeg skal spørge dig, hvorfor du gaber. Så hvorfor gaber du, Christoffer? Jeg har et bud.
15: Ja.
14: Du sov skidt.
15: Sov helvede til.
14: Ja, der var den.
13: Hvad har du lavet? Har du lægget sig fjernsyn i hele landet?
15: Nej, jeg har børn.
13: Ja, oh, okay, ja.
15: Jeg er ligget og blevet kastet op på hele landet.
13: Ja, jeg kender alt det der. Jeg kender alt til det der. Jeg er fandme også blevet kastet op af mange gange nu. Det...
15: Jamen, det handler...
13: Sådan er det, ja, ja. Sådan er det at have børn, ikke? Er du blevet skidt på endnu? Det er jo sådan lidt pervers at have børn, kan man sige. Fordi du oplever alting meget intenst.
15: Jo, men jeg har aldrig forstået det. At jeg kan jo ikke bruge dine eller andre folk med børns erfaringer til noget. Nu handler det om, at jeg
14: det kan du da,
15: har haft
14: fordi
15: en frygtelig nat.
14: Det kan jo ikke komme bag på nogen. Det kan ikke længere komme bag på nogen, at det er hårdt at have små børn.
13: Ej,
14: så hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, så kan man blive steriliseret. Det har jeg altid sagt. Eller kastreret, eller hvad det hedder.
13: Eller sove på sofaen. Ja. Det er vi mange, der gør.
14: Eller blive skilt og have en 7-7, det er i ordning. Ja. Så skal du kun...
15: Hvad så, hvis jeg rammer den uge, hvor barnet synes, han skal kaste op ud over det hele? Mig, primært.
14: Ja, det ved jeg ikke. Men det er heller ikke...
15: Han kaster simpelthen op på mig. Flere gange i nat.
14: Ja.
15: Hvad? Ud over det hele.
14: Hvorfor?
15: Spiser vandmelon. Helt rødt. Små klumper.
13: Ej, det er det værste. Så bliver, fordi når man jo bliver bange for, om der
15: ja,
13: er noget
15: og så
13: endte
15: det i sådan noget...
13: Det,
15: ja, nej, jeg tog det ind meget roligt. Det var mest bare... Det endte i sådan noget galle.
13: Ja, okay. Ja. Okay, ja.
14: Har han sagt undskyld?
15: Han er 3.
14: Jamen, kan han snakke?
15: Ja, ja.
14: Så kan han vel også sige undskyld?
15: Jamen, ved, altså, det er jo ikke hans skyld, jo.
14: Jamen, han burde...
15: Det er jo en virus, han har fået sin storebror.
14: Det er jo som sådan heller ikke Pernille Rosenkrantz-Theils skyld, at der var nogen, der var onde ved nogle andre, før hun nærmest overhovedet blev født.
15: Nej, men altså, han har fået den her virus
14: hun
15: af sin storebror.
14: Ansvaret.
15: Og storebroren har fået virusen fra en eller anden, der sikkert hedder Janus i børnehaven. Der
14: jamen, så må du bede Janus om at sige undskyld. Påtag sig ansvaret ned, for, at du har fået bræk på dig, og så kan I alle sammen
15: jeg
14: komme
15: tror,
14: videre.
15: Jeg tror, det er virus, der starter i Kina.
13: Hvad?
15: Ja, jeg tror, den starter i Kina.
14: Men så bed om en undskyldning fra Kina. Bed dem om at tage ansvar for handlinger, de ikke selv ved, de ikke har begået. Eller, ja.
13: Der er mig, der er made in China, i hvert fald. Det har vi da alle sammen oplevet.
15: Men jeg tænker, kan vi ikke måske bruge den her frustration, træthed, vrede til at lave noget journalistik?
14: Det kan vi godt.
15: Ikke?
14: Det kan du det lige bande på.
15: Det er altid sagt, journalistik er bedst på vrede.
14: Ja. Enig. Men så skal du, eftersom det jo er mig, der er frontfigur, så skal du gøre mig vred.
15: Okay, så giver jeg lige noget nu.
14: Ja, kom med det.
15: Jan Grarup.
14: Hvem er det?
13: Jan Grarup.
15: Kender du ham?
13: Er ham der højrebakken, den gamle højrebakke fra OB, eller hvad? Jan Grarup?
15: Nej,
13: det er Jan Mikkelsen. Nej, det her spil skulle da ikke i OB, det var AB. Jan Grarup. Altså, jeg er jo bare teknikeren. Jeg er bare lymanden.
15: Det er også fint. Okay. Jan Grarup, han er meget berømt, meget prisvindende krigsfotograf. Han har bulrende PTSD. Meget glad for kokain. Men tager fremragende billeder. Og det er derfor, man altid bruger ham. For hvis der er en eller anden vanvittig krig, konflikt, hvem sender man ind der, hvor bomberne de falder? Jan Grarup.
14: Og en mand, der alligevel er ligeglad med, om han skal dø.
15: Nemlig. Han overlever altid.
13: Okay, ja. Okay,
15: nå,
13: ja.
15: Men han har så lige fået opsagt af Politikken sit samarbejde. Fordi Politikken mener, at han har bragt urigtige oplysninger. Og det er også rigtigt. Men det, de også siger, det er, at han... Og nu citerer jeg os lige, jeg fandt det... Hvad fanden? Det var hende der, deres nye chefredaktør, de har omvendt flere, Amalie Kessler. Har du hørt om hende før?
14: Nej. Ja.
13: Er Lindsay Kesslers datter der, eller hvad? Er det hende?
15: Kessler.
13: Nå, nej, det er ikke det samme efternavn, så.
15: Nej, det er et andet efternavn. For okay, det er med T, det her.
13: Ja, så er det ikke det samme, nej.
15: Fordi de Kessler, siger, at Jan Grarup tidligere på sommeren har meldt ud, at han har mistet sin objektivitet i denne her sag, altså Ukraine-krigen. Og det kom så af, at han havde set en masse forfærdelige ting.
14: Hvem har været objektiv? Altså, alle har jo været på Team Ukraine.
15: Det er det, der er pointen.
14: Ja.
15: Fordi de opsiger ham nu.
13: Ja, okay. Ja.
15: Og grunden til det, de er urigtige oplysninger. Det, der sker, det er, at Jan Grarup, han bliver grebet af stemningen. Han ser to små piger blive dræbt. Det synes han er træls. Og derfor så vælger han i et vanvittigt øjeblik, at få skrevet de her pigers navne på en mortergranat, der så bliver sendt afsted, og måske dræber nogle russer, det ved vi jo ikke.
13: Det er for han skrev det, eller hvad?
15: Ja.
13: Okay.
15: Og det er også lidt frisk. Men...
14: Hvordan?
15: Jamen, altså, det gør man jo ikke rigtigt som journalist og fotograf.
14: Nej, men det er ikke det, jeg mener, men sådan, hvordan får han skrevet? Altså, krasser han dem ind med en kniv, eller sætter han post-it på?
15: Han skrev det med en tus, tror jeg.
13: Okay,
15: jo. Men det, der så var historien, var jo så, at han gjorde det. Den bliver sendt afsted, og det er så, hvad det er. Så på det tidspunkt fyrer Politikken og de andre medier, der får billedet af ham ikke. De siger, det er lidt uheldigt, fordi en journalist, fotograf fra Danmark, skal jo helst ikke direkte blande sig i krigen og rent faktisk fyre åbent sted. Men de fyrer ham ikke på den baggrund. Det, de fyrer ham på, det er, at de nu har fundet ud af, at den her mortergranat, den er ikke sendt ham.
13: Hvad er den ikke?
15: Det vil sige, at han har skrevet navnene på, men der er en andre, der fyrede den her mortergranat afsted.
13: Ja.
15: Og så tænker man jo egentlig, det burde jo egentlig være en god ting, fordi så har han jo ikke selv gjort det. Men det, de så er sur over, det er, at han har løjet om det. Det vil sige, at han har digtet lidt. Sådan lidt Jacob Holdagtigt. Og nu har de fundet flere episoder, hvor han har digtet lidt. Det er jo fyrer de ham. Men de fyrer ham alligevel også på den her objektivitet. Og så sidder man og tænker, Politikken, kan I huske det arrangement, de havde sidste år? Et lys i mørket hed det. Hele Rådhuspladsen blev samlet. JP Politikens hus. Christian Jensen og Nybro fra Politikken i Aarhus står foran folkeskaren og taler til hele Danmark på vegne af Zelensky, der også skal tale. Og han sagde, jeg fandt noget af citatet her. Er I klar?
13: Ja.
15: Det her, det er Christian Jensen til Danmark. De ser os, de hører os, de har brug for os, som vi har brug for dem. Vi vil hjælpe, vi vil støtte. Ukrainernes kamp for fred og frihed er også vores kamp. Det er så altså et dansk medie, der har sagt det her. Så alt, der hedder objektivitet, vel for fanden gået af fløjten for længe siden.
13: Ja, det skulle man have mene.
15: Er vi ikke enige om det? Så når de fyrer Jan Grab, fordi han ikke er objektiv, for det er en af kriterierne for, at de fyrer ham, så er det da det mest hyggeligriske ord nogensinde.
14: Er det dig, når du er vred?
15: Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald lidt eller andet. Der sker noget i min krop i hvert fald.
13: Ja, okay.
14: Det kan jeg ikke mærke i maven. Altså, jeg ved ikke, jeg er sådan lidt, jeg kan godt nogle gange blive sådan lidt frustreret over, at alle på den her radio...
15: Fuck Christian Jensen.
14: Er mere.
15: Det der langlemmede lorteliv.
14: Yes, mere. Hæv også måske bare stemme bare lidt. Prøv det.
15: Det er virkelig svært for mig.
14: Jamen, prøv. Giv det et skud. Jeg kan også demonstrere, hvordan man skulle gøre.
15: Okay, tak. Kom.
14: Okay. Det er kraftedme utroligt, at det kun er mænd, der gør sådan noget der. Og ved du hvad, ham der krigsfotografen, ikke også? Han burde kraftedme sige undskyld. Han burde sige undskyld for det, han har gjort.
15: Det er Politikken, der skal sige undskyld.
14: Han elsker at sige undskyld. Putin skal sige undskyld.
15: Ja, det er Politikken, vi sur på nu. Det er kraftedme ikke, jeg krop.
13: Jeg tror lige...
15: Det er også lidt, jeg krop, men lige nu er det allermest Politikken. Frygtelig lortemedie. De er så hykleriske. Og de er ved at være den pæne dreng i klassen. Og så prøver de deres pis og lort. Og så fyrer de ind for objektivitet, og de selv er fuldstændig mistet alt, der hedder objektivitet. Ja. Det er et lortemedie, og sådan gør journalister ikke. Tak.
13: Hvis det er det niveau, vi taler i, når vi læser nyheder, så skal jeg bare lige vide det, så skal jeg lige justere lyden lidt.
14: Jamen, det er altså, jeg...
15: Det er
14: jeg
15: faktisk meget rart.
14: Ja, ikke? Jo. Jeg har arbejdet under det princip, der hedder objektivitet.
15: Og det dyrker vi nemlig her på vores kanal.
14: Det er nemlig det.
15: Politikken og
14: så jeg kommer ikke til at hæve stemmen, og du kommer ikke til, det har jeg jo lært af alle mine kollegaer, udtryk nogen form for følelse omkring det, jeg nu skal læse op.
15: Nej. Tror de er nogen faktatjekker på, at det Zelensky holdt tale foran på deres anledning? Gud havde de ej. Og han fyrede alt muligt lort af Zelensky. Det betyder ikke, du bruger Putin. Det betyder bare, at du har fornuft.
14: Ved du hvad, jeg også
15: det
14: synes...
15: Det mest bundkorrupte
14: jeg synes, han burde sige undskyld.
15: Zelensky?
14: Ja.
15: I hvert fald for... okay.
13: Det burde være flere, der sagde undskyld.
14: Ja.
13: Det synes jeg også er ret nok. Altså.
15: Deres, jeg skulle selvfølgelig læse nyheder op lige om et øjeblik, men deres, hvad hedder sådan noget, deres mand i Danmark, deres ambassadør, ukrainsk ambassadør, han blev interviewet på et tidspunkt.
13: Ja.
15: En, der hed Clara Vind, hvor hun nævnte den her Azov-enhed, som jo er nogle højre nationale satan, og de har også nynazistiske tendenser, flere af dem.
13: Ja.
15: Men han benægtede jo, at de har noget som helst med krigen at gøre.
13: Nå, okay.
15: Fuldstændig.
13: Nå, ja.
15: Og så lyttede der ingen medier, der gik til ham. Hun gjorde som den eneste, fordi at man bare ligesom accepterede, at vi skal ikke være for hårde ved Ukraine, fordi det er en hård kamp og sådan noget. Men så ryger alt det objektivitet jo igen.
13: Ja.
15: Og Politikken har ikke nogen kritiske interview med ham og bestøren. Han gik bare på, blev borget rundt på trods af, at han løg.
13: Ja.
15: Ej, nu, okay, nu holder jeg kæft.
14: Ja, men sådan, det var faktisk verdens allerstørste problem, det er, at sorry seems to be the hardest word, som Blue altid har sagt. Hvis folk var lidt bedre til at sige undskyld.
15: Det er altså John.
14: Nej.
13: John, ja. Jo, det er ret nok.
14: Det er Blue.
15: Skal det ikke Blue?
14: Det er det da.
13: I 2002, der udgav Blue den også, det er ret nok.
14: Ja.
13: Altså ikke Blue, I'm Blue, der var de der på dig, men den der, altså, det der band der, men de sang med Elton John faktisk.
14: Den, der har udgivet noget, en sang senest, det er den, hvis sang det er. Kør.
13: Nyheder.
15: Du er klar derovre også på knapperne?
13: Ja, du tæller ind, ikke? Eller siger ind.
15: Klar, parat, skab.
12: Og nu, live fra Radios Ambassade i København. Her er den korte radioavis med Anja Sofia Jackson Winther Jensen.
14: Novo Nordisk på togt. For godt 1000 år siden indtog de danske vikinger England. Og i denne uge vendte vi så tilbage, skriver Berlingske, der med vi her mener Novo Nordisk. Og denne gang er det således ikke for at plyndre deres land og voldtage deres kvinder og børn. Nej, nu skal nationalklinodiet Novo Nordisk lære landet af frityrestegte marsbar at tabe sig. Sidste mandag lancerede Novo Nordisk nemlig det

0: Danmark. Den enes fedt, den andens fedt, som man siger, uddyber Nicolaj Syler storsmilende til den korte radioavis. Der også har talt med Global Media Relations Manager hos Novo Nordisk, Anne Margrethe Hauge, der fortæller, at Novo Nordisk eller havde en lidt rough start i Storbritannien. I en klumme i Daily Mail fortalte den tidligere konservative premierminister Boris Johnson nemlig for nylig, at han forsøgte at stoppe sin trang til at, citat, plyndre køleskabet kl. 23.30 efter cheddar og chorizo, ved at stikke sig med Novos søsterprodukt Ozempic, der godt nok er lavet til diabetikere, men man skal ifølge Boris Johnson ikke skamme sig over også at bruge det til vægttab, da det svarer til at køre over en bakke på en elektrisk cykel, som han også forklarer i sin klumme. Han måtte dog give op over for bivirkningerne, og det glæder Anne Margrethe Hauge. Når du visualiserer dig selv som tynd og sund, så tænker du nemlig ikke på Boris Johnson, forklarer hun til den korte radioavis, før hun fortæller, at Novo Nordisk har indgået samarbejde med en lang række britiske influencere, såsom Victoria Beckham og hertuginde Kate. Og Kate Winslet, hun kunne godt trænge til at tabe sig lidt, afslutter Anne Margrethe Hauge til den korte radioavis. Teglgaard eller kaos? Den tidligere værvært Jesper Theilgaard giver nu en opsang til danskerne. Det gør han af alle steder på den røde løber til premieren på musicalopsætningen af Moulin Rouge, som han af uansagelige årsager var inviteret med til. Det har været en rystende sommer. Flash slog. Undskyld, jeg er ikke for fin til at sige undskyld, når jeg laver en talefejl. Jesper Theilgaard til BT, før han gik ind og brummede med på Roxanne tilsat Silas Holst. Til BT forklarer Jesper Theilgaard, at han ikke tror, at de voldsomme vejrsystemer har gjort os danskere mere interesserede i klimadiskussionen. Jeg tror faktisk, at danskerne er ved at være lidt trætte af alt den klimasnak, udtalte Jesper Theilgaard, uden at underbygge sin påstand på andet end en mavefornemmelse. Men den var også god inden sådan en musical, hvor man godt kan få lidt sommerfugl i maven, udtalte han og forklarede, at han var helt vild med filmen med Nicole Kidman, som han synes, han er rigtig dejlig steg. Til de danskere, som ifølge Jesper Theilgaard er nogle klimasvin, har han tre gode råd. Forbrug lidt mindre, spis lidt mere sund, tænk dig om, når du flyver og rejser. De tre råd, som enhver idiot kunne have sagt sig selv, er mest af alt for at give indtrykket af, at man faktisk er bevidst om klimaudfordringerne, indrømmer Jesper Theilgaard til den korte radioavis, som fangede ham lige efter forestillingen, som han vil give 4 ud af 6 stjerner. Når man ser på et land som Indien med tæt på 1,5 milliard mennesker med 14 byer i top 20 over verdens mest forurenende byer, som virker til at være fuldstændig ligeglade med grøn energi, så er det lidt op ad bakke at tro på, at vi kan løse verdens klimakriser ved at spise lidt sundere herhjemme og måske kunne tage til Malaga en gang om året. Men det varmer altså så godt i maven. Følelsen af at bilde sig selv ind hver en morgen, at du faktisk gør en forskel, det kan virkelig noget. Det giver dig en tryg følelse af, at du tager ansvar og at verdens problemer altså ikke er din skyld, men alle andres, der gør både godt for krop og sjæl. Slutter Jesper Theilgaard, sætter sig i din taxa, så kører han direkte til nærmeste McDonald's. Og det var den korte radioavis med Anja Sofia Jackson Winther Jensen. Og jeg nåede ikke at sige undskyld. Hvad, Christoffer, nu hvor jeg har dig.
1: Hvad?
0: Nu hvor jeg lige har dig.
1: Ja.
0: Jeg har jo i lang tid synes, at journalistik var lidt kedeligt.
1: Det ved jeg.
0: Ja.
1: Du gider ikke lave interviews.
0: Nej, men her på det seneste, så har jeg faktisk fået en lyst til at lave opsøgende journalistik.
1: Ja.
0: Og jeg ved jo, at du er journalist.
1: Ja.
0: Og i hvert fald på et eller andet tidspunkt måske har været opsøgende.
1: Ja.
0: Så jeg tænkte, du den rigtige spørger.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne lave klimajournalistik. Nærmere bestemt. Madspildsjournalistik.
1: Okay, ja.
0: Endnu nærmere bestemt madspildsjournalistik på Instagrammable og influencer velbesøgte restauranter i det indre København. Lad mig forklare det for dig.
1: Mm.
0: Alle danskere påstår, at de går op i klimaet. Men det gør de jo egentlig ikke. Men til gengæld elsker alle danskere en god hygler og en god følelse af uretfærdighed, som kan være branden på deres bål. Og jeg har lagt mærke til noget, som er de største danske influencer, altså i hvert fald dem, man kunne kalde sådan lidt modeagtige influencer. De går utroligt tit ud og spiser. Og ja. Jeg kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen, for de er pinde tynde. Så med mindre der skulle være en sammenhæng mellem højt stofskifte og influencer, så kan jeg ikke nå til andre konklusioner, end at de ikke spiser særlig meget. Det står dem jo sådan set frit for, hvis de hellere vil spise vat end mad. Men så undrer det mig bare, at hver eneste gang, når jeg er inde og hate-stalk dem, så kan jeg se, at de er på restaurant

0: især SME ned på Kongens Nytorv i København, som jo er endnu et dejligt delekoncept restaurant, hvor man kan bestille alle mulige forskellige småretter, sådan noget næbe-næbe mad, som man kan dele med sine venner. Og det er jo sådan set også fair nok, men det de gør, de her Instagrammer, det er, at de lægger billeder op, men ikke tagger, hvem de i så fald er ude at spise med. Hvilket resulterer i, at de har et kæmpe bjerg af mad foran sig. Og min teori er, ærligt talt, at de næbe-næber lidt til det, og så ellers bare sender det tilbage ud i køkkenet, og så smider Esme og alle de andre Instagrammerbrede restauranter simpelthen maden ud, hvor de lige så fint kunne lave et nyt too good to go-koncept, hvor man ikke bare kunne få overskydende mad, men overskydende mad, som næsten har været inde i Emilie Sindlivs mund. Ikke?
1: Ja.
0: Derudover...
1: Jeg tror, det er restauranterne, der laver... Altså, fordi de gerne vil have, de får opmærksomhed, så, det,
0: ja.
1: Så de laver ligesom et stort...
0: Men de betaler jo for maden.
1: Ja, så de laver en ordentlig anretning, en masse mad.
0: Du har østers. Du har noget creme fraiche pisket med noget af nogle chips.
1: Ja.
0: Sådan noget, ikke?
1: Ja, men det er en fornemmelse, du har. Du ved ikke en skid.
0: Nej, men det er derfor, jeg tænker, at man kan måske... Du må også gerne brain med her. En anden grund til, at det er vigtigt, det er, at jeg har læst inde på Reddit, inde på influencergossip.dk, at
1: det er ikke altid det allerbedste sted at være.
0: Nej, men så kan vi jo faktatjekke det, når de for eksempel siger, at pågældende Emilie Sindlev har præsteret at rejse 14 gange på en måned med fly. Og så giver det bare ikke mening for mig, at TV2 tager ud for at forsøge, og politikken ud for at forsøge at udskamme en almindelig dansker i en lufthavn, der skal på sin årlige flyferie, når det er bevist, at 1% af de rigeste mennesker, nej, den 1% rigeste mennesker i verden står for 50% af flyfartens udledning.
1: 1%.
0: Yes. For eksempel Kylie Jenner, som vi alle sammen kender og elsker som Timothée Chalamet's nye sugar mama. Hun fløj engang sammen med sin tidligere rapperkæreste / massemorder Travis Scott. Hun tog sit privatfly på en tur, der ville have taget 40 minutter i bil. Der er simpelthen nogen, der bliver nødt til at undersøge det, og mit bedste bud er, at vi får et mål ansat inden på SME. Og det kunne være Simon Gård. Han har sådan den der lidt sådan friskfyrsagtige vibe. Og der er ikke nogen, der ved, hvordan han ser ud. Jeg er forkendt til at gøre det. Du har også på et tidspunkt sikkert haft et pressebillede. Og Rune, jeg tænker ikke, du er oplagt.
2: Nej,
0: eller altså, du er ikke særlig believable, som tjener kommer, i København.
1: Han har jo heller ikke nogen...
2: kommer slet ikke nogen tapas, det er det.
1: Han har jo heller ikke nogen ansigtsmimik, eller noget som helst, der sådan gør, at han blender bare ind lige ved lårene.
0: Men jeg kunne godt se ham i en form for lederforklæde sætte sig på hook, og forklare Emilie Sindlev, hvad det er, hun spiser den her aften, selvom hun var der
1: altså,
0: i
1: går. Så kunne lige så godt bare være tapet.
0: Ja, men han er
1: sådan
0: så...
1: en talen tapet.
0: Men han er heller ikke... Han er heller ikke...
2: Det er ikke, det kunne han jo godt på toiletten der.
0: Men han er heller ikke grim nok til, at man bliver frastødt op.
1: Nej. Han ser det. Jeg ved ikke, hvordan han ser ud lige nu.
2: Nej.
1: Det er helt væk.
2: Ja.
1: Jeg så ham for en time siden.
0: Men det er derfor, han vil være oplagt som mål. Der er ingen, der lægger mærke til ham.
2: Det lyder da genialt.
1: Noget helt ærligt, som vi måske kan bruge til det her. Jeg så lige, at Liberal Alliance, de er Danmarks andet største parti. Andet største parti.
0: Tillykke.
1: Det er jo sindssygt.
0: Men det er fandme også...
1: Det er Fugl Phoenix.
0: Han er sjov på TikTok. Alex Vanderslag.
1: Han er sjov, ja.
0: Og på Instagram.
1: Lige nu sidder han oppe i tre.
0: De laver sådan nogle sjove starterpacks.
1: Ja, og ved du hvad? Det er jo ham, det er Mads... Hvad fanden hedder han? Korsgaard. Nej, det er forfatteren, er det ikke, hedder han?
0: Nej, han hedder Thomas Korsgaard.
1: Thomas Korsgaard. Holm. Korsgaard. Korsholm. Mads Korsholm.
2: Korsholm.
0: Det går på memes.
1: Ja. Det er ham, der står bag.
0: Nå. Hvordan har det noget med min klimajournalistik at gøre?
1: Det er, fordi jeg overhovedet ikke kan bruge ham. Jeg tror bare, han giver os nogle...
0: Kan han være tjener inde på SME, samtidig med, at han er kampagneleder hos Liberal Alliance?
1: Det er, fordi jeg har... Jeg ved det sgu ikke helt. Det er bare, fordi jeg har nogle større tanker med dig, Anja. Fordi du skal jo ikke være sådan kedelig, tørvetrillende... journalist, der sidder op på fjerde sal og graver løs.
0: Enig, jeg har main character energi. Leading woman face.
1: Vi skal på en eller anden måde have...
0: Voice.
2: Might.
1: Så vi skal på en eller anden måde have både dig og de her historier helt ud over rampen.
0: Det, ved du hvad, jeg har faktisk tænkt på noget.
1: Mm.
0: Det var lidt inspireret af Mr. Podcast.
1: Ja.
0: Det ved jeg ikke, om du... Ved du, hvem Mr. Podcast er, Rune?
2: Nej, altså Klaus Bundgaard, eller...
0: Nej, en anden.
2: Mr. Podcast?
0: Nej.
2: Mr. Poxycat kender jeg. Ham kender vi jo alle sammen.
0: Det er ikke ham. Det er Mr. Det er Podcast.
2: Nej, jeg siger sgu ikke lige noget, Mr. Podcast. Det er... Kan være, jeg kan google ham eller noget andet. Mr. Podcast. Nå, det kommer alt muligt med.
1: Nå, hvad siger du?
0: Hvis jeg kunne gøre det samme, som Mr. Podcast gør for podcast, så kunne jeg være Miss TikTok.
1: Miss TikTok?
0: Miss TikTok.
1: Det lyder meget godt.
0: Ja.
1: Findes hun ikke allerede?
0: Nej.
2: Miss TikTok?
0: Ja.
1: Det kan være en hjælp med det, ham der, Mads.
2: Jeg kender mange ledende kvinder på TikTok, eller det der booty-booty.
1: Hold lige, Rune, jeg har et nummer på ham i vores gamle, den uafhængige Drive. Jeg har aldrig talt med ham før, tror jeg.
2: Okay,
0: ja. Jeg har ikke.
2: Det er droppen, ja.
1: Nej?
0: Jeg vil ikke snakke med ham. Jeg synes, du skal prøve at logge tips til Miss TikTok ud af ham.
1: Okay.
0: Altså, hvordan gør man?
1: Hvorfor vil du ikke tale med ham?
0: Det er privat.
1: Åh, gud. Det er ikke sådan noget, der er helt skidt.
0: Nej.
2: Skal jeg ringe ham op?
0: Jeg er bare ikke den opsøgende type.
1: Prøv lige at ringe mig. Hvad sagde du? Miss TikTok?
0: Miss TikTok. Hi, I'm Miss TikTok. No.
2: Det tror den ringer nu.
3: Det er Mads.
1: Hej Mads, du taler med Christoffer. Jeg ringer ind fra den korte radioavis. Jeg kan egentlig ikke huske, vi har talt sammen før sådan i telefon, men er det okay lige forstyrre bare sådan 2 minutter?
3: Ja, det må du gøre.
1: Fedt. Tillykke, først og fremmest. Liberal Alliance.
3: Tak.
1: Andet største parti.
3: Ja. Det er ikke så galt. Det er et skam, der er så mange partier, fordi 12%, det er det vel ikke så meget for det andet største parti.
1: Der er ligesom Socialdemokratiet og alle de andre, ikke?
3: Ja, lige præcis.
1: Og så dem nede i bunden. Men I ligger jo men alligevel andet største, det er vel først, er det ikke, det må da være historisk. Er det ikke sådan, man siger? Det er sådan, Lars Seier siger.
3: Jo, det. Jeg tror måske, vi har været det et par gange før, men nu er det i hvert fald sådan lidt foran nogle af de andre.
1: Okay, men jeg har jo noteret mig, Mads, inde på Twitter og andre sociale medier, at den primære grund til jeres succes, det er dig.
3: Det er jeg glad for, du siger.
1: Og det er derfor, jeg bare lige kort vil høre dig, fordi jeg sidder med min kollega, Anja, på et tidspunkt. Det har jeg. Og hun vil gerne prøve at lave noget, der hedder Mrs. TikTok, inspireret af en fyr, der hedder Mr. Podcast.
3: Ja.
1: Og kender du Mr. Podcast?
3: Ja, det tror jeg da vist de fleste gør.
1: Ja, det er det. Og vi har jo været imponeret over, hvordan Mr. Podcast, han ligesom bare har banket igennem stratosfæren, og på en eller anden måde blevet til det her fænomen, han nu engang er. Og så tænkte vi, ham kan vi ikke få fat i, men vi ved, at du kan noget af det samme, altså få et eller andet, der er fuldstændig dødt, til at blive kæmpestort.
3: Ja, jeg tager meget gerne æren for hele Liberal Alliances succes, og det synes jeg er fuldstændig på sin plads, men jeg synes, det er en hård sammenligning, og det skulle være lige så god som Mr. Podcast, men jeg vil godt prøve at hjælpe.
1: Ja, det er også, altså man kan ikke altid få guldet, så går man lidt ned, og det er ikke for at sige noget dårligt om dig, men det er fordi, han er jo ligesom bare et helt andet sted, Mr. Podcast.
3: Det må være realistiske.
1: Ja. Men har du sådan 3 hurtige råd til, hvordan man ligesom, hvis man vil hedde Mrs. TikTok, og ligesom
0: Miss blive... TikTok.
1: Nu er du med, så. Så kan du lige sige hej i hvert fald.
0: Hallo.
3: Hej.
1: Ja, Miss TikTok. Det er fordi, hun er ikke gift. Hun vil gerne på en eller anden måde blive en stærk, opsøgende journalist, men også en, som ligesom får lidt gennemslagskraft derude. Hvordan er det, man får gennemslagskraft på de sociale medier? Er der sådan en nem vej til det?
3: Man kan sige, på TikTok i hvert fald, så handler det jo om at prøve at lave noget forarbejde, så man til sidst kan læne sig tilbage, og så se alle andre knuppe sig op af det, man har startet. Mm. Altså, der er trends, der starter med, at en eller anden gør noget, og så på et tidspunkt, så begynder andre at gøre det samme. Man kan sige, under valgkampen, der havde vi folk, der lavede kampagnevideoer til os uopfordret med Alex. Og det gjorde det nemmere for mig, så behøvede jeg ikke at sidde og lave det. Og man når ud til mange flere, end ville kunne nå at gøre ellers ved at selv at lave indholdet.
1: Mm, det ved jeg, kan lave noget, der, det ved jeg, godt
3: der er super, ja, lave noget, der er super fedt. Ja. Og så måske appellere til, at de kan starte din egen thread, for eksempel.
1: Ja.
0: Så jeg skal på den ene side kopiere andres trends, men også starte min egen trends?
3: Ja, hvis du starter din egen trend, du skal jo ligesom i gang på en eller anden måde for nogen, der ser det. Det kan godt være, at du i starten skal prøve at kopiere lidt nogle andre.
0: Det kunne for eksempel være, at lige i øjeblikket er det meget stort med sådan nogle get ready with me-videoer. Jeg så for nylig en, der got ready til hendes mors bisættelse. Kunne det være sådan noget? Get ready for war. Eller get for ready eksempel, for, with me har, to get fired.
3: Hvis du har en i din nære omgangskreds, der skal bisætte, så kunne du gøre det her.
1: Det er meget godt. Hvad med, altså, er det, jeg forstår ikke, hvad er det, der virker? Er det altid humor, man skal gå med?
3: Det kan være en fordel, ja. Der er så meget krig i politik, så jeg tror, folk lige nogle gange gerne vil have noget ud af at se på folk slås. Hvis de så kan få en lille grin, så har man ligesom givet folk noget tilbage.
1: Men så, men så en anden sidste ting her, Mads, som jeg har været fascineret over med dig, det er, at hver gang der er en politiker, der siger et eller andet med, at nu vil jeg gerne afskaffe topskatten, eller top-topskatten, eller nu vil jeg et eller andet, så er du altid lige inde hurtigt og markerer, men personen ligesom sagde noget andet i sin, den der, hvad hedder det, valgtest, eller hvad man siger, hvor man ligesom, altså du har ligesom noget på alle politikere, det forstår som ikke, hvordan du gør. Er det bare, fordi du sidder rigtig meget på internettet?
3: Ja, det er jo lidt mit arbejde, i hvert fald at være ops på, hvad der foregår. Og så har jeg en god hukommelse, så når Nicolai Vammen for eksempel siger, at han går ind for en topskat, eller top-topskat, så synes jeg, kan huske noget fra en valgtest en gang, hvor han sagde, det gjorde han faktisk ikke. Og så er det jo lidt sjovt at smide i hovedet på ham.
1: Okay, så er det godt at have noget på andre hele tiden?
3: Ja, det ved jeg ikke, om jeg vil sige det sådan. Det er godt at kunne huske det.
1: Ja, okay.
3: Det tror jeg simpelthen er en god tommelfinger generelt.
1: Okay.
3: Men husk, hvad man har sagt. Det gør det nemmere at stå på mål for det, man siger bagefter.
1: Det er godt. Og så lige sidst, nu er vi på, nu er det Miss TikTok. Vil du vurdere, at hvis man gerne vil være opsøgende journalist, så får lidt gennemslagskraft, at TikTok er det rette sted, eller er der andre kanaler, vi skal ind på?
3: Jeg tror, Instagram har ved at have fået ret. Jeg har jo ikke TikTok på min telefon. Det har vi ikke i Liberal Alliance, fordi der er noget med nogle kinesere. Men
1: går I op i det?
3: Ja, det gør vi. Ja. Så det er noget, vi får at vide, folk tænkt.
1: Okay.
3: At det må man ikke have på telefonen. Så jeg har stadig behov for at se små videoer. Det gør jeg så på Instagram. De er ved at få ret godt styr på deres algoritme, så man får noget, man går op i.
1: Du er da meget god på Instagram.
0: Og hvor har du udmærket Instagram?
1: Ja.
3: Og så knup det op af nogle andre. Nu er det meget hot lige for tiden med Alex, der sidder i træ.
1: Ja.
3: Det kunne være, du skulle lave noget.
0: Er det fordi, hvad er det nu en joke på? Bare lige prøv at tale mig igennem det. Jeg har glemt det. Jeg har nemlig ikke en god hukommelse.
3: Altså, Venstre har de sidste 14 dage sagt, at Alex sidder oppe i et træ. Og så ved jeg ikke, om du kan huske, det sagde de også om Alex. Eller hvad hedder det, om Anders Samuelsen.
0: Ja, når det var der, den var.
3: Og ja. Så har vi lavet en sjov video med Alex, der faktisk sidder i et træ. Og det er den hotte video lige nu. Så nu kan du så knuppe dig op af Alex, og så sidde oppe i et træ og sige, hvad du mener om.
0: Så tror
3: træ.
0: jeg vil sidde et andet sted. Op i et fyrtårn, for eksempel.
3: Ja, det kunne være godt. Eller rundetårn. Så kunne du sidde deroppe. Der er noget højere op end et
0: eller oppe i en lygtepæl. Eller et legehus.
1: Jeg skal bare heller ikke gå sådan et selvmordsassociation i det. Altså, hvis du sidder meget
3: højere. Det kan jo være, det for folk til at holde lidt øje på videoen.
0: Så skal jeg bare huske at lave disclaimeren med, at man kan ringe til livslinjen, med mindre det om natten.
1: Det er rigtigt.
3: Ja.
1: Okay, Mads, det var dejligt, at du lige gad at tale med, at du er sikkert travlt.
0: Eiffeltårnet.
1: Ja, vi ses, Mads. Ha' det godt. Det var dejligt.
0: Ha' det flagsangen.
1: Hej.
3: Hej, hej.
1: Bare lige på. Det gik super.
0: Det var ikke... Altså...
1: Du skal op og sidde et højt sted, og så skal du i en eller anden måde tappe ind i noget, der ligesom er hot. Det kunne være det her. Og så derfra skal du skabe dit eget. Så
0: okay.
1: Selv noget ved det.
0: Så hvad nu, hvis jeg sætter mig op? Der må være noget, der er federe. Livreddertårn.
1: Men
0: altså, det er ikke vildt højt, men...
1: Jamen, det eneste er, det er jo bare, der er jo en vis... Der er en fortælling til, hvorfor Alex han sidder et højt sted.
0: Hvorfor?
1: Det er jo det med det der skide træ. Hold op i træ.
0: Men hvorfor er det et træ?
1: Det er lidt, der blevet sagt. Det er lidt, man siger.
0: Ja, nej, hvorfor?
1: Jeg ved det ikke. Det er ikke mig, der lavede den video.
0: Jamen, hvad er det, et træ kan?
2: Som jeg forstod det, så noget med, at Lars Løkke havde sagt, at han var forsvundet op i et træ, eller sådan noget, så han bare sat sig op i et træ. Altså, det var sådan, jeg forstod det. Må lige høre, ham der vi lige snakkede med, var han sådan en rådgiver, eller hvad?
1: Han er geni.
2: Simpelthen. Det er lyden af et geni, det der?
1: Jeg tror, han er et dumt svin, men også geni.
2: Okay. Nå, men jeg
1: bare det går ofte hånd i hånd.
2: Sagde der ikke noget, som jeg ikke har hørt en eller anden teenage-PC om TikTok, altså?
0: Nej, jeg var lidt, altså, så jeg skal gøre det samme som de andre. og så skal jeg gøre noget anderledes end de andre.
2: Man skal skabe en trend, sagde han. Ja, hvordan fanden skaber du en trend? Det svarer han da ikke på. Så skal du gøre det samme, ja,
4: det er
2: som
4: jo,
2: de andre.
4: Jeg vil ikke give så meget væk, jo.
2: Så skal du bruge din humor og holde dig kæft, mand. Der er folk, der betaler ham der gode penge for at sige sådan noget der.
4: Jamen, det er jo ikke. Altså, hele Liberale Alliance synes, det er ham.
0: Få noget på ham, Christoffer Lind. Ja. Så vi kan afpresse ham, mens jeg sidder oppe i... Hvad er det sjoveste, der er højt? Stilas! Jeg sidder oppe i sådan en vinduespussevogn.
1: Vi har jo det lille problem, at i den her konstellation, det er jo virket for dem, det er jo ligesom, at han har jo masse, han har jo ligesom Alex Vanopslagh, som jo bare siger ja til alt. Sæt op i tre, Alex, det vil jeg gerne.
2: Ja, det skulle du godt ikke sige. Ja, det er Alex Vanopslagh, du kan bare hoppe og ski. Så har der været video med ham, du bare...
1: Men vi mangler en til dig. Det skulle så være mig, eller hvad?
0: Hvad mener du?
1: Jamen, en, der ligesom fortæller dig, hvad du skal, siger du bare ja. Det er jo det, der virker for dem.
0: Jeg kan fortælle, den ene Anja kan fortælle den anden Anja, hvad der skal ske. Og det, der skal ske, det er, at jeg skal op. Hvad er Danmarks højeste bygning?
1: Det ved jeg ikke. Hvorfor er der to, er der nu?
0: Jamen, det er jo bare fordi, jeg har ikke brug for nogen, der skal... Jeg ved godt, jeg siger ja til alt.
2: Ja, der er ikke nogen, der skal fortælle dig noget ud over dig selv. Er det ikke sådan?
0: Nej, præcis. Ja. Så jeg sætter mig op et højt sted, og så laver jeg en get ready with me to do investigative journalism video.
2: Okay.
1: Skal vi have nogle nyheder?
2: Ja, det må vi hellere. Jeg skal bare lige have... vil du tælle ned? Så går vi på.
0: Og skal jeg bede... Kan jeg i nyhederne, eller afslører det mit projekt, hvis jeg i nyhederne beder folk om, hvis de nu er på SME...
1: Jeg forstår slet ikke, hvad du siger.
0: Og jeg hørte det ikke, men hvis de nu ser en Instagrammer efterlade mad...
1: Ja.
0: Kan jeg så bede dem om at sende billeder ind, eller er det underligt?
1: Nej, det er da godt. Det er da fedt at have folk ude i marken.
0: Ja, det kan være to sultne piger bare med madspild.
1: Det kan jeg godt lide.
0: To mætte piger.
1: Ja, jeg er lidt i tvivl om, det er en for lille historie, om det er lige det, du skal gå så meget op i.
0: Jamen, det er jo fordi, det er en større tendens. Vi kan jo trække tråd helt op til the 1%.
1: Ligesom Mr. Podcast?
0: Ja.
2: Altså, hvem er det der, Mr. Podcast?
1: Klar, parat, skab.
5: Og nu, live fra Radios ambassade i København. Her er den korte radioavis med Anja Sofia Jackson Winther Jensen.
0: Hej! This is Anja ZJ SKA, soon known as Miss TikTok. Breaking news om 60 år gammelt mor. John F. Kennedys livvagt bryder tavshed efter 60 år, og så nu stor tvivl om den officielle rapport om mordet på John F. Kennedy. Den tidligere beklager, ved navn John Landis, som selv var til stede ved drabet på Kennedy den 22. november 1963, har i en alder af 88 år valgt at fortælle om et fund af et projektil på bagsædet af præsidentens limousine. Dermed slår John Landis tvivl om den konklusion, som siger, at kun én mand løsnede skud, nemlig Lee Harvey Oswald. Spørgsmålet, som stilles i disse dage, er, hvorfor John Landis ventede til han blev 88 år gammel, og har han sagt undskyld endnu? Har han været... truet til tavshed, undskyld, vil han tjene nogle hurtige penge? Er han blevet dement? Det kan han jo ikke gøre for. Det korte radiovis har i anledning af sagen talt med den eneste dansker, som var til stede den famøse dag i november 1963, da præsident Kennedy blev skudt for rullende kamera. Nemlig fotograf og forfatter til bogen Amerikanske Billeder, Jacob Holt, som tilfældigvis var til stede. Jeg var bare en knæk 16 år gammel, da min pæne ven Cliff skrev til mig, at præsident Kennedy ville komme forbi hans lejlighed på Elm Street i Dallas. Det lød spændende, tænkte jeg, sådan at kunne se en amerikansk præsident i levende liv, så jeg tog straks til lufthavnen, hvor jeg efter en snak med en ung pilot fik lov til at flyve med ham til Dallas, så længe jeg lovede at holde mig vågen og holde ham med selskab hele turen. Det gik nogenlunde. Jeg faldt godt nok i søvn halvvejs, men piloten virkede ikke specielt sur over det, og bupti, så var jeg i Dallas. Til min store overraskelse viste Dallas sig at være en rigtig stor by. Jeg troede faktisk, det bare var en lille flække, men det var det slet ikke. Der var højhus og biler over det hele, også mange, som boede på gaden. Og en del indordet. Der var altså nyt og spændende, så nogle mørke mennesker var ikke kommet til Esbjerg, men her gik de rundt blandt alle os andre. Nå, men Cliffs lejlighed lå lige ved siden af en stor bygning, hvor der var et skolebogslager. Det tænkte jeg ikke rigtig over, men siden er det jo meget sjovt at tænke tilbage på. Men altså, ved formiddagstid ankom Kennedy med en stor cortege. Han ankom i en åben vogn med sin kone. De vinkede, så vinkede vi tilbage, og så pludselig bang! lød der et skud, og så et mere eller fem, måske, det kan jeg ikke rigtig huske. Men så kiggede jeg over mod vinduet, og lige der i vinduet stod der faktisk en mand med en riffel. Det var lidt som at være med i en westernbar inde i byen, nå. Men så løb vi på gaden for at komme tættere på. Her løb jeg direkte ind i nogle lidt mystiske typer, sådan en mafialignende mand og en fransk fyr, som jeg havde set tidligere ved en græsknold bag et stakit, hvor de var ved at lede deres geværer. Det tænkte jeg ikke så meget over. Det her var jo bare USA, the land of the free. Her gik alle nok med våben, og de var også flinke og rare, lidt hektiske godt nok, men vi fik da en hurtig sludder foran slaget, og så forsvandt de ellers væk i nogle sorte biler, som stod og ventede på dem. Bagefter kom der forfærdelig mange mennesker til stedet. Det kunne jeg ikke rigtig overskue, så vi fandt en burgerbar i nærheden, fik os en burger med noget cheese i. Den var god, en rigtig snasket fætter. Så alt i alt en god dag med min ven Cliff, selvom det selvfølgelig var synd for præsidenten. Og nu til nogle af dagens andre tophistorier. Sus W er blevet set kysse med Bentner på åben gade, skriver en bruger i Reddit-gruppen InfluencerGossip.dk med reference til Sus. Skuespillerinden Sus Wilkins og fodboldpersonligheden Niklas Bentner. En bruger, der kalder sig Minchimob, kan supplere med informationen om, at radiopersonligheden Peter Falktoft også er indblandet i sagen, selvom det ikke fremgår præcis hvordan. Sidste nye i den tråd er, at flere brugere på Reddit er begyndt at spørge, hvem Sus Wilkins er. Og til det kan jeg sige, at ja, hun er skuespillerinde, og at hvis man ikke ved, hvem hun er, så er man måske ligeglad. Derudover kan Dagens.dk rapportere, at TV2-kendisen Thalia Pitson nu flytter til Holland for at prøve noget nyt. Selvom folk ifølge Dagens.dk ofte får en hobby, hvis de vil prøve noget nyt. Jeg er i Sydholland nu, jeg ønsker at prøve noget nyt, forklarer Thalia Pitsner til her og nu. Og det er ikke det eneste kendte gossip, Dagens.dk kan videreformidle. Skuespillerinde Mia Lyne bliver nemlig gæstedommer i Vild med Dans. Derudover har en anden TV2-profil, Christian Bækgaard, købt en lejlighed til 7 millioner kroner i Nordhavn, hvor han efter sin skilsmisse skal bo med sine to børn, Esther og Carl Christian. Derudover kan Dagens.dk fortælle, at kendiskokken Umut Sakaraya har haft et misbrug. Og at det desuden er i dag, hvor 1,7 danske boligejere får en ny boligvurdering, der kan vise sig enten at blive billigere eller dyrere for dem, men så er det godt. Det er også i dag, du kan være den heldige vinder op til 27.000 kroner i rabat til en installation af en varmepumpe. Men du skal være hurtig, for du er ikke den eneste, der er ude efter et knaldtilbud på grønnere energi. Slutligt stiller influencer Gossip.dk også spørgsmål til, om det er usmageligt, når en person ved navn Louise Hjort, som nok er influencer, lægger et billede op af sig selv, hvor hun trækker vejret ned i en pose i en flyvemaskine med overskriften, når man skal flyve den 11. september. Stor tilgudsdag. Sorry. Gik min stemme lige i overgang, jeg beklager. For de mange danskere med oliefyr, gasfyr, elvarme eller træpillefyr har dagen i dag været en af de helt store. I dag kan du nemlig søge om støtte til at skifte varmepumpe. Ja, det har jeg jo sådan set lige sagt lige før. Det beklager jeg, at der sådan var gået gid i rækkefølgen. Men det var den korte radioavis med Anja Sofia Jackson Winther Jensen. Skulle du tilfældigvis befinde dig på en Instagrammable restaurant? Det kunne være SME på Kongens Nytorv. Det kunne også være nogle af de der mange delsteder ned på Nørrebro Gade. Så kan du overveje at kigge på, om der skulle være nogle kendte influencer. Du kan for eksempel søge ind i InfluencerGossip.dk, om der er nogle store influencer, de skal gerne være tynde. Så skal du kigge på, hvem det er, om de er ude at spise med nogen, og hvor meget mad de har, hvor meget mad de levner. Så må du meget gerne tage et billede af madbordet, så jeg har noget at gå efter, når jeg skal konfrontere kokkene på SME. Skulle du være interesseret i at gå undercover for mig, så kan du også sende mig en mail på, hvad er det, vores mailadresse er.
4: Just, det er meget nu. Det er meget nu.
0: Hvad er den korte snap af radio.dk, måske?
4: Lad os komme videre.
0: Det var mig. Hej, hej. Hej! Så slap dog af. Kan det var jo ikke mig, der havde lavet to nyheder om det samme, vel?
4: Kan vi ikke høre det der Mr. Podcast-klip?
0: Hej! Ja.
4: Rune ved ikke, hvad det er.
2: Søvn, eller hvad?
4: Ja, ja. Det var fedt, Mads Korsum, det han var så på podcast, Mr. Podcast der.
0: Ja. Det er måske også meget godt for Rune at vide, hvordan man gør. Du laver jo nogle gange ting selv, ikke?
2: Ja, ja. Jo, det gør jeg da. Altså, jeg laver hele tiden ting selv. Jeg laver mad selv, for eksempel, nogle gange, hvis jeg er alene hjemme, for eksempel. Så laver jeg kan lave alt muligt selv. Er det det her? Jeg har lige fundet noget her. Er det det her?
6: Hi, I am Rasmus Hi. Mr. Podcast.
4: Hold da, tag den igen.
2: Ja, Rasmus, hvad er det?
4: Prøv at tage den igen.
0: Hi, I'm Rasmus MP, Mr. Podcast.
2: Podcast, no, okay.
0: Hi, I am Rasmus MP, Mr. Podcast.
1: Ja, det er jo mere det med at give, altså, at folk skal give dig hemmelige tips. Du måske ikke gøre det sådan, altså, så meget i det åbne.
0: Nå, men jeg er jo ikke vant til sådan noget gravesjon. Hvordan ville du have gjort det?
1: Jeg vil nok lige på en eller anden måde få infiltreret miljøet sådan, lige så roligt indenfra.
0: Men jeg spurgte dig jo. Skulle jeg så bare have sagt, okay, jeg kan prøve igen i næste nyhedsudsendelse.
1: Ja.
0: Måske bare sige, hvis der er nogen på linjen, der arbejder på SME, så er de velkommen til at kontakte mig på den korte snabla i radioavis. Nej, den korte snabla i radio.dk. Hej.
1: Ja.
2: Er der også den her?
6: I'm Rasmus MP, Mr. Podcast. Even I started from humble beginnings with my early episodes barely making a bleep.
1: Du var ærligt, ikke?
6: But that is history. Okay. I formulated the MP method, a game changer that rocketed my podcast into the top 1%.
1: Og det er jo, altså top 1% er jo, hvis du ligesom har en podcast, som klarer 21 episoder, altså du når over 21 episodes, så har du ligesom en top 1%, og det er det, han kan.
2: Det forstår jeg ikke. Altså, er det hans method? Altså,
1: ja, det er sådan bare
2: metode?
1: Ja, det handler om at lave lange podcast.
2: Så det, laver,
1: det er en mester i.
2: Okay. Okay.
1: Og jeg, så ved, jeg ved, du går ofte kold.
2: Han er manden, der...
1: Den, du lavede mig op i, hvor lang var den?
2: 10 afsnit. Stjerneskud i grunden af det. Hvorfor siger du det?
1: Ja, fordi hvis du har haft det i MP method, så er den i hvert fald 21.
2: Så man skal bare lave en... Jeg forstår det slet ikke.
0: Du skal lave et koncept, der kan køre længe.
2: Ja,
0: det kunne
2: ja.
0: For eksempel være, get ready with me for the day. Der blev ved med at være dag, indtil man dør. Den podcast, som det jo også kunne være, kunne foregå. Færdøm kunne være for evigt.
2: Kæft, det er en god idé, det der også. Ja, okay, ja. Så hele ideen er, at man skal have en podcast, der var i over 21 afsnit, eller det?
0: Ja. For eksempel en julekalender.
2: Okay,
0: for den er jo 24 afsnit.
2: Men en ting er at sige det, en anden ting er at gøre det. Og det er det, du prøver at sige. Ja.
7: Du lytter til Radio. Hele Danmarks snakkesludre og taleradio.

0: Du kender det måske. Skilsmisse. Ja, du ved det der med, hvilken andel tilkommer hvem. Er din sofa? Er det min sofa?
1: Hvad med mikroovnen? Skal jeg have en andel af den, eller er det bare din? Hele andelen? Ej, det giver sådan dårlig energi, sådan en skilsmisse. Kunne man ikke finde noget, der gav lidt god energi?
0: Det kan du nemlig. Andel energi. De kan sgu ikke klare din skilsmisse, men som Danmarks største energiselskab, så kan de fandme give dig noget god strøm.
1: Og så beklager vi selvfølgelig, hvis du lige er blevet skilt og har modtaget den her annonce på en uhensigtsmæssig måde. Vi vil sgu bare gerne skabe noget god energi.
2: Der kommer af og med mange nyheder hele tiden. Man tror jo ikke, der kommer flere snart. Men nu har radio sgu en nyhed. Forestil dig en verden, hvor lyde kan ses. En verden, hvor billeder kan høres. Det er radio og tv sammen. Radio TV!
3: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
4: Velkommen til Undskyld, vi roder. En serie om tilblivelsen af radio. Danmarks nye snakke, sludre

0: Ja, goddag. Claus Bundgaard her, Skuldborg. Jeg er radiodirektør ved Radio. Danmarks kommende snakslod til alle radio. Jeg har fandme lidt travlt nu, fordi jeg har fandme fået en god idé. Jeg er hjemme i privaten nu her, men jeg er på vej hen på Stjernen, fordi jeg er fandme lige bad, og det er nogle gange, det er fandme lidt tid siden, men det er nogle gange, jeg får de her gode idéer, når jeg står ude i badet. Ja, det er fandme som om, jeg har mange i det her, i hele forløbet her med radio, der er fandme, det hele er gået op i økonomi og praktik, men grunden til, at jeg ligesom er og bliver kaldt for sådan Skuldborgs kulturkonge, det er jo fandme, fordi jeg får ting til at ske, og jeg får idéer, og den side af mig selv, det kan jeg godt mærke, at den skal jeg også have med ind i radio. Så nu tror jeg fandme lige et langt godt bad her til formiddag, og ja, så må jeg bare sige, så fik jeg bare en fantastisk idé. Så hvorfor fanden skulle jeg ikke også kunne finde på radio det? Jeg kan jo fandme, at det er alt det andet med kultur, så nu er jeg spændt på, hvad Allan han siger. Jeg er fandme spændt på det, fordi jeg ved jo heller ikke, altså jeg har jo ikke erfaring med radio, men nu må vi se, hvad han siger. Så jeg har smidt alle andre møder til side. Vi har jo ellers nok at se til. Vi er begyndt at få lidt travlt nu med, vi har noget internet, der skal op, og vi har nogle sager og nogle morgenbærter, jeg skal have lavet aftale med, og hvad hedder det, vi har noget økonomi, der lige skal, vi skal lige fungere lidt med, hvad hedder det, eller vi skal lige have tallene til at hænge sammen, og så har jeg en masse sponsormøder, eller hvad hedder det, nogle interessante møder, fordi det er fandme spændende, vi er begyndt at få nogle interessenter, eller har nogle flere interessenter her på radio, som kan bidrage på hver deres måde, også økonomisk, vil jeg sige, så det vil fandme være godt. Men det smider jeg fandme til hjørne i dag, fordi nu tager jeg op til Allan, og så skal der bare tænkes kreativt, og hvad hedder det, brainstormes, så det bliver godt. Nu vil jeg lige finde et par sokker, og så skal jeg fandme derop af. Så må vi se at komme ind i stjernen, ind på stjernen. Hvad fanden gør min taske nu? Nu ringer jeg til. Om ikke Amalie. Vi ser til det. Ja, hallo, det er Claus Bundgaard her.
1: Hej Claus, det er Amalie.
0: Hej Amalie.
1: Hej.
0: Hej, Amalie, jeg har fandme dårlig nok tid nu her.
1: Du har ikke tid?
0: Jeg har fandme dårlig nok tid i hvert fald. Kan det gå hurtigt?
1: Okay, altså, det kommer nok til at tage noget tid, det her. Hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det var jeg der.
0: Ja.
1: Nu har jeg sagt det i et halvt år.
0: Ja.
1: Et halvt år. Ja. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg sidder på en arbejdsplads uden wifi. Hvad? Nu har jeg betalt mobildata i et halvt år.
0: Jamen har du været nede ved Mogens, nede i UC og
1: Bodil? Nej, det har jeg ikke.
0: Hvad med Bodil her dernede, hans datter? Har du snakket med dem?
1: Jamen de kan ikke hjælpe mig. Altså de skal jo hjælpe dig.
0: De kan fandme hjælpe dig med sådan et datakort, eller hvad hedder det?
1: Men jeg skal ikke have datakort, jeg skal bare have wifi på mit kontor.
0: Jamen prøv at høre, vi har fandme...
1: Kan du forstå?
0: Så, du. Vi har fandme det. En snak med en IT-mand, der har været og kigge på det hele, og det bliver sat op her inden længe.
1: Jamen, hvor lang tid kan det tage at købe så en boks? Altså, nu er jeg flyttet ind
0: på,
1: til Skuldborg.
0: Amalie, jeg kommer så, ind på stjernen. Er du inde på stjernen? Jeg kommer derind. Ja, jeg er på vej ind til Erland.
1: Nej, du skal ikke komme ind.
0: Jamen, jeg kommer ind, for jeg skal fandme til møde.
1: Du skal hvad?
0: Jeg skal til møde ind på stjernen. Kan vi ikke tage den over frokosten? Når jeg kommer ind.
1: Nej, nu tager vi den nu. Nu har jeg ventet. Så nu har jeg ventet i et halvt år.
0: Ja.
1: På wifi.
0: Ja.
1: På wifi.
0: Ja.
1: Altså, jeg flyttede i en lejlighed for 2 måneder siden.
0: Ja, og vi er fandme glade for, at du flyttede.
1: Det tog mig vidderligt en uge at få sat den router op.
0: Ja. Hvad hedder det? Må jeg have lov at sige noget?
1: Det tager jeg et halvt år, det her, det er en... Ja. Det ved jeg ikke.
0: Ja, nu må du fandme lige lade chefen snakke, Amalie. Så, kan jeg lige få noget øjenlyd?
1: Ja, så sig noget.
0: Vi er fandme glade for, at du flyttede til Skuldborg, først og fremmest. Håber, du er
1: Okay.
0: glad for det.
1: Det er jeg.
0: Og at John, han har skaffet en ordentlig lejlighed til dig. Det er sgu, det er jo et roligt kvarter oppe ved siden af plejehjemmet der, men det er jo nok også godt nok. Så, men wifi, vi har haft møde med en mand for et par uger siden, og han er ved at gå i gang allerede nu. Han skal også sætte server op og de her ting. Så det bliver orden.
1: Okay.
0: Var det det?
1: Det var ikke det.
0: Åh, ja, hvad
1: Jo,
0: så?
1: du skal over på stjernen senere.
0: Ja, jeg kommer på stjernen nu.
1: Ja. Det er sådan lidt mærkeligt, synes jeg. Fordi at nu har mig og mit band, vi har søgt om at kunne spille dig
0: Ja.
1: i 2 måneder. Og det er som om, at
0: Ja,
1: du
0: det er
1: ved det er mig.
0: fandme hurtigt, du har fået tablet
1: Og
0: ikke.
1: derfor vil du ikke sætte os på.
0: Ja, men
1: Jeg kan
0: jeg.
1: se, der er et langt, langt, langt hul, hvor vi sagtens skulle spille.
0: Ja, men nu er du jo ikke en del af ledelsen på Stjernen, vel?
1: Nej,
0: Og
1: men
0: det er
1: hvorfor er det, vi
0: faktisk
1: ikke må
0: mig, der er
1: spille dig?
0: daglig
1: Altså, vi
0: leder.
1: har faktisk 2.000 følgere på Instagram lige nu.
0: Ja, og det er fandme også flot. Og
1: Ja.
0: 2.000!
1: 2.000, altså prøv at tænke mig, hvis alle de følgere kommer.
0: Ej, 2.000 følger allerede.
1: Ja, det har vi
0: Hvordan
1: faktisk.
0: fanden gør I det?
1: Det er bare sådan, altså, bare masser af content, altså, hele
0: Ja,
1: tiden.
0: men hvis jeg skal være helt ærlig,
1: Du skal være helt ærlig, hvad?
0: jeg er ikke sikker på, at Skuldborgs borgere, de er lige
1: Hvis der
0: klar
1: kommer
0: på
1: 2.000.
0: feministisk propagandamusik,
1: Ved du hvad, jeg synes,
0: tilført spøj.
1: det er ekstremt sexistisk.
0: Jamen er det ikke det,
1: Det
0: I
1: er
0: skriver i
1: ekstremt
0: jeres
1: sexistisk.
0: pressemeddelelse? Var det ikke
1: Det er
0: det, du har
1: fordi, vi
0: skrevet?
1: er et kvindeband, du ikke vil have os på.
0: Nej, fandme
1: Hvis
0: nej.
1: vi havde været, jo det er, hvis vi havde været mænd, så havde vi kommet på.
0: Nej, fandme. Jo, det kan fandme godt være, men det er jo fordi, det er
1: Ja.
0: udbud og efterspørgsel. Kender du det, Amalie?
1: Vi har 2.000 følgere,
0: Jamen,
1: og man
0: bor
1: kunne
0: de
1: lade
0: i
1: mig kunne komme.
0: Skuldborg? Bor de i Skuldborg, Amalie?
1: Altså,
0: Eller
1: det
0: hvor
1: gør
0: fanden
1: det
0: bor
1: sikkert
0: de
1: også,
0: henne?
1: og der er mange, der gerne vil rejse for at se os. Altså,
0: Ja.
1: der var en på 13, der skrev her, ej, hvornår spiller I? Og siger, det ved jeg ikke, fordi at der
0: Nå.
1: er nogen
0: Nå.
1: mænd, patriarker, som skriver, at vi ikke må optræde.
0: Nå, nå, jeg har ikke skrevet, at I... Jeg sagde, at jeg skulle lige kigge i kalenderen. Men hvad, så lad mig lige se.
1: Har du kigget?
0: Jeg har fandme ikke tid til det her, Amalie. Der er mandag. Der er 4 mandage i marts.
1: Vi skal have lørdag eller fredag.
0: Det kan jeg ikke få.
1: Der er ikke nogen, der kan rejse. Der er ikke nogen, der kan rejse før Horsens om mandagen.
0: Jamen, så må I
1: Det siger
0: fandme
1: jeg
0: få
1: også.
0: en torsdag. Jeg har 2 torsdage tilbage.
1: Fredag.
0: Nej, jeg har fandme ikke nogen fredag.
1: Fredag.
0: Nej, Amalia.
1: Fredag. Jeg vil have fredag.
0: Så, du. Nu stopper det.
1: Jeg vil have for... Hvem spiller ellers fredag?
0: Jamen, vi har fandme der Esterbrohus og alt muligt der. Det er nogle større navne, du.
1: Det er det da godt nok ikke. Hvem siger du, der spiller?
0: Ved du hvad? I kan spille
1: Har de
0: efter
1: 2.000 følgere
0: Esterbrohus,
1: på
0: så.
1: Instagram?
0: Prøv at høre her. Hun er færdig klokken 10:30. Så spiller I klokken 12. Det er vel også der, de
1: Vi
0: unge gerne vil ud.
1: kan spille klokken... Vi kan spille klokken 11.
0: Amalia, nu trækker du den.
1: Klokken 11.
0: Så nu lægger jeg
1: Fredag.
0: på.
1: Fredag
0: Amalia,
1: klokken 11. Du skal ikke lægge på,
0: jeg
1: Claus.
0: lægger på
1: Nej, ved du
0: nu.
1: hvad? Prøv her. Fordi jeg faktisk også... jeg har faktisk også
0: Så.
1: meldt mig ind i en fagforening.
0: Hvad har du?
1: Claus.
0: Hvad har du?
1: Synes det er en rigtig dum idé, at der er lidt på nu.
0: Hvor
1: Jeg har meldt mig
0: fanden?
1: ind i en fagforening.
0: Nej, det har du fandme ikke da.
1: Og jeg tror ikke, de er glade for, at jeg bliver betalt i gavekort.
0: Nå.
1: Og jeg sidder under så dårlige
0: Nej, det må du fandme ikke sige.
1: arbejdsforhold.
0: Det må du fandme ikke sige til den. Amalie.
1: Men
0: Nej.
1: så synes jeg også, vi skal have
0: Hvad, det må du
1: fredag.
0: fandme ikke.
1: Fredag klokken
0: Klokken 11.
1: 20. 21.
0: Så skal jeg jo ringe
1: Fredag
0: til
1: klokken
0: en.
1: 21.
0: Ja, men så må jeg lave et opkald til Esther, for du kan ikke få nogen af de andre. Nu skal jeg lige se, hvad det var. Så er det den 19. marts kl. 21. Men er det ikke bedre for I unge mennesker at spille lidt
1: Klokken
0: senere?
1: 21, Claus.
0: Nå. Og så holder vi lige lav profil med den fagforening der. Så skal vi fandme også lige have kigget på, om du skal have noget løn oveni, ikke også?
1: Ja, det synes jeg er en god
0: ja,
1: idé.
0: Eller om vi skal have lidt flere gavekort på
1: Det er en
0: banen.
1: meget god idé. Ikke gavekort.
0: Nej,
1: Jeg
0: fandme
1: skal
0: da.
1: ikke have de gavekort.
0: Nej, fandme da. Så, men så glæder jeg mig til at høre den næste dummy. Hvis vi har sådan
1: Ja.
0: en på vej. Og så er det fandme, det er
1: Det
0: godt
1: har
0: at
1: vi.
0: snakke med dig, Amalie, du.
1: Og så synes jeg bare, at vi skal snakke hurtigst muligt om jeg kan få noget ordentligt løn.
0: Ja, fandme ja, ja.
1: Ordentlig løn.
0: Ja, det er
1: Ikke
0: fandme det, vi gør.
1: gavekort.
0: Ja, det er fandme nej.
1: Bare ligesom normale
0: Nej.
1: mennesker.
0: Ingen gavekort, ingen fagforening. Sådan er det aftalen.
1: Yes, yes.
0: Godt, det er godt, Amalia. Så løber
1: Godt.
0: jeg igen, du.
1: Ja,
0: Jeg har
1: vi
0: fandme en god
1: ses.
0: idé til Erland, så jeg må hellere komme sted.
1: Okay,
0: Det er
1: ja.
0: godt, du.
1: Okay,
0: Ja, og
1: hej.
0: vi ses nede ved Jonna.
1: Ja,
0: Ja, jeg
1: det
0: har
1: ved jeg
0: bedt
1: ikke.
0: hende om at oppe sig lidt, så der er flere af de ansatte, der kommer ned og spiser i kantinen.
1: Nå,
0: Jeg har også set dig
1: okay.
0: nede på traktørstedet, og det, altså, jeg synes, vi skal samles nede ved Jonna. Og det er også lidt
1: Okay.
0: billigere for radioen.
1: Men nu har de jo så ikke vegetarisk noget.
0: Jamen, det skal hun fandme nok få.
1: Ja,
0: Det kan man
1: godt.
0: jo også købe som færdigret og sådan noget.
1: Okay.
0: Det er godt, Amalie.
1: Ja.
0: Kan du have det godt, du?
1: Ja, det håber
0: Ja,
1: jeg.
0: det er godt, du.
1: Godt,
0: Og
1: hej.
0: jeg skal lige sige, de har ikke hørt fra dig, om du vil være vicevært. Vil
1: Nej,
0: du
1: men det vil jeg heller ikke.
0: ikke være vicevært også, for så kunne du
1: Hvorfor
0: rydde
1: skulle jeg?
0: for sne
1: Og
0: og
1: så
0: sådan
1: få
0: noget
1: nogle
0: ved de
1: flere
0: gamle?
1: gavekort, eller hvad?
0: Hvad siger du?
1: Og så få flere gavekort,
0: Nej,
1: eller
0: så
1: hvad,
0: får
1: for at
0: du
1: være
0: da fandme,
1: vicevært?
0: og
1: Det
0: nu
1: gider
0: skal du
1: jeg sgu da ikke.
0: læse din mail, står. Så skal, hvad hedder det, så får du huslejen nedsat jo, siger John
1: Jeg skal ikke
0: Frederiksen.
1: være vicevært. Jeg skal bare have ordentlig løn.
0: Jamen, hvis du, det er jo fandme
1: Jeg
0: bare
1: skal bare
0: lige,
1: have ordentlig løn.
0: Amalie,
1: Claus,
0: det er jo bare lige
1: Claus.
0: at rydde lidt sne for de
1: Ved du hvad,
0: gamle.
1: jeg tror, fagforeningen
0: Måske
1: bliver
0: købe
1: meget,
0: lidt
1: meget
0: ind.
1: glad for at høre fra mig. Lige om lidt, når jeg ringer. Lige om lidt.
0: Tænk lige over det. Amalie.
1: Jeg har tænkt over det.
0: Ja, fandme, du er fandme en hård forhandler, du. Nå, men tænk lidt ekstra over det, og så ingen gavekort, ingen fagforening. Det er vores aftale.
1: Yes.
0: Godt, du. Se at melde
1: Godt.
0: ud. Hej, du.
1: Hej.
0: Hej. Det er godt, du. Nå, ja, så er det til en tid.
2: Du lytter til Undskyld, vi roder, en serie om tilblivelsen af radio, Danmarks nye snakke, sluder og taleradio.
0: Ja, så sidder han sgu i kantinen. Der er varmt her. Hej,
3: hej.
0: Allan. Wow, hvad fanden? Hvor er håndtaget af?
3: Ja, ved du hvad? Håndtaget, det er løst, du.
0: Hvad?
3: Håndtaget er løst.
0: Ja, det kan jeg fandme se,
3: ja.
0: Eller mærke. Hvad fanden er det? Nå, den må vi have fikset. Nå, det er varmt her. Hvad fanden? Du har gang i pejsen her.
3: Jeg synes sgu, det er så koldt. Jeg bad Jonna om at lige at tænde op.
0: Nå.
3: Hun lavede lige
0: jeg
3: en...
0: Jeg fandme også blev varmt herinde nu.
3: Ja.
0: Vi har jo ikke haft gang i den pejs i min tid.
3: Ja, men jeg
0: er
3: synes
0: du sikker
3: sgu,
0: på, at der er træk i den?
3: Ja, det ser da sådan ud.
0: Ja, der er jo ikke røg herinde jo, må man sige. Men jeg er sikker... Jeg tror fandme ikke, du skal tænde op. Hvorfor? Hvor har du fået branden fra?
3: Jamen, det er jo Jonna, der ordnede det.
0: Nå,
3: hun lavede
0: det
3: lidt,
0: har vi fandme ikke
3: hun
0: råd
3: lavede
0: til.
3: Lige lidt dunser til mig, og så...
0: Ja. Hvad har du fået dunser, ja?
3: Mm.
0: Ja. Er du færdig med den?
3: Nej.
0: Nå.
3: Du er bare lige på en råber, så er man og røbe ja, og sin
0: det ser fandme godt ud. Hold nu kæft.
3: Med, ja, de er gode.
0: Med rødbeder og... Ja.
3: Mm.
0: Nå.
3: Kop med smør på, du.
0: Ja. Men, ja, men du spiser begge de hapser, hvad?
3: Det har jeg tænkt mig. Aha.
0: Ja. Så varmen har du fået, og lidt indenbords. Det er jo dejligt. Så passer vi fandme også på at blive vores programchef.
3: Ja, ja.
0: Ja.
3: Det skal jeg også, ikke Claus?
0: Ja.
3: Det ikke det, du siger.
0: Men hvad, jeg passer fandme endnu mere på dig, fordi... nu er
3: så
0: jeg fandme...
3: du har ikke glas i hund?
0: Nej, tak.
3: Nej.
0: Jo, er det rødben, eller hvad?
3: Ja.
0: Nå, for fanden. Jo, jeg vil gerne have en lille glas.
3: Ja. Men hvad siger du?
0: Bare hælde op der. Hvad hedder det? Jamen, ja, nu har jeg fandme også lavet noget mere for dig, fordi jeg har fandme fået en god idé, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er noget.
3: Stop trafikken. Stop urene. Claus Bunker har fået en god idé.
0: Ja. Det kan jeg sgu godt.
3: Ja, det er da for sjov.
0: Jeg har været kulturmand i mange år, jo. Jeg har jo fandme mange her, der kalder mig. Det har jeg fortalt dig også. Jeg er jo sådan en slags kulturkonge.
3: Det var en joke. Det var en joke.
0: Ja, ja. Men ja, så nej, jeg tænker, du ved de der tv.
3: Så snakker vi så, program, eller hvad?
0: Ja, snakker program, eller, ikke også? Ja,
3: for jeg har en god idé til dig også. Nå. For lige orden på de håndtag, der hele tiden for dig, at få noget varme på i hele huset.
0: Ja, jamen varme, der vil vi fandme gerne have det sådan lidt, så vi også kan røre os lidt en gang imellem.
3: Ja,
0: og så sparer vi jo fandme også nogle penge.
3: Men Claus, nu har jeg jo tit sagt til dig, at jeg synes, du har fået meget på tallerken, og du skal ikke have deltid på stjernen og alt det her, men jeg må bare sige samtidig, nu er det jo dig, jeg skal gå til.
0: Ja.
3: Jeg synes, sæben er for koldt. At der er fodkoldt, og folk de går og skutter sig lidt.
0: Ja, det er jo også noget med beklædning, og du har jo fandme tit bare en skjort på, og du er en flot fyr, jo, så...
3: Jamen, det er da ikke noget med, at jeg er flot fyr. Jeg siger bare, jeg kan da ikke gå med jagt på arbejde.
0: Nej, nej.
3: Og jeg har altså lagt mærke til, jeg ved ikke om... Jeg går og skruer op på kontoret, men når jeg kommer tilbage dagen efter, så er det skruet ned igen.
0: Nej. Ja. Ja, det ved jeg sgu ikke.
3: Nej. Så nu ser jeg her foran pejsen. Det er på, som er mit nye arbejdsdag, indtil det bliver luner udenfor.
0: Ja, men nu må vi se, hvor meget brænder. Jeg ved fandme ikke, hvor hun får det fra, Jonna. Men det er fandme, hun er en luksusdame.
3: Hun får bare tænkt,
0: at
3: det
0: sker.
3: Hun får bare tænkt, at det sker.
0: Ja. Jeg kaldte hende kærlighedspige, fordi hun var så kærlig med alle de ting, hun ordnede førhen. Men det vil hun fandme ikke kaldes.
3: Det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Så nu kan jeg lægge en luksusdame.
3: Ja.
0: Det er hun mere til.
3: Ja, ja.
0: Nej.
3: Nå, du har en idé. Hvad var det for?
0: Ja, solstråle. Historie.
3: Er programmet det?
0: Ja. Det er titlen.
3: Hvad er titlen?
0: Solstråle historie.
3: Solstråle historie.
0: Eller historie.
3: Solstråle historie.
0: Ja, det kunne det også være. Jo, men det er fandme, du ved. Jamen, jeg ved ikke, om den er god, men altså... ved sådan en tv-avis eller nyheden, der har de altid sådan en god historie til sidst.
3: Ja, det er rigtigt,
0: Det er fandme tit derfor, at jeg ser nyheder.
3: Ja, ja.
0: Så ved tænkte du, hvad med et program?
3: Ved du, hvorfor man har det?
0: Ja, det er fandme lige meget.
3: Nå, men prøv at høre. Det er sådan en opbygning.
0: Jamen, jeg er jo fandme ikke færdig med at forklare.
3: Nej, men prøv at høre, hvad jeg siger. Det er simpelthen opbygning af sådan en nyhedsudsendelse. Der skal du simpelthen igennem. Det er faktisk en dramaturgi, som jeg også vil benytte mig af, for eksempel i morgensutterne. Hvor du ligesom kommer lidt rundt, og du ved, du så kommer du ud i nogle hjørner og tilbage igen, og så slutter du så af med det, vi kalder en happy ending. Hvor du ligesom, der kommer du tilbage igen, du har været ude i verden, det er noget forfærdeligt noget over, alt muligt sker, og så er du tilbage, så kommer en god historie. Det er det, du har været vinde til der, men ja.
0: Nå.
3: Hvad siger du så?
0: Jamen, jeg synes jo fandme, det er jo noget af det, der er bedst ved nyhederne, og tv-avisen og radioavisen og sådan noget. Det er fandme den der lille solstråle historie, man får til sidst, og så for fanden ikke, hvorfor laver vi ikke et helt program med det? Det er jo fandme gulvhøjde. Det er jo det, de almindelige danskere, de vil fandme gerne... Ja, nu ved jeg ikke, nu snakker jeg det ud af, men nu kan jeg se, at du sidder og tænker.
3: Nej, men det er sgu da...
0: Hvad kan det noget, eller hvad?
3: Ja, det tror jeg sgu da egentlig. Det er sgu da ikke dårligt, Claus. Det kan man sgu da kalde konstruktiv historie.
0: Ja, det ved jeg ikke, men...
3: Det er fandme ikke dumt, dog.
0: Det er jo fandme, hvad han sluder jo.
3: Det er da bare sluder om de gode ting her til. Ja. Der sker gode ting.
0: Ja, det er jo ligesom, man snakker om vejret. Eller...
3: Du kan jo fandme også tage ting ud for alt globalt, jo.
0: Ja, fandme, ja.
3: Og lokalt.
0: Det kan være, hold kæft, det her regnet her, men se nu her, nu er frøerne kommet frem i den her landsby her. Det her, de har ikke været der i 10 år. Så det kan jeg også noget.
3: Ja, ja, ja. Det er sgu ikke dårligt.
0: Og det er jo lidt sådan noget, vi gør jo, altså når vi snakker om vejret. Og,
3: Jamen ved du hvad, Claus, må jeg sige sådan her, direktøren han har kastet en bold op, og programchefen han griber den sgu, for den synes jeg fandme er...
0: Fandme ja.
3: Hvad er det ikke dumt?
0: Fandme ja,
3: du. Ved du hvad, der skal hedde, du? Ved du hvad, der skal
0: hedde? Ja.
3: Sol over radio.
0: Ja, ja.
3: Sol over radio. Solskole.
0: Fandme ja. Og så soltråle med også, ja.
3: Yes. Jamen altså, sol over radio. Den gode historie.
0: Radio, solstråler.
3: Sol over radio.
0: Dagens solstråler.
3: Dagens. Sol over radio. Dine sol. Sol over radio.
0: Sol over radio.
3: Sol over radio. Radio.
0: Sol. Solstråler over sol. Radio.
3: Sol
0: over... Solstråler over
3: sol
0: radio.
3: Sol over radio. Nej, sol over radio.
0: Radio. Ja. Sol over radio. Solstrålen for dagen.
3: Sol over radio.
0: Dine sol... Dine...
3: Dagens solstråle.
0: Dagens solstråle.
3: Sådan der.
0: Sol og radio.
3: Dagens solstråle. Historie. Dagens solstråle historie.
0: Solstråle historie. Ja.
3: Det er fandme godt. Det er fandme ikke dumt.
0: Jamen ved du hvad? Det er jo fandme... Det er jo fandme også sådan, jeg havde det med... Hvad hedder den? Mose Marker. Kan du huske den? Nu har du ikke lige vendt tilbage på den mail, jeg skrev.
3: Hvor skal du have mail?
0: Ja, fandme, ja. Du har jo ikke lige vendt tilbage på det, og jeg skrev jo 7 sider.
3: Har du skrevet en mail på 7 sider om Mors og Marker?
0: Ja, eller var det i Drive, i Drev?
3: Men har vi ikke Docs?
0: Jo.
3: Eller var det Drive? Hvad fanden satte
0: Michael
3: op til?
0: Ja, det er jo også i Drive, jo.
3: Satte Michael op til? Nå, okay. Men satte du det derind, og skrev du en mail?
0: Ja, hvis så skrev du en mail, hvor der var et link.
3: Men hvis du sætter dig ind i Docs så, eller Drive, så kommer det jo ikke ind. Så
0: nej, skal hvad fanden med et link i den mail, hvor du skulle klikke på? Og så kom du ind til en tekst.
3: Nå, det har jeg sgu ikke set. Hvad siger du så?
0: Jamen, det er jo Mås og Marker.
3: Jamen, havde vi ikke droppet den?
0: Nej, fanden med nej da. Du sagde, den vil du lige... Eller du sagde, du kunne ikke lige se den for dig, men du ville gerne lige se lidt mere, hvis det var, jeg havde en idé.
3: Okay. Men hvad siger du så? Hvad er det der? Altså, Mås og Marker, hvad
0: jamen, du skal tage hele... Altså, jeg har jo sendt den her tekst der, men det...
3: Ja, men kan du lige sige, hvis du nu ser her... Hvis du nu ser, du kommer ind her, og så ser programmet, så skal du lige pitche
0: det. For satan, det er varmt, det her. Stå her med den.
3: Men så går det lidt væk, altså.
0: Jamen, det er jo et haveprogram. Og det er jo Mos, som er...
3: Sæt med en god vin, hun har fået derinde, Jonna.
0: Ja, jamen, hun kan fandme nok.
3: Det er jo en repasser.
0: Det er luksus,
3: Jonna. Det er en repasser.
0: Er det det?
3: Ja.
0: Hold nu kæft.
3: Hvad med repasser?
0: Ja. Ja. Nu er jeg jo mest til øl, men...
3: Det er jeg sgu også. Ja, men sådan en god rødvin. Hun sagde, hun havde lige lidt til års.
0: Ja.
3: Men jeg skulle have en halv flaske.
0: Jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg sagt til hende, hun skal steppe lidt op.
3: Nå.
0: Fordi nu får vi jo fandme... jeg har også lagt mærke til, at Rasmus, han spiser jo fandme heller ikke hernede. Så tit. Eller, jeg har ikke set ham hernede i kantinen. Han er jo starten.
3: Jamen, han har jo lykket nogen. Han kommer for nogle andre.
0: Han skal selvfølgelig lige flytte og sådan noget, men jeg vil fandme også gerne...
3: Det kan være, han synes, han er bager vandt, jo.
0: Hun er lidt på duberne, ikke også?
3: Det kan være, han synes, han er bager vandt.
0: Ja. Men nu må vi fandme lige passe lidt på hende, for hun er jo pisse dygtig.
3: Ja, Jonna.
0: Ja, men hvis hun går rundt og skal tænde op for dig også, og det kan være, hun har tolket det lidt sådan, at hun virkelig skal give den gas.
3: Ja, men jeg synes hun er sgu dygtig. Hun har også været flot en gang.
0: Ja. Jo, det har hun det. Men hun har også været brændt sammen et par gange. Så. Ja. Vi håber, vi skal fandme lige passe lidt på hende. Men, ja. Mos og Mark.
3: Nå ja. Hvad så? Hvad siger du?
0: Jeg vil fandme gerne have den med, fordi jeg tror fandme, det kan blive til noget.
3: Jamen prøv lige at forklare mig igen, bare lige overskriften.
0: Jamen Mos, det er det vilde natur. Hvad har du for en have?
3: Det er et naturprogram.
0: Ja, nej, det er et haveprogram. Og natur. Og natur. Naturen i haven.
3: Jamen er det ikke det samme?
0: Ja, det hedder Mos og Marker, fordi Mos, det er det vilde natur. Og Marker, det er sådan det, du planlægger. Det er sådan,
3: du har
0: en lille mark inde i haven.
3: Du har en mark i haven.
0: Jo, fandme jo, eller det, du kultiverer. Og, nogen har det planlagt, det er markerne.
3: Jeg ved ikke noget med haver.
0: Og mosen, det er det, der bare kommer.
3: Okay.
0: Men så kommer man ind, og så er det måske en kendt
3: person. Hvad sker der i samme program?
0: Hvad
3: sker der i samme program?
0: Jamen, jeg har fandme det, hvis du lige vil lade mig snakke færdig.
3: Jamen Claus, prøv at høre, så er der bare en jingle. Ja. Bop, og så siger velkommen til Mosemarker. Ja. Hvad sker der så?
0: Ja. Jamen, så kommer verden.
3: Ja.
0: Og han siger... velkommen til Mors og Marker. Nej, det siger du.
3: Det kan være big.
0: I dag skal vi ud og besøge en ganske almindelig dansker. Det kunne det være. Det kan også være en kendt, det ved jeg fandme ikke. Så siger han, og jeg står her ved en herre, og så beskriver han.
3: Det er jo meget stor forskel på, om det er almindelig eller... Jamen, det er der sgu da.
0: Ja.
3: Også hvad er målgruppen for det her program? Altså, det er fordi, vi gerne vil høre, hvad kendte har derhjemme. Det er fordi, du gerne vil udbrede kendskab om herre.
0: Ja, men så siger vi fandme, det er en kendt. Ja, men det er en kendt, som er i gulvhøjde.
3: Hvem kunne det være?
0: Ja, det kunne være... det kunne være... En, der har en have for helvede. Jamen, glem det. Så må du skrive, så må du fandme læse det, du har fået. For jeg har fandme skrevet det ned.
3: Ja. Okay.
0: Men når du presser mig der på den måde, der, og bæger og bue, og hvem er det, og målgrupper, ja, og segmenter, og hvad er det fandme, ikke?
3: Prøv at høre, direktøren for radio har hørt en programchef, ja, hvis opgave det er at lave programmer, og ikke bare programmer, men gode programmer, så bliver det nødt til at spørge ind til, hvad er det for et program?
0: Ja.
3: Nu kommer du jo i din egenskab af, at du har en idé.
0: Ja.
3: Der står jo ikke direktøren foran mig lige nu. Så må jeg jo sige, hvad fanden er det for et program?
0: Jamen, det kan jeg fandme godt mærke, og du er fandme pisse dygtig til det. Det må jeg fandme sige. Ja. Så,
3: men, og
0: det
3: forstår,
0: fandme heller ikke være på den måde.
3: Prøv at høre, du kan se det som en tennisbane, ikke også?
0: Ja.

0: mig til bage og...
1: Ja, og vi skal lave gode programmer, som giver mening og som er gennemtænkt.
0: Ja, ja. Ja, for fanden. Ja, ja, jeg kan godt se, hvad du siger.
1: Ja, ja, okay.
0: Du er fandme vores lille guldfugl her. For fanden. Jamen, jeg skal heller ikke stå og hisse mig op over det. Så, men hvis du kunne læse den mail, der, så
1: er
0: du fandme...
1: Nej, men Claus, det er da ikke for... Nej, nej,
0: du har jo fandme tjek på det hele,
1: ja. Ja, ja. Men prøv at høre, Claus, det er jo ikke for at skyde ned, for fanden. Det håber jeg sgu ikke, at du...
0: Nej, nej.
1: Vi to, vi tager nogle kampe, ikke også? Og så er vi lidt til brydekamp, og så er vi bagefter, så kører det igen.
0: Altså, så prøv at høre. Igen.
1: Det, jeg godt kan lide ved idéen, det er sådan set dig og din entusiasme. Ja. Så vi må da bare prøve at... Jamen for fanden, det skal ikke være på den måde. Vi må da prøve at lave en dummy. Altså.
0: Ja, det skal vi fandme
1: prøve. Ikke også?
0: Ja.
1: Men vi skal finde vært, og vi skal, vi skal finde nogle segmenter. Ved du, hvad det betyder? Ved du, hvad det er?
0: Ja.
1: Segmenter. Ja. Hvad?
0: Ja, det er målgrupper, ikke også?
1: Nej. Nej, det er noget andet. Altså segmenter i programmet. Du skal finde nogle segmenter. Altså et segment kunne være...
0: Ja. Det kunne være...
1: Det kunne være urtehaven, ikke også?
0: Musikken.
1: Det er et segment.
0: Nå, ja.
1: Og så kører man det segment igennem. Altså, forstår du, mener jeg også?
0: Ja, ja. Lige præcis, ja. Fandme, ja. Urtehaven, en god idé.
1: Vi skal have sådan et, det der her rundown.
0: Og så er det fandme... Så er det jo en her, hvis der er en, der har en urtehaven. Så okay, det er mærket herovre. Det er jo din lille mark.
1: Ja, men det må du lige forklare mig, når
0: så,
1: med
0: og herovre, der har du lidt mos, hva'?
1: Ja.
0: Det kan være.
1: Men du skal lave, vi skal lave et rundown, som det er. Øver det her?
0: Ja, det har du fandme spurgt om.
1: Okay. Men det, vi skal lave et rundown på programmet også. Og så skal vi have en vært.
0: Ja, men det er det, vi gør så.
1: Er det noget, vi godt, Claus.
0: Er det noget, jeg skal gå og bakse med, når det nu er min i dag? Hvis jeg har lidt timer til overhovedet.
1: Du er velkommen da.
0: Ja.
1: Jeg har fandme nok på min tilakken.
0: Ja. Men det er fandme det, vi prøver så. Hvis jeg har... Fordi jeg går fandme og slapper lidt af med de idéer. Det er jo ikke mit job, jo.
1: Nej, nej.
0: Jeg har jo fandme alt det andet, men jeg kan fandme mærke, at jeg slapper lidt af.
1: Jamen, det er sgu da fedt.
0: Ja.
1: Det er da godt.
0: Ja.
1: Jamen, så vil jeg have en del mere nu.
0: Ja, men jeg må ud og se, om hun kan bakke sådan noget sammen til mig, så...
1: Yes.
0: Det ser fandme godt ud.
1: Ja.
0: Ja. Men det er godt, du sidder her, så...
1: Hvad står du på i aften her?
0: Ja, men... Jeg havde en ting, jeg skulle... hvad hedder det? Ja, det ved jeg. Ja. Nej, det ved jeg fandme ikke.
1: Nej.
0: Hvad skal du lave?
1: Jamen, det ved jeg sgu ikke, jeg tror...
0: Lidt Netflix og sådan lidt?
1: Ja.
0: Ja. Du skulle bare være hjemme, ikke? Okay?
1: Jamen, jeg skal faktisk ud til Rønne. Det var ikke for åbent den snak, men det...
0: Er du ude til Randi?
1: Ja.
0: Nå.
1: Jamen, der er styr på det. Ja, du skal ikke være bekymret over det her kollegiale, her, fordi vi har det igennem, og vi har det, vi har sammen.
0: Ja,
1: også.
0: Det er godt, du. Ja. Jeg skal...
1: Det er godt, dog.
0: Ja.
1: Men Claus, tak for snakken. Det er, sgu, det er godt, vi har det forhold, vi har.
0: Ja, ja. Ja, ja, du. Ja, det er fandme godt, du er det. Ja, jeg kan fandme ikke få den dør. Åh, helvede. Og satan og helvede også. Nå. Den må vi have fikset.
2: Folkekirken går i dybden med livet og døden. Har du lyst til at være med? Meld dig ind i folkekirken.dk og gå på kristendomssafari på internettet. Eller kom ind i en af vores 2.400 lokalkirker. Folkekirken. Tro på det.
0: Nå, det er fandme Rasmus. Ja, det er Claus her.
3: Ja, hej Claus. Det er Rasmus.
0: Ja, hej Rasmus.
3: Hej.
0: Ved du hvad, jeg skal lige have slukket for pillefyret her. Hvad fanden? Nej, ved du hvad, det kører. Det kører fandme på fuld drift. Det kan jeg ikke slukke nu. Kan du høre mig?
3: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Jeg går lige herover. Lige et øjeblik.
3: Har du mulighed for at tage nu, Claus?
0: Ja, lige et øjeblik. Nu.
3: Ja.
0: Jeg skal lige her finde sted. Så,
3: Ja,
0: så er jeg her.
3: Det, men jeg ringer til dig, fordi jeg skulle ærligt talt temmelig chokeret.
0: Nå, for fanden. Ja,
3: ja, det er sgu ikke så fedt, altså.
0: Kan du ikke komme i morgen?
3: Hvad siger du?
0: Så du melder dig syg til i morgen, eller hvad?
3: Nej,
0: det behøver du fandme ikke at gøre,
3: Rasmus. Nej.
0: Ja, det styrer du fandme selv, det der. Med. Det har jeg aldrig gået så meget op i. Bare du får leveret, ikke? At du leverer med det, vi har aftalt og så videre.
3: Jo. Men det er sgu ikke det, Claus. Vi har bare lige været ude for en lidt traumatisk oplevelse herhjemme.
0: Ja.
3: Ja, altså, lang historie kort. Jeg har ikke været hjemme hele dagen. Jeg har været i København og ordnet nogle ting. Da de skulle på plads noget arbejdsrelateret. Det kan vi lige tage på et andet tidspunkt. Ja. Men jeg kommer hjem her til aften og finder Bodil.
0: Ja.
3: Og på soveværelset, der
0: hvad fanden? Nej, hun falder lige.
3: Ja, om hun har været, siger du?
0: Ja. Det er en, der ligger og hugger i hende.
3: Nej, sgu da. Nå. Klaus, nej. Der er sgu da ikke nogen, der hugger i hende. Hvad fanden snakker du om?
0: Jamen, det er... var jeg jo... Ja, det ved jeg fandme heller ikke.
3: Det var ikke det.
0: Nej.
3: Men nej, det er sgu ikke...
0: Der er ikke nogen, der har boldet med hende, så...
3: Nej, der er sgu da ikke, Klaus. Der er sgu da ikke nogen, der har bollet med. Hvorfor fanden skulle
0: nej, du bør jo fanden ikke at bande, du.
3: Nej, men det er sgu noget mærkeligt, du har at sige til.
0: Jamen, det er det sgu da, altså, men du er fanden, du siger, hun ligger oppe i soveværelset og ligger og...
3: Ja, fordi hun er blevet hun er meget rystet, Claus.
0: Nå, ja.
3: Der har åbenbart, der har simpelthen, der har været nogle håndværkere i huset.
0: Ja.
3: Som er gået ind, altså direkte ind, uden at banke på. De åbenbart har nøgle.
0: Ja.
3: Til huset.
0: Nå.
3: Bodil er lige kommet ud af badet på det tidspunkt.
0: Ja.
3: Og det er jo klart, at hun tror ikke, at der er nogen i huset, så hun har ikke noget på.
0: Ja. Nå.
3: Og så kommer der et par sådan par håndværkere, polske håndværkere, ja, ind i huset og kigger på hende. Altså, som hun beskriver det, griner de.
0: Aha.
3: Altså, om de er i gang med et grin. Ja. Det, de kommer ind, eller om de griner af hende, det er lidt svært at blive klog på, men det er
0: jeg har ikke set Bodil, så jeg kan jo ikke vide, om det er, altså, hvordan hun lige ser ud, om det er hende, de griner, eller...
3: Nej, om det, hvorfor skulle det være det? Claus?
0: Jamen, det er det, jeg siger.
3: Det er sgu da ikke det. Det er ikke det, jeg mener.
0: Nej, fandme nej.
3: Det er mere... Hun ser ikke sjov ud, hvis det er det.
0: Ja, men går hun altid rundt uden tøj på, og det... Det er vi jo for fanden ikke vant til i skolebord.
3: Nej, Claus, hun har...
0: Har ikke noget tøj på derhjemme? Er I sådan en slags
3: familie? Det er jo ikke det, det handler om, Claus. Det handler om, at hun lige har været i bad.
0: Ja.
3: Altså, og når man er i bad, så har man meget sjældent tøj på.
0: Ja.
3: Jeg ved ikke, om du er klar over.
0: Ja.
3: Hvorfor hun ikke lige får taget et håndklæde og blivet, eller om hele kroppen?
0: Ja, det gør jeg fandme altid.
3: Det skal jeg ikke kunne svare på, nej. Claus.
0: Altså, det er sådan, at jeg... Ja, når jeg er gået ud fra badet, selvom det er bare mit eget hus, så går jeg fandme, så tager jeg lige et håndklæde rum, selvom jeg bare går ud i soveværelset, eller skal have mig en ost i mad, eller hvad fanden jeg skal efter et bad.
3: Ja, det gør jeg også. Ja. Altså, det er også det mest naturlige for mig, det må jeg alene om. Jeg har ikke fået spurgt Bolle om, hvorfor hun ikke havde taget håndklæde om, op, så det men det, på en eller anden måde er det også sagen fuldstændig irrelevant.
0: Lad mig lige høre, Rasmus. Hvad er problemet? Hun kommer nøgen ud, og det er hun er pinlig over det.
3: Claus, det der problemet er, der står lige pludselig to håndværkere i huset, jo, for fanden.
0: Nå, jamen de her skulle da nok bare skulle gøre noget færdigt, jo. For John, altså så er det...
3: Hvad skulle de gøre færdigt? Okay,
0: jamen...
3: Hvad skulle de gøre færdigt, Claus?
0: Men det kan jo være mange ting, vi to ikke har forstand på, hvad sådan noget håndværksmæssigt. Det kan være isolering eller noget el.
3: De
0: det er sikkert noget el, du.
3: Hvorfor har de en nøgle til huset? De går direkte ind på første salen.
0: Jamen, det er jo fandme Johns nøgle, hvis det er hans mænd. Det er jo nok hans folk, der er kommet ind, jo. Og så har de fandme haft en nøgle, fordi han er jo... Han ejer jo sådan set grunden, jo. Så han har jo sgu nok nøgle nu til huset også.
3: Hvad mener du med det? Han ejer grunden. Det er jo vores hus, det er vi egentlig om.
0: Ja, huset... Det er det her hus. Ja, ja, huset er jeres. Men grunden er jo Johns. Ikke? Det vil du
3: se. Det giver ikke nogen mening. Vi har købt det her hus, Claus. Ja, ja, det er jo så også noget andet, vi skal tale om for helvede, fordi...
0: Ja, for fanden i helvede. Ja, så kom frem med det, for fanden.
3: Ja, hvad siger du?
0: Ja, hvad fanden er det?
3: Jamen, ja, hvad er det? Jeg er lige kommet hjem her. Bodil ligger oppe på soveværelset. Hun er dybt rystet.
0: Ja, ja.
3: Hun er også lidt efter mig, må du forstå her, ikke?
0: Ja, og lidt altså, pinlig, sådan. Åh, har vi vist det nøgen. Ja.
3: Det er jo sådan noget andet, vi skal tale om, Claus. Altså, hvad fanden med John Frederiksen? Jeg har prøvet at få fat i ham i en evighed nu.
0: Ja. Han kan fandme være svær at få fat i.
3: Ja, det kan han, men, men er det ikke lidt mærkeligt, at vi flyttede ind i et hus, og vi har ikke skrevet under på noget som helst?
0: Nå.
3: Det er lidt spøjst.
0: Jo, det er jo fandme sådan, vi gør her i Skuldborg. Altså, I har givet mundtlige tilsavn. Er det korrekt?
3: Jo, altså til dig. Jeg har jo ikke talt med John Frederiksen.
0: Nej, men du kunne da fandme stole på. Tror du på mig, hvad jeg siger til dig, Rasmus?
3: Ja, selvfølgelig gør jeg det, Claus. Det er jo ikke
0: og,
3: det. Det
0: og så
3: det,
0: kan jeg fortælle dig, at jeg tror fandme på det, hvad John han... Han er fandme en slags konge her i byen. Og når han siger noget, så er det lov. Så betyder det, at man kan fandme stole på ham, hvad det er angående. Det behøver du fandme ikke at være bekymret for, Rasmus. Men kør ned til ham. Det er meget lettere at køre ned til ham. Ned på hans kontor.
3: Jamen, jeg har været forbi flere gange, hvor han ikke har været der.
0: Nå, jamen så sender jeg ham lige en sms og spørger, hvornår han er der.
3: Ja,
0: så får I lavet en aftale, og så får I skrevet under. Er det det, vi gør?
3: Ja, jo, det er
0: du har vel heller ikke overført nogen penge til ham?
3: Nej. Det vi jo ikke aftalt, når vi jo bare flyttet ind i et hus, vi har ikke skrevet under på noget, vi har ikke betalt noget.
0: Jamen har I fået nogen klager? Har I fået nogen klager for, at I flyttet ind?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej, overhovedet
3: ikke.
0: Jamen der kan du bare se, jo. Det er
3: jo,
0: for fanden.
3: Claus,
0: det er for fanden i helvede. Ikke nogen, der har noget ondt i røven af.
3: Nej. Ja, vi er sgu ikke vant til, at man gør det på den måde, Claus. Så det her med, at håndværkerne lige pludselig kommer ind, altså det er vi sgu ikke vant til.
0: Nej, men jeg skal nok sige til John så, at... de må fandme gerne banke på, og du ved, de er fra Polen, og de er ikke vant til at banke på. De har måske boet i en kortere periode, så er de ikke vant til, og så har de ikke været vant til at banke på, måske. Måske er det det.
3: Jeg ved jo ikke, hvad de har haft ordninger før, men det er jo mere det, at vi er flyttet ind i det hus nu, og det er lidt ærgerligt, der er nogen, der bare kommer og går.
0: Men de har ikke soveposer med, er vi enige om det?
3: Det er lidt uklart, fordi de har også aflåst det rum, jo, som de har haft tilgået der.
0: Nå.
3: Ja, så jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, de har derinde.
0: På første sal, ja.
3: Bolig synes jo ikke, det er særlig fedt at ligge. Hun har også låst døren op til hvad hedder det, til soveværelsen nu.
0: Nå,
3: ja. Den er bare kæderet, ikke? Men...
0: Og kan du komme ind i det rum nu? Er det det rum, der ligger ud til med udsigt?
3: Ja.
0: Ja, til søen og bådebroen og det hele.
3: Det
0: har I ikke været inde i det rum endnu?
3: Vi har været inde i det de gange, det har været åbnet, og vi lige har kunne kigge ind, og det har fortalt mig de der nudelposer og forskellige ting og sådan noget der, men problemet er, at...
0: Men nu er det jo ryddet, det jo, ikke?
3: Jo, det siger du, men hvorfor har de så låst døren?
0: Hvad har de låst efter sig?
3: Ja, det er det, der er lidt spøjst ved det, og så det her med, at de lige pludselig kommer og går, ikke? Og nu føler Bodil sig ikke tryg i hjemmet, det er derfor, nu har hun, det er derfor, det, altså hun har barrikaderet sig jo. Det er det, jeg prøver at fortælle dig. Noget andet,
0: vi må lige have fat i, John.
3: Stop lige en gang. Det skal du fandme også høre.
0: Det har været
3: meget ubehageligt. Det har sgu taget hårdt på hende. Der har været en anden håndværker på besøg, som simpelthen har overfuset Bodil på det groveste.
0: Nå, hvad fanden er
3: det? Det er sgu ikke særlig fedt. Jamen, han har brugt rigtig grimme ord om en møgkælling.
0: Møgfise. Der er en møgfise også.
3: Møgfise.
0: Ja, den lidt. Hold lige. Hold.
3: Han kaldte den.
0: Luder, ja. Men det er lille pære. Ja. Det må du fandme undskylde, Rasmus. Jeg har glemt at skrive til dig, at lille pære, det er vores go-to-guy her i Skuldborg. Og han sørger for det hele. Så hvis der er nogen, der har problemer i en lejlighed...
3: Men derfor skal han sgu tale ordentligt.
0: Jamen, han er fandme tyrette. Hvad hedder det? Tyrette. Han har tyrette, så han kan fandme ikke gøre for det, du. Han kan ikke gøre for det. Men det er min fejl, du. Jeg skulle have skrevet til dig, det aftalte jeg faktisk med John. Og jeg har overtalt John til, at det var ham, der skulle komme. Fordi man ved, når Lille Per har været rundt, så er der fandme ikke noget at komme efter.
3: Okay.
0: Så I skal være glade for, at han har været der.
3: Der er blevet cleanet. Jamen, det har været rigtig flot.
0: Fuldstændig. Ja, sådan en monkey shine, fik jeg at vide.
3: En hvad?
0: Ja, monkey shine. Det betyder, at okay. Det hele er i orden, når man...
3: Jamen, der har ikke været en finger sat på det. Det er sgu rigtig fint og sådan noget, men det var mere... Bodil havde virkelig synes, det var ubehageligt, men det er okay, det er der sådan en forklaring på.
0: Ja. Men, og det er også det, der er ubehageligt, det er, at han smiler imens. Han siger det. Han virker jo ikke aggressiv, han smiler sådan.
3: Ja, Bodil beskrev dig som sådan et Jack Lincoln, sådan en diabolsk smil.
0: Og selvom, du ved,
3: det var,
0: selvom
3: det var,
0: jeg...
3: Det var ubehageligt ved det, jo.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo også ubehageligt, selvom man er en mand. Når han står der og smiler og siger møgfise, så kan det fandme løbe koldt ned i ryggen af de selv mænd og drenge.
3: Det er jo en kæmpe misforståelse. Det skal vi lige...
0: Fuldstændig.
3: Det kan være, at vi lige kan få lov til at give ham en buket eller et eller andet.
0: Ja, han er syg.
3: Det er jo Bodils fejl. Det skal hun jo være ops på.
0: Nå, og hun kom til at sige noget igen til ham, så...
3: Nej, hun løb derfra.
0: Nå.
3: Ja, hun er blevet forskrækket, simpelthen.
0: Nå. Men til gengæld kan du så fortælle hende, at jeg har gode nyheder, fordi vi har jo haft snøren ude i det angående jobs. Og det er måske noget psykiatrisk akut, som kunne være noget for hende måske.
3: Claus.
0: Akutlinjen Skuldborg hedder det, tror jeg.
3: Claus.
0: Ja.
3: Nu er du altså...
0: Har hun fået et job?
3: Claus, nu er du simpelthen nødt til at lige høre efter, hvad jeg siger til dig en gang.
0: Ja, jeg lytter fandme til alt, hvad du siger.
3: Du skal ikke finde et job til Bodil. Det har jeg sagt til dig før. Det er meget vigtigt, at du forstår det. Har du noget at skrive med? Måske kunne du lige skrive ned på en lap papir? Ikke finde noget job til Bodil.
0: Ved du hvad?
3: Fordi det er altså...
0: Rasmus.
3: Ja.
0: Jeg prøver at være venlig og få jer godt i gang. Jeg får Lille Per herinde. Så det hele shiner. Jeg har snakket med John Frederiksen. Jeg sørger for, at I ikke skal betale med det samme.
3: Vi vil gerne betale.
0: Jeg sørger for jobs. Jeg sørger for, at der er, hvad hedder det, klassetrin, at der bliver nogen, der kan blive rykket op eller rykket ud af diverse klasser, så der er plads på realskolen. Til dine børn, så det er den bedste skole, de kommer ind på. Jeg så har fandme for mange ting. Jeg har endda skaffet en plads i Skuldborg Singers til Bodil, hvis det er noget for hende, at komme med i sådan en gospelkor. Så nu synes jeg lige, du skal tænke dig om, i forhold til, hvad fanden er, du lukker ud nu, næste gang, du siger noget.
3: Ja,
0: så I kan falde til her i byen.
3: Okay, ja.
0: For min nyhedschef, som er et guldæg, som vi fandme gerne vil have til at springe ud som en fugl. En lille guldfugl.
3: Jamen, ja. Og jeg vil jo rigtig gerne have lov til at synge for jer. Altså for radio og i Skuldborg.
0: Vi vil fandme,
3: og vi skal komme godt ud af det sammen. Og jeg ved godt, du gør det af den bedste mening. Og det der med hvad sætter man noget gospel der, det synes jeg er en rigtig god idé. Det vil jeg lige prøve at vende med Bodil.
0: Ja.
3: Men,
0: min egen læge, som også er tølflytter, hun er fandme medlem af koret også. Pernille.
3: Ja. Okay, det skal Bodil selvfølgelig også være. Ja. Det skal jeg nok lige... Det taler jeg lige med hende om, det skal selvfølgelig
0: det er vigtigt i sådan en by som Skuldborg, at man også lærer nogle mennesker at kende, og at I falder til. Fordi vi vil fandme have en radio i gulvhøjde, men som fandme også har ambitioner i flyvehøjde. Og der skal du jo fandme kunne arbejde. Og der nytter det ikke, at Bodil, hun går rundt og er bange for de forbuer ved. Nej, hun skal ud af det soveværelse nu.
3: Ja, det skal hun.
0: Hun skal have et job, og hun skal have noget frihed.
3: Ja.
0: Sådan interesse.
3: Lige det med jobbet, Claus, kunne du
0: ja, vi holder lidt igen. Vi holder lidt igen.
3: Ja, kan du lige holde lidt igen?
0: Ja.
3: Hold lidt.
0: Ja. Indtil det jo, du giver grønt lys. Skal vi sige det?
3: Ja, lad os sige det. Og så tak for de andre ting. Det med børn ud af skolen og sådan noget der.
0: Nå, men de har bare rykket lidt rundt på nogle klasser.
3: Ja, det skal vi ikke bare sige, at jeg ikke har hørt det.
0: Hvorfor det?
3: Det er mere sådan, det kan jeg ikke sådan samvittighedsmæssigt helt. Men jeg er jo selvfølgelig meget glad for det.
0: Ja.
3: Det er vigtigt med en god skole. Ja, ja. Men ja, det er det sgu.
0: Vi skal have tingene til at glide. Vi hjælper hinanden her i byen. Sådan er det.
3: Ja. Men lad os lige holde tæt med den så.
0: Ja. Må jeg lige sige noget? Jeg har fået en god idé for at skifte fuldstændig emne. Fordi vi har... Er det til en tid nu, det her?
3: Ja.
0: Ja, det tager vi også af. Så skal jeg bare lige komme og få dig i godt humør for. Jeg har fandme fået en jeg har en lille god idé her, da jeg var i badet tidligere.
3: Okay.
0: Og Allan synes, det er en god idé, og han har fandme hoppet på mig med den solstrålehistorie.
3: Ja, det skal vi have. Vi skal have nogle solstrålehistorier.
0: Ja, fandme et helt program, du. Et helt program med solstrålehistorie. Du ved, eller er dem, de lukker nyhederne med. Sådan nogle historier, som de lukker med. Solstrålehistorie, så fandme have et helt program med den slags historie.
3: Altså simpelthen uden de tunge nyheder, så
0: fuldstændig
3: bare med der, hvor man, altså ænderne er kommet på græs.
0: Ja, lige præcis, ja.
3: Det lyder sgu da meget godt.
0: Ja, fandme ja. Så det, den har Allan nubbet. Ja, så
3: hvad
0: det...
3: Hvad mener du med det?
0: Ja, den har Allan nubbet til programfladen. Så det er fandme hurtigt, han er...
3: Jamen, Claus, det lyder umiddelbart som et nyhedsprogram, gør det ikke? Altså, det er jo... Du sagde, det er solstrålehistorien.
0: Ja, solstrålehistorien. Altså, ja, historie. Jo, det er jo fandme nyheder, jo.
3: Solstrålenyheder,
0: ja, det er det jo, ja.
3: Spørgsmålet, om den ikke hører til på nyhedsafdelingen, den der?
0: Jo, det gør den fandme, jo.
3: Ja, gør den ikke?
0: Jo, det er
3: rigtigt. Er der ikke noget... Fordi det er jo noget... Det er
0: jo
3: noget aktuelt, ikke?
0: Jo, der kan altså, man have
3: fat i noget. Aktuel solstråle
0: ja.
3: Nyhed.
0: Ja, ikke? Jo.
3: Nyhedshistorie.
0: Ja. Men jeg tror fandme, du har ret.
3: Jeg har ikke. Ja. Jeg tror ikke, han skal over på nyhedsafdelingen.
0: Nej, det skal den sgu nok ikke. Du har fandme nok ret. Du er jo pissedygtig, jo.
3: Jeg synes, den er sgu mere nyheds. Ja. Og Claus, ved du hvad, jeg bliver simpelthen nødt til at smutte over Bodil.
0: Ja, men så vil jeg lige sige, at jeg har jo fandme også den idé, jeg hedder Mos og Marker. Og det er jo fandme sådan en idé, hvor man behandler den vilde natur.
3: Ja, giv den til Allan.
0: Jamen,
3: det er lige noget fra.
0: Nej, men hold lige. Kunne det ikke være sådan en nyhedsting, hvor man sådan debatterer i sådan et haveprogram? Hvad har vi inden for det nyeste, hvis du er til markdelen og vil kultivere din have? Og hvad har vi inden for det nyeste til, hvis du bare vil smide nogle blomsterfrø og er mere til mos?
3: Det er sgu livsstil, det der.
0: Ja,
3: det er ikke nydes.
0: Men det er fandme en god idé. Er vi enige om det?
3: Ja, det synes jeg næsten, at Allan skal have lov til at lige at tage stilling til.
0: Ja, men hvad tænker du?
3: Jeg tænker, jeg tør ikke at tage stilling til det, når det ikke er i...
0: Tør, du skal fandme da bare sige, hvad du tænker. Ned fra mausen.
3: Jeg tænker, at det der, det
0: kom
3: er
0: nu,
3: den bedste at tage stilling til.
0: Nej, fandme nej.
3: Jamen, det er sgu min professionel mening.
0: Ja,
3: den ryger direkte over programchefens bord. Fordi det er simpelthen ikke et nyhedsprogram. Der er jo kun de her fire årstider.
0: Kom nu, Rasmus. Jeg har fandme brug for... Jeg skal ringe til Esther Brohus og afløse et job. Og jeg skal fandme alle mulige ting nu her. Og jeg har ikke noget... Jeg går fandme ud ved mit pillefyr og ser, om det fungerer. Det fungerer til UG, og jeg har renset det 2 gange i den her uge her. Nu har jeg fandme lige brug for, at du siger, at det er fandme en god idé, Claus. Kom så.
3: Jamen, det... Altså, det... Ja. Altså, ja.
0: Godt. Ja. Super.
3: Det
0: og så må du fandme hele Bodil og sige, at det tager vi os fandme af. Vi tager os fandme af her. Ikke også?
3: Ja,
0: jeg er sikker på, hun
3: du må
0: sige, jeg er sikker. Ja, med Allan tager jeg resten og siger, hvad du har sagt. Og så siger jeg, vi til Bodil, at du må sige til hende, at hun lyder som om, hun er pissedygtig. Både ægteskabeligt og sikkert ser pissedygtig eller flot ud. Og jeg tror ikke, de har grinet af hende. Sådan.
3: Nej. Det tror jeg bestemt heller ikke, Claus.
0: Ja, så.
3: Det var heller ikke det, jeg tænkte.
0: Godt. Så har en fantastisk aften nu.
3: Ja, i lige måde, Claus.
0: Det er godt, du.
3: Ja.
0: Hej du.
3: Hej.
0: Hej du.
3: Hej du.
0: Hej.
3: Hej du.
4: Du har lyttet til Undskyld, vi roder. En serie om tilblivelsen af Radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio.
5: Ugens udgave af Undskyld, vi roder blev bragt i synergering med Andel Energi, BYD og Pluto TV.
6: Lyd er jo noget. Billeder er jo noget andet. Hvad mon der sker, hvis man synergerer de to? Hvad sker der, hvis man kombinerer de to? Radio og TV. Lyd. Billede. Lydbille. Radio TV.
7: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
6: Du lytter til Radio. Hele Danmarks snakke, sludre og taleradio. Her får du absolut gehør med Simon Guttermand.

0: Tak til Rune for den flotte intro. Jeg hedder Simon Guttermann, og I lytter til Absolut Gehør, som er mit kulturprogram her på radio, hvor vi beskæftiger os med det nyeste og mest interessante inden for kunsten og kulturen. I dag har jeg på papiret to gæster. I talende stund er det kun den ene af dem, der har gjort mig selskab i studiet. Det er Carl Knast. Velkommen til.
1: Jo, tak. Hov, hej.
0: Der var Carl Knast.
1: Ja, lov.
0: Den anden er Knud Romer, og Knud er en lille smule forsinket, men han er lige på trapperne, og der er en sød mand, der hedder Andreas, der er på vej med Knud. Jinglen, vi lige hørte, er jo lavet af legenden Goodiepad,
1: som jeg ved.
0: Ja, det er Goodiepad, og det er jo en stor ære, når Goodiepad laver en jingle til ens program. Du kender også Goodiepad, Carl?
1: Jo, sådan der. Jo. Jeg har arbejdet med en instrumentalist, eller han er ikke instrumentalist. Han er jazzmusiker, trommeslager, Christian Osgood. Men jeg har brugt ham meget som instrumentalist på min sidste plade. Selvom han spiller trommer normalt, så spiller han altså klaver på mit projekt. Og jeg ved, at han er rigtig gode venner med Goodiepad. Og efter han introducerede os første gang, så er hele tiden støttet jeg ind i ham på tilfældige tidspunkter.
0: Det er jo sådan noget, man gør med Goodiepad. Jeg møder ham ofte klokken 3 om natten på Nørrebrogade.
1: Ja, jeg møder ham typisk klokken 3 om eftermiddagen på Nørrebrogade.
0: Ja. Ja, sådan kan man være så forskellig. Jeg troede faktisk, det ville være omvendt med os to. Jeg var en eftermiddagshund, og du var en aftenhund.
1: Ja, men det er jeg også. Ja. Det er jeg helt klart også.
0: Nå, men temaet i dag, det er rim. Vi skal tale om at rime. Mm. Og både du og Knud er begge to begavede rimere.
1: Mange tak.
0: Kan du fortælle om, hvornår
1: jeg også huske, jeg så, fordi jeg vidste ikke engang, at han rimede til, at var med mig og Tækkeli op til, han udgav, var det sidste år, han udgav en
0: juledigtsamling
1: med rim. Ja. Hvor jeg netop også tænkte, at der var nogle virkelig kloge rim.
2: Undskyld, jeg lige afbryder her for teknikken, siger jeg.
1: Ja,
2: her.
1: Hej igen.
2: Carl, vil du ikke komme her og tale den her mikrofon, for jeg tror, der er lidt bedre svung i den.
1: Yes. Er lidt mere svung i den? Ja. Yes. Tak.
0: Hallo? Ja. Der er svung. Der er svung i, Carl. Carl, kan du fortælle mig om, hvornår du begyndte at rime?
1: Jeg tror, at Jeg laver ligesom rapmusik, og
0: ja, det har jeg slet ikke fået sagt. Det var den gik helt af fløjten. Jeg havde planlagt en god intro, og så går det selvfølgelig galt, og det er jo på en eller anden måde, som det skal være. Men du er rapper og producer og sangskriver?
1: Ja. Jeg startede egentlig bare med at producere hiphopmusik, og så tror jeg, manglede nogen, der rappede på det, og så kendte jeg ligesom ikke andre, og så begyndte jeg selv at sidde og rode med det. Sådan min rejse ind i dansk rap, som starter sådan i undergrunden, der bliver introduceret for en rimeskole, som jeg er også lidt, arbejdsskadet fra.
0: Hvad hedder rimeskolen?
1: Den hedder dansk rap. Altså, det er ikke for at sige, at den...
3: Goddag, venner.
0: Goddag, der kommer hej. Knud.
3: Altså, fy for helvede, hvor er helt lukket. Jeg sidder her med alle jeres hormoner og svede. Sig mig, er I live på FM?
4: Vi kører lige nu. Hvor
3: er det crazy, det vidste jeg jo ikke. Tillykke.
4: Jo, tak skal du have, mand.
3: Jamen for fanden.
0: Det er dejligt, du er med, Knud.
3: Der er hul igennem.
4: Ja, ja, det er
3: hul igennem. På FM-bånd.
4: Ja, fandme, ja, det er god dag, Knud. Sæt dig her, gamle. Der er stort
3: for dig. Er jeg åndssvagt?
4: Fordi du er ikke rigtig på... Altså, vi skal jo lige have dig foran mikrofonen.
3: Jo, jo, men det er jo for sindssygt. Det
4: kræver
3: tillykke.
4: Du lige den ene side, men det, altså, det er vel lige med...
3: Nej, dem gider jeg sgu ikke på. Ja.
0: Det kan du også bare lade være med. Hej, Knud. Velkommen til.
3: Det er ligesom at være i Danmarks Akvarium. Jeg hader at høre min fucking egen stemme.
1: Hej, Knud.
3: Hej, er det dig, der er Knast?
1: Ja, ja.
3: Goddag. Jeg nåede lige at se alle dine aggressive udgydelser her, lige før jeg tog afsted.
1: Yeah.
3: Det var da fint.
1: Nå, men det er da glad for, at der er nogen, der synes.
3: Du har fandme mange visninger.
1: Yeah.
3: Jeg har da lagt min musik ude på YouTube. Der er sådan 37 views eller sådan noget.
0: Laver du også musik?
1: Vi kan lave tracks sammen.
3: Jeg laver masser af musik. Eller jeg laver det ikke, jeg får folk til det. Jeg har jo lavet for radiopikoret og
5: alt muligt lort.
4: Nu vil du ikke tælle lidt det der en røde?
5: Jo, den røde. Nej, ja. Jamen, jeg vandt fandme Karlsprisen over Tobias Rakim og Andreas Oddbe her for et par år siden. Hvilket var pisskægt.
0: Ja.
5: En gammel mand.
1: Tobias Rakim
5: og Andreas bedste fucking, Oddbe. Hvad hedder det, poptekst. Ja. Og så skal man jo forberede sig, ikke? Og så ham der Tobias, han laver fed musik, han er dygtig. Og så har han jo udgivet den der coffee table-book med den der kæmpe, kæmpe kurdiske svaber, den der enorme dealer, han har, ja, som er på hver eneste foto. Og så har han så skriblet sådan noget ubehjælpsom lyrik, ikke? Og så kan jeg jo så havde jeg jo forberedt mig, så vender jeg fandme. Så putter jeg gurken ned i underbukserne, og så humper jeg op på scenen. Og så siger jeg, tak skal I have. Det lader til, at alle digtere vil meget hellere være popstjerner. Det lader i hvert fald til, at alle popstjerner vil meget, meget hellere være digtere. Så hvad så, Tobias? Så tager den der gurk om. Hvis er størst. Og så tager en bid af den og smider den i hovedet på ham. Der var spredt bifald.
0: Det er stærkt.
1: Det er sjovt.
5: Hvad fanden? Altså.
0: Ja. Jeg er utrolig glad for, at du vil være med i dag.
5: Har taget morfin, eller hvad?
0: Nej.
1: Der er meget varmt herinde.
5: Ja, der er virkelig varmt. Nå, men tillykke med FM-båndet. Ada Uge. Hvad? Ada Uge, kan I høre, hvad jeg siger?
0: Alle hører, hvad du siger, Knud.
5: Knud, kan du se, at jeg kom ind og få noget med? Jeg ved ikke det.
0: Knud, velkommen til.
5: Tak.
0: Det er dejligt, du vil være med.
5: Ja, I fortryder nok snart. Jeg skal lige slukke det lort her. Nå, men det er fint. Hej.
0: Hej.
5: Vi skal snakke om at rime, jo.
0: Vi skal snakke om at rime.
5: Det er jo eneste grund til, at det er jo det eneste, der tæller.
0: Og det er fordi, at jeg sidder...
5: Er du guttermand?
0: Jeg er guttermand.
5: Det er fandme fedt. Og hvem er du?
4: Jeg er Rune Ingemann.
0: Det er Ingemann.
4: Jeg er teknisk chef.
5: Nå, for fanden.
4: Jeg skal bare teknikken.
5: Nå ja, okay. Ja,
4: jeg er rimelig på. Den kører.
5: Ja.
0: Vi skal tale om at rime i dag.
5: Yes.
0: Og det er fordi, at både dig og Carl er begavede rimere. Og jeg synes, at det er interessant, at nogenlunde samtidig med, at digte, der rimer, blev enormt umoderne. Altså, digte, der rimede, plejede at være højeste mode. Der er store danske rimende digtere. B.S. Ingemann, Halfdan Rasmussen, Piet Hein. Men det er simpelthen så håbløst umoderne at skrive digte, der rimer i dag.
5: Ja.
0: Men i takt med, at digte, der rimer, er forsvundet fuldstændig fra mainstreamen, er hiphop blevet verdens...
5: Ja, modernismen, ikke? Ja, der er masser af lejlighedssange.
0: Er hiphop blevet verdens største genre?
5: Ja, er den det?
0: Det er den.
5: Okay.
1: Så rap er nok i hvert fald.
0: Ja, rap.
5: Det mener jeg.
0: Ja, men det er alt muligt tal. Det skal vi ikke ned i. Det er bare for at sige, de her to ting har på en eller anden måde krydset hinanden.
5: Ja.
0: Altså, digte, der rimer, er forsvundet fra mainstreamen, og hiphop, som jo på mange måder er digte, der rimer, er blevet verdens største genre.
5: Det er rigtigt.
0: Og det synes jeg bare er et enormt sjovt tilfælde.
5: Ja.
0: Så vi skal tale om at rime i dag.
5: Ja.
0: Og jeg har nogle rim med fra dig, Knud.
5: Nå.
0: Og nogle rim med fra dig, Carl. Og jeg tror, jeg begynder med at læse nogle Carl-rim op, som både for at introducere dem for dig, Knud, men også for at introducere dem for lytteren. Og det er nogle...
5: Jeg hørte lige et med stiletter og skeletter.
0: Ja.
5: Og så tænker jeg... Fordi du siger boller. Jeg synes, man skal sige knæppe. Og det er jo...
1: Skeletter i stiletter.
5: Ja. Og der tænker jeg, at det kunne være sjovt, at skeletter... Det lyder som kastanjetter, når I knipper. Når skeletter knipper.
0: Det er en god start.
5: Ja.
1: God start.
0: Jeg læser op. Det her er fra Carls nummer Please Ikke Dø På Mig.
5: Mm-hmm.
0: Og der rapper Carl. En af dem blev min guitarlærer. Han kunne feel på en spade helt afgjort. Jeg kom egentlig for at lære... Men nu er der amfetamin på det træbord. Jeg kiggede på det, sagde, hør, jeg har det fint nok. Han sagde, det var en test. Det har jeg altid synes var grineren.
5: Rimede du lærer på lærer?
1: Hvad? Det ved jeg ikke, om jeg overhovedet lægger mig til.
0: Det gjorde Carl.
5: Ja, det må man ikke.
0: Det må man ikke?
5: Nej, det må man jo ikke.
1: Altså, du sad ved lige og tale kort om rapskole. Og jeg, som jeg siger, jeg kommer fra sådan en rapskole i... Dansk hiphop.
5: Hvor er den fra? Hvad hedder den? Hvad er det for noget?
1: Den hedder Dansk Rap. Eller, det er ikke sådan en fysisk skole, det er mere sådan en scene.
5: Hvor gammel er du?
1: Jeg er 30.
5: Nå, er du det? Jeg vil undsige, jeg er 65. Alle ser ud som om, at de skal konfirmere sig, skulle burde være i seng for længst. Hvor kommer du fra?
1: Mars, altså egentlig oprindeligt.
5: Hvorhen?
1: Altså planeten Mars.
5: Jo, men da du så kom gennem skorstenen på jorden,
1: ja.
5: Hvor landede du henne?
1: Altså, jeg har bare været rundt og ligesom studeret menneskeligheden i...
5: Altså, du er ikke egen specifik, ikke sådan Albers Lund, eller...
1: Nej.
5: Nej, okay, fint. Ja.
1: Det, jeg ville sige med det, det var bare, at... Altså, det rap-scene, jeg blev en del af, der var der meget sådan en kultur for at ligesom... Altså, have flere stavelsesrim. Mange stavelser. Og jeg kan også mærke, at jeg bliver... Det tilfredsstiller mig, når jeg hører hele sætninger, der rimer på hele sætninger.
5: Det er også dejligt.
1: Men det, ja, for det er som et strengeinstrument, hvor ligesom hver tone med stemmer.
5: Det hedder homofonier.
1: Men jeg synes også nogle gange, at... Altså, nogle gange så får jeg simpelthen svært ved overhovedet at klemme det ud, jeg gerne vil sige, fordi jeg er så konstant bliver bevidst om den der rimestruktur, jeg så gerne vil have. Altså, at...
5: Måske, det er for det dejligt at møde en lidelsesfælde.
1: Det bliver sådan lidt... OCD og indstuderet, og jeg synes faktisk nogle gange, at det kan suge sådan lidt naven ud af indholdet, at man sidder sådan og...
5: Ja, det
1: kan sidde og bruge for lang tid på at... Ja, præcis.
5: Det bliver sin kryds og tværs, hvor alt er dødt til sidst som sten.
1: Det er det. Ja. Det er det. Så, altså...
0: Og det er derfor, du insisterer på sommetider at rime lære på lære?
1: Altså, jeg tror bare, at... Altså, den der rap der, den skrev jeg også sådan, uden at skrive noget ned, simpelthen fordi, at jeg nogle gange, når jeg skriver ting ned, så jeg bliver ved med at slette første linje. Så jeg bare indspillet ligesom linje for linje sådan i mit program, ikke? Altså, nærmest ligesom at... føler jeg ligesom, at jeg skriver med kuglepind.
5: Det er jo det hele selv, altså sådan... Ja. På computer?
1: Ja.
5: Yeah. Ej, hvor fedt, det må være dejligt.
0: Jeg har ikke fået introduceret jer ordentligt. Det hele gik lidt op i hat og briller. Carl er rapper, sangskriver og producer. Og Knud Romer til højre.
5: Så var jeg også tre titler.
0: Jamen, det yeah. lover jeg, du får.
1: Vil du selv vælge
0: tidligere?
1: Det?
0: Ja,
5: nej, love det, gentleman.
0: Det får du ikke lov til, Knud. Det får du ikke lov til. Knud er tidligere reklamemand. Du laver da ikke reklamer længere.
5: Det gør jeg da.
0: Gør du det? Yeah. Hvad laver du?
5: That's for me to know and for you to find out.
0: Så er Knud nuværende reklamemand, romanforfatter og digter.
5: Debattør.
0: Jamen nu, du måtte kun få tre, og nu har jeg lige givet dig tre. Så nu skal vi videre fra titlerne. Skal vi ikke det?
1: Ja, ja.
0: Jo. Okay, det var Carls rim. Nu har jeg også nogle af dine rim med, Knud.
5: Tak.
0: Som jeg er meget
5: begejstret for. Det er jo meget spændt på, hvad det er for nogle.
0: Ja, det er i den kendte afdeling. Det må jeg desværre indrømme. Kommer her, Knud Romer. Lærken letter fra dit hjerte og slår triller i det blå. Når du lytter til en lærke, kan du mærke hjertet slå.
5: Det er el i min ABC. Lærken letter fra dit hjerte og slår triller i det blå. Når du lytter til en lærke, kan du mærke hjertet slå. Sådan lyder det for kor. Og der står fandme en bænk nede på Avnø Naturcenter, eller naturområdet, hvor den der, ikke, den skrev jeg, da jeg var 30, fordi det var en kæft, det ville udgive det, jeg lavede, fordi jeg rimede. Og så til sidst, så tænkte jeg, fuck ja, så laver jeg det eneste sted, man må rime. Og i fin kultur, ikke? Det er jo populær, må man gerne. Populær kultur, der må man rime. Fin kultur, niks. Så jeg tænkte, nu laver jeg en ABC, og så laver jeg fire rimede linjer, og så tager jeg alle mine digter, og så bliver det til fire linjer. Der var ingen, der ville udgive det. Ha, ha, ha, vi har Halvdan Rasmussen, fuck dig. Det tog 25 år at få den udgivet. Og det sødeste er jo, da det endelig lykkedes, det er en lang, meget lang historie, det gider vi ikke.
0: Og der er her tale om din ABC.
5: Ja. Ja, og hvad hedder det, da den endelig udkommer, det er jo, det tager 25 år, men fuck nu, det er en lang historie, men så på et tidspunkt, så ringer de ned fra Sydsjælland, og Guldborgsund Kommune, og Næstved, og så videre, og så siger de, Knud, vi har en lille overraskelse til dig. Jeg siger, nå for fanden, ikke? Jamen, du skal komme herned, der er 25 års jubilæum i naturområdet her, med sådan fred naturområde i Avnø, siger, ja, tak, ja. Jeg er blind, kollektiv trafik. Nej, kom nu herned, og sådan noget, så kom jeg derned. Så går jeg gennem det der, og der er fyldt med lærker, og det er lige ude til fjorden over for Knuds Hoved. Og så står der to borgmester, og sådan et par forkølede journalister, og en fotograf, der er faldet søvn, og der er lidt champagne og sådan noget. Så de fandme lavet en bænk direkte ude til fjorden, hvor de har sat et messingskilt, hvor lærkedigtet står midt i lærkene. Og så tænker jeg, jeg har fandme ikke levet forgæves. Og det har kun taget, ved jeg ikke. 40 år eller sådan noget. Men er det ikke meget en fin historie?
1: Jo.
0: Det er en meget fin historie. Og det er også et meget fint digt.
5: Det er det. Og det, du skal lægge mærke til, det er, at det er fuldstændigt det sprog, der taler selv. Det er ligesom at åbne folkemunden. Og det er uberørt af personlighed. Det er en ren kliché. Og det vildeste er jo, det sværeste er kliché. Og kliché er jo bare et enormt et værdiladet ord for ritual, for det er da alment. Alt er kliché. Julen, julhjertet, alt, det er jo klichéer. Men det er jo bare ritual, det er et kollektivt udtryk. Det sværeste, man kan opnå, det er at skrive anonymt, sådan så forfatteren falder væk. Det er det danske sprog, der taler selv, og det lyder, som om det altid har været der. Det er fuldstændig enkelt. Det er bare sproget, der taler selv, ligesom en lærke, der bare kvider. Og det er jo, man er en lærke og hjerte og mærke. Mm. Det er og så kitschet.
0: Er rimene en vigtig del af, at forfatteren på en eller anden måde
5: rimene
0: falder
5: fra? Rimene er en del af problemet. Du må jo ikke rime. Altså, jeg har øvet mig, ligesom dig sikkert, og ligesom alle andre, der kan blive sprog. Altså, jeg har øvet mig lige siden jeg blev født. Jeg er dobbelt, det der hedder dobbelt halvsprog. Jeg er tysker og dansker, ikke? Og jeg har ikke bestilt andet. Og jeg blev jeg blev sådan en panerotisk naturmystiker, fordi jeg voksede op hos min mormor i Tyskland og læste alle de der tyske digter og sådan noget. Og det er jo egentlig bare, at der går en kraft gennem alle levende, ikke? Og sådan er det. Og så var jeg nede ved Fuglsang på Lolland, Danmarks mest velbevaret stenalderskab, Skyden, og der blev jeg stukket af en myg, og der fangede jeg min stemme. Og det var derfor, jeg spurgte, hvor du kom fra. Fordi at jeg snakker jo i en falsk. Nu kan du sige, at jeg kom ind og få noget med. Jeg ved ikke.
0: Og fangede og din stemme på Mars, Carl?
5: På Mars, Carl.
2: Hvad mener du med at fange?
0: Jamen, hvad mener du med at fange din stemme?
5: Jamen altså, at det er jo solsorten, der har åbnet mine ører, det er Fuglsang. Og der er noget, der hedder Fuglsang Gods, det er dernede ved Skyden. Og der blev jeg stukket af den her myg, og det er jo Danmarks mest velbevaret stenlandskab, og Fuglsang bryder ud som den første morgen. Og der blev jeg stukket af en myg, og så tænker jeg, jeg har lige været et med den moderlige alnatur. Nu flyver den bort med mit blod og blander sig med alle levende. Jeg kan mærke, at ordene rejser sig i mig. Jeg må digte. Og der skrev jeg det første digt, hvor jeg lyder som mig selv, som er sådan en lille bitte unio mystica af sådan en 13-årig dreng. Det lyder sådan her. Jeg skal lige prøve. Du mærker næppe prikket fra det lette insekt, der stak dig i hjertet for at drikke et øjeblik. Men dit blod fik vinger og forvandles til musik, som danser væk og synger og mystikken i myggestik. Og det var det. Og så blev ved med at skrive sådan der, nede for Falster, og sendte det ind til København. Og så, hvad fanden, er du sindssyg, er du psykotisk, hvad laver du? Det har ikke noget med min litteratur at gøre. Det er jo, skriver du også selskabssange? Ja. Og det var det. Det er ikke 1790, det er 1979. Og der er ingen, der har udgivet en stavelse af det, jeg har skrevet indtil jeg blev 46.
0: Oplever du også, at finkulturen udstøder dig, når du rimer, Carl?
5: Du er altså, skidt på fin kultur, tror
2: jeg. Ja, altså... Jeg er nogle gange ved at skide lidt på det hele, men... Altså, jeg tror... Jeg ved ikke. Jeg oplever nogle gange, at sådan rap bliver betragtet lidt som bare som underholdning af fin kulturen. Det bliver ikke sådan rigtig taget seriøst. Vi er bare nogle gadekøtere, der...
5: Ja, du skal lede længe efter nogen, der løber med den stadigvæk.
2: Altså. Hvorfor?
5: Du skal løbe længe og lede længe efter nogen, der løber med den der, som om, at der er en hierarki af, så er det finkultur her, og nej.
0: Men det har du da lige selv sagt, at du oplever.
5: Jo, nej, jeg bliver, ja, men rap bliver ikke på sine egne betingelser ekskluderet. Men hvis du rimer i finkultur, så er den galt, ikke?
0: Så du mener ikke, at Carl eksisterer i finkulturen?
5: Jamen, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi at finkulturen accepterer ham på hans præmisser. Fordi man må gerne, og helst meget endda, give den gas. Altså, M&M er jo større end altså, jeg ved ikke hvem. Ikke?
0: Du fortalte mig, da jeg ringede og spurgte, om du var med programmet her, der sammenlignede du dig selv med M&M.
5: Ja, og det synes jeg er sjovt, fordi jo egentlig så er jo, jeg tilhører jo sådan, jeg har også spillet guitar og ødelagt mit knæ, og altså gået amok, ikke? Men jeg øvede mig bare ikke nok, og altså... Men han gik jo rundt der i sin trailerpark, og så, du gik rundt på Mars, ikke? Og så blabrer du. Altså, du laver homofonier, du lytter til ordene, du prøver at få det, for mit vedkommende, det er sådan noget fonetisk eufori, at tingene klinger. Og så skal man kunne være så hurtig, at du kan fange det fra lydsiden og give det mening baglæns, så at sige. Ikke? Så du hele tiden er kvik nok til at lave en ny vittighed. I virkeligheden er det jo, at være kvik er jo at være hurtig og være sjov. Og fange lyden. Ikke? Og vi havde sådan nogle, noget, der hed Danmarks Fugle, som er sådan et trebindsværk, hvor der også var nogle singler med fugle. Og dialekt er jo det sungne dansk. Altså, jeg skriver på falstersk i virkeligheden. Og solsorten, det er falsk. Og der lyttede jeg til de der... Alle mine digter hedder det samme.
0: Skriver du på marciansk, Carl?
1: Nej, jeg skriver nok bare på dansk.
5: Hvad hedder det? Jeg skrev altid på min fars brevpapir fra Dansk Bygningsassurance, så alle digterne havde den samme titel. De hedder alle sammen Dansk Bygningsassurance. Og så stregede jeg over og kaldte dem Danmarks Fugle. Og så skrev jeg min første digtsamling. Og jeg kan stadigvæk huske et af dem, for så gennemgik jeg bare alle fuglene, lærk og nattergal og sådan noget. Jeg kan stadigvæk huske musvitten. Og bare det at kalde et digt for forår, så er du aldrig færdig som popsanger. Det kan jeg godt sige. Altså forår, fuck mig, dig, mand.
1: Jeg kan også godt lide at rappe om dyr.
5: Ja, og den lyder sådan her. Sikker det piper i hækken igen, luften slår smut med musvitter. Pigerne shipper og tisser af grin og smiler så smukt, at det smitter. De slipper lakridser og hinkesten og vifter med håret i vinden. Pludselig finder de hen til en og slikker der sødt på kinden. Drenge og piger springer omkring, og sådan spiller musikken. Det spirer af liv i hver eneste ting. Lyt bare lidt til musikken. Det er aldrig blevet udgivet.
1: Jeg har også lidt hunderap.
5: Kom med det.
1: Altså, jeg har et vers, eller et andet vers.
0: På sangen Løbetid.
1: Hvor jeg siger, knækker ryggen i krattet, hapser rester med de andre kræ, kralder kebab ret, creme fraiche og krabsalat. Vend hunden med drøb, de tror det kapser i læs. Men jo, det handler om at være tryg og slappe af. Og så i gang med dagen, hjælp en gammel dame. Hun smører Nutella på den, så slikker jeg den ren. Du vil lidt frem og tilbage. Og når jeg er sulten efter mere, bider jeg armen med Carsten Ræg.
5: Det er sjovt. Jeg kan virkelig godt lide, hvad fanden du rimede? Krabbesalat og krabsalas, ikke?
1: Khalak, eller som brødet, ikke? Khalak, khalak kebabret, creme fraiche og krabsalat. Altså, jeg går ikke creme fraiche, men creme fraiche.
5: Det er sjovt. jeg laver sådan en kalender hele tiden, jeg lige lavet et, hvor det lykkedes mig at rime aprilsnar med pilsnar.
1: Ja, det er godt.
0: Men det er jo...
1: Det vil jeg også sige faktisk, fordi at jeg kan jo helt vildt godt lide ting, som kun rimer i talesprog. Eller som man, hvis man trækker ordene ud. Jeg har en... apropos den der sådan rap-kultur, jeg kommer fra, der er en rapper, der hedder Kale Allan, som siger, jeg ser tårer i min kærestes øjne. Det fandme løgn, at hun skal føle, at jeg er gat og føjn.
5: Ja, det er jo fordelen ved at synge det, fordi jeg kan simpelthen ikke holde ud. Fordi jeg er jo nødt til at skrive øjne.
1: Mm. Ja, og for hende. Føjn.
5: Ja, jamen, det ja. Eller altså, det er jo din fordel.
0: Hvad synes du om det, Knud? Hvad synes du om rim, der ikke rimer?
5: Jeg elsker halvrim, fordi så rammer du dobbelt.
0: Hvad betyder det?
5: Ja, du rammer ved siden af, ja. Altså, du kan høre det rim, der skulle have været, men du rammer lige ved siden af, så du rammer dobbelt.
1: Må vi høre et eksempel?
5: Jamen, det kan jeg sgu ikke lige huske. Jeg skal nok finde på det, når vi kommer afsted.
0: Ja, når vi er færdige,
1: jeg ved ikke, om jeg forstår rigtigt det, du siger, men altså, jeg er også nogle gange fan af at lave, i stedet for at lave de her, hvad hedder det, flerstavelsesrim, altså finde et ord på tre stavelser, der rimer perfekt på et andet ord på tre stavelser, så klemme en masse etstavelsesrim ind i mine tekster.
5: Ja.
1: Det er sådan en lidt hurtigere...
0: For eksempel, hvordan? Hvordan kunne det lyde?
1: Ja, hvordan fanden kan det lyde? Altså, jeg synes for eksempel, jeg tror, jeg gør det ret meget i den der rap, der du læste noget op fra før.
0: En af dem blev min guitarlærer.
1: Eller, nej, jo, for eksempel det her. Pusser pokalen i busserne bagvæk, sur kale, uproblematisk immun for homo sapien. Superman med sulet talje, lignet Buddha, bullet ud, suttet alt den tuber classic.
5: Du altså, lyder lidt som jeg er Hassan nu, faktisk.
1: Det er fint.
5: Det er faktisk lidt smut.
1: Ja.
5: Nej, men det er fint, ikke? Og det, som er så altså, sjovt,
1: der, jeg mener
5: er...
1: bare det her med, der er en masse, du ved, bullet ud i suttet. Altså, det er jo ikke et trestavelsesrim, det er jo bare en masse etstavelsesrim, som der ligesom ligger op af hinanden på en eller anden måde, men så føles det som om, at det hele er sådan...
5: Det, som er så ærgerligt, det er jo, at alt det her lort døde sådan cirka med Frank Jæger, og så kom Heretica, og så kom alle modernisterne, og så var slut i 50'erne, ikke? Og så laver de alt det her fucking knækprosa, som ikke er til at holde ud. Og det, som er, og så skriver de sådan nogle kolde hovedsætninger, og der er ingen rytme. Og det, de jo i virkeligheden er bange for, det er at hengive sig til noget, der er patetisk, som har følelser, som vil noget, og de holder tilbage. De er bange, ikke? Det er kolde, dumme, knækkede hovedsætninger, iskoldt. Og det, der er ved det, det er jo, at egentlig er jo det at skrive digte og sådan noget, det er at synge, det er troubadour, det er sang, det er hymnisk. Og rim er sådan set hullerne i fløjten. Det er musik. Mm. Det er... Og så kan du så putte... Altså, og problemet er jo, når du så... De der tunge indenrim er jo sådan lidt... Det er jo lejlighedssangen, ikke? Men
0: du,
5: så begynder man
0: at... Du også tunge indenrim i...
5: Ja. Ikke rigtigt. Altså,
0: i lærken?
5: Nej. Ikke?
0: Hvorfor ikke?
5: Lærken letter fra dit hjerte. Lærke hjerte. Der har du allerede opløst det, ikke? Ja. Lærken letter fra dit hjerte. Og slår triller i det blå. Når du lytter til en lærke, kan du mærke hjertet slå. Så det bliver opløst, ikke? Det er jo ligesom overgangen fra, jeg ved ikke, det har du mere forstand på rapperne, det var sådan i begyndelsen af 80'erne eller sådan noget, ikke? Ja. Hvor du har de der ekstremt tunge indenrim, ikke? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, og så bliver det mere og mere avanceret, og så kommer der indrim, alliterationer, assonancer, og til sidst er det er jo helt crazy noget af det der. Altså, det er jo helt vildt, det de laver. Det er brilliant, ikke?
1: Jeg kan også meget godt lide det.
5: Og du, I må tænke på, for eksempel den Thomas, en af mine yndlingsdigter, sådan en valisisk fætter. Folk tror altid, at det her, det er sådan noget halvpsykotisk pis, men det er kryds og tværs. Dylan Thomas, han sad med Thesaurus, som er sådan en synonymordbog. Han skrev cirka digt om året. Og der sad han og lavede de mest, altså, prøv at høre for eksempel prologue. This day winding down now at God's speed at summer's end, in the torrent salmon sun in my sea-shaken house on a breakneck of rocks, tangled with chirrup and fruit, froth flute, fin and quill at a wood's dancing hoof, by scummed starfish sands with a fishwife, cross gulls, pipers, cockles and sails, out there crow-black men tackled with clouds who kneel to the sunset nets, og så videre. Og han rimer kraftstejmer 108 linjer baglæns ind mod midten. Nå, så fra midten rimer det fremad. Altså,
1: okay.
5: Og det er, den starter med this day winding down now, og det ender med this flood and the flood flowers now. Så det du har, det er et splitsekund, som han åbner, og så har du evigheden. Og det klinger som konkylier af sprog. Og han har siddet med en ordbog, og bare bladre og bladre, og det er stavelsestælling, så der er lige mange stavelser i hver sætning. Det er crazy shit, det er urmageri. Ja.
0: Det har jo været lyder som noget, der har været en enorm hård proces at skrive noget, der...
5: Ja, det er en hård mave.
0: Hvornår spænder rimende ben frem for at inspirere?
5: Jamen,
0: hvad siger du, Carl?
1: Ja. Det synes jeg taler lidt tilbage til det der med, altså nogle gange, når det bliver så indstuderet, at der ikke er mere sjæl tilbage i det. Altså, jeg tror, hvis det bare er rimende for rimende skyld, så at sige, hvis teksten ikke siger noget. Jeg prøver for at undgå, at nemlig ind i det der krusedulle rubriksterning der, at sætte mig ned og beslutte mig for, hvad det er, jeg vil sige, inden jeg begynder at hælde rim ind i det. Og så plejer det at ske af sig selv, for jeg kan simpelthen ikke lade være. Det er en arbejdsskade på en måde.
5: Du må også regne med, at rim er ligesom en ramme. Prøv at forestille dig at være kunstmaler uden ramme. Ja, så kan du male hele verden. Hvor fanden vil du stoppe? Du er nødt til at have et eller andet stilas, en eller anden struktur, som også kan, fokusere kraften, ikke? Og kondensere den. Du er en fortætning. Altså på tysk, Dichtung betyder fortætning. At digte betyder fortætte. Og det er et fortættet øjeblik, en sanselig enhed med en eller anden oplevelse. Og rimen er jo også, egentlig er jo rytme og rim, det er egentlig det som hedder mnemoteknik. Det er jo fra før vi var alfabetiseret. Alt det lort skulle kunne huskes udenad. Og den måde, du husker det udenad, er ved, at det har rytme, og det rimer, og så kan du huske det. Så egentlig, at rytme og rim er egentlig bare en måde at kunne huske ting på. Og det er også derfor, at det bliver demente. Det sidste husker, det er jo, sporen sidder og stumper af kvist, og sidder jeg mygt eller ikke. Det er jo nok en grund til, at det er den mest primitive del af hjernen, vi lever af.
0: Beslutter du dig også for, hvad du vil sige med digt, før du begynder at skrive det, Knud, eller begynder du at rime hovedløst?
5: Jeg gør aldrig noget hovedløst. Men det noget af det har ligget i årtier. Det ligger bare der, og det dur ikke, og det fungerer ikke, og der er ikke liv i det. Og så er der sådan nogle lykkelige stunder, hvor der pludselig går hul, og det fungerer. Og det der er ved det, det er jo, at det er så stiliseret, og så altmodisch, og så, altså, pin, altså, hvis du kikser det her på dansk, så griner sproget af dig i en grad, hvor du lige så godt kan gå i landsflygtighed. Altså, du er bare død. Så det er at satse.
0: Jeg ved også, Carl har rejst en del i Ukraine. Det kan være.
5: Min datter hedder Odessa.
1: Ja.
5: Hvad hedder det? Så det nogle gange fungerer det. Altså, og så er det fint, ikke? Og så,
0: finder du det, når sproget griner af dig, Carl?
5: Altså, når du fliser, og gør dig til grin og siger, at du kan ikke skid.
1: Ja, ja, altså, jeg synes i hvert fald, at altså, der er mange dårlige idéer, før det gode kommer. Og så, altså, jeg synes nogle gange, så det, i forhold til det der med at have noget at sige, altså, hvor man ligesom starter nogle gange, hvis ikke jeg har så meget at sige, så er det jo altid ligesom at løse sudoku eller et eller andet leg, jeg har, hvor jeg så finder jeg bare på rim. Så jeg har mange notesdokumenter på min telefon, bare med 20-60 stavelsesrim. Og så kan det være på et eller andet tidspunkt, jeg forbinder det på en eller anden måde.
0: Så jamen, du skriver også gode rim ned, uden at have en
1: jamen, også fordi, sted, hvor de ja, kan ja, bo. Ja, også fordi med nogle af så går man jo bare, og så får man en
5: det,
1: idé.
5: Det skal helst komme sig selv ud af luften.
1: Og hvis, ja. hvis ikke jeg skriver det ned, så er det jo bare så har jeg jo bare haft en hallucination.
5: Du kan i hvert fald ikke huske
1: så, det. Så går jeg bare og hallucinerer hele tiden, som jeg plejer. Altså, så hvis ikke jeg skriver det ned, så bliver det ligesom ikke.
5: Det sjove ved det er, at meget af det her, det handler faktisk ikke om at tale og skrive, det handler om at lytte. Fordi man skriver med ørerne, og du hører pludselig noget. Og det er ligesom sådan en, hov, ikke? Sådan, så fanger man lige et stjerneglimt, eller, hoj, hvor var det? Man hører det, ikke? Og så tænker man, jamen, den er fin, ikke? Og så gemmer man den. Og nogle gange, altså, jeg sad alene juleaften for første gang i mit liv. Og jeg er virkelig glad for juleaften, skal jeg sige på den måde. Og jeg sad der omkring et tomt spisebord, og så prøvede jeg igen at tage billetten. Det kan jeg ikke. Altså, jeg drikker mig i hegnet og snorter mig ihjel, og jeg kommer fra Falster, det har jeg altid gjort, så jeg vågner næste morgen, jeg er ikke engang tømmermænd. Og så er jeg så mistet det, jeg elsker mest, og det er julen. Og så går jeg i gang. Og det er også for at have en syssel uden for sig selv. Altså, det er virkelig vigtigt at have noget, en køkkenhave, et klaver. Altså, bare have noget. Altså, jeg var jo meget klædeligt deprimeret, altså, da jeg var lille, for jeg var digter. Så jeg sagde, åh, mor, jeg er så deprimeret. Så jeg sagde, jeg godt, der skal støvsuges. Ja. Fordi du skal have noget uden for dig selv. Og det at have den her voksen krydser tværs. Da jeg fik at vide, at jeg blev blind, for eksempel. Det første, jeg gjorde for at glemme den rædsel, det er at blive levende fucking begravet. Jeg så gav jeg mig til min syssel, så meget rim. Og så skrev jeg et lille digt, som hedder Vesper, aftenandagt. Det lyder sådan her, hvis jeg kan huske det. Den grønne stære har bygget rede i det, som var mit blik engang. Den tager alt, som var til stede, og gør det til sin aftens sang. Den synger om de lyse dage, himlen blå og marken gul. Der er kun skyggerne tilbage i sangen for den blinde fugl. Den lægger sorte æg i blikket og ruer sine unger ud. Om lidt er midnatsfugle klækket og letter i et stjerneskud. Og det kan jeg sidde med, i stedet for at dø af rejsel.

0: Altså, altså problemet er jo, jeg ved ikke, hvordan hun... Bogstaver, altså, jeg har ikke bestilt andet i mit liv, det er jo min fucking livklods, det er mine stille venner. Bogstaver, jeg har bogstaver OCD. Jeg skal kunne se det, jeg skal kunne se, hvordan ser sætningen ud. Og jeg vil ikke have, den ender med et K. Jeg fucking hader det K. Jeg vil have, det R. Eller et V. Jeg elsker V. Altså V, det bare... Prøv at høre, for eksempel...
1: Så har du et yndlingsbogstav, Carl?
0: L. Nej, L er mit yndlingsbogstav.
2: det ved jeg ikke, om jeg har.
0: Det er et K, tror jeg faktisk. Det lyder, som om det var K. Før.
2: Det kan muligvis godt være. Jeg tror ikke,
0: kan
2: jeg...
0: godt.
2: Det kan godt være.
0: Ja. Jeg tror, det er K. Det er også et ret hårdt bogstav, det der.
2: Ja, jeg kan godt lide, altså også, jeg synes, at det danske sprog, det er jo også sådan lidt, det har jo lidt sådan kuriøs, altså lidt hård klang, og lidt noget kuriositet, der bor i sproget på en eller anden måde.
0: Det danske sprog er det smukkeste sprog på kloden.
1: Hvorfor det?
0: End of fucking story.
2: Hvorfor mener du virkelig det?
0: Ja, det er det. Altså, hvor mange vokaler er der i angstskrig?
1: Men man kan sige, du kommer også
0: fra... Nej, hvor mange vokaler er der?
1: Du taler også tysk, så på den måde er det jo...
0: Jamen, prøv at høre tysk, det lyder sådan her. Det er den ypperste digter i det tyske sprog, Rainer Maria Rilke. Han er 150 års fødselsdag i år. Det lyder sådan her. Det er for eksempel Schlaflied.
1: Og du har fået udgivet dine bøger på samme forlæg som Rilke, ikke sandt?
0: Mhm.
1: Ja. Mm-hmm. Fint skal det være.
0: Den eneste levende dansker.
2: Vi skal lige holde en kunstpause nu, inden vi skal høre
0: det. Nej, det ødelagde et helt liv at drømme en umulig drøm. Sådan var det skide godt til at lytte med. Nej, det lyder Schlaflied for eksempel. Jeg sov vuggevis.
2: Schlaflied.
0: Ja. Einmal, wenn ich dich verliere, wirst du schlafen können ohne, dass ich wie eine Lindenkrone mich verflüstre über dir, ohne dass ich hier wache und Worte beinahe wie Augenlider auf deine Brüste, auf deine Glieder. Niederlege auf deinen Mund, ohne dass ich dich verschließ und dich allein mit deinem lasse, wie einen Garten mit einer Masse von Melissen und Sternanis.
2: Also dem, der ikke kan se Knud lige nu, så sidder han altså og slikker sig rundt om munden, efter han har læst.
0: Og, det,
1: og grunden til, at du læser det her højt, er det for at vise, at det kan blive grimmere end dansk? Eller hvorfor?
0: Det er fordi, at han kunne russisk og italiensk og fransk. Han skrev sin sidste digtsamling på fransk, fordi han simpelthen havde... Han var færdig med tysk sprog. Han måtte finde det. Så havde han skrevet på fransk. Blablabla. Men han lærte dansk for at læse i Bjarke som er Kierkegaard. Og Rilke, han sagde så, at dänisch ist die schönste Sprache der Welt.
1: Du lever jo af det danske sprog, Carl. Synes du også, at det er det smukkeste?
2: Jamen, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er. Men,
0: det er også en ordentlig konkurrence.
2: Men jeg elsker det. Altså, jeg kan godt lide den der hårdhed, og jeg kan godt lide den der, som man siger, kuriositet. Altså, lad os tage en eller anden... Du ved, lad os sige et eller andet amerikansk kærlighedshit. Så oversæt det direkte dansk. Så bliver det bare grinagtigt at høre på. Så der bor bare sådan en kuriositet i sproget, som jeg godt kan lide.
0: Det er en hård dommer, det danske sprog.
2: Ja.
0: Det er så fedt. Og grunden til, at det er det fedeste sprog, er, fordi det er det mest musikalske sprog. Fordi folk, de tror hele tiden, at vokaler er musik. Ja, tag en C-dur. A, O, I, O. Sådan noget italiensk. O, A, I, O. Det danske sprog, det er konsonantsammenstød. Og det er musik. Det er bare det umusikalske folk, der tror, det hele tiden er bare sådan noget blødt lort. Det er... Fuck, der er nosser og runer i det her sprog, mand.
1: Du foretrækker konsonanter?
0: Jeg foretrækker ikke nogen. Jeg siger bare, at det danske sprog, det er... En ung, blond pige.
2: Med grimme tænder.
0: Og en gigantisk røv. Ja. Nej, det er fint.
1: Og konsonanterne er jo en vigtig del, når man skriver... hip-hop, når man skriver rap, der er det jo på mange måder konsonanterne, som giver...
2: Ja, der er helt klart noget...
1: Rytmen.
2: Ja.
0: Du hedder fandme også Knast for helvede. Det er også K.
2: Ja, det er Carl Knast.
0: Ja, Carl Knast, det er jo K for fanden. Du har fundet dit bogstav.
2: Du har fundet mit bogstav.
0: Nej, fanden heller. Hvad hedder det? Da jeg så døde der, så begyndte jeg at skrive det, som jeg elsker højest. Fordi når man har mistet det...
1: Er du blevet en bedre digter af at blive... Er du blevet en bedre rimer af at blive blind, Knud?
0: Nej, den eneste sans, der er forstærket, det er smertesansen, fordi jeg slår mig konstant. Jeg går ind i alt. Jeg
1: har ikke en kranje. At for at blive en god rimer, skal man være god til at lytte.
0: Ja, og det vil sige, det var, at så begyndte jeg jo, fordi jeg sidder der i juleaften, og så vågner jeg næste dag, og så har jeg mistet det, som jeg elsker højest.

0: så kan du skrive om det. Fordi du har hjertet så meget med, og det er, og så, og prøv at høre for eksempel, altså det er igen bare 4 linjer, og det er noget lort, fordi det er jo bare ramser, men samtidig, tænk hvis jeg kunne lave Peters jul en gang til, med rigtige ramser, om din, er du klar, hvor svært det er at skrive om julen? En kliché, og så lave en ikke-identisk gentagelse af noget, som er så banalt.
1: Du har skrevet en julesang, Carl.
2: Ja.
1: Snifnuk.
2: Ja.
0: Det var da en fin til.
2: Jeg synes også, vi havde overvejet at kalde den Fnifnuk.
0: Det er sjovt.
2: Det der sådan lidt forkølet.
0: Det er rigtig sjovt, faktisk.
2: Og jeg spiller den på loppen sammen med Gulok næste lørdag.
0: Ja, der er jeg også. Gase,
2: jeg tænkte, nå ja, gud, jeg så godt lige navn på. Ja.
0: Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med Gulok.
2: Hvad?
0: Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved Gulok.
2: Jamen, nej.
0: Jeg kan huske, han sang, åh, Buster, ind i aftenshowet under coronaen. Og der tænkte jeg...
2: Det er sgu ikke hende.
1: Ja, det tror jeg ikke er hende.
0: Nå, er det Gulok? Det er da en mand for helvede.
2: Gulok
0: er... Det er Gullimund.
2: Det er fabel, og så, ja. Nej, og så er der også hende...
1: Det er noget helt andet.
0: Så
1: er der
0: Gullimund. Nej, jeg siger Gulok. Nej, okay, det er helt andet afsnit. Glad, der blev jeg lidt bekymret, faktisk.
1: Synes du også, det var svært at skrive om julen, Carl?
2: Jamen, jeg ved ikke, altså...
0: Hvad rimede du på Snifnuk? Duk? Frosset duk? Snifnuk?
2: Jamen, den er bare sådan... Den er meget... Det er lidt... Nu sidder jeg også og prøver at beskrive musik. Det tror jeg bare, at jeg springer over den del af det.
1: Ja.
2: Jeg er ikke bare en eller anden. Jeg er den afskyelige snemand. Jeg får min græn fra Nepal. Jeg har en svamp i tekanden. Kan du mærke det, lille bit Snifnuk?
0: Det er sjovt.
2: Flyver over byen på Pegasus. Kan mærke det vivlende vingesus. Tror, at jeg har sindsro. Og så kommer hun ind. Det skrev vi også sammen. Hvad fanden er nu, hun siger? Har du nogensinde set en vinge baske frit på en kvinde? Mine er lidt for små til at lette. Så vær sød, ikke shame. For jeg er stadigvæk en engel. Hverken fugl eller menneske.
0: Der var et halvrim, det var shame og engel.
2: Er du for fuld til at tænke? Husk også din næste. Det kan gøre næs. Sådan er det bare. Mange føler stress. Svært at tænke. Klart julefrokost snask. På en lokale bar. Og du fik et klask. Uden det var rigtig rart. Uden det var rigtig rart. Ej,
0: hvor
2: er
0: det irriterende. Nu skal du høre advent.
1: Hvorfor er det irriterende?
0: Fordi det er røvirriterende. Det er også med vilje. Røvirriterende. Nu skal du høre advent. Det lyder sådan her. Fordi det er
2: jo... Se manden, der slikkede sig på munden ind i mikrofonen lige før.
0: Ja. Hvad hedder det? Advent, er I klar?
2: Okay, kom.
0: Du ved, hvad der venter, hvad advent de venter, hvis krans står i branden med Christian og græn.
1: Det var røvirriterende.
0: Hvorfor?
1: Var det ikke meningen?
0: Det er da irriterende. Du ved, hvad... Prøv at sige en gang, prøv at sige
2: det her. Det er jo bare, fordi han læser op med sin oplæserstemme, når han læser det op. Eller hvad? Var det det, du tænkte på?
0: Nej, prøv at sige den her sætning. Du ved, hvad der venter, hvad advent de venter. Prøv at sige den.
1: Du ved, hvad der venter.
2: Hvad der venter i advent de venter.
0: Er den ikke ret sjov?
2: Jo.
0: Den ligger sgu da mærkeligt.
2: Jo, men jeg synes, det er godt. Altså, jeg var der også. Jeg var faktisk op til din reception på din bog.
0: Nej, det var det. Hvad for en bog? Hvad for en bog? Hvad for en bog? Hvad for en bog?
2: Din julebog.
0: Hvornår? Det er op det sidste, på eller
2: er. Var det ikke sidste jul? Sidste.
0: Nej, for fanden. Det var da med de der to hipsterdrenge, der havde lavet musik til.
2: Der var en, ja, som du siger, op på toppen af et hotel, hvor du holdt en reception på din juledik.
0: Mig? Nej, det var sgu da ikke... Ej, hvor er du sød. Det er sgu ikke et hotel, det er et forlag, det er Lindhardt og Ringhof. Der har du snydt dig ind der og fået dig noget gløk.
2: Ja, jeg var bare gået galt.
0: Det er sjovt faktisk, ja, på en eller anden måde... Ej, hvorfor gik du ikke hen og sagde hej?
2: Det er ikke... Jeg...
0: Nå,
2: der skete alle mulige ting, der var alle mulige...
0: Det sværeste, og så skal jeg have min kæft. Det sværeste, det var... Af dem alle sammen, og jeg sad 2,5 måneder med en nishue i min seng og lavede verdens længste bremsespor, mens jeg rappler. For jeg skal blive psykotisk, jeg skal have fonetisk eufori, så kommer sig fucking selv. Og når den kommer, så kommer den, og så er det altså bare om at løbe med. Og min kæreste, hun stod ude i køkkenet og råbte af mig, Knud! Ja, psykose, klokken ringer! Og der havde jeg løst det sværeste af dem. Hun er fra Aalborg, hun er virkelig sød. Nå, der havde jeg løst det sværeste af dem, og det var, hvordan fanden skriver man, skal vi flette vores julehjerter sammen en gang til? Er I klar?
1: Ja.
0: Er det dit hjerte, flettet i mit? Ja, da det er det. Nu er det dit. Og i virkeligheden er det falsk.
1: Knud stikker sammen munden igen.
0: Ja, jamen selvfølgelig, det er jo at opløse det danske sprog som sukker på.
2: Ja, det
0: på.
2: Er det der. Du, jamen, der er noget også. Jeg kan godt huske det der, faktisk.
0: Og det søde ved det er jo, at det er falsk. Det er jo derfor, nu kan vi komme lave callback. Ikke? Fordi det er jo i virkeligheden. Er det dit? Ja, er det flette dit mit? Ja, det er det. Nu er det dit. Så det er falsk. Og det er en musvit, og det er en soksort, der synger. Hvis du kigger på alt...
2: Det er helt så psykose, klokken ringer. Ding, ding, ding, ding, ding. En omgang til hele hjørnet.
0: Ja, ja, ja. Ej, men det var det sidste. Så har hun har et haveforeningshus ude på Amager, hvor hun bor der. Så har hun noget, der hedder landingssofaen, og det er, når jeg har lavet mit lort, så kommer jeg derud, så er jeg fuldstændig nedlagt. Så lægger jeg mig på sofaen, så får jeg en plate, og så laver hun hønsekødssuppe til mig. Ting skal du også have. Har du sådan en?
2: En, der laver suppe til mig?
0: Jamen sådan en landingssofa, det er en, der sådan ligesom så knast nu lige falder lidt ned og napter noget hønskudsuppe.
2: Måske, ja. Det tror jeg. Jeg har godt. I hvert fald mødt en, der sagde, at hun ville lave en suppe til mig.
0: Sagde hun det?
2: Ja.
0: Hvad hed hun?
2: Det vil jeg ikke sige.
0: Nej, det er godt. Nej, for du er en ældersmand, du er en gentleman, var det lidt?
2: Ja, ja.
0: Det er godt.
1: To ringende gentleman i studiet.
0: Nej, jeg ved sgu ikke rigtigt, som i det udkommende.
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Det sker ikke, fordi at faktisk er ham der jøden, hedder han ikke det. Han har lavet et nummer, der hedder Udknast, kommer jeg til at tænke på.
2: Tror du ikke, det er Udknast?
0: Udknast?
2: Altså, fordi knast, det er jo sådan, når man er lidt sådan...
0: Jamen, det er udkant, der er blevet til Udknast, tror jeg. Udknast.
2: Jamen, det er simpelthen eller andet. Ja, er det jøden?
0: Jeg kom bare til at tænke på det.
2: Det kunne også være lidt sådan en pervers-agtig.
1: Det kunne godt.
2: Se.
1: Vi skal tilbage til at rime.
0: Ja.
1: Vi har fået gjort meget klart, at rimene også kan være kan spænde ben for en. Du rimer i alle dine digte, Knud. Kan det passe?
0: Jeg har skrevet nogle stykker, som ikke rimer. Det bryder mig sgu ikke om. Fordi at det er håbløst. Du kan jo ikke... Du kan jo skrive hvad som helst. Det er bare sådan lidt... Det kan blive bare ved. Altså, jeg skrev et til et korværk til radiopigekoret. Det hedder Et blad falder til himlen. Som er, det handlede om min far, som blev dement, og sådan noget. Det var ikke særlig rart noget af det. Mm. Men jeg lavede faktisk en, det var ret langt, jeg sad og skrev digt, og så tænkte jeg, det giver jo ingen mening. Så fandt jeg Danmarks bedste klassiske komponist, Bent Sørensen, så opsøgte jeg ham. Så skrev han et korværk over det, og når Bent har skrevet det, så kan jeg få Danmarks Radios Pigekor. Når jeg kan få Danmarks Radios Pigekor, så kan jeg få Tivolis Koncertsal. Når jeg kan få Tivolis Koncertsal, så kan jeg gå hen til Alzheimerforeningen og sige, inviter alle jeres demente pårørende og så videre, og så fylder vi Tivolis Koncertsal med døende, gamle, demente mennesker. Og så opfører vi et korværk med radiopigekoret, der handler om glemsel, forgængelighed og så videre, sorg, ensomhed og sådan noget. Problemet er, at de ikke gjorde noget. Så 3 uger før, der var der 10 billetter. Det var kun dem, der var på deres kontor.
1: Og det rimede ikke, det værk?
0: Det rimede. Det startede sådan her. Midt i sommeren sidder en, som er en, som er ensom. Far sover i sin stol og venter på, at livet går over. Det eneste, der er tilbage, er at glemme, og livet var langt, det var længe, for alt er glemt. Så det rimer indeni og sådan noget. Men for eksempel, far...
1: Hvornår...
0: Nå, nu skal du høre det. Nej, hvis jeg havde sagt, far sidder i sin stol og sover, der sidder han og venter på, at livet går over. Så har du haft den, som man skal undgå. Ikke? Ikke også rigtigt?
2: Nu er jeg så i forhold til det her enderim, du taler om.
0: De der tunge sataner.
2: Jeg synes, det var en god historie, det der.
1: Ja. Er der nogle gange, hvor du vælger ikke at rime, Carl?
2: Altså, det er jo nogle gange, for eksempel, hvis jeg ikke lige, du ved, som jeg siger, hvis det bliver for indstuderet og tungt og flette det sammen på en eller anden måde, så tager jeg bare rimene op til øjnene, og så improviserer jeg. Og så rimer det bare sådan lidt tilfældigt, free jazz, trommeslager-agtigt. Og der er nogen, der taler.
0: Det er mig. Det er fordi, at jeg ikke kan se.
2: Nå, ja.
0: Og så har jeg alting på diktat og på medhør. Problemet er jo, hvis du sidder til en familiemiddag, og så pludselig er der sådan, der er den vildeste bolivianske kok i byen. Hvad var det? Ikke noget? Knud, du var virkelig dejlig i nat. Hvem var det? Ikke noget? Jeg tror, det var det.
1: eller i radioen. Der kan også være et problem.
0: Ja, det kan det godt være.
1: Ja. Og hvad gør det så ved en tekst, når den rimer, og så pludselig ikke gør det længere?
2: Det kommer an på, hvordan man bruger det, ikke? Der var også sådan... jeg kan ikke huske, hvad han rimer på, MF Doom, men han har et eller andet med glitches og matrix, og han rimer ligesom på sig selv. Så nu slutter han sætning med at sige, this party needs more booze. Altså. Så det er jo effektfuldt, at man tror, at han vil sige bitches på en eller anden måde. Så det er bare sådan lidt overskudsagtigt. Men altså, hvad gør det ved en tekst, den ikke rimer? Jeg ved ikke, hvor meget rap-tekst det er længere, så i hvert fald. Men ja, altså, det synes, det må det gerne. Det må gerne rime. Tænker du ikke, det var godt at vende tekst?
0: Du må regne med, at det som er komikken, det er jo, at eftersom der er en kæft, der givet ud i det her, så har jeg jo været nødsaget til at få det ud på en anden måde. Man skal jo slange sig, sno sig, hvis man kommer lige fra...
2: Man skal sno sig.
0: Ja, man skal sno sig, ikke? Og når I vil ikke udgive det, jamen det vil jeg da skige på.
2: Men er det ikke hvad det
0: tyfling, så får jeg jo så folk til at sætte musik til i stedet for. Så det er faktisk, det er rigtig hyggeligt, fordi at jeg elsker alle genrer. Altså, jeg elsker klassisk, jeg elsker Laban, kun et sekund, et fantastisk nummer. For eksempel, så ville jeg have Lesia og Ivan ført sammen i en sang, og gendanne Laban, men de hader jo hinanden som pesten. De har været udgivet en selvudgivet bog, som kun handler om, hvor meget de hader den anden. Og så tænker jeg, hvis jeg kunne bringe dem sammen, så kan jeg vise, at musik kan forene alt, kan overvinde alle konflikter. Ikke? Musik er det ypperste. Det er det ypperste, der findes på den her jord. Og Lise vil gerne, og Ivan blev rasende. Og han er meget højt oppe i musik og forbundet og koda. Så tænker jeg, fuck ja. Det ville de ikke. Men så fik jeg så en ingeniør til at træne AI i deres stemmer. Så nu har jeg lavet en duet med Lesia og med 80'er track, som hedder Alene som Sten. Og de optræder endda også i egen person. Mm. Det er jeg meget glad for.
1: Det lyder meget ulovligt.
0: Nej, fuck det. Det er jo ikke penge. Det er jo ikke varegjort. Jeg tjener jo ikke penge på det. Det er jo et stykke satire, kan man altid kalde det. Så, hvad hedder det? Og den starter med, du åbnede min mund i dit øre og gav mig en stemme, min skat. Hvorfor synge, når ingen kan høre det hjerte, som bliver forladt? Og det handler faktisk om, at vi kun er til i kraft af hinanden. Ikke? De er også kun noget i kraft af hinanden. Din du, hver for sig er de røv og nøgler. Men hvis du ikke var der, Knast, ikke, så ville jeg jo ikke have nogen mund. Hvis du ikke havde ører og omvendt. Så det er også to, vi gør hinanden.
2: Ja, vi holder sammen. Vi må holde sammen, altså. Jeg tænker også, du bliver nødt til at kigge forbi studiet på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, vi skal lave...
0: Vi laver noget snaps.
2: Laver et eller andet. Eller så kan jeg lave din stemme med AI.
0: Den der irriterende. Jamen, det er rigtig fint, fordi at for eksempel, så mødte, da jeg mødte min kæreste, så viste jeg hende Lolland Falst, og så stod hun derude for sundet, og jeg tænkte, stod hun der i sin bare fødder med sin store blomstrede kjole, og jeg tænkte, kæft, hvor er du bare...
2: Jeg var på to skriveture på mit sidste album, som ironisk nok hedder Crowd Pleaser, fordi det er ikke særlig... Det er meget kryptisk. Rapmusik. Men vi var på to skriveture i Sydlolland, nede ved Kramlitse. Sådan foråret. Ret særlig stemning. Kom helt ind i sådan en vakuum. Vi havde lejet sådan et danscenter sommerhus.
0: Det var sjovt.
2: Ja, men det var følelsen, og det var kun det der danscenter sommerhus. Man fik sådan en følelse af, der blev optaget pornofilm rundt omkring og sådan noget. Men alle grundene, der var oversvømmet, der var sådan tåget og hele sådan Twin Peaks-agtigt. Det var en dejlig stemning. Vi var to faktisk tilbage.
0: Der stod hun i sin storbrømse og kjole, og tænkte, kæft, hvor er det bare så sweet. Og så er jeg jo digter. Ja. Så jeg skriver jo et digtting, som begynder sådan her. Du gav mig sommeren på en dag, og alle mine sommerdage er det, som du er lavet af, og gav mig sommeren tilbage. Og så tog jeg hen til Lunderborg, der hvor Lasse og Mathilde bor, ikke, de der gamle. Ja, Lunderborg. Og så havde jeg 3 kilo fjordrej med, friske og hvidvin, og så drak, og da hun var blevet fuld nok, Mathilde, så siger jeg, det er digt, jo. Så siger hun, hvad er det fint, Knud? Skal jeg ikke skrive en sang? Jo, det måtte da gerne. Og så skrev hun den sødeste sang, og hun er jo oppe i årene efterhånden, så det er ret sødt, når hun synger, specielt fordi jeg er ret sjovflæret til. For eksempel et mellemstykke er, nu ligger vi her og drikker vin, du tæller fregnerne på kinden, jeg slikker solen mellem dine ben. Nå.
1: Klokken er 17:59, og
2: jeg
1: vi sender...
0: Danmarks Radio vil ikke spille det, så sender hun det ind til Giro 413. Den blev spillet på Giro 413. Fuck yeah, altså!
1: Skal vi slutte af med en kink-linje fra Carlos?
0: Ja.
2: Okay.
0: Skal vi høre, mange kort?
2: Min pige, vigtig, kritisk, voksen, ikke din Disney, fantasy, fuck det, ikke en grisling. hun er en grizzly, jeg er en okse. Det kan jeg for sikkert ikke lige huske mere.
0: Hvis jeg var pisse, ville jeg vokse.
2: Ja, der var også et eller andet med...
1: Og på den note, så takker vi af.
0: Det er meget sjovt at ende med en mumme. Det er faktisk ret fedt. Du skal ende din sang. Du skal lave en sang, hvor du ender med sådan en...
1: Det har han gjort masser af gange. Ja,
2: det, det kan jeg godt lide. Bolle lidt offentlig, kompi, fuck me. For sådan er vi sommer lige, stopper lige, hopper i for hygge. Vi er kong, vi er dronning i kongerig honning. Jeg pitter plus. Døjer med dobbelt rim, fjoller som flopper og har det sygt. En knøs, en tøs. Så når vi kom forbi, get comfy, kom, giv mig et kys.
0: Det er hende, du ikke vil sige navnet på.
1: Tak for den. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det var dagens afsnit af Absolut Gehør med Knud Romer og Carl Knast.

0: Snakket og sludret og tale radio.
1: Der kommer af og med, med mange nyheder hele tiden. Man tror jo ikke, der kommer flere snart. Men nu har radio sgu en nyhed. Forestil dig en verden, hvor lyde kan ses. En verden, hvor billeder kan høres. Det er radio og tv sammen. Radio TV!
2: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
3: Har du et depotrum, hvor du smider ting ind, du ikke skal stå og bruge nu og her? Det kan jo for eksempel være noget dåsemad, nogle klapstole til, når du får gæster, eller nogle gamle dynebetræk, du ikke kan få dig selv til at smide ud. For hvad nu hvis uheldet er ude en nat, mens du sover? Forestil dig, hvis du kunne det samme med strøm. Du har måske noget strøm, noget billig strøm, du ikke står og skal bruge lige nu og her. Men som du måske gerne vil bruge senere, når der kun er dyr strøm ude på markedet. Det kan du fandme nu. Hjemmebatteriet, det er et batteri, du har derhjemme. Det er et intelligent batteri. Den måde, det er intelligent på, det er, at batteriet det kan lagre den billige energi. Og når der så er dyr strøm ude på markedet, så bruger du bare den billige energi, der er oplagret i batteriet. Det kalder jeg consumer flexibility. Yes. Eller det er egentlig ikke mig. Det er anden del energi, og det er dem, vi har et samarbejde med. Det var Claus Bundgaard med en pissegod nyhed.
4: Hej, lyttere, og hjertelig velkommen til Radio på DAB. Hvis du kunne tænke dig også at være støtte op om projektet, som det også hedder, så kan du vist blive medlem inde på radio, og det var .dk. Og så er der en app, og jeg ved mig ikke, hvad der er. Og vi har også et program. Vi gør både udenom app og op i app og rundt om app osv. Det hedder Lær Klokken med Gudi Palme. Det er ikke det. De andre programmer er altså kun på appen. Og sådan er det bare.
1: Du lytter til Radio, hele Danmarks snakkesluder og taleradio. Her får du Sara og panelet med Sara Bo.
0: Snakket og sludret og tale radio.
5: Du lytter til Sara og panelet. I panelet i dag, erhvervskonge, stor entreprenør i Skuldborg og Omegn og indehaver af J.L. Sommerhuset, John Frederiksen. Journalist og radiovært, Christian Henriksen.

0: God formiddag og velkommen til Sara-panelet. Mit navn er Sara Bo, jeg er jeres vært, og i studiet med mig i dag har jeg John Frederiksen,
1: ja.
0: Christian Henriksen.
2: Jo tak, eller ja.
0: Og Inge Ravnkær.
3: Hej med dig, Sara.
0: Hej, Inge.
3: Hej.
1: Hvad for en lugt er herinde?
0: Ja.
1: Er det som om, det lugter?
0: Altså, inden du kom ind, så havde Christian lige spist noget.
2: Hvorfor kigger du på? Du kigger meget specifikt. Ja, det kan jeg godt mærke på dig. Du kommer tættere og tættere på.
0: Hvad synes du har lugt af?
1: Jamen sådan noget makrel. Sådan noget
2: det er mig. Det er mig. Jeg har lige spist makrel.
1: Nå. Ja. Så har vi bestemt det. Så kan vi komme videre.
0: Jeg troede bare, vi blev enige om, at sådan, vi spiser ikke i studiet.
2: Nej, det er også derfor, jeg spiste den derude. Altså jeg kan spise med...
1: Det kan man ikke lugte.
0: Okay.
2: Nej, man kan ikke lugte, at jeg har spist... Nå, man kan ikke lugte, at jeg har spist den derude.
1: Nej, det lugter, okay. Som om du lige har taget den med herinde i lommen eller sådan noget.
2: Ja, det har jeg næsten sikker på,
3: jeg ikke
2: har.
3: Man kan jo tage sådan nogle fiskeoliepiller, hvis det er en anden gang.
2: Ja.
1: Du skal bare lade være med at bide i dem.
2: Ja, det bliver
3: ja, det
2: ikke.
3: Skal man ikke. Det smager ikke rart.
1: Nej, det er også
3: så
1: fisk.
3: Så er det lidt ligesom sådan en... hvad hedder det? Sådan en... det der flydende fiskeolie. Det er ikke rart.
1: Nej.
3: Men
1: nej,
3: okay. Altså, få dem i piller.
1: Men helvede til.
2: Nu er det jo, fordi jeg godt kan lide makrel, og det var min sådan mad.
1: Er det sådan tomaten og sådan noget blendet lort?
2: Jeg tror ikke, det var blendet. Altså, det er, nej, det er
0: filet. Det makrel, er det en runde makrel, eller en firkantet?
2: Nej, det er en firkantet.
0: Åh, oh, det er filet.
3: Den runde er guf.
2: Du kan også få det på tube.
3: Ja, det er også guf. Det er mere...
2: Jo, men så det er jo et smagssag,
0: altså,
2: kan man sige.
0: Mener du, som i, det er lækkert?
3: Nej, det hedder makrel guf.
2: Nå.
3: Det hedder, ja.
1: Er det en dilemma, vi er i gang med nu?
0: Nej, det er ikke... Jeg ved ikke, om man kategoriserer det som et dilemma.
3: Jeg synes faktisk, det er meget klart. Nej, men det,
1: hvad vil man helst? Vil du helst spise filet, eller vil du helst spise guf?
3: Filet.
2: Ja.
3: Eller piller.
0: Guf.
1: Ja, guf.
2: Pillerne.
1: Guf.
0: Ja.
1: Så skal der også mad over.
0: Jeg plejer altid at mose det hele sammen.
1: Ja, og så bare gå op med mayo.
2: Nej. Og så rører mayoen ud i det, eller hvad?
0: Nej. Den runde.
2: Ja, ja. Men du så putter vel mayonnaise på?
0: Nej. Jeg kan bare godt lide,
2: okay.
0: Jeg kan bare godt lide makrel og så agurk.
2: Det har jeg aldrig hørt om før.
0: Det er jo sjov nu.
2: Altså, at man ikke putter mayonnaise på.
0: Det er jo sjov.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Jeg skærer mayo på. Smadrer. Masser af smadrer.
0: Det ved jeg ikke. Ja. Nej, yeah, I'm healthy. You know?
2: Nå, okay.
1: Det ved jeg ikke, hvad det betyder.
0: Altså, jeg er sund.
1: Nå!
0: Ligesom.
3: Men hvis du skal være rigtig sund, så skal du spise filéen. Fordi den guf, du kan ikke vide, hvad der ellers er af ting og sager.
2: Nej, altså, det er rigtigt.
1: Det er et affaldsprodukt,
3: det er et affaldsprodukt,
1: ja.
2: Det er det. Det er ligesom Jakaborg.
1: Det er derfor, det er billigt.
3: Det er ikke det bedste af makrellen, man har valgt at putte i guffen.
1: Det er faktisk
0: bare... Eller noget som helst godt fisk, der skal på dåse.
3: Ja.
1: Kibos.
3: Ja, gud dog. Ansjoser.
0: Ja. Okay, kibos, det er alligevel en gammel en.
1: Jamen, de er stadig på dåse.
0: Nå, ja.
2: Du kan få dem i ABC, hvor jeg kommer fra.
1: Ja. Og ABC, de vil ikke ligge hos Sjælland.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, det gider de ikke.
2: ABC er faktisk meget, hvis vi skal gå videre ned den vej, beundringsværdig sådan en virksomhed. Det ved jeg ikke, om det er også, at du har...
1: Jo, vi har jo en der, hvor jeg kommer fra.
2: Men de har jo det koncept, at de bygger ikke nye butikker. Mm. Altså, de låner ikke penge til det. Så de har bygget en butik, tjent hele pengekassen ind på det. Så har de haft råd til at bygge en ny butik, tjent hele pengekassen ind på det. Og så har de udvidet.
1: Det er derfor, der ikke er så mange. Jeg kender ejer.
2: Gør du det?
1: Ja, han er glad for Ferrari.
2: Okay, ja. Nå, og det kommer egentlig bag på mig. Sådan et lavpris supermarked.
1: Ja, men han har råd til Ferrari.
2: Ja, okay.
0: Men er det fedt, eller hvad?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Det er da godt, fordi han så har tjent en masse penge på det der.
0: Nå,
1: det er fandme ligesom at gå ind i en Bilka, så stor er de.
0: Men synes, ja, du bilen er fed?
1: Ja, jeg kan godt lide biler. Jeg har faktisk lige købt to.
0: Hvilke?
1: Jeg købte en Toyota Hilux, og så har jeg købt en Range Rover Sport 3.0.
0: Okay. Og så, hvad skal du bruge alle de biler til, John?
1: Jamen, det er at køre rundt i. Den ene, det er til terræn, og den anden, det er til landevejen.
3: Det er da spild af tid.
1: Og det er diesel, for jeg har min egen tank.
3: Så
1: og det
3: du
1: er blå
3: kunne have fået
1: diesel.
3: I skridt i stedet for.
1: Ja, og så har jeg faktisk købt en UTV.
3: Ja, men det er stadig spild, for du får ikke nogen skridt på skridttælleren.
1: Nej, det skal jeg fandme. Jeg har ingen skridttæller.
3: Jamen, det er bare ikke sundt i længden.
0: Du har det skridttæller på din iPhone, John.
1: Nej, jeg har sgu ej.
0: Jo,
1: jeg bruger den til at ringe.
0: Har du men har du,
3: det har du.
0: Den skal også lige på lydløs.
1: Den skal jo lydløs. Så sætter jeg den her i øret.
2: Så. Den kan du ikke, ja.
0: Okay. Men panelet, I er jo også her i dag, fordi at vi har nogle lytter, der har skrevet ind med nogle dilemmaer.
2: Nå, ja.
0: Der ligger noget pen og papir foran jer.
2: Ja.
0: Jeg tænker... Jeg gider faktisk ikke høre mere om dine biler, John. Jeg vil egentlig bare gerne hjælpe vores lyttere.
1: Det er ellers sådan en firehjulstrækker, der også er en personbil, og der er lavet.
2: Du var jo faktisk videre fra det, så nu minder du ham selv om bilerne igen.
1: Han er rigtig fin.
2: Han var stoppet.
1: Glæder mig til at gå rundt i.
0: Dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Patrick. Kære Sara og panelet, jeg står i et dilemma. Eller måske en situation af overflod? Spørgsmålstegn. Det må I være med til at vurdere. Det er sådan, at jeg lige nu er sammen med min kæreste. Lad os kalde hende Inge.
2: Skriver lige med her.
0: Lige præcis.
2: Patrick plus Inge.
0: Ja, og det er altså ikke den her Inge, men det er en anden Inge.
3: Det er en anden Inge, det er ikke mig.
2: Ikke. Nå,
0: eller
2: klart.
3: Det er det ikke. Jeg har ikke en kæreste, der hedder Patrick, så det kan jeg afkræfte. Det er fuldstændig okay. Ikke mig.
0: Nogle gange er det jo det ikke navn.
1: Det er jo også en fiktiv.
3: Jamen, jeg har slet ikke. Jeg er ikke i et fast forhold, så det kan jeg ikke lige så godt.
2: Jeg kan være ret sikker på, at det ikke er den Inge. Men,
0: det er sådan, at jeg lige nu...
2: At det er jo anonymt. Altså, så...
0: Ja, ja.
2: Men vi ved bare ikke mere
3: nu. Han siger da ikke, at Inge er anonym. Han siger, at Patrick er et dæknavn.
1: Er dig, der har skrevet det her, eller det?
3: Nej, jeg vil gerne høre mere.
0: Ja, vi skal høre dilemmaet færdigt.
2: Ja, jeg mener også, altså jeg kan godt høre, jeg mener bare, jeg er ret sikker på, at det ikke er hende.
0: Godt.
2: Eller dig, nu siger jeg hende.
3: Ja, tak.
0: Det er sådan, at jeg lige nu er sammen med min kæreste. Lad os kalde hende Inge. Inge og jeg har det generelt godt sammen, men nogle gange kan hun godt opføre sig crazy.
1: Ja, sådan er det.
0: Altså som i reelt crazy, ikke cute crazy. Her den anden dag kom vi op og skændes, og mens jeg gik og reflekterede over vores skænderi, kom jeg i tanke om en gammel aftale, jeg engang lavede med min bedste vens søster. Min bedste vens søster, lad os kalde hende Gitte, og jeg har nemlig aftalt, at vi skal giftes, hvis ingen af os har fundet den, vi vil være sammen med, inden vi blev 35. Jeg er 34 nu og fylder 35 senere i år. Gitte og jeg har altid haft et godt øje til hinanden. Men det er hendes bror, altså min bedste ven, der har sat en rimelig stor kæp i hjulet for, at vi har kunnet date. Han vil nemlig ikke have det. Men Gitte og jeg har nu et par gange mødtes til en kaffe og en gåtur, og jeg er begyndt at blive meget i tvivl, om jeg skal blive ved med min nuværende kæreste Inge. Der er bare også stadig en stor risiko at løbe med Gitte, for jeg ville potentielt set kunne ødelægge et venskab med min bedste ven, hvis det nu viser sig, at vi ikke holder. Så hvad stiller jeg op? Jeg håber, at I har nogle kloge råd. De bedste hilsner, Patrick.
3: Okay.
0: Ja.
3: Hvorfor
0: gør det ondt?
3: Jamen altså, jeg synes da, altså, jeg mangler virkelig for det første en konkret beskrivelse af en crazy opførsel. Altså, ja. hvor crazy er det? Når han siger, det lige går over cute, er det crazy at blive sur over, at der bimler mange beskeder ind fra alle mulige kvinder?
1: Han satte ild til en skole?
3: Ja, har hun sat ild til en skole, eller går hun nøgen ud og handler, eller hvor crazy må crazy være?
0: Altså, i bonusinvoen står der,
2: at, de billeder, jeg havde.
0: Hun flere gange har tjekket hans iPhone, og nu har han så ændret koden, og nu har hun så spurgt ham, hvad er koden?
3: Ja.
0: Du har ændret koden.
3: Okay, det ved jeg faktisk ikke, og jeg vil definere som en crazy opførsel, for jeg fornemmer, at Inge har fornemmelser for, at der er noget i vejen.
0: Ja, men kunne der ikke godt være noget i vejen, fordi hun netop er crazy?
3: Jo, men nogle gange kan man jo godt blive crazy af, at der er noget i vejen, ikke? Det er jo, altså,
0: men det er jo lidt en høne og
3: æg. Ja, fuldstændig. Ikke? Men altså, jeg synes, den peger lige tilbage på Patrick.
0: Ja. Okay.
3: Han har en gammel aftale med sin bedste vens
0: søster. Gitte.
3: Ja, om at de skal giftes.
0: Synes du, det er dårligt?
3: Ikke som sådan, men jeg synes, at det er noget mærkeligt noget at gå og holde den ved lige, mens man har en anden kæreste at gå op. Hvad siger du? Kaffe og gåtur?
0: Yes.
3: Det ved vi godt alle sammen. Hvis der er flere af dem. En kaffe og gåtur, fint. To kaffe og gåtur, okay. Tredje kaffe og gåtur, så synes jeg, vi begynder at se et mønster.
0: Ja.
3: Ikke?
1: Oh.
0: Der har været tre kaffe og gåtur indtil videre.
3: Ja.
1: Så skal hun op og køre næste gang.
0: Hvad mener du nu?
1: Det bliver da kedeligt at gå.
0: Hvad hvis det er for at få sin daglige skridt?
1: Hvad er det for noget dagligt skridt, I bliver ved
3: Jamen,
1: med?
3: Jamen, det er vigtigt. Det er vigtigt.
1: Hvem siger
3: det? Det siger din sundhed. Det 7.000. Siger din krop.
2: Ikke så går 7.000 hver dag. Ja, men det er vist lidt en myte. Man kan godt klare det med 7. Jeg går selv 10.000 hver dag.
1: Kan man ikke bare arbejde?
2: Jo, men det får du også skridtet af.
1: Nå, altså, så får jeg sgu da mit skridt.
2: Så længe du ikke bare sidder stille, så får du altid
1: skridt. Det gør jeg sgu ikke.
0: John, hvad synes du, Patrick skal gøre i det her dilemma?
1: Altså, for at blive i bilterminologien, jeg kører jo i to biler. Og man kan godt være glad for to biler. Selvom man måske kører mest i den ene. Så jeg tænker, han skal prøve at give det. Lige se, hvordan hun kører.
3: Men hvad gør han så, når det er, at så kommer Gittes ejer og siger, hov, det har vi aftalt. Den skal du ikke køre i.
1: Jamen, det skal han fandme da blande sig i. Det er da ikke hans opgave.
2: Hun altså, det er broren, vi snakker om.
3: Det er broren.
1: Ja, og det er Bæks bedste ven. Og sådan. Det er da ikke, det rager da ikke ham.
2: Nej, det er egentlig med
1: dig. Det er da hendes beslutning. Hvis hun har lyst til at være sammen med ham, så skal hun da prøve det.
0: Og men har vi ikke alle sammen på et tidspunkt prøvet det der med ens vens søskende?
3: Jo,
2: det har jeg måske også nok.
1: Nej.
2: Men nu kommer det jo til at handle om, hvorvidt Gitte skal have lov til at være sammen med Patrick, og det er jo ikke det, der er Patricks problem.
0: Nej.
2: Patricks problem er, at han, det, altså bund og grund, så handler det vel lige nu om, hvorvidt han skal vælge Gitte eller Inge.
0: Ja, lige præcis.
2: Og jeg synes, du, Inge, havde en meget god pointe med, at det er jo sådan lidt høn og ægget.
3: Ja.
2: Hvad kommer først? Er det hende, der er crazy, eller er det ham, der...
3: Ja, er idiot.
2: Ja, idiot, eller man skaber en situation, der kan gøre hende bims.
3: Netop.
2: Og det er facit på det jo så, at de bare, det har lavet en linje op her, at de ikke er gode for hinanden.
3: Ja.
0: Og
2: det er jo sådan, altså det, så det kan, det kan vi, nej, det lyder ikke sådan.
1: Hun er en elbil.
2: At hun kan ikke, hun føler ikke, hun kan stole på ham.
3: Nej.
2: Du skal ikke være sammen med en, der ikke føler, at du ikke kan stole
3: ikke
2: på. Og man skal
3: ikke
2: være sammen med en, som man kan mærke, ikke stoler på en.
3: Der er nemlig også et fundament af mistillid der, ikke? Fordi så skal det være hemmeligt for broren, eller hvordan har de tænkt sig, så vil han godt risikere sit venskab for at være sammen med søsteren. Så skal de jo tage en ærlig snak, og det, der er ikke særlig meget ærlighed. Og jeg hæfter mig også ved ordet overflod. Ja. Han er godt selv klar over, at han har det for godt.
2: Men det er også det, der er problemet, det er, at han er nok en drømmer.
0: Jeg står i dilemma. Eller måske i en situation af overflod.
3: Ja.
2: Ja,
0: det må I være med til at vurdere.
3: Ja.
2: Det lyder næsten psykotisk, når han skriver det på den
3: Hvem
2: der måde.
3: Hvem er crazy her, spørger jeg?
2: Ja, altså det synes jeg sådan set godt, man kan spørge om, om han er crazy. Ja.
1: Står der noget om det?
0: Hvem der er crazy?
1: Ja,
3: han siger Inge er crazy.
0: Han siger, Inge er crazy, men nu er I jo i gang med at diskutere, om Patrick måske er crazy.
3: Jeg tror, at Patrick er lidt crazy. Ja.
2: Men han vil også kun have Gitte, fordi det er hans bedste vens søster.
3: Ja,
2: og så det er noget, man kan drømme lidt om. Det er lidt eventyrligt,
3: lidt
2: spændende.
3: Ja, det er spændende. Ja. Mystisk. Og så lige så, nu, så snart, så finder han sammen med Gitte. Så bliver det hverdag. Så lige pludselig, så er det Gitte, der går, hov Patrick, det må jeg lige have lov at kigge på telefonen.
2: Ja.
3: Og så han siger, åh nej. Nu
1: men det får aldrig enden, så.
3: Det er det, jeg siger.
0: Okay, så hvad stiller Patrick op? Skal han droppe dem begge? Skal han droppe Inge?
2: Drop Inge, prøv Gitte, og så erfar.
1: Ja, du at, kan ikke gå tilbage.
2: Nej.
0: Man kan sgu da ej.
3: Nej, det kan man ikke.
2: Nogle gange kan man jo.
3: Men han skal lave...
1: Det kan du da. Hun behøver da ikke at vide, at han har været ude med
0: Gitte.
1: Tror
0: du ikke, at Inge har bare en lille smule selvværd?
1: Jamen, hun ved da ikke, at han har været ude med Gitte.
3: Han skal lave en Kelly Taylor. Han skal sige, I love me more. Og så skal han vælge sig selv.
2: Er det ham, der blev mand?
1: Hvem er det?
2: Eller hende, der blev
3: kvinde? En Kelly Taylor i Beverly Hills. Hun står og skal vælge mellem
2: jeg tænker på...
3: Dylan og Brandon.
1: Fandt med noget gammel reference, du hiver op af pose.
3: Jamen, det er da en fin, det er da lige så fint som din bilterminologi. Ikke? Nu er jeg bare en 80'er pige, der har set masser af Beverly Hills.
2: Caitlyn Jenner? Jeg tænkte på Caitlyn Jenner.
3: Nej. Det her, det er ren fiktion. Men Kelly skal vælge mellem Brandon og Dylan. Brandon tilbyder han en ring. Dylan rejsen rundt om jorden. Ikke? Og hvad siger hun til sidst? Prøv at høre, venner. Det er overflodsproblem. Jeg vælger mig selv. Det er bedst.
2: Ja.
3: Det bør Patrick gøre.
0: Okay.
2: Jeg kender ikke referencen, men, Patrick skal sige, at jeg vælger mig selv.
1: Ja. Det
2: er
1: jeg
2: rigtig godt set.
0: Okay, så skifter du mening. Nu er der to, der siger, Patrick, vælg dig selv.
2: Ja.
0: Okay. John?
1: Jamen, prøv nu begge.
0: Prøv begge. Okay. Ja. Patrick,
2: det kommer der bare
1: hvor gammel er han?
3: Han er 34.
1: Ej, altså, så skal du også til at vælge.
3: Ej, altså, det ved jeg da ikke. Det er da ikke, fordi han har travlt med noget æggeurt, der ringer noget, vel?
1: Nej, men...
3: Han kan sådan set vælge at vrage lige til han dør.
1: Han blev aldrig tilfreds, den her mand.
0: Nå, nej.
1: Fordi han blev ved med at blive nysgerrig på... Ja.
2: Det er jo det, Inge og jeg har sagt fra starten af.
1: Ja, det var det, jeg siger.
0: Okay,
2: men nu siger
0: jeg tror,
2: det,
0: vi lukker den her, og råd til dig, Patrick, er, at ja, du står faktisk i et problem med overflod, og du skal vælge dig selv nu. Hverken Inge eller Gitte er nok den rigtige person for dig. Så gå ud og find ud af, hvad der ellers er på markedet. Prøv noget nyt. Vi går videre til det næste dilemma.
2: God jingle.
0: Det næste dilemma er et dilemma, der er sendt ind af en, der kalder sig Dennis. Og vi har det her på lyd.
2: Nå, spændende.
0: Godt.
4: Kære Sara panelet, jeg har lige fået et arbejde. Jeg er faktisk glad for det, og det er det arbejde, jeg faktisk har drømt om i meget lang tid. Men jeg synes, arbejdspresset er hårdt. Jeg synes, deadlinesne er for stramme. Derfor overvejer jeg at sige op. Fordi livet måske er bedre uden et job. Det er i hvert fald begyndt at savne lidt. Da jeg ikke havde et job, der kunne jeg gøre, hvad jeg havde lyst til. Der var ikke nogen, der forventede noget af mig. Og livet var generelt bare nemmere. Så kære Sara-panelet, skal jeg sige op? Leve livet og leve det på mine egne præmisser? Eller hvad siger I?
1: Ja. Jeg har hørt rigeligt.
0: Du har hørt rigeligt? Ja. Hvad mener du? Hørt rigeligt i forhold til hvad?
1: Hvad fanden er det for noget?
0: Okay. Hvad tænker du?
1: Ja, han er sgu da møgforkælet, ham der, hvis han ikke havde sit drømmejob. Var det Patrick igen nu?
0: Nej, det er Dennis.
3: Det var nemlig ikke. Nå. Det var Dennis.
1: Han skal bare tage seler på, og så gå i gang med at arbejde.
0: Men siger du ikke, det er fordi, at du også er en arbejdsmand?
1: Jo.
0: Altså, har du nogensinde prøvet at holde fri?
1: Nej, kun hvis jeg har så ondt i ryggen, at jeg ikke kunne arbejde.
0: Det er jo ikke fri.
1: Nej, så
0: det er
1: kan
0: jo sygemelding.
1: Nej, så kan du sgu være ved skrivebordet til at søge om tilladelse. Altså, du skal sgu ikke holde fri, bare fordi du ligger ned.
0: Jamen, altså, John, slapper du aldrig af?
1: Nej, og jeg er faktisk pisse travlt, hvis vi kommer videre. Den her, den er nem.
0: Okay.
3: Bare tage... Jeg synes ikke, den er nem, John. Det
1: smør
3: synes jeg
1: mig op, jamen, og så kom i gang med arbejde. Hvad fanden er det for en forkælt møgeunge?
3: Vi er jo ikke alle sammen ligesom dig, vel?
1: Nej, det er fandme også noget pisse.
3: Nej, det er det faktisk ikke. Det er lige præcis det ikke er. Og nogle gange, så skal man lige have lov at mærke efter det, man har sat op på et pedestal. Ikke? Så når man pedestal, så tænker man...
1: Han lød pissefuld. Han lød, som om han sad i et værtshus.
3: Ja,
1: og
3: så, ja det er da klart.
1: Og bare sådan lidt, nej, i morgen er fordi, jeg tømmer mand i morgen, så jeg kan ikke komme på arbejde.
3: Han var da trist og frustreret.
1: Han
3: står, og lige pludselig er drømmen gået i opfyldelse. Og så lige pludselig finder man ud af, at det er hårdt. At det var slet ikke drømmen. Hvad, det kan da være, at han, det er, hvad han har set forkert. Det er da frygteligt. Det var frygteligt.
0: Kan det nogle gange være drømmen om den prestige, man opnår ved at få et job?
3: Okay, ja. Især han lyder som en, der lever i noget bylivs drummerum, ikke? Og så hvis der hele tiden, han bliver ramt af alle mulige indtryk og venner, og så kommer der venner og jakkesæt og store biler og succes, succes, succes. Mm. Og så tror han også, at det er hans liv. Det var det. Måske er det en campingvogn. Måske er det noget med at flytte ud i vildmarken, ikke?
0: Ja. Okay, det er vildt nok, at sådan... Ja. Gå fra drømmejob til sådan, det kan være, at han...
1: Så skal han slet ikke arbejde, eller hvad? Skal han bare sidde derude, eller hvad?
3: Jamen, det kan da godt være, han ikke skal det.
1: Nå.
3: Ja.
0: Er det ikke okay at lade være med arbejde, hvis man er selvforsørgende?
3: Jo.
2: Men kan man være det i dag i Danmark?
3: Det sagtens, tror jeg, det kan man. Det er et spørgsmål om indstilling, det vil jeg sige.
0: Nå.
3: Spørgsmål, spørg dig selv, hvor meget har du brug for i dit liv?
1: Hvad fanden vil se for, jeg tror...
2: Jo, man har brug for et sted at bo, det koster penge. Man har brug for mad hver dag, det koster penge. Altså, men nu er dilemmaet vel ikke, hvorvidt han overhovedet skal arbejde eller ej.
1: Mm.
2: Er det, altså, vil han trække sig helt ud af arbejdsmarkedet?
1: Ja, det
3: synes jeg, det han sagde, det, jeg hører.
0: Han lyder ud, som om man savner at holde fri.
2: Ja, men altså, tage en pause kan man jo godt.
4: Jeg begyndte at savne lidt. Da jeg ikke havde et job, der kunne jeg gøre, hvad jeg havde lyst til. Der var ikke nogen, der forventede noget af mig. Og livet var generelt bare nemmere.
1: Ja, altså, nemmere. Han
2: er typen, der ikke blinker. Men...
1: Og hvad snøvler? Betyder det?
2: Jamen, han var meget intens, synes jeg, sådan i...
0: Altså, tror du, han er på coke?
1: Han er fuld.
2: Jeg er ikke sikker på, at han ikke er.
3: Altså, jeg synes, det er klart, der mangler nogle detaljer i forhold til...
0: I forhold til, hvad han er på, eller hvad?
3: Ja, hvad han er på, og hvad han har på. Altså, jeg mangler en personkarakteristik af ham, ikke? Jeg har brug for at se, står han i et jakkesæt, eller står han i sådan en smart fiskerhue, eller hvad er det,
0: men
3: hvad er
0: det
3: for det en
0: type?
3: Men
0: det ved vi da ikke om nogen altså af vores lyttere. Så skal de sende et selfie med hver gang. Det,
3: jamen det er da...
0: Jeg skal jo beholde deres anonymitet også.
3: Jamen jeg siger, det er slet ikke for at kritisere dig, Sarah. Det er så fint et arbejde. Jeg siger bare, lige her, der får jeg en meget generel antagelse af, hvad han tror livet er.
0: Hvordan forestiller du, at han ser ud?
1: Lalleglad. Vatnisse.
3: Nej, jeg hører ikke en vatnisse, men jeg hører ikke. Altså, jamen, det er det, jeg har svært ved. Jeg synes, jeg kan fornemme en tophue.
1: Han har krydset ben.
3: Han kunne godt have en ørering.
2: Vest på.
0: Altså, ja, vest. Tror I, han bor i København?
2: Ja, det tror jeg
0: okay. Okay. Så han er en eller anden københavner-type?
1: Ja, det er
0: han. Okay.
2: Det er helt klart. Men altså, det, jeg vil sige, det var min pointe før, det var bare, jeg synes jo sådan set, ideen om pausen kan være meget god. Og nu ser Inge ud på noget fjeld eller i vildmarken eller sådan noget.
3: Ja.
2: Og det er også fint nok, det kan han jo godt gøre, men det skal jo så være for at reflektere.
3: Yeah.
2: Det kan han jo ikke gøre til en levevej.
3: Nej.
2: Og det er det, jeg mener med, at der skal jo nogle penge i kassen, så han kan sagtens trække stikket, tage ud, tænke over tingene, men han skal være bevidst om, at det her det er ikke endestationen. Det her det er i Fredericia. Han står i Fredericia for at hoppe på toget videre mod Vejle eller sådan noget. Altså sådan, det kan være alle steder i princippet. Det er ikke så vigtigt for
1: analogien. Det er kun et stop, vil jeg sige, for Fredericia.
2: Ja, så det kan være, at han kun er et stop fra at være, hvor han skal være.
0: Okay.
2: Vejle er fint, jeg har kammerater i Vejle.
3: Hvad nu, hvis han er sådan en van-man? Altså, apropos biler.
1: Ja.
3: Hvad nu, hvis han er sådan en, der vil bo i sin van? Så det kan du da ikke være helt, afvisende over, før man flytter ind i sin bil.
1: Nej, men så fandme der kun lige et par måneder max, og så kom i gang.
3: Ja, men det lugter langt væk af sabbat. Det er, hvad jeg lugter.
0: Ja, at han skal have sabbat.
1: Hvor gammel er han?
3: Det ved vi
0: sgu ikke.
2: Han har kun sendt den der lydfil.
0: Drømme, ja.
2: Du har ikke engang sådan noget kærlig hilsen, eller... Du kender ikke hans rigtige identitet?
3: Det lyder også sent.
0: Men jeg har bare givet ham et navn.
1: Har han telefonnummer?
2: Men kender du hans rigtige identitet? Rent journalistisk er det jo ret vigtigt.
0: Journalistisk kender jeg mandens identitet.
3: Men det må han da ikke sige noget.
1: Kan vi ikke ringe til ham?
2: Du skal ikke sige noget om det. Men jeg vil
1: skulle være nemmere selv lige at snakke med ham.
0: Vi kan ikke ringe ham op lige nu her.
1: Hvorfor?
0: Det ved vi ikke. Han er da sikkert på sit drømmejob.
3: Nå ja.
1: Drømmejob?
3: Okay. Det er også, altså det er jo også,
2: godseøjne begge to.
3: Det er jo også en anden tid. Man har jo ikke det samme drømmejob hele livet længere. Vel? Det har unge mennesker ikke.
2: Gå på LinkedIn.
0: Okay.
2: Og kig.
0: Hvad er svaret til Dennis? Skal han sige op, eller skal han bare knokle derudaf?
3: Han skal sige op.
1: Der er sgu ingen, der kan bruge ham alligevel. Sige op.
3: Sige op, sige op, sige op.
2: Ja. Tag en pause. Ja. I hvert fald.
3: Lav et budget.
1: Find ud af, hvad du vil.
3: Find ud af, hvor meget du har brug for om måneden. Og hvor langt kan du løbe på. Gå ned og se, om du kan finde en campingvogn, eller et eller andet, du kan flytte ind i.
1: Og så ret dig op.
3: Og var det til mig,
0: altså,
3: eller hvad?
0: Ret dig op. Altså,
1: ja, til ham.
3: Nå. Jeg synes da egentlig, jeg har en fin holdning.
1: Ja, men det var sgu da heller ikke til dig.
3: Nej, men så er vi da enige. Men jeg synes bare, at han skal se og prøve nogle grænser, af. Ja.
0: Dennis, der er et rimeligt enigt panel her. Du skal simpelthen sige op, og skal du mærke efter og finde ud af, hvad det er, der tænder dig nok til, at du ikke får følelsen af, at du drukner i dit næste job. Du skal have tusind tak, fordi du indsendte dit dilemma. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Asta.
2: Kæreste?
0: Ja, tak.
1: Hende kender jeg godt.
0: Men det ved du da ikke
1: endnu. Jo, det gør jeg.
0: Okay, så lad mig lige læse op, så bagefter finde ud af, om du kender hende.
1: Ja.
0: Kære Sara og det altid fantastiske panel. Jeg bor i en dejlig og smuk treværelseslejlighed på Frederiksberg Allé med min kæreste Sigurd. Sigurd og jeg er super glade for at bo her. Vi er tæt på alt, vi skal bruge. Metro, indkøb, caféer og den gode Frederiksberg-stemning. Men vi er ikke kommet til at bo her af os selv. Det er nemlig Sigurds forældre, der har købt lejligheden. Og det er desværre noget, jeg mærker lidt for meget til. Når vi ses til at komme sammen og i hans familie, får jeg altid et eller andet spørgsmål, der er lejlighedsrelateret. Har I fået fikset det? Hvad med at hænge nogle hylder op her? Ej, I kunne også købe de her havemøbler. Og det stopper ikke her. For Sigurds forældre har nemlig en nøgle til vores lejlighed. Først tænkte jeg, at det var da naturligt nok. Det er jo dem, der ejer den. Og hvis der nu skulle ske et eller andet, for eksempel at vi har låst os ude, eller skal afsted på ferie og mangler nogen til at vande planterne, er det jo fint nok, de har en nøgle. Men den ekstra nøgle er begyndt at komme meget i spil. Og især af hans mor, der netop er gået på pension. Hun har inden for de sidste 3 måneder haft 7 uanmeldte besøg hos os. Hun har låst sig ind i lejligheden i løbet af dagen, og det har alle gange været dage, jeg arbejder hjemmefra. Udover at det er utroligt forstyrrende for min arbejdsproces, føler jeg faktisk også, at mit private sfære bliver krænket. Jeg har spurgt Sigurd flere gange, om han ikke nok vil tage en snak med sin mor, men han er en morsdreng og har ikke tænkt sig at gøre noget. Jeg har nødig lyst til at flytte fra lejligheden og de dejlige omgivelser, bare for et slip for at få surprise-besøg nogle gange om måneden. Så hvad gør jeg nu? Hvad foreslår I? De bedste hilsener fra Asta. Christian, du skrev en masse ned.
2: Ja, men den er lidt sjov, fordi jeg har været ude for akkurat det samme, da jeg boede i Aarhus med min ekskæreste. Der var det hendes forældre, vi lejede lejligheden igennem.
0: Okay.
2: Og der, altså ikke helt samme omfang, men der kom jeg hjem en dag, og så stod der en kælervase over i vores vindueskarm.
0: Ja.
2: Som hun havde været inde og sit, fordi hun var i Aarhus alligevel, og så var smuttet videre, for der ikke var nogen hjemme.
0: What?
2: Ja, og, og det kan jo lyde som en ret lille ting, men det er bare meget provokerende.
0: Det er da weird.
2: Ja, og der var ikke engang blomster i eller noget, det var bare, den stod der bare, vasen.
3: Hvilken en af dem var det? Jubilæumsvasen?
2: Dem med sådan noget guldagtigt.
3: Ja, det er jubilæumsvasen.
2: Okay. Ja, så jeg kender bare godt problemet. Og min løsning dengang var jo ikke at løse noget, men være i det forhold, indtil det så sluttede. Og det vidste jeg måske også godt, det ville gøre, så det var også, hvor mange kampe skal jeg tage på den her slagmark, som jeg alligevel forlader lige om lidt. Men det er jo ikke det, der er hendes problem her. Hun siger, at han ikke tør sige noget til moren. Men er det, fordi han har samme holdning som hende, men ikke tør sige det, eller er det, fordi han er uenig? Ved vi det?
0: Det ved vi ikke noget om. Nej. Hun skriver bare, men han er morsdreng og har ikke tænkt sig at sige noget.
3: Ja. Der er en navlestreng, der ikke er blevet klippet, lyder det til.
0: Okay.
3: Helt familiemæssigt, hele vejen rundt om bord. Hvis de står der til familie, kom sammen og hele tiden skal spørge, har I nu gjort det? Har I nu? Lad dem nu selv. Altså, klip generelt den navlestreng.
0: Det er meget sådan et codependent forhold.
3: Ja. Og man kan jo frygte på hendes vegne, at hun skal til at overtage den navlestreng, lige så snart mor giver slip.
0: Du er bange for, at hun skal sådan blive hans mor?
3: Synes lige, hun skal være ops. Ja.
2: Det tror jeg ikke er helt dårligt set.
0: Så det der med nøglen, det taler måske ind i en større forholdsproblematik.
3: Ja.
0: Hvad tænker du, John? Er du enig i det?
1: Altså, jeg kan skifte lås på 22 minutter.
2: Det kan du simpelthen præcis tidspunkt, tidsestimat for.
1: Ja.
0: Og det vil bare være løsningen. Er det ikke lidt passiv-aggressivt
1: at skifte låsen? Jo, men han lyder som om, han er konfliktsky, ham der. Han gider sgu da ikke at sige
0: forældre. Men Sigurd er konfliktsky.
1: Ja, men så skifter forældre ved lås, så kan de ikke komme ind. For
3: jeg støtter op om at skifte låsen. Ja, det synes jeg faktisk, der skal ske klar besked. Jeg vil faktisk jeg har fået sådan en lille kodelås hjemme hos mig i mit rækkehus, hvor man skal kende koden.
1: Ja, det er sgu lige meget valgt.
0: Er det problematisk at skifte låsen til en lejlighed, som de ejer?
2: Ja, de kan jo gøre det subtilt, altså låse sig uden dag eller sådan noget. Fingere det indbrud.
3: Men altså...
2: Det er noget, der ligesom kræver, at låsen vil blive skiftet. Og så når det så er blevet skiftet, så kan de jo lade være med at få lavet en kopi af den nye nøgle til forældrene. Eller give dem og den gamle, og så vi tog fejl. I får den lige næste gang, og så bliver man bare ved med at glemme at få den med.
3: Må jeg lige have lov at forstå købsprocessen? Mm. Sigurds forældre har købt lejligheden.
0: Yes.
3: Det er ikke en, der har været i familien. Mm-mm. De har købt lejligheden. Mm. Så leger Sigurd og Asta. Hvad er det, du laver der?
1: Det er Sigurds boller.
3: Ja.
1: Som har svigermor og sviger. De er måske ikke så store.
3: Det er kalervasen. Er det den størrelse?
2: Nu knurrer han hænderne helt sammen.
1: Ja, det er det her boller, de står med svigerforældre. Mm.
3: Som to små kalervaser.
1: Ja.
3: Er de ved at knuse dem?
1: Ja.
2: Mm. Og, hvad
1: og der, vil jeg sige, køb en ny lejlighed.
3: Jamen det er det, fordi altså, at hvis de har lejet sig ind, eller har de, altså, de har ikke lagt nogen penge i den lejlighed eller noget?
0: Nej, lige nu her, så har forældrene købt lejligheden, og Sigurd og Asta betaler dem husleje.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, den er svær.
2: Den er jo ikke svær. Altså vil de gøre det, hvis det var alle mulige andre, der lejede den lejlighed, som ikke var hendes søn og
0: søns kæreste,
2: så ville de ikke komme og rende med møbler og skidt og lort.
0: Yes.
2: Så, de, altså, de må, så må hun jo, altså enten så må hun gøre den subtile John-løsning, som er at få ny lås, eller også så må hun, altså hvis ikke hun tager fat om Sigurds boller, så fat om sine imaginære egne boller, og så sige, nu gør det sgu, så tager hun den snak med de forældre. Fordi det er jo ikke sikkert, at det her det er det sidste problem, der kommer.
1: Mm. Hvad med, at han gør det samme, bare begynder at flytte ting over til dem? Så det kunne da være pænt med en åndssvag vase der, og
3: hvad med en ny brødkurv til det der? Og drille lidt.
1: Og må jeg godt få en nøgle til jeres hus?
2: Det er en måde at gøre det sjovt på, i hvert fald.
3: Det er i hvert fald en måde at gøre det sjovt, men så kan det være, at de tror, at det er en leg lige pludselig, så kører den bare.
2: Ikke?
3: Så
2: hvis det bliver for sjovt.
1: Jamen, så forstår de fandme der heller ikke en hensyn.
3: Nej, men det virker jo til, at de heller ikke, altså der må der komme.
0: Men så lad os bare sige, at der bliver sat en fod ned, eller der bliver skiftet en lås. Moren kommer 100% til at italesætte det. Det kan vi jo fornemme, at hun er jo bare sådan en mor, der låser sig ind i en lejlighed. Hvad hvis de lige pludselig får at vide, at sådan, hvis vi ikke kan få adgang til lejligheden, så må I ikke bo der?
2: Det er jo lovligt.
3: Det synes jeg også. Så er det, så skal de da bare se at komme afsted. Nej, så det skal de da overhovedet ikke finde sig i overhovedet. Det er jo,
0: okay.
3: Jeg synes virkelig, altså hun lyder en lille smule giftig, den mor. Altså.
0: Okay.
3: Ja.
1: Har du billede af hende?
0: Af moren?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jamen, så kan vi se, om hun ser dum ud, eller træls.
3: Jamen, eftersom de har købt en lejlighed på Frederiksberg, er det en ejerlejlighed?
0: Ja.
3: Ved det?
0: Ja. Ja.
3: Så kunne man godt forestille sig, at hun er en fin dame fra Frederiksberg.
1: Der ja, hun måske... skal i hvert fald bestemme rimelig meget, synes jeg. Ja.
0: Okay. Så jeres umiddelbare råd
3: jeg synes, det er med låsen. Jeg synes faktisk, det er en fin måde at sætte en streg i sandet og sige, hertil og ikke længere.
1: Ja.
0: Ja. Fedt.
2: John-løsning.
1: Det kan jeg godt.
0: Ja.
2: Og så måske på en subtil måde, så det ikke er så konfrontatorisk.
1: Lad bare en mand til.
3: Men det er det der med at tvinge hende til at sætte hende i en situation, hvor hun skal spørge ind til, hvorfor har jeg skiftet låsen? Og så siger den det der, eller hun siger, det er fordi, det er ubehageligt, du kommer hele tiden.
1: Så nu er du her igen.
2: Ja, direkte,
3: præcis. Jo, ja. Der kan du selv se problemet. Jeg synes, det er en rigtig problemknuser løsning.
2: Yeah. Det er også bare en akavet samtale at have, altså hvis hun så står ude på den anden side af døren der.
1: Det skal jo være en samtale.
3: Ja, det skal der altså. Og den er bedre at have med en dør imellem, fordi så er der ikke nogen, der kan blive...
2: Jeg synes bare, hvis man fingerer et indbrud, altså noget, der kræver, at der bliver sat en ny lås i, så slap man for at skulle tage den reelle konfrontation. Og du vil
1: Så skal du til at lyve om forsikring og hvad der er blevet stjålet. Det har jeg prøvet.
2: Ja.
0: Okay.
2: Så måske ikke en indbrud, så har låst sig ude, og så kommer han og spiffer den, de skyder det der ind i, så den skal man jo have en ny lås bagefter. Ja.
0: Jeg tror, svaret til dig, Asta, bliver fra panelet, skift låsen, og så må du tage den eventuelle konfrontation, der kommer til at opstå bagefter fra moren. Ja. Du skal have tusind tak for at skrive ind. Det sidste dilemma er lidt langt, men hold lige tungen i munden, for der er en masse information her.
2: Mm. Det må dog være, hvis det er blevet langt.
0: Yes, det kommer fra en lytter, der kalder sig selv Mette. Kære Sarah og det super skarpe panel. Tak for et fantastisk program. I er altid kloge, ærlige og sjove at lytte til. Jeg har brug for jeres hjælp til et dilemma, jeg har tumlet med på det seneste. Her er baggrunden. Jeg kom ud af et 2 år langt forhold i august. Det var et svært brud, og jeg har haft svært ved at komme videre. Han var nemlig min første kæreste. I et forsøg på at bevæge mig fremad, begyndte jeg at date lidt, og i januar mødte jeg en rigtig sød mand, vi kan kalde ham Flemming. Vi så cirka 3 gange, og så skrev min eks, og jeg blev kastet helt ud af balance. Jeg fortalte Flemming, at jeg ikke var over min eks endnu, og foreslog, at vi holdt det casual, da han begyndte at få følelser, og jeg ville ikke såre ham. Alligevel fortsatte vi med at ses i omkring 2 måneder, men på en overfladisk måde. Det var dejligt, trygt og nemt. Flemming er virkelig en god mand. Han har kun grønne flag. Vores sex er fantastisk, og han er utrolig god til at forkæle og være opmærksom. Men hans humor er lidt anderledes end min, og kemien sidder ikke helt i skabet. Jeg har heller ikke haft de store følelser for ham, og det har jeg været ærlig om overfor ham. De sidste par gange, vi har set os, begyndte jeg dog at mærke lidt. Og mens han var på ferie, savnede jeg ham faktisk en smule. Da han kom hjem, skyndte jeg mig at invitere ham ud på en rigtig date. Men fordi det stred imod den casual aftale, vi havde, blev han forvirret. Han takkede nej og valgte at stoppe relationen helt, fordi han ikke længere ville nøjes med noget overfladisk. Nu er der gået 2 uger, og jeg er i tvivl. Flemming tror stadig, at det handler om, at jeg ikke er over min eks, men i virkeligheden handler min tvivl mere om os to. Jeg kan være bekymret for, om kemien vokser, eller om det med at have kemi ikke ændrer sig. Skal jeg give det en ægte chance og begynde at gå på rigtige dates med Flemming for at se, om følelserne måske kan vokse? Eller skal jeg bare acceptere, at den ikke er der, og i stedet åbne mig op for at møde andre? Mange hilser, Mette.
3: Åh, Mette dog.
0: Ja, det er ikke så, altså, hun er kommet ud af sit første forhold, hun har haft sit første brud, så møder hun en. Det, jeg synes, jeg har hørt det her mange gange, også i min.
3: Det har jeg også.
1: Er det det samme som den første?
0: Ah, det er overhovedet ikke sådan.
2: Er det for noget? Er det næste det samme som den første?
3: Ja, nej. Nu må du lige...
1: Jamen, skal hun prøve flere, inden hun bestemmer sig?
3: Nej. Der er ikke 2 konkrete, hun skal vælge imellem her, jo. Det er jo et spørgsmål, hun skal satse, om hun skal spille sin heste på Flemming.
1: Ja, det skal hun jo så ikke.
0: Hvorfor?
3: Hvorfor skal hun ikke det?
1: Fordi der er jo ikke kemi. Han er ikke sjov.
3: Jamen, hun savnede ham.
1: Ja, en smule.
3: Han er en god mand.
1: En smule. Hvis du godt kan lide ham, så kan man sgu da savne en møg.
3: Der er grøn flag. Mand, han gider ikke noget.
1: Hvad er det for noget grøn flag? Hvad er det for noget?
0: Det betyder,
3: at han grøn flag.
1: Det betyder, er det, fordi han er miljøvenlig?
3: Nej, det betyder, at han opfører sig ordentligt, John. Ikke også? Det betyder, at han tager hensyn til sine egne følelser.
1: Det siger hun.
3: Det betyder, at han har lige så meget feminin energi, som han har maskulin energi.
0: Ja.
1: Jeg synes, hun skal prøve nogle flere Flemminger.
0: Der findes ikke så mange Flemminger i verden. Jo.
1: Det er det,
0: der
1: er problemet.
0: Jo.
1: Hvor ved du det fra?
0: Fordi jeg har datet.
3: Vi er altså nogen, der har mødt mange, som ikke er ligesom Flemming, og Flemming, han lyder som en alletiders fyr.
1: Det er han
3: altså
1: bare bliver da kedelig i længden, det kan jeg da høre.
3: Nej, hvorfor? Jeg tror,
1: fordi han har ingen humor.
3: Ved du hvad, der er kedeligt i længden, John?
1: Nej.
3: Det er mænd, der snakker om biler hele tiden, for eksempel. Det er fandme kedeligt i længden.
1: Det er fandme da ikke kedeligt.
3: Det er det da.
1: Det er godt dig, hvis man interesserer sig for biler.
3: Okay, men John, gør dem, som men... du fortæller om de biler. Interesserer de sig for det? Eller du, sidder de bare og nikker og smiler og siger,
2: vi stikker lidt af fra dilemmaet. Gør vi ikke det? Eller?
3: Hvor mange dates har du været på, John?
1: Det er fandme ikke mange da.
3: Nej, vel?
1: Nej.
3: Skal vi, og hvad skulle du finde på, hvis det var, du skulle lave en
1: jeg
3: dejlig date?
1: Jeg har fundet hende, jeg skal være sammen med.
3: Og hvordan scorede du hende?
1: Ja, det er mange år siden. Det er mange, men der var jeg ikke i tvivl. Fordi vi matchede godt. Hun står.
3: Fortæl mig 3 af hendes interesser.
1: Mad.
0: Der var engang noget med en trampolin.
1: Ja, men det var min første...
2: Nå ja, det kan jeg godt huske.
1: Det var da jeg mistede min møde om. Det var ikke hende.
2: Det var en campingplads.
3: Hun kan lide mad.
1: Ja, hun havde gule shorts.
3: Hvad er hendes yndlingsmusik?
1: Ja, det ved jeg fandme.
3: Hvad er din yndlingsmusik?
1: Jamen, det er sgu da lige meget, hvad min yndlingsmusik.
3: Nej, men det er noget med at kende hinanden.
1: Jeg kan godt lide Shubidur. Jeg har lige hørt Den Grønne på vej herind.
3: Ja.
1: Øl.
0: Okay, stop, John. Stop.
3: John, det jeg prøver at sige er bare, at det virker til, at Flemming han faktisk prøver sig at interessere sig for et andet menneske. Og der stopper hun og siger, let's keep it casual. Og så er han sådan lidt, hov, jeg passer lige på mig selv her, for jeg faktisk gerne oprigtigt interesserer mig for dig.
1: Hvor gammel er de her mennesker?
0: Hun er 26.
1: Så det er sådan stadig sådan nyt.
3: Så kan hun sagtens give Flemming en chance mere. Det synes jeg altså. Grib.
1: Der kommer mange. Der er ikke kun en land fyldt. Der er et helt... Der er ikke kun spand fyldt, der er et helt land fyldt med Flemminger.
3: Nej, men hun skal prøve den Flemming.
1: Ja, prøv for fanden. Det går også i stykker. Og så kommer der en ny Flemming. Jamen, sådan er det.
0: Ej, det er hård udmelding. Christian?
2: Ja, jeg tror, at det er også fordi, det hele det bliver så konsekvent.
0: Yeah.
2: Det er sådan, hvis hun så vælger ham... Ligesom, hvis hun vælger ham til nu, jamen, så er det jo det, hun skal satse hele sit liv på.
3: Mm-hmm.
2: Nej, det er jo det, jeg mener. Det er,
0: hun får det til at lyde sådan.
2: Giv det lige nogle flere måneder at se, og så mærke efter igen. Jeg tror ikke, man skal være...
0: Jo, men...
2: Der er også mange, jeg er lige i gang. Der er også mange, der, når de søger jobs og sådan noget, så de er næsten bange for at sende en jobansøgning, fordi hvad nu, hvis jobbet ikke er mig? Jamen send den nu bare. Det er jo ikke engang sikkert, at du bliver kaldt til samtale.
1: Flere døre åben.
2: Præcis. Send en del ansøgninger. Og nu prøver hun at sende en ansøgning, hvis vi skal blive den analogi, til Flemming her. Og så finder hun jo så måske ud af hen ad vejen, om det er hende. Det er ikke sådan noget med, at den så forpligter hun sig til det, og det er heller ikke sådan noget med, at så er der en hel masse verden, hun går glip af, der løber videre. Den verden er der, Flemming er der, nu vælger du, hvad du lige prøver nu, og så hopper du af, en ny analogi, så hopper du af metroen, og så kan du altid tage en ny metro tilbage igen.
3: Ja,
2: den kører rundt i ring.

0: for ikke så lang tid siden, hvor jeg gav hende et gavekort til metroen. Altså, så, hvor jeg satte 300 kroner ind, og så kunne hun bare tage hen, hvor hun vil. Og den giver jeg videre til Mette nu. Nu stikker hun Flemming et gavekort til Cityringen, og så siger hun, hvad siger du til, vi rejser lidt rundt? Så ser vi, hvad der kommer.
1: Til Nørrebro, eller?
0: Ja,
1: eller Skjoldsplads.
0: Skjoldsplads, eller hvad hedder den? Nuksplads, eller alle mulige steder. Og så det der med at gribe nuet, og så mærke om den der kemi.
2: Jeg har aldrig kørt i offentlig transport.
0: Nej. Men altså.
3: Det vil fandme også være dumt at bruge penge på det nu, hvor du har købt 2 biler.
2: Nå, ja, men jeg siger bare, at det ikke laver ikke andet end at gå i stykker og ikke komme frem til tiden.
3: Er det, siger du bare det, fordi du ikke har været med til at bygge den?
1: Ja. Jeg tror, vi skal blive ved med at se det som en analogi for livet, det her offentlige transport. Altså, jeg synes, det er super, eller jeg synes i hvert fald, det er en idé at give et gavekort til metrostationen, men det kan vi jo ikke sige af vores endelige råd.
3: Jeg så det var en analogi.
2: Hvad lyder den på, den gavekort?
3: Altså,
0: det var faktisk et konkret gave, jeg gav hende, og hun blev så glad.
3: Nå, jeg havde ikke forstået,
0: Og så tog vi turen rundt, så tog vi hen til Nørrebros runddel, gik tur i assistentkirkegården og fik os en durum, og altså, det blev sådan en vidunderlig dag, som ikke var planlagt. Mm. Og det er bare for at tale ind i analogien, kan man sige, det her kan ikke planlægges, det skal prøves.
1: Ja, det er
0: Flemming skal prøves.
3: Yes.
1: Eller det andet skal prøves. Hun skal bare tage et valg.
3: Men i hvert fald skal Mette jo være totalt åben omkring, jeg vil gerne date dig nu, og ikke bare casual ses. Fordi det er derfor, Flemming har trukket sig jo.
0: Det var da mit tip kom med metrogavekortet. Hun lige stikker ham den og siger, hvad siger du til, at vi lige prøver noget casual, for at se, om vi skal holde op med at være casual? Eller hun kan formulere det på den måde, hun nu har lyst til.
3: Ja, men altså, ja, det tror jeg, hun er nødt til.
2: Ja.
3: Hvad så, John?
2: Ja. Var det den sidste?
0: Så blev det
3: var
0: for
3: den sidste.
2: Ja.
3: Okay, jamen...
2: Skal du ud og se læderstue derude?
0: Jamen, jeg vil da gerne se, hvad det er, du har
2: derude. Ja, det er en fandme en
3: vi skal lige, vi skal lige runde af. Vi skal lige uddele et krus til det bedste dilemma, vi har
1: et
3: haft
1: krus?
3: I dag.
1: Et krus?
3: Ja, et radiokrus.
1: Ja.
0: Så skal vi vælge.
2: Er det en termokop?
1: Krus, det er sådan noget, min datter, hun drikker af.
3: Jamen, det er da et krus. Når den har hank på, så er det da et krus.
1: Ah, det er en kop.
0: Vi skal give et krus til det bedste dilemma, ikke til det bedste råd, vel?
3: Nej, det bedste dilemma.
0: Det bedste
3: og
0: dilemma.
3: Jeg går lige hurtigt.
2: Ja, prøv lige at tage dem igen.
3: Jeg opsamler lige hurtigt. Patrick spørger, om han skal gå fra sin kæreste til fordel for hans bedste vens søster, som han har en gammel aftale med. Så er Dennis kommet i tvivl, om han skal sige sit drømmejob op, fordi det er hårdere, end hvad han havde forventet. Så er der Astas svigerfamilie, der har nøglen til deres lejlighed, og Astas svigermor kommer på mange uanmeldte besøg. Så er der Mette, der er i tvivl, om hun skal begynde at date Flemming rigtigt, selvom de bare har set det casual indtil videre. Ja.
2: Jeg ved godt, hvad du vil vælge.
3: Altså,
1: ja.
3: Du ved, hvad...
2: Christian,
1: hvad jeg vælger? Jamen,
2: Du vælger den med nøgle og lejlighed.
1: Ja, det overvejer jeg faktisk godt. Det overvejede jeg godt, fordi det var...
2: Den kunne du genkende dig selv i.
1: Ja, ja, og så kunne hun jo sætte koppen hos svigerforældrene, og så opdage, hvad fanden laver den der.
0: Ja, ja.
1: Og så kunne hun så sige, prøv lige at gå ind og tage en abonnement på 49 kroner om måneden til radio. Ja. Eller 399 for et år, det er jo ingen penge.
0: Det er også.
1: Og så lyt til det afsnit med Christian og John og Inge.
3: Mm.
1: Og så, altså, det er jo nu en lidt lang forklaring, men det kunne hun gøre.
0: Ja.
1: Men jeg tror faktisk, jeg vil
0: formulere det på sin egen måde på dem, ja.
1: Ja, ja, men hun kan også bruge min. men jeg vil sige... Jeg synes, den skal gives til Mette, fordi så kan hun ligesom give ham koppen og sige, jamen, lad os gøre det.
3: Okay, altså, så, lad os date.
1: Ja.
3: Stærkt. I skal jo blive enige. Hvad tænker du, Inge?
1: Der er også Dennis.
0: Ja, men altså, jeg synes ikke...
3: Der er også Patrick. Ja.
0: Jeg synes også, jeg var også ved at også sige, at det skulle være Mette. Jeg synes nu ikke, hun skal give ham koppen, for jeg synes ikke, at han behøver at vide, hvor meget dilemma hun har været i, hvorvidt hun skal vælge ham til. Men jeg er faktisk også, fordi, John, jeg synes, det var en rigtig god idé der med at skifte lås noget. Jeg er mest på at skifte lås.
1: Så hopper jeg også derovre.
2: Ja, den tager vi.
0: Ja, godt.
3: Jamen, Asta, der bliver simpelthen sendt en kop til dig.
1: Eller hvad? Jo.
0: Nej, nu har vi.
3: Hvorfor får du second out?
1: Du har lige sagt det.
2: Skal du ikke ud og have noget mere med kralen, eller
3: hvad? Okay. Nej, det tror jeg ikke. Bare lige, fordi der er også nogen, der skal bruge studiet efter os.
1: Mm. Jeg vil ikke gå ind i studiet og spise det.
3: Men han siger, det kan lugtes hele vejen.
1: Ja.
3: Så det var ligesom det.
1: Det er også et flår over.
3: Asta, jeg sender en kop til dig. Og så skal du have tusind tak for dit dilemma. Og panelet, tusind tak for, at I havde tid til at komme ind.
0: Velbekomme.
3: Give vores lytter nogle gode råd med på vejen. Tusind tak, Inge, John og Christian.
2: Ja.
1: Selv. Fornøjelse.
0: Det var så dejligt at være.
1: Det gik da hurtigt,
0: hva'? Ja, så hyggeligt.

0: Mor. God formiddag og velkommen til Sara og panelet. Mit navn er Sara Bo, jeg er jeres vært, og i studiet med mig i dag sidder Rune Ingemann.
1: Ja, godmorgen. Halløj til alle sammen. Jeg har lige taget en ule i munden.
0: Ja, det var,
1: ja, det bolse. Det var lidt dumt. Ja,
0: okay. Dårlig timing, Rune.
1: Nej, det så, kan jeg ikke. Det vil bare være selskabeligt lige at dele noget rundt. Undskyld.
0: Okay.
1: Det var lidt dumt.
0: Det er super. Så har jeg besøg af Akad Emma.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og så har jeg besøg af James Jensen.
3: Ja, godmorgen.
0: Ja, godmorgen, god formiddag.
3: Er det mikrofon her, jeg skal snakke i, eller? Det er
1: ja,
3: bare det.
1: Ja, James, snak på den der. Ja.
3: Jeg tager bare det. Nej, ja. Det er bare i orden.
0: Har du også et bolsje?
3: Nej.
1: Nej, det er mig, der... Ja. Nu knækker jeg lige, ikke?
0: Ja, okay. Okay.
3: Jeg tror bare, det er sådan, jeg lyger. Tror jeg.
1: Ja,
3: den knækker du da godt nok, ja. Det er røg en tand
1: også. Nej, der var ikke noget galt der. Så er det røg tungen.
0: Ja. Altså, jeg har jo ikke hilst på dig før, James. Er du okay,
3: Rune? Skal du hjælpe dig over, gammel dreng? Skal du hjælpe dig over?
1: Okay. Ja, det var lige lidt stærkere, det rimme. Fortsæt.
0: Okay.
3: Du er med derovre.
1: Ja, fortsæt.
0: Fanden, ja, det er Rune. Det er bare fordi, at jeg synes bare, vi har sådan lidt snakket om, hvad der er nice at gøre i studiet, og hvad der ikke er så nice.
1: Det var dårlig timing.
0: Ja. Nå, okay. Vi snakker bare videre.
1: Fortsæt.
0: James.
3: Ja. Yeah.
0: Altså, vi har jo ikke hilst på hinanden før.
3: Nej.
0: Men du er manager for Skuldborg Foxy Ladies.
3: Det er jeg, ja. Ja, sådan lidt ved siden af, jeg laver lidt forskellige ting og sager, men det er i hvert fald en af de okkupationer, jeg render rundt og har, ja.
0: Okay, kan du ikke, mens Rune er i gang med at hoste færdig, lige for den lytter, der ikke helt lige ved, hvad Skuldborg Foxy Ladies er, det lyder jo sådan lidt under bæltestedet-agtigt.
3: Jamen, det ved jeg nu faktisk ikke rigtigt, om det er. Jeg tænker, det kommer lidt an på, hvem det er, du snakker med. For mit vedkommende, der er det jo simpelthen en flok af nogle rigtig, rigtig søge unge, eller det er så ikke så meget unge piger, det er nok, de er lidt mere, de er faktisk op i alderen op, som jo nyer at have noget samvær med noget dans og noget lidt mere i den her burlesque-agtige genre.
0: Okay, hvor gamle er de her kvinder?
3: Jamen, de ligger et sted mellem, ja, nogle af dem er vel i start 40'erne, men så er der vel også nogle af dem, der kommer lidt op i 50'erne og sådan noget. Jeg tror, vi har lige skilt os af med Mona, hun var nogen 60. Så det spænder sgu relativt bredt, faktisk.
0: Hvad sagde du, Emma?
2: Hold da op.
0: Ja, det lyder det som et erhverv for dig?
2: Ja, jeg ved ikke, om jeg er for... for
1: du er for lav. Hun er for lav.
0: Ja, du er lidt for lav. Du skal altså lige lidt tage mikrofonen tættere på dig.
2: Eller for lav i stemmen, eller høj.
0: Du skal bare tage mikrofonen tættere på dig.
2: Yes.
0: Ja. Skru lidt op på dig.
2: På tæt på. Ja. Men det lyder bare så fedt.
0: Gør det?
2: Burlesque.
3: Ja, det er simpelthen og hammerfedt, hvis jeg selv skal sige det.
2: Hvad for noget musik danser de til?
3: Det er meget forskelligt. Det kommer lidt an på, om vi er i Forborg, eller vi er i Kerteminde, eller om vi er i Nyborg. Det kommer lidt an på, hvad folk de tænder derude. Altså en år.
0: Hvor stor divergence kan der lige
3: være? Ja, altså
2: gælde sammen i Jonse.
3: Nej, altså over i Nyborg, der er det lidt mere sådan noget Volbeat, og så når vi kommer nærhen af Milfart, så er det lidt mere noget Alphabeat. Så der er lidt forskel.
0: Ja.
2: Okay. Okay.
0: Interesting. Rune.
1: Og det tog lige lidt yeah. Pusten af mig, det der. Undskyld lige.
0: But start. Are you okay, though?
1: Ja, yeah, okay. Yeah. Yes, I am, my dear.
3: Okay. Er du okay?
1: Men, Emma, du har jeg jo også lidt fulgt med i det der gonzo-skift og spore. Der har du været med på gangen. Du kan også godt lide strip, kan du ikke? Eller sådan, du har da i hvert fald ønsket dig en stripstang inde på det nye sted, I har fået det i København. Ja. Det?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Ja, det er jo ikke fordi, men altså, der var lige en bro der, som vi siger i radiosproget, også i entreprenørbranchen og sådan nogle andre steder, jeg også gør med broer. Men er der noget med det, Emma?
2: Nej, altså jeg tror bare mere sådan, at have en stripperstang er jo altid sjovt. Ja. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg sådan ikke har, altså om jeg vil strippe. Hvem ved?
3: Altså, du må godt komme med ud på en prøvevagt, hvis det er. Ja. Vil vi godt lave sådan en lille... Altså, det er jo ikke så meget strip, jo, eller stripperstang, men du kan godt komme med ud og prøve at kigge.
2: Er der nogen penge i det?
3: Ja, altså, det er der jo, men det er jo lidt mere noget, folk de gør ved siden af deres almindelige arbejde. Men nu kan jeg jo så høre, du er i arbejde, så det kunne måske være meget fint at få en lille flag 500 kroner en gang imellem for at komme med lidt uge, ikke? Mm. Det er kun 8 timer. Ikke mere tid. Mere det tager.
2: Okay, kun. Ja. Det vil jeg tænke over, tror jeg.
0: Og en kort introduktion til dig, Emma. Du laver jo den fænomenale podcast, Akad Emma.
2: Ja.
0: Hvor du har besøg af en gæst hver uge.
2: Ja, hver mandag.
0: Hver mandag. Og så hvad? Runder I bare gæstens liv, eller?
2: Ja, det tror jeg.
0: Tror.
2: Altså, det tænker jeg, at det er det, vi gør.
0: Du er ikke helt sikker på, om det sådan er formen endnu.
2: Jo, jeg tror, det er formen. Altså, jeg stiller bare de spørgsmål, der lige falder mig ind.
0: Okay. Du har ikke sådan forberedt så meget?
2: Ja, lidt. Jeg har lidt spørgsmål, jeg forbereder, men så hvis personen har noget sjovt tøj på, så kan jeg godt tillade mig at kommentere det, føler jeg.
0: Så for eksempel, hvis Rune var inde som gæst i din podcast.
1: Ja.
0: Hvis Rune nu var det.
2: Ja.
0: Hvad vil du lægge ud med?
2: Jamen, så tror jeg, jeg vil spørge ind til sådan lidt det her med hans forhold til Nina.
1: Okay, okay. Ja, det kunne være spændende at høre det en dag. Det kan være, at jeg kommer forbi den podcast også, men nu er det jo ikke mig, det handler om så meget, som det er lytterne. Er det ikke rigtigt?
0: Hvorfor har du ikke lyst til at kommentere på det?
1: Hvad?
0: Omkring Nina.
2: Er I ikke sammen? Er I ikke gift?
1: Nej, jeg er gift med Lizzie på mange år, ikke? Eller for mange år. Ikke for mange år, men mange år. Det passer helt fint.
0: Lizzie
1: er min gamle flamme, som Claus Bundgaard er bror til, her på stationens direktør. Og det er vores allesammens fortid, eller ikke, det er jo ikke vores allesammens fortid, det er vores fortid sammen, kan man sige. Ja, så det vil nok være mit svar på det her. Ja. Så... Skal vi se på nogle dilemmaer, hva', Sarah, Pernille?
0: Ja, for jeg har jo inviteret jer alle tre ind, fordi vores lytter har skrevet ind til min mail, sarah@radio.dk, og den kan du som lytter også skrive til derude, hvis du sidder derude og har et dilemma. Vi skal igennem 4 dilemmaer i dag, og der ligger noget pen og papir foran jer. Så hvis I er klar, så synes jeg bare, vi skal hoppe ud i det.
2: Ja, tak.
0: Dagens første dilemma kommer fra Mike. Han spørger sådan her. Kære Sarah og det altid nuancerede panel. Min kæreste og jeg bor i en lejlighed i en mindre ejerforening i en forstad til København. Det er et dejligt sted at bo, stille og roligt, tæt på både skov og S2. Vi kender flere naboerne og hilser dagligt på hinanden i opgangen. Vi har også en rigtig god relation til vores nabo. Lad os kalde ham Jonas. Jonas er i slut 30'erne, arbejder freelance med musik og har altid været venlig og hjælpsom. Sådan en type, der tager din pakke ind, vander dine planter og anbefaler film, du ikke har hørt om. For nylig fik vi så et brev fra ejerforeningen. Her stod, at flere beboere har observeret mistænkelig adfærd, og at man i ejerforeningen har grund til at tro, at der foregår salg af hash og muligvis andre euforiserende stoffer.
1: Okay, ja.
0: Bestyrelsen opfordrer os alle til at kontakte politiet, hvis vi ser noget eller nogen mistænkelige. Og her kommer mit dilemma så. For jeg har faktisk ret god grund til at tro, at det er Jonas, der sælger varer til unge mænd, der jævnligt kommer forbi på scooter. Der bliver hurtigt udvekslet en håndsrækning, og så er de videre igen. Det er ikke fordi, jeg har set stofferne med mine egne øjne, men det er i hvert fald mærkeligt, hvis det skulle være andet. Men Jonas er jo virkelig sød, og han har altid behandlet os godt. Jeg har ikke lyst til at være den, der måske ødelægger hans liv, hvis han nu bare prøver at få økonomien til at løbe rundt. Men jeg har jo også et ansvar over for ejerforeningen og de andre beboere. Så hvad gør jeg nu? Skal jeg tage en snak med Jonas selv og høre, hvad der foregår? Skal jeg holde mig helt ude af det? Eller, Eller skal jeg gøre, som ejerforeningen opfordrer til, at kontakte politiet anonymt? Hvad er egentlig det rigtige at gøre her? Og hvad skal jeg prioritere? De bedste hilsner fra Mike.
2: Er Mike hans rigtige navn?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ja, lad os lige starte med Emma. Mike skal ved.
1: Ja, yeah, ja.
2: Yeah. Altså, jeg synes helt klart, at Mike, han skal ignorere problemet.
0: Okay. Hvorfor?
2: Nej, eller hvad? Altså, yeah, fordi, hvorfor, okay. Hvor hjælpsom er Jonas lige? Altså, hvor meget har han brug for Jonas?
0: Ja, yeah. Det er jo altid fedt at have et godt naboskab. Det kan vi vel blive enige om.
2: Ja, men hvor fedt er det egentlig?
1: Jeg er
0: faktisk lidt uenig.
1: Jamen, det var bare Johan Lars, hvem fanden.
0: Nej, ikke Johan Lars, Jonas.
2: Det er fordi, jeg har tænkt over, at hvis man siger Jonas på engelsk, så er det Johan Lars.
3: Det er sgu da rigtig en engelsk.
1: Det er sgu da rigtig Jonas.
2: Jonas. Jonas.
1: Jonas. Okay. Yes.
0: No, but what do you think Jonas should do?
3: Men altså...
1: Nå, ja, jeg bare kan slynge det ud, James.
3: Jamen, så bruger James for helvede. Det. Jamen, altså, jeg synes jo simpelthen, at det er Jonas, der sælger, angiveligt sælger stoffer.
0: Jonas angiveligt, ja.
3: Ja, så skal Mike holde sin kæft. simpelthen. Altså, jeg ved ikke, hvordan I andre har det, men derfra, hvor jeg kommer, der har vi noget, der her snitches get stitches. Yes. Og det betyder på dansk, at du er et røvhulshul, så bliver du altså slået ned, hvis det er, at du render og slager omkring folk. Ja. Så uagtet om han rent faktisk sælger noget, så er I med bremsklodserne, ikke? Ja. Og gamle. Det har ikke noget med dig at gøre. Laver han lidt på svin, okay, så må det være sådan.
1: Ja, så det er også fordi, ja, det er, hvor Annika kommer, James, det er ufra,
0: ja.
1: Ja, det er det der med, at hvis du er et røvhul, så skal man bare spørge, at du ikke bliver stukket i, ikke også? Er det ikke det sådan der?
3: Det er fuldstændig rigtigt, ja. Rune, tak for den.
1: Og det, men der er jo også en moralsk forpligtelse her, jo. Det er jo en anden del, ikke også? Og han er pisse fyre, ham der, Nas der, Jonas.
0: Jonas,
1: yes. Og jeg synes, den er svær, den her, så det synes jeg altså. Fordi vi ved ikke rigtig, hvor gammel er de? Hvor gammel
0: er
1: de?
0: Der er jo en grund til, at det også hedder dilemma, selvfølgelig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvor gammel Jonas er i slut 30'erne, arbejder freelance med musik og har altid været venlig og hjælpsom.
1: Ja, ved du hvad, jeg synes faktisk, han skal lige se igennem øjnene på det.
2: Men er det ikke folk i musikbranchen? Mm. Er det ikke?
1: Ja, det var...
2: De tager det lidt af værd.
1: Jeg synes det også bare, at det er ved at være det, tiden er moden til, at vi siger, sådan er det bare. Hvis du har med musik at gøre, okay, så er hashhandel altså bare en del af det, jo. Eller også med, altså ikke fordi, jeg har jo også været forbi, men der er jo altså bare, det er der altså bare.
3: Men det er der, og jeg
1: skulle... Der er altså bare noget omkring det, jo. Altså,
2: hvad har du været forbi?
1: Hvad? Ja, musikbranchen, ikke?
3: Jeg har haft lidt omgang, gang med ERNDD.
1: Det.
3: Ja. Jeg har rent en gang ind i ERNDD, ja. Og jeg tror så aldrig nogensinde, den mand, han har skrevet Stop Believing, hvis ikke det var, fordi han har været på et eller andet.
1: Nej, Still Believing.
3: Still Believing, still lige nøjagtigt. Den har han aldrig nogensinde skrevet, hvis ikke det er, fordi han har været på et eller andet.
1: Ja.
3: Det tror jeg.
1: Den anden, det er jo Don't Stop Me Now, tror du tænker på.
3: Eller Don't Stop Believing.
1: Queen. Don't Stop Believing. Det er en helt anden sang.
3: Ja, det
1: er en helt anden sang.
0: Nu blander I Queen, Journey og ERNDD sammen.
3: Journey. Det er okay. Et godt band.
2: De minder om hinanden, de tre.
1: Ja.
0: Okay, det er selvfølgelig rigtigt nok.
2: Men man kan også sige, Mike, hvis han nogensinde får brug for lige at ryge en lille pind, så har han jo Jonas tilgængelig. Ja. Det synes jeg også, han skal tænke over.
1: Ja, og så er der det der med help a brother out. Ja, help a brother out.
2: Hvad?
1: Hvis der er...
0: Help a brother out.
1: Ja, help a brother out.
3: Det betyder hjælp en bror.
1: Hjælp en bror i nø, ja. Hvis der er problemer, så skal man lige... Stå hinanden, stå skulder ved skulder, som vi også siger i Skuldborg, ikke? Ja.
0: Altså, I lige pludselig flere, der siger, ikke sig noget. Yeah. Mike, hold din kæft.
3: Nej.
1: Ja. Altså, måske lige tage ham til sig, se om du kan lave en handel i borden, eller et eller andet, ikke også? Okay, så gør jeg dig en hemmelighed med det, jeg har lagt mærke til noget her, ikke også? Og så få noget ud af det,
0: okay,
1: ja, Mike.
0: Få procenter, tag procenter.
1: Ja,
0: tag
1: procenter. Måske procenter, eller også bare, du
2: ved... Et lille bidjob.
1: Så passer du mine børn en dag.
2: Passer af hans.
0: Vil I gerne have, at jeres børn blev passet af en narkosælger?
3: Må jeg lige spørge, var det kun hash, eller var det også hårst, eller det ved de måske ikke noget om?
1: Var det kun hash, jo?
0: Og muligvis andre euforiserende stoffer.
3: Ja, fordi der sætter jeg grænsen der ved de andre euforiserende stoffer. Jeg synes, så længe det er bare noget hash, så synes jeg måske egentlig, det er fint nok. Men det er selvfølgelig klart, hvis der er folk, der ligger og stikker sig i armen, ned på legepladsen.
1: Ja, må gode fra, han kan
3: det går ikke.
1: Nej. Men altså, han er i musikbranchen og sådan noget, men det sker jo bare i det branche, det er tit,
2: det gør det,
1: det sker, ikke?
2: Jo.
1: Så, altså, jeg vil ikke have noget mod at lade have mine børn til at kigge efter ham.
2: Jeg eller omvendt, hvad fanden var det? Stille, tror jeg.
0: Okay, så det er kun, hvis der ikke er, du ved, far eller hård kriminalitet, I vil begynde at sige noget.
2: Ja.
0: Det er lige meget, der kommer nogle drenge forbi på scooter og køber.
3: Ja.
2: Ja, det er drengestreger.
1: Det er jo typisk i en åbningstid, han har det, ikke også, så...
3: Og prøv at høre, de der drenge på scooter der, nu er jeg jo selv fra provinsområdet der, de der drenge på scooter der, om de køber det af ham, eller de køber det af en anden. Deres liv, det går helt lugt af helvede til, uanset hvad det er, de gør.
0: Jamen nu, det er jo heller ikke så meget dem, det handler om mere, end at det handler om, at der ikke er så god stemning i at have salg af hash og euforiserende stoffer i ens ejerforening. Det kan jo også tage, smidt af på prisen på boligerne.
2: Nå.
0: Det bliver jo et... Altså, man kommer jo til at tabe værdi på ens lejlighed der. Hvis det lige pludselig er et dårligt område, hvor der bliver solgt stoffer.
1: Og ja, fordi at der lige er en, der lige giver en hånd til en fremmed ude af busken der, eller hvad fanden siger det her, hvad han siger der, hvor de bor der med et S-tog og sådan noget.
0: Mm-hmm.
1: Det går nok, altså. Det er jo ikke fordi, at hele området bliver gjort til Vollsmose, det er også, vel?
2: Nej.
3: Det er for helvede, det er ikke
0: hvad er cocktailen for, at det skal blive til Vollsmose?
1: For at det skal blive til Vollsmose, ja, der skal du have flere røgne kar i karret, kan man sige.
0: Røgne?
1: Ja, altså ja, der skal brødne være flere. Ja, ja, det er også det. Ikke? Også, hvis der er flere, der er det der brødne, eller hvis først røget bliver til flere, så... Ja.
3: Og så skal det være majoriteten af dem, der bor der. Det er ikke nogen, der er født ned på Spangvej.
1: Ja, nej, ja,
0: Spangvej?
3: Ja, ja.
0: Og det er en, hvilken type vej er det?
1: En blindgy.
0: Hvordan skal det forstås?
3: Spangvej er en fuldstændig normal villavej på hvilket som helst provinslandskab derude. Og der er bare ikke så mange dernede, der her, de her mere Morten, end de her Mustafa.
0: Okay. Det er selvfølgelig også lidt nemmere at sige, når man hedder James Jensen og kommer fra forstederne. Har en Danmark-kasket på. Ja.
1: Ja, det ser skig godt ud i dag, James.
0: Okay, jeg tror, vi lukker den her og siger til Mike. Mike, panelet siger, hold en kæft.
2: Ja.
0: Lad være med at sige noget, og så udnyt, at Jonas er en god nabo.
2: Ja,
1: ja, udnyt det.
2: Ja, ja. Det har jeg altid sagt. Udnyt. Ja.
0: Godt.
1: Det er du også
2: altid sagt. Det har jeg altid sagt, ja.
1: Jeg kan godt forestille mig, at der er nogen, der bliver udnyttet på din konto.
2: Okay.
0: Ja. Mike, tak fordi du skrev ind. Det næste dilemma er skrevet ind af en lytter, der kalder sig selv Mathilde. Kære Sara og panelet. Jeg hedder Mathilde, jeg er 21 år gammel og har for nylig fået en ny kæreste. Lad os kalde ham Viggo.
2: Okay.
0: Vi har været sammen i lidt over 2 måneder, og jeg er virkelig glad for ham. Han er sød, sjov, ærlig og så er han god til at tale om følelser. Det er på mange måder et meget voksen forhold i forhold til, hvad jeg ellers har prøvet. Vi er begyndt at eksperimentere lidt seksuelt, hvilket jeg egentlig synes er spændende. Det føles trygt og levende, og vi kan tale om tingene. Forleden tager han en lille æske frem fra sin skuffe og siger lidt kægt, skal vi ikke lege med noget af det her? Og i æsken ligger der sexlegetøj. Og ikke bare noget billigt bras, man køber i en snusket butik, men ret fancy sexlegetøj, hvor der tydeligvis er tænkt over kvaliteten.
2: Fancy.
0: Han siger helt afslappet, det her er noget, jeg havde sammen med min eks, men det er altså stadig i god stand. Og det var der, jeg frøs lidt. For på den ene side synes jeg, at det er vildt nice, at han tør tage initiativ og åbne op for, at vi skal udforske nye ting sammen. Det gør mig tryg. Men på den anden side synes jeg også, at det føles mega weird at bruge noget, han har haft inde i en anden kvinde, selvom det selvfølgelig er rengjort. Jeg føler mig lidt jaloux og får en klump i maven over at tænke på, at han jo selvfølgelig har haft en seksuel historik før mig, og jeg kan ikke lade være med at tænke på hende og ham sammen. Og på, om det der eksperimenterende egentlig er noget, han bare copy-paster over på mig. Samtidig føles det også åndssvagt at bede ham smide noget ud, der fungerer fint, bare fordi jeg har følelser i klemme. Men hvordan i talsætter jeg de her følelser, uden at virke jaloux og MC? Jeg så egentlig allerhelst, at han smed det ud. Hvordan tænker jeg skal takle det her, kærligst Mathilde?
2: Tag du bare starte på den. Altså, har Mathilde ikke... Altså, ved vi om Mathilde, har hun ikke også prøvet at have samleje med andre før hendes hund, Viggo, lyder det som om?
0: Det går jeg ud hun. Fra.
1: Er det ikke en hund, vel?
2: Det er bare okay, og et menneske, der hedder Viggo.
1: Nå, på den måde, det er et hundenavn. Ja, Viggo.
2: Et hundenavn.
1: Ja, Viggo og Viggo Vax.
0: Altså, det, jeg er ret sikker på, at det er en dude.
1: Ja.
2: Men vi har jo sikkert alle prøvet noget, før vi prøver noget med andre. Så jeg synes, det der med at være jaloux over noget, som kan komme i opvaskemaskinen og blive renset, det må vi bare leve med.
0: Ja.
1: Simpelthen.
2: Vi må videre.
1: Hvad fanden, man skal han også til at skifte sin bil og sit tøj ud, eller hvad fanden foregår der jo også? Altså, hvad har han ikke haft sammen med hende, det er ekskæresten der?
0: Okay.
1: Selvfølgelig har han da haft noget legetøj også, og han har da også haft det fjernsyn, og han har da haft det...
0: Men fjernsynet altså, har jo ikke været inde i hende.
2: Men er der ikke flere, der har været inde i Mathilde?
1: Ja, hvad ved hun om det? Ikke hunden, men hvad ved hun om det?
0: Jeg tænker bare ikke, at det er særlig sandsynligt.
1: At hvad? At, nej, hun har haft det fjernsyn op i sig. Nej, men altså, du ved ikke om toiletbørsten eller et eller andet. At du ved, der er der mange, jeg har set mange altså, med eksempler på sådan noget.
2: Har du set nogen stikke en toiletbørste op i sig?
1: Ja.
0: Altså skaftet forhåbentlig.
2: Altså skaftet eller den anden
1: det
2: del.
1: Ja, ikke det ikke med den.
2: Så bliver det næsten fisting med en toiletbørste.
1: Ja, det er helt den også, den der. Ja, eller sådan noget. Men der
3: hun
1: er mulighed.
3: Hun har været meget omsvaret, som han snakker om.
2: Nå.
1: Altså grøntsager, sådan noget også, ikke? Altså, hvor sætter man grænsen?
2: Hvor er vi på vej hen nu?
0: Hvor er vi egentlig lidt på vej hen, Rune?
1: Vi er da på vej et samme sted hen, mærker jeg her rundt om bordet. Vi er jo enige om tingene, ikke også? Altså.
0: Er det slet ikke helt normalt at have følelser og være lidt jaloux over, altså at blive mindet om, når han tager det her sexlegetøj frem? Gud ja, du har haft sexual encounters med andre end mig.
2: Altså seksuelt samarbejde.
1: Ja, samarbejde. Yes, samarbejde. Okay. Sparringspartners.
2: Det er naturligt, at man har de følelser. Mm-hmm. Men jeg tror også, man må komme over det, fordi jeg synes også, der er også noget med genbrug.
3: Ja, det er rigtig nok. Der er lidt det også.
2: Vi skal ikke købe hele tiden. Og det er jo plastik.
1: Kæft, det er rigtig set. Ja, det er fuldstændig.
2: Så jeg synes, det er også vigtigt med genbrugsmateriale. Det synes jeg også, hun skal tænke over. Han passer jo også på miljøet.
1: Ja. Hvad fanden er det egentlig, hun vil have?
0: Men kunne han ikke bare give det videre så til en, der så genbruger det? Behøver det genbruges på Mathilde?
2: Det har været dyrt, ikke? Jeg synes godt, hun kan sige, ved hvad, jeg synes, du skal give det der videre til din kammerat. Halvdan.
3: Og så viser heller ikke lige, hvor mange kammerater der lige har fingrene i det. Så skal det da være, hvis de har været helt tørs med inden den forrige, der rendte rundt med det.
0: Ja, og så er vi jo inde på det igen, ikke? Man bliver mindet om, det er blevet brugt på en person, det her.
1: Ja, selvfølgelig er det. Ja, selvfølgelig er det det.
0: Ja.
1: Selvfølgelig er det brugt på en.
0: Altså, det, hvis Vigos kammerater ikke engang vil have det, hvorfor fanden skal Mathilde så tage det?
1: Hvorfor er det?
2: Ja.
0: Hvis Vigos kammerater ikke engang vil bruge det her,
2: det
0: hvorfor
2: ved vi jo
0: fanden
2: heller ikke,
0: skal.
2: Om de ikke vil.
0: Nej, så skal vi selvfølgelig ringe.
2: Men jeg synes, det er blevet vasket, og det er så fint.
1: Ja, ikke også? Ja, hun har det sgu.
2: Det skal bare.
0: James.
1: Han er jo også blevet vasket, kan man sige. Og han har jo også været oppe i hende, jo, ikke? Så, eller det må jeg gode.
0: Okay, det er jo selvfølgelig en pointe, ikke?
1: Tak skal du have. Ja.
3: Det må vi håbe i hvert fald, han er blevet.
1: Ja. Så.
0: James, du ser meget funderende ud.
3: Ja, men det er fordi, jeg synes faktisk, Sara, det var Sara, var det Sara. Ikke det, du sagde? Jeg synes, jeg har lidt svært ved det, men det er mest måske også, for det er noget, der ligger på min banehalvdel. Jeg har i hvert fald bare aldrig nogensinde stået i den her situation her før, så det er derfor, jeg tror, jeg har lidt svært ved at lige vurdere, hvad der er rigtigt. Jeg har prøvet det.
1: Jeg har prøvet det, ja. Er det ikke rigtigt? Du har da prøvet det.
3: Nu,
0: men du må
3: have. Okay, det er jo et valg, jeg selv har taget.
1: Ja, ja, synes jeg, det er sgu da fedt,
3: at du har. Nej, jeg vil sige, jeg havde en kæreste for en 6-8, det er nok nærmere 9 år siden, og der brugte vi altså ikke sexlegetøj, vil jeg bare sige. Fordi vi kunne nok finde ud af det selv. Så jeg har en lille smule svært ved at se problematikken i det her.
0: Fordi du ikke selv har prøvet det. Så altså, kan du kun give råd ud fra, om du selv har prøvet det, eller?
3: Mere eller mindre.
0: Selvfølgelig
3: kan jeg da godt give et ro. Selvfølgelig kan jeg da godt det. Men jeg tror, jeg læner mig lidt op af, at i takt med, at jeg jo ikke rigtig har nogen erfaring med noget af det her, så ved jeg jo ikke engang, hvordan sådan noget materiale det føles, eller noget som helst.
1: Nej, altså. det er jo også til kvinder.
3: Men sådan noget, er det noget hård plast? Hård plast, latex?
2: Nej, det er mere sådan silikone, gummiagtigt.
3: Okay.
2: Meget blødt.
1: Meget blødt. Jeg ser det til mændene, det er rigtig blødt faktisk. Det er næsten helt gummiagtigt, jo, eller sådan helt, ja. Hvor det er til kvinder, det kan godt være lidt hårdere, så vibrerer det lidt mere, og sådan. Men der er forskellige tempoer på det, ikke? Hvad med?
3: Men handler det så ikke lidt mere om, hvordan man renser det? Fordi at, altså, jeg kender da altså Jørgen nede fra Borgbjergvej. Han har sådan en kæmpe stor højtryksrenser.
1: Hvad? Du er højtryksrenser? Ja, okay, ja.
0: Og så vil du lige lægge dem ud på terrassedænken og bare højtryksspule.
2: Det kan du sagtens.
3: Ja, jeg tænker, hvis det er, fordi man er bange for, at det ikke går i opvasken eller det eller andet.
1: Ja, det,
3: men det så kan er det bare ikke noget gas.
2: Du kan både vaske det i hånden, du kan putte det i vaskemaskinen, og du kan bruge en højtryksrenser.
1: Ja. Der er faktisk flere veje
2: på med det. Der er så mange måder, du kan rense dit sexlegetøj på.
0: Ja. Panelet, I hælder til at beholde det her sexlegetøj?
2: Ja, det
0: hvis det er renset, så er det renset.
3: Vi ved ikke noget om ham her. Hvad her, han er han i Vigo?
0: Vigo.
3: Hvad han har indkomst, fordi så kunne han jo, altså i princippet, kunne han jo bare gå ud og investere i noget nyt.
0: Ja.
3: Altså hvis det er så stort et problem. Nu er det bare lige for at prøve at trække lidt i modsat retning her, fordi på en eller anden måde, så kan jeg nok godt se.
2: Jo, men altså, igen, så er det jo det der med at genbruge.
1: Ja, det er meget moderne.
3: Men på at høre genbrug, det er noget, regeringen lige har fundet på, for at vi skal bruge flere penge, eller vi skal bruge mindre penge, eller hvad fanden det er. Så jeg siger bare, han kunne jo bare lige være en kammerat, og så sige til en, prøv at høre, jeg har de varianter, hvis det er sådan noget, det er, sådan noget sexlegetøj, så går han ud og køber noget nyt.
1: Ja, jeg synes stadigvæk, det beror på et principsag, det er for mig.
0: No.
1: Altså, fordi at, altså det der med, at der kommer en kvinde ind, og så skal du skifte din carport, og du skal skifte dit tag, og du skal skifte din underbukse. Altså, det kan jeg simpelthen ikke, altså, det kan jeg bare ikke altså, det kan jeg godt ikke genkende til det, jeg kan bare ikke synes, at det er fedt. Altså,
0: altså hvis nogen har bedt dig om at skifte din carport.
3: En carport.
1: Måske lige carport, men...
0: Okay, altså, men taget.
1: Men taget har jeg blevet bedt om at skifte, og også noget bøvl, altså, med, og så det gjorde jeg da også.
2: Men det kender jeg godt, det der, når der er en, der har boet under samme tag.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så vil du skifte hele lortet, ikke?
2: Hele lortet.
0: Ja, var det Lizzie?
1: Og det synes jeg sgu ikke er fair. Ja, det var Lizzie, ja. Ja.
3: Så, nogen vil mene, det er nemmere at flytte et andet sted hen, end at skifte taget.
1: Ja.
2: Det er nemmere at skifte taget.
1: Men der, ja, jeg gav mig på den der, siden har faktisk gået mere min vej, kan man sige. Ja.
3: Mm-hmm.
1: Men det bliver måske lidt for personligt. Jeg vil sige, mit råd til dig, Mathilde, er, gå overens med det, og hvis Viggo siger, okay, jeg vil gerne sælge det, så kan du skrive til Rune Snabel af Radio, så vil jeg gerne se på det og købe det måske.
2: Goody.
3: Eller finde en ny kæreste.
0: Okay, der var en god opsummering, også lidt mange råd, Mathilde. Du kan vælge at bide det i dig og bare vaske det ekstra godt. Du kan bede Viggo om at skrive til runesnabelagradio.dk, hvis I bliver enige om, at Viggo skal sælge den og finde en, han hurtigt kan afsætte det til.
3: Ja.
0: Og ellers så er der jo også altid tanken om genbrug. Så du kan jo også vælge at give det videre til en, der mere har brug for det. Annelise har skrevet ind til sarah@radio.dk. Hun skriver sådan her. Kære Sarah-panelet, tak for et rigtig godt program. Jeg er så glad for, at det er tilbage igen. Nu til mit dilemma. Jeg er en kvinde på 69 år og har 3 børnebørn på henholdsvis 1, 4 og 7 år. Jeg elsker dem ubeskriveligt meget. Når jeg er sammen med dem, føler jeg mig levende og vigtig, og jeg er taknemmelig for at få lov til at være en stor del af deres liv. Hvad så, Rune?
1: Sagde du ikke, hun var 69 år?
0: Jeg er en kvinde på 69 år.
1: Og hun havde børn på 1, 4 og 7 år.
0: Børnebørn.
3: Altså børnebørn, Rune.
1: Okay, ja.
0: Når jeg er sammen med dem, føler jeg mig levende og vigtig, og jeg er taknemmelig for at få lov til at være en stor del af deres liv. Jeg har altid haft et stærkt omsorgsgen, og det har kun vokset sig større, efter jeg er blevet mormor. Men jeg mærker også en stigende træthed. Ikke kun fysisk, men følelsesmæssigt. Min datter spørger ofte, om jeg kan tage børnebørnene. Og jeg ender altid med at sige ja. Men det er ikke altid af lyst, mere end det er af pligt. Det er svært at forklare, men jeg har en indre stemme, der siger, at en rigtig mormor altid stiller op. En rigtig mormor har altid tid og overskud. Og jeg skammer mig over ikke altid at have det. For sandheden er, at jeg også har brug for ro og tid til mig selv og mit eget liv. Jeg har en mandagskortklub med nogle veninder, som jeg virkelig holder af. Jeg går til yoga, salsa, jeg passer min kolonihave og forsøger at skabe et liv for mig selv her på den anden side af arbejdslivet. Men når jeg siger ja til at passe børnene 3-4 gange om ugen, begynder det at være på bekostning af, at jeg skulle aflyse mine egne planer. Og det gør mig stille og roligt mindre glad. Jeg har ikke sagt noget til min datter, for hvordan siger man, jeg har brug for tid til mig selv, uden at det lyder som om, at man ikke vil sine børnebørn. Jeg vil ikke være utaknemmelig eller være den selviske mormor, der ikke har tid eller lyst til at passe sine børnebørn. Men jeg kan mærke, at jeg er ved at miste balancen. Er det forkert af mig at trække en streg i sandet? Og hvordan gør man det, når det, man mest af alt er bange for, er at skuffe dem, man elsker? Kærlig hilsen, Annelise, en lidt for pligt opfyldte mormor.
3: Mm-hmm.
0: Okay, mm-hmm. Mormor.
2: Mormor.
3: Mm-hmm.
0: Ja, mormor har det hårdt.
2: Mormor har det hårdt.
0: Annelise har det rimelig stramt. 3 børnebørn, 3-4 gange om ugen skal hun aflaste sin datter.
2: Det er måske også lige overkanten aflastning lige der.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er det?
2: Ja, det synes jeg sgu. Jeg synes, hvis man er en mormor, så synes jeg aflastningen 1-2 gange om ugen er okay.
0: Ja.
2: Men hun er jo en bonusmor for de børn, lyder det jo.
0: Ja.
2: Eller hvad?
0: Ja, altså hun ser virkelig sine børnebørn meget, kan man sige.
2: Altså 3-4 gange om ugen, ja. Der passer hun de børn. Der passer hun de børn, gør hun det?
0: Ja, det gør hun. Det er
1: jo... Nå, jeg har jo selv børn, jeg ved ikke, hvor mange runde børn det er. Bor det her børn? Har I børn? Har du børn, Emma?
2: Nej, jeg har ikke børn.
3: Nej.
1: James, jeg ved ikke, børn. Og så har du børn. Nej, det er fucking hårdt at have børn, det kan jeg fortælle jer.
0: Okay.
1: Det sagde hun med, det er et slid uden lige, altså. Og hvis der er noget, som mormor har godt af, så er det lige med at aflaste det, ikke? Fordi at som mormor, der har du bare nogle andre muligheder. Mormor, hun kan jo sørge for, at det ordner sig skærm hele tiden. Mormor, hun er god til at lave det ved jeg ikke, mormor med, ikke? Mormor, altså mormor er for os bare en verden. Mormor er et sted, hvor vi alle sammen er fri, ikke? Hos Lissis mor, ikke? Altså deres mormor.
3: Lissis mor? Ikke,
1: ja, ja, Lissis mor, det er jo min børns mormor, ikke?
3: Jamen, min har jeg da rendt ind i en enkelt gang. Det, altså, det var så sammen med dig. Jamen, hun er da ikke sådan en særlig sindsoprivende, er hun det?
0: Så det er sindsoprivende?
1: Nej, mormor.
0: Altså, hun siger du, det så du Lissis mor?
3: Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Jeg siger bare, at hun er jo en ældre dame, jo.
1: Ja, kunne det så. Ja, ja, kunne det så.
2: Men forlanger du, at hun skal passe dine børn?
1: Jeg forlanger det ikke, men vi har lavet en ordning, hvor jeg kommer med noget til hende hver gang.
0: Okay.
1: Så har jeg noget olie med.
0: Hvad?
2: Til hvad?
0: Olie? Noget,
1: ja, slap af. Skulle ikke sådan noget olie, for fanden? Noget madlavningsolie, eller noget olie til vognen, eller sådan noget, jo. Eller
0: hvorfor
1: bare
0: er det altid olie?
2: Er det primært kun olie, ja?
1: Det var bare en aftale, vi lavede en gang for mange år siden, så jeg bare holdt ved, altså. Så jeg bare kom med ildolie og
2: vindruolie,
1: solsikkeolie, rapsolie.
0: Altså, friterer hun meget?
1: Ja, det må hun gøre, ja, for hun tager imod det hele.
0: Ja. Er det ikke også vigtigt for jer som forældre at få den aflastning, som Lissis mor kan give?
1: Jo, mormor.
0: Ja, mormor.
1: Jeg er helt vild med, når mormor hun kommer, og mormor hun tager børnene med, jamen, så vi bliver bare glade, når mormor er der, jo. Så hurra for mormor, og jeg forstår dig godt, Anne-Lise derude. Se, be i den, ikke? Be i den hårdt, og så sige, prøv her, jeg skal have noget.
0: Be den?
1: Be i den. Be den.
0: Be
1: den.
0: Michael Jackson, be
1: den. Nej, for helvede, be den i sig. Be den. Be i sig. Be det i dig.
3: Be det i dig.
0: Når bide det i mig.
3: Yep.
1: Ah. Ja, ja.
0: For fanden, okay.
3: Bide det i dig.
1: Ja, bide i dig.
2: Bide det?
3: Det er ikke det samme.
1: Ja, nej, ikke bide det. Men bide i dig, Anne-Lise. Og hold fast i, og se børnbørnene, ikke? Og de er skiglade for det, og ikke mindst det er skivigtigt, at du aflaster.
2: Yeah. Men ved,
0: okay, men du... Rund, du er ved at give det her råd til Anne-Lise, der skriver, men jeg kan mærke, at jeg er ved at miste balancen.
2: Måske hun har brug for noget olie.
1: Ja, det var det, jeg faktisk ville sige. Start en forhandling op med din datter og din svigersøn og de andre. Jo. For jeg ser på, at de vil sige, mamma, vi vil gøre alt, hvad du vil have os til, mamma. Så bare sig det, mamma, hvad du har brug for, så kom vi med det. Jo. Ja.
0: Hun har jo brug for tid til sig selv.
3: Må jeg lige spørge, ved vi noget om, hvor faren han er henne i det her? Det er bare, jeg tænker, altså, sagde det, der var tre unger?
0: Ja, der er tre.
1: Hvor morfar?
0: Det kan godt være, at morfar er død. Det kan også være, at de skal.
3: Jamen, det var sgu egentlig ikke så meget lige morfar, jeg tænkte på det. Jeg tænkte sgu mere egentlig faren til de unger her.
0: Faren til ungerne, ja.
3: Ja, fordi altså, hvis de alligevel bare bliver losset dernede i så mange gange om ugen, så må de jo have en relativt fraværende far, og det ved jeg i hvert fald noget om. Fordi jeg blev sgu også skubbet ned til både min farmor og min mormor og ja, i virkeligheden, og Erna.
0: Erna.
3: Ja, det var så min gamle dagplejemor også.
0: Men hun sad også nede på kronen.
3: Ja, jamen, hun var også gammel.
0: Ja.
1: Du er meget tør,
3: det er meget, jeg synes bare, ja, men det er også fordi, jeg synes, at vi kommer lidt tæt på, vi rammer lige lidt, med.
1: Ja. Jamen, jeg er heller ikke vokset op med en far.
3: Nej, ja, det er godt nok lige lidt her.
1: Ja, jeg kender det godt, det der. Jamen, det er tæt roligt.
2: Det er lidt trælst.
1: Ja.
0: Ej, vent lige, James. Er du okay?
3: Jamen, det er bare fordi, jeg
1: savner du din mormor, eller hvad?
3: Nej, jeg savner netop ikke min mormor.
1: Nå, okay. Ja.
3: Jeg blev jo altid jo bare skubbet derinde.
2: Hun græder.
1: Ja.
3: Og det var jo bare hårdt, altså. Fordi der var jo bare heller ikke nogen.
1: Nej.
3: Til lille James, for helvede.
2: Øv, du græder.
0: Men de sagde vel ikke James dengang? Det hedder du vel ikke dengang?
3: Det er ikke dengang.
1: Ej, han er jo Jannik. Han er jo døbt Jannik.
3: Ja.
1: Det går, James. Du er blændig, ikke?
3: Ja. Men bare for at sige, nu skal jeg nok, okay, undskyld, det var heller ikke meningen, jeg skulle se her små.
0: Om det er da okay, der skal være plads til alle.
1: Ja. Ja, det er godt med følelser, som vi
3: men
1: også
3: det er bare, det jeg faktisk gerne bare vil hen til, det var i virkeligheden Anne-Lise. Ved du egentlig, om de børn, det de egentlig godt kan lide at være hos dig? Altså, fordi jeg ser jo bare, tænker sådan lidt, det virker lidt som om, det er mors behov, det her.
1: Ja.
3: For at få skubbet dem af det.
2: Ja. Du bliver ved med at græde, kan jeg fornemme.
3: Ja, men det er sgu all lort.
2: Ja.
0: Emma, er du blevet passet meget af dine bedste forældre?
2: Jo.
0: Ikke meget.
2: Ikke meget, nej.
0: Nej.
3: Var du heldig?
2: Ja. Nej, men jeg, i, altså modsat James, der har jeg haft forældre, der har været der.
0: Ja.
2: Begge forældre, der har været der, ja. Så...
0: Det giver god grobund for en stærk karakter.
2: Ja, det gør det nemlig, men det kan man også tydeligt mærke her, altså med James og jeg, ikke? Okay. Han græder jo tydeligvis nu, ikke?
0: Okay. Ja.
2: Hvor jeg er mere sådan... Jeg er der bare.
0: Du er bare grounded.
2: Jeg er så grounded lige nu.
0: Mm.
2: Jeg laver breathwork og sådan noget.
0: Breathwork. Altså...
2: Breathwork og cold plunge.
0: Åndedrætsøvelser.
2: Ja.
0: Yes.
2: Og så græder jeg generelt, ikke?
3: Tak, Rune.
0: Okay.
2: Men James græder meget, ikke?
3: Jamen, jeg tror jeg faktisk, jeg er tilbage igen nu, men tak for
0: også,
3: lige...
0: Jeg tror også, vi er nødt til lige at samle op, så Annelise, hun får noget ud af det her dilemma, fordi Rune, du bliver ved med at sige, Annelise, du prøver at forhandle dig til at bide det i dig, bare gør det.
1: Leve op til at være mormor, ikke?
0: Ja, James, jeg kunne slet ikke sådan fornemme, hvor du er i det hele. Det er som om, du bragt for mange af dine egne traumer og sådan...
2: Han græd mega meget.
0: ...problemer med ind i det. Så jeg tror faktisk bare, lad mig lige kigge på dig, Emma, og få...
2: Fordi Janne græder. James
3: græder. Ja, James.
2: Sygt meget.
0: Ja.
2: Men altså, jeg vil sige... du skal... ikke passe dine børnebørn 3-4 gange om ugen. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Ja.
2: Med mindre, at
0: hun får noget ud af det.
3: Ja.
2: Med mindre, at der kommer noget restolie på bordet. Så er det sagt.
0: Yes.
1: Det vil jeg også sige. Ja, der er vi enige i det. Ja, jeg er faktisk lidt enige i det.
2: Ja, okay.
1: Men altså, hun kan jo gøre, hvad hun vil. Ikke? Men jeg vil bare sige, hvis du er en god mommer, så lever du op til det, ikke?
0: Okay. Annelise, det var simpelthen rådet fra mesten del af panelet herfra.
2: Ikke fra James i hvert fald.
0: Ikke fra James i hvert fald. Det kan godt være, at du kan passe dine børnebørn.
1: Du får heroppe i næsen.
0: Ja, du kan lige gå ud og tage en Kleenex, inden vi går til det sidste dilemma i hvert fald. Annelise, 3-4 gange ugen er også lidt en orker, hvis du ikke kan få forhandlet dig frem til med din datter. En løsning, eller i hvert fald en form for kompensation for, at du skal gå på kompromis og på bekostning af din egen ting.
2: Ja.
1: 100.
0: Vi ønsker dig held og lykke med din situation, Annelise.
3: Yes.
0: Og så synes jeg, vi skal gå til dagens sidste dilemma. Dagens sidste dilemma kommer fra Julie. Kære Sara, det er kompromissøgende panel. Min kæreste Anton og jeg er lige flyttet sammen i en lejlighed i Aarhus. Det er første gang, vi bor sammen, og jeg har glædet mig helt vildt. Vi er begge i slut 20'erne, og det føles som det helt naturlige skridt. Vi har talt om det længe, og jeg har haft romantiske forestillinger om at lave pasta i fælles morgenkåber og kigge på den samme elkedel med begær og overskud.
2: Hold da op.
1: Pasta i morgenkåber. Det lyder som en Andreas Øjbjerg-sang eller sådan noget. Ja,
0: det ved du bedre, end jeg gør. Men der er en ting, jeg nok ikke havde forudset. Og det er Lego. Anton har nemlig gennem de sidste mange år opbygget en ret massiv samling af byggede Lego-figurer. Vi snakker Star Wars, Harry Potter, Marvel og en hel del Lego, jeg ikke engang kan placere kulturelt.
3: Fedt.
0: De står på hylder, de står i vindueskarmene, de står på reoler, de står sågar ude på badeværelset. Det er vigtigt for mig at sige, at Anton er et dejligt menneske. Han er intelligent, han er kærlig og har masser af selvironi. Men han tager sin Lego meget alvorligt. Det er ikke legetøj, det er samleobjekter. Okay. Og hver gang jeg forsøger at antyde, at det måske ikke er verdens mest æstetiske indretning, så bliver han ked af det og siger, at jeg ikke forstår hans passion. Problemet er, at det gør jeg måske heller ikke. For jeg synes helt ærligt, at det er røvgrimt. Ja. Men jeg står også i den situation, at det faktisk er hans lejlighed, jeg er flyttet ind i. Så jeg føler mig som gæst i hans hjem, selvom det nu er vores samlede hjem. Og det gør det svært for mig at finde ud af, hvor meget jeg egentlig kan tillade mig at blande mig i indretningen. Så panelet, hvor går grænsen? Hvad kan jeg tillade mig at bede Anton om at skille sig ud med? Og hvor ligger kompromiset henne? Det spørger jeg nu jer om, med venlig hilsen, Julie.
2: Ja. Det er et rigtigt problem, det her.
1: Ja, det er rigtig godt dilemma. Ja.
0: Det er et dilemma.
2: Det er virkelig et dilemma.
0: Indretning, kærestepar og...
2: Hans lejlighed.
0: Det er hans lejlighed. Exactly. Ja.
2: Jeg vil flytte ud.
1: Hvad?
2: Ja.
1: Er det rigtigt?
2: Så er det sagt.
3: Jo, en drastisk løsning.
0: What?
1: Okay.
2: Men jeg hader Lego så meget, at det vil, der vil jeg bare flytte ud.
1: Mm-hmm. Ja, okay, ja.
0: Man kan jo godt leve i din kæreste.
2: Ja, for man kan jo godt bo i cola-forhold. Couples who are living apart.
0: No.
1: Ah, Coca-Cola.
0: Hvad tror du, det betyder, okay, Rune?
1: Ja. Jamen, jeg tror, det var sådan noget med, at man tog stoffer sammen.
2: Mm.
1: Cola. Coca-Cola.
2: Coca-Cola.
1: Coke-forhold. Ja.
2: Nej, det er couples who are living apart.
1: Okay, okay, yes.
2: Og, så jeg vil finde min egen lejlighed.
1: I get your own place. Altså,
3: men vi når, hvor de bor henne?
1: Aarhus.
2: I Aarhus.
3: Åh oh, ja, for så er det jo ikke bare lige sådan at kunne finde sin egen lejlighed.
1: Nej, så skal du sgu nok...
2: Så skal du op i Trøjborg eller sådan noget.
1: Ja,
0: skal det er også et halvtraktet område.
1: Ja, Ghettoparken. Eller ja. Gellerupparken, hvad fanden hedder den? Ja.
0: Gellerup.
2: Jeg tror, det hedder Gellerup.
1: Ja, sagde jeg ikke det?
0: Ghetto.
1: Ghetto. Ja, det er sådan en ghettopark.
0: Ghetto,
1: siger
0: bare straight up ghetto.
1: Ja, ja, men det er det samme jo. Er det ikke det? Er det ikke det?
3: Men så er det måske billigere at bo
1: det. Jeg tror ikke, kom derud jo.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, min kone, hun er jo, hun samler på bamser.
2: Okay.
1: Jeg har mange år sammen på bamser.
0: Bamser?
1: Ja, hun har bare haft bamser lige siden hun var lille, og har gemt dem. Vi har alle mulige slags bamser i alle mulige slags størrelser. Og vi har faktisk et bamserum.
0: Okay.
1: Og det er jo klart, når man har fire børn, så fire-fem børn, ja, nogle gange. Så er det klart, de bamser, de har jo været i høj kurs jo. Nu er de så alle sammen vokset fra bamserne, undtagen den mindste. Der er også nogle bamser, der ikke må røres.
2: Ja.
1: Det er også. Og, ja, så...
0: Altså, hvor vil du hen med det her? Jeg skal bare lige vide. Det lyder ikke, som om I har indgået et kompromis mere, end hun bare har købt en masse bamser.
2: Har I samlet ind i det rum, bamser?
1: Det er hendes bamser fra barndommen, jo.
2: Ja, det er bamser fra barndommen. Ligesom, at der er nogen, der indretter et sexrum.
1: Ja, det har vi så i kælderen.
2: Ja.
1: Ja. Men ja, det er ligesom det rum, der er hendes, det rum der er jo. Ja.
3: Ikke det samme sted som bamserne, vel?
1: Hvor bare?
0: Er det ikke?
1: Nej, det er ikke bamsesexrum.
0: At bruge et helt rum på bamser, når man har fem børn.
1: Jo, men når man har 778 bamser, som hendes op samling er op på nu, så kan du ikke bare give dem væk, vel?
2: Nej.
0: Okay, jeg er ikke helt sikker på, hvordan Julie skal bruge det her. Er det engang et råd?
1: Jeg sympatiserer bare med en.
0: Okay, så lad os prøve at springe til James. Du har hånden op.
3: Jamen, jeg tror egentlig godt, jeg kunne tænke mig på at komme med noget konkret den her gang. Jeg skal lige beklage, at der var et lille smule ufald i min mikrofon her sidst rundt. Så derfor så tænker jeg, at jeg prøver at komme med noget reelt nu.
0: Dejligt.
3: Nu godt. Ligger landet jo sådan, at jeg faktisk også rigtig godt kan lide Lego. Jeg har ikke lige så mange samlinger, for det er jo noget dyrt noget jo. Så noget Lego. Vi ved ikke, hvad han laver om Anton her, fordi at igen, der skal nogle penge til. Der skal noget mønt til, for at kunne købe så meget Lego der. Mit råd, det vil jo være at sige, prøv for fanden, Julie, du elsker jo Anton. Og det virker det jo til, at du gør helt ind til knoglerne. Så man kan jo få ret meget Lego faktisk i alle mulige afskygninger. Hvad med, at vi prøver at finde noget Lego, som du også godt kunne tænke dig at samle?
2: Nå,
3: så kunne I måske gøre det til en ting, I kunne gøre sammen.
2: Yeah. Man kan jo få Lego blomster.
3: Ja, præcis.
0: Ja,
3: det
0: kan man.
3: Lego blomster, også noget med nogle prinsesse, slotte.
0: Det er lidt kønsstereotypt.
2: Ja, der er ikke noget, der hedder prinsesser og røver mere.
3: Ja, nu skal vi ikke kønne det her, når vi ser ham. Men jeg siger bare, altså der er jo to muligheder. Enten så vælger du at styre direkte ind i hans hobby, eller også så begynder du at fylde den lejlighed med alt muligt. Er det dig et lort?
2: Ah,
3: og så går vi jo hårdt mod hårdt i stedet for.
2: Hårdt.
1: Ja.
0: Okay.
2: Kom, jeg er så enig der. Hvis hun godt kan lide at brodere.
0: Mm-hmm.
3: Hey, godt point. God point. Det
2: at stige afsted med det ind i lejligheden.
0: Okay.
2: Vi kører hårdt mod hårdt.
0: Hold da op, et skizofrent hjem.
2: Ja.
1: Ja. Ah, men det er sådan, det er nogle gange. Går.
2: Også et tæk, ikke laves om.
1: Det var lidt sådan i vores historie også. Hun kom med bamserne, og jeg kom med... Jeg kom så med pengene, ikke også? Altså, men ja, det var sådan lidt det samme.
2: Gjorde du det?
0: Tog hun der på grund af pengene?
1: Ah, måske ikke lige. Hun tog mig. Det var med mig, der tog hende, hvis du står ved mine.
0: Nej, det forstår jeg faktisk ikke.
1: Nej, okay. Ja.
3: Ved vi, om hun har sagt noget til ham endnu? Om at hun måske ikke sådan er helt tosset med at stå og kigge ind i en sådan stormtrooper?
1: Stormtrooper?
0: Det er selvfølgelig en pointe.
2: Ja, altså, man kan være, hun kan være bange.
3: Man kunne jo starte med måske lige prøve at være en lille smule verbal i sådan sin fremtoning. Måske
2: betyder,
3: bare sige, det
2: at man siger noget.
3: Ligneragtigt. Tak for det, Emma. Det kunne man jo prøve. Og hvis han så slet ikke fatter noget som helst af det, så er det måske, at man begynder at rulle ind med al broderiet.
0: Okay. Der bliver sagt
2: så kom
0: Jannik
2: på banen.
0: James.
3: Helvede da.
2: Sorry.
0: Der bliver sagt til dig, Julie, at... hvad med, at du lige prøver at tage en snak med Anton først, før du begynder at fylde hjemmet med dine egne pynterier?
1: Yeah.
0: Det kunne jo være, at du er en 20 broderi. Yeah. Who knows?
1: Jeg havde en mor, der var meget glad for, hvor vi var.
0: Så hvad, stod der bare 30 opvaskemaskiner på række, eller hvad?
1: Ja, vi havde en del, der var aflagt. Og på det der genbrug, det her, jo. Altså, vi havde en del af, som min mor, hun synes bare, hvor vi var, det var skispændende, jo. Så det, og det tror jeg var kommet lidt af, jeg ved ikke, hvad en gammel går i, men altså, det var mange år siden, og det var i Ringe, og sådan noget. Det var en helt anden snak, men altså, bare sige, der findes jo kvinder, der har sjove, spændende interesser.
0: Nu handlede det jo ikke om kvinder, og kvinders interesse, og hvor sjove eller spændende de er, Rune.
3: Nej, det kunne godt være, men på DVD'er.
1: Det var den vej, vi gik. Altså, manden havde en Lego-fetish i øvrigt, eller interesse, og der vil bare sige, broderi eller hård hvidevarer, hvad fanden det er, du har derhjemme, eller godt kan lide, så tag det med.
2: Same.
0: Okay. Ved du hvad, Julie, rådet herfra lyder, hvad med, at du lige tager, starter at snakke med Anton, og hvis det ikke afhjælper situationen, så prøv stille og roligt at begynde at fylde jeres nu fælles hjem med også dine interesser, så jeres hjem kan emme af jer begge to. Julie, du skal have tusind tak, fordi du skrev ind. Vi skal lige uddele en kop til dagens bedste dilemma, og så kan vi runde af.
2: Sørensen.
1: Gud, dilemma. Det er egentlig meget, det er meget godt titel til også til et program, hvis man hedder Emma. Har du tænkt over det? Dilemma.
3: Det har jeg. Det er et ordspil.
1: Ja. Men der er selvfølgelig noget deal, du skulle have haft med dem.
0: Okay, vi laver lige en lille opsummering for vores lyttere. Der var Mike, der var i tvivl, om han skulle snitche på sin gode nabo Jonas, som han er ret sikker på sælger stoffer, hash og andre euforiserende stoffer. Så var der Mathilde, der er i tvivl om, hvordan hun skal takle, at hendes kæreste Viggo vil bruge sexlegetøj, han også har brugt med sin eks. Annelise spørger, hvordan man siger nej til at passe sine børnebørn så ofte, som hun gør, 3-4 gange om ugen. Og så var der altså Julie, der er flyttet ind til sin kæreste Anton, der har en lejlighed fyldt med Lego, og det synes hun bare er røvgrimt. Ja, panelet, I skal jo blive enige om, hvilke dilemmaer I synes, der egentlig fortjener et krus fra radio.
3: Uh-huh.
0: Ja.
1: Uh-huh. Kan du lægge ud, Rune? Først.
2: Nå. Hva? Nå. Jeg synes helt klart, den med sexlegetøj.
1: Ja.
2: Fordi den er...
3: Ja.
2: fordi den er interessant. Den er
0: på grund
2: spændende.
0: Af genbrug. Jeg synes, du var nemlig meget på genbrug.
2: Jeg var meget på genbrug, nemlig. Ja. Jamen, jeg synes... jeg synes, den er spændende. What to do, tænker jeg bare lige. For der er også noget med, når man har været inde i, når noget har været op i et andet menneske.
1: Ja, det
2: er og det der med at genbruge det op i et andet menneske.
0: Ja.
2: Det er sgu interessant, ikke?
1: Ja, det er,
0: jo, er det interessant, men er det godt, synes du?
2: Ja.
1: Ja, det kan være rigtig
0: godt. Okay, jeg skulle lige vide, hvad din holdning var til.
2: Ja, ved du hvad? Stik ting op.
1: Hva? Ja.
2: I dig selv eller andre.
3: Jeg vil sige, jeg kunne også godt hilse den, hvis det er, fordi hun ikke har en højtryksrenser ved hånden.
0: Ja, altså vi kan jo ikke give hende en højtryksrense, og hvordan skal kruset så ligesom hjælpe på det? Tænker jeg bare, James.
2: Fyre ned i. Ja.
3: Men nu snakker du lidt om din mor, med de hårde vivarer der, har hun?
1: Ja, altså om hun har legetøj også, det spørger du om? Hvad spørger du om med min mor der, siger du?
3: Det var mere bare, hvis hun nu havde nogle hårde vivarer, du siger hårde vivarer, jeg siger en højtryksrenser.
1: Ja.
3: Har hun måske en gammel højtryksrenser liggende, så kunne vi jo sende den med. Så,
1: eller så kan vi sende den,
3: og så er det så ikke hende, der vinder dilemmaen, jo vel?
1: Nej, jeg kan sgu ikke hjem til min mor og spørge, om jeg kan få en højtryksrenser.
3: Hun har da engang givet mig en kundepryse.
0: Lad os lige prøve at se bort fra, om der er en højtryksrenser eller ej. James, synes du, at det er Mathilde, der har det her problem med sexlegetøjet?
3: Jamen, jeg synes jo i hvert fald, det er dilemma, der er mest kø på, hvis man kan sige det på den måde. Det er der, hvor jeg...
0: Ja,
3: fordi
0: der
3: hvis man...
0: Der er flest følelser i klemme der.
3: Der er flest følelser i klemme. Hvis vi tager den sidste med Legoen, den synes jeg, vi var relativt enige om, så var der selvfølgelig det træ med Annelise.
2: Så
0: græd. Der var der sgu også nogle følelser i klemme.
1: Ja,
3: undskyld. Ja. Det er ved nogle dage siden. Og så var der den første med Mike, og den var jo lige til for fanden.
0: Ja, den var ret enig om.
3: Lad nu manden gøre sine ting, så jeg må indrømme, jeg hælder faktisk også lidt til den legetøj der.
0: Ja,
1: jeg kunne godt lide det med mommor. Det vil sige, med mommors dilemma, synes jeg bare kan du også, fordi jeg har sgu godt forhold til min mommor, og jeg har godt forhold til min svigermor, og mommor er godt... Det er godt sted at være. Farmor.
0: Men Rune, du...
1: Men det er der, hvor vi hen til, til det med at sige, at jeg synes, at vi godt kan danne fælles front om noget sexløjter her i programmet. Og det der med, at Emma siger, at hun godt vil stikke op og stikke i.
2: Okay.
1: Det vil jeg gerne tilslutte mig, hvis jeg må.
2: Du skal ikke stikke noget op i mig, nej.
1: Nej, nej, men synspunktet. Ja, ja, ja. Nej, nej, nej, nej.
0: Ja, du kan tilslutte dig synspunktet.
1: Yes. Ja, ja, lige præcis.
2: Godt, hudi, hudi.
1: Nej, nej, ikke lige her.
0: Jamen godt.
2: Eller ikke andre steder.
1: Hoppa, nej, nej.
0: Er der noget, I har brug for at snakke om bagefter?
1: Det synes jeg. Nej.
2: Det er der ikke.
1: Okay, ja.
0: Godt. Så lukker vi den her. Mathilde, der er et krus på vej til dig og panelet. I skal have tusind tak, fordi I kom ind for at hjælpe Radios lytter med deres dilemmaer.
2: Selv tak.
1: Vi mødte sig. Tusind godt. Tusind tak.
0: God søndag til jer.
2: Ja, tak.
3: Ja, hej, hej.
1: Skal vi ikke have en lille en?
2: Nej, skal vi ikke.

0: Lyd er jo noget. Billeder er jo noget andet. Hvad mon der sker, hvis man synergerer de to? Hvad sker der, hvis man kombinerer de to? Radio og TV. Lyd. Billede. Lydbillede. Radio TV.
1: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
2: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesluger og taleradio. Her får du Østersøens hemmelighed med Kirstine Christensen og Anna Hjort.
3: Snakke og sludre og tale radio.
4: Jakob Sirup, Bornholms Museum.
5: Hej Jakob, du taler med Anna Hjort. Nu skal du høre, jeg er journalist i København. Og jeg ringer til dig, fordi vi er gået i gang med at grave i sådan nogle gamle skibsforliser i Østersøen under det her Operation Hannibal. Og i den forbindelse har vi læst om noget, der hedder Wilhelm Gustloff.
4: Ja.
5: Og nu tænker vi jo, at Bornholm ligger sådan rimelig centralt på Østersøen i forhold til de her sejlruter under 2. verdenskrig. Og derfor vil vi høre jer, om I ligesom ved noget om Wilhelm Gustloff.
4: Ja, altså, jeg ved jo ikke mere om Wilhelm Gustloff, end sådan, hvad der fremgår af litteraturen generelt. Men og selvom det selvfølgelig foregår nogenlunde i nærheden af Bornholm, så er det ikke noget, der har en, efter min mening, en egentlig bornholmsk vinkel. Men der var jo mange skibe, der blev angrebet, og som gik ned i de der sidste måneder og uger af krigen.
5: Ja,
4: og der er jo andre begivenheder, som har mere med Bornholm at gøre, kan man sige.
5: Det er mig, der ringer Jakob Sirup op. Mit navn er Anna Hjort.
6: Og jeg hedder Kirstine Christensen.
5: Og vi er undersøgende journalister. Og lige om lidt, så tager den her telefonsamtale en ret uventet drejning.
6: Ja. For der hører vi for allerførste gang om mysteriet ved Christiansø.
4: Der er jo nok især et eksempel, som jeg har tænkt over, eller stusset over nogle gange, og tænkt, at det måske kunne være interessant at dykke ned i. Altså, faktisk altså flere dage efter,

0: jagerfly og bombemaskiner. Og den historie er interessant, fordi der var virkelig mange bornholmere, der stod og så det, og de oplevede det som en massakre. Altså, de så, det bliver beskrevet, at der var tusindvis af døde. Mens at der er en lille smule forskning, eller en lille smule, altså det er lige nævnt et sted i, jeg tror, et enkelt tysk værk, og der står, at det var to navngivende skibe, der blev ramt, og der kun omkom, jeg tror, 14 eller 15 personer i alt.
1: Det var en af de dage, hvor himlen stod stille. Der var skyfrit og klar luft i den milde maj måned. En stor konvoj af skibe bevægede sig langsomt over Østersøens glitrende havoverflade. 2. verdenskrig var slut. Den Røde Hær havde invaderet Tyskland fra øst, og ombord på skibene var tyskere på flugt. De tyske flygtninge havde taget, hvad de kunne bære, deres vigtigste ejendele, minder fra et liv, der var forbi, og håbet om en ny begyndelse i vest. Soldater, kvinder og børn var stuet sammen som sild i en tønde. Over dæk, under dæk, på kahyttagene og med deres ben dinglende ud over reglingen på skibene. I et roligt tempo med kun 8 knop i timen, gled konvojen af skibe som en stille strøm forbi de stejle klipper ved Christiansø. Det var et bemærkelsesværdigt skue, og de nysgerrige beboere på Christiansø stimlede sammen på Møllebakken. Det var nu engang et sjældent syn at se så mange skibe, så mange mennesker, lige ud for deres ø. Men freden varede kun et øjeblik. For ud af det blå dukkede russiske bombefly pludselig op på den klare majhimmel. Som rovfugle på jagt nærmede de sig hurtigt den store konvoj, og med et slap de bomberne og lod dem regne ned over den lange række af skibe. Dette er en radioserie om Østersøens største mysterium. Et mørkt kapitel i vores Danmarks historie, der for 80 år siden blev glemt midt i befrielsens eufori. En historie om krigstid, storpolitik og diplomatisk linedans. Og så er det ikke mindst en historie om et ganske særligt ø-samfund og alle de mennesker, som bor og lever der. Afsnit 1. Konvojen, der forsvandt.
2: Vi er jo blevet tippet på en eller anden måde, kan man vel egentlig godt sige, af Jakob fra Bornholms Museum. Men han fortalte os ligesom om den her historie med nogen, der er uenige om, hvad der er sket.
3: Ja, altså det lyder jo virkelig mærkeligt for det første, fordi sådan, nu vi tog jo normalt ret glade for historie, og synes egentlig, uden at pusse vores glorie, at vi ved en del om 2. verdenskrig. Jeg har aldrig hørt noget om det her før.
2: Nej, men det han egentlig sagde, det var jo, at der den 9. maj 1945, der sejler der angiveligt en meget stor konvoj. Den sejler lige forbi Christiansø, og det der så sker, det er, at russiske bombemaskiner, de begynder simpelthen at bombe den her konvoj, altså de her mange skibe, der sejler. Det, der er mærkeligt ved den her historie, det er, at de øjenvidner, der har stået og set det ske, de siger, at det, han brugte faktisk ordet massakre, det var en massakre mod de her skibe. Hvorimod, at de tyske kilder, som jo er meget nøjagtige, de har en anden udlægning af sagen, som er, at 15 mennesker skulle være blevet såret, og 2 skibe skulle være blevet sænket.
3: Det lyder jo virkelig, virkelig underligt.
2: Ja, og som Jacob også siger, sådan, han er jo historiker, ikke? Han er marinehistoriker, at når han ligesom har talt med diverse øjenvidner og bornholmer og Christiansøboere om det her, så har han jo måske sagt, at hvad der står i de historiske kilder, og det har givet sådan, ja, sådan anlæg til frustration og vrede hos de her mennesker, fordi altså det kan man jo på en eller anden måde godt forestille sig. Tænk, hvis du går ud og ser et eller andet super ubehageligt og traumatiserende på gaden, og så kommer du hjem, og så er der bare nogen, der siger, at det, du så, ikke var rigtigt.
3: Ja, altså man kan lige forestille sig det, ikke? Altså den der, ja, lige præcis sådan frustration over, måske ikke rigtigt at føle, at man bliver taget alvorligt.
2: Ja, og så er der jo også et spørgsmål om sådan, men hvorfor skulle nogen finde på noget i den her kategori? Altså hvorfor skulle nogen opfinde, at de så en masse skibe blive sænket?
3: Det giver ikke nogen mening, men på den anden side kan man så sige, hvorfor skulle tyskerne sige noget helt andet? Altså sådan, hvad skulle de have af sådan interesse for at lyve om episoden? Eller sådan, altså det kan jeg heller ikke lige sådan se for mig, hvorfor de skulle, hvilket motiv de skulle have.
2: Nej, det er også det. Men jeg tænker, der må være en forklaring på altså den her hårknude. Det føles lidt som en hårknude, i hvert fald.
3: Ja, og så samtidig så sidder jeg også og tænker, det her, det er sket for, det er så 80 år siden, lige om lidt, ikke? Altså, det er godt nok lang tid, så altså, det jeg sidder og tænker, hvem kan vi tale med, som kan fortælle os noget her? Føler vi sådan 1, 2, 3 postgang for sent ude?
2: Ja, en hurtig hovedregning, ikke? Altså sådan, hvis du skal tale med nogen, der har været nogenlunde voksne, som husker det her som et nogenlunde voksen menneske, for 80 år siden, så er vi altså op omkring godt op mod 100 år, ikke?
3: Altså, det skal være en, der har spist virkelig mange gulerødder.
2: Spinat.
3: Meget spinat, aldrig rådende sig.
2: Men jeg tænker, sådan frisk havluft og sådan meget natur og sådan noget, det kan måske godt gøre, at man lever lidt længere.
3: Jamen, det
2: kan
3: jeg forestiller
2: mig, at det er rigtig gode gener på Bornholm og Christiansø.
3: Lad os da håbe det. Altså, men der er også bare et eller andet i, altså, lige så snart der er nogen, der siger sådan noget, ikke? Altså, det er et mysterie, det er noget uforløst og sådan noget, så er det bare næsten lidt for godt til at pille lidt i, ikke?
2: Altså. Jo, og særligt når en, sådan, altså en fagperson, en historiker siger, det undrer mig.
3: Ja, og så det lyder også næsten lidt ligesom sådan en vandrehistorie, eller sådan, som sådan noget, de taler om kun over på Bornholm, altså op på Christiansø. Altså resten af Danmark er slet ikke med i den her samtale, eller sådan, de er slet ikke i klubben. Altså, der er ikke nogen af os andre, der rigtig ved noget om den her episode. Det synes jeg også bare er lidt interessant. Altså, hvis det har været så voldsomt, som øjenvidnerne ligesom beskriver, ikke? Så ville det jo være noget, der stod i historiebøgerne. Altså, det ville være dansk besættelseshistorie, det er jo noget af det, der er allerflest danskere, der sådan interesserer sig for, sådan, det er besættelsestiden, ikke?
2: Mm.
3: Det er det mest spændende. Hvor mange film og bøger, der ikke er skrevet om det, altså det kan man jo nærmest ikke til.
2: Jamen, altså, det er da mærkeligt, man aldrig har hørt om det. Men altså, vi må nok også lige starte med at kigge på sådan en historisk kontekst, hvor er vi henne i verden på det her tidspunkt, ikke? Hvilken vej vender den danske befolknings blikke? Der må være noget, som er sandt i det her. Der må være nogen, der er ret.
3: Jeg har lidt bare sådan lyst til, at vi går lidt altså sådan old school detektiv på den. Altså, der må være skrevet nogle ting. Der må være nogen, der kan fortælle os noget. Og så er det bare lige, hvor vi starter hen.
2: Ja, altså højst sandsynligt på Bornholm, kunne jeg forestille mig. Det er jo ikke, fordi vi kan tage færgen i dag, tænker jeg, til Bornholm.
3: Ej, det er lidt sent nu, ikke?
2: Det er lidt sent på dagen. Men vi kunne godt starte med at kigge på simpelthen vores kollegaer. Vores forgængere. Hvad har andre journalister skrevet om det her, og hvad blev der skrevet dengang?
1: Christiansø skælvede under bombeangreb mod tyske konvojer. Dens beboere ventede hvert øjeblik døden, mens russiske flyvere sendte fartøj efter fartøj til bunds. Vi har siddet godt 100 mennesker i 8 frygtelige timer, og hvert sekund ventede døden. Vi bad til Gud, holdt andagt og sang salmer, og forberedte os hver for sig på, at vi om få minutter skulle gå ind i det store ubekendte. 30.000 tyskere dræbt ved bombardement ved Bornholm. Af beretninger fra Christiansø fremgår det, at farvandene omkring øen er en kæmpemæssig kirkegård.
4: Ja, men ja, den er mig. Ja, og vi er altså lukket lige nu, men vi er selvfølgelig velkommen indenfor.
2: Tak.
4: Og så tænd mig lys.
3: Hvis vi bare tager det helt fra toppen, altså den 9. maj 1945. Danmark er blevet befriet. Noget af Danmark er blevet befriet. Og der kommer den her konvoj af skibe ud fra Christiansø, som ligesom bliver bombet af russerne. Kan du bare lige fortælle noget om, altså sådan, hvad ved vi om størrelsen på den her konvoj?
4: Ja, der er forskellige tal, der bliver nævnt. En kilde siger 33, og det var i hvert fald på det lav af fartøjer i alle mulige størrelser og formater. Et af dem er en elgammel hjuldamper, for eksempel, der ikke kan sejle særlig stærkt. De er fyldt med flygtning. De vil væk fra Danzig hele området og over i sikkerhed mod vest, formentlig vil de gerne til Kiel i Tyskland. De sejler ganske langsomt, og det gør de jo så om eftermiddagen den 9. maj 1945. Og der skal man jo, og der er datoen jo vigtig, fordi den totale og betingelsesløse tyske kapitulation, den er trådt i kraft ved midnatstid. Og nu siger vi jo godt nok, at det er en betingelsesløs overgivelse, men der er faktisk betingelser. Og en af betingelserne er, at tyskerne skal blive, hvor de er. Så når sovjetiske fly og fartøjer observerer, at der er sådan en konvoj, der bevæger sig mod vest, så har de faktisk ret til at stoppe den. Og det er det, der så sker der ved cirka 5:30-6 tiden om eftermiddagen, tidlig aften, den 9. maj. Det er sovjetiske jagerbombefly, der dels kan kaste bomber, dels kan, nogle af dem har også torpedoer spændt under maskinen, som de kan kaste fra luften og ned i vandet. Og så er der selvfølgelig også altid mulighed for at beskyde fartøjerne i overfladen med maskinkanoner. Og det er jo alt sammen noget, som potentielt kan forrette enorm skade og potentielt sænke de skibe, der bliver ramt. Eller også ramme de folk, der er ombord på skibene. Bornholm er jo, og Christiansø er jo fuldstændig på, altså på glående pæle i de der dage, ikke? Altså Rønne og Nexø er lige blevet bombet, og rundt om på vandet, der observerer bornholmerne alt det, der sker. Og man ser jo også de her fly, der kommer flyvende, og kan se, at det her, der er et eller andet under opsejling. Så folk, de stiller sig simpelthen op som altså en nysgerrig tilskuermængde, og de har første parket, de kan jo stå på bakkerne på Nordbornholm og på Christiansø, og simpelthen observere det her drama udfolde sig foran deres øjne. Og det, de ser meget, meget voldsomt ud. De ser jo torpedoer og bomber, der falder. De ser jo nedslagene med store søjler af vand og formentlig røgudvikling og brand. Og det ser meget, meget dramatisk ud. Der var ingen, der havde et fotografiapparat. Så vi har jo kun de her øjenvidneskildringer af det. Men det er jo klart, at øjenvidneskildringer er jo svære, fordi der er jo formentlig aldrig nogen af de her mennesker, der før har set, hvordan sådan noget her ser ud. De kan se, at der er nogle skibe, der synker. De mener, at der simpelthen, altså hele overfladen er fyldt med mennesker, der kæmper for deres liv og ligger plasker der i. De kan også se, at der bliver sat fartøjer i vandet, og man gør noget for at samle de overlevende op. Og så på Christiansø, der er der et eller to mindre fartøjer, som faktisk forlader konvojen og ligger ind i havnen mellem Frederiksø og Christiansø. Så der har de jo altså en kontakt til nogle af dem, der var med. I de tyske kilder, der er udgivet efter krigen, hvor man har sådan lavet lister over, hvilke skibe, der gik tabt osv., der anføres det, at der var to fartøjer, der blev sænket. Hvor mange der var ombord på de to, ved vi ikke, men det angives, at der var, det tal divergerer lidt, men 16 har jeg læst et sted, 15 har jeg læst et andet sted, så det er et relativt lavt antal omkomne. Og det skal man jo så holde op imod, at man i avisen Bornholmeren kunne læse i dagene efter, at der var 30.000 omkomne ved det her. Og der er jo et stykke vej fra 15-16 til 30.000. Og man kan jo ikke bare sige, at sandheden må ligge et sted derimellem, fordi det er jo altså en meget, meget stor divergens. Men jeg er nok tilbøjelig til at lægge antallet af omkomne tættere på de tyske kilder, end på, hvad man sådan umiddelbart efter gik og sagde til hinanden.
1: 30.000 tyske soldater omkom ved Christiansø under de store russiske luftangreb på konvojer, der passerede øen. Af en konvoj på ca. 30 skibe blev 15 store tyske skibe fuldt lastet med evakuerede tyske soldater fra hele halvøen, sænket ved bombefuldtræffere. På Christiansø anslår man antallet af omkomne tyskere til 30.000. Da en tysk hurtigbåd løb ind i havnen på Christiansø, frygtede befolkningen russiske luftangreb, hvorfor beboerne evakuerede til øens østligste punkt.
2: Nå, Christine, vi er jo langt om længe efter en meget lang rejsedag fra København til Bornholm landet i det her røde træsommerhus, som vi har lejet nede ved Due Odde Strand. Og der er en masse sådan naturlyde, som vi ikke er så vant til inden for stenbroen, af fuglefløjt og bølger fra havet og ting og sager. Og lige nu der sidder vi lige under det her skønne halvtag, der lige skærmer for den værste vind. Og skal til at vende, hvad det egentlig er, vi har oplevet i dag. Og hvis man kan høre noget klirren i baggrunden, så er det her røde hus Drømmefanger, der hænger ned fra det her halvtag, som er lavet sådan på den bedste maritime vis af muslingeskaller.
3: Det ligner lidt sådan en souvenir, man kører med hjem fra en tur i Italien, synes jeg.
2: Ja, eller Kreta eller sådan noget. Ikke? Altså sådan noget der var bølgen skulper. Der køber man drømmefanger lavet af muslingeskaller. Men ja, det har jo været en spændende dag. Vi er også lidt trætte. Det tager lang tid at komme fra København til Bornholm. I hvert fald med bus og færge. Men vi har jo mødt Jakob Serup i egen høje person på Bornholms Museum. Ham, der tippede os, eller gav os historien til at starte med. Og vi blev en lille smule klogere, synes jeg.
3: Ja, det synes jeg bestemt, vi gjorde. Altså, vi fik en masse nye detaljer til den her historie, som vi ikke kendte, inden vi kom. Vi kendte jo kun historien sådan i korte træk. Jeg synes, at det første sådan et eller andet sted vigtige spor, vi fik fra Jakob, handlede om de her tyske skibe. Fordi at tyskerne siger, at der var to skibe, der sank. Det ene hedder Liselotte Friedrich, og det andet hedder F-517.
2: Ja, og det er jo egentlig et meget godt spor at have fået, fordi hvis det er det, der står i de tyske protokoller, så må der jo stå noget mere om dem på en eller anden måde. Altså, hvad det var for nogle skibe, og jeg har jo lidt en drøm om, at man kunne være heldig, der var nogen, der havde lokaliseret de her vrag. Nogle dykker, der havde været nede, eller sendt noget ekkolodder, eller hvad det er, man bruger til sådan noget, ned på havbunden for at se, hvad der egentlig ligger, om de ligger der.
3: Ja, så hvis vi ligesom finder skibene, så kan det være, at vi kommer et skridt tættere på sandheden.
2: Ja, det vil ikke være dårligt. En anden ting, som vi jo også talte rigtig meget med Jakob om, det er jo, at denne her historie jo primært er baseret på øjenvidne skildringer og beretninger om, hvad der skete den dag der i 45. Og det er jo en svær kilde at gå til, fordi jeg tror, han brugte sådan begrebet rygtedannelse, om at det kan godt have en karakter af noget med, at nu der er gået 80 år, og nu skal du høre en gang, hvad jeg så for 80 år siden, og så ruller fortællingen.
3: Ja, måske har den allerede rullet dengang, ikke? Altså man kan forestille sig, at de har stødet en masse mennesker både på Bornholms nordlige kyst og på Christiansø og set noget, der har for dem jo været utrolig voldsomt. Det betyder jeg egentlig ikke. Traumatisk. Og så har de jo talt om det efterfølgende. Og måske er 30 skibe blevet til 50 skibe, blevet til 70 skibe, måske er nogle mennesker blevet til flere mennesker, blevet til tusinder mennesker. Altså, det er lidt svært, ikke? Det er lidt den der, at en fjer blevet til fem høns.
2: Lige præcis. Og han var jo ikke sådan så konkret på, hvem det er, der siger de her ting. Han nævner ligesom bare øjenvidner. Så vi har jo desværre ikke lige nu nogen specifikke navne på de her personer, og jeg kunne godt være lidt bange for, at vi er for sent ude. Altså, det er ældre mennesker.
3: Ja, så det er 80 år siden, ikke? Så vores chancer for at finde folk, der har set det med deres egne øjne, er jo sådan rimelig snæver. Men jeg synes, vi skal gøre et forsøg, og jeg tror virkelig også bare, det er vigtigt for os to, at vi hører det fra hestens egen mund.
2: Ja, og så er det jo også en øvelse for os, fordi vi som journalister jo også skal forholde os kritisk til, hvad der bliver sagt. Og jeg kunne da godt forestille mig, at vi kan komme til at havne i nogle situationer, der måske er lidt sværere i forhold til, at det er ældre mennesker, og vi kommer her og beder dem om at rippe op i noget, som højst sandsynligt har været meget traumatisk for dem.
3: Men jeg tror, det er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal have nogle chancer for at opklare det her mysterie. Det er 80 år gamle mysterie. Altså, det er jo det er tæt på en, hvad kan man sige, umulig opgave, vi er kommet på. Men jeg synes, det er der, vi skal begynde.
2: Mm.
5: I næste uge.
2: Det er jo virkelig forvirrende, det her, fordi vi har jo hele tiden tænkt, at vraget af Liselotte Friedrich, det lå ved Christiansø. Men det gør det altså ikke. Ved du noget om mysteriet ved Christiansø? Så skriv en mail til konvoj@radio.dk.

0: Hej lyttere og hjertelig velkommen til Radio på DAB. Hvis du kunne tænke dig også at være støtte op om projektet, som det også hedder, så kan du vist blive medlem inde på radio, og det var .dk. Og så er der en app, og jeg ved mig ikke, hvad der er. Og vi har også et program. Vi gør både udenom app og op i app og rundt om app osv. Det hedder Lær Klokken med Gudi Palme. Det er ikke det. De andre programmer er altså kun på appen. Og sådan er det bare.
1: Du lytter til Radio, hele Danmarks snakkesludder og taleradio. Her får du Sara og panelet med Sara Bo.
2: Snakkesludder og taleradio.

0: God formiddag og velkommen til Sara-panelet. Mit navn er Sara Bo, jeg er jeres vært, og i studiet med mig i dag har jeg John Frederiksen.
1: Ja.
0: Christian Henriksen.
2: Jo tak, eller ja.
0: Og Inge Ravnkær.
3: Hej med dig, Sara.
0: Hej, Inge.
3: Hej.
1: Hvad for en lugt er herinde?
0: Ja.
1: Er det som om, det lugter?
0: Altså, inden du kom ind, så havde Christian lige spist noget.
2: Hvorfor kigger du på? Du kigger meget specifikt. Ja, det kan jeg godt mærke på dig. Du kommer tættere og tættere på.
0: Hvad synes du har lugt af?
1: Jamen sådan noget makrel. Sådan noget
2: det er mig. Det er mig. Jeg har lige spist makrel.
1: Nå. Ja. Så er vi bestemt det. Så kan vi komme videre.
0: Jeg troede bare, vi blev enige om, at sådan, vi spiser ikke i studiet.
2: Nej, det er også derfor, jeg spiste den derude. Altså, jeg kan spise med...
1: Det kan man ikke lugte.
0: Okay.
2: Nej, man kan ikke lugte, at jeg har spist... Man kan godt... Nå, man kan ikke lugte, at jeg har spist den derude.
1: Nej, det lugter, som om du lige har taget den med herinde i lommen eller sådan noget.
2: Jamen, det har jeg næsten sikker på,
3: at
2: jeg ikke har...
3: Man kan jo tage sådan nogle fiskoliepiller, hvis det er en anden gang.
2: At ja.
3: Du springe
1: skal bare lade være med at bide i dem.
2: Ja, det bliver
3: ja, det
2: ikke...
3: skal man ikke. Det smager ikke rart.
1: Nej, det er også
3: så
1: fisk.
3: Så er det lidt ligesom sådan en... hvad hedder det? Sådan en... det der flydende fiskolie. Det er ikke rart.
1: Nej.
3: Men
1: nej,
3: okay. Altså, få dem i piller.
1: Hvad helvede til?
2: Nu er det jo, fordi jeg godt kan lide makrel, og det var min sådan mad.
1: Er det sådan en tomat og sådan noget blendet lort?
2: Jeg tror ikke, det var blendet. Altså, det er, nej, det er
0: filet. Det makrel, er det en runde makrel, eller en firkantet?
2: Nej, det er en firkantet.
0: Åh, oh, det er filet.
3: Den runde er guf.
2: Du kan også få det på tube.
3: Ja, det er også guf. Det er mere...
2: Jo, men så det er jo et smagssag,
0: altså,
2: kan man sige.
0: Mener du, som i, det er lækkert?
3: Nej, det hedder makrel guf.
2: Nå.
3: Det hedder, ja.
1: Er det en dilemma, vi er i gang med nu?
0: Nej, det er ikke... Jeg ved ikke, om man kategoriserer det som et dilemma.
3: Jeg synes faktisk, det er meget
1: nej,
3: klart
1: det,
3: og tydeligt,
1: hvad vil man helst? Vil du helst spise filet, eller vil du helst spise guf?
3: Filet.
2: Ja.
0: Eller,
3: eller piller.
0: Guf.
1: Ja, guf.
2: Pillerne.
1: Guf.
0: Ja.
1: Så skal der også mad over.
0: Jeg plejer altid at mose det hele sammen.
1: Ja, og så bare gå op med mayo.
2: Nej. Og så rører mayoen ud i det, eller hvad?
0: Nej. Den runde.
2: Ja, ja. Men du så putter vel mayonnaise på?
0: Nej. Jeg kan bare godt lide,
2: okay.
0: Jeg kan bare godt lide makrel og så agurk.
2: Det har jeg aldrig hørt om før.
0: Det er jo sjov nu.
2: Altså, at man ikke putter mayonnaise på.
0: Det er jo sjov.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Jeg skærer mayo på. Smadrer. Masser af smadrer.
0: Det ved jeg ikke. Ja. Nej, yeah, I'm healthy. You know?
2: Nå, okay.
1: Det ved jeg ikke, hvad det betyder.
0: Altså, jeg er sund.
1: Nå!
0: Ligesom.
3: Men hvis du skal være rigtig sund, så skal du spise filéen. Fordi den guf, du kan ikke vide, hvad der ellers er af ting og sager.
2: Nej, altså, det er rigtigt.
1: Det er et affaldsprodukt,
3: det er et affaldsprodukt,
1: ja.
2: Det er det. Det er ligesom Jakaborg.
1: Det er derfor, det er billigt.
3: Det er ikke det bedste af makrellen, man har valgt at putte i guffen.
1: Det er faktisk
0: bare... Er der noget som helst godt fisk, der skal på dåse?
3: Ja.
1: Kibos.
3: Ja, gud dog. Ansjoser.
0: Ja. Okay, kibos, det er alligevel en gammel en.
1: Jamen, de er stadig på dåse.
0: Nå, ja.
2: Du kan det få bare... dem i ABC, hvor jeg kommer fra.
1: Ja. Og ABC, de vil ikke ligge hos Sjælland.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, det gider de ja.
2: ABC er faktisk meget, hvis vi skal gå videre ned den vej, beundringsværdig sådan en virksomhed. Det ved jeg ikke, om det er også, at du har...
1: Jo, vi har jo en der, hvor jeg kommer fra.
2: Men de har jo det koncept, at de bygger ikke nye butikker. Mm. Altså, de låner ikke penge til det. Så de har bygget en butik, tjent hele pengekassen ind på det. Så har de haft råd til at bygge en ny butik, tjent hele pengekassen ind på det. Og så har de udvidet.
1: Det er derfor, der ikke er så mange. Jeg kender ejer.
2: Gør du det?
1: Ja, han er glad for Ferrari.
2: Okay, ja. Nå, og det kommer egentlig bag på mig. Sådan et lavpris supermarked.
1: Ja, men han har råd til Ferrari.
2: Ja, okay.
0: Men er det fedt, eller hvad?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Det er da godt, fordi han så har tjent en masse penge på det der.
0: Nå,
1: det er fandme troede... ligesom at gå ind i en bilka, så stor er de.
0: Men synes, ja,
2: du,
0: men synes du, bilen er fed?
1: Ja, jeg kan godt lide biler. Jeg har faktisk lige købt to.
0: Hvilke?
1: Jeg købte en Toyota Hilux, og så har jeg købt en Range Rover Sport 3.0.
0: Okay. Og så, hvad skal du bruge alle de biler til, John?
1: Jamen, det er at køre rundt i. Den ene, det er til terræn, og den anden, det er til landevej.
3: Det er da spild af tid.
1: Og det er diesel, for jeg har min egen tank.
3: Så
1: og det
3: du
1: er blå
3: kunne have fået
1: diesel.
3: I skridt i stedet for.
1: Ja, og så har jeg faktisk købt en UTV.
3: Ja, men det er stadig spild, for du får ikke nogen skridt på skridttælleren.
1: Nej, det skal jeg fandme. Jeg har ingen skridttæller.
3: Jamen, det er bare ikke sundt i længden.
0: Du har det skridttæller på din iPhone, John.
1: Nej, jeg har sgu ej.
0: Jo,
1: jeg bruger den til at ringe.
0: Har du men har du...
3: Det har
0: den skal
3: du.
0: Også lige på lydløs.
1: Den skal jo lydløs. Så sætter jeg den her i øret, så.
2: Så. Den kan du ikke, ja.
0: Okay. Men panelet, I er jo også her i dag, fordi at vi har nogle lytter, der har skrevet ind med nogle dilemmaer.
2: Nå, ja.
0: Der ligger noget pen og papir foran jer.
2: Ja.
0: Jeg tænker... Jeg gider faktisk ikke høre mere om dine biler, John. Jeg vil egentlig bare gerne hjælpe vores lyttere.
1: Det er ellers sådan en fjulstrækker, der også er en personbil, og der er lavet.
2: Du var jo faktisk videre fra det, så nu minder du ham selv om bilerne igen.
1: Han er rigtig fin.
2: Han var stoppet.
1: Glæder mig til at gå rundt i.
0: Dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Patrick. Kære Sara og panelet, jeg står i et dilemma. Eller måske en situation af overflod? Spørgsmålstegn. Det må I være med til at vurdere. Det er sådan, at jeg lige nu er sammen med min kæreste. Lad os kalde hende Inge.
2: Skriver lige med her.
0: Lige præcis.
2: Patrick plus Inge.
0: Ja, og det er altså ikke den her Inge, men det er en anden Inge.
3: Det er en anden Inge, det er ikke mig.
2: Ikke. Nå,
0: eller
2: klart.
3: Det er det ikke. Jeg har ikke en kæreste, der hedder Patrick, så det kan jeg afkræfte. Det er fuldstændig okay. Ikke mig.

0: Lyd er jo noget. Billeder er jo noget andet. Hvad mon der sker, hvis man synergerer de to? Hvad sker der, hvis man kombinerer de to? Radio og TV. Lyd. Billede. Lydbillede. Radio TV.
1: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
0: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesløjer og taleradio. Her giver vi dig lær klokken med Goodipal. Med Goodipal.
2: Snakket og sløjer og tale radio.
3: 103.omø-acid. Omø. Omø. Lige der, midt i det hele, øen Omø.
4: 103.acid. Så skete det. Vi holder pause. Det er ikke fordi, at vi ikke vil sende mere. Vi kommer også til at sende mere. Men lige nu holder vi altså en pause. Det betyder, at det følgende afsnit af Lær Klokken, det er en genudsendelse. Så lige efter du har hørt denne lille, det lille stykke musik her, og denne lille præsentation, så holder vi altså en pause. Men det betyder ikke, at vi ikke sender Lær Klokken. Og det betyder ikke, at du ikke kan chatte med inde på vores aesthetic.computer. Og så gå op i hjørnet og skriv LAER-KLOKKEN. Derinde er alle dine venner fra Lær Klokken aktive hele tiden. Og mens vi sender dette program lige her bagefter, der vil vi altså lave en genudsendelse. Og vi forsøger så vidt muligt at have dem, som medvirker i programmet live på chatten på Aesthetic Computer. Så du kan altså tale med de folk, som du hører i denne Lær Klokken genudsendelse. Så bliv hængende lidt på kanalen. Læn dig tilbage. Lav en cup of joe. Og så te eller et eller andet. Og så bare tag Lær Klokken helt ind. Husk, uanset hvad der sker, så ses vi og mødes på Omø igen. For det er der, Lær Klokken er taget til. Vi er taget til Omø. 103.acid. Gå ind på Aesthetic, aesthetic.computer. Op i hjørnet skriv LAER-KLOKKEN. Og så bare nyd, at du kan chatte med dine Lær Klokken favoritter. Det er det, vi gør. Det er det, vi kan. Det er det, vi kan. Det er det, vi kan.

0: Snakke og sludre og tale radio.
1: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakke, sludre og tale radio. Her giver vi dig lær klokken med Goodipal. Med Goodipal.
0: Snakke og sludre og tale radio.
2: Hallo? Det er lær klokken med Goodipal. Jeg hedder Emil, og i studiet har vi i dag, sammen med Goodipal, også Eva Fock. Hun kan spille på en masse gamle instrumenter. Og så har vi Eva Dybbro. Hun kan spille på saxofon. Maria Dybbro. Nå ja. Og så kan du ringe ind, hvis du har spørgsmål. Mm-hmm. Og også hvis du bare gerne vil fortælle os et eller andet. Men velkommen til Lær Klokken med Goodipal.
3: 103. Point Acid. Du lytter til Lær Klokken med Onkel Goodipal og et helt hold af gæster. Men før vi starter i dag, har vi en public announcement. Public announcement. Yes, yes, yes. Det er sådan her, vi skal på Lær Klokken fest i dag. Ikke i dag, men på lørdag. Og vi skal på en bustur. Så alle lyttere kan altså komme på en bustur. På Lær Klokken, vi skal til en lille fest. Hvor den er henne, ved jeg ikke helt præcist. Men bussen afgår fra Inferno Bar på Istergade. Nummer 36. Og vær der lidt før klokken 4. Mm-hmm. Bussen er tilbage igen. Lidt før midnat.
4: Midnight.
3: Så Inferno Bar på Istergade. 36. Klokken lidt før 16.
4: Feel the energy.
3: Og så hjem igen.
4: Hjem.
3: Lidt i midnat. Mm-hmm. Han lærer klokken tur. Det bliver altså rigtig hæftigt, det her. Mm-hmm. Det kan jeg godt love lytterne. En anden ting, vi skal, det er, at vi har en, damecykel. Mm-hmm.
4: Damecykel.
3: Som jeg har malet og sat i stand. Og hvis du er en lær klokken lytter, mm-hmm, så ring ind på telefonnummer 60 666 993. Og gør dig fortjent til at tage cyklen. Jeg har brugt en del penge på at sætte den i stand. Den er fantastisk. Lidt gammel. Mm-hmm. Smart. Smart cykel. Den befinder sig på ambassaden. Guldborgs ambassade. I Kødbyen i København.